0: sammen de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finale-nederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skåb tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyet vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.
1: Du lytter til P1.
2: Det begyndte med krigen i Iran, og da USA og Iran lukkede Hormuzstrædet. Nu breder konsekvenserne sig ud over kloden, nærmest som et harmonikasammenstød, som det bliver kaldt. Et sammenstød, hvor energi, fødevarer, befolkning og sundhed, inflation og hele staters budgetter tørner sammen. Det er nu i verden ifølge Gram.
3: The world is facing the greatest energy.
2: Verden står over for den største udfordring inden for energisikkerhed i historien. Det er olie, det er naturgas, men det er også afgørende råvarer såsom gødning, petrokemiske produkter som helium. Omfanget af problemet er enormt, og lande kommer til at lide under denne krise, nogle mere end andre. Men jeg siger jer, ingen lande slipper. Ingen lande slipper uden om det her problem, sagde Fatih Birol, direktør i det internationale energiagentur forleden. Så vi er advaret. Krigen i Iran og Irans og USA's lukning af Hormuzstrædet er ved at skabe en krise, der rækker langt ud over en almindelig energikrise. Den handler om meget mere end dyr benzin på tanken hen om hjørnet og om prisen på en ferierejse. Lukningen af Hormuzstrædet har på kort sigt lammet eksport af energi, af kemikalier, af gødning. Det rammer hårdt nu, og det bliver endnu værre i de kommende uger og måneder, ikke mindst i verdens sårbare lande. Vi skal nok klare os, men nu vokser masserne af mennesker, der ikke mere ved, hvor de skal få det næste måltid mad fra. Direktøren for den afdeling i FN, der står for gennemførelsen af projekter, Jorge da Silva, siger:
4: The disruption of the Strait of Hormuz.
2: Lukningen af Hormuzstrædet kan føre til, at yderligere 45 millioner mennesker rammes af sult og hungersnød. Det er tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget. Man må gøre noget, men hvad? Både Iran og USA må stoppe krigen og åbne Hormuzstrædet snarest. Men indtil nu har de ikke været parat til at overvinde deres gensidige afgrundsdybe mistillid og forhandle sig frem til et forlig i den konflikt, der har varet siden Ayatollah Khomeini kom til magten i 1979. Så nu breder en ny krise sig, og den bliver massiv, hvis ikke Hormuzstrædet snart bliver åbnet. Krisen bliver allerede kaldt den største energikrise nogensinde, og med den følger mangel på naturgas og produkter til blandt andet gødning. 30% af verdens gødning er nu strandet omkring den persiske golf. Den skaber mangel på helium, der bruges til chips til den teknologiske udvikling. Der er mangel på kemiske produkter, man plejer at hente ud af blandt andet naturgas. Det rammer sundhedssektorer verden over. I Japan overvejer man at rationere gummi og plastik til sundhedssektoren, som handsker, katedre. Produktionen af vacciner er truet, for eksempel til bekæmpelse af kolera. Og enorme mængder humanitær nødhjælp, der er brug for i Afrika og Asien, er strandet i verdens største humanitære center for nødhjælp i Dubai. Og så rammer krisen netop, som den rige verden har skåret massivt på bistand til de sårbare lande for at opruste i kølvandet på Putins invasion af Ukraine. USA har stort set skåret al humanitær bistand, og selv Japan har skåret i sin bistand. Og selvom der skulle blive lukket op for Hormuzstrædet inden alt for længe, så vil krisen fortsætte flere måneder frem med høje energipriser langt ind i 2027. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og allerede i marts sagde blomsterproducenten i Kenya sådan her.
5: For us, Middle East is almost like 20-25%.
2: Mellemøsten aftager omkring 20-25% af de produkter, vi plejer at sælge til regionen. Hvis krigen fortsætter, vil konsekvenserne være større end under covid-pandemien. Større end under covid-pandemien.
5: The impact will be more than COVID during the COVID period.
2: Og situationen er værre nu, 2 måneder efter krigen begyndte, og den bliver endnu værre, for hver dag Hormuzstrædet er lukket. Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Flemming, vi talte krisen igennem forleden, og du leverede nærmest en kaskade, en tsunami af konsekvenser, hvis lukningen af Hormuz varer ret meget længere. Hvad er de værste humanitære og sundhedsmæssige konsekvenser af det, der sker nu?
6: Ja, først skal vi selvfølgelig, som jeg allerede er inde på i indledningen, det har en generel påvirkning af købekraften. Og når købekraften daler, så påvirker det selvfølgelig en masse, har en masse afledte effekter for almindelige mennesker, i særdeleshed dem, der er mest fattige. Men til dit mere direkte til dit spørgsmål, vi ser, at sundhedssystemerne bliver pålagt ekstra udgifter, hovedsageligt i forhold til energi, transport, og det gør, at sammen koblet med logistikken, der bliver sværere, så vil det påvirke tilgængeligheden af sundhedsydelser, særligt de forebyggende, men også de behandlende. Og så ser vi fødevarepriserne, der går op, og det efterlader selvfølgelig mennesker i en sværere ernæringsmæssig situation.
2: Karin Elisabeth Lind, international direktør for Folkekirkens Nødhjælp. Karin, krisen rammer netop som ulandsbistand generelt er blevet skåret ned. De sårbare nationer har ikke den finansielle stødpude og de løfter om hjælp, som man har haft tidligere, og det, der kunne afværge den værste krise. Og så oplever I blandt hjælpeorganisationer, at store dele af nødhjælpslagerne er strandet i Dubai, verdens centrum for nødhjælp. Hvor sårbare er de sårbare nationer, der nu bliver ramt af denne krise, i det de samfund, I arbejder i?
7: Jamen det er jo, som Flemming var inde på, det er jo de fattigste lande, som er de allermest sårbare. Og de kan jo mærke krisen allerede nu, fordi som du var inde på i indledningen, når brændstof stiger og bliver dyre, så bliver transport dyre. Og når transporten bliver dyre, så bliver fødevarer dyre, nødhjælpen bliver dyre. Og det udløser jo den her sådan, katastrofe, altså den her krise, som folk står i lige nu. Folk får, og når det også rammer, skal vi sige, gødningen, så vil det gå ud over landbrugsproduktionen, og det vil sige, på sigt, så kan vi få en fødevarekrise og potentielt hungersnød i nogle af de allerfattigste lande, for eksempel som Sudan. Så det, der i Danmark er en økonomisk krise, er jo for mange mennesker en overlevelseskrise allerede lige nu.
2: Krigen og den krise, der nu breder sig, kommer netop som den globale økonomi demonstrerede en vis modstandskraft efter et serie af kriser, ikke mindst covid-krisen og krigen i Ukraine. Men den krise, der rammer nu, kan blive hård jo længere tid krigen varer og Hormuz forbliver lukket. Cecilie Kallestrup fortæller, hvor omfattende krisen ser ud til at blive, som det globale samfund er på vej ind i.
8: Du har hørt det mange gange.
9: Olieprisen har i dag været oppe på $116 per tønde.
8: Både herhjemme.
10: Brændstofpriserne er jo stukket fuldstændig af.
8: Og internationalt.
11: Just had a half tank of gas and it was over $60.
8: En blokering i Hormuzstrædet betyder højere priser ved benzinstanderen og dyrere flybilletter til sommerens rejser.
12: Det kan godt mærkes. Det kan det.
8: Men konsekvenserne rækker langt videre end det. For det, der udspiller sig i det smalle farvand ud for Iran, trækker spor ind i både sundhedsvæsener, fødevareproduktion og hverdagsliv. Langt fra konfliktens centrum. Ikke mindst i nogle af verdens mest sårbare områder. Når der ikke strømmer råolie og naturgas igennem Hormuzstrædet, falder udbuddet. Energipriserne stiger, og produktionen af plastprodukter bliver ramt.
13: Since the war started, the price of plastic has doubled.
8: Plast er en forudsætning, ikke mindst i sundhedssektoren. Sprøjter, kateter, IV-poser, handsker, medicinsk emballage. Det er alt sammen afhængigt af petrokemiske produkter, som blandt andet fremstilles af det raffinerede olieprodukt nafta. I Japan har bekymringen for forsyningerne fået læger til at slå alarm, og regeringen, med Takeuchi her i spidsen, til at se nærmere på landets beredskabslagre. Men det er ikke det eneste, der passerer igennem Hormuzstrædet. Det gør også centrale komponenter til kunstgødning. En stor del af verdens produktion af urea, Et kvælstofbaseret stof, der er afgørende for landbrugets udbytte, er enten produceret i regionen eller baseret på naturgas derfra. Når passagen begrænses, falder produktionen af kunstgødning markant. Det får priserne til at stige og gør gødningen sværere og dermed dyrere at få fat på. I Danmark er forårets gødning allerede spredt, og årets produktion er uden for farezonen.
14: Hvis det fortsætter, så skal vi jo ikke være landmænd. Ja, så skal vi finde på noget andet at lave.
8: Men i store dele af verden ser situationen anderledes ud. I flere områder i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor landbruget i forvejen er sårbart, kan manglen på gødning få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen. For eksempel på markedet her i Peru, hvor kvinden her forsøger at sælge frugt og grønt, selvom alt, som hun siger, er blevet dyrere. Og hvis høstudbytterne svigter, opstår der en ny udfordring, nemlig behovet for og distribution af nødhjælp. En væsentlig del af den internationale nødhjælp transporteres via havne i regionen, og den største er Jebel Ali Havn i Emiraterne, et knudepunkt for blandt andre FN og Røde Kors. Vandvejen til og fra Jebel Ali går igennem Hormuzstrædet, så Hormuzkrisen kan ende med ikke kun at ramme produktion og priser, men også adgangen til at afhjælpe konsekvenserne.
2: Ja, Karin Lind, lad os lige starte med de kæmpe depoter, man har liggende i Dubai. Hvad sker der med dem? De kan jo ikke komme nogen vegne, det vil sige, de når ikke ud til dem, der har brug for den hjælp, der er der. Hvor får man så hjælp fra?
7: Altså, i Folkekirkens Nødhjælp, der forsøger vi faktisk langt hen ad vejen at købe vores varer, vores nødhjælp lokalt. Ja. Så i første omgang er vi ikke direkte ramt af den her strandning af nødhjælpen. Men det er jo klart, som vi har været inde på, at når priserne stiger, og bare transport af varer af nødhjælp bliver et problem, fordi at brændstoffet stiger, så får det jo katastrofale konsekvenser. Vi ser, allerede nu står vi jo i det her dilemma om, at skal vi nå færre mennesker, eller skal vi give dem mindre nødhjælp? Fordi at alting stiger, og vi har jo begrænsede budgetter også til at hjælpe. Og nogle steder, der er brændstofmangel, for eksempel i South Omo-regionen i Etiopien, der er der simpelthen ikke mere brændstof. Og det vil sige, at vi har været nødt til at stoppe uddeling af nødhjælp i det område, fordi hverken vi kan ikke få nødhjælp frem, og vores medarbejdere kan simpelthen ikke komme ud i de her projektområder. Så det er jo... Og de her, det er jo mennesker, som er dybt afhængige af nødhjælp, og som så lige pludselig står og ikke og kan få adgang. Og vi ser det også, for eksempel så uddeler vi kontanter, og den købekraft, som folk har, er jo også faldet virkelig, virkelig kraftigt. Så det har jo sådan en lang række negative konsekvenser for folk, som lige pludselig får dårligere ernæring, eller de får færre måltider, og nogen er nødt til at sælge ud af deres egen dele for simpelthen at kunne klare dagen og vejen. Og det her, det er jo bare, skal man sige, begyndelsen. Så for nødhjælpsorganisationer er det her jo virkelig problematisk, og det er en kæmpe stor udfordring for de fattige.
2: Karin, i den rapport, I sendte hjem, hvor I bedømmer konsekvenserne af konflikten i Hormuz for fødevare- og energipriser i de lande, hvor I arbejder. Er det også det, I blandt andet, hvor I så skriver, at det, I kan mærke, det er altså, når en livsnerve bliver klemt, så kan man mærke det hele vejen ud til dem, der i forvejen har mindst. Er det i virkeligheden det, du fortæller om der? Er det det, det indebærer? Det er det, det indeholder?
7: Ja, det er rigtigt. Og jeg vil bare så lige sige, nu ved jeg, at du ikke bryder dig om, at man sidder og bladrer i sine papirer. Men
2: det er jo ikke noget. Jeg har masser af papirer foran mig.
7: men det er rigtigt. Vi lavede faktisk rakt ud til alle vores 20 landekontorer i sidste uge, og for at få deres perspektiv på, hvad er det her, det har det betydet. Og det er jo netop, som du siger, det har jo sådan en dominoeffekt. Vi ser jo også i nogle lande, at forældre trækker børn ud af skole, fordi at de er nødt til at spare de kan simpelthen ikke sende børn i skole på grund af offentlig transport afsted i Zimbabwe. Der tror jeg, at prisen på offentlig transport er steget 100%. Så du kan ikke sende dine børn i skole, du har måske ikke råd til at betale school fees. Så det har jo den her virkelig lange række af konsekvenser. Folk kommer ikke stopper med at tage deres medicin, fordi de ikke længere har råd til at købe den. Så det har jo virkelig sådan en lang, jeg skal sige, en virkelig langrækkende konsekvenser, som ikke bare handler om mad her nu, men det handler det også om, og det er virkelig voldsomt, og vi ser det på tværs af samtlige de 20 lande, hvor vi arbejder.
15: Flemming Connorsen, det du også inde på, det er det, Karin siger nu, nemlig, at folk får ikke deres medicin og så videre. Hvor alvorligt er det? Fordi medicin er jo et fundament for bekæmpelse af sygdomme.
6: Det er klart, som du var inde på indledningsvis, nu længere det går, nu værre bliver det. Så vi har en opmærksomhed, som er Verdenssundhedsorganisationen har rettet i forhold til nogle af de produkter, der er afgørende for at begrænse udbrud af smitsomme sygdomme, som kan være epidemiske af karakter. Der har vi allerede set nu, der er en række af dem, der er ude af lager. Og der er det både kombination af, det er dyrt, og logistikken er svær. Men vi ser for dem, der lever med kronisk sygdom, at det også her er en udfordring. Så det er både sundhedssystemets almene drift, fordi det er blevet dyrere, cirka 15% dyrere i Østafrika at drive et sundhedsvæsen. Og så er der selvfølgelig mindre at gøre godt for. Ja. Så det er en blanding af, at der er noget logistik, der forhindrer også produkter til kronisk syge at nå frem. Og så er der en reduktion i antallet af ansatte, der kan være aktive. For eksempel det at køre ud i et lokalområde er blevet meget dyrere. Så nogle af de forebyggende indsatser bliver der også skåret ned på. Ja. Så vi vil se det her akkumuleres over tid, hvor det umiddelbart er nogle af de her epidemiske sygdomme, men nu ser vi de første tegn på, at det også vil påvirke dem, der lever med kronisk sygdom. Ja.
15: Så lad os tage til Afrika, når nu du nævnte Østafrika, du har også nævnt Afrika, Karin, hvor dønningerne jo altså breder sig. Det østlige Afrika har jo tætte forbindelser til golfen, det er med handel. Der er millioner af afrikanere, der bor i områderne langs golfen. Og en af de ting, de jo plejer at gøre, det er, at de sender masser af penge hjem til lokalsamfundet, hvor de kommer fra. Det gør de ikke mere, fordi mange af dem har mistet deres jobs. Og de afrikanske samfund, de er sårbare over for de kriser, som I begge to allerede har været inde med, har været inde på. Jeg har talt med Afrika-korrespondent Søren Bendiksen og spurgt ham, hvad der rammer de afrikanske samfund hårdest.
16: Altså man kan sige, at det der i første omgang naturligvis har ramt i Afrika som alle mulige andre steder, det er naturligvis, at benzinpriserne lige pludselig tordner i vejret. Altså benzin og diesel, det fylder indlysende meget i budgetterne rundt omkring, og derfor bliver man rigtig hårdt ramt. Så har der været nogle enkelte brancher, som har været særlig hårdt ramt. Hvis man for eksempel kigger på Kenyas marked for friske blomster, ja, så har det været særdeles hårdt ramt, fordi det har været en luksusvare, som blandt andet er gået til Mellemøsten, og den er så blevet stoppet, den del af eksporten, og samtidig har man så været hårdt ramt af, at logistikken og trafikken mod Europa lige pludselig er blevet voldsomt dyr. Så der er man blevet meget, meget hårdt ramt. Men ellers så er det faktisk, hvad skal man sige, smurt ud over, ja, ikke reserveret på nogen måde til Østafrika, men til hele kontinentet, at det her, det er, hvad skal man sige, en katastrofe, der langsomt bare får lov til at vokse sig større og større og større på et kontinent, som i forvejen har været igennem nogle meget, meget hårde perioder, først med covid, så med krigen Rusland-Ukraine, som også gav priserne et ordentligt spark opad, så vi sidste år, hvordan den vestlige verden med USA i spidsen skar voldsomt ned på udviklingsbistand, og så står vi altså nu her med en ny krise, som truer med at blive meget større. Så de mål, som verden havde sat, for eksempel FN's verdensmål om at udrydde fattigdom, ja, de er altså skudt rigtig langt væk, hvis man ser det ud fra det afrikanske kontinent. Der er simpelthen rigtig langt til 2030 på den konto, hvor man ellers havde en målsætning om at skulle udrydde fattigdom.
15: Og sårbarheden, det mærker man altså også i det afrikanske lokalsamfund, hvor den kædereaktion, der nu er sat i gang, rammer bredt. Fordi stort set alting, som vi har været inde på, skal transporteres.
16: Jamen, hvis man sidder i en typisk landsby et eller andet sted i Afrika, der er naturligvis store variationer. Det er klart, det er 54 forskellige lande. Men et af de fællestræk, hvis man bor langt ude på landet, ja, det er, at det koster rigtig meget at transportere sig selv, transportere sine varer, transportere sit potentielt syge barn eller så videre et eller andet sted hen, hvor der er en by, hvor man kan sælge sine varer, købe den gødning, man skulle have brug for eksempel, eller gå til lægebehandling. Det bliver lige pludselig markant dyre, og det vil altså sige, at det stopper for manges vedkommende, så har man simpelthen ikke råd til at få behandlet sit syge barn. Man har ikke råd til at tage ind

0: Flemming Conradsen, det som Søren Bendiksen her, hvad skal vi sige, tegner et billede af, det er en endeløs kædereaktion, der nu virkelig for alvor bliver sat i gang med mangelvaren, de dyre priser. Ja. Hvor langt kan de samfund, der lever i Afrika, nu taler vi ikke om velhaverkvarterer i storbyerne, vi taler om folk, der bor ude på landet på det meget store kontinent.
1: Ja, det er klart, de bliver presset. Og på ernæringssiden, jeg tror, et dansk hushold bruger måske 12% af vores indkomst på mad. I de områder, som vi nu taler om, eksempelvis i Østafrika eller Sydafrika, er det tættere på 50-60%. Så det er klart, når vi taler som noget af de første stigninger i fødevarepriser, så slår det jo helt anderledes. Og de fattigste hushold kan bruge op til 70%. Så perspektiverne er helt anderledes, som vi lige hører. Så i forhold til sundhed, så er det klart, at når du ikke når frem og kan få konsultation eller adgang til produkter i forhold til insulin eller hypertensionssænkende midler eller kræftbehandling eller alt muligt andet, så er det klart, det rammer dig. Men det rammer også de forebyggende indsatser, og det har vi set under covid, det har vi set tidligere, at et samfund er selvfølgelig afhængig af, at man af sundhedssystemet med sin befolkning gør den daglige indsats i forhold til forebyggelse, og der spiller vacciner en meget central rolle. Så når vi ikke nåede op, vi har ikke indhentet det tab, der var under covid i forhold til catch-up.
0: Så der er man stadig bagud.
1: Det er man, og det ved vi, at det begynder at ramme i generationerne frem efter.
0: Hvordan gør det? Hvordan ved I det?
1: Det er simpelthen fordi, at andelen af folk, vi kan nå, når produkterne bliver dyrere, når det bliver dyrere at komme ud til befolkningen, alt bliver dyrere, fordi transport eller indkøb af produkter bliver vanskeligere eller dyrere, så er det simpelthen mere omkostningsfuldt for systemet at nå. Og som vi lige hørte, det er ikke kun systemet, der skal ud til folk, det er også folk, der skal til systemet. Ja. Så det er simpelthen folk, der vælger at prioritere at få stillet sin sult, før at man får tænkt på, at sit barn skal have en vaccination. Ja. Det er klart, det rammer meget forskelligartet, men de samfund, som er svagest, der vil vi se nogle af de forebyggende aktiviteter, kontrol af sit blodtryk, sit blodsukker, sin vaccination og alt muligt andet, vil begynde at gnave af sundheden. Ja.
0: Og Karin Lind, så er der så de samfund i Afrika, der i forvejen virkelig er i vanskeligheder. For eksempel sådan noget som Sudan og Sydsudan. Og tager vi Sudan, så er der 7,8 millioner mennesker, der i dag er food insecure, det vil sige, de aner ikke, hvornår og hvorfra de skal få det næste måltid. Af dem er 2,2 millioner af dem, det er børn. Hvordan bliver de ramt, når denne her krise for alvor nu begynder at rulle sig ud foran de samfund?
2: Ja, de bliver jo ramt på flere måder. Altså, der er jo selvfølgelig den umiddelbare, som vi snakkede om før, om at nødhjælpen i sig selv bliver dyrere, eller nødhjælpen er strandet nogle steder. Så de mennesker, som simpelthen er afhængige af nødhjælp, de kan ikke få adgang til nødhjælp, eller i hvert fald ikke det omfang, som de har behov for. Og på den længere bane, så på grund af, at priserne på kunstgødning er gået op, så går det jo ud over landbrugsproduktionen. Så enten så vil man komme til at dyrke færre eller mindre arealer, eller også så vil udbyttet blive markant dårligere. Og det betyder jo på sigt, at der simpelthen ikke er fødevarer nok lokalt til de mennesker, som måske havde penge til at købe. Så på den måde, så ser vi jo, at den virkelig forfærdelige katastrofe, som jo allerede udspiller sig i Sudan, risikerer at blive meget, meget større. Vi risikerer jo reelt at komme til at se hungersnød i Sudan i endnu flere regioner, end det vi ser.
0: Ja, for det er der allerede.
2: Ja, så det er virkelig alvorligt.
0: Og dig, altså hvad kunne man forestille sig, man kan gøre ved det? Er der vilje til, er der penge til at gøre det? Ved det, end det, man gør allerede nu?
2: Ja, altså hvis vi skal fjerne blokaderne i Hormuzstrædet, vil selvfølgelig hjælpe på det, men som jeg også hørte Søren sige i indslaget, så altså, konsekvenserne er jo længerevarende. Selv hvis det var Hormuzstrædet, det åbnede i morgen, så kommer vi jo ikke til at se konsekvenserne, eller skal vi sige de positive effekter af det. Men det der jo, som du også har været inde på, at det at udviklingsbistanden er skåret så utrolig kraftigt, betyder jo også, at der simpelthen er færre midler til rådighed, og villigheden til at investere eller simpelthen at betale for bistand er jo mindre. Det er lige kommet de seneste tal fra OECD i forhold til bistand 2025, og den er faldet på det sidste år, den faldet 23%. Det svarer til 260 milliarder kroner, som jo er så kæmpestort et beløb, man ikke kan forestille sig. Og det er jo klart, så der er jo simpelthen færre midler til rådighed, og så jeg har svært

0: svært ved at se, hvordan man skal kunne løse det her nu, men det er klart, som Folkekirkens Nødhjælp og andre organisationer, så gør vi jo, hvad vi kan, og så bliver det jo, at man så kommer til at kunne sprede sin bistand, og de aktiviteter, vi har, og nødhjælp og mad, kommer jo til at blive spredt tyndere ud, og det er jo folk, der i forvejen ikke får det, som de har behov for, altså som Flemming var inde på, også til at opretholde deres, deres ernæring, og ja, altså det er virkelig kritisk.
1: Ja, altså det, til de spørgsmål om, hvad kan man gøre her og nu, der er det, som Karin siger, det er, jo, det er nogle ting, der skal ske, som er nødt til at ske akut, men konsekvenserne mærkes allerede. Men på den lidt længere bane, der kan vi se, at endnu en gang, så samles det politiske system i Afrika omkring en øget uafhængighed. Man ønsker en større lokal produktion, man ønsker simpelthen en større uafhængighed. Nu er man blevet ramt af chok nok, og der er virkelig en bevægelse i den afrikanske union og flere andre steder, på trods af de udfordringer, det er, så inden for sundhed at øge den lokale produktion, hvor man kan. Vi ser også de steder, heldigvis mange steder, hvor at man politisk er overgået til at indkøbe mad lokalt til skolemadsprogrammerne. Ja. Der får man både arbejdskraft, men får uafhængighed, og i den her situation, så kan det ernæringsmæssige og sociale sikkerhedsnet, et lokalt skolemadsprogram kan være, det gør, at det er den vej, man ønsker at gå. Ja. Vi ser det på, I nævnte nogle af de her plastikprodukter, ja, som er essentielle i sundhedssektoren. Kineserne går nu ind sammen med nationale myndigheder og etablerer produktion. Ellers har man været afhængig af kinesiske produktion i Malaysia, ja, og andre steder. Så det er bare for at sige, selvfølgelig rykker det her også ved nogle prioriteter politisk. Men det løser ikke problemet her nu, det er jeg helt enig i. Ja.
2: Så der sker forskellige steder i verden, og vi kommer tilbage til det om et øjeblik også, hvor vi skal tale om både Latinamerika og Asien. Der sker også de ting, som konsekvent er nu endnu en krise. Lad mig lige igen til lytteren til Verden ifølge Gram lige introducere gæsterne igen. Det er Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Du har 30 års erfaring inden for global sundhed og arbejde for internationale forskningsorganisationer, universiteter, FN og udviklings-NGO'er, organisationer, der hjælper udviklingen, og så internationale myndigheder. Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, tidligere CEO i Access to Innovation, en dansk medlemsorganisation med fokus på privatsektorudvikling i Østafrika, og så har der været landeschef for Folkekirkens Nødhjælp i Kenya og i Uganda. Her om lidt, så kommer Jakob Funk Kirkegaard, økonomisk forsker ved tænketanken Bruegel i Bruxelles og Peterson Institute for International Economics i Washington. I dag forsker du i international økonomi med særlig fokus på den internationale økonomi, demografi og immigration. Og så har vi altså vores korrespondenter med, Christian Almblad. Det er Sydamerika-korrespondent siden 2014 med base i Florianopolis i det sydlige Brasilien. Derfra dækker du sydamerikansk kultur, økonomi, politik og så kontinentets rolle i international politik. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent siden 2016 med base i Sydafrika, og før det var du redaktør på Horisont, DR's internationale korrespondent og Asiens korrespondent. Og så lige om et øjeblik får vi fat i Philip Roman siden 2022, DR's korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets politiske og kulturelle udvikling. Og så har du en kandidateksamen i kinesisk økonomi og politik fra Renmin University i Beijing. Så der er legnet rigtig meget op for at prøve at få afdækket de problemer, der i øjeblikket skyller ud over kloden på grund af lukningen af Hormuz og krigen omkring Golfen. Lad os tage til Latinamerika. Selvom kontinentet jo ligger på den anden halvkugle, et land som Chile er hårdt ramt af mangel på energi. Brasilien sælger omkring 4 millioner tønder olie om dagen, men det slipper alligevel ikke for konsekvenser. Så Christian Almblad, vores Latinamerika-korrespondent. Christian, man tjener på olien, man sælger til Kina, og olien den er i høj kurs i øjeblikket. Men kan den indtjening, Christian, man så får på det, kan det så afværge konsekvenserne af de udgifter, man får, og udgifter, som minimand får i Brasilien, hvor man jo i den grad er afhængig af fossile brændstoffer?
3: Det ville det jo til dels kunne, hvis man forestillede sig, at man havde sådan nogle velfungerende velfærdsstater hernede, som Danmark, hvor man så ville kunne fordele nogle af de her gode penge ud til folk. Men det sker jo ikke. Så vi er nødt til, når vi taler konsekvenser i Latinamerika af den her krise, der er vi nødt til at dele det op i to, altså nationaløkonomien og så for folks egen økonomi derhjemme. Og kigger vi for eksempel på Brasilien, hvor jeg sidder her, så er det jo isoleret set ret fint, at man har et stort nationalt olieselskab, der hedder Petrobras, som pumper rekordmeget olie op lige nu, sælger som aldrig før til kineserne blandt andet, oliepris der er høj, så det vælter ind med penge, man har overskud på handelsbalancen. Det er ikke altid, man har det i Brasilien, men lige nu går det sådan set fint. Men der er jo bare også 210 millioner brasilianere, der skal have deres hverdag til at hænge sammen. Og det vil sige, at ligesom vi snakkede om i Afrika, altså det er jo sådan, når man kigger over hele Latinamerika, der er mange, mange millioner mennesker, der lever lige præcis på en hårfin grænse mellem at sulte og ikke sulte. Og hvis priserne stiger på fødevare, så betyder det simpelthen, at folk begynder at sulte hernede. Så når man for eksempel sidder og er politiker eller præsident i Brasilien, så kan man ikke bare juble over, at oliemillionerne strømmer ind, for man ved godt, at der er altså også en masse brasilianere, som på en eller anden måde vil kræve en løsning på, at de pludselig kan se, at både ude ved benzinstanderen, men også nede i supermarkedet, bliver alting dyrt, og det gør simpelthen, at nogle af dem bliver kastet ud i yderligere fattigdom, hvis der ikke ret hurtigt sker noget.
2: Og så har du en præsident, Lula, der skal genvælges til efteråret.
3: Ja, det vil han gerne i hvert fald.
2: Hvad gør han for at få tingene til at hænge sammen? Fordi det er klart, at han kan jo ikke gøre hverken lastbilchauffører eller almindelige brasilianere sure og vrede på sig.
3: Nej, altså, han har jo den fordel, at han har det her nationalt ejet benzinselskab, som faktisk gør, at han i en eller anden grad kan styre benzinpriserne, så benzinprisen kan holdes lidt længere nede, end den ellers ville kunne. Men det er ikke nok. Og vi har set for nylig, jeg har selv, kan man set det med mine egne øjne, da jeg en aften i marts, kort efter amerikanerne og israelerne var begyndt at bombe Iran, pludselig så lange, lange køer. Folk holdt i kø for at få pumpet benzin i deres biler. Og det var simpelthen fordi, at lastbilchaufførerne i den stat, jeg bor i her, havde troet med at gå i strejke og lave blokader dagen efter. Og det fik folk til at suse ned og prøve at få benzin i bilen. Men det, man så med det samme, og det er bare for at sige noget af vigtigheden for Lula, det var, at Lula med det samme var ude at sige, vi sætter simpelthen bøder ind på 10.000 reais, det er sådan noget 15.000 kroner, per dag til de chauffører, der begynder at blokere. Og hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi at Brasilien er fuldstændig afhængig af lastbilerne, der transporterer al gods. Der er stort set ikke godstog i Brasilien. Og det er jo fordi, at Lula ved godt, hvis han i det her valgår står med brasilianere, der ikke kan få fødevarer eller har mad, som bliver så dyrt, at de ikke kan få råd til det, så bliver han ikke valgt til landets næste præsident, eller får ikke lov til at fortsætte.
2: Lad os lige, Christian, hoppe et andet sted hen. Noget, der virkelig har været i år meget i medierne, det er Venezuela. En af de ting, som Trump sagde, det er, at det der med at lukke Hormuzstrædet, det betyder ikke noget som helst, fordi vi kan bare få olien fra Venezuela. Det viser sig jo ikke at være rigtigt, men hvordan er situationen i Venezuela, som jo pludselig er begyndt at eksportere, vel at mærke via amerikanerne, af sin olie?
3: Ja, Venezuela er jo en helt speciel case i Sydamerika, fordi i virkeligheden ved vi ikke 100% hvad der foregår derinde. Det vi ved, det er, at der er sat en form for marionetregering ind, som Washington dikterer, hvad de skal gøre. Og det betyder, at rigtig meget af den olie, som man pumper op i Venezuela, den løber nu afsted mod USA, i stedet for tidligere Cuba. Vi ved også, at der røg rigtig meget af denne olie til lande i Mellemøsten, og også til Rusland og til Kina. Og det er der blevet sat en stopper for umiddelbart. Men hvad der sker internt i landet i forhold til økonomien for den almindelige venezuelaner, der tror jeg, at vi er for tidligt på den, og vi har i øvrigt rigtig svært ved at rapportere derindefra. Så, Så Venezuela er en helt speciel historie, men umiddelbart, bare for at gentage det, der er jo mange sydamerikanske lande, der på sådan meget kort sigt har en fordel ud af en høj oliepris, og at der er andre lande, der ikke kan få olien afsted. Men det kommer bare med en utrolig høj pris for de almindelige mennesker, der bor hernede. Ja.
2: Lad os gå videre til en stribe af de asiatiske lande, og tak skal du have, Christian, hvor kriserne er allerede slået igennem. I Bangladesh er privatforbrug af strøm blevet begrænset i timevis i løbet af døgnet, fordi man vil sikre strøm til blandt andet tekstilindustrien. I Thailand er offentlige ansatte blevet sendt på hjemmearbejde. Der er blevet lukket for aircondition. I store nationer som Indien, Indonesien og Filippinerne gruer de for såning af næste års hvedehøst, ris, majs, for de kommer til at mangle den helt afgørende gødning, der plejer at blive leveret gennem Hormuzstrædet. Philip Roman, hvor kritisk er den situation, der bliver rullet ud, og den krise, der bliver rullet ud fra Hormuzstrædet i en stor del af de sydøstasiatiske lande, der i den grad er afhængige af store landbrugsproduktioner?
4: Men det er jo kompliceret og differentieret, ikke? Fordi det er et stort kontinent med rige og fattige, høje og lave. Men hvis man, ligesom vi har hørt fra de andre steder, så er det jo de fattigste, der bliver ramt hårdest, og det er jo lande som Vietnam, Thailand, Bangladesh, Cambodja, Sri Lanka, Indien og så videre. Og de bliver jo ramt af den simple årsag, simpelthen, at olien ikke kan komme igennem Hormuzstrædet, men de bliver også ramt igen, fordi at vi ser, når priserne stiger på olie, så de her store nettoimportørlande, de skal ud og kæmpe med hinanden om at få fat i olietønderne. Og en ting er jo den dollarkurs, vi ser, hvad en olie koster på din Bloomberg-terminal. Men noget andet er jo, hvor meget den reelt koster at få frem, og når den endelig ender ude hos forbrugeren, den skal raffineres, osv. osv. Og det her, de fattige lande bliver hårdest ramt, så er der jo de rigere, altså Kina, Sydkorea, Japan, Malaysia, Singapore, som jo kan klare sig noget bedre og også kan købe op i markedet og subsidiere deres befolkning osv. Så som sagt, det er ikke et helt simpelt billede herude.
2: Hvis vi skal tage det, for eksempel hvis vi nu tager, du nævner de rige lande, altså som Japan for eksempel, der har Takaichi, premierministeren, jo været ude og begyndt at tale om en rationering af de produkter, der er i sundhedssektoren. For eksempel med henblik på handsker, masker, ting, man har om håret på operationsstuer osv. osv. Det fortæller jo også, at man ser en langvarig krise for sig.
4: Ja, og det hænger jo sammen med, at man i mange af de rige asiatiske lande faktisk har været lidt mere beredt på det her, fordi man jo har ret store reserver, både af olie, men også af diverse medicinsk udstyr, som du taler om her. Og det, der så sker i sådan en situation her, det er, at de rige lande med af forskelligt udstyr og energi, de siger jo så, at nu vil vi ikke længere eksportere det, fordi vi bliver nødt til at sikre vores egen forsyning først. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde før. Jamen så er det de fattige nettoimportørlande, der bliver ramt. Og det er virkelig historien herude. Altså Sydkorea, Japan og Kina, de klarer sig fint. Altså der er selvfølgelig bump på vejen, når vi kigger ind i den største energikrise siden 70'erne. Men det er i Filippinerne, i det sydøstlige Asien, at det her, det gør rigtig, rigtig ondt. Og en ting er jo, som vi taler om her, energi og medicinsk udstyr, men fødevarer er jo der, hvor det begynder at blive rigtig kritisk.
2: Og så kommer næste høst. Når de nu lige får høstet den ris, den hvede, den majs, som de er i gang med at producere nu, så kommer det næste, og der mangler man jo altså dels gødning, og så har man de høje transportudgifter, når man skal ind og hen. Så er bekymringen, at der ved næste høst bliver mindre at høste?
4: Jamen faktisk flere af de her sydøstasiatiske lande, de har kæmpet med ret høj fødevareinflation nærmest siden covid og krigen i Ukraine, så det her rammer dobbelt. Jeg var i Filippinerne for et par uger siden, og der talte man om, at det, der allerede skete nu, det var, at bønderne ikke kunne få deres ting transporteret fra landet og ind til byerne, fordi olien var steget. Og det var også der, man begyndte at tale om selvfølgelig problemerne med gødning, som jo så gør, at den tidligere høst, som ligger og rådner på marken nu, den kan ikke blive erstattet af en ny, fordi man ikke har nok gødning. Så det er bare en sådan double triple whammy, der rammer nogle af de her lande. Og det er lande, der er ret afhængige af deres landbrug, både til at forsyne deres eget befolkning, men også delvist til eksport. Og som bekendt, så er folk, der bor på landet i Sydøstasien, det er også de fattigste, og det er dem, der, som der bliver sagt, jo har det højeste forbrug af deres indkomst. Og når tingene stiger en lille bitte smule pris, så har de ikke længere råd til noget som helst, og så begynder de at skære tilbage på andre udlæg, andre køb. Ja.
2: Tak skal du have, Philip og Flemming Conradsen. Vi taler om lande som Filippinerne, vi taler Indonesien, vi taler Indien. Det er jo ganske befolkningsmæssigt enorme lande. Også lande med meget, meget store befolkninger, der bor på landet, der lever af landbruget. Hvis man pludselig der i de lande, der igennem de sidste 20-30 år har haft en rimelig stabil, men meget omfattende landbrugsproduktion, fødevareproduktion, hvis de lige pludselig bliver ramt af nedskæringer i produktionen, fordi de mangler gødning. Hvad kan konsekvenserne blive af det?
1: Ja, nu har jeg selvfølgelig lidt sundhedsbrillerne på, og det er klart, at når den generelle købekraft den falder, så er man nødt til at prioritere anderledes i sit hushold. Og det kan være, at man skifter ernæringskilder til noget, der måske ikke er så godt som det, man havde før, simpelthen for at få energi ind i sin ernæring. Men det der, hvor vi er mest nervøse, det er i forhold til, Karin var inde på det før, uddannelse. Investerer man, skærer man ned på investeringerne i uddannelse, skærer man ned på investeringerne i sit lille, måske informelle produktionssystem, og med mine øjne selvfølgelig ser vi nu, at det bliver sværere at opretholde indkøb af basal medicin, eller betale ofte de private læge- og sygeplejeudgifter, der er forbundet med den løbende kontrol af ens kroniske sygdom. Mange af de lande, som vi lige hører om i Syd- og Sydøstasien, er jo ramt af meget store, har allerede en kæmpe stor byrde forbundet med kronisk sygdom. Ja. Og kronisk sygdom, det er, som det ligger i ordet, noget, du er nødt til at blive behandlet for, at blive målt for, tjekket for, understøttet for resten af dit liv. Og der er det, at man begynder at se konsekvenserne. Det er kæmpe store udgifter for hushold, men de er nødt til at prioritere mad. De prioriterer andre ting. Det er svært at opretholde en løbende behandling og indkøbe medicin for din kroniske sygdom, når du mister 10-15% af din købekraft. Så vi vil se det her i forhold til, hvordan er samfund, selvfølgelig med store variationer, men hvordan samfund kan opretholde deres sundhed, fordi de er nødt til at nedprioritere på nogle områder, fordi vi ser, at de er nødt til at prioritere mad.
2: Og Kai Lind, ja?
0: Ja, der er en af de ting, som vi jo også ser i Asien, som vi har fået rapporter på fra Nepal, det er jo, at mange mennesker arbejder jo som migranter, så mange asiater arbejder som migranter i Mellemøsten og sender remitter eller pengeoverførsler hjem. Og det er faktisk 3 gange den samlede udviklingsbistand, altså globalt set. Så når de mister deres arbejde i golfstaterne på grund af nedgang i turisme osv., så har det jo også en negativ effekt på folk, som ligesom kommer oven i den her krise og de her afledte effekter, som vi taler om. Så det jo også går ud over, skal vi sige, købekraften og simpelthen adgang til penge generelt.
2: Og så har vi endnu ikke, Karin, talt om det, vi alle sammen hører og læser om fra, hvad sker der i Afghanistan, hvad sker der i Myanmar, hvad sker der i de fattigste og mest hærgede Pakistan, mest hærgede lande derude. Det går vel fuldstændig i stå, nødhjælpen der.
0: Ja, det gør det jo, og det ser vi jo altså udover. Altså det ser vi jo i rigtig mange af de lande, hvor der er, altså hvor der er konflikt, eller hvor at landene bliver styret af diktaturer eller andre, skal vi sige, former for militære regimer. Så det er jo i forvejen lande, hvor at folk ikke har adgang til de helt almindelige og mest basale serviceydelser. Så der kommer jo ligesom sådan et ekstra pres på, og udfordringen er jo også, at vi simpelthen ikke kan få adgang til information om, hvad det egentlig er, der foregår. Så adgangen ind og adgangen for nødhjælpsorganisationer til at kunne yde bistand, så selv hvis der var, skal vi sige, masser af nødhjælp, så som vi i forvejen har hørt af presset, så er det rigtig svært at komme ind og yde bistand. Altså, så det er virkelig, jeg skal sige, den ene krise oven på den anden, så det er virkelig alvorligt.
2: Flemming?
1: Ja, som Christian også var inde på i latinamerikansk kontekst, så er det jo vigtigt, når vi sidder her i Danmark og tænker på, så kan man vel gøre noget fra et velfærdssystemperspektiv, så kan man vel give et tilskud, eller man kan rundhåndet give en check af den ene eller den anden karakter. Det er jo bare ikke tilfældet i rigtig mange af de samfund, vi taler om nu. Både fordi, at der ikke er kapital til det, fra der er ikke de penge i de offentlige budgetter, men også fordi man politisk er meget nervøs for at begynde at introducere tilskud igen. Man har bevæget sig ud af tilskudsordningerne i rigtig mange lande, fordi de er svære at komme ud af. Det er meget svært at begynde at sænke priserne på det ene eller andet, eller give tilskud på den ene eller anden måde, fordi det binder simpelthen fremadrettet politiske og økonomiske regeringerne. Så det er bare forståelsen af, at det er altså ikke en mulighed for de her lande at lige pludselig tænke, så for en periode, så giver vi et tilskud, så du kan få din medicin hos den private farmacist eller noget andet.
2: Og så 2 måneders krig med fortsat blokeret Hormuzstrædet, det rammer jo altså vidt forskelligt, som efterhånden vi har fået et indtryk af. Jakob von Kierkegaard, vores økonom, som er med også, han siger jo altså, det er dyrt at være fattig, og det gælder altså også i denne krise, siger han. Så det bliver de sårbare lande, der kommer til at betale en stor del selv af denne her regning.
5: De rige lande, altså os, vi betaler lidt højere priser, og så køber vi også det udbud, der ellers normalt ville være gået til udviklingslandene. Og det betyder selvfølgelig, i nuværende mange situationer, jamen så er der ikke nødvendigvis noget tilbage til udviklingslandene på den korte bane. Og det vil sige, at det sådan set er dem, der kommer til at betale langt den største del af regningen for det, der sker i øjeblikket i den persiske havbugt.
2: Hvad er konsekvenserne så for, at det er dem, der kommer til at betale?
5: Jamen, det er udviklingslandenes økonomier, som kommer til at blive ramt af reelle mangelsituationer. Altså, hvor der simpelthen ikke er flybrændstof, dieselolie til rådighed. Og det betyder jo altså, at økonomien simpelthen stopper i en ganske høj grad. Og det betyder igen jo selvfølgelig, at det er der arbejdspladserne går tabt. Det er der folks hverdag bliver kastet helt op i luften. Og det er der omkostningerne kommer.
2: Og en krise forandrer. Ligesom da coronakrisen fik Europa til at se, hvor afhængige vi var af forsyningskæder fra Asien, blandt andet. Og i denne her krise ser man allerede nu, at udviklingslande prøver at beskytte sig mod at blive ramt på energiforsyningen på samme måde af en ny krise, siger Jakob Funk. Og det er måske et af de små grønne eller lyse øjeblikke i det hele det her forløb. Lad os høre.
5: Det, du kommer til at se helt sikkert, det er, at der er mange udviklingslande, som nu vil sætte yderligere turbo på deres grønne omstilling. Fordi de netop jo godt ved, at det er dem, der kommer til at sidde med, B-manden, hvis der kommer en krise igen. Og det undgår de jo fuldstændigt, hvis de kan installere solceller for eksempel. Ikke? Så får du en meget mindre sårbar økonomi, og du bliver meget mere robust over for den her type chok. Og hvis du kigger på, hvad der er sket, bare nu har vi kun tal fra marts måned, ikke? Altså så er, ved jo godt, hvor alle de her grønne, goder kommer fra, ikke? Altså hvorvidt det er elbiler, eller solceller, eller batterier og sådan noget. Det er jo typisk Kina, der producerer dem, ikke? Og den kinesiske vækst steg, så vidt jeg husker, nu kan jeg lige huske, om det var 40% eller 45% af den her type goder til udviklingslandene i marts måned. Så de har i hvert fald taget det her signal loud and clear, og i modsætning til selv for 10 år siden, eller bare 5 år siden, jamen så har man altså nogle tekniske, økonomiske muligheder, fordi priserne på de her produkter er faldet så meget, som de er. I hvert fald til strømproduktion. Det er klart, det hjælper ikke nødvendigvis på gødning og den slags ting. Men i forhold til den generelle politik modsvar mod den her type sårbarhed, så har man altså den mulighed i dag, som man ikke har haft tidligere, og den vil de efter min mening gøre meget stor brug af. Og det vil jo sige, at du får den der fuldstændigt paradoksale situation, at Donald Trump rent faktisk med den her tåbelige krig formentlig har gjort mere for den globale grønne omstilling, end Joe Biden nogensinde gjorde.
2: Flemming Conradsen, er det sådan et lille lyspunkt, det Jakob Funk Kierkegaard taler om her?
1: Ja, det er det helt sikkert, og for at konkretisere det bredere, der bliver beskrevet, så ser vi nu, af sundhedssystemet i rigtig mange afrikanske lande. Altså, vi er jo gået for en nogen af 30% lokal sundhedsfacilitet drevet energi for vedvarende energi til nu omkring 2-54%. Så sol har virkelig fundet indpas til kølekæder og vacciner, til drift, særligt på sundhedscenterniveau. Det er decentrale energisystemer, hvor vi nu også ser, at hele værdikæden udspringer af Kina, men der bliver en større grad af assembly og lokal service og produktion. Så vi ser det på nogle af sundhedssystemets kriser, at man responderer netop, som det er blevet skrevet nu. Energi er fuldstændig centralt. Det, der er stedet mest, det er diesel. Så vi ser diesel i forhold til vandforsyning, i forhold til vores sundhedssystem, i stigende udstrækning bliver erstattet med sol, decentral sol, med eller uden batteridrift.
0: Ja, som sagt, det er jo selvfølgelig er det rigtig positivt, hvis den her krise kan sætte skub i en grøn omstilling, også i de fattigste lande. Men jeg synes bare også, det er vigtigt, at man holder sig for øje. Hvem er det, der betaler prisen for den grønne omstilling? Mm. Det er jo de fattigste mennesker, som jo kommer til at undvære, og som ikke har adgang til mad, og som ikke har, altså skal vi sige, har adgang til sundhed osv. Så det vil jo i hvert fald opfordring til, at nogle af de rigere lande så måske puttede penge ind i den her grønne omstilling, så det ikke er de fattige, fattigste mennesker i de her lande, der skal betale for det her, for den her omstilling, som jo også, vi ved, kommer til at tage lang tid. Så det er jo ikke et, skal vi sige, et fix på den korte bane til den her krise, vi står i.
2: Karin, hvis du skal opsummere den lille time, hvor vi har prøvet at, ikke havde nær sagt, male fanden på væggen, men prøve at beskrive, hvad det er, der er i gang i øjeblikket, skabt af den krise, som kommer ud af krigen omkring Iran og lukningen af Hormuzstrædet. Hvis du skulle prøve at sige, hvordan vil den så lyde?
0: Det er svært at opsummere, men det er jo, som vi har snakket om, det er jo en lang kæderække af negative konsekvenser, som rammer de fattigste, lige fra mangel til mad og adgang til helt basale serviceydelser. Så det er jo, altså det er jo, ja, det er virkelig problematisk, og der er behov for handling. Ja. Og jeg vil også godt lige bare tilføje en enkelt ting. Det er noget af det, vi jo også altså, frygter, fordi der er så mange lande, der står i krigslignende situationer. Det er jo altså risikoen for stigende politisk uro i Mali, der som i forvejen er presset fra den jihadiske gruppe Jenim. Der bruger Jenim, altså den her gruppe, i forvejen adgangen, altså begrænset adgang til brændstof som et pressionsmiddel mod regeringen, så vi kan jo risikere, at regimer kan falde, fordi at befolkningerne simpelthen ikke vil finde sig i, at de ikke kan få adgang til de helt basale. Det har vi jo set verden over. Så det er faktisk også en kæmpe stor bekymring, som vi har, som igen kommer til at ramme de fattigste og allermest skrøbelige lande.
2: Flemming Connorsen, hvis nu vi går til 11 år tilbage i 2015, der i FN, der vedtog man verdensmålene, og der var stor begejstring. Jeg var der selv, jeg oplevede, hvordan det var. Der var Paris-aftalen, klimaaftalen i Paris, og så ser vi, hvor vi så er henne i dag. Hvor langt er, hvad skal vi sige, de internationale mål for, at verden skulle forandre sig, hvor langt bliver de banket tilbage nu med det, der sker? For eksempel med afsæt i den krise, der kommer ud af det lukkede Hormuzstræde.
1: Først er det måske vigtigt at sige, at vi har set et årti med enorme forbedringer på rigtig mange områder. Så før vi maler det hele sort, så har der været nogle utrolige løft på de mål, man har sat sig.
2: Man er kommet et godt sted.
1: Det er man helt sikkert, og det er man inden for mange forskellige områder, men utroligt forskelligt, hvordan løftene har været. Og til dit spørgsmål, så er der ingen tvivl om, som det allerede har været sagt af andre mange gange, de fattigste, de mest udsatte, de geografisk også mest udsatte, det er selvfølgelig dem, der ikke er kommet længst, der ikke har mærket succesen mest, og det er også dem, der bliver ramt mest nu. Og det gælder også de mange, mange millioner af unge mennesker, som arbejder i den informelle sektor, som er svære at nå med politikker, som mærker energi, som stigningerne, som mærker fødevarestigningerne hurtigt. Så selvfølgelig er det en konsekvens, det vil få for de mange unge, som har svære ved at finde et job. Det er helt klart en konsekvens i forhold til ernæring, fordi fødevarene bliver dyrere, og den gode ernæring i særdeleshed dyr. Og så er det i særdeleshed de folk, der er mest udsatte, som ikke bliver forebygget i forhold til deres infektionssygdomme, og så er det de hundredvis af millioner mennesker, der verden over nu lever med kronisk sygdom, som ikke får adgang til den nødvendige behandling og ikke kan dagligt købe deres medicin.
2: Så det, du tegner et billede af, det er, at man kom langt i begyndelsen, efter verdensmålene blev vedtaget, Paris-aftaler osv., men man er blevet banket tilbage, men man er blevet banket tilbage fra et lidt højere niveau.
1: Helt klart, og der er jo nogle lande, altså Kina er jo et land, som har udviklet sig helt utroligt i forhold til mange af de sociale indikatorer, vi kigger på, og der er der også mange andre lande, der er. Det har bare været meget uensartet fordelt, og den globale fælles tanke om, at vi skal løfte i flok og lad ikke de svageste være efterladt tilbage og sådan noget, det er jo ved at gå lidt i opløsning i forhold til, når vi taler international politik eller udviklingsbistand osv. Så det er klart, at der er nogen, der bliver massivt hårdere ramt af den her krise end andre, og andre mærker det ikke særlig meget, og der er stadigvæk mange mennesker, som vil fortsætte med at se en positiv udvikling. Så det er meget uensartet konsekvens, den her krise har på tværs af jorden.
2: Og Kai Lind, hvor lang tid frem regner du med, eller frygter du, at denne her krise kommer til at vare, selvom Hormuzstrædet i givet fald åbner, eller når det bliver åbnet?
0: Altså, vi forventer helt klart, at konsekvenserne for de fattigste rækker langt ind i 2027. Det forventer vi helt klart også på grund af den generelle beskæring af udviklingsbistanden. Så det er langt ind i 2027, hvis Hormuzstrædet åbner inden for en kort periode. Ja.
2: Tak skal I have. Og jeg ville gerne kunne sige, ud fra alt, hvad vi har talt om i dag, at nu er de stridende parter nået frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet igen. Det er de ikke i talende stund. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Flemming Conradsen, Karin Elisabeth Lind og Jakob Funk Kirkegaard. Og så tak til vores korrespondenter, Philip Rowan, Christian Almblad og Søren Bendiksen, der var med fra hver deres kontinent. Britta Kvist, Cecilie Kallestrup og Lasse Diermann var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
6: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
7: Børshus slagter dansk igen.
8: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
9: Det bliver blodigt.
6: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
10: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
11: Stort spørgsmålstegn.
12: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
13: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
6: Sorte tal.
14: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
6: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
15: Natten her på P1 fortsætter med første række, en hyldest til ekskæresterne med Nynne Bjerre Christensen. Det er efter radioavisen, klokken er 3.
16: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag, der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
17: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
16: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
18: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
16: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
19: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg vil jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
16: I Tyskland har hun handlet hos Retsapotheke i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
9: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10 bestillinger pro dag.
16: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager, og tendensen den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter overfor DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.
6: Du lytter til P1.

0: Kan vide om...
1: Han tager den, ikke?
0: Måske han ud og...
1: Er han til 1. maj?
0: Drik øl.
2: Bjarne. Læg en besked efter tonen.
1: Hej, Bjarne. Det er Ane.
0: Og Gustav fra første række.
1: Du tager ikke telefonen.
0: Det er jo strengt mistænkeligt, når det er så godt vejr på 1. maj, at du ikke tager telefonen.
1: Ja. Så, ja. Og vi ville faktisk have spurgt dig, om du, var ude og, om du skulle ud og fejre 1. maj, men det kan være, det er svar nok, det her. Du er simpelthen i fældepakken.
0: Han ligger barkasse i fældepakket. Du husker solcreme forhåbentlig, Bjarne. Det er høj UV, hvis du har haft sådan lidt bleg vinterhud.
1: Ja.
0: Så skal man ikke, hvad hedder det?
1: Det skal man ikke
0: gamble med. Nej, gamble med.
1: Så, okay. Jamen, god 1. maj til generaldirektøren.

0: Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen. Mm.
1: Jeg hedder Gustav Hagild.
0: Her i første række, der går vi helt tæt på tendenser, historier, alt det, der optager os alle sammen, men også dem, som ikke så mange måske er optaget af, indtil I hører om dem.
1: Mm.
0: Og Gustav, vi to er her altid.
1: Det er vi. Hver fredag.
0: Vi er et lille makkerpar.
1: Mm.
0: Man kan sige, at hvis nu det her, det var Beverly Hills 90210.
1: Nu bevæger du dig noget, jeg ikke rigtig har set.
0: Har du aldrig hørt om det?
1: Jo. Jo, der er Andrea.
0: Hvis det her var Beverly Hills 90210, så er du Brenda, og jeg Brandon. De er tvillinger.
1: Ah.
0: De er hovedpersonerne i serien.
1: Jamen, hvis de er hovedpersonerne, så lyder det rigtigt.
0: Og Brandon er en all-time good guy, og Brenda er en lille smule intrigant. Hvis du skal sige det.
1: Hvis du
0: men
1: siger
0: flot.
1: Det. Okay, godt.
0: Og meget, der er altid meget drama omkring hende.
1: Synes du, der er meget drama omkring mig?
0: Ja, det kan da godt være.
1: Okay. Så det keeps you on your toes.
0: Men altså, kan du så komme hjem og se Beverly Hills? Det er en del af din kulturelle dannelse, vil jeg sige.
1: Sir, yes sir.
0: Men udover os to, så har vi jo også altid en udskifter med hver uge. Og i den her uge er det en, der efterhånden har været ude på spillebanen nogle gange. Det er dig, Nynne.
2: Mm-hmm.
0: Velkommen
2: faktisk
0: til.
2: Faktisk 9 år.
0: Det var faktisk været rimelig meget.
2: Men hvem er jeg så? Er jeg Dylan, eller hvem?
0: Hvem er du for Beverly Hills? Kom så med det.
2: Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig det. Men var der ikke en eller anden, der kørte rundt og var sådan lidt lånebrud for en bil?
0: Jo, Dylan.
1: Det lyder meget
0: Dylan McKay,
1: der.
0: Han kørte på motorcykel.
1: Ej, perfekt. Yes,
0: Rebel. Super lækker.
2: Ja, det er mig.
0: Svær for fat på. Også lidt mystisk.
1: Det er godt med...
0: En indhold, en masse mystisk, dybde. Ham vil du elske, Gustav. Mm-hmm. Dylan?
2: Ja.
0: Eller Andrea?
2: Ja. Snusfornuftig
0: skoleredaktør på skolebladet.
2: Ja. Er der en blanding mellem Dylan og Andre?
0: Nå,
2: never mind.
1: Okay, de to simpelthen.
0: Ja. Nynne, som du har sagt, du har jo været tilknyttet DR i mange år. Du er kendt fra Deadline, du er kendt fra P1, fra det her program.
2: Yes.
0: Du er også lidt af en eventyr, har vi fået fastslået.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja. Du er også boganmelder for Berlingske Tidende.
2: Mm.
0: Og i løbet af den her uge, der er du røget ud i et... Lidt af et stormvejr, kan man godt sige. Et lille bitte stormvejr, fordi det viste sig, at du var ikke enig med alle de andre anmeldere om en særlig bog, som i den grad har været i vælten. Du havde faktisk en helt anden holdning.
2: Ja, men der er jo kunstnerisk frihed. Det er jo det, sådan det er at være anmelder.
0: Og hvordan er det som anmelder at være mutters alene med sin holdning i forhold til alle de andre? Det vender vi tilbage til.
1: Mm-hmm. Vi skal også snakke om Tucker Carlson, den her podcastvært, meget højorienteret podcastvært, som måske ikke går efter det højeste embede i USA.
0: Mm.
1: Vi tegner et portræt af ham, og så skal vi snakke om et lidt kompliceret emne.
0: Mm.
1: Ekskærester.
0: Ja,
1: fordi det er som om, der sker en lille kulturforandring i forhold til, at engang så var det sejt nok bare at have sin ekskærester. Så jeg har rykket mig, jeg er videre. Mm. Jeg tænker aldrig på Mark.
0: Bye bye.
1: Men nu skal vi være venner alle sammen. Hvorfor skal vi det?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Det er timet.
0: Det er timet. Det er virkelig i hver sin retning. Det,
1: ja.
0: Det bliver godt.
1: Ja.
0: Men inden vi kaster os over ekskærester Tucker Carlson og anmelder krig,
2: mm-hmm.
0: stjernekrig, kunne man kalde det, så interesserer vi os også for den helt almindelige dagligdag. Og der går vi og lægger mærke til ting og sager. Og hvis jeg skal starte, ikke,
1: mm-hmm.
0: så er der noget, der virkelig er et problem efterhånden, og som irriterer mig.
1: Ja.
0: I alle de store byer, og her taler jeg ikke bare om København, jeg taler også om Aarhus eller Aalborg, jeg taler faktisk også om Europa, jeg taler faktisk om verden i det hele taget. Der er de bedste placeringer, de smarteste steder, de er ved at blive overtaget af kaffebar. Der er så mange af dem.
1: Ja.
0: Minimalistisk indrettet med ukomfortable træstole uden polstring. Sjældent et ordentligt ryglæn.
1: Aldrig et ryglæn.
0: Iskold belysning og en meget hoven attitude fra dem, der arbejder der.
1: Mm, de er for fine til at arbejde.
0: Ja, det går bare igen. Det er åbenbart sådan, det hænger sammen.
1: Men Ane, det er fordi, de laver kunst.
0: Ja, det er kunst. Det er kunst. Og
2: men må jeg lige have lov til at sige, som en, der er vokset op i lige knap 80'er café-miljø i København, men i hvert fald 90'erne, eneste, der forhindrede disse mennesker på de smarte caféer i København i 80'erne, i at have en god dag, det var simpelthen kunderne.
0: Ja,
2: der er ikke noget nyt under solen. Tag til provinsen, og du får en forbløffende god behandling.
0: Nej.
2: Jo, ikke Jylland, på, ikke, jyderne er sødere.
0: Ikke på de her smarte... Det er en særlig form for kaffebar, jeg taler om. Det er ikke bare en café.
2: Nej.
0: Det er, hvor det er sådan også ligesom, at det er et tempel for kaffen. Det er meget asketisk, spartansk indrettet. Det hedder tit sådan noget som, jeg har lyst til at sige, agenda, eller det har sådan en enkelt ord.
2: Hygge.
0: Nej. Det er mere over i noget latin, der kan godt hedde sådan, ja, agenda eller prenage. Et eller andet, du ikke rigtig ved, hvad det betyder. Og det, der så er, det er måden, man kan genkende dem på, udover at det er ukomfortable møbler tit, der er meget koldt, der er ikke så meget på væggene, så er kaffen så dyr, man simpelthen ikke kan tro det rigtigt. Lige nu tror jeg, at rekorden findes i København. Apple Coffee har en særlig filterkaffe, en special filterkaffe, der koster for en kop 145 kroner.
2: Så er den også betalt.
0: Så er den betalt.
1: Ja.
0: Det er så også nogle helt særlige bønner plukket på en helt særlig måde, og nogle helt særlige mennesker ristet, gjort ved, arbejdet med. Men jeg kan ikke rigtig have det.
1: Men jeg må bare sige, jeg var på en gammel, ikonisk sådan, kaffeinstitution i København i weekenden, som ikke har ændret den måde, de lavede kaffe på i 30 år. Jeg tror, at de var sikkert sådan nogen, der var vildt smarte, da kaffelatten kom til Danmark, og man kunne få sådan kaffe med mælk på den måde. Og jeg må bare sige, det smagte ikke godt. Vi kan ikke gå tilbage til de her baljer med lunken mælk og et lille duft af kaffe.
2: Nej, men mindre kan vel gøre det.
1: Ja, jeg siger bare, vi er nødt til at finde et happy medium mellem den nye, meget, meget dyre, meget, meget eksklusiv, meget, meget lysristede, lidt syrlige kaffe.
0: Ja, sådan en, der brænder din gane af.
1: Og så den helt dårlige nuller 5 liters kaffe latte.
2: Men må lige spørge, altså, vi har jo et frit marked her. Så der må jo være marked for en hel masse mennesker, der går ind og køber den her kaffe, for ellers kunne det jo ikke opstå i hvilket som helst ledigt lejemål i smarte områder i København. Der opstår et lille hul i jorden, eller et lille hul i væggen, hvor man kan købe kaffe. Ja, der må være kunder til det.
0: Ja, men det er, fordi der er opstået et enormt snopperi omkring det.
2: Ja, og altså, det vil vi også snakke om herfor.
0: Og det er derfor, at det kan opstå. Og nu begynder der ligesom... Jeg har respekt for nogle af dem selvfølgelig, men nu begynder der også at opstå sådan nogle lidt udvandede versioner, hvor at det er stadig lige dyrt, men det er måske ikke nødvendigvis lige så godt.
2: Nej.
0: Altså, så jeg tror bare, at nok er nok, af hvad jeg har lyst til at sige omkring kaffebar.
2: Det er ikke ligesom det her by. Der er man jo heldig, hvis man kan finde nogen, der har glemt noget næstkaffe. Altså, det er det bedste, der kan ske for en kaffemæssigt i det her by.
0: Ja, Wittenborg skal nok undgås.
2: Ja, det er
0: Nynne Bjerre Christensen, så er det dig. Hvad har du lagt mærke til?
2: Jamen altså, for få dage siden, der talte den britiske prins Charles jo, som bekendt i den amerikanske kongres først, og så talte han til noget statsmiddag efterfølgende, hvor Donald Trump også var til stede. Og lige et par observationer i den anledning. Det britiske rige er jo, som I udmærket godt ved, blevet tiltagende indskrænket igennem mange år, er nu bare en lille bitte europæisk og geografisk og økonomisk lillebror til ikke bare amerikanerne, men også mange andre økonomier. Og alligevel så kræver det bare lige en konge for at sætte tingene på plads.
0: Ja.
2: Han er kongelig, han taler britisk, han er sjov, han er subtil.
0: Han er klog.
2: Ja, det er han jo. Men lad os lige høre et klip fra talen.
3: On this occasion, I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year, and I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814.
0: Ja, det er det sjovt. Han er jo meget arkitekturinteresseret, Charles.
2: Ja, der er mange, og det var jo det, han brugte sin tid på, blandt andet, inden han blev kongen endelig. Men, altså, men det er sådan en subtilt spark til den ekstraordinære udvidelse af White House, som Trump jo i et helt, altså helt til uset anfald af storhedsvanvid har iværksat.
0: Altså super skøre byggeri, han lavede
2: altså,
0: der.
2: Men altså, han taler gennem næsen, vores ven her.
1: Fra, han er så altså,
0: og
1: han,
0: Trump help noticing.
2: Ja, præcis. Nå. Men pointen her er, at mange kongehus er under beskydning og massiv kritik osv., men her er så et eksempel på, synes jeg, eminent brug af en kongelig brug offensivt som repræsentant for nationen.
1: Ja.
2: Find den bedste taleskriver, der overhovedet er. Vi så en lille smule af det med Frederik og Grønland, og det tror jeg er en vej at gå.
0: Jamen også, kom nu ud der, hvor det er en lille smule
2: farligt.
0: Hvor du bider lidt.
2: Ja, for han taler jo faktisk om 9-11.
0: Ja.
2: Han taler om, hvis du sidder om side med jer, og nu handler det om Ukraine. Så det siger han jo til kongressen.
0: Ja,
2: og de klapper.
0: Og det er jo sådan en fin balancegang, for de må jo ikke være politiske.
2: Nej, det er sgu politisk.
0: Men det er det jo. Og det, altså, når du nu har den platform, og du har den gennemslagskraft, og det skal give mening, at vi har kongehuse, som vi betaler til, så skal de jo også være mere end bare nogle flot klædte mennesker.
2: Altså, og han oser jo af. Og være velbegavet.
1: Ja.
2: Det kommer bare aldrig rigtig spil, vel?
1: Og så er det så interessant, at det viser jo bare, hver gang man ruller hele... Altså sådan en tale her, når man virkelig giver den gas og siger, prins Charles, nu får du lov at være charmerende og spydig og dig selv og sådan noget. Altså de der amerikanere og alle mulige andre, altså alle andre for den sags skyld, de kan jo ikke stå for det.
0: Nej.
1: Altså de kan være så republikanske, og de kan kritisere England så meget, som de vil lige nu. Men når kongehuset rocker op, så retter de altså ind.
2: Men Gustav, der er også noget med den britiske måde at udtrykke sig på, som dels er utrolig høflig. Ikke?
1: Ja.
2: Det kender du også fra din ord derovre. Utrolig høflig, og samtidig med noget brød. Men man er altid et godt selskab med en mand af den her karakter.
1: Fuldstændig.
0: Fordi i den humor, de har, anerkender de, at den, der lytter, også er et begavet menneske.
2: Og også har et synspunkt.
0: Det er jo det, der er fedt.
2: Præcis.
0: Altså, er handen af for Charles. Altså,
1: ja, fonetisk kan man ikke stå for det jo.
2: Nej, det ved jeg. Ej, I er helt på røven. Og der, nå ja, smukt. Ja, det var bare det.
0: Mm. Godt observeret. Nå, Gustav, hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, jeg har været betaget af, ligesom alle andre faktisk, et billede, som jeg lige vil give jer nu. Det er et billede af, jeg kan ikke se, hvem det er, skulle jeg til at sige.
2: En bøllehat.
1: Det er en mand i en bøllehat. Han har et stort gråt skæg, han har solbriller på, og så har han en John Deere sweater. Bøllehatten, den er fra Disneyland Paris. Det er et billede af
0: Truls Lund. Det ligner en... Nå, okay.
1: Nej.
0: Er det Truls Lund?
1: Det er Truls Lund.
0: Nej.
1: Og han har lagt det op
0: det på... Det ligner ikke Truls Lund overhovedet.
2: Nej, jeg har faktisk aldrig set ham så glad.
0: Kæmpe gråt fuldskæg.
1: Altså, det ligner, at Truls Lund har været 4 måneder på Antarktika.
0: Ja, eller han har kastet sig over gangsterrap lige pludselig.
1: Eller kastet sig over gangsterrap. Det er et billede, som han har lagt ud på sin egen Instagram, efter at han er blevet rask. Han er blevet opereret for en meget alvorlig øjensygdom, og heldigvis så er han nu rask og okay, og har fået barberet skægget. Men det her billede er så vildt. Jeg synes, man skal google det, hvis man sidder derhjemme og ikke har set det. Der er mange medier, der har haft op at køre, fordi det ligner overhovedet ikke Troels Lund.
0: Nej, men som I slet ikke. Jeg havde aldrig gættet på, du har.
1: Og det fik mig bare til at... Altså, når man ser sådan et billede af en mand, der... Vi har set ham så meget i medierne for ikke særlig lang tid siden i valgkampen. Og nu har han, så har han været væk på grund af sin sygdom, og så kommer han tilbage med det her billede. Så tænker man, wow, på så kort tid kan den mand fuldstændig ændre udseende.
0: Det må man sige.
1: Og det er sådan en grund, hvad kan man sige, et grundvilkår i den mandlige eksistens, at man altid er på vippen af... og gå i hundene og bryde fuldstændig sammen.
2: Lidt med at ligne en vagabund.
1: Og det er jo ikke fordi, at jeg siger ikke, at Troels Lund er gået i hundene og brudt sammen. Han har været syg. Men der er noget i, at hvis du lader en mand være alene i et sommerhus, eller hvis han bliver skilt, eller hvis han lige pludselig har 2 ugers ferie alene, så går han i hundene.
0: Ja.
1: Så spiser han mærkelig mad og barberer sig ikke. Og
0: lad stå til.
1: Lad stå til. Og, sådan, altså, og det er jo faktisk, hvis man så spørger forskere om det, så er de jo enige, Svend O. Madsen, som er en mandeforsker og forsker i... ude på Rigshospitalet, forsker i psykiatri, han siger, at det er også det, forskningen viser. Altså i skilsmisser, der er det meget nemmere for mænd pludselig at falde igennem og ikke kunne finde ud af at komme på arbejde og få gjort rent, og det hele sejler, og så mister man lejligheden, fordi man fik ikke lige betalt eller andet, og man gemmer hinanden. Det er bare så vildt.
0: Ja.
1: Det er mandlige grundvilkår i livet.
2: Ja. Men altså, Troels Lund, han har klaret den. Han er tilbage på arbejde.
1: Han er tilbage på arbejde, og han ser skarp ud, efter han fik det skæg.
0: Og jeg vil også sige, det finurlige er, at han har lavet sådan før og efter på Instagram. Ikke?
1: Ja, præcis.
0: Så hvis man swiper, så står han helt glatbageret, knivskarp. He's back.
1: Ja, he's back.
2: Nu ved jeg godt, det har været et alvorligt sygdomsforløb, men altså, jeg synes bare, at han ser virkelig glad ud på det billede. Ja, på en eller anden måde må han jo også selv være glad for det, siden han lægger det op, for det havde han jo ikke behøvet.
0: Altså, jeg tror, det må have været rimelig frygteligt i det, regeringsforhandlingerne går i gang, at så bliver man ramt af en sygdom, der gør, at du skal ligge bum stille og overhovedet ikke kan... Altså, det har da helt sikkert været stressende, ikke?
1: Og endnu mere, så har jeg lyst til at vide turen om, hvornår han har været i Disneyland Paris.
2: Men vi ved jo til gengæld godt den anden product placement på det her billede. John Deere-logget, det er jo traktor.
1: Det spiller ind,
0: altså.
2: Ja. Han har jo nok ikke kunne køre traktor, men han har da i hvert fald kunnet tage sin John Deere-jakke.
1: Jeg vil bare sige velkommen tilbage, Troels Lund.
0: Ja, velkommen tilbage. Godt. Så minimalistiske kaffebar med meget, meget dyr kaffe. En veltalende King Charles og... Troels Lund er tilbage, efter at have haft et lidt af et...
1: Som billede på den mandlige, skrøbelige eksistens.
0: Ja, det er godt. Vi går videre.
1: Det norske diplomatpar Mona Juul og Terje Rød Larsen, de mistede deres søn natten til torsdag, da han blev selvmord i en alder af 25 år. Det kan man se i medier i Danmark og også i norske medier. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvem det nu lige er, Mona Juul og Terje Rød Larsen er, så er det, som sagt, et norsk diplomatpar, som optrådte i Epstein-filerne, da de blev offentliggjort tidligere i år, til stor forargelse, debat og skandale i Norge. Det blev til en mediestorm, hvor at deres tilknytning til Epstein blev gennemtrollet, og det resulterede i, at Mona Juul måtte trække sig som ambassadør til Jordan den 8. februar, og dagen efter blev det så offentliggjort, at Økokrim, altså den enhed i Norge, der efterforsker økonomisk svindel og kriminalitet, sigtede hende for grov korruption, og Terje Rød Larsen blev sigtet for medvirken til grov korruption. Så det er ligesom bagtæppet. Mm. I går kom det så frem, at de mistede deres søn. Han begik selvmord. Og det kom frem på en lidt uortodoks måde, nemlig ved, at parrets advokater skrev en kronik i NRK, hvor de problematiserede mediernes indblanding i sønnens selvmord. Mm. De skriver blandt andet sådan her. Alligevel står denne tragedie ikke alene. Den står i skyggen af måneder med offentligt søgelys, som for længst er stoppet med at være kritisk, og som i stedet er blevet mistænkeliggørende, spekulativt og i perioder grænseløst. Et søgelys, som ikke bare har ramt to forældre, men som også har trukket deres barn ufrivilligt ind i offentlighedens nådesløse maskineri. Og så skriver de lidt længere nede, altså advokaterne til Juul og Rød Larsen. At spekulere i sammenhængen er både uforsvarligt og uværdigt. Selvmord er altid komplekst. Der findes aldrig en forklaring, aldrig en årsag, aldrig en skyld. Men vi ved noget andet. Den sidste tid har været ekstremt krævende for ham, for forældrene, for hele familien. Det bør alene være nok til at få os til at stoppe op. Så altså, en meget kompliceret, meget, meget sørgelig sag,
0: meget
1: som bunder i de her famøse Epstein-filer, som fortsætter. Men jo også en indblanding nu af den norske presse, som på en eller anden måde bliver nedskyldiggjort i den her sag. Hvad tænker I om det her indlæg? Er det en rimelig kritik, som advokaterne retter af de norske medier?
0: Det synes jeg er svært at svare på. Man kan sige, det de ikke nævner er jo, at sønnen, eller Epstein har testamenteret penge til deres børn. Mm. Så derfor kan man sige, når du skal ligesom som medie rapportere omkring sagen, så er det jo svært ikke også at nævne det, fordi det er selvfølgelig relevant. Men man skal være ekstra påpasselig i forhold til børn og pårørende og andre, som jo uforvarende kan blive viklet ind i noget, som de jo ikke har skyld i. Han har været et barn, mens meget af det her stod på. Så derfor så har man jo som medier, og det er faktisk lidt enig i, et ekstra ansvar over for

0: bag Oslo-aftalerne mellem PLO og Israel. Hans kone der, Mona Juul, har været ambassadør i Israel, og derfor er det selvfølgelig, altså ud fra et pressesynspunkt, absolut irrelevant at kigge på, hvad har de fået til gengæld for det beløb, der er testamenteret fra Epstein til de børn. Og selvfølgelig er deres børn blevet blandet ind. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være anderledes, men vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket i den norske presse. Nej. Men det kan være, at vi kan finde ud af det.
1: Det kan vi nemlig, for jeg har ringet til Johan Varning Bentsen. Er du med, Johan?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Hej, Johan. Du er Norden-korrespondent ved Kristeligt Dagblad. Og jeg har ringet til dig, fordi jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, altså, har advokaterne ret i, at den norske presse er særligt hårdhændede? Er de hårdere end for eksempel den danske sladderpresse?
2: Ja, det er jo sådan virkelig svært at rangere det, man kunne kalde tabloidpressen i de forskellige lande. Men noget af det, man kan sige, det er jo, at de norske tabloide medier, men i og for sig også NRK, den store public service institution, i forbindelse med både, hvad skal man sige, de her nordmænd, som optræder Epstein-filerne, den konkrete sag, vi taler om her, men altså også i sagen omkring den her såkaldte bonusprins Marius, kronprinsesse Mette Marits søn, er blevet kritiseret for en række forskellige ting. Altså blandt andet, at det her diplomatpars søns navn optræder i artikler, ikke bare hos VG eller nogle af de andre tabloide medier, men altså også hos NRK, også hos Aftenposten, den store sådan omnibus-avis. Og der har så altså også været kritik af, at man eksempelvis har fået offentliggjort navne på nogle af de her kvinder, som Marius, i hvert fald ifølge dem, har forbrudt sig mod, og hvor der har været navneforbud i forbindelse med retssagerne. Så der er altså ret mange nylige eksempler på, at norsk presse, faktisk over en bred kamp, måske har bevæget sig ind over grænsen og gået længere, end man ser det også i hvert fald andre lande rundt omkring.
0: Men Johan, det er jo også det er jo en vanvittig sag, denne her, og som jeg også lige nævnte, det, der er jo ikke noget at sige til, at det har pressens interesse. Hvad i alverden har det her par fået til gengæld for den donation, som Epstein giver børnene 3 dage før sin død, eller 2 dage før sin død? Så det er vel det sådan journalistisk udspringer af. Er vi overhovedet noget som helst klogere på, hvordan hvad der har været i den sag?
2: Ikke sådan for alvor, men det tror jeg ikke nødvendigvis skyldes, at man ikke har forsøgt at grave det op. Men i forhold til sådan, hvad skal man sige, proportion, eller hvad man skal kalde det, altså, så er det jo klart, at de her norske redaktører, som nu i dag, i går og i dag, har også lidt skulle stå på mål for noget af den her dækning. Jamen, de mener jo, at det her, det er noget, man kan forsvare ud for alle mulige klassiske hensyn til, hvad en god og relevant nyhedsdækning, nyhedshistorie er. Ja. Men det, som kritikerne så siger, det er, jamen, det er i og for sig også rigtigt nok, og sådan ser man på, hvordan den norske presse bedriver journalistik, ser man på de enkelte artikler, så er man i og for sig meget god til at overholde de der regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Men ser man på det samlede tryk, så er der bare sket noget de senere år, hvor det bliver så massivt, samtidig med, at der ikke for alvor er nogen, der ligesom, om man så må sige, tager ansvar for helheden. Man tager ligesom ansvar for det ens eget lille medie, eller ens egen redaktion ligesom gør, ikke? Så den der, hvad skal man sige, proportionerne i det kan godt nogle gange være større, end hvad det enkelte medie i og for sig godt kan forsvare og forklare, at man har bedrevet, ikke?
1: Men jeg tænker på, Johan, altså i Norge har vi nu set denne her sag, og som du siger også, det her meget massiv pres på Marius. I Sverige så man for nogle år siden sagen om teaterchefen, der efter en MeToo-sag i medierne, teaterchefen Benny Frederiksen, begik selvmord, hvilket jo ledte til, at svenske medier meget sådan med åbne øjne tog en selvransagelse på sig i offentligheden. I Danmark altså, har vi også kørt også med jævne mellemrum hårde sager. Er vi alligevel blødere i Danmark, end man er i Sverige og Norge, eller kan man stille sådan op?
2: Altså, jeg tror måske, at det i virkeligheden er enormt svært at svare på, før man selv ligesom har været der har været i medierne søgelys, ikke? Men og vi har jo haft sager, hvor der, hvad ved jeg, er blevet gravet i skraldespande, og hvor nogen i hvert fald har følt, at deres grænser er blevet overskredet. Men det er klart, at der har været nogle, ja, som du selv nævner, ekstremt tragiske sager i vores nabolande i løbet af de senere år. Og den her sag fra Sverige var jo interessant, fordi man virkelig fik den samtale, som man nu 8-9 år senere ser ud til at få i Norge også, ikke? Og jeg tror måske, at den svenske presse længe ligesom måske

0: har sådan gemt sig lidt bag en eller anden idé om, at man både var tabloid, men samtidig var sådan enormt intellektuel. Der har sådan den klassiske danske tabloidpres og den klassiske norske, de har måske kørt lidt mere benhårdt på, ikke? Og det bliver spændende at se, om der sker et eller andet i forhold til, hvor man sådan, ja, placerer sig, hvor langt man tør at gå fremadrettet. Fordi altså, en ting er det her tragiske sag om det her selvmord, men også hele sagen og dækningen omkring Marius, den her bonusprins, hele den her, jamen, det som nogen jo har kaldt en jagt på Mette Marit, den norske kronprinsesse, som jo trist for hende både har været involveret i Epstein-filerne og i sagen om hendes søn, ikke? Altså, at der er mange, der mener, at man nu er gået for langt, og at man, jamen jeg tror, det var Klassekampen, den norske, meget venstreorienterede avis, sådan svarer lidt til Dagbladet Information herhjemme, som bekendt, eller som bestemt ikke er tilhænger af kongehuset, men som for en måned siden var ude og sige, prøv at høre, nu er jeg så nødt til at få noget anstændighed tilbage i dækningen af de her mennesker, uanset hvad det så er, som de her historier, hvor det handler om.
1: Johan Varning Bentsen, som sagt Norden-korrespondent ved Kristeligt Dagblad. Tusind tak, fordi du lige vil gøre os klogere på hvordan medierne ser ud i Danmark, Sverige og Norge. Og så vil jeg bare lige sige, at hvis du går med tanker om selvmord, hvis du er i krise, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker. Du kan gøre det anonymt. Du kan kontakte Livslinjen på 70 201 201, og du kan chatte med Livslinjen på livslinjen.dk.
2: Godt.
3: Må jeg ikke lige sige, at jeg er spændt på... Altså, selvfølgelig er der officielt ikke nogen chefrektør, der går ud og tager ansvar for det her. Og som sagt, som jeg startede med at sige, jeg synes heller ikke, man kan prøve at lægge andre mennesker ansvar for et selvmord. Men derfor kunne det jo alligevel godt være, at der var nogle individer i den norske presse, som har fået lidt ekstra at tænke på.
2: Og det kan være, at det netop åbner op for en samtale og en debat, og det ligesom er et vendepunkt. Det kunne man jo håbe på, fordi det er nok gået lidt for vidt.
3: Nogle gange stikker det af.
2: Ja,
3: men om det er sket i det her tilfælde, det ved vi jo ikke. Der er jo en fuldstændig regulær journalistisk sag,
2: og
3: der er en efterforskning i gang af de her to mennesker.
2: Ja. Alright, vi går videre. Nynne, der er sket det, at du har sat dig ned som boganmelder for Berlingske. Du har læst en bog. Du har skrevet en relativt positiv anmeldelse af den bog. Den har fået 4 stjerner.
3: Yes.
2: Men det viser sig, at alle andre anmeldere ikke mener, at den bog overhovedet er værd at bruge tid på.
3: Jamen, er det ikke vidunderligt?
2: Har fået nogle rigtig hårde anmeldelser.
3: Ja.
2: Hvad er det for en bog, jeg snakker om?
3: Jamen, det er en bog, som tidligere Bagdyst-vinder Tobias Hamann, som er influencer i dag, som jo har 230.000 plus følgere, har skrevet om, at han er blevet syg af at være influencer. Det er sådan essensen i det.
2: Influenza hedder
3: han kalder den influenza.
1: Vi snakker
3: om han siger, at han har fået influenza.
2: Ja.
3: Det er en lille smule meningsforstyrrende, men ikke desto mindre beskriver han, hvordan han er blevet syg af at like-hunte, hvis man kan sige det på den måde, på nudansk. Altså, jage efter opmærksomhed, og han erkender, at han har været alt for grådig. Han har solgt alt muligt mærkeligt, fordi folk ville betale ham for det. Mm. Så influencerne er jo reklamesøjler, og de er en underlig sammenblanding af virksomheder jo og dem selv. Tobias Hamann kan få enormt mange penge for sine reklamer, fordi at han optræder som sig selv, og han har mistet fornemmelsen af, hvem er egentlig internetpersonaen Tobias, og hvem er egentlig noget andet. Nå, det
1: han
3: går da langt.
2: Og det han er en bog om. Altså,
3: kameraet elsker ham.
2: Ja.
3: Og det har han skrevet en bog om, normalt er det jo sådan som anmelder, at man skriver op mod udgivelsesdatoen, det gør man alle sammen. Så jeg prøver at aflevere min anmeldelse lige inden bogen udkommer, og så læser man jo ikke, hvad de andre har læst.
2: Nej.
3: I det her tilfælde fik jeg den senere af en årsag, som jeg ikke ved, for jeg får jo bare nogle bøger fra Berlingske, har lyst til at anmelde eller ej. Den her var lidt forsinket, så jeg havde ikke ligesom hørt nogen udsendelser om ham, jeg havde heller ikke læst nogen anmeldelser, men man kan jo ikke undgå, når man følger med i nyhederne, og konstatere, at der var nogen, der ikke synes, det var super fedt, det her. Og,
2: så det du havde fornemmet, der var en stemning?
3: Ja, det er klart. Og der er også noget med influencer, som bare sådan kalder på folks irritation. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi den er selvoptaget, i nogle tilfælde selvmodsigende og noget andet. Men for mig var det interessant egentlig. Er der en krop i den her bog, som er interessant? Altså, har den noget samfundsinteresse?
2: Har den noget at byde på?
3: Og har han, altså, sætter han noget på spil? Og det synes jeg også, han gjorde. Og derfor tænkte jeg, nu er det altid lidt svært der med stjerner, men det er helt sikkert ikke i den lave ende. Så det kunne være 3, det kunne være 4, nu fik den 4. Men jeg vil sige, i forhold til det med stjernerne, for det hænger folk så meget i, og det kan jeg godt forstå, men jeg synes selv, det er lidt svært for ikke at sige anstrengende, jeg bryder mig ikke så meget om de stjerner. Jeg synes, det er svært at placere, for det er en meget primitiv skala. Det er sjovere at skrive en anmeldelse, jeg tror også, Weekendavisen og Information, de bruger vist ikke stjerner, vel? Mm. Og det er meget ofte det, der løber med opmærksomheden, men jeg synes jo, det er noget sjovere at skrive anmeldelsen, og i det her tilfælde måtte jeg faktisk give anmeldelsen til min mand og sige, hvis du læser denne her, hvad synes du så, det svarer til stjerner? Fordi jeg mister sådan lidt selv fornemmelsen af,
2: det forstår jeg godt, for du har man også indvendinger i anmeldelsen. Det er jo ikke kun positiv.
3: Det er der aldrig, næsten.
2: Men du giver den ikke 4 stjerner og en relativt positiv anmeldelse for at være Rasmus modsat. Det er ikke sådan, du tænker.
3: Nej, altså det var der jo en, der beskyldte mig for forleden dag her i radioen, og det, så drillede jeg hende med at sige, det var måske at tillægge sig selv lidt for meget stads. Fordi jeg sidder jo ikke og skriver op mod de andre anmeldelser.
2: Okay.
3: Men jeg synes ikke, det gør noget at skrive en uforudsigelig anmeldelse. Og jeg synes jo faktisk, det forudsigelige i det her tilfælde var jo og smadrer den, fordi han er også bare, og så kan han tude hele vejen til sin villa i Rungsted og sådan noget. Alt det der er jo fuldstændig rigtigt, men jeg synes bare ikke, man kan give en stjerne for noget, som faktisk har en solid substans, og jeg synes også, han lægger noget på bordet, så, men jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes jo ikke, det er en ambition at ligge i linje med alle de andre.
2: Det du synes gør du ikke det
3: også engang,
2: pinligt.
3: Gustav anmelder, ikke?
1: Jo, jeg anmelder også, og jeg synes...
3: Man bliver nødt til at tage afsæt i værket.
1: Jamen, 100%. Og altså, den skønne kok i Ratatouille. Han siger jo, enhver kan lave mad. Og der siger anmelderen i Ratatouille, Anton Ego, ham den høje, onde, sådan lidt mørke, meget franske med et halsterklæde, som jeg altid har sådan, synes var ret fed. Han siger sådan, det er noget pjat. Ikke enhver kan lave mad, tror jeg. Det kræver bla bla bla bla bla. Og jeg er meget enig med kokken i Ratatouille. Enhver kan lave mad. Altså, når jeg går til en anmeldelse, en bog eller en film, eller når jeg skal anmelde, så er det jo med håbet og hvad hedder sådan noget, forventningen om, at det her... Det er pissegodt. Mm. Altså, det er jo aldrig sådan en, nu kommer der noget, der bare skal saves. Man går altid ind til det med sådan en, jeg regner med, at Tobias Hammann har skrevet den bedste bog. Yeah. Og så begynder man jo, så læser man, og så tænker man, okay, det var måske ikke det, det var, eller alle mulige andre ting, man kan anmelde. Fordi det, der er godt, fuldstændig som Nynne siger, er jo det, der er helstøbt, og det, der har noget på hjerte, og det, der kommer fra et ægte sted. Og det er også det, det betyder, når man siger, enhver kan lave mad. Det vil sige, enhver har noget på hjerte, enhver kan fortælle noget, som er oprigtigt, og som er sandt.
2: Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, Nynne, at når du alligevel er klar over, at den er mere eller mindre blevet slagtet af alle de andre,
3: men jeg vil sige,
2: så har man jo meget lave forventninger, og så bliver man jo meget positivt overrasket.
1: Man kan godt blive positivt overrasket.
2: Ikke?
3: Jo.
2: Altså,
3: der er jo ikke nogen af os, der bor på en ø, og der er jo heller ingen tvivl om, at redaktionerne også, tror jeg, parer, du ved, ting, anmeldere med værker, som de tænker kan give noget strøm.
2: Det er klart.
3: Det ved jeg ikke lige. Altså, jeg anmelder jo alt muligt forskelligt. Sidst var det Siri Hustvedt, så altså, det er jo stort og småt, der kommer forbi min vej. Altså, jeg er ikke sikker på, det lige er det, der er sket i det her tilfælde. Og jeg har også tidligere været meget hård ved en influencerbog, som Mathilde Trobæk har skrevet, fordi der var slet ikke noget, der var ikke nogen bog, der var ikke noget materie.
2: Men det kan være, vi også lige, fordi så det, din anmeldelse essentielt handler om med influencer, det er... Der er faktisk noget at komme efter, men du siger samtidig også, at der er masser af ting, han burde spørge sig selv om, diskutere undervejs, som han ikke adresserer.
3: Ja.
2: Og du er heller ikke så glad for formen, som er et langt
3: ting. Nej, og det er også derfor, jeg siger, jeg kunne også godt have skrevet sådan en anmeldelse, som der kom i JP, for man kunne godt cherrypicke alle de vanvittigt irriterende ting, der er i den bog, fordi det er den jo. Men altså, Gustav siger, man må også tage den hat på og sige, er der noget at komme efter, og har han noget på spil? Og det synes jeg faktisk, han har. Fordi jeg vil godt nok, hvis jeg betaler Tobias Hamann penge, og det gør virksomhederne jo, og bagefter falder mig i ryggen og siger, det er noget lort, jeg har reklameret for, så gad jeg altså ikke investere i ham en anden gang.
2: Nej.
3: Så han udhuler altså også sin egen forretning på den her måde, og derfor synes jeg også, at han har noget på spil. Men den er irriterende på mange måder.
1: Men må jeg bare lige også tilføje til, Nynne, fordi det er jo også en hårfin balance med, altså, nogle gange oplever jeg i det program, der hedder Anmelderen her på kanalen, som jeg laver, at folk giver point for sagen. Altså, nogen siger, jeg kan ikke hade den her film, fordi den sætter sgu en vigtig klimadagsorden på. Ja. Og det er vigtigt, at man undgår det, synes jeg.
2: Ja.
1: For du kan jo sagtens lave en rigtig dårlig bog om et vigtigt emne, eller en rigtig dårlig film om et vigtigt emne.
2: Eller en rigtig god bog om et mindre vigtigt
1: emne. Om et meget dårligt, meget ligegyldigt emne.
3: Ja, men det synes, så kategorisk synes jeg ikke, man kan være. For jeg synes sådan set godt, man kan sige, hvis man har det her som sit eget levebrød og sætter det på dagsordenen, er det en meget, meget problematisk forretningsmodel, og at der er en pris at betale for alt. Altså, der er en pris at betale for, at man sælger ud. Så synes jeg sådan set godt, man også kan give point for at sætte det på dagsordenen, fordi det er hans eget levebrød. Men altså, man skal jo vælge, om man vil komme ned på en af siderne, og her kom jeg ned på en positiv side, men som sagt, jeg kunne også have skrevet den anden anmeldelse. Men lad os prøve at få en samtale i gang om det her influenza-væsen.
2: Og for at konkludere, så er det, ser du det ikke som pinligt som anmelder, at du har den stik modsatte holdning af alle de andre? Er det ikke sådan, du tænker, der er noget galt med mig?
3: Nej, overhovedet ikke. Det falder mig jo generelt. Nej, overhovedet ikke.
2: Er det faktisk noget, du godt kan lide, Nynne?
3: Nej, altså, det er slet ikke sådan, jeg tænker faktisk. Fordi det synes jeg simpelthen også er ordentligt over for værket.
2: Ja.
3: Altså, der må trods alt være grænser for, hvor meget man skal læse sig selv ind i det.
2: Ja. Okay, jamen et inside look fra anmeldernes farver verden. Tusind tak, Nynne.
3: Tak.
2: Nu skal det handle om en mand, jeg har sådan interesseret mig for igennem længere tid, fordi han er fascinerende. Han er ualmindelig irriterende på den ene side. På den anden side, så er han meget karismatisk. Der er noget appellerende ved ham, som gør, at det er sådan svært at få øjnene fra ham. Han har enormt meget indflydelse, og han er egentlig, føler jeg, ikke sådan blevet så kendt uden for USA's grænser, som han kommer til, tror jeg. Jeg taler om Tucker Carlson. Og til ligesom at folde ud, hvem han er, og hvad egentlig hans ambitioner er, der har jeg inviteret dig, Lukas Lunø. Velkommen til.
4: Mange tak, og glædelig 1. maj.
2: Gud ja.
1: Glædelig 1. maj.
4: Ja, glædelig 1. maj.
2: Vi burde have nogle røde faner herinde.
4: Ja, det
2: ville være noget
1: eller
2: for...
1: Eller nogle øl.
2: Det har vi ikke, nej. Men det vender vi faktisk tilbage til, fordi vi har sendt nogen ud. Men Lukas... Du er presse- og kommunikationsrådgiver for Enhedslisten.
4: Det er rigtigt.
2: Det er også derfor, du siger god 1. maj.
4: Ah, man kan jo godt fejre 1. maj og solidaritet, selvom man ikke er medlem af Enhedslisten. Men ja, det hjælper på det. Det hjælper på det.
3: Ej, ellers ville der altså ikke være så mange mennesker i Fældeparken.
4: Nej, desværre.
2: Men Lukas, jeg har inviteret dig ind til at tale om Tucker Carlson, fordi du har erfaring med at være del af en politisk kampagne. Du var frivillig under Kamalas kampagne for at blive præsident. Mm. Hvordan var det, du endte der?
4: Ja, det er en lang historie. Jeg har faktisk min UAW, United Auto Workers Union, tror jeg, på også i dag, som jeg fik den, da jeg mødte Bernie Sanders i Michigan i USA. Da jeg tog afsted til USA, så... Jeg afleverede min speciale statskundskab tilbage i august 24, og så besluttede mig for, at jeg ville gerne derover hjælpe. Jeg havde lovet mig selv, at hvis jeg på nogen måde kunne gøre en forskel for den frie verden og vores fælles sikkerhed og frihed, så ville jeg gøre det. Og der var det jo at sørge for, at Trump ikke blev genvalgt. Så jeg sendte over 80 ansøgninger, prøvede at holde Skype-møder med amerikanere, og ingenting kom igennem, indtil dem, der endte med at være med værtsfamilie, nogle af mine families venner, Manny og Sergio hedder de, der bor i Detroit, møder en fyr, der hedder Luca, der bare sidder og deler flyers ud og indsamler signatur for demokraterne, og så siger de til ham, vi kender en, der helt vildt gerne vil herover og hjælpe. Er det muligt? Og så fik Luca sat det op. Men de var lidt skeptiske i starten, fordi hvad nu hvis jeg var en russisk påvirkningsagent?
2: Hvis du var en inside man, men
4: ja,
2: det var du
4: præcis,
2: ikke.
4: Og nej, og så tror jeg derover, ja.
2: Og derfor så kender du jo også mere end os andre det her amerikanske politiske miljø indenfra. Mm. Tucker Carlson.
4: Ja.
2: Som jo, det kom frem i her i forrige uge, han er med i en podcast, hvor han faktisk siger, at han undskylder for at have støttet Trump. Mm. Han tager ligesom skylden på sig, han tager afstand fra Trump, og så bliver der spekuleret i, at han godt kunne finde på at stille op som præsidentkandidat.
4: Ja.
2: Tænker du, at det er realistisk, at han stiller op, og hvis han stiller op, har han så overhovedet nogen chancer for at blive valgt?
4: Begge dele vil jeg sige klart ja til. Det er både realistisk at stille op, men det er også meget realistisk, vil jeg sige, at han bliver valgt som USA's næste præsident, hvis han vælger at gøre det. Der har været spekuleret i det længe. Næsten 10 år, om han vil stille op eller ej. Men jeg ser det helt klart, at hvis han stiller op, så tror jeg, han bliver valgt, og jeg tror også, han bliver valgt med rigtig mange demokratiske vælgers opbakning.
2: Det er jo en interessant udtalelse.
3: Det er jo meget interessant.
2: Ja, det er det,
4: nemlig. Det er det.
2: For dem, der ikke er med, hvem er Tucker Carlson? Hvad kommer han fra?
4: Han er journalist, har arbejdet på den højreorienterede nyhedskanal Fox News i rigtig mange år, hvor han havde det absolut mest sete talkshow overhovedet. Det var, han havde en time hver aften, dengang han var ansat der, hvor over 3 millioner amerikanere så med. Altså, han var ham, der satte, hvis man kan sige, diskursen for, hvor gik højreorienteret hen i USA? Hvad var sådan the everyday man på højrefløjens udfordringer, og hvordan blev det italesat? Så spreder han, og det har han altid gjort, det har han altid spredt konspirationsteorier. Han tror heller ikke rigtigt på corona, skeptisk over for vacciner, men han var også med til at sprede konspirationen om, at 2020-valget var stjålet, og især angreb om de her Dominion, der laver vælgermaskiner, eller ikke vælgermaskiner, laver stemmemaskiner i USA. Mm. Det resulterede i, at han blev fyret, og så tænkte...
2: For meget selv for Fox.
4: Det var for meget selv for Fox, men han har også sendt nogle ret Trump-kritiske og ret Murdoch-kritiske sms'er, så jeg tror, det var sådan lidt en... Han blev næsten for stor for tv-kanalen, og så valgte de faktisk at skære ham af.
2: Ja.
4: Og så tænkte man, det var det. Ja. Han er over-out, han er washed, som man kalder det i USA, altså hvor man ikke har den appel, man plejede at have. Mm. Men så genopstod han på X først, efter Elon havde købt det, med en meget mærkelig række programmer. Der var en fyr inden, der sagde, at han havde haft sex med Obama på en gasstation tilbage i 1960'erne. Altså sådan nogle ting, man gjorde meget kring.
1: 60'erne?
4: Ja, nej, ikke 60'erne, undskyld, 80'erne. 80'erne. No, okay. 80'erne. Men han var fra 60'erne, ham der var inde, nemlig. Ja. Og derfor så var Obama en homoseksuel muslim, mente han. Ja. Og det pusher Tucker selvfølgelig ikke rigtig tilbage på. Og så, men der, hvor han begynder at gå mere mainstream, er faktisk, da han tager en tur til Moskva for at interviewe den russiske præsident Vladimir Putin. Han kommer på sådan
3: en... timevis, ikke?
4: I tre timers langt interview.
2: Han har adgang til Putin som en af de eneste vestlige journalister nogensinde, ikke?
4: Ja, altså jeg tror, hvis du sagde til ham, at du også bare vil lade ham sprede hvilken som helst propaganda, så kunne det da godt være, at han også inviterede dig over ind, men det gør du heldigvis
3: ikke. Hvis vi skal give karakteristik af ham ud fra det interview, hvor ligger han så politisk?
4: Ikke Tucker Carlson, men jeg vil ikke sige, at man skal bruge Putin-interviewet. Det, man skal bruge Putin-interviewet til at forstå, det er, at Tucker Carlson er en mand, der også lidt har farve, eller efter hvem, der betaler ham. Han synes jo, at Rusland var ekstremt teknologisk fremtrædende forhold til USA, fordi man kunne tage en indkøbsorden og putte en mønt i, lidt ligesom vi kender fra Danmark. Og så ligegyldigt, hvad Putin sagde, så var han bare så så fascineret.
2: Det var et meget ukritisk interview, han fået vide senere hen.
4: Hvis man overhovedet kan kalde det interview, men senere hen...
1: Og kedeligt.
4: Meget kedeligt. Jeg kunne ikke overskue at se det færdigt. Men senere hen har Tucker Carlson jo også været ude, og det skal jo siges, at han er kendt for at sprede konspirationer, og han er jo også blevet endorset af for eksempel en tidligere Grand Wizard, kalder man det, af Ku Klux Klan, David Duke. Han er meget højorienteret tit, men så har han jo også været ude at kritisere Iran-krigen, og især Israel, i forhold til Gaza-konflikten. Og der interviewer han det republikanske senator Ted Cruz, om Iran, hvor Ted Cruz siger, han vil egentlig gerne have, at USA angreb Iran, og især hvis Israel bad USA om det, så vil han gerne have det. Og så spørger Tucker Carlson ham bare.
2: Og det klip har jeg.
4: Det klip har du.
2: Fordi det er nemlig et eksempel på, at han for det første er journalist, men at han også går til en republikaner.
4: Ja, lige præcis.
2: Lad os lige høre det.
5: How many people live in Iran, by the way?
6: I don't know the population. At all?
5: No, I don't know the population.
6: You don't know the population of the country you seek to topple?
5: How many people live in Iran?
6: 92 million.
5: Okay. Yeah, I,
6: how could you not know that?
5: I don't sit around memorizing population tables.
6: Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government.
5: Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant?
6: Because if you don't know anything about the country...
5: I didn't say I don't know anything about
6: the country. Okay, what's the ethnic mix of Iran?
2: Ja, så stopper vi her, fordi det bliver ved, og det kan han heller ikke svare på. Og til sidst kommer I faktisk ud i et helt vanvittigt skænderi. Det er næsten ikke til at være i, fordi det er så pinligt, men det er jo god journalistik, og han går jo efter sine egne her, kan man sige. Altså, han siger, hvor mange mennesker lever der i Iran. Det er et land, I har tænkt jer at styre det, ikke? Og det kan Ted Cruz ikke svare på.
4: Nej.
2: Så det er jo et eksempel på, at han svinger den anden vej.
4: Han er en enormt dygtig kommunikator, Tucker Carlson. Altså, det kan man bare ikke tage frem. Han er vanvittigt dygtig, når han kommunikerer. Han er vanvittigt dygtig også til at stille ledende spørgsmål, for han vil altid gøre det, Tucker Carlson klassisk er, så han er jo ofte blevet kaldt for en white supremacist, altså han tror på hvidt overherredømme. Og hver gang vil han bare sige, det ved jeg ikke noget om. Det aner jeg ingenting om. White supremacy, hvad er det overhovedet? Jeg er ikke medlem af Ku Klux Klan. Jeg er bare journalist, der prøver at finde ud af sandheden. Altså, han framer sig, men i virkeligheden, så sidder han jo også og siger, så laver han en team special om, hvorfor er det, at USA ikke skal have så mange indvandrere, når det er det, der er vores land, altså de hvide menneskers land, vil han så også sidde og sige. Så på den måde så er han enormt effektiv i at bruge det journalistiske greb på en måde til at konvey sine holdninger, og så når han bliver presset, så trækker han bare journalistkortet, så at sige.
1: Men han er også super irriterende og kikset. Yeah. Altså det der med den her måde at argumentere på, som han bruger, man kan høre tydeligt i klippet, det er jo så studentikost. Det der med at være sådan, det tal kan du ikke. Jamen, hvis du ikke kan det tal, så ved du ingenting om noget, så er du fuldstændig irrelevant. Og han går med den der, han i mange år gik han med den der butterfly.
4: Ja, lige præcis, ja.
1: Han har det der, altså han har et nikotin firma, hvor han sælger nikotinposer,
4: ja.
1: Fordi han er sindssygt afhængig af nikotin. Så underligt et menneske.
2: Ja.
1: Men det, jeg gerne ville spørge dig om, Lukas, ja, det var, at han har jo rykket sig i medierne, ligesom mediebilledet har rykket sig. Han var magasinjournalist i 90'erne, 00'erne, så kom han over på Fox News, da Cable News var det store, ja, og var en kæmpe vært der. Nu har han en kæmpe podcast. Er han også visionær? Altså, kan manden se noget, som andre i det republikanske parti måske ikke kan se?
4: Han er, man kan kalde ham sådan lidt for en vindbøjtel på en eller anden måde, ikke?
1: Okay.
4: I forhold til, at han har en enorm god fornemmelse for, hvor er der nogen på, især den amerikanske højrefløj, hvad er sådan det sentiment, ja, der er i den del af befolkningen lige nu? Og så kan han i tale sætte det vanvittigt godt. Han har jo også altid været meget på sådan en working class, altså sådan en, som den, han er jo også i et vakuum af et demokratisk parti, der heller ikke er kritisk over for Israel, og heller ikke er imod Irankrigen som sådan, og et republikansk parti, der heller ikke er imod de her krige og cost of living crisis og så videre i USA. Der taler han enormt effektivt. Han siger til folk, I skal da have flere penge. I skal da kunne få bedre sundhedshjælp. Men han siger så bare, at det er på grund af, at der er for mange illegale indvandrere i USA, eller fordi USA ikke plejede at se ud, som det gjorde engang, eller at det er fordi, en israelsk regering styrer alting, altså næsten en antisemitisk konspiration.
3: Men altså, det bringer mig frem til et meget afslutningsspørgsmål. Ja. Nemlig, ved vi noget som helst om, hvad der er Tucker Carlsons kerne? Altså, han har været imod Trump, han har elsket Trump, nu har han kritisk over for... Ved vi noget som helst om han har noget som helst ideologisk afsæt? Altså, hvad får vi, hvis vi får ham som præsident?
4: Man får en ekstrem højreorienteret præsident i Tucker Carlson. Han har jo støttet Trumps, og han har støttet Trumps immigrationspolitik, han har støttet Trumps antidiversitetspolitik, og han er, siger han jo også, så sidder han først og taler imod at invadere Iran, og så går der 10 minutter, så siger han, ej, man kan måske godt se, at vi kan invadere Canada, ikke? Så man får en...
3: Hvad så
4: man,
3: Grønland?
4: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke lige fået tjekket, hvad han mener der. Men hvad hedder det nu? Så man får en MAGA-præsident i Tucker Carlson, men man får en mere effektiv kommunikator i Tucker Carlson, og jeg tror også, man får en mere effektiv politiker, desværre. Og det, han kommer til at kunne vinde meget, meget stort imod et decimeret demokratisk parti.
2: Godt. Lad os se, hvordan det går. Det er i hvert fald spændende. Også
4: meget.
2: Jeg er helt sikker på, at han bliver valgt, hvis han stiller op. Lukas Lunø, du er presse- og kommunikationsrådgiver for Enhedslisten. Tak, fordi du kom.
4: Tak for det.
3: God weekend.
4: Ja, tak lige måde.
1: Og glædelig 1. maj. Ekskærester er noget, der altid har været betændt, nogen man skulle have, eller i hvert fald ikke have i sit liv. Sådan noget kunsthistorisk og kulturhistorisk, så er de skulle glemmes, slås ihjel, straffes, hævnes, eller måske bare tease ihjel. Men det lyder som om, at det er ved at ændre sig. I sidste uges udgave af Bachelorette, altså det her datingprogram på TV2, der lød det nemlig sådan her.
7: Jeg er bedste venner med min ekskæreste.
8: Det er jeg virkelig også, jeg føler, at det er et ret sejt flex.
7: Sindssygt flex, ja. Hun betyder rigtig meget for mig, og det er egentlig også lidt en præmis for, hvis jeg får en kæreste engang.
8: Der skal være plads til hende.
7: Ja.
8: Jeg er også bedste venner med min ekskæreste.
7: Perfekt. Skål på ekskæresterne.
8: Du er sgu søde. Du er gode.
7: Ja.
1: Ej, hvor er det bare dejligt at være bedste venner med sin ekskæreste.
2: Kæmpe flex.
1: Det var Sofie Sytnik, en af bacheloretterne, der var på en date med en af fyrene. Og altså, det er ikke kun her i Bachelorette, at de her ekskærester, de skal hyldes. Burhan G. har været ude at hylde sin ekskæreste, hvilket gjorde, at P3 lavede et indslag, hvor værterne hyldede deres ekskærester sammen med lytterne. Og så sent som i går så jeg en reklame for podcasten Akad Emma, hvor influenceren Astrid Olsen også sidder og snakker i så så pænt om sin ekskæreste. Så altså...
2: Der er noget på vej.
1: Der er ved at ske en kulturændring. Felix Katze Nielsen, velkommen til første række.
9: Tak.
1: Forfatter, kulturjournalist og brevkasseredaktør hedder det på Politikken. Er det rigtigt observeret, at der er ved at ske en ændring i vores forhold til vores ekser?
9: Ja, det tror jeg. Det er jo altid sådan lidt 1-2 tendens, men jeg arbejder også på en avis, så jeg kunne have fundet på det samme. Men jeg tror, det er rigtigt, at der ligesom bliver skålet for ekskæresterne i højere grad nu, end der gjorde før.
1: Hvorfor det?
9: Jamen, jeg tror, det er en del af den sådan... vi alle sammen har fået sådan en efteruddannelse i psykologi og parforhold og relationer, og ved noget om X og røde flag og grønne flag og gaslighting og kærlighedssprog og tilknytningsmønstre og alt muligt. Så det også at have styr på sine forliste forhold er ligesom blevet en styrke, et flex, som de siger i klippet, hvor det før i tiden havde været et rødt flag eller noget, ligesom noget skummelt at være venner med sin ekskæreste.
1: Så hvis man set så meget, altså gennemdebatteret forholdstv, gift ved første blik, man kan også se det der parterapiprogram på DRTV, altså hvor man har fået et sprog for det. Jeg tænker også på, at i Bachelorette, der er alt jo også et metalag. Altså alt, der sker, skal kommenteres. Mm. Så måske er vi også blevet bedre til at tale om vores følelser, spørgsmålstegn. Mm.
9: Ja, og nogen vil så også sige, at vi er blevet for gode til det. Jeg har ikke fulgt så meget med i den her sæson af Bachelorette, men jeg kan huske fra sidste sæson, så på alle datesene snakkede de om at date. Altså, at man prøvede ligesom at tale sig hen til, at man passede sammen, i stedet for at finde ud af, at man passede sammen, yeah. Og så ligesom snakke om det. Det var hele tiden sproget først, og det er lidt heftigt nogle gange, at vi ligesom kun er i sprogets verden, og ikke er så meget i den whatever fysiske, kropslige, menneskelige, ikke i tale sætbare del af relationerne.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her sådan gestus eller åbenhed over for ens eks og sådan noget, også handler om, at alle, vi prøver i stigende grad at lægge låg på alle grimme følelser. Altså had, misundelse, jalousi, smålighed, bitterhed, alt det, der følger med et brud, skubber vi i stigende grad væk. Altså det, hver gang altså, nogen ytrer noget, der er en lille bitte smule ubehageligt, så er der mange, der ikke bryder sig om det. Er det også det, det handler om, tror du, Felix?
9: Ja, og sådan en, man må gerne have for eksempel traumer, men så skal de være bearbejdet, eller man må gerne have en diagnose, men så er det i virkeligheden en superkraft. Altså, vi har lyst til, at alt er en positiv ting, eller er en styrke, at vores mit brækkede ben har givet mig muligheden for at tænke over, hvordan mit forhold til min krop er.
2: Sat farten ned, så jeg får mere...
9: præcis, jeg er blevet mindre stresset og har sænket skuldrene. Ja. Det hele er ligesom en superevne, og det... nu skal ekskæresten også ligesom være et medalje, en medalje, man kan tage på, ikke? At have et godt forhold til.
2: Ja, det er lidt stressende egentlig.
3: Men altså, Felix, jalousi er jo stadig en meget regulær følelse, og min iagttagelse er, at det ikke nødvendigvis er så meget de enkelte parter, altså ekskærester, der bestemmer, hvordan relationen skal udvikle sig, men jo i høj grad de nye kærester, som ekskæresterne får. Altså, hvem bliver man gift med igen, og så videre. Det er i virkeligheden lige så mange, meget de kræfter omkring et tidligere parforhold, som styrer, om relationen kan blive ved med at være god, eller om der bare skal kastes sand på, og så videre. Så jalousien er der vel endnu, og kan vel lægge gift ud for den type af væbnet stillstand, eller... Altså, og nu har vi ikke nævnt børn, men jeg mener, børn er jo en ting for nogle parforhold.
9: Helt sikkert. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis er blevet meget nemmere at være ekskærester, men det er bare blevet moderne at have et bedre forhold til hinanden. Altså, du kunne...
3: Men det er ret krævende jo, ikke?
9: Det er mega krævende. Ja. Altså, og det var jo, altså, som du siger, Anne, det er stressende. For 20 år siden havde det bare været fint at sige, at min ekskæreste er en kæling, og jeg vil aldrig høre et ord nævnt om hende. Mm. Og så alligevel dele børn med en 7-7. Men altså,
3: ja, det
9: går ikke rigtigt. men der havde det været fint, og der havde det ikke været, havde man ikke sagt, at det er en træmand, og han har ikke arbejdet med sine følelser. Men det vil man nu måske blive skudt i skoene. Hey, er du ikke... det er moren til dine børn, skal I ikke have et dejligt samliv, så stadigvæk. Det er ligesom et krav nu også at acceptere ekskærestens nye kærester. Altså, de sidder der og skåler for ekskæresterne, ikke? Mens de måske er gang med at blive kærester.
2: Ja, det er meget...
1: Men det er så spændende, det der. Også fordi den der medalje, du taler om, at den vil man gerne have, ikke? Man vil gerne være sådan her, når mig... Nej, jeg har det så godt med alle mine relationer. Hmm. Og så, altså... Fordi en ting er ens egen ekskæreste, den kan man jo behandle, som man vil. En anden ting er jo sin kærestes ekskæreste, som man jo ikke kan kende, og som kan være sød og dejlig og smuk og alt muligt andet, og hvor man alligevel kan være sådan en, hvorfor
3: er du der?
1: Hvorfor har jeg den her? Og så kan man sige, jeg vil gerne have medaljen, men jeg har svært ved at få den. Altså, hvorfor det?
9: Jamen,
2: det er et vildt spørgsmål, det der.
9: Jamen, det er jo fordi, vi stadigvæk ikke er noget helt derhen. Der er vi sikkert også på vej hen, at man også skal acceptere sin kærestes ekskærester. Det kan ligesom være den næste medalje, man får, ikke? Mm. Men det er stadigvæk ligesom sådan en... Hvis man forestiller sig den der relation, hvor den ene er helt afklaret og har fået medaljen for at være venner med sin ekskærester, så er vedkommende ligesom foran i det store økonomiske nulsumsspil, som relationer er blevet. Ikke? Og der er det bare bedre at være glad og sund og venner med alle, end det er at have selv den mindste lille dårlige spøgelsesagtige følelse, som stadigvæk findes i os alle sammen.
3: Ja. Mm. Men der er også noget med, at vi skal udrydde de der grimme følelser, ikke?
2: Men ja, men, og jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Felix, fordi du er jo brevkasseredaktør på Politikken, og Har du bemærket, for det er jeg, at der er mange af dem, der skriver ind, jeg ser jo kun dem, I har været udvalgt, men det handler tit om, jeg er faktisk lidt vred på min veninde, men jeg kan ikke lide at sige til hende, eller, altså at det der, vi har ikke sted, vi kan gå hen og være ubehagelige længere, eller vrede. Altså, kan du genkende det?
9: Ja, det kan jeg i langt højere grad nu, når jeg har været her i 7,5 år, tror jeg, brevkassen, ikke?
2: Ja.
9: Folk er ligesom prædiagnostiseret, når de skriver ind på en helt anden måde, end de var i begyndelsen. Altså, i begyndelsen skulle jeg sige, hey, det lyder som om, du er jaloux. Ja. Nu siger folk, jeg er jaloux. Hvad skal jeg gøre?
3: Ja. Så, det bliver mere og mere krævende at være brevkasseredaktør.
9: Ja, præcis.
2: Men, og det er jo interessant.
9: Ja, og det er jo hele den der fornemmelse af, at alle ligesom skal have været inde på netdoktor, inden de går til lægen, føler de, ikke? Fordi de vil gerne selv have styr på, hvad det er for en diagnose, de skal have, så de selv kan vælge den medicin, de gerne vil have, ikke? Så der er sådan en... Vi har alle sammen taget den der efteruddannelse i selvrealisering og selvforståelse, og heldigvis bliver den jo ved med at slå fejl alligevel, ikke? Så brevkasseredaktøren har stadig noget at lave.
10: Det er meget godt.
3: Og jalousi findes stadigvæk.
9: Ja.
3: Og fysisk kemi findes også stadigvæk.
1: Ja. Men når man ser, og det bliver helt kort her til sidst, at når man ser for eksempel Bachelorette, eller Gift for første blik, eller hvis man har fulgt med, da Gwyneth Paltrow gik fra sin mand, og they consciously uncoupled.
2: Det er en meget mærkelig udtryk.
1: Så oplever man jo lige præcis, at det at få folk til, det at slå op, det at sige nej til en, det at sige, du får ikke min rose på grund af det her, det er lige så vigtigt, fordi vi skal kunne have en god relation bagefter. Vi brænder simpelthen ikke de der relationer lige så meget længere. Er der en årsag til det? Altså en ting er det gode forhold til ekskæresten, men også til det gode breakup, til det gode letdown, til det gode sådan skilles som venner, det gode brud.
9: Jamen, jeg tror, vi alle sammen har fået så meget parforholdsindhold i både fiktions- og faktaagtig version, så vi tror, vi ligesom skal have overhånden i alle stadier af en relation, også den romantiske relation. Altså, jeg kan da huske for bare 10-15 år siden, hvis nogen gik i parterapi, var det fordi, de var ved at gå fra hinanden, og de skulle reddes. Mm-hmm. Men nu siger folk, vi går i parterapi for at kunne skilles ad på en ordentlig måde.
1: Ja.
9: Og det havde man ligesom skrevet af for ikke lang tid siden. Men nu er det igen et adelsmærke at sige, vi er så modne, at vi kan sætte os ned og betale 2.000 kroner for at gå fra hinanden.
1: En eller anden dame kan sige...
3: Eller måske blive sammen, det ville da også være en ambition.
9: Jamen, og det er det ikke engang på samme måde længere, tror jeg. Og det er det for nogen.
1: Felix Katze Nielsen, forfatter, kulturjournalist og brevkasseredaktør på Politikken. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det her ændrede blik på ekskærester.
9: Skål for ekskærester.
1: Skål.
2: Skål.
3: God weekend.
2: Det var første halvvej af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor det skal handle om dinosaurer. Peter Plys, og Otto, han skal ud og svinge med den røde fane.
3: Mm-hmm.
2: Ses om lidt.
11: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet det er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
12: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
11: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så er problemet med at rekruttere ansatte, det har stået på i flere årtier.
12: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
11: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indendørs. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og nettoen, der ligger ved siden af, blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat meddelte Midt- og Vestjyllands politi dog, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over tre kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede to kampe for de danske herrer. Holdet kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien senere i dag. Efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader her de tidlige morgentimer. Først på dagen lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. I løbet af dagen stadigvis regn eller byer fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
10: Du lytter til P1.
2: Fejrer I 1. maj?
1: Det plejer jeg ikke.
2: Skal slet ikke markere det på nogen måde?
1: Altså, jeg vil gerne drikke en øl i solidaritet med...
2: Det kan du altid.
1: Hvad hedder det?
2: Det gælder ikke.
1: Nej, okay. Nej, okay.
2: Nynne, er du en, der skal ud og...
3: No.
2: Hvorfor?
3: Nej, jeg er sådan måske rundet lidt af en anden kant, om man så må sige.
2: Du skal ikke ud der og være solidarisk.
3: Nej, der er jo altid mange socialister, når solen skinner, men der er jo ikke så mange, når det regner.
1: Men der... Det er bare, hvis man heller ikke er et menneske, som sådan trives super godt i sådan nogle store sådan fælles...
2: Fællesskaber.
1: Fællesskaber, hvor der er en fælles formål og en kamp, og vi står bare sammen og... Ja, bror, og jeg er søster.
3: Hvem dig, hen?
2: Nej, altså jeg fejrede...
3: Altså, du har været på arbejde i dag jo, så det giver sig selv.
2: Men da jeg var yngre, der gik jeg i skole lige ved siden af Fældepakken. Der satte vi stor pris på at komme derover og drikke øl og få øje på nogle søde fyre.
1: Men altså, på nogle søde kommunister.
2: Ja. Så ingen af os, men vi er jo også på arbejde. Men under alle omstændigheder, så er det 1. maj.
3: Jeg skal faktisk til en fredagsbar bagefter, men jeg er ikke sikker på, at den har den toning.
1: Hvad er det for en fredagsbar?
3: Ja, det er sådan... Det er gamle. Det er kolleger, faktisk.
2: No. Okay.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og med i studiet er ugens gæst, Nynne Bjerre.
2: Ja, tak.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Jamen, vi kan glæde os til, at Peter Plys fylder 100.
0: Åh,
1: cute.
0: Til Peter Plys.
1: Hvorfor er Peter Plys stadig relevant i dag? Mm. Det er det ene spørgsmål. Så skal vi også lige tage The T-Rex.
0: Ja.
1: Tyrannosaurus Rex. Skal vi lige tage under lupen? Fordi det her monster, det her dyr, altså dinosaurernes konge, skurken, er åbenbart ikke så farlig.
0: Måske. Ja, eller også er den, men den fylder meget.
1: Den fylder meget.
0: Ja.
1: Vi skal snakke om brandingen af Tyrannosaurus Rex, og hvad der ligesom har gjort den så farlig. Og så hører vi fra vores journalistpraktikant Otto Korse, som har været til 1. maj i Fælledparken i København, Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi har jo siddet og forberedt radio. Otto har været ude og se, hvordan det står til derude.
0: Ja, der får vi en live-report, næsten.
1: Simpelthen.
0: Yes. Jamen, udmærket. Men inden vi kaster os over det, så skal vi jo lige smitte lidt med noget begejstring over det, vi går og glæder os til.
1: Mm-hmm.
0: Gustav, hvad glæder du dig til i den kommende tid?
1: Jeg glæder mig til, og nu smiler jeg over hele face, en burgerfestival, der kommer ind til København lige om lidt.
0: Det lyder da godt.
1: Jeg elsker
2: burger. Du har bevæget dig ned til almuen.
1: Jamen, det handler ikke om, jeg elsker burgeren. Burgeren er måske mit livret. Og jeg kan godt lide den i alle dens former og alle dens væsen. Jeg kan lide den, den fancy version. Jeg kan lide McDonald's burger. Jeg kan lide Burger King. Jeg kan lide alt muligt sådan noget gourmet-burger. Mm-hmm. Jeg kan lide hjemmelavet burger. Det. Hakkekød i et stykke hvidt brød er så fucking lækkert.
2: Ja.
1: Og det har jeg bare. Jeg har det sådan, hvis jeg ikke får en burger en gang om ugen, så har jeg sådan lidt ondt af mig selv. Ja.
0: Spiser du en burger en gang om ugen?
1: Ja, altså jeg prøver at få en om ugen, men ja, det er ikke altid. Jeg har ikke spist en burger i sidste uge, og jeg synes, det er lidt synd for mig.
2: Du spiste to i den her.
1: Jeg måtte kigge på min kæreste for et par uger siden og sige, jeg tror altså, jeg er nødt til at få en burger i dag, ellers så klarer jeg det ikke. Det er jo en fantastisk spise, som jo både kombinerer altså kulhydrat og kød, og det der med at du kan lave den til, hvad du vil.
0: Mm.
1: Den kan være en form for håndværkers-sandwich, du kan have liggende. Altså, en cheeseburger ligger perfekt i en inderlomme.
0: Mm.
1: En cheeseburger
2: og må jeg lige tilføje, når man skal køre bil. Fordi det er jo ikke sjældent, at jeg krydser landet i en bil, fordi at, jeg arbejder alle mulige mærkelige steder. Og der må jeg bare sige, strategisk Mac'en i Nyborg, der bliver man lige nødt til, for der er stadigvæk virkelig langt hjem. Og der er det ikke godt med en Big Mac. Det er en cheeseburger eller en hamburger, fordi den kan man lige have i venstre hånd, uden at det siger smat ned over.
0: Det er det, jeg kalder for en fugtig kiks.
2: Ja, men det glider altså ned.
1: Bum. Det er så lækkert. Mm. Og det er nemlig perfekt. Men en burger skal jo kunne, altså, den er jo praktisk, fordi man kan spise den med hænderne.
0: Mm.
1: Det er. Jeg har virkelig mange ting, jeg vil sige lige nu. Jeg skal lige begrænse mig. Jeg vil sige, at den her festival, der er 14 forskellige aktører i København. Mm. Det er alle mulige seje burger, og dem kan man ligesom komme og besøge og spise. Sidste år var der 15.000 gæster. Burgerfestivalen ligger i Kødbyen i København 14. til 16. maj. Der er gratis entré, og man kan også komme til Tivoli den 29. til 31. maj. Men i virkeligheden handler det her jo om et opråb til danskerne om at generelt spise burgere.
0: Det tror jeg faktisk, de kører rimelig meget for.
1: Jamen, jeg synes, det håber jeg, og jeg håber, de bliver ved. Og så vil jeg bare lige komme med to eller tre små fifs, og så skal jeg nok holde mund. En burger skal ikke være juicy. Det handler ikke om godt kød, det handler ikke om saftig bøf.
0: Nå.
1: Det handler om at stege det der kød til ukendelighed, så det er lidt sprødt, og så få så meget salat ind i en hjemmelavet burger, så det nærmest en salat. Så handler det om, at man skal kunne spise den med fingrene, så ikke noget med at bygge den for høj, ikke noget med en pind i ned i, ikke noget med det. Så skal du spise den med fingrene, og så skal det være i en hvid bolle.
0: Ikke sådan en hård surdejsbolle.
1: Nej.
2: Men Gustav, må jeg lige spørge, hvordan har du det med alle disse modificeringer? Altså, man siger, vi laver verdens bedste boller, fordi nu kommer vi jalapenos i eller brun sovs. Altså, selv er jeg til en klassisk udgave.
1: Jeg er også til en klassisk udgave. Jeg er meget...
2: Hvad er no-go?
1: Jamen, jeg synes, at alt, der er i en traditionel caféburger, er no-go. Jeg synes, rå agurk faktisk ikke rigtig hører hjemme i en burger.
2: En sur agurk er vi enige om, ikke?
1: Absolut. Pickles skal der i. Løg, salat, burger. Eller hvad hedder det? Bolle, bøf, ost. Og så en, så kan man jo, så er det jo fandme mange skoler, om man kører.
0: Bacon
1: vil jeg heller ikke køre.
0: Jeg kan godt
2: tomater?
0: Jeg kan godt lide et spejlæg i en burger.
1: Et spejlæg?
2: Der synes jeg, du
0: er også meget vild med blue cheese i en burger.
2: Ej, jamen, det er ikke noget med en burger.
1: Det begynder at blive lidt avanceret.
0: Jeg taler med to fundamentalister herovre.
1: Ja, men jeg vil bare sige, at jeg elsker alle burger, der er vellavede, elsker jeg.
0: Mm.
1: og alle burgere, der er tjusk, synes jeg er en forspildt burger.
0: Godt, så har vi det på plads.
2: Men må jeg godt have lov at sige, at jeg elsker blå ost.
0: Det gør jeg også.
2: Alle andre konfigurationer.
0: Blå ost, det er det bedste i alt.
2: Jamen altså.
0: Ej, der
2: altså,
0: har vi noget til
2: kalve, kotelet med gorgonzola-sauce.
0: Ej, det er det bedste. Pizza med blå ost.
2: Er der svimmel, mand.
0: Ja, nå, også nå, det. Men inden det tager over, så går vi videre. Men du glæder dig til burgerfestivalen, Gustav, mm-hmm. Så, meget, ja. Så godt.
1: Og alle skal lave burger derhjemme.
0: Ja. Jeg glæder mig til, at jeg her i foråret har tænkt mig at tage på en, jeg vil faktisk kalde det en pilgrimsrejse, som jeg har villet i mange år. Og det er ikke noget, der er så krævende egentlig. Jeg giver lige nogle billeder her, som I lige kan kigge på.
1: Ja, tak.
0: Fordi jeg har i lang tid været fascineret af Bloomsbury-gruppen, ja. Som er den her samling forfattere og kunstnere, der samlede sig i det 20. århundrede omkring nye måder at male på, nye måder at skrive bøger på. Virginia Woolf var en af de mest sådan, kendte. Hendes søster Vanessa Bell var maler. Hun levede sammen med Duncan Grant, fik børn med ham, men de boede også sammen med David Garnett, som var Duncan Grants elsker, og det så hun ikke nogen problemer i. Så de var jo på mange måder brød de med... med borgerskabet. Det, man kan, det er, at man kan besøge deres huse. Vanessa Bell, Duncan Grant og David Garnett boede i det, der hedder Charleston House, og Virginia Woolf og Leonard Woolf, de boede lidt længere væk, eller ikke så langt væk fra det hus, i det, der hedder Monk's House, ligger i Sussex i England. De er så velbevarede, de huse. Og det, der er med det, er, at alle overflader er malet, alt er gjort til kunst, alle sådan indgange til rummene er lavet enormt flot, alle møbler og hvad der er enormt sådan...
1: Dekoreret også.
0: Ja, og det er enormt besjælet.
1: Ja.
0: Altså, det er det, jeg er optaget af, at det emmer ligesom af den her kunstneriske ånd. Så hvordan besjæler man et hjem på den måde? Det er jeg enormt tiltrukket af.
2: Der er jo noget levet liv over det her.
0: Der er virkelig noget levet liv. Og der er det modsatte af at ville vise sig frem, men samtidig er det også en fremstilling af en livsstil.
2: Mm-hmm.
0: Så det er lidt det modsatte at bo bedre, og samtidig så er det, kan du ikke bo bedre end det her.
1: Wow.
0: Nu er et godt tidspunkt at besøge begge huse på, fordi de har også nogle meget fantastiske haver tilknyttet, og de står så i fuld flor nu.
2: Mm.
0: Så... Monk's House, Charleston House i Sussex. Man kan bare gå ind og købe billetter. Eller,
2: men hvornår skal det så være?
0: Det skal være nu her i foråret. Altså, når
2: men jeg... også for dit vedkommende?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg tænker, man kan jo gøre det en weekend. At det er jo ikke en særlig lang rejse.
1: Altså, det er himmelfartsdag.
2: Nej, så vi vil syd for London.
0: Ja. Mm. Så det er det, jeg tænker, det der med at ligesom beslutte sig for, at ville besøge et sted, hvor man mener at kunne spotte en særlig ånd, en særlig sjæl. Det har jeg virkelig lyst til, fordi jeg har set på massevis af billeder af det. Jeg har også sendt givet jer nogle billeder. Men det er ikke nok. Jeg bliver simpelthen nødt til at være der og stå i husene for at kunne mærke den der sjæl, der sådan ligesom driver ned ad væggene.
1: Og så kan man godt google Duncan Grants malerier. De er
0: ja, de vidunderlige. Og jeg elsker Virginia Woolfs forfatterskab. Og, så det er ligesom... det er en pilgrimsrejse, som jeg glæder mig til at tage ud på. Og, altså, jeg
2: glæder mig til at høre om det.
0: Rejse afsted, mutters alene, faktisk.
1: Do it.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Go, boss.
0: Nynne, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, det er meget beskedent, men og, altså, vi skal have et langt lys på, bliver nødt til at sige, fordi vi er fremme ved december måned. og det skyldes, at jeg netop i dag har købt billetter til pigekors jul. Altså, DR har jo et vidunderligt pigekor.
0: Gud, du er ude i god tid.
2: Ja, det må man sige, men og jeg snyder lidt, for det er faktisk min store søster, der køber dem, fordi at pigekors jul er nogle koncerter, der bliver holdt over i vores vidunderlige koncertsal her i DR-byen. Det er virkelig i sig selv en oplevelse at komme ind i koncertsalen. Dels fordi akustikken er fuldstændig vanvittig.
0: Den er verdensklasse.
2: Ja, det er den virkelig. Og dels fordi, at der bare er meget smukt, og når pigekoret holder deres julekoncerter, sidder man hele vejen rundt om. Der er simpelthen fuldt hus. Folk bliver kørt ind med busser, og det er jo også derfor, at jeg sidder her i maj måned og har købt billetter til pigekors jul, fordi det bliver simpelthen udsolgt.
1: Fedt.
2: DR's pigekor kender alle jo fra nytårskoncerten, fra nytårsaften. Men denne her er jo en, som de laver sammen med deres børnekor og deres juniorkor. For der er jo sådan en korskole, som ligesom fører frem til pigekor. Altså, måske ikke kan blive optaget i pigekoret. Det er jo en lang forløb. Mm-hmm. Og jeg har to niæser, der synger i juniorkoret. Så derfor bliver vi naturligvis nødt til at komme ind og se dem synge en gang om året. Og jeg vil bare sige, hvis man har en lille ansats til lidt stress eller lidt angst, så er det at komme ind og høre pigekorets jul, altså hvor vi både synger, eller de synger klassikere, men også andre ting, det er decideret blodtrykssænkende. Altså de synger jo som englene.
0: Ja. Yeah. Men er det julesange, ja, eller hvad er vi ude i?
2: Ja, det er det. Det er det delvist. Og, klassikere og gamle sange. Nogle gange er der en enkelt fællessang, men altså som regel er det bare bare.
0: Og hvor langt,
2: unge
0: og hvor langt tid
2: er
0: det?
2: Ja, det kan jeg ikke huske. Time eller halvanden. Der er ikke noget pauseværk. Men det må jeg bare sige, det glæder mig altid til, og den er ikke så meget længere end det.
1: Så en søndag formiddag, hvor man lige har en avis og
0: en cheeseburger i lommen.
1: Og så lige sætter pigekorets et eller andet.
2: Ja.
1: Hvad hedder lyse netter, tror jeg, de lavede, når der hedder vinternetter, ja, eller sådan noget. Meget smukt, meget dejligt.
0: Og er det til at betale de billetter der?
2: Ja, det tror jeg nok.
1: Hvad skal det koste?
2: Ja, men det kan jeg har jo en stor familie, så jeg får altid sådan en lump sum, og så ved jeg ikke, hvad de koster, de enkelte billetter, men man kan jo få mange forskellige slags pladser.
1: Det er nu, man skal ud.
2: Ja, men det er nok ved at være nu.
1: Skønt.
0: Ej. Det vil jeg også.
2: Ja, så det er meget godt at gå og lune sig ved, at man skal ind og have sænket blodtrykket i december måned.
0: Og høre englene synge.
2: Fuldstændig.
0: Okay, så Gustav, du glæder dig simpelthen til en kommende burgerfestival.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skal på pilgrimstur til Charleston House, Monk's House i Sussex.
2: Og jeg skal til julekoncert. Se ikke, at vi ikke kommer rundt omkring i det her program.
0: Det må man sige. Jeg faldt over en artikel i Weekendavisen, som er skrevet af Gunvor Løsbæk Vestergaard, der hedder T-Rex forlader tronen. Og der blev jeg, der var nogle perspektiver i den artikel, jeg aldrig nogensinde har overvejet. Altså at Tyrannosaurus Rex, som vi alle sammen kender, er resultatet af ekstremt stærk branding.
2: Mm.
0: Den har et rigtig godt navn. Steven Spielberg har kastet sig over den og lavet Jurassic Park. Så vi ligesom... Vi er alle sammen, vi har T-Rex i sådan på ryggraden, men jeg har aldrig tænkt over, at den måske slet ikke fortjener sit ry og rygte. Det kunne være, der var andre, der var meget vildere end den. Det fik mig til at invitere dig, Christoffer Knuth. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Du er direktør for Knuthenborg.
3: Ja.
0: Og, må man sige, ekstremt dinosaurinteresseret.
3: Meget fokuseret.
0: Meget fokuseret på det. Nede på Knuthenborg lige nu, der kan man faktisk se en Tyrannosaurus Rex. Den er sammensat af tre forskellige tyrannosaurer, men man kan godt fornemme, hvad det er, man står overfor, når man står der. Fortjener den sit ry som den her brutale konge af dinosaurerne, det der frygtelige monster?
3: Ja, nej. Det gør den. Altså, hvis du ser den, vi har stående, som jo er ægte knogler, den er sammensat af tre, men det er jo det ægte, du ser.
0: Ja.
3: Den er 11,5 meter lang og 4 meter høj og har tænder som man siger, bananer eller som en stor brødkniv. Det er jo fuldstændig overdrevet voldsomt. Den har det største bidstyrke, som noget dyr angiveligt nogensinde har haft. Så alene der har den jo været toppen af sin tid.
0: Så er der ikke noget om, at den skal forlade tronen?
3: Ja, nej. Fordi du kan sige, at der er også andre, der har været store, stærke og farlige. Men den har været igennem, for som du også indikerer, den amerikanske mediemølle, ikke? Hvor du virkelig giver den Steven Spielberg fuld valuta på dinosaurfilmene. Mm. Og vi kan alle sammen huske det der glas med ringene i vandet, hvor fra filmene, hvor det er sådan...
0: Når den kommer gående.
3: Ja, hvor bare tyngden er så voldsom. Mm. Ikke? Den har jo også vejet 8-9 ton. Så den er stor. Mm. Men der er også dinosaurer i Sydamerika... Nordafrika og Mongoliet, som er, hvis ikke meget tæt på, så i hvert fald på samme niveau.
0: Mm.
3: Så du vil sige, den er vild, men den har også haft udfordringer.
0: Mm. Og da vi talte sammen, så sagde du, at den har bare nogle meget sådan heldige omstændigheder. Altså for det første siger du, at det var den første, der blev fundet af de store.
3: Ja.
0: Så da man faldt over den, havde man ikke set noget lignende.
3: Jamen, du kan sige, det er den første af de store, som sagt, og der er fundet mange af dem.
0: Ja.
3: Og så er den så heldig, at den får et fedt navn. Ja. Altså Tyrannosaurus Rex.
0: Ja, det er super sejt.
3: Det er sådan tyranøglekongen, ikke? Ja. Det er jo et fedt navn.
0: Ja.
3: Hvor en af dem, som jeg synes virkelig er fed, den der hedder en Spinosaurus, det lyder som sådan en Mikado sagde det nærmest, ikke?
1: Ja.
3: Men den er jo også kæmpestor.
0: Ja.
3: Så den er heldig med navnet, så er den heldig, at den... at den er fundet i noget, der hedder Hell Creek Formation.
0: Ja, det er også godt,
3: ja, det giver også sådan lidt, lidt tryk på, ikke? Mm. Og så er den fundet i altså, de dele af USA, hvor man finder dem, det er noget, der hedder The Badlands. Altså, det kan ikke... Den tigger sådan...
2: Det er mere bad boy-agtigt.
3: Nej, det kører hele vejen igennem, ikke?
1: Det er så også bad boy.
3: Der var en... Jeg så et skilt på et tidspunkt fra, da de markedsførte den her Stan en T-Rex. Mm. Og så var der sådan en fantastisk formulering, som jeg elsker amerikanerne, hvor de beskrev, hvordan den voksede op som en ulykkelig lille kylling i The Badlands. Og med som tiden gik, så blev den større og stærkere. Og så endte den jo som den her konge over alle dinosaurer, ikke?
0: Altså, det er den grimme ælling i en dinosaur-version.
3: Fuldstændig den grimme ælling, ikke? Så de er bare vildt gode. Ja. Og hvis du ser på en af dem, som jeg også tror, artiklen henviser til, den der Giganotosaurus, som har et forfærdeligt irriterende navn, jamen, der er ikke rigtig nogen, der har skrevet om den. Altså, jo, sådan lidt videnskabelig, og den er beskrevet lidt, og måske lidt mildere, men den kan jo være lige så stærk, den kan jo være lige så vild.
2: Ja, amerikanerne har altid været gode til storytelling.
3: Sindssygt gode til det.
2: Men hvor stammer dine egne tre T-Rex-skelet-dele fra?
3: De kommer fra USA. Okay. Altså, den vi har stående nede hos os, vi har et museum med en masse, og i al beskedenhed, nogle af de bedste dinosaurer, der er i verden. Og så har vi den her gæstebesøgende, som er en Trinity, som er en sammensat dinosaur. Det vil vi normalt aldrig gøre. Men der er en kunstfonder, som hedder The Phoebus Foundation. De spurgte, vil I låne den her? Mm. Det vil vi rigtig gerne. Og så prøvede vi at sætte den ind, og så se, hvad der skete.
0: Og hvad skete der så?
3: Jamen, det er jo faktisk, det gør ondt på min sjæl, fordi vi har virkelig, jeg gentager igen, at virkelig noget af det bedste i verden.
2: Og så kommer Bad Boy.
3: Ja, så kommer Bad Boy sammensat af træ, ikke? Det er helt forkert. Altså, det er det eneste, du ikke må gøre med dinosaurer.
2: Og tager billedet.
3: Fuldstændig. Alle går direkte igennem hele den hal, hvor de står, og siger bare, nej, der står en T-Rex. Mm. Og så går man ikke ud igen, men den tager 80% af showet.
2: Men det siger, man har fundet tre forskellige skeletter, som har været nogenlunde samme størrelse?
3: Ja, du har tændt, så set sad sådan bogstaveligt halen, kroppen og hovedet. Så du kan se det ægte, men fra tre forskellige individer. Og det synes den kunstfond, som erhvervede den i sin tid, var en ret fed sådan popkulturfortælling omkring skeletter. Det var, så det var deres model af det. Normalt, vi er jo ret snobbet med vores dinosaurer, vi gerne have, det kun er ét dyr.
2: Men hvor mange er der? Altså, hvor mange T-Rex-skeletter er der?
3: Jeg gætter 70.
2: Ja, okay. Så mange er der altså heller ikke.
3: Nej, men det er stadig mange. Yeah. Altså, taget en spinosaurus, som jeg nævnte før, som er en meget, meget dejlig dinosaur. Den er der fundet måske en eller to af, hvor den ene blev bombet under 2. verdenskrig. Så Giganotosaurus er der, jeg tror, der er fundet en ordentlig.
2: Men det kan vel også forklare en polaritet. Er der trods alt nogle stykker af dem? Det
3: kan præcis, se mange steder. Fordi så kan du komme ud på de store museer, præcis. Så kan du få de der fede skilte, som jeg beskrev, og så kan du få den her volumen på det, så det er ja. Den fortjener det, men den er eddermame også irriterende.
2: Ja,
1: men bare, jeg tror bare tænker på, en ting er jo, at den har det her sådan meget brutale rygte, også det, at den ligner lidt en hej, eller har så store tænder. Sådan. Den passer ind i vores billede af en skurk, ikke? Men samtidig er den jo også lidt fjollet, fordi den har de der små arme. Lidt ligesom en sådan en Achilles, altså sådan, at den sådan, som er sådan den største kriger nogensinde, men så er hælen, så er det der, man bliver ramt, og så er det man falder på. Så den er sådan lidt en fjollet dinosaur også. Er det også derfor, den er så elskværdig?
3: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, fordi det er nok også den dinosaur, der har lavet flest vittighed omkring.
1: Ja, ikke?
3: Altså de der små arme, ikke?
1: Ja. Men sådan, du har det hele, men så har du, kan du ikke...
3: Jamen, den skulle heller ikke bruge dem, for det vil sige, så, som dinosaurer egentlig, altså rovdinosaurer udvikler sig, så starter de jo med at have, lad mig sige, 5, så har de 4, så har de 3, så har de 2, og til sidst, så er de allersidste dinosaurer, de er nærmest, altså dem, der var på Madagaskar, de havde stort set ikke nogen, de var på vej væk.
2: Altså ikke nogen arme?
3: Ja, arme.
1: Nå,
3: altså armene er egentlig noget, der forsvinder, fordi den er så velfungerende.

0: i, det er jo så ældre end T-Rex. Det er jo 150 millioner år. Og graver noget op, og så sidder du og finder en lille benstump, som nu er en stenbenstump. Og så kan du sidde og drømme om, er der mere, eller er det bare den her lille stump her? Og det er, altså, det er virkelig spændende.
1: Og der er ikke fundet noget.
2: Jeg bliver nødt til lige at forstå, hvorfor graver Knuttenborg Safari Park fra Lolland i Wyoming?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, fordi vi vil gerne skabe Europas bedste udstilling af ægte dinosaurer.
2: Jamen, er det noget land, du ejer?
0: Det er noget land, vi arbejder sammen med en ejer af landet.
2: Okay.
0: Okay. Men historien er, nej. Vi har...
3: Nej, okay, undskyld.
0: Nå, historien er, at vi har lavet sådan et samarbejde med en forsker, der hedder Mark Løven fra University of Utah. Så er det os, som udstiller museum. Mm-hmm. Og så har vi det, vi kalder en prepper. Det lyder ikke så smart. Men det er faktisk ham, der har naturtalentet til at kunne se ned i jorden og sige, der er noget her, og den der graver vi op, og den her. Det er håndværkeren med en fuldstændig magisk evne til at både se, men også arbejde med knogler.
1: Og så har I rancheren.
0: Og så har vi rancheren, som er ham, der ejer jorden. Ja. Og han er jo lykkelig, fordi han får noget ud af sin jord, som ellers er kvæg, og er The Badlands, der er ikke særlig meget værdi i det. Dinosaurer, professoren, han får nogle af de bedste dinosaurer at forske og publicere på i verden. Vi får noget fantastisk at udstille, og prepperen har et fast arbejde.
1: Okay.
3: Det er spændende at høre, men jeg ved ikke så meget om T-Rexen, så jeg vil gerne lære den at kende.
1: Nu tager den igen al opmærksomhed. Ja.
3: Altså, hvad spiser den? Hvad spiser den?
0: Den har jo spist alt. I lang tid sagde man, T-Rex, den er jo, hvis vi siger, dens kranie er jo så massivt, så den har jo kunne spise stort set, hvad den har mødt. Altså, den har jo kunne knuse. Ja. Det er jo det, der er anderledes ved den i forhold til sin Allosaurus, som er sådan lidt fixere, som går hen, og mange af de andre, som går hen og tager fat, og så flår de ud. Den her har jo kunne knuse med de her absurd store tænder, som også altså, er knusetænder, og tryk på kæberne, som har været så voldsomt. Så den har både spist ådsler, og den har kunne slå det ihjel, den har kunne fange.
3: Okay.
0: Den har ikke været den hurtigste.
3: Nej, fordi det var så mit næste spørgsmål. Ja. Den har jo de der kæmpe store fødder. Kunne den løbe stærkt?
0: Den kunne løbe mellemstærkt. Den kunne løbe hurtigere end dig, tænker jeg. Men den har kun det har været sådan opportunistisk. Den har kunne lave nogle baghold og flyve ud og bide fast i, hvad den kunne tage fat i. Den har kunne spise ådsler, den har kunne spise alt, hvad den overhovedet kunne få fat i.
3: Ved vi, om den levede som flokdyr?
0: Det er en af de store. Der er to kæmpe store diskussioner i paleontologien. Der er mange i øvrigt. Men to af dem er, var T-Rex ådslæder alene, eller var den det hele? Lige nu hedder det var det hele. Altså, den jagede også. Og den anden var, levede den i flok eller ej? Og den nuværende teori, det skifter en gang imellem, det er, at den var solitær.
3: Okay.
1: Godt. Hvis vi lige lægger T-Rex på hylden et øjeblik, fordi den er jo kun til udlån, Trinity
0: ja.
1: Der.
0: Ja.
1: Hvad er jeres store fund? Altså, hvad er det vildeste fund, I har gjort, og som man kan se på
0: det vildeste fund, vi har, det vildeste fund, som jeg har været med til, det er vores Stegosaurus. Det er også en af de meget ikoniske.
1: Det er den med pladerne på
0: præcis,
1: ryggen.
0: Præcis. Ja. Plader på ryggen, og kendt for at have en meget, meget lille hjerne. Det er den, som jeg siger, den er så unik, og det kommer vi kommer aldrig til at komme i nærheden af sådan noget mere.
1: Sådan en fandt vi.
0: Og jeg havde sådan en ret sjov oplevelse med det, hvor jeg sad ved siden af en pige, der sidder og graver, og så sidder vi og snakker omkring, hvor ofte er der egentlig fundet et kranie. Kraniet er altid vigtigt, for det er jo hele personligheden i dem. Hvor ofte er der egentlig fundet et kranie til sådan en her? Så bliver vi enige om nok en 7-8 gange i verdenshistorien. Og så går der vildt 45 minutter, og så finder vi et kranie. Altså, det er jo simpelthen så spændende. Og så skal du have fat i det, og hvor meget af kraniet er der så? Så åbner det jo 20 nye spørgsmål, ikke? Så jeg vil sige, altså, gravdinosaurer. Nu har vi også været meget, meget heldige, så vi er højt motiveret. Men det er virkelig noget af det mest fantastiske. Fordi du kan se så meget, når du er med ude i udgravningen. Du finder plantedele, du finder små insekter. Du kan jo faktisk genskabe hele dens biotop i, hvad er det for en verden, den har levet i.
1: Det er, og man kan godt mærke, at du virkelig er blevet bidt af det.
0: Yep.
1: Så på Lolland af alle steder kan man nu faktisk se dinosaurer, skeletter, som I selv har gravet op.
0: Ja.
1: Det tror jeg bare ikke rigtigt, der var så mange, der var klar over.
0: Nej, vi starter stille og roligt.
1: Jamen, tak fordi du... ja, Lønne, har du
2: det? Jeg sagde bare fedt.
1: Ja, fedt.
3: Så fedt.
1: Christoffer Knut, tak fordi du kom. Og ikke helt tolide T-Rex.
0: Nej, den er cool.
1: Den er cool nok.
0: Ja.
1: Det var godt.
2: God weekend.
0: Lige måde, tak.
1: Der er historie om dinosaurer, kæmpe store dinosaurer.

0: og så er der de mindre historier.
1: Som de små kyllinger.
0: De små kyllinger. Vi er nået til ugen kort og godt. Nynne.
2: Ja, jamen altså, det er måske ikke verdens største historie, men det var bare, apropos bøger, for jeg snakker om bøger lidt tidligere, ikke? Så er interesseorganisationen Ældresagen nu gået nye veje for at påpege for eksempel svigt i hjemmeplejen.
0: Okay.
2: Der plejer man jo at prøve at råbe pressen op, og kan man skrive lidt, og bum, bum, bum. Men nu har organisationen skrevet det, de selv kalder en krimi.
1: Fedt.
2: Og den kan man så
0: rekvirere. Altså Ældresagen har skrevet en krimi?
2: Ældresagen har skrevet en krimi, så man kan rekvirere som lydbog og e-bog, og man kan også få den som paperback. Og det ligner også en krimi, sådan, der hedder Efterladt.
0: God titel.
2: Men, ja, men når man så zoomer ind på det, så er det sådan, ikke sådan en hvem gjorde det krimi.
0: Mm.
2: Altså så er det jo små, eller de samlinger af dramatiserede fortællinger om, hvordan det er at være ældre i Danmark. Og det er sådan nogle små fortællinger, de har fået. Det er jo selvfølgelig en forfaldsfortælling om de forhold, der er i hjemmeplejen, og de arbejdsvilkår, som folk i hjemmeplejen har. Men den er baseret på de fortællinger, som folk i Ældresagen, der sidder i rådgivningen, får ind fra typisk pårørende til ældre i Danmark. Og der, så er de besluttet sig for at fortælle det som en fiktionaliseret krimi, fordi de prøver at råbe folk op på en anden måde.
1: Det lyder som en sygt god idé.
0: Men hvis det skal være en krimi, altså hvis det ligesom skal have titlen krimi, skal der vel være sket en forbrydelse?
2: Ja, og der må jeg sige, der var min skuffelse også.
0: Og være en form for opklaring.
2: Jeg kan faktisk virkelig godt læse krimier, men det er små fortællinger om situationer, hvor det altså er gået galt i hjemmeplejen. Men det er ikke... Jeg kunne godt have ønsket mig, hvis jeg havde været rigtig avanceret, sådan en rød tråd, du ved, hvem gjorde det op på kommunen, eller hvor det var skurken sidder.
0: En livstræt detektiv, som alligevel må opklare det.
2: Ja, men man kan sige, nu har vi jo tidligere snakket om Tobias Hamann, og det der med at markedsføre ting på mange forskellige måder, altså influencer-markedsføring, ting. Mm. Og det her er jo endnu en måde at markedsføre ting på, uanset om det er synspunkter eller varer eller hvad det er. Men altså, vi bliver bombarderet med interessevaretagelse på mange forskellige måder.
1: Mm. Og så er det
2: også i krimiform.
1: True crime er jo bare...
0: Kæmpestort.
1: Det hitter, altså.
2: Ja.
0: Det har de også opdaget.
2: Men det tror jeg, altså, der tror jeg ikke, jeg vil som sagt... Altså, hvis skurken sidder noget sted overhovedet, så er det i... Sundhedsministeriet, Indrigsministeriet, Ældreministeriet eller i på kommunen.
1: Det kunne man da godt lave en god.
2: Det er ikke på den måde.
0: Det er ikke så fagrig en skurk.
2: Det tror jeg ikke, jeg vil sige.
0: Okay. Men altså, så man kan...
2: Man kan rekvirere en paperback hos Ældresagen.
0: Gratis?
2: Ja.
0: Så kan man få en
2: krimi. Jeg tror bare, man skal betale fragt.
1: Der er mange, der ikke ved, at man jo kan være med i Ældresagen, uanset hvor gammel man er.
2: Ja, selvfølgelig kan man det.
0: Mm, og så kan man få rabat alle mulige steder.
1: Præcis.
0: Mm. Nå, det er
1: en god sag. Ja, altså, det synes jeg er sådan meget morbidt hjørne, eller sådan, der er mange dødsfald heroverfra, men der er i går døde en af, hvad hedder det, altså de største nulevende europæiske kunstnere nogensinde, Georg Baselitz, som er tysk ekspressionistisk maler. Mm. Han blev født i 1938 og døde som sagt i går. Han var på mange måder en kontroversiel maler. Han er på grund af det her årstal, hvor han er født i 39.
0: Mm. Mm. Meget præget krig.
1: Meget præget krig. Han er ligesom en del af en generation af tyske kunstnere, for hvem at analysere og prøve at bearbejde det her traume 2. verdenskrig er, bliver alt pålæggende. Også sådan nogen som Sigmar Polte, eller Anselm Kiefer, eller nogle andre. Og det som, der er jo mange spørgsmål lige pludselig efter sådan en krig. Altså han selv vokser op tæt på Dresden og har et meget tydeligt minde. Han fortæller om, hvordan ham og hans mor flygter fra Dresden, mens russerne er ved at tage det. Det bliver bumpet fuldstændig i smadder, og de har deres ting i sådan en lille vogn foran, og han kan bare se byen, der brænder ned. Og så bor han en masse år i Østtyskland og Vesttyskland. Men det her traume om... Hvad kan man sige, det som bliver kaldt stunde nul, altså den der sådan nulstilling af verden, og sige, hvem er vi som mennesker? Hvad betyder det at være god eller dårlig? Hvad betyder maleriet? Hvad betyder billedet? Kan man overhovedet skabe billeder, når nazisterne eller når russerne brugte billeder til at skabe så meget forfærdelige begivenheder? Kan vi overhovedet forsvare at lave kunst? Mm. Det er nogle af de temaer, han kæmper med op igennem sin karriere. Og noget af det, han gør, som er ret interessant, er, at han begynder at male billeder på hovedet.
0: Ja.
1: Så han maler portrætter af sin kone og alle mulige andre ting, og vender billederne ligesom på hovedet, for at gøre beskueren opmærksom på, at det her billede, underforstået alle billeder, er konstrueret. Så når du ser et fotografi, så er der en fotograf, der har taget det billede med en intention om at vise dig noget. Sådan er ligesom med nazisterne, eller ligesom med alle mulige andre autoritære regimer, der bruger billederne. Det er noget af det, som man skal gøre. Man fremmedgør ligesom beskueren over for billedet, for at sige, du skal ikke bare tro, at jeg maler verden, som den er. Mm. Verden, jeg konstruerer verden, og vil have, at du skal se noget. Men han er også en kontroversiel figur. Mm. Altså, han har blandt andet sagt på sine gamle dage, at kvinder kan ikke male.
0: Det er lidt kontroversielt,
1: faktisk. Det synes han ikke, sige. Kan. Han siger faktisk...
0: Også forkert, men altså...
1: Ja, ja. Han siger... I 2022, siger han til The Guardian, kunstmarkedet lyver ikke. Selvom at folk på kunstskolerne er 90% kvinder, så er det meget få af dem, som bliver succesfulde. Det kan man jo så tage som at være. Han trækker det så tilbage, og så siger han, at han kan godt lide Tracy Emin, altså hende er den britiske kunstner. Han kan også godt lide Artemisia Gentileschi, som er en meget stor kunstner, der har malet et meget ikonisk billede af Judith og Holofernes, der bliver halsbredt. Men han er virkelig en maler, som har defineret tysk malerkunst, ja. Og som går bort nu.
0: Ja, altså en af de helt, helt store.
1: Helt, helt store.
0: Ja, jeg forbinder ham nemlig også meget med den her ondskab, som jo ligesom kommer til stede i verden efter krigen. Altså, og den er han aldrig færdig med at bearbejde. Lidt ligesom Anselm Kiefer, som du også nævner, som er samme sådan, gruppe. Ikke?
1: Hvis man ikke ved, hvad Anselm Kiefer er, så det er ham. Han laver sådan nogle meget kæmpestore værker af sådan nogle udbrændte, udslukkede marker, hvor der er korn på, eller han bruger jern og sådan noget, så det ligner, man har det som om, man står i et udbumpet Polen. Mm-hmm. Men han, altså Baselitz blev i 80'erne, havde han et stort internationalt gennembrud. Han lavede en skulptur, som lignede en mand, der hejlede, og det var meget kontroversielt. Og han havde simpelthen en periode, hvor han var en af de mest efterlyste og altså allerdyreste tyske malere overhovedet. Så han virkelig kun lige slået af Gerhard Richter. Så han var virkelig det er en mastodont, der har forladt os
0: i
1: tysk kunst og i sådan malerkunst generelt.
0: Godt. Så det, jeg har bemærket noget andet, eller jeg har lidt anden historie. Og det er, at jeg ved ikke, kan I huske den der historie, der var om snyd i skakverdenen? Hvor der var nogen, der mistænkte noget med nogle analkugler.
1: Okay, godt nej. Godt.
0: Han Gusto kan godt. Du kan ikke huske den.
1: Fra geobaselit.
2: Ja, jeg ikke huske. Altså, jeg ville da have husket det, hvis jeg havde fået det at vide. Jeg kender ikke til den historie.
0: Nej, men det ligger også noget tid tilbage. Det var i 22. Der er ham, der er ubestridt verdensmester Magnus Carlsen, som jo ligesom bliver betragtet som den bedste skakspiller nok nogensinde. Ja. Han trækker sig. Fra en turnering, hvilket er sådan helt uhørt, fordi han mener, at han er blevet slået ved hjælp af snyd. Mm. Han har tabt til en amerikaner, der hedder Hans Niemann, og Magnus Carlsen, som jo ellers er sådan den her all-time good guy, han siger, det kan ikke være rigtigt, at Hans Niemann kan slå ham på den måde, han har gjort.
2: Nå, den beef kan jeg godt huske.
0: Ja. Så har man... Hans Niemann har jo sagt, nej, det er slet ikke rigtigt, jeg er bare dygtig, og jeg har bare regnet hans åbningstræk ud, og så videre. Jeg kunne spille nøgen, I kan bare tage alt tøjet af mig, fordi jeg snyder ikke. Så er der kommet noget spekulation efterfølgende, at Hans Niemann skulle have fået indsat nogle kugler, altså oppe i rumpetta, i hans endetarm, som kunne sende nogle signaler til ham.
1: Vibrationer.
0: Ja.
2: C4-2.
0: Ja. Jeg har virkelig prøvet at research på det her. Altså, hvordan ville den så sende de her signaler?
2: Det er ikke særlig sofistikeret kommunikation.
1: Det er ikke nogen, morsekode.
0: Det er der ikke nogen, der har forklaret. Men under alle omstændigheder, den har virkelig bidt sig fast, bogstaveligt talt, den her mistanke mod Hans Niemann. Fordi det viser sig så efterfølgende, at han er blevet taget i snyd i forbindelse med online-skak. Mm. Det har han også indrømmet. Så vidt jeg kan forstå, så er det en helt anden sag, når du sidder over for et andet menneske live, så er det meget, meget sværere at snyde. Men man har ligesom kigget på den måde, han har spillet på, og det kan næsten ikke være rigtigt. Altså, computeren kan altid slå mennesket. Altså, en computer vil altid kunne slå Magnus Carlsen, ligegyldigt hvordan man vinder og drejer det, fordi de er hurtigere, og de kan tænke langt flere muligheder. Mm. Grunden til, at det er blevet en historie igen nu, det er, at der kom en dokumentar på Netflix, der hedder Untold Chessmates, hvor man prøver lidt at komme til, komme i dybden med det her. Altså, var der tale om snyd? Hvordan ser det ud nu? Og det, der er interessant, er, at offentligheden slap jo den her historie ved, men det var noget med nogle analkugler. Mm-hmm. Så Hans Snigmann er jo ked af nu, at hver gang hans navn kommer op, ja. Så er der nogen, der nævner noget med nu.
2: Det kan da godt forstå, at han er ked af.
1: Han burde jo monetisere det, og så lave nogle analkugler.
0: Ja, men det, der viser sig, det er, og det er det, den her dokumentar dykker ned i, det er, at det internationale skakforbund åbner faktisk en undersøgelse af, har der været snyd eller ej. Altså, de analyserer ligesom, hvad der er foregået. De skriver en rapport, og rapporten slår fast, han har ikke snydt.
1: Nå.
0: Hans Snigmann har ikke snydt.
2: Han spiller organisk.
0: I partiet mod Carlsen. Det har de slået fast.
1: Fandme så?
0: Det viser sig så også efterfølgende, at hele grunden til, at Magnus Carlsen beskylder ham for at snyde, og er så overbevist om det, det er fordi, at et kæmpe skak hjemmeside, der hedder chess.com, har skrevet til Carlsen og sagt, de mener, at han snyder. Mm. Det vil sige, Magnus Carlsen siger nu, at han er blevet gaslightet af chess.com.
2: Hvem? Til kæmpe conspiracy.
0: Magnus Carlsen siger, at de har plantet mistanken om, at Hans Snigmann snyder i hans hoved.
1: Den er ikke opstået hos ham selv.
0: Nej, og det er derfor, han trækker sig fra turneringen. Han er efterfølgende blevet sagsøgt af Hans Snigmann. Ja. De gik så ikke i retten. De blev enige om at lægge det på hylden. Han sagsøgte ham for æreskrænkelse og krævede $100 millioner i erstatning.
2: Det bare for at starte et sted.
0: Det blev afvist i retten af juridisk tekniske grunde, står jeg ved ikke, men det blev ikke til noget. Under alle omstændigheder, så lagde de i august 23 stridighederne på hylden i en fælles udtalelse på chess.com. Men det, der er interessant, det er, at vi har ligesom købt fortællingen om den søde, dygtige nordmand Magnus Carlsen, og så ham her snyderen. Og han har brugt analkugler, og han er en værre en. Og han er en snyder. Han har snydt online, men...
1: Men ikke her.
0: Men ikke her. Så det kan man gå ind og se på, på Netflix, hvis man vil. Jeg elsker snyd i sådan nogle verdener der. Bridge og skak og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Godt. Vi skal videre.
1: Som det vist er blevet slået fast nu i det her program, så er det i dag Arbejdernes Internationale Kampdag. Det er 1. maj, og det er jo en dag, som har stor kulturel betydning for rigtig mange mennesker. Vi har spurgt fra øverste hylde, prøvede vi at spørge Bjarne Corydon, hvad han
0: brugte dagen han, på. Hvad vil han bruge dagen på?
1: Og nu bevæger vi os lidt længere ned i økosystemet. Til vores fremtidige generaldirektør, vores journalistpraktikant Otto Korse.
3: Goddag.
1: Du har været til Arbejdernes Internationale Kampdag i Fædreparken.
3: Det har jeg, ja. Sikkert arrangement.
1: Ja, altså, vi skulle jo finde ud af, om der var nogle arbejdere, om du kunne spotte nogen på, hvordan de så ud.
3: Ja.
1: Fordi, altså, vi tænker, at man måske godt kunne se, om der var nogen.
3: Ja, vi havde lidt en tese om, at folk havde et vist outfit på.
0: Der signalerede noget.
3: Ja, og det må man sige, de havde, for der var rødt overalt.
1: Okay.
3: Det var et hav af rødt, ja.
1: Det er jo skønt at have dig her i studiet. Det betyder, at du har været ude. Skal vi lige høre, hvad du har med til os?
3: Det tænker jeg.
4: Jeg arbejder i Revolutionært Kommunistisk Parti til daglig. Vi er her til 1. maj for at kæmpe, ikke bare for den ene eller anden reform, men for at kæmpe faktisk for et helt nyt system, for et kommunistisk system.
5: I forhold til kapitalisme, altså, hvad tænker du om de mange boder, der er her? Især de der måske lidt merchandise-agtige boder. Hvad er holdningen til dem?
4: Jamen, det er helt fint. Man kan sige, at det går til et godt formål. Det går jo netop lige akkurat ikke ned i lommen på nogle kapitalister. Det går jo faktisk til at styrke solidariteten, til at styrke arbejderbevægelsen. Og vi kan jo ikke melde os ud af det her samfund. Desværre, jeg betaler også leje til en kapitalist, men sådan er det jo bare. Det er derfor, vi må vælte det.
5: Og hvem står jeg med her?
6: Du står sammen med Frida. Jeg er aktiv i Revolutionær Kommunistisk Parti.
5: Og hvad laver du til dagligt?
6: Lige nu er jeg faktisk på dagpenge, og så skal jeg på barsel lige om lidt.
5: Og det her samfund, der skal omvæltes. Horisont 5, 10, 15 år. Hvad siger vi?
6: Altså, det kan man sige, det er jo svært at vide. Vi har ikke sådan en spådomskugle, hvor vi kan kigge ind og sige, i morgen går folk på gaden for at vælge kapitalismen. Men vi kan se, at der sker de her store massebevægelser rundt omkring i verden, og så er vores opgave bare at være klar til, når den dag kommer, og rent faktisk kunne gå ind i den bevægelse og sørge for, at den fører til noget progressiv handling, og rent faktisk kan afskaffe roden til alle de her problemer, netop kapitalismen.
7: Jamen, jeg hedder Joachim. Jeg læser journalistik, og så er jeg bartender ved siden af. Jamen, jeg skal mødes med nogle venner lige om lidt. Vi har de seneste par år, så har vi ligesom mødtes fast her. Og det er sgu meget hyggeligt, altså. Og de er ligesom, de er fuldstændig indkørt i det, ikke? Altså partisoldater, medlem af Socialdemokratiet. Jeg er sådan lidt mere med for ligesom at se, altså, hvad sker der, ikke?
5: Og tøjet her, ja, kan du prøve at forklare lidt om det?
7: Jamen, jeg kan altid skjorte og slips. Men jeg synes lige i dag, der kunne det være meget sjovt lige at prikke og stikke lidt. Der er også nogen, der har luret og kigget lidt, ikke? Men det synes jeg er meget sjovt, altså. Hvad var det, Jens Otto Krag sagde? Han sagde vist noget med, at en arbejder kan også klæde sig redeligt eller pænt eller andet, ikke? Altså, man behøver ikke at klæde sig tavligt, bare fordi man på en eller anden måde ligesom anerkender arbejderklassen, man skal sige, ikke?
0: Mm. Hey, hvor interessant. Ej, ja. Må vi lige tale med to i hver sin ende af spektret?
3: Ja, altså ja, begge på venstrefløjen, kan man sige. Jeg vil sige, grunden til, at jeg ender hos kommunisterne til at starte med, det er fordi, jeg kommer op på Triangel Station, og der er et stilsystem i forhold til ind på pladsen her, og så den følger jeg jo, og så kan jeg se, der går nogen deroppe, og der er nogle faner, de råber noget, og jeg tænker, det er jo det, det er. Altså, 1. maj, vi skal da råbe nogle ting og alt muligt. Og så... og jeg følger med, og jeg godt hører, okay, de råber måske ikke det, jeg lige havde regnet med. Og det er så mere sådan noget, there's only one solution, communist revolution. Og der kan jeg godt mærke, at det måske ikke de arbejder, jeg har regnet med at stå med. Og jeg bliver nødt til at følge den her... det er lidt mærkeligt at tjekke ud på en eller anden måde.
0: Ja,
3: at den
0: nu,
3: her,
0: er,
3: ja, nu er jeg en del af marchen. Ja. Så jeg ender hos kommunisterne, og så det der, jeg så prøver at tage kontakt til dem og lige høre, hvad der foregår.
1: Men altså, det var mere radikalt, end du havde forestillet dig.
3: Ja, jeg troede lidt, det kun var Socialdemokraterne, der var der.
0: Nej,
3: altså. Nej. Det var det overhovedet
2: nej.
3: Ikke.
2: Men Otto, jeg har jo tidligere i det her program ventileret, at der ser ud til at være flere socialister, når solen skinner.
3: Ja.
2: Så der må jo nødvendigvis også være nogen, der ikke er så socialistiske, at de gør noget.
3: Jeg vil sige, der var rigtig mange gymnasiedrenge, piger. Ja, og de lignede nogen, der hyggede sig måske så meget sagt, men der var sol. Og det er jo altså, det var altid
1: lækkert. Og du har jo også lidt røde kinder, og så at du har fået lidt sol.
3: Jeg siger aldrig nej til lidt en tur i solen, altså, så det er jo altid lækkert.
1: Jeg fik at vide, vores producer, du gerne ville være blevet der.
3: Ja, altså, der var også ret meget øl. Der var virkelig meget øl.
0: Men du var på arbejde.
3: Jo, man kan godt tage en øl.
0: Men du vil ikke hjem. Vi kunne ikke få dig hjem fra Fælledparken.
3: Nej, men man kan sige, jeg snakkede også med to amerikanere, som havde fået rigeligt med øl, og de var jo meget helt op at støde over det her arrangement. Jo, de var slet ikke vant til at se så mange forskellige politiske holdninger på samlet på et sted uden nogen former for
0: problemer.
3: Ja, præcis, det var mm-hmm. På den måde var det meget smukt arrangement.
0: Altså da jeg var på din alder, da jeg var yngre, der var der altid slagsmål i Fælledparken 1. maj, og du skulle nok ikke gå derind med slips og skjorte, hvis I så havde du der fået der nogle stryg.
3: Nej, men det var meget god stemning derinde, men det kan selvfølgelig også være på grund af solen, der har lige lidt lagt en dæmper på. Altså der er ikke nogen der gider slås i solskin.
0: Det hele er blevet meget mere tolerant, tror jeg.
1: Også Korse, journalistpraktikant og
3: ja.
1: Arbejderkorrespondent.
3: Arbejdermand, måske? Jeg ved det ikke. Ja. Vi kan jo lige tage det hurtigt. Der var også mange koncerter derinde. Mm. En af dem sluttede lidt hårdt. Det kan vi måske lige prøve at høre.
0: Hold da op.
3: Ja.
0: Hvad er det?
3: Jeg ved det ikke rigtigt, men de sluttede simpelthen bare sang af med at skrige. Og der var altså, skille børnefamilier, der bare løb derfra, fordi det gjorde sådan noget ondt i ørerne. Men ja, det var lidt en smag på det, der foregår i Fælledparken lige nu. I hvert fald. Ej,
1: tak skal du have, Otto.
3: Selv tak.
1: Mm. Kæmpe fornøjelse. Under det britiske statsbesøg den her uge, der læste dronning Camilla højt af Peter Plys. Og det gjorde hun på New York Public Library, og fordi at det er 100 år siden, at den første Peter Plys udkom.
0: Nå.
1: Ja, den udkom nemlig i 1926, og der kan den vokse lytter jo så regne ud, at det er 100 år siden i år.
0: Ja.
1: Men spørgsmålet er, hvorfor Peter Plys ligesom skrev sig så langt ind i børn og voksnes hjerter, at det stadig resonerer her 100 år senere. Mm. Det skal du hjælpe med at gøre os klogere på. Sådan skal den sætning siges. David Jacobsen Tønder, velkommen til.
8: Tak skal du have, Gustav.
1: Du er producer her på kanalen i programmet K Live, og så er du litterat.
8: Mm-hmm.
1: Og du har simpelthen påtaget dig at forklare os som Peter Plys i dag.
8: Jeg skal gøre mit bedste.
1: Mm. Lad os bare starte med begyndelsen. Hvordan opstår altså Peter Plys og verdenen omkring 100 meter skoven.
8: Den opstår dejligt konkret med, at den fejrede og ret succesfulde dramatiker A.A. Milne, han køber en bamse i Harrods, det her ikoniske stormagasin i London, til sin søn Christopher Robin. Den kommer hjem og ligger i sengen ved siden af Christopher, og den bliver så navngivet efter en berømt brun bjørn i London Zoo, som de har været ude at se. Og så begynder han at digte historier til sin dreng, som så bliver til det univers.
0: Åh, jeg får helt kuldegysninger.
1: Nej, det er så cute.
0: Så det er simpelthen udsprunget af, at han fortæller godnathistorier, han finder på, forbundet med den bamse, han har købt.
8: Simpelthen. Det er der en række store børnelitterære mesterværker, der er opstået på den måde. Altså, Pippi Langstrømpe opstår som en godnathistorie til Astrid Lindgrens datter, og Tolkien skriver også mange af sine historier til sin søn, og det gælder også Milne her. Så får drengen efterhånden flere bamser, blandt andet et tigerdyr, en lille kangurumor, gris. En lille gris, et kangurubarn, og så bliver så tildigtet personligheder til de her bamser, og så vokser det ud af det.
1: Så vokser universet.
8: Simpelthen.
1: Hvad er, spørgsmålet lidt voksent til et børnebog, hvad er motoren i Peter Plys? Eller sådan, hvad handler Peter Plys om?
8: Det handler om tid. Jeg synes, magien i Plys-universet er den følelse af tid, man kan have som barn. Det korte vindue, hvor sommerne er uendelige, hvor du kan spilde din tid på den mest velsignede måde, og du kan lave ingenting sammen med dine bedste venner. Det er det, der sådan er det gennemgående tema. Fortælletempoet er ret lavt. Det foregår i en konkret setting, 100 mil i skoven, som er en virkelig skov. Alle lokationerne findes i det lille landsted i East Sussex, som A.A. Milne køber, hvor de tager ned i weekenderne med sin familie. Ja.
1: Og hvem er A.A. Milne? Altså, hvad er han rundet af her i 1926?
8: Men han er altså, som sagt, succesfuld forfatter i egen ret, men så har han også været, han er også krigsveteran. Så mange store, igen, børnebogsforfattere, fantasyforfattere i den generation, så er han rundet af erfaringerne fra skyttegravene.
1: Okay. Han
8: var med i slaget ved Somme. Det samme er tegneren, som udødeliggør Plys, E.H. Shepard, og bliver sendt hjem med en modbydelig gang skyttegravsfeber. Nogle mener, at det kan man også godt mærke som en understrøm under både den her bog og mange andre af engelske børneklassikere.
1: Ja, men lad os lige vende tilbage til det.
2: Mm. Ja, nej, jeg vil egentlig bare vide, hvorfor er Peter Plys så overlevet?
1: Ja.
2: Altså, fordi det er en vidunderlig, start på Peter Plys, men der skal alligevel noget mere til at kunne overleve i 100 år.
8: Det må man virkelig sige. Der sker det, at rettighederne, altså det bliver en succes i egen ret i England, og så bliver rettighederne...
2: Altså i realtid, kan man sige.
8: I realtid, ja, det bliver ret hurtigt ret populært. Det begynder med en digtsamling, og så kommer der to romaner, og det er det. Så er der en anden tegner eller børnebogskaber, som bringer det til over Atlanten, hvor det bliver meget, meget succesfuldt i USA og Canada. I 60'erne køber Disney så rettighederne, og på den måde så bliver det en mega industri. Vi taler, at Peter Plys er milliarder værd. Forbes rangerede ham på et tidspunkt som den mest værdifulde fiktionskarakter over Peter Plys, eller over Mickey Mouse i en periode.
2: Over James Bond?
8: Yes.
0: Men det er faktisk det, jeg vil spørge om, fordi det, der jeg synes er fascinerende ved Peter Plys, det er, at på trods af, at Disney har købt brandet, og at det er blevet udnyttet kommercielt og alt det der, så har jeg lagt mærke til, at det stadig er kommet i få blandt litterater at citere Peter Plys.
8: Ja, det er rigtigt.
0: Det er en af de, måske lidt ligesom Den Lille Prins, måske også Mumitrollene, men det er ligesom om, du må godt referere til Peter Plys-universet, fordi det har også noget meget sådan poetisk og noget litterært over sig, selvom det er en børnebog.
8: Ja, men der er en lang tradition for at tolke exceptionelt meget ind i de her rette formelte historier, der er lavet sådan seriøse filosofiske afhandlinger om grislingen og taoisme. altså, og generelt, hvilket filosofisk indhold, du kan hive ud af de her bøger. Så det indskriver sig i en lang tradition for
2: det. Altså, kan det bære det? Er det en overfortolkning efter din opfattelse?
8: Nogle af dem er overfortolkninger med åbne øjne. Men der er det et aforisme præg over det.
0: Der er noget livsvisdom i det, ikke?
8: Det kan man godt argumentere for. Peter Plys blev jo ligesom deklareret som ikke særlig klog. Altså, hans væsentligste karakter til at trække er jo, ja, min forstand er jo ikke så stor.
0: Nej.
8: Men han er jo poet i egen ret.
0: Ja.
8: Altså, der er digte i de her, som blev oversat af Tom Christensen, selveste Tom Christensen, i den danske udgave. Så der er noget svung ned under. Og så har folk tolket mange mærkelige ting ind i det her univers.
1: Apropos, hvad folk har tolket ind i det.
8: Ja.
1: Altså, Shepard kommer hjem fra skyttegravene og har skyttegravssyge eller granatsyge.
8: Ja, både Shepard og Milne, ja.
1: Både Shepard og Milne, ja, præcis. Hvad kan vi læse ud af de her karakterer? De er jo alle sammen ret skøre. Karaktererne har sådan nogle meget distinkte personligheder.
8: Ja, lige præcis. Christopher Robin, eller Jacob, som han hedder på dansk, er jo sådan en eller anden form for konge i det her univers, som man jo er som barn med sine bamser, og så har de hver deres træk. Og så i takt med, at diagnosesamfundet vandt frem, så var der en hel dille med ligesom at sætte diagnoser på karaktererne her. Og når først man har hørt det, så kan man jo ikke lade være med at se det. Altså, tigerdyret har jo åbenlyst ADHD.
0: Han hopper rundt.
8: Virkelig. Æstet er jo selvfølgelig en stor depression. Grisling har angst. Peter Plys, han er spiseforstyrret. Ninkaninus har OCD. Og ulen er dyslektiker, og kænkobarnet har autisme. Og det er selvfølgelig på en måde noget pjat, fordi de her begreber fandtes altså ikke i almindelig sprogbrug dengang.
0: Nej.
8: Og så alligevel, så er det
2: men
8: altså...
2: Men de er sådan typer eller følelser.
8: Helt klart, ja. Arketyper.
1: Og jo negative følelser også, eller sådan hårde følelser, ikke?
8: Helt altså klart.
1: At være angst eller være deprimeret hele tiden.
0: Nå, men det er jo noget af det, jeg synes er rigtig fint ved Peter Plys, som jeg virkelig også har læst meget for mine børn, og derfor det, man kan blive ved med at vende tilbage til det. Det er jo fordi, der er jo også en masse... Jeg skulle til at sige forbudte følelser, men Peter Plys er jo ikke altid sød ved Grisling. Han vil jo, altså, Grisling er hans bedste ven, men han vil gerne have det gode til sig selv. Han snyder tit Grisling.
8: Ja, især når det handler om en mundsmag.
0: Når det handler om noget honning. Lidt ligesom vores bamse- og kyllingfigur. Og så er den jo, at Peter Plys jo sød og rar, men også en egoist, ikke?
8: Mm.
0: Og det synes jeg jo, at det, der gør, at det er jo ikke bare ren sød suppe.
8: Nej, bestemt ikke. Og det, ja, det er jo også en del af appellen ved det. Altså, det taler man også om i manuskripter. Diversify your cast. Altså, sørg for, at der er forskellige typer, som kan trække i forskellige egenskaber ved hinanden. Ja. Og det er også det, der er på spil her, helt klart.
1: Men som barn, altså i Bamse og Kylling, er man jo Bamse, når man ser Bamse og Kylling som barn, ikke? Mm. Men er man også... Peter Plys i Peter Plys-universet som barn? Eller er man en anden?
8: Jeg tror helt klart, man er Christopher Robin. Jeg tror, at de fleste læsere vil altså have været Jacob eller Christopher Robin, drengen, som er på en eller anden måde konge i riget her, og så ligesom også skal fordele sol og vind lige, eller løse nogle af konflikterne for de her skøre folk omkring ham. The straight man, som man vil kalde det i komik, tror jeg helt klart.
2: Hvem er du selv?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
8: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Åh, jeg synes, min kone og jeg bruger det som begreb, og nogle gange så har man en æseldag, og nogle gange er man lidt mere tigerdyr. Så jeg tror, men i virkeligheden, så det, jeg elsker mest ved universet, det er den måde, det slutter på.
0: Mm.
8: Jeg synes sådan set, afslutningen er det vigtigste. Hvis man skal læse de her bøger for noget, skal man læse det allersidste kapitel i den anden af de kun to bøger, der kommer. Fordi det er jo den erfaring, man har, både som mennesker, der har været barn, og som mennesker, der har børn, at vinduet er... Det lukker på et tidspunkt. Tiden er så kort. Barndommen er kort. Og på et tidspunkt, så er de bamser ikke levende for dig længere. Den sidste, man får ikke helt en forklaring, men man får at vide, at nu skal Christopher Robin rejse væk. Han skal nok på boarding school. Han er jo brite. Og dyrene skal til at tage afstand med ham, og de forstår ikke helt, hvorfor det er, han skal væk. Men de ved, at det er det, der sker. Og han har sådan et øjeblik, en lille epifani til sidst, hvor han prøver at have en afsluttende samtale med Plys. Og de kan ikke helt få sagt det, der skal siges, men du glemmer mig ikke, vel? Nej, kan vi mødes her igen? Ja, måske ikke.
0: Mm.
8: Og der slutter universet, fordi barndommen slutter, før man ved det. Og derfor er det så vigtigt, at han kun skrev de to. Og det var igen i real time, fordi hans egen dreng var ved at vokse fra det univers, han havde skabt for dem. Så giver det ikke mening at fortælle dem mere på et tidspunkt, så dine børn ikke børn længere.
0: Så cute.
1: Så smukt. Og meget smukt det der med at vide, hvornår man... Altså, fordi lige nu bliver der jo drevet rovdrift på... gode fortællinger. Så laver vi en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, og en prequel og en sequel. Det går lige op for mig, at Toy Story gør det samme.
0: Ja.
1: Som Peter Plys universet.
8: Ja, og det er jo det samme, der også er sket med den her franchise, som det jo desværre blev til. Ikke? Der er blevet lavet en masse uautoriserede fortællelser, som ikke er særlig gode, og Disney-universet kan man sige meget om. Det blev måske lige lovligt sødt, da først lige Disney kom til at eje det.
0: Ja, desværre.
1: David Jacobsen Turner, altså fantastisk. Tusind tak, fordi du ville fortælle os om Peter Plys. Mm, som sagt, det er rart, og så er du også producer her på kanalen i programmet K-Live. Mm.
8: Tak.
2: Tak.
0: Vi er nået til bagerste række.
2: Mm-hmm.
0: Ugens gæst, det er dig, Nynne, får lov til at vælge noget, som gerne må fylde noget mindre. Det kan være en person, en tendens, et begreb, noget, der sådan, man godt må sætte sig på bagerste række.
2: Mm-hmm. Ja, ikke noget videre originalt budskab, men altså til gengæld oprigtigt. Enhedslistens politiker Rosa Lund har fået et barn i afvigte uge, og tillykke med det.
0: Tillykke.
2: Jeg opdagede det ved, at Alex Vanopslagh skrev tillykke og skrev til sine følgere alle de syge kommentarer, som florerede på sociale medier om Rosa Lund, de burde stoppe.
1: Mm.
2: Og så tænker jeg, hvad sker der egentlig her? Altså, hvem bliver hisset op over, så er politisk nyhed, som det forhold, at en politiker har fået et barn. Men så fandt jeg BT's kommentarspor, hvor der på en eller anden måde udfolder sig en kamp mellem mænd og kvinder, ser det ud til. Ja. Altså, mænd skriver sådan noget som, så er der arbejde til psykiatrien i fremtiden. Nogle er født heldige, nogle uheldige, men at have Rosa Lund som mor, det må være et nyt niveau af uheldigt. Stakkels lille baby, hun skulle aldrig have været sat i avl. En ny stalinist, så må vi håbe, at det barn ikke bliver kriminelt.
0: Hvad sker der?
2: Der er simpelthen bare... Ja, og kvinder skriver, ej, hvor dejligt, tillykke. Men altså, vi bliver nødt til at sige, bare fordi du er politisk uenig med en person, behøver personen ikke at være idiot. Fordi hvis det var sådan, så kunne vi jo overhovedet ikke tale sammen i det her land. Altså, hvor ville man egentlig være, hvis man talte sådan til hinanden? Nå, men jeg vil bare sige, bæreste række, guys, slap nu af. Mm. Slap nu af.
0: Det er kun glædeligt, at der er blevet født et lille mænd.
2: Ja, det er sådan set, ikke?
0: Ja.
2: Tal ordentligt, tal ordentligt, tal ordentligt.
0: På bagerst række med dem. Omgående. Det var først række for den gang. Programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og tak til dig, ugens gæst,
2: Nynne. Ja, tak.
0: Med utallige liv og oplevelser i bagagen, som vi bare kan hive op gang på gang.
2: Det er fantastisk. Ja, det er sådan, det var længe det hår.
0: God weekend.
2: God weekend, alle sammen.
0: God første vej.

0: Vi oplever, at verden er dum. Dumme mennesker, dumme idioter gør dumme ting, der giver os problemer. Men måske er vi alle sammen dumme på forskellig vis. Hvad er dumhed? Hvad er idioti? Og hvornår bliver det til dum idioti? Det spørger Supertanker om efter radioavisen. Klokken er 5.
1: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
4: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det er den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
1: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef. Man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver, der er risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Jeg gider ikke lege med ham længere. Han er dum. Betegnelsen dum er muligvis et af de første nedsættende ord, vi lærer. Og det kan betyde både ubegavet, måske medfødt, og irriterende, træls. I 1937 holdt den tyske forfatter Robert Musil en forelæsning i Wien om dumhed. Det var midt i tiden frem mod 2. verdenskrig.
1: Han skelner overordnet mellem to former for dumhed, og det ene handler om grundlæggende at have nogle begrænsninger, og den anden handler om ikke at være sig sine egne begrænsninger bevidst. Den, han interesserer sig mest for, og som fylder mest i foredraget, er den form, som handler om, at man ikke ser sine egne begrænsninger.
0: Og måske er vi simpelthen blevet invaderet. Ikke af marsmænd, men af dumhed. I dag oplever vi i hvert fald også, ligesom Musil gjorde, at viljestærke ledere siger og gør ting, som har negativ indvirkning på den verden, vi alle sammen lever i, og som påvirker mange mennesker negativt. Nogle vil sige, at der ligger dumhed bag. Andre, at det er den rene idioti, og endnu andre, at dem, der gør de dumme eller idiotiske ting, er nogle dumme idioter. Men det kan vi måske selv være.
2: Den allervigtigste idioten i ens liv er jo den, man møter i spejlet hver morgen, når man står op.

0: Vi skal alle sammen hele tiden tænke over, om vi er nogle idioter. Hver morgen foran spejlet, siger vores norske filosofiprofessor.
1: Jeg hedder Lars Svensson, og jeg er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen i Norge.
0: Og der er to former for dumhed, siger tyske Robert Musil, her i skikkelse af manden, der har oversat Musils foredrag fra tysk til dansk.
2: Jeg hedder Jakob Ylov, og jeg er 36 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2017. Og aktuelt så er jeg under speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri. Og så har jeg oversat Robert Musils berømte og berygtede foredrag fra 1937 med titlen om dumhed.
0: Og det er måske meget fedt lige at få Musil placeret. Han regnes for en af de store modernistiske forfattere i det 20. århundrede, ikke mindst i kraft af hans hovedværk, Manden uden egenskaber.
2: Jeg har også kendt Robert Musil siden, jeg har interesseret mig meget for litteratur også, og været en flittig læser. Men i mine yngre dage har jeg ikke haft turt mig give mig i kast med Manden uden egenskaber, som er hans hovedværk, og som er en af de her meget lange modernistiske klassikere, ligesom James Joyce og Marcel Proust store værker. Men så det er jo faktisk egentlig min interesse for dumhed, at jeg støder på det her foredrag. Det er jo ikke et foredrag, jeg kendte til. Og det støder egentlig på i forbindelse med mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien ved en form for tilfældighed. Og der begynder jeg så selvfølgelig også at interessere mig mere for Robert Musil, og hvem han er. Og læser også Manden uden egenskaber, hans store værk. Men han er jo en speciel person, og også et renaissancemenneske, kunne man godt kalde ham lidt, med mange spredte interesser, og også en uddannelsesmæssig baggrund, som går fra naturvidenskaberne over til filosofien og psykologien, og ender egentlig med sin primære beskæftigelse som forfatter.
0: Så jeg kommer altså til at spørge denne tyske kanoniserede forfatter, Robert Musil, eller det vil sige den aspirerende psykiater og filosofi- og litteraturkender, Jakob Bülow, og den norske filosofiprofessor og forfatter til bogen Dumhed, idioti og dumme idioter fra 2025, Lars Svensson, hvad dumhed egentlig er og hvilke konsekvenser det kan have for omverdenen. Og for nu hurtigt at gribe tilbage til min indledning, så kan en af de første konsekvenser jo være, at man ikke gider at lege med dem, der er dumme og bruger skældsordet dum om dem.
2: De her skældsord, det der er vigtigt med dem eller med baneord, det er egentlig ikke indholdet af ordet, men den så at sige signalering. Altså, man er interesseret i at vise afsky eller tage en afstand til et eller andet. Og så bruger man et baneord eller et skældsord. Men på den måde er det også en forfejlet eller en primitiv form for kritik, ikke? Fordi man egentlig ikke evner at præcisere, hvad det egentlig er, man mener om den anden, eller hvorfor den anden vækker så kraftige følelser i en selv. Og det tror jeg tit, der kan opstå meget forvirring, fordi den form for brug af ordet dum er jo egentlig ikke så interessant. Man kunne lige så godt, han fremdrager selv ond. Man kunne også sige nar eller...
0: Ja, der er mange muligheder, mange skældsord, også ord, som vi i dag prøver at undgå, når vi vil vise vores afsky for nogle andre. Pointen er, at når vi kalder nogle andre for dumme, så er det ofte, fordi vi ikke bryder os om dem. Og så måske ikke helt alligevel, for Musil skelner også mellem to typer af dumhed, hvor den ene er medfødt, eller i hvert fald forårsaget af noget uden for ens indflydelse, og den anden er mere drevet af ens vilje eller følelser. Hvis vi nu tager den første, altså den, man ikke kan gøre for, så grupperer Jakob Bülow den sammen med at være døv eller blind, som de engelsktalende siger, deaf, dumb and blind. That deaf, dumb and blind kid just plays mean pinball. Tak til Elton John og The Who.
2: Det her med, at man egentlig bliver uimodtagelig over for noget udefra, så at sige, ikke? Man bliver uimodtagelig over for kritik, eller over for lærdom, eller over for andres syn på sagen. Så det fører til en vis form for ensidighed, som er farlig ved de fleste nok. I hvert fald som mennesker, er det de færreste mennesker, som kan det hele, ikke? Man er afhængig af andre og deres input.
0: Og her er det virkelig vigtigt at slå fast, at hverken jeg eller Jakob Bülow dermed siger, at blinde og døve er dumme eller farlige. Måske er koblingen mellem det stumme, som det ældre engelske ord dumme, altså betegner, og de andre sanseberøvelser netop en gammel og forhåbentlig længe uddateret kobling af handicap og intelligens. Basta, Dixie og hvad vi ellers kan komme i tanke om af slagkraftige punktum, det er ikke det, der bliver sagt her. Men Musil skelner, altså som sagt, mellem to typer af dumhed. Han kalder dem den funktionelle og den konstitutionelle.
2: Hvis vi starter med den konstitutionelle, så det, jeg sagde tidligere om, at man kunne have, man kunne have en begrænsning. Man kunne også udtrykke sådan, at man havde nogle manglende evner. Og det er egentlig det, der ligger i det konstitutionelle. Altså, det er noget i ens konstitution, så det er noget medfødt. Og det er også det, der ligger i de diagnostiske kategorier, man bruger i psykiatrien, ikke? Altså en mangel på evne, så at sige.
0: Medfødt.
2: Ja, medfødt. Og Musil kalder det også den lette og lyse dumhed, og det er også det, man måske kender i populærkulturen fra landsbytossen. Det kunne være en karakter som Forrest Gump eller de to hovedpersoner i Dummere, som en type, der helt klart mangler nogle evner, og det primært over i det, man kunne kalde det rationelle eller fornuftige anlæg, hvor man ikke evner at regne den ud, så at sige.
0: Det er det, nogen vil kalde ubegavet.
2: Ja, det kunne man også kalde det, ja. Og så er der så den, det hvis man kunne sige, var den ene form, ikke? Og så er der den anden, som er den funktionelle, og som paradoksalt nok oftest er udtryk for en eller anden form for evne, eller en eller anden form for kunnen, men hvor at det mere drejer sig om, at evnen eller begavelsen, så at sige, bringes i spil på en forkert måde, eller anvendes på en sag, som den måske ikke kan anvendes på, ikke? Så det er egentlig en forkert anvendelse af ens evner, eller en fejlagtig anvendelse af ens evner.
0: Demagogi, for eksempel?
2: Altså i hvert fald sige, at de fleste demagoger og for den sags skyld diktatorer, hvis man skulle tage det sådan, de er jo grundlæggende, har det problem, at de jo netop ofte bliver blinde og døve, eller gør sig blinde og døve for kritik, ikke? Det vil jeg sige, det karakteriserer helt klart de fleste demagoger, og i hvert fald også er risiko. Men jeg kunne måske også godt tilføje her, at dumhed oftest også er noget processuelt, så altså at man nogle gange også skal forstå det i betydningen, at man dummer sig. Og som de fleste jo kender fra dagligdagen, altså også en anvendelse, man gør brug af ordet, altså at sige, ej, det var sgu dumt gjort, når man vælter glasset med vand ud over teknikken i lydstudiet her, fordi man er lidt nervøs over at skulle være i radioen, ikke? Ej, det var dumt gjort, Jakob, kunne jeg finde på at sige der. Den måde, vil jeg sige, kan man godt gøre brug af det. Så hvis man eksempelvis tog Donald Trump, som mange jo gerne vil kalde dum, og som jeg nok også vil sige, på mange områder vil jeg i hvert fald ikke afvise, at han er det også. Men man i hvert fald med sikkerhed kan konstatere, at han lader til at dumme sig. Og eksempelvis den aktuelle situation omkring lukningen af Hormuzstrædet og krigen i Iran, der tænker man at sige, der er det meget svært selv ud fra, hvis man går med på Trumps egen tankegang og hans egen måde at anskue verden på, og de mål, han har fremlagt, som han gerne vil nå, der er det meget svært at se, at den beslutning egentlig ikke var en dumhed.
0: Men en ting er, hvad den siddende amerikanske præsident kaster sig selv og desværre også verden ud i. Hvis vi holder os til dumheder, som folk begår, for dernæst at indse, at det var dumt, så er det, som Jakob Bülow er inde på, noget vi alle sammen kan lande i. Og det er blandt andet det, der får filosofiprofessor Lars Svendsen til at åbne sin bog Dumhed, Idioti og Dumme Idioter med sætningerne Jeg er dum, det er du også. Derudover er jeg en idiot, det er du også. Fra tid til anden er vi også dumme idioter. Og med det har han både anslået titlen på sin bog og, ligesom Musil, delt dumheden op i forskellige kategorier.
1: Altså, mange, mange bøker af dette slaget handler om, hvor dumme og hvor store idioter alle andre er. Mens i denne boken så inkluderer jeg os alle i det dårlige selskapet. Og den er jo jeg kaller den sådan halvt spøkefuldt også for en selvhjælpsbok, fordi formålet med det hele er jo først og fremmest at læseren skal få en større bevidsthed om sine egne tilkortkommenheter, og ikke bare andre. Og jeg henviser også til bergprekenen, der Jesus påpeker at vi jo er oss bevisst flisen i andres øyne, mens de gigantiske bjelkene i våre egne har vi en tendens til å overse. Og så sier jo ikke bergprekenen at man ikke skal dømme noen andre. Den sier jo at først må du ta hånd om bjelken i ditt eget øye, og så kan du ta ut flisen av din nestes øye. Så jeg, for all del, man må jo kunne omtale andre som dumme idioter når det er grunnlag for det, men aller viktigst så er det jo rette blikket mot seg selv, fordi den aller viktigste idioten i ens liv er jo den man møter i speilet hver morgen når man står opp.
0: Jakob Bülow forteller at hans motivation for å kaste seg over og oversette Robert Musils foredrag var todelt. Det ene var, at han fandt fænomenet bag et ord, han havde gjort meget brug af gennem tiden, meget interessant. Den anden, at hans arbejde i psykiatrien gjorde det klart for ham, at dumhed, i hvert fald i psykiatrisk forstand, er både stigmatiseret og noget af det sværeste at give tilbagemelding på, for eksempel når en test af det kognitive funktionsniveau, eller en intelligenstest, falder ud under normalområdet. Og det undrede ham, hvorfor det er så svært og stadigvæk så tabuiseret. For Lars Svendsens vedkommende var motivationen til dumhed, idioti og dumme idioter en blanding af observationer gennem en årrække af, hvordan folk optræder, blandt andet i nyhedsbilledet og ikke mindst på sociale medier, kombineret med en personlig oplevelse.
1: Den direkte foranledningen, den var ganske personlig. Det var simpelthen det kommunikative sammenbruddet mellom meg og en av mine aller eldste og næreste venner. Etter hvert som han forvillet seg stadig lenger inn i konspirasjonsteorienes besynnelige verden, så ble det simpelthen vanskeligere og vanskeligere å snakke sammen. Og på et tidspunkt så måtte jeg bare konstatere at vi ikke forholdt oss til samme virkelighet lenger. Og hvis man ikke forholder seg til samme virkelighet i noenlunde løs forstand, så er det også veldig vanskelig å snakke sammen.
0: Men synes I hinanden var dumme?
1: Utvilsomt. Jeg vil jo si at han utviklet seg til en dum idiot, som nettopp er karakterisert av en betingelsesløs skråsikkerhet, altså hvor det ikke er noen som helst åpning for å ta inn andre perspektiver, og noe av det som karakteriserer dumme idioter er jo ikke minst det at de utover ikke å kunne forandre oppfatning, så er de også ute av stand til å forandre tematikk. Så alt må jo alltid handle om det samme. Så etter hvert så måtte jeg bare konstatere at vi klarer jo ikke å snakke sammen lenger, og da ble jo spørsmålet, hvordan går det så galt? Og så forsøkte jeg å finne ut av det. Og da i samme omgang også forsøke å se på, hva er det jeg har gjort galt i denne prosessen? Nå handler jo denne boken ikke om ham. Den handler jo om fenomenet. Han oppfattet at boken hadde en viss tilknytning til vårt kommunikative sammenbrudd, og han satte ikke så stor pris på det.
3: Din jævla idiot.
4: Nei, han er idiot. Han er idiot.
0: Det hedder ikke idiot. Det hedder idiot, fortæller den enfoldige Svend dreng, som han har en ellers hyggelig samtale med i stallen på gården, hvor Svend arbejder under den tyranniske godsejer. Måske et klasseeksempel på en dum idiot i svensensk optik i filmen Den enfoldige morder. Og Svend er ikke udstyret med en høj intelligens. Han er, hvad Jakob Bülow tidligere beskrev som, den klassiske landsbytosse. Det vil sige godmodig, rar, samvittighedsfuld og flittig. Eller for eksempel Forrest Gump. Karakterer, som man i gamle dage måske ville kalde sinker. Og hvis Svend i den forstand passer til Musils beskrivelse af den funktionelle dumhed, så er han, i Lars Svendsens optik, faktisk ikke nødvendigvis dum eller en idiot.
1: Med dumhed så sigter jeg ret og slet til, at vi ikke bruger den tænkeevnen, vi trods alt er udstyrt med, at vi bare helt passivt lener os på en eller anden autoritet eller lignende. Og det er jo der vi alle må begynde. Når vi vokser op, så må nogen andre give os en forståelse af verden og os selv, før vi kan få en egen. Men efter hvert så får vi jo også evnen til at tage større kontrol over vores egne opfattninger. Og undlate at gøre det er hvad jeg kalder dumhed. Det er også det samme som hvad Platon kalder at leve et uutforsket liv, eller hvad Immanuel Kant kalder at leve med en selvforskyldt umyndighed. Og det som jo karakteriserer den dumme her, det er jo da netop fraværet af tvil. Man lener sig bare på noget som fortælles af en eller anden autoritetsfigur eller lignende. Man foretager ingen kritisk undersøgelse. For at den dumme skal kunne videreutvikle sig til at blive en idiot, så må tvilen introduceres. Det er tvilen som gjør det muligt for dig at videreutvikle dig til at blive en idiot. Idioten er jo en som forsøger at orientere sig på egen hånd, som forsøger at tænke selvstændigt, men som lykkes ganske dårligt med det. Og det findes jo utallige landminer vi kan gå på i tænkningens verden. Som for eksempel skyldes det faktum at vi alle har en bekræftelsesbias, en confirmation bias, som fører til at vi helt systematisk lægger mye mere vægt på det som samsvarer med opfattningene vi allerede har, og mye mindre vægt på det som strider mot dem. Og dette fører os nok så konsekvent på avveje. En anden side ved idioten er jo at han ofte ikke er så god til at lytte, at han stoler på det Hegel omtaler som ens indre orakel, og uten videre antar at det man måtte ha inni sig samsvarer med det som faktisk er gitt der ute. Så man kan sige at noe av det som karakteriserer idioten er jo at hans eget ego kommer i vejen for hans egen tænkning. Han tror at han er selvtilstrækkelig. Han indser ikke helt at han faktisk behøver andre for at tænke godt. Men når det er sagt, så slipper jo både den dumme og idioten ganske billig unna i boken min. Fordi jeg mener, både dumhed og idioti er jo høyst håndterbart. Hvis noen sier noe dumt, så kan du spørre, ja, men hvorfor tror du det? Og du får et svar, og du svarer igjen. Samtalen er i gang. Alt er såre vel. Tilsvarende, når en idiot sier noe idiotisk, så kan du spørre, ja, men hvorfor tror du at det følger av det? At X følger av Y? Og du får et svar.

0: a little ugly on the side.
1: Så kommer vi til den tredje gruppen, som den virkelig problematiske, altså de dumme idiotene. Og dum idioti, det kan vi jo da si, det et slags en amalgam av de to første, det den tankeløse omfavnelsen av dårlig tenkning. Når vi kommer til den dumme idioten, så har igjen tvilen forsvunnet fullstendig. Den dumme idioten har kommet til sine konklusjoner, og de vil overkjøre et hvert motargument. Alle nye fakta som kommer inn, og så videre. Den dumme idioten har i en viss forstand gjort seg usårbar for korrigering. Den dumme idioten legger ikke til grunn en nok så rimelig antagelse av egen feilbarlighet. Og det klart, når man i en slik tilstand, så vil man jo mene seg å være umåtelig mye mer innsiktsfull enn alle andre. Det fører jo til stor selvtilfredshet, og det er jo en behagelig tilstand å være i, bortsett fra for omgivelsene, som ikke synes det så behagelig å ha dumme idioter rundt seg.
2: Nej, det ikke rart at være omgivet af eller underordnet dumme idioter. Og her vil det måske være meget rart med et par eksempler på, hvem vi kunne kaste i de tre roller. De dumme idioterne og de dumme idioter.
1: Da covid-vaccinen kom, så var jo de fleste af os, som tog vaccinen, var for så vidt dumme, fordi vi uten videre bare stolte på autoriteter. Jeg forstod mig ikke på, hvordan disse vaccinene fungerte, men jeg tog dem, fordi nogen sagde, at dette burde jeg gøre. Sådan set så var jeg dum i det henseende. Jeg undersøgte ikke saken skikkelig. På den anden side så havde du jo alle de, som med overlæg undlot at tage vaccinen, som forsøgte at tænke selv. Men de var jo idioter, for de tænkte jo selv på fuldstændig inadekvat grundlag. Og trak slutninger av til dels horribel art, hvor empirien ble tolket på de mest besyndelige måter, og så videre. Så der vil jeg si at vaksinene var et klart eksempel på hvordan majoriteten i befolkningen var av det dumme slaget, så hadde vi en minoritet som var idioter. Det vi alle hadde til felles var jo grunnen at det vi gjorde, gjorde vi på sviktende grunnlag. Og så viser tiden om det var de dumme eller idiotene som kom best ut av den saken. Når det gjelder den tredje kategorien, dumme idioter, så det jo aller mest nærliggende å gripe til politikkens verden. I og med at verdens mektigste mann er et sjeldent klart tilfelle av en dum idiot. Altså han tilfredsstiller punkt for punkt kriteriene for å være en dum idiot. Ikke minst så er det bemerkelsesverdig hvordan det ikke finnes antydning til tvil hos ham. Ikke sant? Det er skråsikkerheten som er den dominerende modusen. Videre så er jo en av hans aller hyppigste formuleringer nobody knows more about, og så kommer det et eller annet than me. Han alltid den som vet best om et hvert tema. For en tid tilbake uttalte han jo til og med at ingen i verden visste mer om gress enn han. Altså, det finnes ikke noe tema der han ikke den som besitter den ypperste kunnskapen. Han og han umulig å korrigere. Ikke sant? Og det jo normalt, så kan vi si at dumme idioter ikke forårsaker så alt for mye skade. Men når dumme idioter blir statsledere, så får vi gjerne et problem. I det minste hvis vi synes at demokrati en fin ting. Fordi at den dumme idioten jo antidemokratisk i sitt vesen. Fordi han vet jo bedre enn alle andre, og derfor kan avvikende meninger aldri kunne bli noe mer enn i beste fall irrelevant.

0: støy, og i værste fall noget direkte skadeligt, som må ryddes af vejen. Så sådan set, det er jo ikke tilfældigt, at de fleste autoritære eller totalitære ledere har plejet at være dumme idioter.
1: De fleste autoritære eller totalitære ledere har det med at være dumme idioter, siger Svendsen. Og det er der, de har det med at gå galt, og vredens dag risikerer at indfinde sig. Her til tronerne er værdig, som også er kompagnier vores enfoldige morter Svend, da han får nok af dumme idiotgodsejere. Okay, så dumhed kan altså være både enfoldig og højintelligent ifølge Musil Bylov, og når man så trækker Svendsen med ind, så er det også en pointe, at dumhed ikke nødvendigvis er det samme som uvidenhed, men nok i højere grad mangel på dømmekraft og selvindsigt. En pointe, som filosofen Immanuel Kant slår fast i sit værk Kritik af den rene fornuft. Dumhed er mangel på dømmekraft. Det er simpelthen ikke et spørgsmål, om man er dum i hovedet, men altså, hvordan vi bruger det, vi ved. Og her begynder den dumme idioti måske at indfinde sig, for når der går masse kommunikation i den og følelser, så begynder verden omkring de dumme idioter altså at brænde.
2: Den her meget følelsesladede form for kommunikation, som eksisterer i dag, den var der i hvert fald også dengang.
1: I 1937.
2: Og det her med at være en handlingens mand, altså det er os, der handler, og man er stærk og sådan noget, det synes jeg da også, man kan se eksempelvis i den her valorisering, eller i hvert fald fremhævelse af forretningsmanden, ikke? Den driftige, handlekraftige person, ikke? Som man ser i Løvens Hule, der laver de korrekte investeringer, og sådan noget. Der tænker jeg, der er også nogle paralleller til så at sige nogle af de værdier, som i hvert fald Musil drager frem, og som jeg tænker, man også genfinder i mange andre bøger og værker fra den tid. Så er der, altså jeg tænker at sige, jeg synes altid, det er farligt at sammenligne to forskellige tider, og det er også altid farligt at falde i den her, hvad skal man sige, folk kalder det jo nazikortet, ikke? Men jeg synes at sige, en ting, som var meget oplysende for mig, da jeg læste Mein Kampf af Hitler, var i hvert fald at sige igen her, at der var jo masser af ting af det, der står i den bog, som jeg tænker at sige, jeg kunne næsten nogle gange tænke, at stort set samtlige moderne politiske ledere har læst den bog i forhold til, hvordan man bedriver massekommunikation, ikke? Fra hvad hedder det? Jeg ved ikke, om Goebbels kunne have fundet på det, altså på Mette Frederiksens makralmadspillede, eller nogle af måden Anders Fogh førte kommunikation på i nullerne eller sådan noget, men i hvert fald er det de samme, tænker jeg i hvert fald, mekanismer eller taktikker, som der bliver gjort brug af der.
1: Og uden nogen form for sammenligning i øvrigt, tror jeg, vi må tilføje for begge danske politikers vedkommende. Men altså, Bylov læser Mein Kampf. Folk læser Marx, Sun Tzu og hvad vi ellers har af ideologiske og følelsesladede skrifter, og vi må konstatere, uanset om folk har læst et udvalg af manualer i massekommunikation, at vi lever i en tid, hvor alle sådan set massekommunikerer, og hvor alle kan fremstå, i hvert fald i egen selvforståelse, som kloge, uden at være det. Vores gamle ven Platon skrev i sit værk Phaedrus, at skriften kan give os et skind af visdom, i stedet for sand visdom. Den kan få en til at tro, at man ved noget, selvom den dybe indsigt ikke er blevet tilegnet gennem levende forståelse og samtale. Pointen er, at skrift kan bevare og formidle viden, men den kan ikke i sig selv lære os at tænke eller svare på spørgsmål. Så altså den skriftlige kommunikation, som vi ser i overflod i dag på blandt andet sociale medier, skinner af visdom, men rummer i realiteten risiko for, at vi egentlig er pænt dumme. Noget den italienske filosof og forfatter Umberto Eco på et tidspunkt udtalte sig om og fik tæsk for.
0: Altså, uden videre så kunne man jo tænke, at der er væsentligt flere dumme idioter i dag end tidligere. Men det kan også være, at de bare er langt mere synlige, netop på grund af de sociale medierne. Og Umberto Eco hadde jo en uttalelse han fikk mye kritikk for en del år siden, hvor han påpekte akkurat dette, at ja, vi har jo alltid hatt slike folk, men de sa noe på en bar eller en kafé, og så hysjet man dem ned, og så var det ferdig med den saken. Men nå, når vi har fått åpnet opp hele informasjonsrommet på en annen måte, hvor informasjonen ikke følger de samme, så å si, kanalene for kvalitetssikring og så videre, som de gjorde, så slippes jo kaskader av dum idioti løs på folk. Og noe av det som er så slående her, det er jo hvordan... det er en slags altså, posering som foregår her også. Hvor Aristoteles han innleder jo metafysikken med å si at mennesket ut fra sin natur har et begjær etter kunnskap, men når vi ser på sosiale medier i dag, så kunne det være mer nærliggende å si at mennesket ut fra sin natur har et begjær etter å fremstå for andre som om de har kunnskap. Videre så vil jo algoritmene her helt systematisk understøtte vår bekreftelsestendens. Ikke sant? De gir deg mer av det samme og mindre av det som avviker. Sånn at bekreftelsestendensen din får jo virkelig vind i seilene.
3: Så den der samtale med andre, den bortfaller?
0: Ja, i stedet så får man samtaler med likesinnede. Og hele poenget med å samtale med andre er jo å få noe annet. Noe avvikende, noe du kan bryne deg på, så vil man ikke alltid bli enig og så videre, men det kommer i det minste noe friskt inn. Mens de sosiale mediene fremmer jo i stor utstrekning ekokamre, eller for så vidt, hvis det ikke er et ekokammer, også det jeg kaller en sjakt, altså som i og for seg har en viss åpning for annen kunnskap, men hvor kunnskapstilfanget er begrenset. De fleste av oss befinner oss jo i en sånn digital sjakt i dag, hvor vi får for mye av det samme, men vi får også litt av det som avviker. Kampen mot vår egen confirmation bias, den blir jo adskillig vanskeligere nettopp på grunn av hvordan algoritmene virker.

0: Det vælter med dumhed og idioti. Med en omverden, der lukker af for at høre efter, for at se efter, for at samtale. Skrotter tvivlen til fordel for skråsikkerheden og er uimodtagelig for argumenter eller viden, der peger et andet sted hen end der, hvor de, med en betegnelse fremhed af Lars Svendsen, vores norske filosofiprofessor, de dumme idioter vil hen. Og her gik vi og troede, at historien var forbi, at vi efter murens fald havde fundet en eller anden form for ligevægtig tilstand, hvor vi levede og talte sammen i fred og fordragelighed, og så viser det sig, at det da slet ikke er tilfældet. At der er dumme mennesker og idioter og dumme idioter over det hele, og at vi alle sammen, både som gruppe og som individer, har gjort og gør ting, som vi efterfølgende må indse var dumme. For eksempel vil mange mene, at det var dumt, at vi gav tech-platformene, i første omgang de sociale medier, og lige nu muligvis den kunstige intelligens, så meget plads i og indflydelse på vores liv.
1: Ja, altså, der er jo både fortalere for, at det skulle være en dumhed, og folk, der siger, jamen, vi var også bange for fjernsynet, og vi var også bange for radioen, og Platon var jo også bange for skriften, ikke? Eller Sokrates var i den grad, fordi at med teknologien følger et færdighedstab. Jeg vil stadigvæk også sige, at ja, jeg tror da også, jeg vil sige, den form for ukritisk eller ureflekteret implementering af teknologien, den tror jeg da også vil stå for eftertiden som en af de større dumheder. Jeg tænker tit på at sige igen, når man ser billeder fra 50'erne af en skolegård, så kan man måske se en 3. og 4. klasses elev stå og ryge cigaretter, ikke? Og når man så forhåbentlig om 50 år ser tilbage på nu, så vil man stå og kigge på nogle billeder af nogle børn i de 3. og 4. klasse, der står med hovedet nede i en skærm, og tænke, gud, hvad var det dog, vi havde gang i, ikke? Altså, det var da for dumt.
0: Ja, og sammenligningen med de tobaksrygende 4. klasses elever i skolegården er endda ikke så langt ude. I og med, at der for nylig har været talt om, at tech-industriens tobacco moment er kommet. Forstået på den måde, at tobaksindustrien på et tidspunkt blev afsløret i, at den godt vidste, at tobaksrygning var skadeligt, men at den bevidst tilbageholdt den information for at holde salget af blandt andet cigaretter kørende. På samme måde er det de senere år blevet påvist og retsligt dokumenteret, at de sociale medier også kan have en over meget skadelig indflydelse på brugerne. Ikke bare, at vi risikerer at proppe os med fejlagtig, dum information, men også at en del af de trivselsproblemer, der hersker, især i yngre befolkningsgrupper, men ikke kun der, også har rod i de sociale mediers præstationselskende verden. Og efterhånden, som vi bliver dummere, så begynder vi at bevæge os ind på det territorium, som de to psykologer David Dunning og Justin Kruger beskrev i 1999 med en række eksperimenter, som resulterede i det, man i dag kalder Dunning-Kruger-effekten. Et begreb, der samtidig bliver brugt næsten lemfældigt som skældsord, og som, ligesom nogle af de skældsord, vi har været omkring tidligere, udpeger nogle andre som dumme, i dette tilfælde så dumme, at de ikke selv fatter, hvor dumme de er.
2: Dunning-Kruger er jo et fascinerende fænomen, som har været velkjent længe. Man kan for så vidt sige, at selve grundtanken her foregripes allerede i de platonske dialogene, men navnet har den jo fått fra nogle nyere psykologer. Og det fænomenet Dunning-Kruger så peker på, er jo, at det kræves et vist niveau av kompetence for at indse, hvor inkompetent man er.

0: rammer kun toppen.
1: Dunning-Kruger-effekten er altså tendensen til, hvad man kan kalde overdreven selvvurdering. Et psykologisk fænomen, hvor folk med begrænset viden eller kompetence inden for et område har tendens til at overvurdere deres egne evner. De ved simpelthen ikke nok til at vide, hvad de ikke ved. Jeg mener om Sokrates' pointe, det eneste jeg ved er, at jeg ikke ved. Omvendt kan meget kompetente folk have den modsatte tendens. De undervurderer sig selv, fordi de antager, at det, de finder let, også er let for andre, end det er noget alle ved tankegang. Men altså, en af David Dunning og Justin Krugers pointer var, at inkompetence altså ikke bare producerer dårlig præstation, den fratager også personen den metakognitive evne til at genkende sin egen dårlige præstation, hvilket nogen måske vil udpege som ansvarsfralæggelse.
2: De som kan svært lidt om nu, vil have en tendens til at overvurdere sin egen kunskap mest. De som er dårligst til at resonere logisk, vil have en tendens til at overvurdere sin evne til at resonere logisk mest, og så videre. De er simpelthen så inkompetente, at de ikke får et greb om sin egen inkompetence. Og derfor så vil de heller ikke forstå forskellen på sig selv og nogen som faktisk er kompetente. Og dette er jo noget, man kan opleve på de fleste arbejdspladser. Det er jo et svært så hyppig forekommende fænomen i sociale medier, hvor et interessant fænomen er, at der man skulle tro i utgangspunktet, at polyhistoriernes, altså allviternes tid, er forbi, fordi alt er blevet så kompliceret, så er det jo et nærmest ubegrenset tilfang av allvitere i sosiale medier i dag. Mennesker som mener å kunne uttale sig med total skråsikkerhet og gjøre krav på en overlegen innsikt i et hvilket som helst område. Og det er klart, hvis man er slik at man tror at man har en slags overlegen evne til at kunne uttale sig med autoritet om et hvilket som helst spørgsmål, så har man jo åbenbart ingen som helst indsigt i egne begrænsninger. Og der er det en fin formulering af den amerikanske forfatteren Saul Bellow, som i romanen Herzog siger, at det er et ufejlbarligt tegn på dumhed, at man er rede til at svare på et hvert spørgsmål. For hvis du tror du kan besvare et hvert spørgsmål, så har du åbenbart ingen indsigt i dine egne begrænsninger. Men, bare for at tage et sidste eksempel, dette er jo også noget man oplever, når man underviser på universitetet. Nu har jeg undervist på universitetet i over 30 år, og det vil jo altid der i en gruppe studenter, så vil de gerne være en eller et par personer, som har forstått mindre end alle de øvrige studentene, men som mener sig at have forstått alt mye bedre end alle de andre studentene og forsøger at belære dem. Av og til tror de også at de har forstått det bedre end den som underviser i faget. Det er sjelden tilfælde.
1: Og hvis nogen sidder i forlængelse af den her Dunning-Kruger-udlægning og beretningen om universitetsstuderende, der føler sig klar til at give kvalificerede svar på hvad som helst, hvis nogen kommer i tanker om nogle af tidens fremtrædende politiske skikkelser, så er det nok ikke helt galt. Men nu skal det ikke alt sammen handle om geopolitik og sociale medier, men også om os selv. Og her er Bülow og Svendsen enige om
3: den her meget følelsesladede form for kommunikation.
1: Den følelsesladede kommunikation, som noget, man måske bør være på vagt overfor.
2: I udgangspunktet så vil jo jeg gerne have det slik Aristoteles vil have det, at fornuften og følelsene snakker med samme stemme. Når det er sagt, så har jeg jo et lidt kritisk blik på følelser i denne boken, og spidsformuleringen min er vel, at problemet er ikke, at idioten føler. Problemet er at idioten tror at det å føle er tilstrekkelig. Og dette er noe vi ser er en ganske klar trend, er jo hvordan mennesker i stadig større grad forankrer sine påstander i sitt eget følelsesliv, snarere enn i ytre fakta. Og hvis vi går ind, her findes jo utmærkede databaser, hvor man kan se på bruksfrekvenser av ulike ord, uttryk, formuleringer og så videre. Og når vi går inn og ser på dem, så ser vi jo at språkbruk som knyttet til følelser mye mer omfattende i dag enn tidligere. Vi snakker simpelt enn mye mer om følelsene våre, om for eksempel å være vrede. Hvis vi går inn og ser på formuleringen «Jeg føler at», så har den hatt en eksplosjonsartet økning de siste 10 årene. Og selvfølgelig det ingenting i veien med at folk gir uttrykk for sine følelser. Utmerket det, for all del, gi uttrykk for følelsene dine. Problemet hvis du tror at du derigjennom har begrunnet noe som helst. Du har jo bare pekt på en indre tilstand hos deg selv, og den må vi konstatere at ja, den der. Men det forteller jo meg ingenting om hvordan jeg skal vurdere en sak som handler om noe annet enn ditt følelsesliv. Og for all del, hvis du vred, så kan du ha gode grunner til å være vred, men det faktum at du vred, betyr jo ikke at du har en god grunn til å være det. Din vrede kan jo være helt forkjært, helt urimelig. Så kan vi jo si her, ikke sant, at er det nå følelsene som synderen her? Og svaret jo at nei, at denne henvisningen til egne følelser et eksempel blant andre på den virkelige synderen her, nemlig det egne egoet som kommer i veien. For om jeg nå, i stedet for å si «jeg føler at», sier «jeg tenker at», så løser jo det ingenting. Det uansett bare en henvisning tilbake på min egen subjektivitet, i stedet for at jeg peker på noe relevant ved saken som diskuteres. Og det har jo slått meg at når man leser aviskronikker eller lignende, så det jo gjerne slik at desto flere forekomster det av ordet «jeg» i den kronikken, desto mindre sannsynlig det at den kronikken sier noe informativt om noe annet enn dette «jeget». Og det «jeget» jo som regel kun av interesse for skribenten selv og eventuelt hans venner og familie. Dum, dum.

0: Men som Svendsen også er og har været inde på, så er der ikke noget galt med at have følelser. I den her samtale skal man bare passe på ikke at lade dem stå op imod fornuften. Bülow peger på, at filosofen Michel Foucault i sit værk Galskabens Historie netop sætter fornuften op imod ufornuften, ikke følelsen. Men uanset hvad vi kalder det, ufornuft, tankeløshed, mangel på dømmekraft, dumhed, så peger både Bülow og Svendsen på, at vi er nødt til aktivt at tænke. Slukke for autopiloten og tænke selv. En pointe, som Hannah Arendt slog hårdt fast med sine overvejelser om SS-officeren Eichmann, og en pointe hos Sokrates, som stillede sig an som dum for at komme frem til sandheden.
1: Hvad er det egentlig, både det, jeg siger og det, jeg gør, hvilken betydning har det, og hvilke konsekvenser har det? Og der er jo så en anden sjov ting ved Sokrates, ikke? Og det er jo, at hans metode i udgangspunktet, man kunne kalde den, at anstille sig dum, ikke? Man gør sig dummere, end man er, det gør Sokrates altid brug af. Han kommer ud, ned på pladsen der, og så har han hørt, der nogen, der siger, de ved, hvad det gode er, ikke? Og så kommer han der og siger, ej, det lyder godt nok spændende, fortæl mig mere, ikke? Og så får han langsomt, gennem den her måde at anstille sig dum på, at han godt nok ikke ved, hvad det betyder, og så videre, vedkommende til langsomt at begynde at forklare sig, og i sidste ende, så ender vedkommende oftest i en selvmodsigelse, og frafalder sit synspunkt, og så kommer der en eller anden opbygning til sidst hen imod et mere sandt svar, hvis man kunne sige det sådan.
2: Opbyggeligt.
1: Ja, opbyggeligt, ja.
3: Altså, Arendt i sin bok Eichmann in Jerusalem bruger ikke ordet dum om Eichmann der, men hun gør det i nogle andre arbejder og også i noget af sin korrespondence. Og for hun blev netop slått af, at det mest fremherskende trekke ved Eichmann var jo netop hvor grøn han var, hvor overfladisk han var, hvordan han ikke tænkte, hvordan språket han brugte, bare var klischéer, stående vendinger. Så problemet var, at Eichmann ikke tænkte. Og da siger hun jo, at vel, i så fald så bliver det et moralsk imperativ at tænke. Du har en moralsk forpligtelse til at tænke, til at lære dig at tage et eget ansvar for de overbevisninger du har. At det er en forpligtelse, vi alle har.
1: Hvis man resumerer groft, ikke, så er pointen jo, at ondskaben egentlig er udtryk for en tankeløshed. Fordi Eichmann, han så at sige, var en rigtig god medarbejder, som blot havde glemt at reflektere over, hvad det egentlig var, konsekvensen af alle hans handlinger egentlig var. Ikke? Han parerede bare ordre. Og på samme måde vil jeg sige, at dumheden, altså det at kunne tænke og reflektere, ikke så meget nødvendigvis over andre, men rigtig meget over sig selv. Så det at øve sig i at tænke, tænker jeg, kunne være en god idé. Dum.

0: Så altså, dumhed er mange ting, kan anskues fra mange vinkler. Enfoldig, intelligent, politisk, digital, følelsesdrevet og et utal af kombinationer af dem. Dumhedsinvasionen kan synes altomfattende, men hvis vi alligevel skal prøve at gå ud på en bare lidt optimistisk note, så kan vi for eksempel vende tilbage til, at Svendsen kalder sin bog for en selvhjælpsbog.
1: Jeg kalder den som halvt spøgefuldt også for en selvhjælpsbog.
0: Han prøver faktisk at hjælpe os til at hjælpe os selv.
1: Det aller, aller vigtigste er jo at forsøge at undgå arroganse. Arroganse er jo selve kongevejen til dum idioti. At man netop lytter til Mosils bud her om en smule ydmyghet eller beskedenhet. At man dernæst lægger til grund en svært så rimelig antagelse av egen feilbarlighet. At man indser, at de opfattningene man har, de er ikke hugget i stein. De kan vise sig at være forkjærte. At man er villig til oprigtigt at lytte til andre. At man dessuten helt systematisk forsøger at motarbejde ens egen confirmation bias ved helt systematisk at stille spørgsmålet, hvad taler for at jeg tar feil. Og ikke bare kun leter etter bekræftelser. Hvis man klarer at gøre disse tingene, så er det langt mere sandsynligt, at man vil klare at udvikle nogenlunde fornuftige opfattninger og blive noget mindre dum, noget mindre en idiot. Men dette er jo et Sisyfos arbejde. Altså, vi bliver jo aldrig færdige med det. Men vi kan jo prøve i det mindste, men til mållinjen, altså man når aldrig frem til mållinjen.
2: Man kunne sige, fornuften er for at sætte følelserne i skak, men følelserne er for også at give fornuften en retning. Altså, man glemmer fornuft og rationalitet, ikke? Rationalitet, det kommer fra ratio, ikke? Latinsk et forhold, så det er i forhold til noget. Så man kan ikke tale om en absolut rationalitet eller noget absolut rationelt. Det er altid i forhold til et eller andet givet mål, og det, der udstikker målet, det er følelsen eller sjælen. Altså, jeg kan godt lide udtrykket sjælen, selvom vi ikke bruger det længere, ikke? Fordi det rummer noget mere end følelse bare, ikke? Men følelsen er med til at give noget en betydning og en mening, og som fornuften kan stræbe efter eller rette sig efter. Men følelserne kan selvfølgelig også lede en på afveje, og er oftest ikke i stand til at forstå sig selv. Så der har man brug for fornuften. Så meget handler om den her afvejning. Det er jo også et kedeligt svar, ikke? Det handler om at finde balancen, ikke?
0: Det handler om at finde balancen. Personligt synes jeg, at det er et glimrende svar. Ingenlunde kedeligt. Robert Musil holdt sit foredrag om dumhed i Wien i 1937 og advarede mod dumheden. I særdeleshed den dumhed, han så udspille sig i Europa på det tidspunkt, altså lige for næsen af ham. Men også mere generelt dumhed som fænomen i de to skikkelser, han beskrev. Den medfødte, konstitutionelle og den funktionelle, man kunne fristes til at kalde den egennyttige. Men samtidig citerede han den store renaissancehumanist, filosofen Erasmus af Rotterdam, som i 1511 skrev værket Tåbelighedens lovprisning, med en pointe, som Musil citerer, om at uden et vist mål af dumhed, var mennesket aldrig kommet til verden. Erasmus' personificerede dumhed i skikkelse af en gudinde stiger op på talerstolen og roser sig selv, og peger dernæst på, at selve den handling, der bringer nyt liv til verden, den seksuelle akt, forplantningen, er noget et fornuftigt, selvbeherskende, velovervejet menneske aldrig vil kaste sig ud i, hvis det tænkte sig om. Det er forbundet med rus, lidenskab, tab af kontrol, kortvarigt vanvid. Sokrates og de stoiske filosofer, der priste fornuftens suverænitet, ville aldrig have været i stand til det. De var simpelthen for disciplinerede, for selvbeherskende, for fornuftige. Så altså, uden det irrationelle, det driftsstyrede, det er en smule dumme i os, ingen børn, ingen slægter, ingen menneskelig fortsættelse. Og for at det ikke skal være løgn, fortsætter denne personificerede tåbelighed med at kalde både ægteskabet, kærligheden og venskabet for blinde og selvvalgt dumme for partnerens fejl og mangler. Konklusion? Ja, Vi er muligvis pt. Invaderet af mere dumhed, end hvad godt er, men vi må altså også huske at værdsætte den uvidenhed, der ansporer os til at tænke og lære, og så altså også de kontroltab, der tillader, at vi forplanter os og lever sammen i relationer, forhold, ratio, balance mellem fornuft, rationalitet og ufornuft med det sporadiske drys dumhed nu og da. Tusind tak til læge og litterat Jakob Bülow og til filosofiprofessor Lars Svendsen for deres festlige og belevende medvirken til at kortlægge dumheden i dens mangfoldige gevanter og måske pt. Lidt for fremherskende tilstedeværelse i vores verden, både nationalt og internationalt. De to bøger, Musils om dumhed og Svendsens Dumhed, Idioti og Dumme Idioter, er begge i handlen, der hvor du køber bøger, og det samme er Manden uden egenskaber og et bredt udvalg af andre bøger af Svendsen. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Måske kan det være medvirkende til bare lidt mindre dumhed rundt om os. Ris, ros og kommentarer på de dumme sociale medier eller på mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: I ugens udgave af Kampen om historien tegner vi et portræt af manden og politikeren Olof Palme og hans Sverige, og så diskuterer vi, om ikke hele medieomtalen af mordet skader historieforståelsen mere end det gavner. Lyt med efter radioavisen. Klokken er 6.
4: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
4: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
5: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
4: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands Politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands Politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag, dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
2: Det her er P1.
6: Jeg tror også, at Palme ligesom var perfekt til den tid, Palme han nu engang var statsminister i. Ikke? Det var en interessant tid, det var sådan de store kontrasters tid, og der var Palme jo totalt politiker til tiden.
7: Olof Palme er en af det 20. århundredes væsentligste politikere. Han var medskaber af den svenske velfærdsstat. Han gjorde en jætteindsats for at holde den kolde krig kold, og var en selvstændig nordisk stemme i en verden domineret af de 2 supermagter. Og så blev han skudt. Og så glemte vi, hvorfor han var vigtig, og i stedet forvandlede vi ham til offeret i en dårlig krimi, og det er han nok desværre stadig, her godt 40 år efter sin død. I dagens afsnit af Kampen om historien prøver vi at tegne et lille portræt af manden og politikeren Olof Palme og hans Sverige, og diskutere, om ikke hele mediehalløjet og mordet skader historieforståelsen mere end det gavner. Med i studiet i dag har jeg 2 journalister. som gennem en årrække har beskæftiget sig med Palme og Sverige og Norden. Den første er Johan Warning Bentsen, som er Norden-korrespondent på Kristi Dagblad og forfatter til bogen Det Svenske Eksperiment, som i 2022 forsøgte sig med et nuanceret billede af Sverige og dets fortid. Johan følger os hele vejen igennem udsendelsen. Velkommen til dig.
0: Mange tak.
7: Den anden er Anders Christiansen, som også er journalist og radiovært. Blandt andet på podcasten Det Hemmeligste af det Hemmelige, som beskæftiger sig med hemmelige ting. Han er sammen med Christian Kirk Muff, forfatter til bogen Murderbox, som er en nyudgivet bog om mordet på Palme. Ikke den eneste bog om emnet, men den seneste. Anders deltager primært i tredje del af udsendelsen, hvor vi taler om selve mordet og dens eftervirkninger og historien om den. Velkommen også til dig.
0: Tak skal du have.
7: Og jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der hører med derude. Johan, du har jo af ret indlysende årsager ikke nogen klar erindring om Palmemordet, så vidt jeg husker, at du er født i 1990, altså 4 år efter, at Palme blev myrdet. Men hvornår hørte du om Palme første gang, og sådan ligesom fangede, at han var noget særligt? Der var en særlig historie der.
0: Jamen, jeg tror, som så mange andre, der var børn i 90'erne, så prægede han jo ikke, som du siger, min egen barn og ungdom sådan direkte, men det var jo alligevel sådan et navn, man støttede på, som havde en, skal man sige, sådan et nærmest mytologisk karakter, fornemmede man vel på et eller andet tidspunkt, ikke? Og da jeg begyndte sådan at blive lidt ældre og interessere mig for politik og samfundsforhold, jamen, så dukkede han jo op igen og igen, men jeg tror først, det sådan var, da jeg begyndte at beskæftige mig sådan lidt mere professionelt med Sverige. Jeg ligesom forstod, at der var flere lag eller nuancer i den her fortælling om Olof Palme, som godt nogle gange i hvert fald kan blive en lille smule ensidig.
7: Anders, du kan jo i princippet godt huske Palmemordet. Mm. Du er født i 1977, så vidt jeg ved.
8: Ja.
7: Kan du huske det?
8: Ikke andet end, jeg kan huske, der blev snakket om det i TV-avisen, men hvad det betød, det har jeg ikke rigtig nogen erindring om rigtigt. Jeg ved, min far var meget ked af det. Men jeg kan ikke selv sådan huske, hvor jeg var. Det står ikke klart som 9-11 eller andre ting.
7: Hvornår begyndte du så at interessere dig for det, og hvad skal man sige, Sverige i det hele taget?
8: Ja, men op igennem 90'erne faldt jeg jo. Jeg havde jo, var så heldig, at jeg kunne se svensk TV, der var jeg vokset op. Og gennem 90'erne så jeg flere programmer om Palmemordet, især dem, der var lavet den svenske journalist Lars Bornes. Og de var dybt interessante, fordi de jo tegnede et billede af, at der var et eller andet helt galt i opklaringsarbejdet med Palmemordet. Og der kommer også sikkert nogle fantastiske dokumentarer om hele det her Christer Pettersen, som vi sikkert kommer til at snakke om før, men den mand, der rent faktisk på et tidspunkt blev dømt for mordet. Og nogle af de her dokumentarer kom, og de var bare sindssygt opsigtsvækkende. Og samtidig så vidste jeg fra min far, at Palme var en særlig mand.
7: Jeg må sige, de første to dele af udsendelsen her kommer til at handle om Palmes liv og gerning. Vi taler om hans baggrund og hans vej frem i det svenske socialdemokrati, og om hans indsats både i Sverige, men i resten af verden og også i anden del. Og i tredje del, der taler vi så om mordet og alle teorierne og hvad de har betydet for Palmes eftermæle. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.
9: How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not. But what would you like your obituary to say?
10: That I have never thought of. And I hope that I will, up to the very last breath, not think of it. Because I think so. The moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared. They don't dare to do things, and they lose their vitality, as we are here on Earth. And we're doomed to be on this Earth. We should try to make life as decent as possible. That is really, very simply, the basis of my political ideology. That's what politics is about.
7: I det her engelske interview der med Palme fra 1970'erne, der bliver han spurgt om, hvordan han gerne vil huskes. Og han svarer, at det har han ingen idé om, og han har heller ikke lyst til at tænke på det. Han vil hellere tale om, hvad han faktisk kan gøre. Det er det, og ikke eftermælet, som politik handler om. Det her, det er den Palme, som jeg husker. når man som jeg er umådelig gammel og vis, så kan man tydeligt huske ham. Jeg var selv 14 og meget politisk interesseret, da Palme gik fra at være statsminister til at være moroffer. Og når man var vokset op i et af de skandinaviske lande dengang, så var det socialdemokrater, der havde domineret efterkrigstiden. I Norge, der var det Gerhardsen, Bratteli og Lie, som havde skabt olieeventyr og en velfærdsstat i tæt alliance med USA, men uden at blive medlem af EF. I Danmark, der var det Kampmann, Krag og Anker, som var allieret med USA, men også var blevet en del af EF, faktisk 2 måneder før jeg blev født. Og i Sverige, der havde de også fået velfærdsstat, men under ledelse af Tage Erlander og Olof Palme. De havde bygget den rigeste og den stærkeste velfærdsstat af dem alle, og det faktisk helt uden at alliere sig med nogen. Palme var manden, der både havde fået en stor del af æren for at gøre Sverige rigt, og som havde mod til at tale Sovjet og USA midt imod. Han var et gigantisk ikon, og unge socialdemokrater havde han spillet hængende side om side med fanplakater af Duran Duran og Wham. Og selv os, der dengang var en del til venstre for socialdemokraterne, var temmelig misundelige på de der svenskere, fordi de havde en statsminister, hvis ry rakte ud til hele verden. Det gjorde Anker Jørgensen og Poul Schlüter faktisk ikke rigtig i samme grad. Johan, når man nu ser på den her unge Palme, så var der jo ikke meget, der tyder på, at han ville blive et ikon for nordisk venstrefløj. Hvad var hans baggrund? Hvor kom han fra?
6: Ser man sådan helt nøgternt på det, så havde Olof Palme en baggrund, der var så langt fra arbejderklasse og dermed også fra arbejderbevægelse, som man nærmest kan forestille sig. Han tilhørte ikke adelen, men han var på stort set alle måder en del sådan af det aristokratiske Sverige, da han voksede op. Han boede i et overklasseområde i Stockholm. Han havde en enormt velhavende far. Det var en velhavende familie. Der var masser af værelser i de her lejligheder, hvor både han og resten af familien de boede. Han gik på privatskole, var på udlandsophold, studerede jura. Og så kan man sige, ud over sådan de der sådan helt nøgterne betragtninger, så er der også en masse sådan sjovere detaljer, biografiske detaljer fra Palmes liv, der vidner om sådan et barn, som måske både var godt stillet, men også var enormt godt begavet. Han talte, har jeg læst mig til, en række sprog allerede som ganske, ganske ung. Han var, jamen, kan man forstå på dem, der har kendt ham, enormt velbegavet og enormt veltalende. Og nok det, vi på rigtig mange parametre i hvert fald i dag ville betegne som umådelig privilegeret. Og det var måske også nogle af de ting, og det kan vi vende tilbage til, som lidt kom til at danne grobund for, at der var nogen, der synes han var en lille smule arrogant, hvilket også kom til at følge ham ind i hans politiske liv.
7: Meget betyder på, at den arrogancen, den er han i hvert fald ry for at have, også som helt ung og som barn. Han er jo også vokset op i en familie, hans far dør tidligt, og godt nok er der mange penge, men det er jo ikke sådan, det er ikke Wallenberg-penge, altså milliarderne, der ruller, men ganske velhavende var han. Og så har han jo netop det der med, at han får den fineste uddannelse, og han er også, inden han kommer frem i politik, så er han jo også soldat i en længere periode.
6: Mm. Er oppe i Umeå, oppe i Nordsverige, og skriver artikler i ganske unge alder, også i Svenska Dagbladet, der er altså sådan den store borgerlige svenske avis. Ikke? Så der er i ganske mange år ikke noget, der tyder på, at han sådan skal blive en definerende kraft på den skandinaviske venstrefløj.
7: Hvad sker der så? Altså, hvorfor begynder han så? Fordi han ender jo som socialdemokrat uden at afsløre slutningen, så kan vi jo i hvert fald godt sige, det er i hvert fald rigtigt.
6: Ja, jamen altså, spørger man ham selv, så er der sådan 3 definerende episoder eller oplevelser over sådan en relativt kort årrække. Han nævner ofte, eller refererer ofte til sådan en skattedebat i Stockholm i, jeg tror det er 1947, mellem en socialdemokratisk politiker, en folkepartist, og så en fra det borgerlige Moderaterne. Det gør ham ligesom overbevist på det her område. Så er han året efter, mener jeg det er, i USA på et udvekslingsophold og møder ligesom der for første gang, det han sådan i tale sætter som de der store klassekløfter, eller den der ulighed, som han ligesom kommer til at brænde for at gøre noget ved. Og så den sidste ting, det er en lille håndfuld år senere, der er han på rejse til nogle lande i Asien, og der stod han ligesom på den der kolonialisme, hvordan den ligesom folder sig ud derude langt væk fra det trygge Østermalm i Stockholm. Og det er ligesom de der 3 episoder, som han i hvert fald selv har angivet som skelsættende for, at han bliver socialdemokrat. Og det må man jo så gå ud fra, han er, fordi allerede samme år, som han vender retur fra Asien, jamen, der får han jo så ansættelse hos Tage Erlander, ikke?
7: Men han har jo både en akademisk, men også, i hvert fald også en publicistisk karriere. Han skriver også, så vidt jeg husker, at det svenske Dagbladet, han er fat i. Så han, er også, han blander sig jo samfundsdebatten allerede. Altså, igen, det med arrogancen. Det kræver altid en arrogance at stille sig op i et studie og snakke ind i en mikrofon. Den er der, man må mene, nogen skal syne. Men på en eller anden måde, han havde den der selvbevidsthed omkring det. Og man skal vel også sige, at på det her tidspunkt, der var Socialdemokratiet i Sverige jo også stort og stærkt.
6: Mm, ja, det var jo nærmest så stort og stærkt, som det nogensinde har været. Ikke?
7: Det er højkongelige svenske statsministerparti. Ikke? Okay. Og toppersonen i det her, det var Tage Erlander. Kan du sige et par ord om, hvem han var, og hvordan ham og Palme de fungerede sammen?
6: Ja, man kan jo først og fremmest sige, at Olof Palme på en eller anden måde er Tage Erlanders opfindelse. altså, Tage Erlander er jo i hvert fald sådan, når man taler med folk med forstand på den her slags, den mest populære svenske statsminister nogensinde. Han regerer en lang årrække fra lige efter 2. verdenskrigs afslutning, og så indtil Olof Palme siden han tager over. Det er ligesom sådan, hvad skal man sige, Sveriges formative år. Altså det her land, som i og for sig, når man ikke, man skal ikke bevæge sig specielt langt tilbage i tiden, før Sverige jo var ganske fattigt og præget af høj udvandring, så får man ligesom den her, for formuleret den her idé om velfærdsstaten, om det her svenskerne, eller de svenske socialdemokrater, kalder folkehjemmet. Ikke? Det er ligesom Tage Erlander, som efter 2. verdenskrig, hvor Sverige var neutralt og ikke er sønderbumpet, ligesom omgivelserne faktisk har tjent en hel del penge, blandt andet med på handel med Nazi-Tyskland. Jamen, der står Sverige et rigtig godt sted for ligesom at virkeliggøre den der folkehjemsvision. Og det er i høj grad Tage Erlander, der ligesom, hvad skal man sige, virkeliggør eller fører den her drøm om det gode samfund ud i livet. Ikke? Og det gør han jo så, som sagt, i en række år. Jeg mener, han er den eneste svenske statsminister, der sikrer over 50% af stemmerne til sit parti ved et af de her mange valg, som han vinder undervejs. Og tager altså så en ganske ung Olof Palme under sine vinger, og så skal man sige med til at skole ham, både i socialdemokratismen, men jo også i magtens sprog.
7: Man kan måske næsten, hvis man sådan skal oversætte til danske forhold, så er Erlander sådan en slags Stauning, ikke? Den der store landsfaderen, ham man tænker tilbage på.
6: Lige præcis, altså.
7: Og Palme passer nok bedre måske i virkeligheden til Jens Otto Krag, den unge akademiker, ude amerikansk inspireret osv.
6: Lige præcis, altså der er jo mange af de her ting, som, skal man sige, et eftermæle, eller en sådan gerning og eftermæle bliver jo i høj grad også defineret af omgivelser og historiske begivenheder på det tidspunkt, man nu engang eksempelvis udøver sin magt, men jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Tage Erlander var, som du siger, mere landsfaderlig og mere samlende, hvor Olof Palme måske var mere markant, men bestemt også mere splittende i sit væsen.
7: Det kommer vi tilbage til. Mm. Altså, når jeg husker Palme, husk på, at jeg var 14 år gammel, da han døde, så det er sådan begrænset, hvor dyb indsigt jeg måske nødvendigvis har siddet med. Men det, jeg kan huske, ikke, det var, at han var den der store, ikoniske velfærdssocialdemokrat. Mm. Altså, i min optik, da han blev skudt, ville jeg nærmest, hvis jeg var blevet interviewet, så ville jeg nok have sagt, at det var ham, der havde skabt den svenske velfærdsstat. Hvor vigtig var han, altså, når vi taler om det her? Altså, Palme, inden han bliver statsminister, kan man sige.
6: Mm. Altså, Palme var central, og han var visionær, og han satte aftryk. Men jeg tror også, at der er mange, der er enige om, at Palme i høj grad sådan, hvad skal man sige, satte aftryk på måden, folk tænkte om ting på sit engagement ude omkring i verden. Han havde nogle ting, han brændte for, nogle mærkesager. Der var lighed mellem kønnene, der var en styrkelse af fagforeningerne. Sådan nogle ting, som ligesom blev nogle søjler i, hvad skal man sige, udbygningen af den her svenske velfærdsstat eller det her folkehjem. Men sådan hans arv, tror jeg, i højere grad handler om det, som han også bedrev i mødet med den store verden, og måske lidt mindre i forhold til de aftryk, han satte i indenrigspolitikken. Bortset fra, at han blandt andet, kunne jeg læse mig til, var ophavsmand til, at svenskerne stoppede med at køre i venstre side, og i stedet for skulle køre i højre side. Der spillede han en ganske central rolle.
8: Ja, han er trafikminister på det tidspunkt. Mm. Det er ham, der simpelthen har det projekt, der de skal skifte, og har den der søndag, hvor de ikke må køre ud på vejene, og hele det her projekt.
6: Og det går totalt kaotisk for sig.
8: Ja, men det er Palme, der leder det.
7: Ja, det kan jeg trods alt ikke huske, men jeg kan godt huske at se billeder af forulykkede Volvoer, der forsøger at køre den rigtige side på det her tidspunkt. Men det er jo rigtigt, det er jo det internationale, det er der, hvor han sådan er blevet kendt. Johan, kan du sætte Sverige ind på verdenskortet? Hvor var de sådan rent alliancemæssigt og styrkemæssigt på det her tidspunkt?
6: Ja, altså efter 2. verdenskrig, i og for sig under 2. verdenskrig, og også i årtierne, der fulgte, var Sverige jo sådan lidt midt imellem, men måske i virkeligheden også sådan hævet lidt over det hele. Sverige var jo i hvert fald sådan i karikaturen det her land, der var neutralt og alliancefrit, hvis det skulle gå vildt for sig. Som ligesom nægtede at vælge side, som insisterede på en eller anden måde at gå sådan en balancegang mellem øst og vest, mellem Sovjetunionen og USA, mellem kommunismen og kapitalismen. Det var jo sådan en lidt sjov størrelse, når man sådan kiggede ud i verden. Samtidig så var det, som jeg også var inde på før, jo et land, der befandt sig i en ganske fordelagtig position, fordi man havde handlet enormt meget jernmalm med Nazi-Tyskland. Man havde tjent rigtig, rigtig godt. Man tjente også i de efterfølgende år mange penge på ligesom at levere noget af det, der skulle bruges til at genopbygge et fuldstændig krigsmartret Europa. Så det var sådan opgangstider for Sverige, og samtidig så var det en lang periode, hvor man simpelthen forsøgte at gå den her balancegang og insistere på, at man ligesom godt kunne bygge bro, hvor alle andre befandt sig i den der koldkrigsverden. Så det var sådan lidt, en lidt særlig status, som bestemt ikke var uproblematisk.
8: Anders? Ja, her der bliver man også nødt til at nævne, at der er jo noget hykleri over lige præcis det her. Fordi det er jo en kæmpe statsløgn, som Sverige de lever med her under den kolde krig, fordi de er ikke alliancefri. De siger, de er alliancefri, de siger, de er neutral, men på den yderste dag, så er der ingen, der er tvivl om, at de tilhører NATO og Vesten. Det ved USA, det ved NATO, det ved altså den svenske top, og det ved Sovjetunionen. Altså, de er ikke alliancefri. Der findes en fremragende bog, skrevet Michael Holmstrøm, der kom i 2011, det hedder Den Dølte Alliance, altså Den Hemmelige Alliance. Og den viser, altså alle militære forbindelser er der imellem Sverige og USA. Og det ved Palme, og det ved Thalander. De ved udmærket godt, de er ikke alliancefri. Så de har en indbygget statsløgn, hvor de er udadtil over for deres egen befolkning også, men også resten af verden siger, at vi er helt alliancefri. Men indadtil og i militæret, der er de vestlige. Det er der ingen tvivl om.
7: Men det er vel det nordiske dilemma, ikke? Altså i Danmark har vi jo også en statsminister, der siger, at vi ikke vil have atomvåben på dansk jord, og så sender han alligevel en lille bitte brev til amerikanerne.
8: Vi er trods alt med i NATO.
7: Det er rigtigt.
8: Altså, den svenske løgn er, hvis vi skal måle det, så er den svenske løgn større.
7: Så det er det lille og det store hykleri. Ja, Johan?
6: Ja, og man kan måske også tilføje, at hvor Danmark jo på mange måder også historisk betragtet har sådan ageret, men måske også betragtet sig selv som sådan ganske pragmatisk småstatsagerende i geopolitikken, jamen så sker der jo noget med Sverige der i kølvandet på krigen. Altså der får vi ligesom de første ansatser til noget af det, der også kommer til at være definerende for Palme og Olof Palmes arv, som man siger. Altså den her idé om Sverige som humanitær eller moralsk stormagt, altså det er ligesom også det, der begynder at ske der, ikke? At man begynder også at bryste sig af det her, og det er jo det, der også, hvad skal man sige, gør det, som nogen kalder hykleri for endnu tykkere, ikke?
7: Men man kan vel også vende det om at sige, at det der med, at de var alliance, det var klart i det øjeblik, at man havde set sovjetiske tropper, der bevægede sig ind igennem Finland, så havde svenskerne nok bekendt kulør, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men det gav dem jo det at stå uden for NATO også en mulighed for at markere sig på nogle andre punkter. Og det gør Palme jo for eksempel, og agerer på en måde, siger nogle ting, som man ikke kunne sige ellers. Så det nu, når vi begynder på del 2, så har vi et super godt eksempel på det.
10: Det man nu gør, det er at plåga mennesker. Plåga en nation for at förödmjuka dem. Tvinga den til underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
7: Denne her tale, den holdt Palme i julen 1972. Baggrunden var Vietnamkrigen. USA udkæmpede en krig i Vietnam, hvis formål var, at man ville undgå, at Vietnam blev kommunistisk. Det er lidt mere kompliceret, men kort sagt, så er det, der foregår. Krigen lakkede der i begyndelsen af 70'erne mod enden, og i julen 1972, der forsøgte præsident Nixon at bombe sig til de bedst mulige betingelser i et sæt fredsforhandlinger, som var i gang, men som for at være helt ærlig gik dårligt for amerikanerne, fordi det gjorde krigen også på det her tidspunkt. Palme fordømte den her tale angrebet, og det er værd at bemærke sig, at han rykker altså helt op

0: også i USA, og kort tid efter, så trak USA sin ambassadør ud af Sverige, hvilket er sådan diplomatmåden at sige, nu lukker du. Altså, der er ikke ret mange skridt efter det. Det her billede af Palme, det var i udstrakt grad det, som jeg er vokset op med nede i 80'erne. Han var den nordiske statsminister, som turde tale USA stik imod. Men der er jo den der nuance, som vi var inde på før med, at på den ene side, så kunne svenskerne sige det her, hvilket danskerne ikke kunne. Men på den anden side, så gjorde de jo også noget andet. Anders, jeg ved, i jeres bog, der nævner I også det svenske atomvåbenprogram. Altså, hvis du sådan hurtigt skulle skære ned og sige, hvad er det for nogle ting, svenskerne gør, der går en anden retning?
1: Jamen, det er blandt andet, at de har et atomvåbenprogram i al hemmelighed. Og da det bliver afsløret op i... Har de atomvåben? Nej, de har Schrödingers atomvåben. Du siger, de har det, har ikke på samme tid. De har ikke et atomvåben, men de kan samle det, hvis de får brug for det, på, lad os bare sige, 5 minutter, 10 minutter. Da det blev afsløret i 85, der siger Tatlander, da journalisten spørger, hvad er det her for noget, siger, spørg Palme, for det var ham, der var chef for atomeriet. Så han er samtidig en, der er med til at bygge atomvåben, for eksempel i Sverige. Palme er dybt involveret i de svenske efterretningstjenester, især de hemmelige slagsen på den, der hedder IB, men også det, som vi bruger meget tid på i bogen, det, der hedder Stay Behind, som er den her modstandsbevægelse, der står klar i de fleste vesteuropæiske lande, som jo ikke burde være i Sverige, fordi de er alliancefri, men Stay Behind er jo en NATO-idé. Den er Palme jo også med til at bygge op. Og når han holder den der tale, 72-tale, som er en stærk tale, altså der viser han jo, hvorfor det er, han har været snakket om i dag, det er jo virkelig, virkelig stærkt. Der siger han til sine generaler, ifølge dem, vi har snakket med, at bagefter siger, hold nu linjen varm til USA. Altså, USA er vores venner på den yderste dag igen. Hold linjen varm. Det kan godt være, at jeg siger de her ting, men I skal holde jeres kontakter ved lige.
0: Hvordan ser du, Johan? Er det også sådan, du ser det?
2: Ja, altså, jeg tror i hvert fald, at man kan tale sådan om... hvad skal man sige, det Olof Palme siger, og så det Olof Palme gør, men man kan også, tror jeg, tale om, hvad skal man sige, en tidlig Olof Palme, og så en lidt senere Olof Palme, ikke? For der sker også nogle ting undervejs, og på samme måde som ideen om det neutrale Sverige jo også har nuancer og udvikler sig. Man kan sige, at den tidlige Olof Palme, altså sådan præ-statsminister Palme, var jo, som nævnt, i USA, og var i og for sig ret engageret sådan i antikommunismen. Jeg tror måske endda, han bliver pro forma gift med en kvinde fra det daværende, eller fra dagens Tjekkiet. Ikke? De bliver så skilt, at hun bliver reddet ud, men en af de her oprørere fra Prag, som modsætter sig det sovjetiske regime. Hans retorik er ganske antikommunistisk. Han er... har i hvert fald viden om, at der er forbindelser med CIA, at der bliver indsamlet navne på svenskere, som man vurderer måske har lige lovlig varme følelser for det, der foregår.
1: Han giver selv navne til CIA på svenskere, der er kommunister i studenterbevægelsen. Han er meget aktiv studenterbevægelsen, og det, han laver faktisk en parallel studenterbevægelse, fordi den anden er overtaget, mener de, af kommunister. Det er simpelthen en kommunistisk studenterbevægelse.
2: Og Socialdemokratiet, altså det skal man også huske på, har jo også på mange måder jo også været et oprør med nogle af de ting, der foregik over østpå, ikke? Altså så, eller en reaktion på, ikke? Og SSU, altså Ungdomssocialdemokratiet i Sverige, dengang, da Palme han bliver en del af det her, jamen det er også et sted, hvor der i hvert fald i dele af Ungdomspartiet bliver udtrykt ganske sådan krads antikommunisme.
1: Og så er der måske også et element, man lige skal have med i forhold til det indrigspolitiske, og nu kommer vi lidt hurtigt over, at han bliver statsminister 69 efter Tatlander, og hvor vi sagde, at Tatlander var mere samlende. Men Tatlander er jo på det tidspunkt lidt ved at miste det progressive, den progressive venstrefløj. Altså der sker jo sindssygt meget på venstrefløjen i Sverige, som Tatlander måske ikke rigtig forstår på samme måde, som Palme gør. Så der er jo også noget med at skulle holde fast i de stemmer, så de ikke bliver...
2: Ja, han bliver afhængig af Venstrepartiet kommunisterne, ikke? Ja, lige præcis.
1: Så han skal jo måske også læne lidt mere til venstre, end Tatlander egentlig har haft behov for. Ikke fordi han ikke mener, han er i talen, men han taler også til sin egen befolkning her, skal vi huske på.
0: Men det er jo interessant nok, fordi det er jo generelt tendens i europæisk historie, at man, når man kigger på sådan en højre-venstre skala, så vil man gerne have socialdemokrater og kommunister til at stå ved siden af hinanden. Men hvis man kigger på mængden af had og afskyeligheder, der er beslutninger, så er det nok lige der, den meste ligger. Så den ligger der. Men man kan vel også sige, jeg læste en bog forleden dag om den kolde krig, hvor det skulle forklare, hvad var den vigtigste aspekt i den her, og grunden til, at vi overlevede det. Det var, mente den forfatteren her, at der var blevet installeret en telefonforbindelse mellem den amerikanske præsident og generalsekretæren for det sovjetiske kommunistparti. så de faktisk var i stand til at tale med hinanden. Mm. Og man kan vel også vente om at sige, den her dobbelthed, som jo er der, hykleriet kan vi kalde det, det er jo også den, der muliggør,

0: at Palme kan tage til Cuba, og han kan tage til, til Kina. Altså, den etablerer en kommunikation på tværs af den her mur, som jo kan have en diplomatisk effekt.
1: Mm, mm. Jamen, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg tror bare, at der også er sådan et element af, skal man sige, indbilskhed er måske et stærkt ord, men den der idé om, at man kan balancere alting fuldstændig perfekt. Altså, i det øjeblik, han kommer til ikke at fordømme den ene side lige så kraftigt som den anden side, jamen, så bliver han jo lagt for had af den ene side i den hjemlige politik osv. Så den der idé om, at man fuldstændig bare kan svæve over vandene og agere som den der bedrevidende, vil nogen måske endda sige, brobygger, uden at få beskidte hænder i en meget beskidt verden, det tror jeg, et stykke hen ad vejen i hvert fald også er en illusion.
0: Det er en interessant diskussion. Den tror jeg ikke lige, vi får gjort færdig i dag. Men i hvert fald kan vi jo nok konstatere, at det ene det er vurderingen, og det andet det er i hvert fald Palmes forsøg, var i hvert fald at komme rundt på begge sider. Ikke? Palme var statsminister, som Anders også var inde på, fra 1969 til 1976. Så blev han slået meget ubehageligt af en borgerlig. Men han blev statsminister igen i 1982, og det var han så indtil 1986, hvor han jo så blev skudt. Og det ironiske ved Palme, når man sådan kigger på ham, det er, at han både er hadet og elsket af både venstrefløjen og af højrefløjen. Johan, kan du prøve at hjælpe os igennem nogle af positionerne? Altså først og fremmest, hvorfor kunne venstrefløjen ikke lide ham?
1: Jeg tror indledningsvis kan man sige, at noget af det, der gjorde Olof Palme lidt specielt, var jo, at han, om man så må sige, virkelig turer, altså i hvert fald udadtil, ikke? Han stak næsen frem. Retorisk, men jo også, hvad skal man sige, de sager, han kæmpede for i et jantelovspræget Sverige, i, hvad skal man sige, kontrasten til Thailand, der på alle måder var noget helt andet, ikke? Så den der følelse af, at Palme var lidt for stor til Sverige, han var sådan lidt larger than life, var i og for sig noget, man på begge sider af det politiske spektrum godt kunne finde nogen, der var lidt træt af. Jeg kan huske, jeg skrev for et par år siden sådan et portræt af den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic, som jo også i starten fik meget kritik for at være enormt usvensk, men jo blev en eller anden form for folkeejer. Så det der med ligesom hele tiden at balancere det der med ikke helt at være som resten i et ekstremt homogent samfund. Altså, det er en svær balancegang, og der stak Palme ud. Så var han jo, som vi var inde på, ganske begavet. Han var klog. Han var sådan en oratorisk begavelse. Hvilket også gjorde, at han, når der var debatter i den svenske rigsdag i parlamentet, når han holdt de her taler, hele tiden var en fare eller en risiko for, at han ligesom tippede over retorisk, at han gav den for meget gas, at han ydmygede sine politiske modstandere.
0: Men det er også det, vi hørte i den 72-tale i virkeligheden. Altså, han er mere intelligent, end han er diplomatisk.
1: Ja, altså, og der kan man sige, så er det så en eller anden form for David mod Goliat, der måske er det mere okay at slå på det store USA, som det lille Sverige, men når du så står i rigsdagen og taler med nogle af dine politiske kolleger, så tror jeg i hvert fald, der er mange svenskere, der blev lidt overrasket over den der meget krasse måde at formulere sig på, meget lidt diplomatiske måde at formulere sig på. Og det var også noget, der faktisk gav palmefjender, både på venstre og højre side i svensk politik.
0: Så det venstrefløjen, de følte sig nok lidt kørt over af, og man kan sige, de holdt sig til gengæld jo nok af, når han sammenlignede Nixon med nazistiske krigsforbrydelser. Det var ikke et upopulært budskab på hele den svenske venstrefløj i 60'erne. Hvad så med højrefløjen? Altså, fordi de kunne jo virkelig ikke lide ham. Og på trods af, at han stod bag det ene og det andet, efterretningstjenester og alt muligt andet, så har man et ord, altså simpelthen et ord, der hedder palmehad på svensk. Det er der trods alt ingen anden statsminister, der har opnået at få endnu.
1: Nej, og i og for sig, så tror jeg, at Palme havde godt kan sådan spænde fra den yderste venstrefløj og hele vejen over til den yderste højrefløj. Og hvad skal man sige, også være en del af sådan helt centrale faggrupper i det svenske samfund. Det kan vi måske komme tilbage til. Altså kort sagt, så var der jo blandt folk på højrefløjen i Sverige flere og flere, især i Palmes sidste tid som statsminister, der altså kort og godt mente, at han var en form for landsforræder, at han ligesom solgte Sverige, at al den der antikommunistiske retorik, den der forsøg at kritisere autoritære regimer, diktaturer, uanset hvor de befandt sig, fordi man må ligesom have en målestok, der var nogenlunde kalibreret, jamen det forsvandt ligesom ud. Kritikken af Sovjet, mente kritikerne i hvert fald, forstummede, og der var blandt andet en sag omkring nogle ubåde, og pludselig så havde han nogle sovjetiske ubåde, og så havde han centrale dele af det svenske forsvar eller militær på nakken. Så på den måde, så tror jeg, der i hvert fald på den yderste højre fløj fandtes en meget stærk idé om, at Palme han var fjendens mand, at Palme han i bund og grund ikke kærede sig om Sverige, men var en landsforræder.
2: Men der tror jeg, det er meget, meget vigtigt at skille de to ting ad. Altså Palmehad og så landsforræder. Det er altså to forskellige ting. Selvfølgelig er der overlap. Der er mange, der godt kan hade Palme og synes, han er landsforræder, men der er også mange, der hader Palme, men ikke tænker på ham for landsforræder. Og problemet er, altså, nu siger vi, at der ikke er nogen danske statsminister, der har opnået at få et ord, der hedder Palmehad. Men jeg taler med folk, der taler meget, meget grimt om Mette Frederiksen. Og det har de gjort i mange år. Og simpelthen ikke holdt ud, at hun er statsminister. Men der er ikke nogen af dem, det skal nok være, men der er ikke særlig mange af dem, der tror, hun er en sikkerhedsrisiko. At hun rent faktisk skal være ved at sælge Danmark ud til et eller andet. Problemet er her, det var der nogen, der troede, og det var nogen med magt, og det var nogen i militæret. De troede jo, han var en sikkerhedsrisiko, og det er altså bare et helt andet ballgame. Mm. Altså, du kunne godt have et palmehad, og så have et billede af ham på nogle dartskiver, eller han ser sådan, ligner en djævel, og det er et palmehad, så ham kan jeg ikke lide at blive sur, hver gang han er i fjernsynet. Men gå derfra, og så rent faktisk betragte ham som en sikkerhedsrisiko. Og han er en far for Sverige, staten Sverige, kongeriget Sverige. Det er altså et alle ballgame, og der tror jeg altså, det er vigtigt lige at skille de to ting ad, fordi begge dele var der. Palme havde var der, men der var altså også sikkerhedsrisikoen ting.
0: Nu springer du lidt frem i programmet. Vi skal nok nå til det.
2: Jeg siger bare, det er vigtigt.
0: Ja, vi skal nok komme tilbage til det. Mm-hmm. Man kan sige, at Palme var i hvert fald kendt i hele verden. Han var kendt for at være en af de store stemmer. Om man kunne lide ham, eller om man ikke kunne lide ham, det var til gengæld lidt mere kompliceret. Men der var ingen, hverken i Norden eller Europa på det her tidspunkt, som ikke vidste, hvem han var. Og at nogen ikke kunne lide ham, det er i hvert fald evident. For klokken 2 om natten, den 1. marts 1986, så blev følgende sendt i Sveriges Radio.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Olof Palme sköts till döds av okända män i centrala Stockholm för 2,5 timmar sedan, klockan 23.30. Olof Palme skulle fylla 59 år. Han har varit partiordförande för Socialdemokratiska Arbetarpartiet sedan 1969. Han var statsminister mellan 1969 och 1976 och från 1982 till idag. Chefen för ordningspolisen i Stockholm, Sune Sandström, berättar så här om mordet på Olof Palme.
4: Vad vi vet så har det kommit in ett besked till ledningscentralen i Stockholm klockan 23.23 att en man har blivit skjuten i centrala Stockholm i korsningen Tunnelgatans Sveavägen. Och det visar sig sedermera vara statsminister Olof Palme som har dödförklarats 00.06 på Sabbatsbergs sjukhus.
0: Det her klip, det skræmte livet af stort set alle indbyggere i Norden. Det var jo nok ikke alle, der hørte det live. Faktisk var det nok det færreste, for det blev sendt midt om natten. Men dagen efter dækkede Palme det meste af nyhedsfladen med ekstraordinære tv-aviser og det hele, og det var altså noget særligt dengang. Personligt kan jeg huske, at jeg blev vækket af min far. Han hentede mig ned om morgenen på et tidspunkt, som for en 14-årig var nærmest midt om natten, fordi det her var noget specielt, som jeg skulle se. Og vi fulgte det hele dagen, så længe der var ekstraordinære tv-aviser. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg får gås ud på armene, når jeg hører det her dødsbudskab fra radioen dengang. Mange kan jeg huske lagde blomster ved den svenske ambassade. Det var lidt for langt væk fra min familie ude på Sydfyn. Men det vi stadigvæk sad og talte om, og som vi var chokerede over, det var, at det der med at myrde statsledere, det var noget, man gjorde i Afrika eller i USA til nøds. Men det var altså ikke noget, man gjorde i Norden. Og det gjorde det her til noget helt anderledes, end vi havde set før. Anders Christiansen, du har jo sammen med Christian Kirk Muff lige udgivet den her bog, Murderbox. Ja. Og jeg har også sammen lavet en podcast, ja, som da jeg tjekkede i aftes, havde 89 afsnit. Jeg skal ikke sige, hvordan det ser ud her til formiddag.
2: Ja, 89 afsnit om Palme. Ja, vi har lavet også afsnit om andet, skal jeg
0: bare lige. Ja, men 89 afsnit om Palmemor, ikke? Du har beskæftiget dig med Palme i årevis. Og med udgangspunkt i mordet, så tror jeg man kan sige, det var der, du startede. Ja. Kan du kort ridse op, hvem du tror slog ham ihjel, og hvorfor?
2: Ja, det kommer jo til at lyde vanvittigt, når jeg bare siger det uden sådan baggrund eller noget. Men jeg tror, det er svensker. Jeg tror, det er mere end én. Og jeg tror, at de har en eller anden form for ansættelse i det svenske militær.
0: Ja, det er en meget kort beskrivelse, men hvorfor slog de ham så ihjel? Du var lidt inde på det før.
2: Ja, og det er jo jeg har jo ikke et klart motiv, men der er flere ting, der peger på, at der var kræfter i militæret, som betragtede ham som en sikkerhedsrisiko, altså en landsforræder. De var simpelthen bange for, at han løb russernes ærne, og han ville sælge kongeriget Sverige, på en eller anden måde, hvad det så end skulle betyde. Vi nævnte før det her med det, man kalder officersopstanden, efter de her ubådskrænkninger, der sker i 80'erne. Der er mange, der ikke synes, at Palme siger nok fra. Han sætter endda et spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er sovjetiske ubåde, hvilket eftertiden måske har givet ham ret i. Man godt kunne stille spørgsmålstegn ved, men den anden sag. Men i samtiden kunne man ikke holde ud og høre på det ude i militærfløje og på højrefløjen. Og der kom det, man kalder officersoprøret, hvor der er højtstående folk i marinen, der simpelthen går ud offentligt siger, vi stoler ikke på Olof Palme. Vi stoler ikke på landets statsminister. Og det er altså sent 85, og det fortsætter ind i 86, den her debat om, hvorvidt kan man stole på Palme. Og det er altså usædvanligt, at man har ledende folk i marinen, der åbent siger, at vi stoler ikke på Palme. Og Palme, kvik som han er, han har det her modsvar, han siger, at det vigtige er, at jeg stoler på dem. Og prøver sådan at lukke låg på den måde der. Ikke? Men, så der er mange ting, der taler imod. Og der er meget i hans politik, som bare ikke er vestlig NATO-politik. Noget af det, som vi ikke har snakket om, men noget af det, han bringer med tilbage i statsministerkontoret i 82, efter han har været væk fra 76 til 82, det er jo idéerne om atomvåbenfri zoner. Han har jo brugt den tid, hvor han er i opposition til at sidde i noget, der hedder Palmekommissionen, hvor han arbejder for nedrustning rundt om i verden. Og nogle af de idéer, han får formuleret der, det er jo dels, at man skal have sådan et 300 km langt atomfrit bælte ned igennem Europa, og man skal arbejde for at gøre Norden til atomfri zone. Den kan man også huske i Danmark, for det har fået notepolitik og alt det her. Men det er jo faktisk Palme, der bringer det ind i mainstream her. Og det er, man kan næsten ikke undervurdere, hvor lidt det er NATO-politik. Og lidt det er altså Vesten, at Vestens politik, at Norden skal være atomvåbenfri zone, det strider imod alt militær tankegang i NATO og USA der, i de her år.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed. Nu sætter jeg dig sådan lidt på hænger dig lidt ud, fordi jeg giver dig 30 sekunder til at forklare noget, der er så kompliceret. Du har skrevet en hel bog om, du har lavet 89 afsnit. Så der er selvfølgelig en mere, hvad skal man sige, velbegrundet og længere argumentation for det, hvis man læser videre der. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er masser af andre teorier. Altså, det svenske politi forfulgte et kurderspor, som der vist ikke er nogen, der tror på i dag. Man har endda haft en mand, Christer Pettersson, der blev dømt for mordet og senere frikendt. Og jeg tror også, svenskerne, de er noget, hvis ikke har fordømt Skandiamanden, men de fandt i hvert fald ud af, at han var, altså, der har været masser af teorier om det her.
1: Sydafrika,
0: ja, men det er også et udmærket bud. Så der har været alle de der forskellige bud, og I er jo så kommet nu med et velargumenteret bud, som man så kan abonnere på. Eller, men hvis jeg nu går lidt tættere igen, Anders, hvorfor er det egentlig væsentligt at blive ved med at rode op i mordet? Altså, sandsynligheden er jo for, at den person, der stod med pistolen i hånden, han enten er gammel, eller holdt op med at være gammel.
2: Jo, men det var fordi, man kan sige til at starte med, at vi tror jo ikke, det er en mand, der har gjort det alene. Vi tror jo, der er en form for konspiration bag. Der er flere, der er gået sammen om den idé. Og der kan sagtens være flere liv. Og dels så er det jo... Nu startede du egentlig med at sige, at der var et modsætningsforhold mellem Palmemordet og så Palme som person, eller politikeren Palme. Og jeg synes jo, det hænger uløseligt sammen. Altså, fordi jeg er jo den opfattelse, at det er et politisk mord. Og han bedrev en politik, man bliver slået ihjel af. Så derfor synes jeg, det er yderst interessant at beskæftige sig med begge dele. Jeg synes det ikke, at man kan tage det allermest spektakulære i hans liv væk, at han bliver skudt på åben gade i ryggen og bare fjerne det. Det skal vi ikke snakke om. Skal vi bare snakke om nogle taler, han holdt i 72. Det her, det er jo konsekvensen af, som jeg ser det, for den politik, som han førte. Og så er det jo ikke opklaret. Altså det skal vi jo heller ikke. Og politiet er jo fuldstændig på bar bund af nu 2026. Og skal vi... Altså jeg kan da ikke leve med, at der er nogen, der er sluppet afsted med det. Altså, du skal tænke på, dem, der har gjort det, er jo sluppet afsted med det. Og Sveriges politik ændrer sig altså med Palmes død. Og det gælder allerede inden Carl Bildt, og allerede når Ingvar Carlsson træder til. Det er en anden udenrigspolitik, som Sverige fører, blandt andet med Ingvar Carlsson, altså socialdemokraten, der starter Palme. Så det gjorde en forskel at slå Palme ihjel. Altså, Palme var ikke... Altså, det var ikke, der kom en ny socialdemokrat, der fuldstændig var magen til Palme, og så kunne de fortsætte samme vej. Det ændrede sig med Palmes død. Så hvis man har haft en eller anden idé om, at man skulle ændre Sveriges vej politisk ved at skyde Palme, så er det lykkedes, og man slår afsted med det. Det kan jeg ikke være tilfreds med.
0: Hvad er det, I gerne vil med bogen? Altså,
2: det er jo, at svenskerne, og det skal jo være svenskerne, der gør det, genåbner sagen. Fordi lige nu er der jo ikke en Palme-efterforskning, altså Palmemords efterforskning. De har lukket det ned, og det gjorde de egentlig i 2020. Så genåbnede de den lige for en kort bemærkning i 25, hvor de fandt ud af, at ham der skandiamanden, de havde peget på, det var en fejl. Men de lukkede den alligevel.
0: Men det er jo også det, der sker med de fleste historiske mord, lige fra Gustav den 3. over Kennedy, og nu også til Palme. På et tidspunkt, så rykker politiet ud af sagerne, og så rykker vi historikere ind i dem. Og der, det spørgsmål er, hvor er vi i forhold til den her proces? Tror du på, at der er en chance for, at den bliver genoptaget som kriminalsag?
2: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk, der er. Og jeg synes også, der er spor, nu er det ikke, fordi jeg bare skal lave reklameforbud, men jeg synes, vi peger på nogle steder, man godt kunne kigge nærmere. Altså, der er nogle helt konkrete personer, som der har været i efterforskernes kikkert, men som de egentlig lader gå, og hvor man, når man borer lidt i det, kan se, at de alibier, de påstår, de har, det har de altså ikke. Så der er masser, at gøre.
0: Men dengang vi talte i telefon, inden at vi lavede den her udsendelse, der ringede jeg jo lige og høre, hvad du mente om det ene og det andet. Der kom jeg til at kalde det true crime. Mm. Jeg kunne godt høre, at der var jeg ikke den mest populære DR-historiker lige da jeg kom det. Hvorfor er det noget dårligt? Hvorfor er det ikke det, I vil kaldes?
2: Nå, det er, ja, altså, et eller andet sted er jeg ligeglad med det, men jeg synes jo ikke, det er true crime. Det er fordi, det kommer også... Det var nok mere, fordi jeg hørte, hvordan du sagde det.
0: Okay.
2: Altså, jeg hørte, hvordan du udtalte true crime med foragt og sådan noget, så tænker jeg, det behøver jeg ikke, for jeg synes jo, der er også en grund til, at vi kalder vores serie verdens største historie, for det handler egentlig ikke kun om palmemord, det handler om at forstå Sverige, det handler om at forstå den kolde krig. Jeg synes, det er meget mere, men klart, mord er jo en gåde i det. Altså, true crime, det er jo, du ligesom kalder noget reality eller sådan, det har jo en eller anden klang, som jeg synes, jeg er sådan... lidt useriøst.
0: Der er for os, der skriver bøger, der er der også en høj grad misundelse, kan jeg synes. Men det er der ingen tvivl om. Men grunden til, at, og det var også derfor, jeg har framet den her udsendelse, som jeg har det, det er, fordi jeg grundlæggende sidder nogle gange med lidt en fornemmelse af, at den der kendsgerning af nogen skød Palme, at det skygger lidt for det andet. Det er ikke, fordi jeg synes, hverken det ene er væsen. Men nogle gange er det ligesom, om det kommer til at stå imellem historien, ikke? Og man kan både elske og hade hans indrigs- og udenrigspolitik, men i dag... Han bare forsvundet i de her teorier om, hvad det ene og det andet, og ensomme ulve og CIA og hvad man... Johan, hvordan ser du på det? Hvordan har du det med palmemordet som del af historien?
1: Jamen, man kan i hvert fald godt genkende til den der efterlysning af, at vi diskuterer den politiske arv for Olof Palme lidt mere end i anførselstegn alt det udenom. Men jeg tror, at... altså den måde, Olof Palmes liv endte på, er jo, det er jo en del af mytologien, og det er en del af fascinationen, men jeg tror også, at når man taler om det der sådan lidt klichéfyldte ar eller sår på den svenske sjæl, der ligesom nægter at læse, så handler det jo, om, hvor vildt det er, at man i et land som Sverige slår en statsminister ihjel. Men det handler jo også om, hvor vildt det er, at man i et land som Sverige ikke er i stand til at opklare, altså morad, altså i verdens mest gennemregulerede, velorganiserede, overkommunikerende land, at man ikke der er i stand til at opklare den ene forbrydelse, som man nok, hvis man skulle pege på en, ville ønske, at man var i stand til at gøre det. Altså, Så når vi taler om betydningen for Sverige, når vi taler om betydningen for svenskerne, og når vi taler om, hvorvidt at mordet overskygger politikken, jamen, så tror jeg også, man skal forstå, at traumet eller såret eller arret også på en eller anden måde hænger sammen med den der blottelse, det var, eller det der tillidstab, det var, at finde ud af, at man faktisk ikke var i stand til det, som man troede, man kunne i det, som man jo, måske med rette, under Olof Palme, var blevet enige med sig selv om, var verdens bedste land.
2: Ja, og så i forlængelse af det, så er der jo en... Hvis du bare graver en lille smule i det, og det er der mange svensker, der har gjort, så finder du ud af, at der er jo en mørklægning. Altså, der er jo vildspor, der er vildledning, der er det sted af løgne, altså, som politiet har brugt i efterforskningsarbejdet. Altså, de har jo... bestukket vidner for at pege på Christer Pettersson og hele kurdersporet, som vi snakker om PKK, ved de jo godt ikke holder. Altså, det ved de. De har vidner, som de har fået at vide, de løgnhalse, og de bliver ved med at bruge dem. Altså, alt det her med, at de dækker over noget. Og det er der altså også mange svensker, der ved, at de kan simpelthen ikke stole på staten.
0: Og det giver selvfølgelig... Jeg kom til at tænke på første gang nogen slår palme ihjel, faktisk. Det er i den svenske krimiforfatter, Sjöwall och Wahlöö, som jo er sådan... uden at skulle gå i et større litteraturhistorisk gennemgang, så er det nogle af inspirationskilderne til det der Nordic Noir, den svenske kriminalroman. Og i Bind 10, terrorister hedder den på dansk, der lader de faktisk en stakkels enlig mor skyde palme midt i det hele. Og der bliver efterforskningen delen dunder med også forkludret denne gang af Säpo-folk. Det er som om, at den på en eller anden måde, så kommer mordet også til ligesom at spille ind i en mytologi, der eksisterede allerede før.
2: Ja, det er rigtigt, men der har også været den her, ligesom vi nogle gange gør i Danmark, og godt lide, det hele er sådan lidt Olsenbanden-agtigt, så har der jo været sådan et billede af, at svensk politi er helt ubuelig, og det hele er bare noget fjummeri, og de har klonet rundt. Men der vil jeg sige, og det tror jeg også, nogle af de store kommissioner, grænsningskommissioner, juristkommissioner, der er sat til at kigge på efterforskningsarbejdet, at det er vildt dårligt. Altså, det er så dårligt, at det er gjort med vilje. Men man kan egentlig godt lide billedet af, at det de er bare nogle kling-og-klang-typer, der ikke kan finde ud af noget som helst. Det er ikke mit billede af det. Mit billede er et andet.
1: Og der er jo en formulering undervejs en af de her kommissioner eller rapporter, hvor man jo skriver, at altså, det bør næsten ikke kunne lade sig gøre at udføre så dårligt politiarbejde.
0: Nej. Og det tror jeg, der for øvrigt heller ikke. Altså, der bliver smidt beskyldninger rundt i hele den her debatten. Jeg tror ikke, jeg har hørt nogen, der sådan set roser det svenske politi for deres efterforskning. Der er vist ret stor enighed om, at det
2: nå, jamen, ikke det, så godt. Det er ikke så meget, at den ikke er god. Ja. Det er, hvorfor den ikke er god.
0: Og hvor dårligt den er.
2: Ja. Jamen, hvad de vender det blinde øje til, og hvorfor gør de det? Hvilke folk lader de gå uden at afhøre dem, mens andre bliver hævet ind og tæsket rundt og afhørt 17 gange, 20 gange, 30 gange? Altså, der er et eller andet. Der er et eller andet, der er helt skævt i den måde, de efterforsker det mor på.
0: Forløbig er der, jo, jeg skal sige, forløbig er der ikke nogen, der er blevet dømt for det. Det er der faktisk, men han er så til gengæld blevet frikendt efterfølgende. Så det er, hvad det er. Men hvis vi nu prøver at kigge på Sverige og Sveriges rolle i verden den dag i dag, ikke, så kan man jo sige, at den der rolle, som de havde fra 2. verdenskrig og frem til for få år siden, det var jo den der væbnede neutralitet. Nogle gange så bliver neutralitet sådan fremstillet, som om det er sådan nogle pacifister, der ikke har nogen her. Det er sådan set ikke ideen med væbnet.
1: Sverige havde et stærkt forsvar i 70'erne.
0: Ja, nemlig, der blev lagt virkelig vægt. Man skal faktisk kunne forsvare sig selv, hvis man skal være et neutralt land. Det er en af grundelementerne. Men det har Sverige jo haft, men de har stadigvæk haft den der med, at de ville ikke være medlem af EU, de ville ikke være medlem af NATO, men det har de jo ændret holdning til. Mm. Noget af det skyldes selvfølgelig også, at verden ser anderledes ud nu med Sovjetunionen, der jo er forsvundet efter Palme og den rare mand Putin, der jo også har sat en anderledes dagsorden for Europas historie de sidste par år i hvert fald. Ikke? Men tror I, at det her skifte fra den væbnede neutralitet til at være en, om man siger, underdanig alliancepartner, både i EU og i NATO, kunne det være sket, hvis man ikke havde skudt Palme? Det er jo selvfølgelig det mulige spørgsmål at svare på, men altså, lad os nu lege lidt, ikke? Altså,
1: vil du starte?
2: Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Det er umuligt at sige jo. Altså, det er jo 40 år siden, han blev skudt, hvad der er sket efterfølgende 40 år, om han har været der, og hvor lang tid han har været statsminister, alt muligt andet. Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Jeg tror, hvad NATO-medlemskabet angår, der tror jeg, man skal kigge til Finland for at finde en god forklaring. men jeg tror, jeg tror noget, som jeg i hvert fald synes er vigtigt, og som jeg synes er interessant i forhold til Olof Palme og den måde, vi taler om Olof Palme på i dag, at det der med at huske, som vi også var inde på tidligere, at Olof Palme er helt vildt mange ting, og Olof Palme er nærmest sådan en figur, som man kan læse hvilket som helst politisk projekt ind i. Altså, du kan tage Olof Palme i 50'erne, og så kan du få ham til at argumentere for, jamen, vi var inde på atomvåbenene før, så kan du spole tiden et par årtier frem og tage en sen Olof Palme, og så får du altså indignerede argumenter mod atomvåben. Og på rigtig mange områder kan man ligesom, om man så må sige, bruge Olof Palme lidt til det, som man har behov for at bruge Olof Palme til, og ja, altså den der, det er svært at spekulere i, om de her ting kunne være sket, hvis Olof Palme han ikke var kommet af dage på den her måde, men jeg synes faktisk ikke så ofte, jeg følger den svenske politiske debat sådan relativt grundigt, jeg synes faktisk ikke så ofte, at Olof Palme bliver brugt som, hvad skal man sige, værn imod forandring. Tværtimod, altså, jeg tror også, at arven for Olof Palme handler om visioner og handler om at tro på forandring, og på den måde tror jeg, at der er mange, der gerne vil noget andet, der gerne vil gå et skridt i retning af noget nyt på Sveriges vegne, som finder inspiration i Olof Palme.
0: Men på en eller anden måde kommer han jo også, det er forkert at sige, at han var heldig ved at blive skudt, men man kan sige, der sker jo noget med de europæiske socialdemokratier i årene efter. Altså, vi ser det først i Storbritannien, ikke, med Tony Blair, der ligesom bevæger sig mod midten. Vi ser nøjagtigt den samme udvikling herhjemme, da man skifter fra Svend Auken til Poul Nyrup Rasmussen, hvor det danske... Men så på en eller anden måde, så det her syndefald, hvor socialdemokraterne lige pludselig er dem, der afskaffer efterlønnen, og altså fører den nødvendige politik, og hvad man ellers har haft udtryk for de ting. Det slipper Palme for. Har han stadigvæk i den svenske debat i dag sådan et ikonisk, både som socialreformator og som international held, eller er det ligesom forsvundet i tiden?
1: Altså, der er faktisk... I 85, 86, der er faktisk ansatserne til, at han også på omfordeling og så videre bevæger sig lidt i det, der kommer til at hedde den tredje vej eller noget i den retning. Ikke sådan mere markedsaccepterende økonomisk politik, kunne man måske kalde det. Men nej, altså jeg tror måske også, at man bare nogle gange, både i politik og alle mulige andre dele af tilværelsen, jamen har lidt brug for dem der tør ligesom lidt mere, ikke? Der ligesom tror på, at vi kan noget særligt, at vi kan noget ekstra, at vi godt kan gøre noget, selvom vi ikke har gjort det før. Det er jo ikke sådan, altså, det skal gøre sådan en Pippi Langstrømpe-agtig tilgang til livet, men jeg tror, at Olof Palmes... Ja, det kan godt være, at timingen på den måde var meget god, fordi han slap for at se socialdemokratierne blive flået midt over på tværs af kontinentet, men jeg tror i virkeligheden bare, at den der idé om, at nogen også godt en gang imellem må tænke lidt større, og at visioner og idealer også har en plads i debatten, det tror jeg sådan set, at der er mange, der til alle tider og på alle dele af det politiske spektrum godt kan lade sig inspirere lidt af, når det kommer til arven fra Olof Palme.
0: Vi nærmer os meget slutningen nu. Bare lige sådan her, mens vi lunger af. Så Anders, nu vil jeg lige prøve at logge dig, se om jeg kan logge dig ind på Johans bane. Hvis du skal beskrive Palme som politiker og rollen i Sverige, kan du gøre det sådan godt? Jeg ved nemlig, fordi i jeres bog bruger I faktisk ret meget tid på at beskrive, hvad han er for en person. Hvordan ser du ham som politiker og som personlighed i svensk historie?
2: Jamen, jeg er egentlig meget enig i det, der bliver sagt. At man hører ikke mange politikere i dag tale, som Palme gjorde. Altså tale stort og visionært, og tale frit. Man oplevede jo egentlig, at han sagde det, han mente, selvom der kan ligge alt muligt bag, som måske ikke kan være anderledes, men han virkede som en meget, meget klog mand. Obstinacy er måske også et ord, man kunne putte på ham, og det tror jeg, han er fra, da han er lille dreng. Han er vant til lige at være lidt en undermåler, og skal kæmpe mod de store, men finder også ud, han er grab i munden. Han er en usædvanlig politiker. Svenskerne har jo ikke haft nogen, der mindede om det siden, men det har vi jo egentlig heller ikke i Danmark. Altså, når man hører de der taler, han er jo en lille en, men du hører også alle mulige andre, tænker, fuck mig, han er klog, altså.
0: Jamen, han er nok på et niveau, hvor der ikke heller ikke europæisk politik er også, mange.
2: Jeg tror ikke, der er nogen, heller ikke modsatte, heller ikke dem, der havde dem. Der er ikke nogen, der siger, han ikke er klog.
1: Nej, og der er, tror jeg heller ikke særlig mange, der vil sige, at det ikke også på et tidspunkt blev lidt en del af hans forbandelse, at han var så ekstremt begavet og så ekstremt veltalende.
0: Nu fik jeg lukket Anders ind på din banehalvdel før, Johan. Hvad så, hvis jeg vender den om? Hvem myrdede Palme?
1: Jeg tror i hvert fald også, der kommer til at være stof til mange gode bøger de kommende år i forhold til det, der skete med Olof Palme. Det er nok mit diplomatiske bud på et svar på det spørgsmål.
0: Nu her til allersidst, kunne I kort lige bare sige, tror jeg, at det er muligt, at der kan komme en politiker som Palme igen, eller var det bare en once in a lifetime?
2: Ja, det kan der sagtens. Altså, det skal man jo altså, nu følger jeg jo sport, ikke? Og så siger man, der kommer ikke nogen som Maradona, så kommer der Messi, og så videre, og så videre. Selvfølgelig kan der komme det.
1: Ja, det kan man i hvert fald ikke udelukke, men jeg tror også, at Palme ligesom var perfekt til den tid, Palme han nu engang var statsminister i. Ikke? Det var en interessant tid, det var sådan de store kontrasters tid, og der var Palme jo totalt politiker til tiden.
0: Dermed er vi faktisk løbet tør for tid. personligt skal jeg blankt indrømme, jeg tror ikke på, at vi nogensinde finder ud af, hvem der skød Palme. Og dermed så overgår Palme og hele hans historie til den her kæmpestore af bunke af ting, som vi ikke ved, og som vi nok heller aldrig nogensinde finder ud af. Og det er, skal historikeren helt så sige, en meget, meget stor bunke. Diskussionen om, hvem morderen er, er jeg til gengæld lige så overbevist om, nok skal fortsætte i århundrederne fremover. Det er ikke længe siden, at jeg læste en drønspændende svensk kriminalroman, den hedder 1793, hvis nogen vil kigge efter, som dybest set handlede om, hvem det var, der myrdede Gustav den 3. helt tilbage i slutningen af 1700-tallet, så der er nok også materiale til mere end en god krimi på det her spørgsmål. Men måske så kan vi blive en lille smule bedre til ikke bare at tale om Palme som person, der blev skudt, men også som en utrolig væsentlig og interessant nordisk politiker. Det synes jeg, at vi har prøvet her i dag, og jeg synes egentlig, vi er kommet relativt langt med det. Tak til Johan Barning Bentsen og til Anders Christensen for at tale Palme og Sverige med os i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
5: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Aldersgrænse skal redde børn fra sociale medier. Højreorienterede kunstnere er færdige med at dukke nakken. Og den svenske konge fylder 80. Det er overskrifterne for norsken, svensken og dansken, som kommer om 3 minutter. Nu først radioavis.
7: Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det er frustrerende, lyder det fra Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
8: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, at det er nok det der Lenzetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
7: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
9: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
7: Ja, og så skal vi til noget omkring vandreruter, hvis ellers jeg er i stand til at få det frem. Vi skal nemlig til at snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og seværdigheder, fortæller Jes Ågaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
10: We're gonna cut way down and...
7: Og det var så ikke lige ham, jeg tror, det var Trump, vi hørte her.
11: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
7: Og den første sti, der bliver indviet i dag, det er Amarminoen, der tager dig rundt på Amager. Og den kan du komme med ud på i radioavisen klokken 8. Og så lad os prøve at se, om vi kan få fat i Trump. USA vil nemlig trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret, skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men så sagde han i stedet.
10: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
7: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationerede på de amerikanske baser i Europa. Og så til en vejrudsigt. Det bliver med masser af sol i øst, skyer i vest og måske også en smule regn. 15-20 graders varme.
12: Du lytter til P1.
13: Igen i denne uge raser debatten om, hvorvidt kunsten, specifikt litteraturen, er ræverød. Jeg kunne godt tænke mig at tale med Åsa og Hilde om, hvorvidt borgerlige stemmer har et ansvar for selv at deltage i at fortælle de store historier om nationer, så videre, i stedet for bare at sidde og brokke sig over, at de ikke har fået taletid.
14: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
15: Hassan, nogle gange som jeg bare indrømmer, at jeg er så glad for, at jeg ikke er dig.
16: Ja, det kan jeg godt forstå.
17: Hvad mener du?
15: Jeg mener, at dine barn er så små, og de er født ind i denne smarttelefonen. Og der er så ekstremt mange ting at forholde sig til akkurat nu, som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt, hvordan på et vis du skal håndtere det.
16: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært af den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb og så videre. Er det sådan noget, du tænker på?
15: Ja, jeg bare lurer på. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville været i stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde været. Altså det at give skærmtid, det er bare en time om dagen. Nogen af mine nærmeste er supergod på det der. Og det, det koster så enormt masse.
16: Ja, altså, ja. Jeg vil sige, de små, det er svært at vide, hvordan tiden udvikler sig, men min teenage datter, hun lever jo nok op til de her statistikker. Altså, Danmark har en bemærkelsesværdig rekord. Danske skoleelever, ikke? De bruger næsten 4 timer om dagen med digitale redskaber, ikke? På skolen. Og så bor de vel lige så meget uden for skolen, vil jeg tro.
15: Ja.
17: Altså, jeg skulle vilja veta hur många timmar vi vuxna lägger ner på sociala medier. Jag tycker också att det är ett problem med barn på sociala medier att de hänger där. Ja. Och det är att det är där deras verklighet och deras sätt att kommunicera skapas. Jag säger ingenting annat, men vi vuxna är ju rätt bra på att hålla på också. Jag vet inte hur många middagar jag är på där vuxna plötsligt tar fram mobilen och ska bara scrolla av lite snabbt, göra en check. De imiterar ju oss också. Ja, men barn imiterar ju oss vuxna också.
15: Ja. Men nu är det ju så att Norge har kommit ett förslag om att förby sociala medier för barn under 16. Vad tänker du om det? Är det vägen att gå?
17: Vi har samma utredning på bordet i Sverige, eller den kommer väl förmodligen att leda fram till det. Jag är inte så mycket för förbud överhuvudtaget, som du vet. Det är libertarianen i mig. Men det här tror jag nog kanske att man ska fundera på ena sidan. Och andra sidan, i Australien har de gjort det, och där kringgår barnen det här. Och hur tar man som förälder hand om ett barn som plötsligt inte längre får vara på sociala medier? Mm. Som har varit där kanske 3, 4, 5 år och sen plötsligt så är det stopp. Vilka trauman.
15: Simon Velle från Fremskrittspartiet rase, och vi kan höra han här.
18: Det att andra är på en dum förbudslinje betyder inte att Norge bör göra detsamma. Alltså det överraskar mig inte i det hela tatt att Arbeiderpartiet har förbudskottet och har lyst till att genomföra fler inskränkningar i folks vardag. Det vill Fremskrittspartiet alltid vara emot. Och det är faktiskt sånn, statsråd Vågslin, att det stedet det har blivit genomfört i Australien, så har man dårlige resultater av det.
15: På 3 måneder?
18: Man ser at barna på 3 måneder har klart å omgå det arbeidet du har brukt et år på å legge ned. Det sier jo noe om hvor dårlig det forbudslinjen faktisk er. Resultatet er, det er at unger lett kommer seg forbi forbudet. Det vi burde gjort, det er å sørge for at barn og unge er rustet til å møte sosiale medier, som regjeringen uansett legger til grunn at de skal møte når de fyller 16 år. Men det regjeringen gjør, det er at de får alle unge mennesker i Norge til å stikke hodet i sanden de første 16 årene de lever, og så plutselig skal de få lov til å leve i en digital hverdag etter det. Det gjør dem håpløst uforberedt til å møte en digital hverdag, og jeg mener at det er en bjørnetjeneste mot norske ungdommer det Arbeiderpartiregjeringen driver med.
16: Det er jo egentlig interessant. Altså, da vi gik i gang med dette program, så var jeg tilhænger af sådan et forbud, som jo også ligesom ligger på bordet i Danmark. Men når jeg hører argumentationen her, så synes jeg egentlig, det lyder rigtig fornuftigt. Altså, at det nytter jo heller ikke noget, at vi så som 15-årige eller 16-årige kaster dem ud uforberedte i det her altså frådende digitale landskab, som de så skal eksistere i. Og jeg mener faktisk, at han pointerer noget, som jeg også har hørt flere forskere tale om i forbindelse med digitaliseringen af den danske folkeskole, hvor man siger, at nu har man jo en modreaktion med en undervisningsminister, som går ud og siger, at vi skal fjerne alle iPads og digitale læringstavler osv., og vi skal tilbage til bøgerne. Ikke? Og så går man fra 40% bogindkøb sidste år til 70% bogindkøb i år. Ikke? Mm. Men man adresserer stadig ikke det, der var det oprindelige problem, da man kastede sig ud i digitaliseringen, og det var teknologiforståelsen blandt børn og unge. Ikke? Og det er jo den, der skal opgraderes, som han også siger.
17: Mm. Det er som to olika frågor i luften her, når vi pratar. Den ene er sociala medier for barn. Och den andra är skärm i skolan. När jag tänker på om man kan förbjuda sociala medier för barn så är argumentet om men barnen kan gå runt det där. Så förutsätter vi att alla barn kommer att gå runt det där. Att alla barn har föräldrar som kommer att hjälpa dem att gå runt det där. Det tror ju inte jag. Jag tror att väldigt många skulle vara hjälpta av ett sånt här förbud. Jag tror inte alls att de kommer att vara handikappade när de går ut på nätet sen när de är 16 år. Det här lär sig barn väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle vilja ha ett lite mer resoluta förslag. Att jag tycker man ska förbjuda sociala medier helt och hållet. Förbjuda alla människor. Jag skulle rösta på det parti som vill lägga ner internet. För jag tror...
16: ja, men det
17: är revolutionären i mig här som bara kommer att liksom bara lägga ner alltihop.
16: Ja, revolutionär eller statsautoritetstro. Putin har ju lukket internet
17: i Rusland. Han har
15: nämligen det. Jag skulle inte säga
16: det. Men
17: alltså, han har väl ett eget internet. Jag vill ha bort alltihop.
16: Alltså nu läner man sig in i det, eller prøver att dra erfaringer ut av tre månader gammalt australsk förbud. Det är ju mycket tidigt. Det kan man ju inte nu. Men i Danmark har vi ju haft ett alkoholforbud i några år nu för unga under 18. Alltså med restriktiva regler och förbud mot att sälja alkohol till unga och så vidare. Det har jo ikke fået, drukkulturen til at mindskes i Danmark.
15: Har det ikke der ingenting?
16: Nej, men det har gjort, det er, at det har flyttet drukkulturen ud af hænderne på forældrene. Det vil sige, der drikkes nu langt mere alternativt. Altså på måder og steder, hvor voksenkontrollen ikke er til stede. Og det er jo dels for at undgå forbuddet, men det er jo... Ja, det er jo for at undgå forbuddet, men det er jo også for at undgå fordømmelsen. Og samtidig så fortsætter man jo med at have den kultur, man har. Ikke?
17: Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Så men bara det här med skärm i skolan. För att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm. Alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv. Men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan. Alltså teknikförståelse. Allt handlar om hur man använder den här tekniken. Och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
15: Jeg la ut et spørsmål på sosiale medier i går. Hva synes folk om et forbud? Jeg fikk mange veldig interessante svar, blant annet fra Dave Pinkersbilde, som er initiativtaker til kanskje Norges første klasse med foreldreavtale om utsettelse av smarttelefon på barneskolen. Og han har vært aktiv i denne saken veldig lenge nå, og de starter på et vis en slags liten revolusjon blant foreldre som har spredt seg over hele landet, med klasser som rett og slett gjør en foreldreavtale om at man ikke skal ha smarttelefon. Og han sier at man begynner helt i feil ende, fordi problemene begynner tidligere. Han sier det begynner når barn får en privat smarttelefon i lommen, med gruppechatter, kamera, nettleserspill, forum, meldingsapper, deling, konstant tilgjengelighet. Og ingenting av dette har med sosiale medier å gjøre. Ingenting.
17: Nei, just det.
15: Og det er noe der, at det er en litt sånn kultur. Jeg tror jo det skjedde veldig mye under korona, det tror jeg jo fremdeles, både blant unge og foreldre og voksne og alt, der en både kunne liksom forsvinne inn i sine egne smarttelefoner og lukke seg ut fra omverden. Mm. Og når jeg hører venner med barn og ungdommer som går i barne- og ungdomsskolen nå, og hører hvordan de, altså hva de møter på disse skjermene, så blir jeg rett og slett ganske skremt. Mm. Og det er noe med å tro at hvis man bare kommer med et forbud, så har man gjort noe viktig. Så kan man liksom check the box. Mm-hmm. Mens det ligger jo i noe mye tydeligere i opp både måten man er foreldre på, og måtte samfundet bevege sig på.
16: Ja, altså for lige at vende tilbage til det med alkohol, fordi det er den tydeligste parallel, vi ligesom har i Danmark, ikke? Så er danske unge dem, der drikker mest i Europa. Hvad hedder det? Antallet af genstanden, en ung drak, faldt på et tidspunkt, men er steget igen de seneste 10 år, og vi har Europa-rekorden. Ikke? Mm-hmm. 9 ud af 10 i 9. klasse har drukket alkohol, ikke? Altså, det vil sige, alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo i min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi i forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså, at der ikke måtte drikkes i sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene i praksis mere forbeholdende i forhold til at leve op til det her. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det. Mm. Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
15: Men hvad med røykeloven da? Man sa jo også, at det var helt umuligt at få til.
17: Just det. Det var
15: fuldstændig umuligt at få til. Der er jo noe med at kultur endrer seg over tid.
17: Altså, det er svårt å hitta folk som røker i dag. Jeg var i Italien alldeles nyss, altså, røka landet nummer ett. Det var jättesvårt att se någon som rökte. Og det der tycker jag är vettigt. Jo, og man kan ju se sociala medier också som en slags folkhälsofråga.
15: Det är det ju åpenbart.
16: Ja. Ja, jeg kender jo ikke tallene for rygning fra Norge og Sverige, men i Danmark er det sådan, at antallet helt unge ryger er faldende, men at de alternative nikotinprodukter nu er en lige så stor udfordring, som rygningen var tidligere,
17: absolut. Det ser vi
16: udtaler Sundhedsstyrelsen. Ikke?
17: Ja, det vita snuset til eksempel, som jo er en svensk uppfinning og produkt, har ju förbjudits i Frankrike. Mm. Om man kommer med vitt snus i Frankrike så får man böter. Och det säljer vi i stora driver här i Sverige.
15: Men jag må inrømme att som dig också alla forbud som kommer på bordet, det rycker i själen min, för jag tror inte vi kan forby oss ut av stora problem, men dette er så stort problem, og stadig flere er jo innom et poeng som også dukker opp på min sosial medievegg når jeg stilte spørsmål om dette, og det handler jo om regulering, og det handler om hva Norden gjør faktisk. Altså, det er noe med å komme opp med egne plattformer som kan være noe å strekke seg mot. Samtidig så sier Norge nå at det er tech-gigantene selv og plattformene som skal sjekke alderen på barn og unge. Med andre ord, de skal få enda mer data om
17: just det.
15: Oss. Og vi vet jo at innen folk, et barn er 13 år, så har smarttelefonen deres delt over 70 millioner datapunkter om dem. med reklameindustrien. 70 millioner datapunkter, det skriver Erin Løkner i boka Logge av. Ganske skrækkelig det også, da.
17: Ja, vi ser det.
16: Også det. Og så er der jo det her element i forlængelse af det, du siger, Hilde, at den norske regering så skal straffe tech-giganterne med bøder og hvad hedder det, og så videre, ikke? Og vi ved jo godt, hvad det vil føre til. Oh, så bliver man pludselig koblet af Starlink, eller man får Trump på nakken, og så ryger Svalbard,
15: ikke? Det er så rige Svalbard. Nej til forbud for at bevare Svalbard. Der har vi en punchline på denne samtalen.
14: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
15: Det har blitt opphetet debatt i Danmark etter at Viken-avisens litteraturkritiker Lars Bukdal mente at de mest talentfulle kunstnerne i Danmark er venstreorienterte. I anledning av at kunstner og røde mor-forsanger, som han ble kalt Troels Trier, døde for en stund siden over 90 år, så skrev Lars Bukdal: «Jeg tror ikke at venstreorienterte nødvendigvis er talentfulle, men de talentfulle kunstnere er til gjengjeld mer venstreorienterte.» Og det var det ikke alle som tok imot med så gode følelser innvendig, Hassan.
16: Nej, altså han reagerer jo på en kritik, som ligesom har, ja, som jo har eksisteret og kommet frem med, ja, nærmest sådan med præcision en gang hver 10. år, ikke? Hvor enkelte debattører ligesom insisterer på, at litteraturen i dette tilfælde, men at kunsten i det hele taget er meget venstreorienteret i sine udsagn. Og det er jo også en kritik, jeg har været med til at fremføre, hvad hedder det, gennem årene. Og jeg er jo overbevist om, at det forholder sig sådan, at der er langt bedre adgang for venstreorienteret til de kunstbrancher, som i hvert fald er statsfinansieret, ikke? Og at venstreorienterede synspunkter er langt mere velkomne. Men samtidig så bliver jeg også lidt udmattet af debatten, må jeg sige. Altså, jeg bliver lidt træt af positionerne, og altså, så ser man institutionerne forsvare sig med de samme argumenter som altid, og de borgerlige debattører anklager og angriber med de samme argumenter som altid. Så det var ret forfriskende ligesom at læse et indlæg af den danske præst Marie Høgh, hvor hun ligesom siger, så step dog op, borgerlige kunstnere, så kom dog på banen. Altså, det er jo ikke specielt borgerligt heller at sidde og klynke over, at man ikke har adgang til de platforme, man ønsker adgang til. Altså, så kom dog med nogle formidable produkter, som adresserer samtiden eller fortiden eller fremtiden og gør opmærksom på komplekse tilstande, som vi endnu ikke har fået øje på og så videre. Ikke?
17: Det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är en alldeles riktig uppmaning. Och jag hoppas också att det finns en marknad. För att är det så att vi inte har högerorienterade konstnärer och författare därför att den sortens personer inte konsumerar kulturen, kanske inte läser böcker, kanske inte går på teater. Det kan ju också finnas en förklaring till att man som konstnär eller författare vänder sig till där det finns en publik. Så det har ju också med kulturmönster att göra. Alltså, vem är jag, en sån som faktiskt läser böcker, går på teater eller inte?
15: Christian Ditlef Jensen, som selv er forfatter, han er en av de som mener at det er mange borgerlige kunstnere og forfattere som ikke vil si at de er borgerlige av redsel for å bli stemplet eller kanslert.
17: Men det har han vel rett i. Altså, jeg er helt övertygad om at jeg läste här i den här debatten i Danmark om att statens konstnärsråd är en slags vänsterorienterad gatekeeper. Det skulle jag säga, så har det varit i Sverige också, en vänsterliberal gatekeeper. Det tycker jag. Jag tror inte att höger eller borgerligt sinnade författare aktivt stoppas, men jag tror att man anpassar sina ansökningar för att få pengar, och det är ju illa nog. Och vi hade ju i Sverige, om vi vidgar det här från våra litteraturen till teatervärlden och filmbranschen, så har vi haft att om du ska sätta upp någonting och spela in någonting, då måste du redovisa kön och mångfald och hållbarhet och sådana saker. Det var massa kryss i många rutor, annars får du inga pengar. Och det är ju helt sjukt om man samtidigt har idén om att konsten ska vara fri. Så jag tror att alla har poänger i den här debatten.
16: Jeg vil bare sige, du har ret, Åsa. Altså, det er sådan, det er sådan, som du skildrer det også i Danmark. Ikke? Men samtidig så er der også sket en transformation over den seneste tid, og du har jo også, Åsa, i vores program her efterhånden nogle gange påstået, at der ikke er længere så mange højreorienterede emner, man ikke må adressere. Altså, det er faktisk efterhånden tilladt at sige de ting, som man kun har sagt i privaten tidligere. Mm. Og det er jeg egentlig enig i, også på kunstområdet. Altså, det at være borgerlig eller højreorienteret forfatter eller teaterdramatiker eller musiker eller hvad det nu end måtte være, er ikke så farligt mere. Mm. Altså, og så er det jo sådan med den statsfinansierede kunst, at det er jo faktisk magten eller politikerne, som beslutter, hvem der skal sidde og fordele de her penge gennem de forskellige råd og udvalg. Altså, man udpeger jo som kulturminister formanden for forskellige råd og nævn og udvalg og bestyrelsesposter i øvrigt i centrale kulturinstitutioner. Og der kan man jo bare sørge for, at der sidder nogle andre end den gamle garde i de der stillinger.
15: Vi kan jo høre en av de borgerlige dikterne, da Emil Salzer, som kommer med et oppgjør her.
19: Skammens tid er forbi. Det var som en kulde over land og sind. En isnende løgn gik over gevind. Vi blev hadet, holdt for nar. Men nu kalder tiden til modsvar. I skamhumanister, der mener vi kun var kolde kolonister. Jeres tid er forbi. I skamhumanister, som siger, at dansk er ond og hvid er grum. Jeres racisme vil huskes krum. I skamhumanister, som brøler, at I er ret, fordi I er de godeste af godhedens gode. Nu er I gået af mode.
15: Og hans poeng er, at I skamhumanister, deres tid er forbi, der er gått av moten. Ja. Og så er spørgsmålet om det var godt.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra Nettavisen, DR, White House Gov og TT.
1: Kom, hørtelefonen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus slagter dansk igen.
4: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
3: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
4: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
3: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
5: Godmorgen og velkommen på P1. Lige om lidt er vi klar med P1 Morgen på denne første søndag i maj. Det er efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 8.
6: Der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis, og problemet er nu så stort, at det begrænser forsvarets operationer omkring Grønland. Det fremgår af et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, fortæller her lidt om konsekvenserne.
7: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
6: Det manglende personale betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvilket gør det svært at udføre forsvarets opgaver. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
8: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
6: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for interesseorganisationen Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, kalder situationen helt uforsvarlig. Han mener også, at forsvaret og politikerne giver alt for lidt information til samfundet, når der er problemer i forsvaret.
9: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
6: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Flere kvinder i overgangsalderen må ringe til apoteker i vores nabolande for at få medicin mod de gener, de oplever. De er nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, da flere typer af hormonbehandling er i restordre. En af dem er Anja Trier Wang, der har kraftige ledsmerter på grund af sin overgangsalder. Hun bor i København og har flere gange fået tilsendt medicinen fra Tyskland.
10: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
6: For at kunne købe hormonpræparaterne i Tyskland, kræver det, at man får en såkaldt grænseoverskridende recept fra sin egen læge, som så sendes til det tyske apotek i et gammeldags brev. Den type konvolutter modtager apoteker Sebastian Tude fra Retsapotek i Flensborg flere og flere af fra danske kvinder.
11: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10.
6: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger om dagen. De er meget taknemmelige, når de modtager deres ordre, og tendensen er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster. Efter at DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. Så skal vi snøre vandrestøvlerne og ud og have nogle kilometer i benene og nogle vabler på fødderne. I dag der bliver den første af Danmarks naturstier indviet, som skal ende med at blive til et netværk af vandrestier over hele Danmark. Ruterne vil være særligt afmærket med seværdigheder og blandt andet have adgang til toiletter. De første 27 km er vandreruten Amager-Minoen rundt på Amager, og den er du taget ud på, Helle Smidstrup.
1: Ja, og vi er faktisk tyvstartet lidt, for der er først en officiel åbning om en time klokken 9. Men Jes Aagaard, du er naturvejleder i Naturstyrelsen, og hvad er det så, folk får ud af det, ud over kilometer i benene 27 af slagsen, hvis de går den her rute nu?
12: De får lov til at opleve noget fantastisk natur. Foråret er på vej, træerne springer ud, fugle piber, og så er der masser af formidling undervejs, som man kan opleve også. Alt lige fra den nye udstilling ned i Sønder Pumpe, og friske toiletter, og ja, der er ingen inde på det.
1: Ej, man må jo herud, jeg kan godt mærke det på dig, men hvordan kan du mærke opbakningen til at komme ud og gå i befolkningen?
12: Altså, det er jo sådan, at den der coronatid, hvor vi ikke måtte noget, der var der rigtig mange ud at gå, og vi begynder at nærme os det der peak igen med, at folk de har fundet ud af, at det der med at vandre, det kan et eller andet. Så derfor så, de her vandreruter tæt på byen, de er sindssygt gode.
1: Og så kan jeg da også lige sige, at der er altså kage til de 200 første, der kommer ud her til Amager Minoen klokken 9.
6: Og mens Amager Minoen altså bliver indviet i dag, så bliver stier på Vestsjælland, Lolland Falster, Djursland og ved Viborg testet af i et såkaldt pilotprojekt. Og det skulle blive til en god dag at vandre i. Det kan nemlig være, at du kommer til at gå i solskin, hvis du er en af de første på Amager Minoen, men ellers så begynder det at skyde til fra sydvest. Og det trækker så også regn med sig, så du skal nok ikke alt for sent afsted. 10-21 grader. Koldest bliver det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.

0: godmorgen og velkommen her til denne søndags P1 Morgen, hvor vi blandt andet skal se på det folketingsvalg, der jo efterhånden fandt sted for en del uger tilbage.
1: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer. Jeg havde også håbet på et bedre resultat.
0: Nej, folketingsvalget i marts måned blev ikke det valg, som Mette Frederiksen og Socialdemokratiet havde håbet på. Forklaringen fra statsministeren lød blandt andet sådan her.
1: For det er sådan set normalen, når man søger genvalg for tredje gang.
0: Men fungerende miljøminister Magnus Heunicke kommer nu med en anden forklaring. Han har nemlig været rundt og tale med vælgerne, og hans diagnose er, at vi skal være bedre til at lytte til dem, vælgerne altså. Hvad vil det sige? Det lyder jo egentlig meget simpelt. Hvordan er han kommet frem til det? Det taler jeg med ham om senere i denne her time af P1 Morgen. Velkommen ombord. Jeg hedder Jan Falkentoft.
2: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
3: Right now.
2: Okay.
0: Ja, det var faktisk mildt sagt forbløffelse, da præsidenten for fodboldens verdensforbund FIFA tilbage i december nærmest ud af det blå pludselig overrakte USA's præsident Donald Trump en helt ny indstiftet fredspris. I den her uge, der opstod der så balladen om den her pris, for FIFA bør skrotte den og undgå at involvere sig i politik, så lyder det fra præsidenten for Norges fodboldforbund. Hvorfor stiller Norge sig op og udfordrer den magtfulde FIFA-chef, og hvad ser man egentlig i Danmark til det? Bakker man i DBU op omkring Norges forespørgsel her? Lyt med sidst i timen. I fredags meddelte USA's præsident Donald Trump, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland inden for 6-12 måneder. I nat, dansk tid, der kom Trump så med en ny melding foran Air Force One-flyet.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Ja, vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer meget mere end 5.000 fra. Trump talte allerede i sin første regeringsperiode om at reducere antallet af soldater i Europa. Men at det sker netop nu, det er bemærkelsesværdigt, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
5: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Stefan Seidler.
6: Godmorgen.
0: Du er medlem af Forbundsdagen for SSV, Dansk Mindretalsparti, som er repræsenteret i den tyske Forbundsdag. Hvordan ser du på de her meldinger fra Donald Trump, altså om at trække soldater ud af Tyskland?
6: Jamen, det er jo de sædvanlige meldinger, der ligner en gammel middelalders konge fra 1700-tallet. Hvis man er uenig med ham, så straffer han. Vi skal jo se de her meldinger om tilbagetrækning af 5.000, faktisk langt flere soldater, også i sammenhæng med nogle andre meldinger, der er kommet, nemlig at der skal lægges 25% mere told på europæiske biler. Det er vitterligt også noget, der vil ramme tyskerne og det tyske marked meget, meget hårdt. Her til morgen hed det, at vi kunne muligvis regne med en recession, en yderligere stærkere recession, økonomisk recession. Og så er der faktisk også indgået en aftale mellem den daværende præsident Biden og den daværende tyske kansler Olaf Scholz om, at der skal stationeres Tomahawk-missiler i Tyskland, hvilket faktisk er ret vigtigt, fordi der er missiler fra Kaliningrad, der hurtigt og nemt kan ramme både Danmark og Tyskland. Så det ville have været strategisk vigtigt, og det har USA så også trukket i land igen med. Så man kan sige, at hvis man... hvis man modsiger præsidenten, så får man kontant afregning, hvilket jo er mærkeligt i de her tider.
0: Men Stefan Seidler, er det noget, der bekymrer dig? Altså bliver du bekymret over de her meldinger fra Donald Trump?
6: Altså, jeg vil sige, tilbagetrækningen af soldaterne bekymrer mig og os her i Tyskland ikke i den grad. Det er blevet nævnt før, og hvis han ville have holdt sig til de 5.000 soldater, så ud af de 40.000, der er stationeret her i Tyskland, ville det ikke have gjort en stor forskel, især ikke hvis han ville have stationeret med et andet sted i Europa, for eksempel i de baltiske lande. Det, der er langt værre, det er det, jeg nævnte lige før, at aftalen omkring Tomahawk-missiler lader vente på sig, og så ikke mindst også den straffetold, vil jeg kalde den, på biler. Det kommer til at gøre mere nas på Tyskland.
0: Ja, grunden til, at Trump er ude med de her meldinger, det er jo, fordi han er blevet sur på kansler Merz, og det handler om krigen i Iran. Merz har, som andre i øvrigt, kritiseret USA for ikke at have en exit-strategi for krigen i Iran, og så har han også sagt, at USA bliver ydmyget af Iran. Kan du sådan egentlig have en frygt for, at Merz er gået for langt her, og at det jo altså giver nogle konsekvenser, fordi Trump er sur og nu jo altså truer med både det ene og det andet?
6: Altså Merz har også sagt, som mange andre europæiske ledere, at den her krig i Iran er ikke vores krig. Og det kan vi jo som sådan give ham ret i, og tyskerne har i øvrigt også bakket op om Danmark, da hele konflikten var på sit højdepunkt omkring Grønland. Jeg synes ikke, at Merz og den tyske regering går den forkerte vej. Jeg tænker, det er vigtigt, at man i Europa klart og tydeligt melder ud, hvad det er, vi kan og vi vil. Og i øvrigt så vil jeg også sige, hvis det handler om, at vi skulle have sendt skibet til Hormuz og til Iran, jamen så kan jeg i hvert fald hilse at sige, at tyske admiraler siger, at det er meget, meget mere vigtigt, at vi er godt repræsenteret i Østersøområdet lige nu. Og det er der, vores prioriteter ligger. Så det tænker jeg ikke mindst også af i dansk og i det hele taget i interesse af alle dem, der bor omkring Østersøen.
0: Så du synes, det er okay, det Merz har været ude at sige?
6: Jeg tænker, vi er i en tid, hvor vi også bliver nødt til at sige den amerikanske præsident imod. Danmark har jo vist det, må man sige, i forbindelse med hele konflikten om Iran, om Grønland. Det er måske en smule at sammenligne æbler og pærer, men omvendt er det jo en måde, man skal i dialog med den amerikanske præsident, eller sagt mere præcis, vi bliver jo nødt til at tage konflikten, hvis vi er uenige med ham.
0: Kunne du godt tænke dig, at Danmark er bakket op, altså sådan højlydt? Bakket Tyskland op i den her situation?
6: Jamen, jeg vil godt kunne tænke mig, at hele Europa bakker op omkring det her mere klart og tydeligt, ligesom Europa også har bakket op om Danmark i forbindelse med Grønland-konflikten, ja. Mm.
0: Så hvad skal Danmark, Tyskland og Europa gøre, hvis Trump kommer med yderligere trusler mod Tyskland?
6: Jamen, så må det næste skridt jo være, at man sætter sig sammen og finder på nogle fælles skridt. Men jeg tænker, at Europa også er på den rigtige vej. Altså, det USA kræver, det er, at vi kan forsvare os selv. I Tyskland har vi taget 500 milliarder euro, det er rigtig mange penge, i hånden for at modernisere og opruste vores forsvar. Penge, man måske også eller kunne have brugt på noget uddannelse, det tænker jeg også er vigtigt i de her tider. Men Europa og ikke mindst Tyskland er på den rigtige vej her, men det ændrer ikke noget i, at vi er afhængige af USA på nogle punkter, og omvendt, og det skal vi heller ikke glemme, og det ved man også i Det Hvide Hus, er man også afhængig af Tyskland som strategisk punkt i Europa for deres forsvar. Sådan en stor militærisk støttebase, som i Ramstein, den er utrolig vigtig for USA, også når det handler om at kunne komme til Mellemøsten.
0: Tak for at være med, Stefan Zeigler.
6: Selv tak.
0: Som altså er medlem af Forbundsdagen for SSV Dansk Mindretalsparti, repræsenteret i Forbundsdagen. Det er ved at være 6 uger siden folketingsvalget, og nej, vi har ikke fået en regering endnu. Det er ikke en nyhed, jeg kan vægte med den her morgen. Men ugen her, den har dog på ingen måde været begivenhedsløs, når det handler om regeringsforhandlinger. For Lars Løkke Rasmussen, ja, han har forhandlet med fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen flere gange i den her uge på tomandshånd og i fredags i det, som jo nærmest kan betegnes som maratonlange forhandlinger. At de to sidder over for hinanden i seriøse regeringsforhandlinger. Det er ikke noget, som ligefrem skaber glæde på højrefløjen. For eksempel kaldte Venstres formand Troels Lund Poulsen det i ugens løb for et stort svigt.
3: Jeg vil i en regering, som kan føre en blå politik, som gør Danmark rigere, og det kan jeg konstatere, at det er der så ikke et ønske om i øjeblikket. Det synes jeg er et svigt, at Lars Løkke, at han ikke presser på for, at vi nu får en ansvarlig økonomisk politik.
0: Anderledes tilfreds, ja, det må man sige, Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted har været.
7: Det er godt, at Løkke har sat sig til bordet. Det er jeg glad for, fordi nu kan vi, om man så må sige, komme i gang. Og det er jo ikke sikkert, at det her kan lykkes. Der er langt fra Moderaterne til Enhedslisten. Men jeg har sagt hele tiden, at vi vil give det et ærligt forsøg. Vi er også parat til at bøje os mod de andre. Forudsat selvfølgelig, at de også er parat til at bøje sig mod os.
0: Ja, og de andre, som skal bøje sig, det er jo i høj grad manden i centrum, Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen. Han gik tilsyneladende til forhandlingerne med Mette Frederiksen med opsmøget ærmer, for han har nok af emner, han gerne vil drøfte med hende.
8: Hvad er det for en velstandsudvikling, samfundet Danmark skal styre efter? Hvad er det for et arbejdsudbud, der skal til? både det hårde arbejdsudbud, altså det, man kan beregne i Finansministeriets maskiner og sige, hvis I træffer den beslutning, så giver det det her, så giver det også nogle penge, dem I kan bruge. Og i øvrigt også det bløder, altså ambitionen om at og frigøre arbejde. Altså, der er jo kæmpe potentiale i AI, for eksempel, men det rækker ikke alene.
0: Ja, hvad der er kommet ud af forhandlingerne mellem Løkke og Frederiksen, det ved vi ikke meget om, og, og vi ved heller ikke, om det har været i en god tone med masser af smil og grin og så videre. Men spørger man politisk analytiker på Ekstra Bladet, Anders Langballe, ja, så er hans bud, at der på maratonmøderne mellem de to er tale om robuste forhandlinger.
9: Og det ved man godt, hvad det betyder. Det er, når Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, de virkelig giver den gas. De sidder og stiger på hinanden. Må ikke også Løkke på et eller andet tidspunkt ligesom køre lidt op og måske siger, nu må du fanden med. Det er, når de to er i gang med robuste forhandlinger. Det tager lang tid, fordi det, man er i gang med, det er noget svært. Det, de har siddet og talt om i dag, det er økonomi, økonomi, økonomi. Og det er jo det, der er hele omdrejningspunktet for, hvordan Mette Frederiksen kan danne den her regering. Venstrefløjen, de står et sted, og Lars Løkke Rasmussen, han står et helt andet sted, og derfor tager det rigtig, rigtig lang tid, og Lars Løkke Rasmussen, han har god tid.
0: Ja, og god tid, det må der vel også tage, hvis en problemstilling af gordiske proportioner skal filtres ud. For Lars Løkke Rasmussen, han skal sige ja til en regering, som baserer sig på Enhedslistens mandater, og Enhedslisten skal bøje sig mod Moderaternes økonomiske politik. Og det er ikke nogen nem øvelse. Sådan her lød det dagen efter valget til partilederdebatten i Publicistklubben.
10: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
11: Lars plejer jo at sige, at det handler om noget og ikke om nogen, men lad det ligge. Lars har ret. Der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne.
0: Ja, der er langt fra Enhedslisten til Moderaterne, men siden, og måske også sådan i takt med de stigende forårstemperaturer, så er der kommet visse tilnærmelser mellem de to. Blandt andet kaldte Løkke i forrige uge Pelle Dragsted for en flink mand, noget som Dragsted kommenterede fredag morgen i en 1. maj-tale.
12: I vil vel også gerne høre lidt sladder fra regeringsforhandlingerne, ikke? Er I utålmodige? Det forstår jeg virkelig godt. Men der er jo sket noget nyt og spændende i den her uge. Lars Løkke Rasmussen er jo kommet ud af sit vinterhi og har sat sig til forhandlingsbordet. Og han har oven i købet kaldt mig for en flink mand. Så nu er vi i gang. Men hvis det her skal lykkes, så kræver det jo, at alle parter rundt om det bord er parat til at bøje sig mod hinanden. Fordi det kan godt være en flink mand. Men jeg er ikke en flink mand, der giver ved havelågen. Jeg er en flink mand, der står vagt. Vagt om vores velfærdssamfund. Vagt om vores natur. Og ikke mindst vagt om jeres, om danske lønmodtageres rettigheder og tryghed.
0: Ja, det kan godt være, at han står ved havelågen, men han lyder ikke som en mand, som afviser at lægge mandater til en regering, som rummer Moderaterne. Godmorgen, Christine Kortsen.
13: Godmorgen.
0: Det er jeres politiske korrespondent. Christine, hvor ser du, at Enhedslistens røde linje går i forhold til at skulle lægge mandater til en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår?
13: Jamen, det er jo klart, at Enhedslisten har nogle røde linjer. De har ikke defineret dem som sådan helt præcist. Men noget af det, som Enhedslisten altid pejler efter, det er, om uligheden stiger. Og det er helt sikkert noget af det, som de har meget fokus på, når de skal. Men nu er det jo vigtigt at huske, at Enhedslisten skal jo ikke nødvendigvis være enige i, skal ikke godkende et regeringsgrundlag. De skal bare føle sig trygge nok til, at de kan være parlamentarisk grundlag for sådan en regering, eller i hvert fald lade være med at erklære, at de vil vælte den. Det er ikke sådan, at hvis der kommer en centrum-venstre-regering, så skal den lave alt politik med Enhedslisten.
0: Men hvad kunne et regeringsgrundlag være så svært for Enhedslisten, at de siger, at det her kan vi ikke stå bag, vi vil vælte en sådan regering?
13: Jamen, det skulle jo være, hvis der var markante politiske initiativer, som voldsomt ville øge uligheden, eller være skære i dagpenge, kontanthjælp og den slags. Det ville helt klart være nogle røde linjer for Enhedslisten.
0: Hmm. Hvor ser du så, at det er svært for Moderaterne at kunne acceptere at gå ind i en regering, som baserer sig på Enhedslistens mandater?
13: Jamen, det vil jo igen afhænge af. Det er jo regeringsgrundlaget, der er det afgørende for moderaterne. Altså, hvad kan man blive enige med de andre partier, som skal indgå i regeringen? Det er jo det, der er det afgørende for moderaterne.
0: Så det her, når Løkke siger, at han ikke kan se sig selv i en regering, hvor Enhedslistens hovedbestyrelse har et ord skulle have sagt, det er måske ikke så aktuelt længere?
13: Altså, moderaterne blev jo i høj grad dannet for at holde fløjene ud af den magt, som han havde oplevet, at de havde haft. Det havde han jo selv oplevet med Dansk Folkeparti. Så det giver jo sådan set god mening for Løkke at afvise den tanke, og det vil jo så også gælde til den anden side, kan man sige. Men det er jo ret åbenlyst, at nu er de inde i nogle seriøse forhandlinger om at se, om der kan skabes et grundlag for den her centrum-venstre-regering. Og hvis det lykkes, så må Løkke jo så også acceptere, at det er Enhedslisten, som er det parlamentariske grundlag.
0: Er det svært for Løkke?
13: Det er det da, fordi at det ikke er sådan, han har drømt om det. Han kunne godt tænke sig, at der blev lavet den her brede midterregering, hvor man udvidede SVM med de konservative og radikale. Det er der ikke rigtig mod på fra nogle af de andre partier, som skulle være med i den regering, og derfor ser det her jo lige nu i hvert fald ud til at være den mulighed, der er. Men det er jo ikke Løkkes drømmeregering.
0: Og vi har jo også i ugens løb hørt en del vrede fra blå partier omkring det, at Løkke sidder og forhandler med Mette Frederiksen. Altså, hvordan vil man på den blå fløj tage det her ned? Altså, hvordan vil man bruge det mod moderaterne, tror du?
13: Jamen, der er da ikke nogen tvivl om, at Løkke ville komme under hårde angreb for ikke at have afprøvet, om der kunne laves en blå regering. Men kritikerne glemmer jo ligesom at fortælle, at det er der faktisk ikke rigtig flertal for. Selvom man skulle få Dansk Folkeparti og Moderaterne til ligesom at være i den samme konstellation på en eller anden måde, enten som støttepartier eller regeringspartier, så er der stadigvæk ikke flertal, medmindre man vil basere sig på borgernes partier og nogle løsgængere. Så der vil uden tvivl være en hård kritik, og der vil blive vogtet nøje på, hvad sådan en regering vil lave af politik. Men jeg tror også, fordi alle sådan set godt ved, at det ikke er realistisk, så er det nok også en kritik, som vil forstumme igen, når man først begynder at skulle i gang med arbejdet. Og så tror jeg, at der hos både Venstre og Konservative vil være en interesse i at gå ind i forhandlinger med sådan en regering. Det vil jo, hvis den her regering bliver dannet, vil det jo være en regering, som kan lave alle mulige forskellige flertal, fordi der i mange konstellationer bare skal et parti til at levere det flertal.
0: Og Christine, lad os også lige her til sidst lige runde de forhandlinger, der har været her de seneste dage. Altså fredag var der maratonmøde mellem Løkke og Frederiksen. Altså, ja, det er jo ikke meget, der slipper ud. Der bliver jo faktisk nærmest ikke sagt noget som helst, men når vi kigger på længden af de møder, der har været mellem Løkke og Frederiksen, altså, hvor tæt vil du sige, vi er på, at der snart kan præsenteres et eller andet?
13: Altså det her med, at der ikke bliver sagt noget som helst, det er faktisk et godt tegn i forhold til, at de forhandler seriøst. Fordi jo mere seriøse sådan nogle forhandlinger er, jo mindre bliver der sagt. Fordi det har man ikke behov for, når man sidder i sådan nogle forhandlinger. Der er ikke nogen tvivl om, at det er de afgørende armlægninger, der foregår lige nu. Og det næste, der vil ske, hvis de her armlægninger ender et sted, hvor Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen kan blive enige, det er jo, at man sætter sig sammen alle de fire partier, som skulle indgå i sådan en regering, for at lave de sidste afgørende kompromiser. Og selvom vi sagtens kan være tæt på, så tager det altså også lidt tid, det her med at få det hele på plads og finde ud af fordelingen af ministerposter og hvem skal have hvilke poster og sådan noget. Så der går nok lidt tid nu.
0: Men det bliver formentlig en interessant uge, vi går ind i.
13: Det må vi håbe.
0: Vi får se. Tak for at være med, Christine Kortsen.

0: som kvinderne har brug for, den går igen og igen i restordre. Og det er et problem, lyder det fra flere eksperter. Men først så skal vi lige sige godmorgen til dig, Anja Trier Wang. Du bruger hormonbehandling. Godmorgen og velkommen.
1: Tak.
0: Du har prøvet at stå der på apoteket og ikke kunne få dit foretrukne præparat. Hvordan er det?
1: Jamen, det er træls, for jeg har i høj grad brug for at kunne få min medicin for at kunne fungere. Så det er noget af det, det kan sådan få forsvinden til at perle frem på panden.
0: Hvad gør du så?
1: I første omgang, så lykkedes det mig at få fat i nogle plastre, som jeg bruger i Norge. Så gik de også i restordre i Norge. Så rykkede jeg videre til Tyskland med hjælp fra min læge, som hjalp mig med at få en recept. Og så fandt jeg et apotek i Tyskland, som godt ville levere det til mig.
0: Ja, og hvordan foregår det? Altså det der med at få en læge eller få et apotek i Tyskland til at kunne ordinere det, du har brug for?
1: Det foregår sådan lidt old school. Altså du kan ikke nøjes med den normale elektroniske recept, som vi er vant til. Det er en papirrecept, som derefter skal sendes med almindelig brevpost ned til apoteket. Og så sørger de så derefter for, at jeg får det udleveret og sender det tilbage til mig, og så indbetaler jeg.
0: Det lyder meget besværligt.
1: Det er mere besværligt end at gå på apoteket, det er der ingen tvivl om, men altså, det er til at klare, og jeg vil hellere gøre det, end jeg vil stå uden min medicin, eller skulle tage over på et andet præparat, som måske virker helt anderledes på mig.
0: Har du prøvet det?
1: Altså, jeg har ikke forsøgt at gå over på et andet præparat, for jeg vidste, at det her det virkede, så jeg var parat til at gå ret langt for at få det, som jeg har fået ordineret en gang.
0: Så du tog ikke nogen chancer?
1: Nej, det vil jeg helst ikke.
0: Men altså, hvordan ville din hverdag se ud, hvis ikke du kunne få dit foretrukne præparat her?
1: Altså nu har jeg jo gudskelov ikke prøvet at stå fuldstændig uden, men det, som jeg får det for, det er en dels, at jeg har virkelig svært ved at sove, hvis ikke jeg får det. Og 3-4 timers søvn, det kan gå en enkelt nat eller to. Men når man er oppe på månedsvis, hvor det er det, man ligger i, så er det ikke sjovt at være til, og så fungerer man absolut ikke ordentligt. Derudover så får jeg rigtig ondt i både muskler og led i hele kroppen. Altså, sådan så jeg virkelig føler mig og går, som vejer 80-90 år, og det er jeg ikke endnu.
0: Mm. Men du siger, at det er plaster, du bruger, men der er også mulighed for at få medicin på andre måder. Altså, kunne det ikke være en løsning?
1: Jo, i princippet. Men sagen er den, at der er ret stor forskel på, hvordan forskellige kvinder optager den forskellige type medicin. Så nogen fungerer rigtig godt på at få en gel, som de smører ind hver dag. Andre kan slet ikke få det til at fungere for altså, alle mulige bivirkninger af det. Jeg fungerer godt på plastre. Det er der andre kvinder, som ikke gør, fordi de ikke optager det ordentligt. Så det er meget, meget individuelt. Og derfor så det der med bare lige at skifte fra et præparat til et andet, det er faktisk ikke noget, man bare lige gør.
0: Mm. Jeg kan også sige godmorgen til dig, Anette Tønnes Pedersen. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
0: Du er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet. Altså det her med medicin til kvinder i overgangsalderen, der går i restordre. Hvor stort et problem er det?
2: Det er et stort problem, og det har faktisk været i nogle år, hvor især plastrene har været i restordre i perioder, i længere perioder. Så kommer de tilbage, og så er de i restordre igen.
0: Hvorfor bliver det ved med at være et problem?
2: Tænker du på i forhold til kvinder eller læger? Eller,
0: ja, altså, hvorfor bliver det ved med at være i restordre, det her plaster? Altså, hvorfor
2: bliver det ved med at være i restordre? Jeg tror, du skal have det korrekte svar inden for Lægemiddelstyrelsen, men et af problemerne er jo, at efterspørgselen er steget meget her inden for de sidste 3-4 år efter behandling eller hormonpræparater til behandling af kvinder i overgangsalderen.
0: Men for lægemiddel, ja. Og
2: der kan det jo være svært at følge med i efterspørgslerne. De her præparater bliver jo, eller det hele taget, medicinpræparater bliver i stigende grad produceret af store producenter rundt omkring i verden. Planlægning af produktionen foregår halvandet, to år før produktionen finder sted, så man prøver hele tiden at pejle sig ind på, hvad er efterspørgslen, hvad kan vi producere, hvad kan vi afsætte. Og så kan der være problemer også med distributionen og transporten fra fabrikker, der ligger andre steder i verden, med alle de udfordringer, vi nu har rundt omkring i verden, som kan forstyrre sådan nogle transporter.
0: Hmm.
2: Så der er mange forklaringer på det.
0: Ja, men hvis man spørger Lægemiddelstyrelsen, så, så,

0: så gør man her opmærksom på, at der sådan set aldrig har været sådan total mangel på præparaterne. Altså, det har altid været muligt enten at få fat på plaster, hvis ikke man kunne det, så er der spray eller geler. Så altså, løser det ikke en del af problemet?
1: Delvis vil jeg sige. Altså, vi har forskellige måder at optage det samme hormon på, når vi snakker om plaster og om gel og om spray og om tabletter. Så er det forskellige præparater, man kan indtage i kroppen på forskellige måder, som i og for sig indeholder det samme hormon, den samme type østrogen. Men der er, som vi også lige før hørte, forskel på, hvordan man optager det som kvinde, og også forskel på, hvad man foretrækker, hvad der fungerer bedst for en i hverdagen. Om det er plaster siddende på huden, eller smøre en gel ind dagligt, eller tage en tablet. Så der kan være forskel på både, hvordan man optager det, og hvad man foretrækker. Men det er ikke så enkelt bare lige at skifte fra den ene type til den anden, selvom det er det samme hormon i og for sig, som præparatet indeholder. Fordi at man så skal forholde sig igen til, hvad er den rigtige dosis til den her kvinde, og hver gang så kræver det en konsultation for kvinden, kræver det en konsultation for sammen med lægen, og for os læger bliver det en ekstra opgave, altså du siger, det afføder meget dobbeltarbejde.
0: Mm. Men man kan sige, nu har Anja jo fået løst sit problem ved, at der er blevet puttet en recept ned i en konvolut og sendt afsted til Tyskland. Så er det godt nok at løse problemet på den her måde?
1: Nej, det synes jeg jo ikke, fordi at for at Anja overhovedet kan få den recept, så kræver det faktisk en særlig tilladelse, som hver enkelt læge skal ansøge om. Og det er ikke nogen nem ansøgningsprocedure. Det er faktisk noget, det er tidskrævende arbejde at få som læge at få den dispensation at kunne udstede recepter, som skal indløses andre steder uden for Danmark. Så før Anja har fået sin recept i hånden, så ligger der også et stykke arbejde der.
0: Og Anja, nu fungerer det jo så altså for dig på den her måde. Altså, skal det bare blive ved med at køre på den her måde, tænker du?
2: Ej, jeg vil langt hellere, at jeg bare kunne gå på apoteket og hente min medicin. Altså, det er lettere, ikke? Jeg skal ikke lave en masse for at få mit tilskud hjem. Det skal jeg jo registrere nu hos Lægemiddelstyrelsen og så videre. Så det er meget lettere, hvis jeg bare kunne gå ned omkring hjørnet og købe min medicin. Så, nej.
0: Og Anette, er der en udsigt til, at problemerne bliver løst, og altså kvinder uden problemer kan gå ned på apoteket og få de præparater, de er trygge med?
1: Altså igen, det er ikke den rigtige til at svare på. Det vil Lægemiddelstyrelsen bedre kunne svare på, men det håber jeg meget, fordi det her, det er noget, som er voldsomt ressourcekrævende, og som vi bruger rigtig meget tid på, både som kvinder, som har brug for de her præparater, og som læger, som behandler kvinder med hormonpræparater.
0: Tak for at være med, Anette Tønnes Pedersen.
1: Selv tak.
0: Som altså er overlæge på afdelingen for gynækologi, facilitet og fødsler på Rigshospitalet. Og også tak, mange tak for besøget her, Anja Trevang.
2: Selv tak.
0: Folketingsvalget i marts måned, ja, det blev ikke det valg, som Socialdemokratiet havde håbet på. Det slog partiformand Mette Frederiksen fast på valgaften.
3: I Socialdemokratiet, der havde vi forventet at gå tilbage. For det er sådan set normalen, når man søger genvalg for tredje gang. Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer. Jeg havde også håbet på et bedre resultat.
0: Ja, Socialdemokratiet gik tilbage fra 27,5% til 21,9% af stemmerne. Og det var partiets dårligste resultat siden 1903. Og som vi hørte Mette Frederiksen sige her, ja, så kan det jo nogen grad forklares med, mener hun, at man søgte genvalg for tredje gang. Men du har også en anden forklaring, Magnus Heunicke. Godmorgen og velkommen.
4: Ja, godmorgen.
0: Du er fungerende miljøminister og minister for ligestilling for Socialdemokratiet. I et interview med Berlingske siger du, vi skal nok vende os til at lytte noget mere. Hvad mener du med det?
4: Ja, det mener jeg, at vi som socialdemokrater skal. Og når jeg har glædet et interview med Berlingske, så er det jo, fordi mens Mette Frederiksen og et par fra vores parti forhandler regeringen, og det er hamrende vanskelige forhandlinger, så har jeg jo noget tid nu. Og den tid, den bruger jeg blandt andet i den sjællandske provins, hvor vi bare kan se, der gik vi altså ret meget tilbage for at tale med folk, og for at høre, jamen, hvad er det for bekymringer, der fylder hos dem? Og det er i hvert fald meget, meget lærerigt for mig at få den bekymring helt ind under huden, og det kan være vanskeligt, når der er 1000 problemer, man skal løse hver eneste dag i regeringskontorerne. Mm.
0: Så Magnus Heunicke, du har været rundt på Sjælland for at tale med vælgerne. Altså, sådan helt, prøv lige at tage os med. Hvad er det helt konkret, du har gjort?
4: Ja, men faktisk et par dage efter valget, der læste jeg nogle af de der analyser fra, hvad hedder det, kommentatorer og valgeksperter, der udlagde hele teksten, og jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at snakke med folk selv. Og så startede jeg med at køre rundt i de byer, jeg kunne se, at S var gået ret meget tilbage, og jo nogle af de blå partier især var gået frem, Dansk Folkeparti, også Liberal Alliance ude på Sjælland. Så det var altså Faxe, Haslev, Rønnede, Fuglebjerg, Slagelse, også Næstved, nogle af de byer. Og så stillede jeg mig simpelthen op, og det jeg har lært, det er, at jeg stiller mig op på parkeringspladsen i Rema 1000, eller inde i en grillbar, eller sådan kafeteret i hallen, og begynder at snakke med folk. Og jeg må sige, alle de elementer, de ting, som jeg får at vide af folk, dels folk vil meget gerne snakke og fortælle om deres syn på tingene, og alle deres bekymringer, jeg forstår hver eneste af dem, og jeg må sige, det er meget relevante og interessante og vigtige bekymringer, som bunder meget, meget dybt hos dem. Og for mig er det meget, meget lærerigt efter sådan en valg at være ude. Og det er jeg så mulighed for at gøre, ja, og snakke med de her mennesker.
0: Men Magnus Heunicke, hvis du skal lave sådan en top 3 over folks bekymringer, dem som de kom og fortalte dig, hvordan lyder de så?
4: Ja, men altså, jeg vil sige, den tilgang her, den havde jeg sådan set også til at starte med, og prøve lige at lave en liste, og lave 2-3 stykker, og jeg kom også hjem i starten, om det er nok benzinpriser, eller det er nok fødevarepriser, nogen nævner ældrepleje, nogen nævner udlændinge, kriminalitet. Men det, jeg nåede frem til på den her tur, det er en fejl at tro, at så skal man bare lige have en politik, der ændres 3% eller 10%, eller en ny vare på hylden, og så er det, som det skal være. Det er alt sammen bunder i en grundlæggende bekymring for, at der er en tog, der kører, og der er i hvert fald en lang række af det, som i medierne kalder almindelige mennesker, men altså mennesker med almindelige indkomster, der bor i helt almindelige, sjællandske provinsbyer, som oplever, at de ikke er ombord på det her tog. Og det er ikke bare én ting, eller lige top tre ting. Det tror jeg måske, det er lidt for forsimplet at sige det sådan. Det er en grundlæggende bekymring for, er der et samfund, er der et system, er der nogen, der arbejder for mig og ser vores situation, vores familiesituation, eller er der noget, der kører hen over hovedet på os, som og vi ikke får noget gavn af, tværtimod.
0: Hvad har Socialdemokratiet været optaget af, i stedet for at være optaget af, hvad folk bekymrer sig for?
4: Ja, men kan du så prøve at lave sådan en interview, hvor jeg skal sådan, kritisere mit eget parti? Det er ikke det, der er mit formål.
0: Det kunne da være meget sjovt.
4: Ja, men jeg ved godt, at det synes du nok også skal være sjovt. Men det er slet ikke det, jeg mener, det er slet ikke det, der er min mission her. Det er heller ikke det, som jeg kommer hjem med. Men det, jeg kommer hjem med, de ture.
0: Hvis du ikke vil, så kunne jeg måske sige, måske har Socialdemokratiet været for optaget af de store linjer ude i verden, og ikke så meget af de sådan mere nære og dagligdags ting.
4: Men de ting hænger jo bare sammen. Det gør det jo. Jeg har jo selv haft ansvaret under nogle af de store kriser, der har ramt Danmark. Vi blev ramt af, hvad der sker i Kina, eller hvad der sker i Iran, eller hvad der sker i Ukraine. Så det skal vi jo, eller i Grønland for den sags skyld. Det skal vi jo. Det ansvar skal vi løfte. Men vi skal bare, jeg tror vi skal, det er i hvert fald det, som jeg tager med os. Vi skal være bedre til at lytte til de reelle, og det er helt reelle problemstillinger, som folk står med derude, når de, altså jeg mødte en i, ja, det var i Haslev, hvor hun havde arbejdet i ældreplejen i 25 år, og det eneste hun sagde, det er, når hun bliver gammel, og det var ikke så længe til, så skal hun i hvert fald ikke have den kommunale ældrepleje, hun selv har arbejdet i 25 år. Det er jo noget af en advars, og så hun prøvede at spare sammen, men det er svært for så stor løn jo heller ikke i ældreplejen. Det er jo en kæmpe advarsel til os, der er noget galt i vores samfund, når selv dem, der arbejder i feltet, siger, at det her det er ikke godt nok for vores ældre. Det er bare et eksempel, hvor jeg kan forstå, at hun og hendes nærmeste siger, at det her samfund, det virker ikke lige for mig i øjeblikket, når det er sådan, det er.
0: Var der flere sådan ting, folk sagde til dig, som virkelig fik dig til at spidse ører?
4: Ja, det er der mange ting. Ja, det er der. Et andet element, som jeg, altså, det er også benzinpriserne, og der jeg gjorde den fejl i starten, for jeg var lige kommet fra valgkampen og vant til, du ved, at snakke meget og være ude på kampagne og dele pjecer ud og sådan nogle ting. Og benzinpriserne er et stort tema. Det var det også på Sjælland, som er Danmarks største pendlerregion. Så der er virkelig meget, og der er ikke tog alle steder. Ikke de byer, jeg har besøgt her. Så det er jo mange, der er helt afhængige af deres bil, når de skal på passe deres arbejde og hente deres børn fra skole og sådan noget. Og når benzinprisen er så høj, at det næsten ikke kan betale sig for dem at starte den op og køre på arbejde, så der er der jo noget galt. Og det sagde de så også. Og så sagde de også, ja, og der var jo så også Morten Messerschmidt, han har jo så været ude og dele noget billig eller gratis benzin ud på sådan nogle valgkampstunts forskellige steder. Og det synes de godt nok. Der var nok nogen, der, og det var det selv meget sådan, det var godt. Og så sagde jeg til dem, fordi jeg har kommet fra den der valgkamp, jo, men benzinprisen, det skyldes jo USA's invasion af Iran og det globale marked for olie, og hvem er det, der holder med Trump, som har gjort det her? Jamen, det er jo Messerschmidt, der var i Mar-a-Lago, og jeg tænkte, det var da et godt argument for ligesom at sige, at det kan ikke nytte noget at stemme på ham, som hylder dem, som er årsagen til problemet. Men der må jeg bare indrømme, at det er jo helt irrelevant. Det er fuldstændig irrelevant, lang kæde af årsager, som man ikke kan bruge til noget som helst, når man står og kigger på tælleren, der bare kører derudad, og man ikke har penge til at betale for en fuld tank, for at bare passe sit arbejde. Mm. Der er det jo nærhed i de konkrete problemer, man står med, som er alfa og omega.
0: Men Magnus Heunicke, så må du vel også have tænkt over, hvordan knækker man den nød i Socialdemokratiet? Altså, at man på den ene side jo selvfølgelig er optaget af, hvad der foregår i Iran, Hormuzstrædet og i USA, men samtidig jo så også skal have et øje på, at for nogle almindelige mennesker derude, der er det, der fylder mest, det er, hvor meget tælleren den løber op, når man tanker benzin.
4: Ja, nemlig. Det er jo hele mit formål, det er, altså først og fremmest kommer jeg hjem med en, der er ikke, altså en, på en måde en glæde over, det er ikke sådan, jeg møder masser af mennesker, som siger ting, jeg var faktisk ikke det eneste, som siger ting, hvor jeg bare må konkludere, når vi så ikke enige, eller det er ikke mig, der skal repræsentere dig, fordi dit syn på verden er jeg helt uenig i. Det kan man jo også godt have i politik, det er jo så fint nok. Det er slet ikke der, vi er. Det er reelle bekymringer, der stikker meget dybt, og som jeg i hvert fald som socialdemokrat godt vil repræsentere de mennesker, og godt vil være med til at finde nogle konkrete løsninger for deres, i deres liv. Mm. Det ved jeg ikke, der findes jo ikke nogen tryllestave, hvor vi bare kan sige, så har vi reddet ældreplejen, eller så har vi hamret benzinprisen i bund, og vi har prøvet alle mulige ting, og der skal jo arbejdes endnu mere, men først og fremmest, så er det en grundlæggende forståelse over, hvor dybt den frustration egentlig bunder. Og der tror jeg, at vi, i hvert fald mig som socialdemokrat, jeg har et kæmpe ønske om at forstå det, og om at erkende det, og om også at tage hånd om den problemstilling, og den dybde, hvor de her problemer er. Fordi det her samfund, det er jo bygget for netop de her, det som vi nu kalder almindelige mennesker, men dem jeg møder på i Rema 1000, eller i foran dametøjsforretningen i Haslev her sidste uge. Jamen, det er fuldstændig mennesker, som arbejder, som bidrager til det her samfund, men som også regner med, jamen, så er det også, så vi sørger for, at alle har en bord, og alle får gavn af de gevinster, når det går frem med økonomien. Og hvis man så har brug for noget hjælp sundhedsmæssigt, eller så man bliver ældre, eller for at kunne passe sit arbejde, jamen, eller børnenes uddannelse og skole, jamen, så er vi der for dem. Og det er det, de oplever. Nu halter det altså med det, og derfor er der bekymring.
0: Så man kan sige, at du har lært, Magnus Heunicke, ved at tage rundt og tale med vælgerne, at I Socialdemokratiet skal lytte mere til deres bekymringer. Så kommer den svære del, så det er jo så at finde nogle politiske løsninger, der kan løse op for de bekymringer, folk har. Men hvis ikke I bliver bedre til det her, altså hvad ser du så, konsekvensen bliver?
4: Jamen, jeg må i hvert fald sige, at der er en dyb, og den stikker dybt, den bekymring. Og den bekymring er jo for den enkelte, for vores alle sammen, altså, men det er jo en bekymring, som ikke kun er den enkelte familie, eller for den enkelte, at jeg møder på gader og stræder. Det er en bekymring, som stikker dybt, fordi det er en bekymring om det her samfund, vi har bygget op, hvor vi betaler vores skat til, og som vi jo altid læser i aviserne, sådan, men det er Danmarks, et af verdens bedste lande og lykkeligste folk og sådan nogle ting. Jamen, hvis det ikke er der, når det brænder på, og hvis man ikke kan regne med, at vi er også ombord, og alle skal være ombord på det tog, der buller afsted, så slår jeg op i banen, og så knækker vi over som land. Og det vil være en katastrofe for Danmark, hvis vi knækker over, og at man mister fuldstændig tilliden til, at vi er et samfund, hvor vi tænker på hinanden, og hvor vi skal have selvfølgelig alle med. Altså, der var en, der sagde forleden til mig, hun sagde, jamen, vi hører milliarder, der fyrer om ørerne. Vi ser aldrig nogen af dem. Og det er jo rigtigt, når vi holder doorstep på Christiansborg, så snakker vi om de her milliarder. Nu kommer der til at være nogle gode løsninger med nogle milliarder. De opdager ikke de milliarder. Tværtimod, så synes de, at det er svært at få betalt regningerne og få betalt for indkøbene i supermarkedet. Og der er nedskæringer i skolen, der er nedskæringer i ældreplejen. De læser også om udledning af kriminalitet og oplever det måske også selv, nogle af dem, som jeg har talt med. Jamen, de bekymringer skal man jo tage alvorligt, i hvert fald hvis man vil repræsentere de mennesker. Og det synes jeg er ædelsmærket for os socialdemokrater at repræsentere præcis de mennesker og tage deres bekymringer alvorligt.
0: Tak for at dele dine bekymringer her i udsendelsen, Magnus Holninge.
4: Ja, tak for det.
0: Fungerende miljøminister og minister for ligestilling for Socialdemokratiet. Og vi skal tilbage til, ja, i hvert fald sådan lige i første omgang, USA's præsident Donald Trump, fordi i efteråret, der ville han gerne have haft Nobels fredspris. Han mente selv, at han fortjente at få den.
5: 35 years of fighting, and they stopped. Do I get credit for it? No. They gave them, I did 8 of them. India, how about India and Pakistan? And then, so I did 8 of them. And then I'll tell you the rest of it. How are you doing, okay?
0: Ja, Trump han stopper her sin talestrøm, fordi han får øje på et kamera, der filmer sekvensen her. I klippet der sidder han over for Israels premierminister Benjamin Netanyahu ved et veldækket bord for en amerikansk og en israelsk delegation. Han fortæller om 8 internationale konflikter, som han siger, han har fået afsluttet, men ikke har fået æren for. Men i december, ja, der fik han så en anden pris, en helt ny indstiftet pris, nemlig det internationale fodboldforbund FIFAs fredspris. En pris, som præsidenten for forbundet Gianni Infantino overrakte Trump, da lodtrækningen til grupperne til VM i fodbold til sommer fandt sted.
6: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
7: Right now.
6: Okay, let me hold. Ah, fantastic. Excellent.
0: Ja, FIFAs internationale fredspris. Hvad var det egentlig for en pris, som Trump fik overragt her? Ifølge internationale medier og iagttagere, så blev prisen opfundet ud af det blå, uden en klar forudgående administrativ proces, åbne nomineringer eller gennemsigtige udvælgelseskriterier. Og det blev også bemærket, at lanceringen af prisen skete blot en måned efter, at Donald Trump mod egne forventninger ikke modtog Nobels fredspris. Det fik så iagttagerne til at påpege, at prisen, ja, den var nok blevet skabt specifikt til Trump. Det er nok også værd at bemærke, at USA jo er værtsnation for VM i fodbold til sommer, og at Trump ved flere lejligheder har fremhævet sit venskab med FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Men nu er der opstået ballade om den her pris. For FIFA bør skrotte fredsprisen og i øvrigt undgå at involvere sig i politik. Sådan har det i den her uge lyttet fra Lise Klaveness, som er præsident for Norges fodboldforbund NFF. Godmorgen, Jan Jensen.
8: Godmorgen.
0: Du er journalist, som har dækket FIFA i de seneste 15 år. Du er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, og så er du tilknyttet fodboldmediet Mediano. Altså, hvorfor vil Norges fodboldforbund og Lise Klaveness have skrottet den her FIFA-fredspris?
8: Fordi det er en politisk pris, som jo intet har med fodbold at gøre. Og kravet kommer oprindeligt faktisk fra græsrødderne i norsk fodbold. De har virkelig et veludviklet demokrati i norsk fodbold. Det er rejst på deres, kan man sige, årsmøde i det norske fodboldforbund. Og Lise Klaveness har så taget den her med til FIFA og slutter så op om en, man kan sige, en anklage eller en sigtelse, som er rejst af menneskerettighedsorganisationens Fair Square, som siger, at det her er simpelthen langt over grænsen for, hvad FIFA skal gøre. Og Lise Klaveness er så den eneste, kan man sige, desværre, international fodboldleder, som har sagt, jamen det er fuldstændig korrekt, det her er utilstedeligt, og det er langt ud over, hvad FIFAs egne regler siger. Mm. Så derfor den her sag.
0: Det er ud over FIFAs egne regler, det her. Men kan man med rimelighed sige, at uddelingen af FIFAs fredspris har været politisk?
8: Ja, det er klart, det er en klar politisk handling, det her. Og så kan man sige... Hvis FIFA skal uddele fredspriser, så skal det jo være til fodboldspillere, som har gjort noget godt for, eller nogle fodboldledere, som har gjort noget godt for freden. Det er jo ikke FIFAs job at uddele priser til præsidenter og statsledere og diktatorer. Hvad bliver så det næste? Altså, er det Putin, der skal have en pris, eller er det Saudi-Arabiens kronprins, som skal være vært for VM i 34, der skal have en pris? Det hører ingen steder hjemme, det her.
0: Jeg ringede til Dansk Boldspilsunions presseafdeling her forleden for at høre, om man bakker op om den norske kritik og også ønsker fra dansk side at få skrottet FIFAs fredspris. Men jeg nåede dog nok at få sagt, hvorfor jeg ringede, før jeg fik at vide, at jeg skulle højst regne med at få et skriftligt svar fra DBU. Altså, hvad kan forklare, at DBU ønsker at ligge lidt lavt i den her debat?
8: Jamen, DBU har jo efter Qatar 22, altså VM i Qatar 22, hvor der var så meget ballade, har DBU valgt at ligge lavt i stort set alle sager, og der har med international fodbold at gøre. Altså, DBU har heller ingen holdning til den måde, som Saudi-Arabien fik deres VM på, og DBU har heller ikke nogen holdning til det her, til den her fredspris, hvilket jo kan undre. Og DBU har jo heller ikke for nuværende nogen holdning til, at Gianni Infantino på kongressen i Vancouver forleden meddelte, at han genopstiller til præsidentvalget i næste år, når der er kongres i Marokko. Det har de så også valgt at sige, det har vi heller ikke nogen holdning til endnu. Det vil de vente med til en uge før kongressen næste år. Så de ligger lavt i det hele taget til alt, hvad der har med FIFA og international fodbold at gøre.
0: I det svar, der så kom, det skriftlige svar, der kom fra DBU, den del, der handler om FIFAs fredspris, der lyder det, at, der lyder det fra DBU's formand Jesper Møller, at vi har ikke haft nogen rolle i forbindelse med FIFAs fredspris, men fastholder en principiel tilgang til den type udmærkelser. Priser i fodbolden bør baseres på åbne og transparente kriterier og tage afsæt i spillets grundlæggende værdier. Det er vores klare forventning, at FIFA er opmærksom på det. Hvad lægger du mærke til i det svar?
8: Ja, men altså, de siger jo direkte, eller ja, nærmest næsten direkte, at den her pris er jo opfundet af en mand. Den er jo ikke opfundet af FIFA som sådan. Det er jo Infantinos fredspris. Den er jo ikke blevet behandlet på en kongres. Den er ikke blevet behandlet i FIFAs bestyrelse, det såkaldte council. Og det er vel det som DBU her stilfærdigt gør opmærksom på.
0: Men så er det jo en opbakning til Norges fodboldforbund, eller for den
8: ja, det kan man sige. På en meget indirekte måde kan man sige, at det er det. Men de kunne jo også slå op og sige, at vi støtter krav om, at der kommer en undersøgelse i FIFAs etiske komité. Det er jo det, som Elisa Klaffenæs gør. Og at de også meget gerne vil have, at den her undersøgelse bliver så åben og transparent som overhovedet muligt. Og at den gerne må blive afsluttet, inden VM begynder her og i juni måned i USA, Mexico og Canada.
0: Som sagt, så har du dækket FIFA journalistisk i over 15 år. Altså, hvad tænker du om, at DBU undgår sådan at gå dybere ind i den her debat?
8: Jamen, altså, til siden Infantino blev valgt første gang i 2016, så har han jo tiltaget sig stort set al magt i FIFA. Og for hver eneste kongres, og jeg har været til mange af dem, der er jo en kongres hvert år, jamen så er det blevet mere og mere tydeligt, at der er ikke nogen, som tør at stille spørgsmålstegn ved noget som helst, der foregår i FIFA. Den eneste, der har gjort det, det er så Lise Klaffenæs. Hun gjorde det forud for VM i Qatar i 22, hvor hun påpegede de her problemer, det var jo forfærdelige problemer, der var omkring menneskerettighederne i Qatar og migrantarbejderne, der døde på stribe. Det var hun den eneste, der gjorde, og det blev hun så i rettesat for. Og siden har der jo ikke været et eneste medlem, som har taget ordet på FIFAs kongresser, bortset fra Lise Klaffenæs, og så her på den seneste kongres, præsidenten for det palæstinensiske fodboldforbund, som kritiserede den måde, som Israel spiller fodbold i de besatte områder. Ellers er der ikke nogen, der gør noget, eller siger noget overhovedet til den måde, som Infantino driver FIFA på.
0: Den her kritik af FIFAs fredspris, som kom i den her uge fra Lise Klaffenæs, Det Hvide Hus har jo forholdt sig til den. Ifølge en talsperson, så er der, citat, ingen i verden, der er mere fortjent til prisen end den amerikanske præsident. En hver, der mener noget andet, lider tydeligvis af et alvorligt tilfælde af Trump Derangement Syndrome. siger talspersonen David Engel. Det Hvide Hus henviser til Trumps udenrigspolitik, som ifølge administrationen har bidraget til at afslutte flere internationale konflikter. Det her udtryk, Trump Derangement Syndrome, det kan nok bedst oversættes til sådan et Trump-forstyrrelsessyndrom. Det bruges til at betegne personer, som ifølge Trumps støtter er irrationelt kritiske over for Donald Trump. Altså, Lisa Klaveness, hun kvalificerer sig, i hvert fald ifølge Det Hvide Hus, så åbenbart til at lide af det her syndrom. Prøv lige at fortælle lidt mere om hende, altså som den ene, der åbenbart stiller sig op og kritiserer Infantino og FIFA. Hvad er egentlig hendes baggrund?
8: Jamen, Lisa Klaveness er jo faktisk en af de få fodboldledere, som kommer fra fodbolden selv. Altså, hun har jo en fantastisk karriere bag sig som professionel fodboldspiller i store klubber i Norge og Sverige. Hun har masser af landskampe for Norge bag sig, og hun har i det hele taget været en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere. Så er hun jo uddannet jurist. Det er jo egentlig også bemærkelsesværdigt, at mange af fodboldpræsidenterne, også Jesper Møller i DBU, de er jo alle sammen advokater. Men hun er så, kan man sige, hun er måske mere på den menneskeretlige side af advokatvirksomheden, fordi hun går jo op i de her spørgsmål omkring menneskerettigheder og ordentlige forhold, både for mænd og kvinder i fodbold. Altså i det hele taget en meget, meget progressiv måde at se fodbolden på. Og der adskiller hun sig jo betragteligt fra de fleste andre fodboldledere, som kører lav profil, for ikke at blive sat i skammekrogen, både i UEFA og i FIFA. Men hun har jo så fået sig en plads også i UEFA's eksekutivkomité, hvor hun jo i første omgang blev valgt fra, men ved den seneste kongres fik hun så en plads i UEFA's eksekutivkomité. Så altså, hun er en, i mine øjne i hvert fald, en voksende stjerne i international fodbold i det hele taget.
0: Og hun og det norske fodboldforbund bakker altså så op om klagen over FIFAs fredspris, en klage, der så ligger hos FIFAs uafhængige etiske komité. Hvad er processen herfra?
8: Jamen det er jo, at altså FIFAs etiske komité består af to kammer, et undersøgende kammer og et dømmende kammer. Og det undersøgende kammer, det skulle jo så gerne være i gang nu. Det ledes af en mand fra Rwanda i Afrika. De skulle så gerne være i gang nu med at efterforske den her sag. Det er der forhåbning om. Desværre tror jeg ikke, at vi skal forvente, at det sker inden VM. Det tænker jeg. Den ligger de nok ned, sådan at den ikke kommer til at skygge for det VM, som begynder i juni.
0: Så hvad tror du, der kommer ud af den her klage?
8: Ingenting.
0: Og hvorfor gør der ikke det?
8: Fordi sådan er det hver gang, der bliver rejst nogle sager mod Infantino, at så bliver de skrottet. Altså han startede jo selv i 16 med at begå en række overgreb, eller ikke overgreb, men han overtrådte en række af FIFAs egne regler. Blandt andet brugte han FIFAs penge til at købe private ting, og han fløj i private jetfly, som var tilhørte Putin og emiren i Katar. Og det begyndte FIFAs dengang etiske komité at efterforske allerede i 16. Lige efter han var tiltrådt stort set. Og så fyrede han den etiske komité og ansatte nogle håndplukkede folk i den etiske komité. Og siden 2016 har der ikke været nogen sager imod Infantino, selvom der ellers har været rig mulighed for det. Blandt andet, da jeg på Ekstrabladet sammen med Norsk Kollega afslørede, at han havde boet i en skattelylejlighed i Schweiz, og der har været en lang række andre sager, hvor man godt kunne have lavet en undersøgelse, men det sker ikke, og jeg tror heller ikke, det kommer til at ske den her gang, at det kommer til at rokke ved ham.
0: Tak for at være med her i udsendelsen, Jan Jensen.
8: Det var så lidt.
0: Som altså er journalist, som har dækket FIFA i mere end 15 år, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, og nu tilknyttet fodboldmediet Mediano.
7: Det er jo fuldstændig chokerende
9: forkert. Det er fundamentalt uenige.
10: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
11: I er ikke bange for at få tæsk?
12: Jo.
10: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
13: Hvad fanden havde de regnet med?
10: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
14: Jeg synes, det lyder svært.
15: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
10: Så lad os give god plads til hinanden.
16: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
17: En af gang.
10: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
18: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
0: Ja, vi giver om et øjeblik pladsen videre til radioavisen, og efter det så er jeg tilbage med anden time af P1 Morgen. Og der ser vi blandt andet nærmere fra en ny melding fra USA's præsident Donald Trump, nemlig at USA vil genoptage angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt. Det er i hvert fald noget, han fortalte til journalister i går. Vi får en analyse på den anden side af radioavisen, som kommer her, hvor klokken er 9.
11: Der er ikke nok hænder på dæk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance i tilfælde af tekniske nedbrud eller problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand for søværende soldater i Nordatlanten og Arktis.
12: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på, og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
11: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og er til for at håndhæve Grønlands grænser. Så det ser ikke så godt ud, når de opgaver ikke kan klares, fortæller Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
14: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan jo sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
11: Det er i Frederikshavn, at forsvaret har svært ved at fastholde de soldater og specialister, der skal på opgave i Nordatlanten og Grønland. Og ifølge dokumenterne har de problemer stået på i årtier, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det interne dokument.
16: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til.
11: Det er forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Iran har ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Sådan skriver Donald Trump i nat dansk tid i et opslag på Truth Social. Her tilføjer han, at han derfor ikke kan forestille sig, at han vil godkende det forslag til at løse konflikten i Mellemøsten, som iranerne nu er kommet med, men som han endnu ikke har haft tid til at gå igennem. Meldingen fra Trump kommer efter flere ugers fastlåste forhandlinger, hvor Iran har fastholdt deres blokade af Hormuzstrædet, mens USA ligeledes har holdt fast i deres blokade af iranske havne. Og så god morgen til dig, Isabel Bramsen. Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad ved vi så om det forslag, som Donald Trump nu vil gennemgå?
17: Så vidt vi ved, så er det et modforslag til amerikanernes forslag, som var en 9-punktsplan, som var en form for forlænget våbenhvile. Men iranerne ønsker altså et afslutning mere permanent på krigen, hvor de også ønsker krigsskadeerstatning og først senere vil forhandle omkring en atomaftale.
11: Og hvorfor tror du, at Donald Trump allerede på forhånd siger, at han ikke vil godkende forslaget?
17: Alt at dømme ud fra de meldinger, vi kan se omkring det iranske forslag, så er det et ret højt spil fra iranernes side, og virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
11: Og helt kort, hvor stiller det så forhandlingerne?
17: Forhandlinger står et meget skæbnesvangert sted mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
11: Og sådan fortalte Isabel Bramsen. Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen, for flere typer hormonbehandling er i restordre. Og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
18: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
11: Og det frustrerer blandt andre Annette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
19: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
11: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster, men de siger, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne. Det begynder så småt at knibe med solen mange steder. Der er skyer på vej ind over landet fra sydvest, som også trækker nogle byer med sig, som kan blive ret kraftige senere på dagen. Men stadig pænt varmt nogle steder. 10-21 grader koldest er det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.

0: Velkommen her tilbage til anden time af P1 Morgen denne søndag den 3. maj. I denne her time, der kan du blandt andet høre om en ny dokumentarserie, som giver et helt unikt indblik i en verden, som ellers er fuldstændig lukket land for langt de fleste. En verden, hvor superrige mennesker, russiske oligarker for eksempel, opbevarer enorme formuer i kunst, som er placeret uden for myndighederne og offentlighedens rækkevidde. Dokumentaren tager afsæt i en retssag, hvor en lidt for smart kunsthandler formået at malke en russisk oligark for 1 milliard kroner, og hvor det anerkendte auktionshus Sotheby er involveret.
1: This battle between Mr. Ribofleff and Mr. Bouvier finally comes to open court in New York. And we have the trial of the century.
0: Ja, trial of the century, århundredes retssag, det er bestemt ikke kedeligt lyt, men når jeg taler med instruktøren om et kvarters tid. I går kom nyheden om, at et amerikansk flyselskab lukker på grund af, at priserne på flybrændstof er fordoblet på grund af krigen i Iran. Alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunderne opfordres til ikke at tage i lufthavnen. USA's transportminister John Duffy, han var hurtigt ude at sige, at lukningen, ja, den handler altså ikke om krigen i Iran.
2: Spirit was in dire straits long before the war with Iran. Multiple times they had filed for bankruptcy. Their model wasn't working. They couldn't get the fiscal health.
0: Ja, flyselskabet havde været i store økonomiske problemer længe inden, så hvad er egentlig op og ned i den her sag, og er danske flyselskaber også i fare på grund af stigende brændstofpriser? Lyt med, når klokken den bliver 9:45. Jeg hedder Jan Falkentoft. Endnu en gang velkommen indenfor. Som vi kunne høre i radioavisen, så lyder nu fra Trump, at USA vil genoptage angreb på Iran, hvis landet opfører sig, citat, dårligt. Det sagde han til journalister, inden han trådte ombord på et fly mod Miami i går.
3: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: Godmorgen, Mathias Eidelin.
4: God morgen.
0: Forsvar og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten. Er det en klassisk Trump-udmelding, det her, eller hvordan hører du den?
4: Altså, Trump, han står i et problem, ikke? Fordi på den ene side, så skal han spille hård, og der skal være knald på de der forhandlinger. På den anden side, så har han problemer derhjemme. Nu har I lige selv sagt det her om det her flyselskab, og det er ikke for sjov, fordi amerikanerne begynder op til midtvejsvalget at kunne mærke de her forskellige ting med, at oliepriser og energipriser stiger, og dermed alle mulige andre ting også stiger. Så derfor så står han i et limbo. Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv rev i stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad russerne er slået forhold, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran. Og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet. Iranerne har senest været ude at tale om, det var Mujtaba Khamenei, ude og i en sjælden kommentar at sige det her, man vil ændre the legal framework, altså hvordan man ligesom vil have det her Hormuzstrædet. Og det betyder, at man vil tage penge for, at skibe skal sejle igennem, og det kan amerikanerne selvfølgelig ikke godtage. Og hvis de gjorde, så ville Trump komme tilbage med en aftale, der var super meget dårligere end den Barack Obama forhandlede på plads, og som han selv rev i stykker.
0: Det lyder som en ret svær situation for USA og Trump, det her.
4: Ja, og det jeg synes, man nogle gange glemmer i den her debat her om Trump. Og nu spurgte jeg også selv i et før-interview, før jeg kom på her, hvorfor er det, at han ikke bare giver sig? Jeg tror altså også bare, at man skal huske på, at Trump, han hader bare Iran. Altså, jeg sad lige her og så et interview, han lavede til helt tilbage i 1980, efter gidseltagningen af 54 amerikanske statsborgere på ambassaden, den amerikanske ambassade i Teheran, som jo var en forfærdelig national tragedie for amerikanerne. De var der tilbageholdt i 444 dage af Iran, før de kom tilbage. Og der sidder han og siger i det her interview, ung mand her, at man skulle bare være gået ind og tage dem ud, simpelthen, fordi det her iranske regime, det er frygteligt. Altså man skulle nærmest være, ikke nærmest, man skulle være startet en krig mod Iran. Og hvis I ser på nogle af de der sociale ting, eller de ting, han siger på de sociale medier, så refererer han hele tiden tilbage til noget, der skete for 47 år siden. Nu er de 47 år siden været nogle røvhuller rent internationalt, så nu skal vi gøre noget. Og det er ligesom det, som kører igen og igen og igen. Og husk, hvordan han tog Qasem Soleimani ud, altså lederen af den iranske revolutionsgarde tilbage i 2020, og måske endda ville være gået længere dengang. Og husk også på, at det iranske regime faktisk har prøvet at slå ham ihjel i USA gennem et forsøg, attentatforsøg, som blev optrævlet af FBI. Så der er mange ting på spil.
0: Han har også skrevet i et opslag på Truth Social i nat, og man kan sige, du er jo lidt omkring det her nu, ikke? Han skriver Trump, jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran har sendt til os, altså det er et forslag til en fredsaftale, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for, præcis, hvad de har gjort mod menneskeheden og verden i løbet af de sidste 47 år.
4: Ja, det er lige præcis det, jeg henviser til der, ikke? Ja. Det har han gjort før, hvor han ligesom har draget hele det amerikanske forhold, dårlige forhold til Iran ind, og sagt, hvordan iranerne bare har kørt rundt med amerikanerne ved næsen, og amerikanerne ikke har forstået, hvad det var, de stod overfor. Altså, og dertil kan man så bare sige, at den plan, som du har lavet, Donald Trump, er den så særlig fed? Og der vil jeg sige, nej, det var den så ikke. Den var for uplanlagt. Der var ikke nok, hvad skal man sige, der var ikke, hvad skal der ske bagefter, lagt i ovnen. Og samtidig, og det sidder faktisk skriver på en analyse på lige nu til Olfer, det er den amerikanske våbenmangel, som også er eminent og faretroende i forhold til andre mulige krigs ting, der kan ske i verden, for eksempel i Kina. USA har simpelthen ikke våben nok til at kunne føre krig på flere forskellige kontinenter.
0: Så Mathias Eidlin, altså, hvilke udfaldsrum ser du lige nu? Altså, Donald Trump, han vil ikke acceptere de iranske forslag til fred. Han synes ikke, de har betalt en høj nok pris for, hvad de har gjort mod menneskeheden i løbet af de seneste 47 år, og så er den amerikanske beholdning af missiler og andre våben ret lav. Så altså, hvor peger det her hen?
4: Jamen, det peger derhen, hvor jeg håber, at han vil få et tilbud, at der kan ligesom blive strikket noget sammen, hvor han kan få en vej ud, Trump. Og iranerne i øvrigt også selv kan få en vej ud, fordi de har jo lidt det samme problem. Og det er, det, der er jo ligesom det, der er problemet her. At man ligesom kan se også fra Irans side, at hvis vi gør sådan her, og der er folk omkring Trump, der kan se det samme, at man ligesom får en aftale, hvor det ser bedre ud for begge parter. Man skal huske på, at iranerne er jo også presset. Altså, de har en økonomi, der er fuldkommen i ruiner, og det ved amerikanerne også godt, og man må håbe, at de to forhold kommer til at spille sammen på en fornuftig måde, sådan så at både det iranske regime, som i øvrigt er splittet, og så amerikanerne, at de kan finde på noget sammen.
0: Så der skal en seriøs diplomatisk indsats til?
4: Det skal der, og det gælder på begge sider, og man skal ligesom prøve at finde ud af, også i det iranske regime, hvem er det, der bestemmer? Det er jo det, der jo også er problemet for amerikanerne. De ved ikke rigtig, hvem det er, de forhandler med. Om det er den mere hardcore del af det iranske styre, eller om det er den mere moderate del. Så der er rigtig, rigtig mange stopklodser endnu. Men man skal ligesom nå hen til et punkt, hvor begge parter kan se fornuften i at indgå en aftale.
0: Tak for at være med, Mathias Eidlin.
4: Det var så let, skulle det være en anden gang.
0: Gerne. Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi, og også tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten. Og vi vender blikket mod det danske forsvar, fordi vi har hørt det temmelig mange gange efterhånden. Det danske forsvar mangler materiel og ressourcer, og her til morgen så kan vi lægge endnu et kapitel til den fortælling, som handler om de danske fregatter, der har været indsat under Arktisk Kommando, hvor de skal være med til at patruljere omkring Grønland. Inspektionsskibene, som blandt andet skulle redde nødstedte og gribe ind i området omkring Grønland og Færøerne, er nemlig nødt til at holde sig tæt ved land. Det viser klassificerede dokumenter, som vi her i DR er i besiddelse af. Godmorgen, Mads Korsager.
5: Godmorgen.
0: Du er forsvarskorrespondent her i DR. Altså, hvad er det problemet er? Hvorfor er de her skibe nødt til at holde sig tæt på land?
5: Problemet er, at der simpelthen er alt for få soldater ombord. Altså, besætningerne er barberet ned. De er langt fra fuldtallige. På nogle af dem mangler der helt op til hver fjerde kollega, altså hver fjerde post står tom. Og det har en række konkrete konsekvenser, som blandt andet er, at hvis der ikke er nok af nøglepersonel nede i maskinrummet for eksempel, jamen så bliver man simpelthen nødt til at holde sig tæt på havne eller områder, hvor det er muligt at få hjælp fra relativt hurtigt, i stedet for, som det ellers var meningen, at bevæge sig langt ud i Nordatlanten, langs de grønlandske kyster, altså steder, som er utrolig øde, utrolig svære at sejle, men hvor der jo også er behov for den her myndighedsopgave, som er vigtig. Altså et militærskib kommer forbi, der kan håndhæve suverænitet, medvirke til redningsopgaver og en helt lang række andre vigtige ting.
0: Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, siger, at mangel på mandskab, ja, det betyder prioritering.
6: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
0: Ja, de dokumenter, som vi er kommet i besiddelse af her i DR, der kan man blandt andet læse, at det er hårdt for personellet og giver begrænsninger på skibenes operative effekt, når de er indsat under Arktisk Kommando. Altså, der er jo nogle opgaver, som man simpelthen så ikke kan løse. Og hvis du skal gå nærmere ind i de opgaver, Mads Korsager, hvad er det så for opgaver, skibene ikke kan løse?
5: Det er blandt andet det at være klar 24-7, 365 dage om året. Altså, der er til tider simpelthen så få ombord, så når mørket falder på, så bliver man nødt til på Thetis-inspektionsskibene at kaste ankeret, eller gå i havn, eller hvad man nu gør, og simpelthen slukke lyset og skrue ned på en absolut minimumsbemanding, således at dem, der trods alt er på arbejde, jamen, de kan få sig en natsøvn, så de kan være klar igen. Det betyder også, at man bliver nødt til at tænke sig om, hvornår man øver, hvornår man træner, altså hvornår man bruger alle, så at sige, de friske arbejdstimer, fordi hvis der lige pludselig går en alarm, ja, så skal man jo ikke være træt eller udmattet eller et eller andet, der gør, at man ikke er beredt til at yde sit allerbedste i tilfælde af en redningsaktion. Mm. Nogle gange så kan det måske endda også betyde, at man har en efterretning om, jamen det kan være, der sejler et eller andet skib et sted derude. Måske det er russisk, måske det er et eller andet, man ved det ikke. Vi har behov for at komme ud og se på det, men det er der ikke tid eller kræfter til. Og situationen er faktisk så presset, at skibscheferne har fået nøje instruktioner om, at hvis der er en situation, hvor I skønner, at der er behov for at sove, der er behov for at kaste anker, eller I simpelthen må melde skibet ikke operationelt klar, jamen så skal I gøre det. Og det er altså noget af en alarmklokke at slå på. Og alt det her handler jo om, at man ikke i, ja, jeg lige vil sige, årtier har formået at skabe nogle arbejdsforhold, som soldaterne gider at vedblive og arbejde under.
0: Så altså, hvis nu der kommer en melding om, at der er behov for lige at sende et skib ud til en redningsaktion, så kan man altså simpelthen stå i en situation, hvor man er nødt til at sige, det kan vi ikke.
5: Ja, i princippet, altså nu kender vi jo ikke alle operationerne og alle skibsdagbøgerne ned i detaljen. Vi har fået et lille indblik her. Vi har nogle data, som siger, at det ser rigtig, rigtig skidt ud. Det er hver fjerde post, der står tom. Det er meget, meget opsigtsvækkende. Men det, vi hører sådan i store linjer, det er, at tit og ofte så sker der det ombord, at når der kommer en redningsaktion, når der går en alarm, så kigger besætningerne på hinanden og siger, vi er trætte, vi er udkørte, vi er ikke helt nok, men selvfølgelig gør vi det her. Vi sejler ud på redningsmissionen, men velvidende, at vi kompromitterer måske vores egen sikkerhed, vi går på kompromis med vores egen sikkerhed, vi sætter vores eget liv på spil her for at gøre det her. Og som de siger til os, nogle af dem, det er jo ikke en holdbar situation. Det er jo ikke rimeligt, at vi skal gøre det igen og igen. Og samtidig med, at man kan se, at fra øvre myndigheds side, og her taler jeg langt over i forsvarets ledelse, fordi de gør, hvad de kan for at rekruttere nok her, at man ikke har lykkes med strukturelt at få det her til at blive et sted, hvor folk gider arbejde og blive ved med at arbejde.
0: Mads Krogsager, den her historie, den kommer jo også altså, på et tidspunkt, hvor vi er i en højspændt situation, hvor Donald Trump og USA viser mere end bare interesse for Grønland. Altså, hvad vil du sige, at det betyder for problemets omfang?
5: Jamen, det skærper jo situationen meget mere end nogensinde. Altså, engang var det jo sådan, at man kan sige, at de her historier om de nordatlantiske skibe, som vi vel og mærke har fulgt meget, meget tæt, og nærmest med tætte kamp, vil jeg sige, siden 2022 her på DR, der kunne man sige, nå ja, jo, hvor vigtigt er det? Jamen, nu står vi så i en verden, hvor Donald Trump vil have Grønland, og han også leder med tætte kamp efter steder og stikker kniven ind og ligesom siger, hey Danmark, I gør det ikke godt nok, I er ikke opgaven voksen. Så er det jo bare utrolig trist, at det her har fået lov at stå på i så lang tid, og vi har fået en rapport også, vi er kommet i besiddelse af en rapport, som helt tilbage i 2024, altså langt før, at Trump-balladen eksploderede, kiggede ind i arbejdsforholden ombord, og hvor man simpelthen kan se, jamen altså 60% af besætningerne, de overvejer at stoppe, og de har begyndende stresssymptomer og alle mulige ting, simpelthen på grund af de arbejdsforhold, som opstår, når man igennem længere perioder er for få ombord på nogle skibe, der sejler i meget, meget farlige farvande.
0: Mm. Og det er jo noget, vi har hørt mange gange før, altså det her med, at forsvaret søværnet mangler mandskab. Er der nogen som helst udsigt til, at det er et problem, der bliver løst?
5: Der er en masse ting i gang. Der ligger nogle rekrutteringstiltag, nogle fastholdelsestiltag i nogle af de politiske pakker, som er blevet vedtaget også for år tilbage. Men det tager tid at få det klemt igennem systemet, og man river sig i håret, både på ledelsesgangene, men også nede i de menige kahytter ombord på skibene, fordi det tager simpelthen så lang tid, og der sker ikke rigtig noget. Man angriber det på flere forskellige måder. Det er karriereplaner, det er tillæg, det er længden af udsendelserne, det er muligheden for at se mere til sin familie, men hvis man koger det hele sammen, så det, der sådan rigtigt er behov for, det er nok et nyk opad på lønnen, fordi som nogle af dem bemærker i den rapport, jeg nævnte før, som vi har fået indsigt i, og som egentlig var tiltænkt meget, meget internt brug i søværnet og i forsvaret, så er det en, der kort bemærker, jamen, altså, jeg kunne jo tjene mere ved at sidde ved kassen i Netto, i stedet for at sejle rundt her og sætte mit liv på spil. Og det er nok det handler om. Altså, at der skal et substantielt skvæt mere i lønposen. Der er lidt på vej. Det slår igennem her ved en overenskomstændring herinde så længe. Men spørgsmålet er, om det vitterligt er nok.
0: Tak for at være med, Mads Krogsager.
5: Velbekomme, det var som altid en fornøjelse.
0: Forsvarskorrespondent her i DR. Hverken Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen eller Arktisk Kommando har ønsket at medvirke om sagen i et interview her til morgen. Forsvarskommandoen skriver dog, forsvaret har af hensyn til operationssikkerheden ingen kommentar til konkrete data for bemanding.
7: It's an epic war. From Monaco to Singapore, Hong Kong to Geneva. This battle between Mr. Ribofleff and Mr. Bouvier finally comes to open court in New York. And we have the trial of the century.
0: Fra i morgen kan man på DRTV og DR1 se dokumentaren Velkommen til Pengeland. Det er en dokumentarserie, som giver et kig ind i en verden, som ellers er forbeholdt de meget få. En verden, hvor superrige mennesker får opbevaret store rigdomme på måder, hvor de er uden for myndighedernes viden og kontrol. Dokumentaren fortæller om, at kunst er en måde at gøre det på. I såkaldte freeports, væk fra offentligheden og myndighedernes rækkevidde. I dokumentarserien møder vi schweizeren Yves Bouvier, som opkøber kunst på vegne af en russisk oligark. Hvad oligarken ikke ved, det er, at Bouvier malker ham. Bouvier køber værker og sælger videre til oligarken til en langt højere pris. Og på en kort overrække, ja, der lykkes det faktisk Bouvier at snyde oligarken for 1 milliard dollars. Godmorgen, André Stalsgaard.
8: Godmorgen.
0: Du er instruktør og co-creator på dokumentarserien Velkommen til Pengeland. At vi overhovedet får et indblik i den her historie, ja, det skyldes en retssag. The Trial of a Century hørte vi i traileren her for et øjeblik siden. I korte træk, hvad er det retssagen går ud på?
8: Der er faktisk flere retssager. Så vi følger den sidste i rækken, som er en retssag i New York. Men alle de her retssager handler grundlæggende om, at ham her schweizeren køber nogle af verdens mest fantastiske kunstværker, ikke bare Picasso,

0: bliver opdaget af oligarken, så går han så ud og siger, at jeg er blevet snydt, og vi havde en aftale om 2%, hvor i virkeligheden tog han 100%. Og modsat så siger så svaret sådan, jamen jeg købte og solgte det, vidste du godt, og jeg må egentlig tage den pris, jeg har lyst til. Og det har de så ligget i krig med hinanden om i 9-10 år i retssale over hele verden.
1: Og det er usædvanligt, fordi det giver så offentligheden et indblik i en verden, vi ellers normalt ikke ville få så meget indblik i.
0: Ja, så man kan jo sige, hvorfor skal vi interessere os for to af verdens rigeste mennesker, midalderne hvide mænd? Men det, der er så unikt i den her historie, det er, på grund af den her krig, på grund af de her retssager, så kan vi kigge ind i 15 års samhandel mellem en af verdens rigeste mennesker og en kunsthandler, som befandt sig både helt på toppen af kunstmarkedet, men også var sådan en form for arkitekt for at bruge freeports og offshore-selskaber til at kanalisere kunst ud i sådan noget. Ja, i serien kalder vi det pengeland, en form for overnationalt land, hvor hvis du er rig nok, så kan du bruge forskellige services, så kan du flytte dine penge derud, og så er det meget svært for almindelige myndigheder, stater, at forfølge det.
1: Så der står altså nogle nærmest uvurderlige kunstværker i de her freeports.
0: Bouvier, han, udover at være kunsthandler, så er han, som jeg sagde, arkitekten i at bygge det her freeport-system op. En freeport, det er egentlig bare en form for frihavn. De findes mange steder i verden. En frihavn giver meget god mening. Hvis du skal flytte varer fra et land til et andet land, eller gennem flere lande, så har du ikke lyst til at betale skat og moms i alle lande. Så kan du flytte det gennem frihavne, hvor det ikke rigtig kommer ind i landet. Det svarer lidt til, når du styrer ud af en flyver. Så inden du går hen og viser dit pas, der er du sådan i internationalt farvand. Det han så opfandt, det var, eller var meget sådan med til at skabe, det var, at hvad nu hvis vi så bare laver en lagerhal i den her frihavn? Hvis vi så opbevare kunst her, så kommer det ikke ind i noget land. Så kan det være rigtig svært at se, hvad er det egentlig, der foregår ind i den her frihavn, og man kan også undgå en masse skattebøvl.
1: Og hvorfor er det, at der er nogle super rige mennesker rundt omkring, som kan se en fidus i at købe noget kunst, og så opbevare kunsten i de her freeports?
0: Altså, det er der mange grunde til, men nogle af grundene handler om, at det kan være en meget god måde at holde hemmeligt, hvad man har af penge. Det kan være en måde at undgå at betale skat på. Det kan være en rigtig god investering. Og på den måde, så har det en række fordele, som for eksempel hvis du investerer i aktier, eller hvis du laver finansielle transaktioner, så kan alt spores. Hvis du har en kunstværk i en freeport, så kan jeg egentlig bare, hvis jeg skal flytte $100 millioner over til dig, så kan vi bare udveksle et ejerbevis. Det er der ikke nogen, der behøver at se.
1: Det lyder dejligt nemt.
0: Det er nemlig ret smart.
1: Yves Bouvier, kunsthandleren her, prøv at sætte nogle ord på, hvem er han, hvad kommer han af?
0: Jamen, de er faktisk begge to sådan lidt sådan self-made mænd. Yves Bouvier, han kommer fra landet uden for Genève i Schweiz, og hans far arbejdede i et flyttefirma, som han så overtog i en ret sen alder. Det hedder Naturelle Kult, og det har eksisteret mange år, over 100 år, og har sådan specialiseret sig i at flytte alt muligt, møbler, men også kunst. Og ofte for meget velhavende mennesker, særligt fordi også i Genève, der er der mange velhavende. Det har altid i mange år været sådan en form for center for formuer. Og han overtager så det her firma og finder ud af, jamen altså, jeg vil gerne fokusere på kunst, fordi her er der virkelig en forretningsmulighed. Og så udvikler han sådan et helt system, både med transport og opbevaring af de her freeports, og restaurering og alt muligt andet. Sådan en helt serviceindustri, som gør, at den her freeport i Genève, den udvikler sig til at blive den vigtigste i verden. Og man estimerer, jeg tror omkring 2010, at den har over 600 milliarder i værdier liggende i kunst. Så det bliver sådan en, altså et kæmpe skatkammer.
1: Ja. Men han er jo en kulørt person på mange måder. Altså nu beskriver ham som en hvid midaldrende mand, men han er også sådan lidt en adrenalin-junkie, som har brækket nærmest hver knogle i sin krop i sin ungdom.
0: Jeg vil gerne vise, hvordan han er sådan en person, der godt kan lide at stå lige der på kanten af klippen. Læne sig lidt ud over. Der føler han sig mest levende og mest i kontrol også. Og han sådan higer efter den der følelse, ikke? Og det er jo også for at bygge det, han har bygget op. Skal man være risikovillig? Så vi filmede en del med forskellige billeder af ham på ski. Og det gik helt galt.
1: Det gik helt galt, hvordan det?
0: Jamen, jeg havde hyret en olympisk skiløber, tidligere olympisk skiløber, som er specialiseret i at lave sådan nogle ekstremvideoer. Og han kørte så ved siden af ham. Vi var lige ved Mont Blanc.

0: på pisten. Jeg kørte lige bagved. Og så lige pludselig så Yves Bouvier, han laver sådan en sving til højre, og han har ikke lige set, at den her fotograf er ret tæt på. Så han hammer ind i fotografen og vælter og brækker adskillige knogler, som han har gjort mange gange i sit liv.
1: Det har
0: og, og vi må så få ambulance til at komme og hjælpe ham og ned. Og, altså, det er jo forfærdeligt, altså, jeg tror, det er det mest forfærdelige øjeblik i min sådan, karriere som filminstruktør, fordi alt er jo tabt der. Hvordan kunne han nogensinde have lyst til at lade sig filme igen? Eller kan vi blive sagsøgt? Og så dagen efter, så ringer han faktisk og spørger, om vi ikke vil komme og filme ham. Og så kommer vi, og vi filmer ham til noget, der hedder Art Fair i Genève, kunstmesse, hvor han kører rundt i kørestol og er helt ødelagt. Så det er også et meget godt billede på sådan hans... Han er sådan ligesom en af de der korkpropper, der bliver ja. Med sådan at...
1: Det lyder næsten som om, han synes, det var da egentlig meget fedt, den der oplevelse.
0: Jamen, jeg tror da også, det passede meget godt ind i et billede, han gerne ville skabe af, at han er et offer for den her russiske oligark.
1: Mm. Og lad os lige komme tilbage til den konflikt, fordi altså, Bouvier, han får på en kort årrække tjent over $1 milliard, eller malket oligarken for alle de her penge. Men han har jo også nogle visioner.
0: Jamen altså, først og fremmest, så kan man sige, det er vigtigt at sige... Bouvier, han er ikke dømt for svindel. Og ifølge ham selv havde han også en række udgifter, så hans reelle profit var formentlig lavere. Men han købte malerierne og kunstværkerne til en pris og solgte videre, og det er nogenlunde en milliard, der lå i forskel der. Og dem bruger han blandt andet til så at lave sådan en verdensomspændende netværk af Freeport. Han bygger en i Singapore, en i Luxembourg. Den i Singapore er det mest sikre sted at opbevare værdier. Udover kunst, så er der også guldreserverne for Malaysia og Brunei i den her Freeport, og den er et mere sikkert sted, og det er sådan vurderet af forsikringsselskaber, end Fort Knox. Og så havde han planer om at bygge en i Monaco, og en i Vladivostok og i Kina, så han var sådan midt i at lave sådan et verdensomspændende system, som faktisk var tæt på at kunne blive en form for alternativ valuta, lidt ligesom Bitcoin. Hvis du flytter dine værdier ind i kunst, jamen, så kan det nærmest sådan forsvinde ind i det her netværk, som ligger uden for nogle stater, og så kan man flytte værdier rundt. Det er jo også smart.
1: Så hvad har du et bud på, hvad det egentlig er, han ønsker at opnå?
0: Jamen, han er det, man kan kalde en form for moderne version af den schweiziske bankmand. Schweiz har jo altid været rigtig dygtig til at hjælpe med at gemme folks værdier. Den schweiziske bankhemmelighed har været deres ligesom, vigtigste redskab til det. Men i dag så er den schweiziske bankhemmelighed, den er blevet udfordret af, at der er en masse regler om registrering af finansielle transaktioner, så den findes ikke rigtig længere. Og der kan man sige, der er han jo sådan en moderne version af det. For eksempel, så kan vi jo bare flytte pengene over i kunst, og så er det problemløst.
1: Lad os lige høre det klip mere fra dokumentaren. Her skal vi høre den bedragede oligarks advokat udlægge sagen.
2: Mr. Bouvier stole $1 billion, pretending that what he did is legal. How could that happen?
1: Ja, med har vi også dig, Kasper Nielsen, kunsthandler og ejer af det, der hedder Art Solo. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen, og til jer også, tak.
1: Du, Art Solo, tilbyder specialiseret rådgivning, vurdering og formidling af kunst til private og virksomheder. Du har en fortid i auktionshuset Bruun Rasmussen. Vi ser i dokumentaren, hvordan Bouvier formår at tjene rigtig godt på den russiske oligark, blandt andet ved hjælp af nogle vurderinger fra verdenskendte auktionshuse. Altså, prøv at forklare, du har set serien her. Altså, hvordan er det, han bærer sig ad med det?
3: Jamen, han bruger jo, og det er i det her tilfælde Sotheby's, han bruger jo dem som en tredje part til ligesom at vouche for at blåstemple, at den slutpris, han skal sælge nogle forskellige værker til vores russiske ven her, til Rybo, at de priser er gode nok. Og som vi ser i dokumentaren, det der jo er interessant er jo, at det er jo vurderinger, der tidligere på et samme værk starter et sted, men ender med en væsentlig højere vurdering, hvilket jo på en eller anden måde indikerer, at de har givet vores schweiziske ven Yves Bouvier, hvad han har haft brug for, og egentlig ikke lavet en uvildig og objektiv vurdering. Men det blev de jo så heller ikke straffet for.
1: Mm. Men den her praksis, altså, er det noget, der kan finde sted? Altså, er det noget, der finder sted? Er det noget, du har oplevet eller har kendskab til?
3: Altså, det er i mange tilfælde normal praksis, når der er erhvervskunst, at der er en tredjepartsvurdering inde omkring, for ligesom at sikre køber, at det ikke alene er sælgers ord, der skal stå til troende. Og her er vi jo så også ude i, at værdifastsætte kunst i særdeleshed op i denne her liga, det kan altså også være en kompleks størrelse. Det er der jo et andet værk fra dokumentaren, som er et rigtig godt eksempel på, nemlig Leonardo da Vinci's Salvatore Mundi, der jo blev sat til salg, vurderet til 100 millioner og ender med at gå for 400 millioner, så det kan være en svær disciplin, men når det så er sagt, så skal der jo på en eller anden måde, det skal jo være inden for en skive, og i det pågældende tilfælde i filmen, hvor det var det her værk af René Magritte, Sotheby's blev bedt om at udtale sig omkring, der endte de jo også, som jeg ligesom forstod det, med at lave en relativ elastik formulering omkring, hvordan det var, de prissatte. Og det med at sige, om det værk her, som Rybo køber, jamen, hvis man sammenligner det med et af de bedste og mest kendte værker af René Magritte, så vil vurderingen nok ligge her omkring. Så en meget blød, meget elastik formulering og en vurdering, der er meget, meget højere end det huset havde vurderet billedet for tidligere. Og det er så det, der ligger til grund for, at vores russiske ven, han siger, om fint, så køber jeg billedet.
1: Altså, som en som dig, Kasper Nielsen, som beskæftiger sig med kunsthandel, hvordan har det så været at se den her dokumentarserie?
3: Jamen, altså, det er jo det er på en gang vanvittigt underholdende og også vanvittigt skræmmende. Fordi, som I også starter med at beskrive lidt omkring det, det er jo historien er sammensat af komponenter, man kender i kunstverdenen. Man har en person, der både med hjerte og følelser og masser af penge gerne vil købe, og man har en, der er villig til at sælge, og så sætte op 360 grader rundt. Det, der er så fantastisk fascinerende og skræmmende med den her historie, det er jo, alt er jo på et niveau, som mere eller mindre er fuldstændig uden sidestykke. Og meget af mig tænker, hvordan søren kan det hele taget gå så galt, og ligesom køre så lang tid, som det gør. Og der ender man jo med at konstatere, at det har jo også drejet sig om blind tillid. Der har jo været en køber, Rybo Loflev, som har haft fuldstændig blind tillid til vores schweiziske kunsthandler Yves Bouvier. Og der må man sige, i det game her, der er tillid altafgørende, men man må også godt udvise ordentlig due diligence og fornuft, og det har ikke været tilfældet her.
1: Vi har været omkring det i interviewet allerede her. Vi skal lige høre et klip mere fra serien her, hvor vi får en beskrivelse af en freeport.
4: This is what some people like to call the biggest art museum that nobody will ever see. I've been inside once and I managed to visit some part of it, but I wasn't the right kind of client.
1: Ja, vi får en beskrivelse af den freeport, der ligger i Genève, kronjuvelen blandt Bouviers mange freeports verden over. Og der bliver sagt her, det er det største kunstmuseum, som ingen nogensinde kommer til at se. Altså, fænomenet freeports, ja, det er jo så altså relativt velkendt nu, men hvad betyder det egentlig altså for kunstverdenen, for kunstelskere verden over, at der er så meget fantastisk kunst, som er gemt væk?
3: Jamen altså, det betyder jo desværre, at rigtig meget af det aldrig nogensinde bliver nyt af nogen. Hverken af de personer, der ejer det, og heller ikke offentligheden. Og man kan jo sige, når kunstværkerne kommer ud og leve hos dem, der har købt dem, fordi der er jo stadigvæk noget, der hedder ejendomsret, og de har jo et eller andet sted, de her velhavende ejere, har jo lov til at placere og hænge og pakke deres billeder, hvor de nu har lyst til det. Men hvis de hænger ude i hjemmene, ude i virksomheden eller noget andet, for det første så er der væsentligt flere mennesker, der kan komme til at glæde sig over det, og så er de også mere tilgængelige, når kulturinstitutioner og væsentlige museer rækker ud for at sige, at vi har en udstilling af den og den kunstner, vi vil godt låne det her repræsentative værk fra den periode, fra whatever, og så kommer det ud at leve, og så kan det også komme offentligheden til glæde. Men det øjeblik, det ligesom er gemt væk i en freeport, jamen så er de her også økonomiske årsager, man slipper for at betale skatter og afgifter, når det skal føres ind. Det gør jo altså også, at det i langt de fleste tilfælde bliver der. Og i hvert fald set med kulturarvsbrillen, så er det jo selvfølgelig synd. Mm.
1: Tilbage til dig, Andreas Dalsgaard, som altså er instruktør på dokumentarserien her. Altså, hvad fik egentlig dig til at gå ind i den her historie? Fordi der ligger jo, må man jo, kan man regne ud, rigtig meget arbejde bag.
0: Først og fremmest den her unikke mulighed for at kigge ind i en verden, som både involverer en af verdens rigeste mennesker, involverer Sotheby's, verdens måske største auktionshus, de kæmper altid med Christie som den titel, og Bouvier var måske verdens største kunsthandler i en periode, plus han blev kaldt kongen af Freeport. Så vi kigger ind i et fuldstændig lukket univers af både velstand, men også en serviceindustri, som faciliterer, at den her velstand den kan operere i sådan en form for overnationalt territorie, som veksler mellem steder som Monaco og Genève og også New York. Og hvornår har vi ellers fået lov til at kigge ind i 15 års forhold mellem en russisk oligark og hans tætteste asset manager, som Bouvier jo nærmest kan kaldes, og hvornår har vi kigget ind i kunstverdenen på den her måde? Fordi normalt så alt underlagt heftige tavshedsklausuler. Normalt kan vi slet ikke kigge ind i de her private handler. Det er meget vigtigt at sige med Sotheby's. Der er både sådan de offentlige aktioner, og så er der de private handler. Og de private handler er en meget stor del af deres omsætning, men dem hører vi aldrig om. Og det er også derfor, at for eksempel hvis et museum gerne vil udstille kunstværk, ofte kan de ikke engang finde ud af, hvem ejer det. Fordi det er gemt bag alle mulige sådan ejerforhold i nogle offshore-selskaber i Cayman Islands, og det kan også være gennemskueligt. Men det at kigge ind i det her univers her, og se, hvad der egentlig foregår, se, hvordan der egentlig bliver handlet, se, hvordan der bliver manipuleret, for det er virkelig også sådan en buyer beware-historie. Hvis du kommer ind som grøn person i kunstverdenen, så tænk dig godt om, hvem du stoler på. Og meget af den verden er baseret på tillid. Fordi meget af det her er jo fortroligt og hemmeligt. Så er du jo nødt til at kunne stole på dem, der er tæt på, fordi det er ikke sådan transparent og gennemskueligt. Mm. Og det var det, som Bouvier jo virkelig var dygtig til så at udnytte til egen fordel.
1: Ja, han allierer sig blandt andet med en pokerspiller på et tidspunkt.
0: Jamen, han er allieret med en gut, der hedder Perretti, som når han skal forhandle priserne ned, så får han ham på banen. Og han er en meget kulørt karakter. Han er både tidligere pokerspiller, men han er faktisk også dømt for at være forbundet med den korsikanske mafia-organiserede kriminalitet. Og han bliver så ligesom en figur, der er god til at læse den modstander, den forhandler, der sidder på den anden side af bordet, og se, hvor meget kan jeg egentlig presse vedkommende. Mm. Og Bouvier, han er omvendt, han er en god salgsmand. Han er god til at pumpe priserne opad. Så når han sådan skal presse priserne ned, det vil sige, når han skal købe fra sælgeren.
1: Købe billigt og sælge dyrt.
0: Yes.
1: Det er det,
0: så bruger han ham her på spilleren.
1: Ja. Nu siger du, altså det fascinerende er at få et indblik i den her verden, som jo ellers ikke er noget, vi normalt gør. Men når vi så får det her indblik, ændrer det på noget? Altså kommer det her, at det bliver udstillet, kommer det til at ændre på noget?
0: Jeg er sikker på, at det hjælper til at ændre på vores blik, både på kunstverdenen, som jo altid er pakket ind i den her meget sådan forfinede fernis. Og når vi hører auktionshusene tale, så er det jo enormt sofistikeret sprog, og man bliver nærmest sådan beæret af at kunne få lov at komme ind og være en del af den her verden at købe. Og bag det, bag de her pæne malerier på bagsiden, der er der et virkelig hårdt forretningsgame, der kører, og der skal man tænke sig godt om. Og det giver et indblik for offentligheden i, hvordan at verdens rigeste gebærder sig, og hvad det er for en serviceindustri, der gør det muligt for dem at ikke stå til regnskab. Og det er jo et kæmpe demokratisk problem, hvis vi ikke har de samme regler. Du betaler din skat, du står til regnskab over for Danmark, hvis det er der, du bor, men den her industri sørger for, at der er nogle mennesker, hvis de er rige nok, så kan de faktisk undgå det et stykke hen ad vejen. Og det er jo et kæmpe demokratisk problem også.
1: Så hvad ønsker du egentlig, at folk tager med sig, når de ser den her serie? Altså, skal vi ud med høtyvene, eller?
0: Jamen, jeg er ikke høtyvstypen, men det dokumentarfilm kan, synes jeg, det er at give dybe indblik i, hvordan verden fungerer, hvordan miljøer fungerer. Og det her gør forhåbentlig, at folk bliver en lille smule klogere, og en lille smule mere bevidste om, hvordan det her er skruet sammen. Og hvis det så også kan betyde, at der er nogen, der har lyst til at skride til handling, og måske ændre lidt på det, så synes jeg, at det er fantastisk.
1: Du skal have mange tak for besøget, Andreas Dalsgaard.
0: Velkommen.
1: Som altså er instruktør og co-creator på dokumentaren Velkommen til Pengeland. Og også rigtig mange tak til dig, Kasper Nielsen.
3: Velbekomme.
1: Kunsthandler og ejer af Art Solo. Og som jeg fik nævnt, ja, så har dokumentaren altså premiere i morgen på DR1 og på DR TV, og jeg vil virkelig godt give nogle anbefalinger med på vejen. Den er super fed, så ind og se den i morgen. Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Ja, det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften, det skriver Spirit på sin hjemmeside. Og det skyldes selvfølgelig Reuters en fordobling af priserne på flybrændstof som følge af Iran-krigen. Det betyder, at alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at tage i lufthavnen. Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Ole Kikkert Christensen.
5: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er redaktør på luftfartsmediet checkin.dk. Hvad er det, Spirit Airlines er blevet ramt af?
5: Altså, nu er det en speciel situation med Spirit Airlines, fordi de har været igennem to rekonstruktioner det seneste halvanden år, og har en mislykket fusion bag sig. Og det er det, der har gjort, at de er blevet skubbet ud over kanten i forbindelse med Iran-krisen og de høje brændstofpriser. Så det er ikke sådan, at alle flyselskaber i hele verden har det på samme måde som Spirit, og er i risiko for, at de kan indstille driften.
1: USA's transportminister John Duffy, han var i går ud at sige, at Spirits lukning, ja, det handler altså ikke om krigen i Iran.
6: Spirit was in dire straits long before the war with Iran. Multiple times they had filed for bankruptcy. Their model wasn't working. They couldn't get to fiscal health. So this was not the impetus. The war was not the impetus for Spirit.
1: Ja, han siger her, at Spirit var i store vanskeligheder længe før krigen mod Iran. De havde indgivet konkursbegæring flere gange. Deres forretningsmodel fungerede ikke. De kunne ikke opnå økonomisk stabilitet. Så det var ikke krigen, der var årsagen. Krigen var ikke det, der udløste Spirits problemer. Har Sean Duffy en pointe her?
5: Ja, bestemt. Og det var egentlig også det, jeg sagde før med den her mislykket fusion og de to rekonstruktioner, selskabet har været igennem det seneste halvanden år. Et selskab med stor gæld og en skrøbelig forretningsmodel. Men det betyder jo sådan set, at de flyselskaber, der i forvejen er nødlidende og flyver ind i en krise, som vi ser i øjeblikket, jamen de er der i risiko for enten at gå konkurs eller må lukke forretningen ned, som vi så med Spirit Airlines. Og det gjorde sig øvrigt også gældende, da vi så covid-corona-krisen, ikke? Hvor at også de selskaber, som ikke havde det godt i forvejen, de vendte buen i vejret først.
1: Ja, så der er altså nogle selskaber, der begynder at blive presset på grund af brændstofpriserne.
5: Præcis.
1: Mm. Og hvem er det, altså kan man sige noget sådan mere samlet om, hvad er det for selskaber især, som kan blive ramt?
5: Ja, det er de selskaber, som sagt, der i forvejen slås med for eksempel høj gæld, men måske også ikke er i besiddelse af en robust forretningsplan, hvor at de ikke har evnet at tjene penge de senere år, og dermed har været nødt til at øge gælden. Og hvis man kigger sådan på det europæiske marked, og man tænker, jamen, er man i fare for, at sommerferierejsen den bliver aflyst, fordi der et flyselskab det stopper. Så er der ikke så mange selskaber i vores nærområder, som jeg vurderer værende i problemer.
1: Mm.
5: Og det, man så typisk ser i Europa, det er, at de konkurser, der så kommer, det vil typisk være i september-oktober måned efter sommerferien. Så der er ikke lige udsigt til nogle udfordringer de næste par måneder.
1: Hvorfor rammer det her ikke, eller hvorfor mener du ikke, at det kan ramme selskaber i Danmark eller lande omkring os specielt?
5: Jamen det er fordi, jeg kan ikke pege på nogle selskaber lige her nu, der står i samme situation som Spirit Airlines gjorde. Der er der selskaber, der slås med økonomien, men de vil være i stand til at overleve hen over sommeren, fordi at de har fået billetsalget ind til sommeren, det er allerede lagt godt til rette. Og når så sommeren er over, og de har betalt de store omkostninger hen over sommeren til brændstof, så er kassen tom, og så tror jeg, at det kan give en udfordring for enkelte selskaber.
1: Nu ved vi jo ikke, hvor lang tid krigen i Iran fortsætter, men altså, hvilke konsekvenser kan det få for flyselskaberne, hvis krigen altså kommer til at vare måske endda temmelig længe endnu?
5: Jamen, det kan da få store konsekvenser, fordi så tror jeg også, at vi kan se en situation, at det kommer til at ramme de mere etablerede selskaber, som har økonomien i orden i dag. Vi oplever jo, at det er vi står i en slags limbo. Situationen ændrer sig ikke i øjeblikket, og Hormuzstrædet er spadret, der kommer ikke nye forsyninger ud, og lagerne de svinder stille og roligt rundt omkring. Så der er ingen tvivl om, at det her det kan blive en ganske alvorlig situation for luftfarten, hvor at måske på sigt, at der skal statslig støtte til, som vi også så under coronapandemien, for at sikre, at at flyselskaberne også er i stand til at flyve på den anden side af det her.
1: Men indtil det måske sker på et tidspunkt, så er der vel kun én ting, som flyselskaberne kan gøre. Det er vel at hæve billetpriserne?
5: Ja, man kan hæve billetpriserne, men det er der selvfølgelig også en fare ved, fordi at der skal også være en efterspørgsel. Og hæver du billetpriserne for meget, jamen så falder efterspørgselen. Det, man kan se her, for eksempel i maj måned, som er sådan det, man kalder en mellemsæson før højsæsonen, der er der taget kapacitet ud globalt set, der svarer til omkring en 4% i forhold til det, der var planlagt. Og det er noget større i nogle marker end i andre, hvor vi kan blandt andet se, at Mellemøsten i sig selv er jo meget hårdt ramt med 35% kapacitetsnedgang, mens Østeuropa for eksempel er nede med 17%, altså kapacitet, der er taget ud af markedet. Og når man gør det, så strækker man jo også olien længere, og så undgår man, at man flyver med underskud på tabsgivende ruter.
1: Hvis man nu sidder og ikke har fået købt sin sommerferierejse endnu, altså skal man være bekymret? Hvad vil dit gode råd være?
5: Altså, jeg tror ikke, man skal være bekymret for, at flyselskabet går konkurs i løbet af sommeren. Som sagt, det vil typisk ske i september og oktober, konkurs indtræffer. Om man skal være bekymret for, om der er brændt nok til sin rejse, jamen, det kommer nok an på, hvor tidligt eller sent på sommeren man rejser. Jeg kunne da godt forestille mig, at rejser man sent på sommeren, det vil sige slut juli, start august, så vil jeg da ikke udelukke med de meldinger, man har fået, at der kan blive nogle udfordringer, men flyselskaberne og brændstofselskaber melder lige nu, at der i hvert fald skulle være nok brændstof frem til udgangen af juli.
1: Tak for at være med, Ole Kikker Christensen.
5: Ja, tak.
1: Som altså er redaktør på luftfartsmediet Check-in.dk. Det er jo søndag, så det betyder også, at der er fodbold rundt omkring i landet. Og i Lyngby, ja, der kan Lyngby Boldklub i dag rykke op i Superligaen, hvis ellers man vinder over Hillerød. Og sker oprykningen ikke i dag, ja, så sker den måske næste weekend eller næste weekend igen, fordi Lyngby fører første division ganske suverænt. Nu er det jo ikke sådan en stor nyhed, at Lyngby rykker op. Det sker sådan ret ofte. Lyngby er indbegrebet af et elevatorhold. Altså et hold, som rykker op, og så rykker det ned igen. Og så rykker det op, og så rykker det ned igen. Og nu peger pilen altså en tur opad. Men lige meget hvilken række holdet spiller i, ja, så er den pølse, man kan få på stadion, den ligger i Superligaen. Den er flere gange blevet kåret som Danmarks bedste. Godmorgen, John Schødt.
7: Goddag og godmorgen.
1: Du er bedre kendt som Pølse, John, og man kan vist godt kalde dig for en ægte Lyngby-mand. Du har forpagtet grillen på stadion i 2001. John, det er jo kampdag i dag. Prøv lige at tage os med på arbejde på stadion. Hvordan forbereder du dig? Fordi det er vel ikke nødvendigvis småløb og knæbøjninger, der er en del af din opvarmning.
7: Det startede efter sidste kamp, forberedelsen. Med bare i større skala i dag, fordi vi kan rykke op, ikke? Så det har været i gang en hel uge sammen med teamet oppe på kontoret.
1: Så I har forberedt en hel uge på, at der kommer flere mennesker på stadion i dag?
7: Ja, præcis. Ja.
1: Men altså, jeg må tilstå, jeg har jo aldrig været på Lyngby Stadion.
7: Men ja, det er synd for dig, synes jeg.
1: Ja, fordi alle siger jo, altså noget som folk jo altid fremhæver, det er pølserne på stadion.
7: Ja,
1: altså, hvad det kan ja, det kan du vel, men hvad er det, der gør dem specielt gode?
7: Det er fordi, vi er rigtig gode til at grille dem. Vi griller på trækul, briketter, så det er ikke noget med gas og alt det andet, som andre folk de prøver at efterligne på. Så det er klart, at en af opskrifterne er, at så er det bare en god historie. Vi har været en af de første, hvis ikke den første, til at lave Lyngbypølsen i Superligaen. Så det er også en historie, der følger lidt med. Så når man kommer op på stadion, skal man have en fadeløgn og en pølse og se noget god fodbold i den her sæson i hvert fald.
1: Tror du, der er folk, der kommer mest for pølsen?
7: Det håber jeg selvfølgelig, når jeg står på den, men jeg håber selvfølgelig også, det er, fordi vi spiller god fodbold en gang imellem. Men så det er lidt, det holder jeg lidt hinanden i hånden, tror jeg. Der er flere af de faste kunder, der siger, at de kommer ned til mig, fordi de skal have pølsen ned i min køl. Så det er jo hyggeligt nok, men jeg håber også, det er, fordi vi gerne vil se noget god fodbold.
1: Mm. Hvad vil det betyde for salget i pølseboden, hvis Lyngby rykker op i Superligaen igen?
7: Det bliver over fordoblet, så.
1: Det bliver over fordoblet?
7: Ja, det er så set på et år. Så det betyder ret meget for sådan en lille klub som os. Det er en god indtægt til klubkassen. Alt det, vi kan lave på stadion, det rører lige til, hvad vi kan bruge dem til i klubben.
1: Altså, hvor mange pølser kan du sælge, altså, hvis det kan mærkes i klubkassen?
7: Altså sidste år solgte vi 55.000 pølser.
1: 55.000, det er alligevel mange, der skal grilles, ja, og vendes. Og,
7: det er rigtigt.
1: Ja.
7: Det var så altså, sidste kalenderår, men det var så en halvt år i Superligaen og halvt år i første division.
1: Mm.
7: Så det er ret sjovt.
1: Så hvis I kommer i Superligaen, hvor mange pølser skal du så have grillet i løbet af den næste sæson?
7: Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme op og runde de 80.000 i år. Næste fodboldkalenderår, ikke? Det går lidt sjovt. Så der vil jeg gerne op. Lige hive den op med 20-30%.
1: Kan du mærke forskel, altså på stadion, sådan når folk kommer ned omkring grillen, altså alt efter hvilken række I spiller i?
7: Ja, klart. Altså det er ikke nogen hemmelighed, som du selv har introduceret med, at det var ja, lidt et elevatorhold, at det er sgu sjovere her, når vi ligger til at rykke op. Folk går med oprejst panden væk hjem på stadion, i stedet for at kigge ned i jorden, ikke? Når de går forbi med både og siger, åh, tak for pølse, John, og ses igen næste søndag og sådan noget.
1: Mm.
7: Sådan er det ikke som regel i Superligaen, desværre. Fordi der har vi lidt, der er lidt længere mellem snapsene.
1: Nu har du så altså forpagtet grillen der på stadion i 25 år og stået og grillet pølser der. Så du har jo også i 25 år set op- og nedrykninger, nedrykninger, ja, og oprykninger. Altså bliver du ikke lidt træt af det også?
7: Nej, det er pisselig gældigt. Det handler om at give en god oplevelse. Jeg vil gerne være med til, jeg ser ikke noget fodbold. Som sådan, jeg står for at prøve at give så god en oplevelse til alle tilskuerne som overhovedet muligt. Og det synes jeg er sjovt at være med til at prøve at gøre. Vi kan jo selvfølgelig altid optimeres, men gør det så godt som overhovedet muligt. Det er det allervigtigste for os.
1: Hvad kan du gøre så godt som muligt, altså udover at grille en god pølse?
7: Jeg kan sørge for, at alle bådene spiller. Det er mig, der står på dem. Det vil sige, at jeg skal sørge for, at der er nok personal på, der er nok øl og vand, der er nok varer til, at vi kan, sådan så det ikke bliver alt for lange køer. Selvfølgelig er der kø, når der er 5-8.000 mennesker inde. Men så man så ikke lige pludselig løber tør, og som man hører på andre stadion, så må de få tør i første halvleg og alt muligt andet. Det er jo det, vi skal være nødt til at optimere.
1: Mm. Men det lyder også som om, at man i Lyngby, der prioriterer man altså pølsen, stadionpølsen.
7: Det er lige præcis. Der er jo ingen grund til, at vi har alle mulige andre produkter, der udvander vores eget sindssygt gode produkt. Jeg har selv været ondt på 8-10 før Sules stadion, så smager de pølser. Og der er mange, der er gode, men jeg synes bare ikke, at der er nogen, der rammer det niveau, som vi har.
1: Så prøver de lidt at efterligne jer, men fejler lidt i det, eller hvordan?
7: Jeg ved ikke, om de prøver at efterligne. De vil også gerne lave en god pølse, men jeg synes bare, at vi har et bedre produkt, end de har i samarbejde med Øksenholm. Så det synes jeg er meget vigtigt.
1: Altså, det er i hvert fald et produkt, hvor man kan sige, at rygtet er rigtig godt. Jeg tror, det er sådan det, man kender Lyngby for, det er at rykke op og ned, og så stadionpølsen her.
7: Ja, alle siger, at de skal have en stadionpølse, når de kommer. Det kan jeg ikke.
1: Du har været i klubben, John, siden du var barn. Du har forpagtet grillen siden 2001. Altså, kan du selv stadigvæk nyde at spise en pølse fra grillen?
7: Ja, det kan jeg godt. Men ikke, jeg vil sige, jeg spiser ikke en hver kamp. Nu har vi lige haft 4 hjemmekamp på 4 uger. Så det er ikke hver kamp, jeg siger, der har. Men så når det er, så kan der godt ryge 2-3 stykker.
1: Det kan du alligevel godt, efter så mange år.
7: Det kan jeg.
1: Og John, vi skal jo selvfølgelig her til sidst også høre dit bud på kampen i dag. Det er Hillerød, den gælder. Hvordan kommer det til at gå?
7: Nu må jeg op og se den oppe i Hillerød, oppe i Helsingør, hvor de spiller hjemme i Hillerød. Så jeg tror, vi vinder 3 eller 4-0.
1: 3 eller 4-0, og så er oprykningen hjemme. Så du skal ud og have bestilt nogle pølser til næste sæson.
7: Ja, det er præcis.
1: Tak for snakken, John.
7: Selv tak.
1: Og god kamp.
7: Dag. Ja, tak skal du have.
1: John fra Bagtagrillen på Lyngby Stadion siden 2001.
8: Hej Lyngby fans. Vi er tæt på. Prøv lige at komme her. Vi er rigtig tæt på. En sejr er alt, der skiller os i Superligaen.
9: Og allerede på søndag kan vi sikre os oprykning på hjemmebane. Det kan blive en episk dag på Lyngby Stadion.
1: Ja, det kan blive en episk dag på Lyngby Stadion. Det var Emil Mortensen, der sad i regien, Mark Steffensen, der redigerede, og jeg hedder Jan Falkentoft. Vi skal have en radioavis her, hvor klokken er 10.
10: Søværnet kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har mand nok på dæk. Et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af, viser, at der ganske enkelt er mangel på mandskab. Det betyder for eksempel, at skibene nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle ske tekniske nedbrud eller opstå problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
11: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
10: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og til for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
12: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
10: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og flere soldater. USA vil trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men sagde i stedet.
13: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
10: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så slutter vi med en kæmpe fest. 2 millioner mennesker var ifølge borgmesteren i Rio de Janeiro i aften dukket op til gratis strandkoncert med hende her. Ja, den colombianske sangerinde Shakira holdt koncert på den ikoniske strand Copacabana, hvor fans havde overnattet for at få gode pladser. Blandt de fremmødte var 25-årig Vinicius Meira. Jeg ventede på dette øjeblik, når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med. For 21-årig Clara Maya repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, levende, sexet, fantastisk smuk. Jeg elsker hende, lød det her. Og så til en vejrudsigt. Den står på sol i øst og mere skydevejr i vest, og det er skyerne, der vinder, som dagen skrider frem. 10-21 grader og svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.

God formiddag og velkommen til radiogudstjenesten her på P1. I dag sender vi fra Vor Frue Kirke i Sæby i Frederikshavns Kommune. En smuk købstadskirke med rødder tilbage til middelalderen. I folkemunde kaldes kirken ofte Hornsherreds domkirke, blandt andet på grund af sin størrelse med hele to sideskibe. Kirken her i Sæby blev opført omkring 1460 som klosterkirke for karmeliterordenen, også kendt som Hvidebrødrene. Og kirken er kendt for sine enestående kalkmalerier, blandt de bedst bevarede i Danmark. De fortæller bibelske historier, som gennem århundreder har talt til både tro og fantasi. Sæby var i sin tid en vigtig handelsby ved Kattegat, og kirken stod som et samlingspunkt for både søfolk, købmænd og byens borgere. I dag er den stadig et levende centrum for menigheden, et sted for eftertanke, fællesskab og håb. Juleaften 1823 styrtede tårnet sammen og ødelagde store dele af kirken, så dens nuværende udseende er resultatet af en omfattende genopbygning i 1824. Gudstjenesten ledes i dag af sognepræst Kjeld Skovgaard, organist af Peter Emil Ryum. Han begynder med at spille Jesper Madsens orgelkoral Se nu stiger solen. Derefter er første salme nummer 403, denne er dagen, som Herren har gjort. Vi skal have gudstjeneste på denne forårsdag, fjerde søndag efter påske, hvor naturen omkring os spirer og blomstrer og folder sig ud som et tegn på fornyelse og håb. Og det passer næsten perfekt, at der også er dåb i dag, en lille menneskespire, der skal døbes. Mit navn er Katarina Levkovic, og uanset hvor du lytter fra, så velkommen til gudstjeneste fra Vor Frue Kirke i Sæby.

0: Godmorgen, både til vores radiolyttere og til jer, der er til gudstjeneste her i Sæby Kirke. Den røde tråd i dag bliver frihed, og så kan vi glæde os over, at tre små børn skal døbes. Lad os fejre gudstjeneste.
1: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen. Vi synger nummer 403. Denne er dagen, som Herren har gjort. Nummer 403.

Herre, Gud Fader i himlen. Herre Jesus, vor frelsermand. Herre Helligånd, vort lys og vort trøst. Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden i menneskers velbehag.

0: Herren være med jer. Lad os alle bede. Herre, vi vil så gerne tro, at vi har en fri vilje, at vi kan handle frit og ubundet. Men når vi ser Jesus, der hvilede i din kærlighed og kun lod sig lede af den, der må vi erkende, at vi dybt i vort væsen er bundet af noget, som ikke er fra dig. Derfor beder vi dig, udfri os, overvæld os med din kærlighed. Lad din ånd strømme så frit igennem os, at den tager magten i os, og vi bliver frie til at gøre det, du vil, til at elske vor næste og tro og tjene dig og din elskede søn, Jesus Kristus. For han er vor frelser fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod modløse. Nok hørte de røsten, men de så intet. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn. Ananias, han svarede, ja herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen til den lige gade og spørg i Judas hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt for ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Bror Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skulle kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Amen.
1: Vi synger nummer 448, fyldt af glæde over livets under. Nummer 448.

Så skal vi have barnedåb, og jeg vil godt bede jer forældre og fadre om at komme op med jeres lille barn. Og er der børn i kirken, der gerne vil kunne se lidt bedre, så må man gerne trække herop øverst i kirken. Værsgo, kom.

Det er dejligt, at vi også kan være nogle børn her omkring døbefonten. Også nogle ud over de tre, som skal døbes. Det kan nemlig være med til at minde os voksne om, at når det handler om at høre til Guds rige, så har vi voksne rigtig meget at lære af jer børn. Ja, at den måde, vi kan høre hjemme på hos Gud, det er som børn, der bare lever af det Gud giver af hans kærlighed til os. Og at han i dåben gør os til sine børn, sådan som vi også vil opleve det nu. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde imod disse børn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem dem i din menighed og bevar dem i fællesskab med dig, både her i livet og helt ind i evigheden. Amen. Og vi vil stå op og lytte til, hvad vor Herre Jesus Kristus siger. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og evangelisten Markus skriver, og de bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi da også hjælpe disse børn til hans velsignelse ved at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Men inden vil vi sammen i kor bekende den kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,

0: Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Storm van Hyttel.
0: Storm van Hyttel, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber, på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, og på Helligånden, sådan som den kristne bekendelse lyder?
1: Ja.
0: Vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Storm van Hyttel, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som nu er genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Anker Knud Lavets Andersen.
0: Anker Knud Lavets Andersen, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige, på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, og på Helligånden, sådan som den kristne bekendelse lyder?
1: Ja.
0: Vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Anker Knud Lavets Andersen, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Holly Kammer Stusgaard.
0: Holly Kammer Stusgaard, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber, på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, og på Helligånden, sådan som den kristne bekendelse lyder?
1: Ja.
0: Vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Holly Kammer Stusgaard, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Nu vil vi sammen i kor bede Fader vor. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så vil jeg godt bede forældre og fader om at blive stående. Resten af menigheden må gerne sætte sig ned.

0: Først vil vi ønske jer forældre og fadere og den øvrige familie et stort tillykke med, at I har fået jeres barn døbt. Det er en stor ting, at vi får givet i dåben, det at være barn hos Gud. Og når jeres barn er voksne op, så fortæl det dem, at de er døbt. Fortæl dem, at de er kommet til at høre til hos Gud som hans elskede barn. Brug den børnebibel i form 1, der tegner os et billede af, hvem Gud er. Bed for at bede sammen med jeres barn, så barnet erfarer, at Gud er en far, der hører. Og tag dem med i kirke. Nu har de fået deres andet hjem der, og et hjem har man størst glæde af, hvis man kommer der. Og I, som er fadere, I skal sammen med den øvrige menighed være med til at støtte op om, at jeres barn oplæres i den kristne tro. Dertil giver Gud jer sin hjælp og sin velsignelse. Fred være med jer. Så må jeg også gerne sætte jer ned. Så fortsætter gudstjenesten, er der børn, der har brug for lige at komme ud i klosterfløjen, så er det en mulighed, man går ud af døren heroppe. Der er der tegninger med søndagens tekst, man kan gøre brug af, og også lave sine egne tegninger.
1: Vi synger nummer 291, Du som går ud fra den levende Gud, nummer 291.

Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør alt til det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig været trælle for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Vi vil gerne være frie. Men hvad vil det egentlig sige? Ofte forbinder vi frihed med at være uafhængige af andre mennesker. Nogen vil måske endda mene uafhængige af Gud. Vi vil gerne kunne forme vores egne liv, have muligheder for at vælge frit, frihed til at skabe vores egen tilværelse. Og det er jo et privilegium og på mange måder en god ting, at vi lever i en del af verden og en tid, hvor mange af os rent faktisk har mange valgmuligheder og i stor udstrækning kan vælge frit. Men hvis vores liv kun er vores eget, hvis vi kun er noget i kraft af vores egen indsats, så kan dette fokus på at skabe sin egen tilværelse og frihed let vende tilbage som en ufrihedens boomerang, hvor ansvaret ene er mit, også når jeg ikke lykkes, og hvor mennesker omkring mig let bliver svigtet. Forsøget på uafhængighed af andre mennesker sætter os altså ikke nødvendigvis i frihed. Det kan faktisk blive en byrde, både for os selv og for andre. De jøder, der var kommet til tro på Jesus, var klar over, at frihed ikke bare handler om at være uafhængig af andre mennesker, og slet ikke af Gud. Men at friheden i høj grad er noget, vi får givet ved at være en del af et fællesskab. Vi er Abrahams efterkommere og børn. En del af det jødiske folk er det argument, disse jøder bruger, når de vil til bevægelse Jesu påstand om, at de er ufrie. Og selvom de ofte havde været et besat land og frataget deres selvstændighed, så havde de i høj grad bevaret deres religiøse frihed, netop fordi de holdt fast ved fællesskabet ved hinanden, og hold fast ved Gud. I morgen, der kan vi fejre 81 året for Danmarks befrielse. At vi taler om Danmarks befrielse, viser, at det også er en frihed, vi har fået givet i kraft af at være en del af et fællesskab af det danske samfund. Og i de her år er vi måske også blevet mere opmærksomme på, og bevidste om, at skal vi bevare friheden, må vi stå sammen i et europæisk fællesskab og støtte hinanden og ikke bare være os selv nok. For et lille barn består friheden jo også i, at det ikke bare er sig selv, men at det samtidig med, at det går på opdagelse i det liv, som de lige har fået givet, altid kan vende tilbage til forældre, hvor de kan finde tryghed og blive mødt med omsorg og kærlighed. Vi hørte før, hvordan Jesus taler om at være
virkelig fri, og hvordan den frihed bliver vores. Snart bliver vi klar over, at det heller ikke er en frihed, der har sit afsæt i uafhængighed, men i troen og livsfællesskabet med Jesus selv. Så vi knytter sig til Jesu ord, til hans person og til hans levende nærvær her og nu. For når Jesus her taler om sandheden og om synden, der gør fri, så taler han i virkeligheden om sig selv. I forbindelse med, at Holly og Anker og Storm blev døbt, bad vi Fader vor sammen. Det er en bøn, som er en gave fra Jesus selv. Og i den bøn giver han os et billede af Gud, som en omsorgsfuld far, der ønsker, at vi skal gå på opdagelse i det liv, som han har givet os. Et liv, vi til stadighed skal være med til at forme, og så samtidig inddrage Gud i det. Og Jesus vil give os et billede, der skal hjælpe os med hele tiden trygt og tillidsfuldt og ture vende os til ham i forvisningen om at blive mødt med omsorg og kærlighed, og at vi har værdi for ham, sådan som et lille barn jo er enormt værdifuldt for dets forældre, også mens det er ganske hjælpeløst og ikke kan bidrage med ret meget. Derhjemme har mange af os nok billeder af vores kære stående eller hængende. Det er godt at kunne gå hen og se på billeder, også hvis man ikke lige ser hinanden til daglig. Men vi skal helst ikke nøjes med billeder. Det er vigtigt også at kunne møde hinanden indimellem, kunne give hinanden en krammer, mærke et bankende hjerte og få talt med hinanden. Sådan vil Jesus ikke alene give os et billede af Gud, men i ham kommer Gud selv os nær, levende og med et bankende hjerte, og i ham møder vi Gud selv. Og i ham rækker Gud ud til os, ikke med fordømmelse, men med sin tilgivelse. Og i ham møder Gud os med levende håb, også midt i en verden, hvor vi let kan gribes af modløshed, fordi det onde og død og ødelæggelse kan synes at have så meget magt. Vi har for kort tid siden fejret påske, kunnet høre om Jesu korsdød, om hans død i synders sted, og om hans underfulde opstandelse og overvindelse af døden påskemorgen. Som den korsfæstede opstandne kommer han nu til os, viser hvad han har gjort for os og siger, det var også for dig. Han kommer med sin tilgivelse til os for at fri os fra skylden og skænke os syndernes forladelse og knytte os til sig i frihed. Og han kommer til os med sin sejr over døden og siger til os, den vil jeg dele med dig. Jeg vil være dit håb om liv, også nu du står ansigt til ansigt med døden og med alle livsnedbrydende kræfter, der vil skille dig fra livet og skille dig fra mig. Den frihed, der også ligger i det, er han nærværende med nu. Ham, der har givet os løfte om sit nærvær. Jeg er med jer alle dage, hørte vi jo det i forbindelse med, at vi havde dåb. Et nærvær, som åndens komme, som vi skal snart skal fejre til pinsens højtid, som det hænger uløseligt sammen med. Friheden, hvor vi virkelig bliver sat fri, findes ikke lukket inde i vores eget liv, men findes i Jesus Kristus ved at
være fri. Ikke ved at være fri for ham, eller vel være fri for Gud, men ved at have fællesskab med ham. Ham, der også rækker ud til os med sit nærvær og sit liv, sådan som vi også oplevede det i dåben. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Så må I gerne sidde ned igen, så vil koret synge en motet.

Lad os alle bede. Vor far i himlen, vi takker dig for den verden, du har skabt og givet os at være forvaltere af og leve midt i. Vi beder om din hjælp til at bekæmpe onde kræfter omkring os og i os, der vil lægge det, du har skabt godt øde. Vi beder for alle verdens ledere, for alle, der har magt og myndighed til at træffe beslutninger, at de må tjene dig og tjene de mennesker, som de har fået ansvar for. Vi beder om forsoning og tillid mellem mennesker og mellem nationer, så brudte forhold mellem mennesker må heles, og konflikter mellem nationer løses, så krige og deres følger for mennesker kan overvindes, og friheden kan indfinde sig. Vi beder om fred i Ukraine, i Mellemøsten og de mange andre steder, hvor krig ødelægger menneskers liv. Vi beder også for vort eget land og for det nyvalgte Folketing og for de regeringsforhandlinger, der finder sted for tiden. Vær også med kong Frederik den 10. og hele hans hus. Vi beder for alle mennesker, der lider af mangel eller lider ondt. Vi beder for alle syge, for alle, som sørger over tabet af en kær. Vi beder for de sultne, for de ensomme, for dem, der mangler et sted at bo eller et land, de kan høre til i. Vi beder for livet i vores familier og for kirkens liv. Vi beder om, at dit ord må lyde til hjælp og trøst og håb for mennesker, og sådan, at dit rige kan udbredes og vokse sin vækst. Hjælp os til at dele ud af påskens glædelige budskab, og til selv at være berørt af det. Må kirkens fællesskab være en åben favn. Du som selv tog os i favn, da vi blev døbt, sådan som det også er sket med storm og anker og holde i dag. Vær med dem og deres familier. Vær med din menighed på dette sted, og med hele den verdensomspændende kirke, også der, hvor mennesker bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Hør du vores bøn i Jesu navn. Og lad os stå op og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

0: Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed, på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.
1: Vi har sendt gudstjeneste fra Sæby Kirke. Kjeld Skovgaard prædikede, og Peter Emil Ryum var organist. Næste søndag der sender vi gudstjeneste fra Christianskirken på Christianshavn. Der er pilgrim med Anders Laugesen efter radioavisen, og kl. 14 er der tv-gudstjeneste på DR2. Knud Esmark og Morten Lykke stod for det tekniske i dag. Jeg hedder Katarina Levkovic. På genhør næste søndag.
2: Danmark er i gang med at forære Donald Trump mere skyts og gode argumenter i kampen om Grønland. Søværnets skibe, der patruljerer i nord, mangler mandskab og har gjort det længe. Det viser et klassificeret dokument, DR er i besiddelse af.
3: Vi er normalt 59 ombord. Og det er vi langt fra i øjeblikket.
2: Lyder det fra Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ikke kan sejle ret langt væk, fordi de er nødt til at være i nærheden af en sikker havn, hvis der skulle opstå tekniske problemer ombord.
3: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet,
2: siger Niels Pilblad. Og det er lige vand på Donald Trumps mølle, siger Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
4: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
2: Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen, men lige nu kan de have svært ved at få medicinen. For flere typer hormonbehandling er i restordre, og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
5: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
2: Og det frustrerer blandt andre Annette Sotterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
6: Det er jo hele tiden, at det her er i restordre. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
2: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplaster, men siger, at der nu er flere leverancer på vej. Danmark bliver fra i dag bundet sammen med et netværk af vandrestier. Det sker med indvielsen af Danmarks naturstier. Første sti, der altså bliver indviet i dag, er den 27 km lange Amager Mino på Amager. Christina Husum er en af de første, der er gået med.
7: For at se, hvad det er, og prøve det. Og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
2: Naturstierne bliver opgraderet i forhold til andre stier med blandt andet tydelig afmærkning og toiletter. Det er første gang, Christina Husum skal gå så langt, men måske ikke sidste.
7: Det betyder jo, at man har en lille smule sikkerhed, og man ved, at man i princippet også kan tage sine børn med. Jeg så også i en af folderne, at der er masser af shelterpladser. Det giver også en mulighed for at få en overnatning herude med børn.
2: Og det er godt vandrevejr på Amager. Lidt sol i vest, efterhånden mere skyde med regn, der kommer ind fra sydvest. 10-21 grader, koldest mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
8: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Vi er midt i tiden for konfirmationer. Og konfirmation, det er, hvad dagens program kommer til at handle om. Først så har jeg en samtale med Lars Nymark, der i en ny bog dykker ned i de sidste 50 års konfirmationsundervisning, og derefter så besøger jeg sognepræst Morten Skovsted for at høre hans betragtninger omkring det at undervise konfirmander i dag. Og næste uge, der fortsætter vi på en måde, for så kommer Pilgrim til at handle om børn og unges møde med ånd og eksistens. Men først altså til Termestrup for at møde Lars Nymark, der har været sognepræst og lektor ved FUV, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Lars Nymark, du har netop udgivet bogen Den Undervisende Kirke 1975-2025, altså 50 år. Men jeg synes faktisk, vi skal begynde sådan helt tilbage ved begyndelsen, fordi det, vi i dag kender som konfirmationsundervisningen, fører jo helt tilbage til begyndelsen af skolegangen, kan man sige, i Danmark.
9: Ja, altså, vi har et årstal 1736, som begyndelsesår for den konfirmation, som vi kender nu. Men man skal ikke rode ret meget i de gamle kirkebøger for at finde ud af. Der var faktisk nogen, der blev konfirmeret, før kongen bestemte, at de skulle konfirmeres.
8: Og man havde de første rytterskoler der til, ja. Jeg tror, det var 1723
9: ja.
8: Eller sådan noget.
9: Jamen, og ved siden af det, altså en luthersk tradition for katekismusundervisning, altså kirken som undervisende kirke, men samtidig med kombineret med, i hvert fald i nogen sogne, behovet for en eller anden gudstjenestlig bekræftelse eller afslutning, en bekræftelse af den der myndiggørelse, som undervisningen altså giver mennesker. Nu ved vi faktisk noget på lige fod med de andre, der sidder i kirkerummet.
8: Men da Christian den 6. Indførte den obligatoriske konfirmationsundervisning i 1736, der var der jo også sådan et klart formål. Altså han ville jo noget med at danne mennesker, danne de unge mennesker.
9: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der var et stykke borgerlig dannelse, som havde sammenhæng med det, men det var jo fordi, det var viklet ind i det kirkelige som et dannelsesprojekt. Altså, det at være en god kristen, det var jo samtidig med også at blive en god borger. Og det kan man stille et stort kritisk spørgsmål ved, om det faktisk kan lykkes sådan noget at føres ud i livet, men under alle omstændigheder, så fandt man nogle dannelseselementer, som man synes var vigtige for, at man agerede som god borger i det danske samfund.
8: Og så udviklede det sig, og så er vi henne i sådan 1800-tallet, og da bliver konfirmationen vel sådan en, altså ikke bare en overgangsrite, som man kender fra mange steder, men også sådan en markering af, altså her er passagen fra, at du var barn, til du skal blive voksen, og hvis ikke du er blevet konfirmeret, så kan du ikke blive ordentligt voksen.
9: Altså en typisk konfirmationsgave var, at man fik sin første tobakspung, og så måske endda et nyt gebis. I hvert fald en markering af, at en overgangssituation, hvor man også forlod sit hjem og kom ud og tjene bagefter, eller afleverede de få lejesager, man havde til sine mindre søskende, for nu var man altså et andet sted.
8: Ja. Hvis vi så rykker frem til 1900-tallet, så kommer vi ind sådan der, hvor jeg kan huske, min mor fortælle om sin konfirmation. Altså, ja, det var så måske 40'erne, ikke? Men jeg kan huske, hvordan hun fortalte mig om, at hun skulle op til lærer Tiste, som var overlærer i Spørring skole, og så præsten, og så blev de overhørt.
9: Fordi folkekirken, som jo ikke var slået igennem på alle lederkanter, men fordi den kirke jo altså bygget på en luthersk kateketisk tradition, hvor man havde en katekismus, som Luther selv forestillede sig som en levende katekismus, altså hvor man altså faktisk overvejede nogle af de der grundlæggende kristen dannelsesting, men det var vokset fast til at være en udgivet bog, Balslevs lille katekismus, som, ja, du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, den kom i 250 oplag. Og det handlede om at lære udenad og kunne gengive ret ordret det, der stod, og kunne citere salmer udenad også. Men hvis du tager springet derfra, fra din mor i 40'erne og til for mit eget vedkommende 1968, jamen så havde vi en helt udmærket præst, der havde et engagement over for konfirmanderne på den måde, at han ville gerne, at de fik den der kristendom, som de var døbt til med sig. Men når jeg ser, hvad jeg fik ud af den undervisning, jeg har sådan et nyt testamente med en masse røde streger. Ja. Det var de steder, præsten sagde, at vi skulle sætte røde streger, men for mig blev det bare røde streger. Jeg aner i dag, jeg kan ikke engang decifrere, hvorfor jeg satte dem. Og i hvert fald formidlingsformen, den var absolut forelæsningen og tavleskrivningen, der skulle afskrives. Det var det mønster, han selv var blevet undervist i, og nu gjorde han det stadigvæk i 1968. Men i 1968, der var sådan en som jeg jo altså vokset op i en skole, der arbejdede helt anderledes involverende med eleverne, lyttende til, hvor er I henne i sammenhængen. Og så derfor var der nogle ting der i 60'erne og 70'erne, der ikke rimede. Og i hvert fald, når man når frem til 1975, hvor vi skiller skole og kirke, og hvor skolen får sit eget formål, en demokratisk dannelse og ikke bare en kristelig dannelse, Der stod kirken faktisk tilbage kun med sin konfirmationsforberedelse, der samtidig var ramt af, at præsterne arbejdede pædagogisk set, sådan som man kunne arbejde 50-75 år tidligere.
8: Jeg kan huske, jeg blev konfirmeret i 73, og jeg har så ramt sådan på en måde et næsten skizofrent punkt, fordi vi havde den gamle provst, som jeg kan huske, han blev så sur på mig, fordi jeg stillede spørgsmål. Jeg interesserede mig for religion, og på det tidspunkt havde jeg nok mere viden om buddhisme og hinduisme end andet. Det var ikke særlig meget. Men jeg stillede spørgsmål, han blev virkelig sur. Men så kom der en afløser, som spillede guitar. Men som, altså, der var også en eller anden fjernhed. Så hvis jeg ser tilbage på min konfirmationsundervisning, så er det altså ikke den, der har rigtig fået det religiøse til at spire frem. Nej. I mig. Det var det ikke.
9: Jamen, og altså, det var tanken om, at det handlede om traditionsformidling. Altså formidle den tradition, som de selv havde haft med, og det gør det jo på en måde også, og det er også en side af kirkelig undervisning og konfirmationsforberedelse i dag, men der var bare ikke lige taget højde for adressaten.
8: Men så står man altså der i 75, der kommer en folkeskolereform, og der kommer nogle helt nye sådan tanker ind i folkeskolen. Hvad sker der så i det kirkelige?
9: Ja, og det var ikke, altså, du sagde netop folkeskolereform, fordi den her gang handlede det jo ikke om, at der bare kom en ny folkeskolelov, der justerede lidt på fagformål og sådan noget, men det var en radikalt anderledes formål, der var i folkeskolen, og som betød, at kirken den ikke mere kunne regne folkeskolens undervisning som en del af sin egen dåbsundervisning. Og det var en opvågning i kirken. Det er helt tydeligt, at i de første år efter, der er kirkens tilgang til det, i hvert fald den generelle kirke, det er simpelthen præster, der skiller ud på skolen og på lærerne. Men det er jo kun fordi, de selv står afmægtige tilbage, og faktisk ikke lige umiddelbart kan gribe i noget og ved, hvad de skal gøre. Men altså på det her tidspunkt i 1975, der var der i folkekirken ret mange på de indre linjer, der havde set, at her bare det selvfølgelig henad. Altså, der er jo i grunden fra de indre linjer i kirken, fra kirkelig ledelse, fra uddannelsesinstitutionerne, ikke ret mange, der overhovedet er kritisk over for, at der kom en ny folkeskolelov med en justeret formulering. Men samtidig med betød det jo, at en besindelsesproces var i gang. Hvad er det så, vi skal i kirken? Og altså, da man lige var kommet så over chokket i 1975, så begyndte der virkelig for alvor at ske noget i kirken.
8: Og der er vi inde i noget, der egentlig er interessant omkring den danske folkekirke, fordi meget af det, der sker i folkekirken, er jo ikke sådan, fordi der sidder en kontorchef og finder ud af, hvordan det skal gøres, og så dikterer man nedad. Ikke? Der er jo, altså det er jo på en måde der, hvor det charmerende folkelige kommer ind i det kirkelige.
9: Ja, altså der var ikke nogen, der kunne levere, eller der var simpelthen ikke nogen organisation til at levere nogle løsninger i 1975, så sige, nu udvikler vi en arbejdsgruppe, et undervisningskoncept, og så går I bare i gang med at undervise. Men, lad os sige, virkeligheden, den lærte jo præster rundt omkring, at okay, vi har før bare regnet med, at skolen tog sig af det her, men hvornår har jeg faktisk sidst, ud over konfirmationsforberedelsen, set nogle af de der børn i en undervisningssammenhæng? Jamen, vi må gøre et eller andet. Og fra 75, eller lad os sige fra 80 og frem efter, der begynder folkekirken virkelig på en, noget man kunne kalde en, det er blevet kaldt en pædagogisk vækkelse, men altså det er for mig at se en genopdagelse af den undervisende kirke. På allerbedste vis.
8: Og det startede så med mennesker, ikke?
9: Det startede som en helt igennem kollektiv bevægelse. Altså, lad os sige, nød, lærer nøgen kvinder at spinde, altså kirkerne i de forskellige sogne var klar over, at vi skal i gang med et eller andet, og derfor begyndte der at opstå kirkelige børnearbejde på en anden måde på sognebasis. Når man sådan lige tager et af de årstal, man sådan kan hæfte det op på, altså 1975, der kommer skoleloven. Allerede i 1992, der er børnegudstjenesten kommet ind på højmessens plads. Højmessens plads, det var det mest urørlige, der overhovedet var i folkekirken. Altså, at man i løbet af de år kan tage så voldsomt skridt, at børnearbejde pludselig tænkes som en integreret del af sognearbejde, det viser noget om, at kirken har altså fundet en undervisningsform selv. Men præmissen, kan man sige, på det her tidspunkt, den er stadig, at folkekirken, altså fra 1975 og over en generation frem, kan man tænke ud fra, at fra politisk hold, fra forældres side, så er der den tanken om, at nogle af de grundværdier, som folkekirken den altså altid har stået for, det er dem, vi gerne vil have videre som en almindelig dannelse til vores børn. Så derfor, meget af det undervisning, man begynder at lave det efter 75, har altså stadigvæk den grundtanke, at vi som kirke går ind og støtter forældrene, der enigt med os gerne vil have de her værdier bragt videre til deres børns liv. Det lever kirken så på, da den laver indledende konfirmationsforberedelse. Og i 94, så finder den ud af, at okay, men det går ikke sådan forfærdeligt godt for forældrene med hensyn til den der dannelse, der skal gives videre, så må kirken selv gøre det.
8: Ja, fordi man løber vel ind i der en erkendelse af, at der er et meget, meget dybt traditionstab, ikke? Altså hvor der måske tidligere i familier har været nogen, der havde en kirkelig forandring, så bliver det udhulet. Og dertil kommer så også, at der er en privat sfære omkring det med tro, ikke? Altså, det er noget, der for mange er meget privat.
9: Men og du siger traditionstab, det tror jeg også, man en lang stykke vejen ville formulere det som i kirken på det her tidspunkt. Men i en vis forstand var det jo en mere bred kulturel udvikling, multikulturel sidenhen, multireligiøs udvikling. Det er den, vi ser starten på i den her sammenhæng. Så kirken skal altså i sin formidlingsform på det her tidspunkt, der skal den altså lære at forholde sig til noget, der ikke kun er at reparere på traditionstab, men tale ind i en samfund, hvor der er en multikulturel kontekst, hvor der altså er andre religioner på spil og legitimt på spil ved siden af folkekirken. Det er en helt ny formidlingssituation, som man langsomt begynder at give sig til. Den første generation lever ligesom videre på, at der var sådan en almindelig konsensus. Hvis vi skruer frem til i dag, 50 år efter, så er vi altså et sted, hvor kirken den står med et godt tilbud. Og det er jo en helt anden formidlingssituation.
8: Så kan man sige, at fra at man bevæger sig i en situation, hvor man gerne vil give noget videre, man vil gerne give en dannelse, man vil gerne give nogle sådan konkrete på en måde værktøjer med gudstjenester og trosbekendelse og så videre, det vil man gerne give videre, så bevæger man sig langsomt ind i en tid, hvor altså selve grundspørgsmålene til livet kommer til at spille en større rolle. Ikke så meget de færdiggivende svar eller den autoritet, som man tidligere tillagde svarene og Nye Testamente, men selve grundspørgsmålet i sig selv.
9: Ja, i hvert fald vil vi i dag vi vil sige i dag, at det, der står centralt i formidlingen, det er simpelthen at forholde sig til, at børn har en ret til religiøsitet. De gør sig tanker om religion, om liv og død. Det er altså en kirkelig opgave nu, sådan formulerer vi opgaven for os selv også. Ikke kun at levere tradition videre, det skal vi stadigvæk, fordi i traditionen ligger jo svar på en række af de der grundspørgsmål, kirkens svar på det, kristendommens svar på det. Men vi skal se, at det altså ikke bare er noget, børnene skal have med i en rygsæk, men det skal møde deres egne religiøse spørgsmål. Børn er også både tænkende og religiøse mennesker, uanset om de bekender sig til kristendommen og sidenhen kommer til at være en del af folkekirken.
8: I den proces, hvordan har unge mennesker så forandret sig? Altså, er der sket noget?
9: Ja, der er jo sket rigtig, rigtig meget. Der er jo også sket så meget, at når det handler om børn og unge, så er det jo nogle af de der parametre, der viser, hvor hurtigt vores samfund skifter, og det er accelereret i de sidste årtier. Det er 10 år siden, jeg havde konfirmander. For 10 år siden, der eksisterede kønsproblematikken overhovedet ikke, kønsidentitetsproblematikken overhovedet ikke i konfirmandstuen. Ja, det gjorde den jo nok, men den var ikke verbaliseret og ikke tematiseret. Men det ser jo fuldstændig anderledes ud i dag, så derfor taler vi altså om et sted, hvor der altså hele tiden sker en udvikling, man må forholde sig til. Det var jo en grundtanke, da jeg læste, at vi var i religions sidste tider. Det løb ud nu her, videnskaben 2 år, ikke også? Det ser jo altså unægteligt anderledes ud, og børn og unge er jo også et parameter på det, ikke? Og så religiøse spørgsmål spiller en rolle i deres grunddannelse selv, og hvis ikke de får mulighed for at forholde sig til sådan nogle spørgsmål, så fratager vi dem altså noget af den dannelsesvirkelighed, de har krav på af os. Men derfra til at sige, som jeg også læser mig til, at der skulle være en ungdomsvækkelse på vej, det vil jeg stille mig stærkt tvivl over, for man kan kalde det sådan en kirkelig vækkelse, ikke også? Men at vi i hvert fald står over for nogle børn-unge-grupper i dag, der har de der eksistentielle spørgsmål klemt også af en virkelighed omkring dem, som profilerer dem.
8: Parallelt med selve konfirmationsundervisningen, så kan man jo også konstatere, at Folkekirken får øje på, at der er grupper med særlige behov. Altså at det er ikke samme konfirmationsundervisning, der egner sig til alle.
9: Ja, altså du rører ved et ømt punkt i en folkekirke. Man skulle jo tænke, at en folkekirke med det kristne grundsyn hele tiden var helt fremme i første linje, når vi taler om inklusion og forståelse for, at mennesker med særlige behov altså skal tænkes som fuldgyldige medlemmer i en menighed. Sådan har det jo ikke været. Det er ikke folkekirkelige vilkår. Vi har haft vores tids kulturelle briller på, og den tids kulturelle briller på, det har betydet, at kunne man ikke, altså hvis man var konfirmand, så skulle man altså kunne leve op til at kunne fadervor og trosbekendelsen udenad, og der var til med karaktergivning i kirkebogen, og kunne man ikke leve op til det, så var man ikke egnet til at blive konfirmeret. Det vil sige, at man blev simpelthen ekskluderet fra den der sammenhæng. Ganske vist, så sagde man, jamen, vor herre, han skal nok tage sig af det, men det var jo reelt set en social eksklusion fra folkekirken. Og det spor har vi jo reelt set fulgt, ikke på samme måde. Der kom også præster ind og tog specialopgaver i forhold til specialinstitutioner. Men ellers har vi altså faktisk ikke haft sådan nogen anerkendt undervisning med særlige behov, før vi når op til 2014, hvor det altså kommer ind i konfirmationsanordningen. Først på det tidspunkt vedkender Folkekirken sig som institution, at mennesker med særlige behov, konfirmander med særlige behov, er fuldgyldige medlemmer af Folkekirken og skal have en undervisning på fuldt ud niveau og kvalitet i forhold til de andre. Det er så blevet den problematik, når den kom op i 2014, så handlede det jo ikke om, at nu fik vi pludselig øjnene op. Det fik vi kun, fordi vi var presset, fordi folkeskolen havde forpligtet sig på konventionerne. Den danske handicapkonventionen blev underskrevet i 2006, tror jeg, eller 9 af Folketinget, og det gjorde folkeskolen som statslig institution. Den skulle indrette sin undervisning på inklusion. Nu opdagede præsterne så pludselig der i 2012-14, at der kom altså andre konfirmander ind på det almindelige konfirmandhold, end dem, de havde set før, nogen, der skulle tages nogle andre undervisning og formidlingshensyn til. Og det gjorde jo så, at Folkekirken nu fik åbnet øjnene for et stykke virkelighed, som i grunden hører til et aktion i Folkekirken. En folkekirke er simpelthen en kirke for alle mennesker. Kristendommen, den har som aktion, at inklusion, det er simpelthen en kirkelig grund.
8: Men vi skulle frem til 2014, før det er sådan rigtig klart.
9: Jamen først der, det er første gang, det kommer formelt ind som noget lovformeligt i Folkekirken. Men så har vi så til gengæld derfra frem efter lavet en meget stor indsats for at få udviklet kirkelig undervisning med særlige behov. Både til specialhold, men altså også inkluderet på almindelige hold.
8: Lige til sidst, Lars Nymark, det har jo været en meget, meget gammel tradition, at den, der forestår konfirmationsundervisningen, er præsten. Tror du også, det er det rigtige fremover? Altså, hvis det er sådan, at man siger, en konfirmationsundervisning er meget afhængig af, at man har en god fornemmelse af samtiden og samtidens unge mennesker osv., der kan man vel spørge, er præster de rette? Er de blevet præster, fordi de gerne vil det med de unge? Har de den tilstrækkelige uddannelse og så videre? Har de den tilstrækkelige følelse med en ungdomskultur?
9: Altså, jeg ser inden for de senere år en bevægelse, der får præster til i stigende grad at være åbne for at give deres konfirmationsforberedelse fra sig. Men når jeg ser årsagerne til det, så er det, fordi de er klemt på arbejde. Der er flere og flere opgaver i deres sogn, der kræver præsten bredere og bredere spektrum. Så det er en af grundene til, at de måske skyder det fra sig. Og så er det måske også lidt bøvlet, når man ikke har nogen egentlig pædagogisk uddannelse, at møde den aldersgruppe, som kan være krævende i formidlingen. Men stadigvæk, så synes jeg, der er noget tankevækkende ved, at uanset hvem du spørger, så vil de aldrig sige, at konfirmanderne, at de går til konfirmationsforberedelse. De vil sige, at de går til præst. Så der er altså et eller andet væsentligt, jeg tror, der er i det udtryk, er et eller andet væsentligt nedlagt ved, at i at den dannelsesundervisning, som finder sted der, det også indbefatter mødet med den, der til daglig varetager i et sogn bryllupper og begravelser og dåb, og skal stille sig på prædikestolen og formulere kristendommen ind i et stykke virkelighed, og er den liturgiske leder. Altså, det er en side, at man får lov til at møde dette, dette menneske, der altså faktisk har taget det som sit arbejde og går og foretager sådan noget underligt noget i et samfund, hvor vi ellers er målrettet mod produktionen på en helt anden måde. Men, midt i 90'erne og frem efter, der kom kulturmedarbejderen, dengang sognemedhjælperne, ind i undervisningsopgaver i forhold til præsten. Præsten havde primatet, men de var med på sådan en sidelinje. Det viste sig jo at være en revolution i den kirkelige formidling af to grunde. De kom med en anden uddannelsesbaggrund, mange gange med noget, der havde en, om ikke pædagogisk, så i hvert fald formidlingsbaggrund. Og ved siden af det, så havde de ikke kjole og krav på til daglig. Det var ikke dette mærkelige undtagelsesmenneske i sognet, men de var lægfolk også. Og den kombination har været en yderst heldig kombination. Så jeg argumenterer altså ikke for, at vi nu skal flytte undervisningen væk fra præsten til andre kirkekulturmedarbejdere eller sådan noget, men jeg appellerer absolut til, at Folkekirken prøver at få lavet det konstruktive samarbejde omkring undervisningen, hvor både præst og lægfolks repræsentanter fra menigheden er undervisningsansvarlige.
8: Det var her Lars Nymark, forfatter til bogen Den Undervisende Kirke, religionspædagogisk udvikling i Folkekirken 1975-2025. Nu skal vi så på besøg hos Morten Skovsted i Hjortshøj, hvor han er sognepræst og har konfirmander. Morten Skovsted, vi sidder herinde i din de dejlige præsteværelse i Hjortshøj Præstegård. Du har jo haft konfirmander i mange, mange år.
10: Ja, det har jeg efterhånden. Jeg er 29 år som præst her i Hjortshøj, og så havde jeg faktisk i det meste af min studietid, havde jeg min egen konfirmandhold i Balle ved Silkeborg. Ja. Så det er sådan noget 34 år.
8: Ja, det er mange konfirmander. Ja. Er der sket noget i de år?
10: Ja, det er der. Det er der. Nu kan man sige, altså dengang i 90'erne, var der jo også unge, der havde det svært, og der kunne også være problemer med koncentration og uro, men der er sket det, at der er kommet skærme mellem os. Mm. Og det er jo, altså, unges evne til at

0: sådan der, det fnider, det er uro, det er summen og visken, og det er super svært at have øjenkontakt med en konfirmand i dag. Og det, der så også er meget markant, synes jeg, inden for de sidste bare 5 år, det er, at det er blevet meget, meget svært, for ikke at sige umuligt, at få en konfirmand til at række hånden op.
1: Hmm.
0: Altså til at blotte sig. Fordi der er det her, quench hedder det på...
1: Jamen,
0: det er det tokrummende, det er det akavet. Altså det her akavet,
1: ja.
0: At være akavet,
1: hmm.
0: Det vi andre vil kalde det pinligt, ikke? Eller, men det betyder vildt meget for de unge, det der med at stikke ud, det der med at række hånden op og blotte sig og bidrage og sige noget. Hold fast, det er svært.
1: Hmm.
0: Og jeg kan jo nogle gange gå hen til dem og sige, hvad med dig, Benedikte? Hvad mener du? Jamen, jeg mener. Og så kommer der noget klogt og begavet og interessant. Ja. Hvorfor sagde du ikke det?
1: Ja.
0: Så de er skrøbelige, og de er ufokuserede osv. Så det er en udfordret ungdom, vi har, desværre.
1: Ja.
0: Og det kan gøre det udfordrende at have konfirmand, men det kan jo gøre det nok også mindst lige så vigtigt, ja. Som det har været før.
1: Hvad gør du så, når du sådan... står med et hold, og du har jo flere hold, du underviser, sådan første gang.
0: Ja, vi har 3 årgange, og vi gør det på en ret speciel måde. Det kan være, vi kan vende tilbage til det, men generelt så har jeg jo den præste evne skråstreg sygdom, at jeg snakker meget og snakker gerne.
1: Ja.
0: Og det tager jeg så at sige på mig. Mm. Altså, når ikke de vil sige noget, så gør jeg det jo.
1: Mm.
0: Jeg tror... Det, der er vigtigt for mig, og det er nok ikke noget, man kan tillære sig, eller noget, man kan forcere, så, og heldigvis mener jeg, at det kommer af sig selv, men det er at lade dem mærke min begejstring
1: ja.
0: Ved ja, evangeliet, vil man sige lidt floskelagtigt, men lige så meget livet
1: ja.
0: Og spørgsmålene, mm-hmm. og min undren og nysgerrighed, og min søgen og mine svar. Altså, de må gerne mærke, at jeg er der, og
1: ja.
0: Det kan også være, at vi kan vende tilbage til det omkring præsterollen, men jeg... Og så har jeg selvfølgelig forskellige greb og ting, jeg gerne vil med dem, når de ikke så gerne vil bidrage. Altså, jeg ved, der er præster, der kan det, så jeg siger ikke, det er umuligt.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke haft held til gruppearbejde og den slags. Jeg synes, udbyttet er for lille i forhold til indsatsen. Der er meget snak om corporate learning og alt muligt andet. Min erfaring er, at de har mest gavn af simpelthen at blive ledt og ført og talt til.
1: Mm.
0: Når de ikke kan bidrage selv, så må de tales til. Så jeg taler, forkynder, fortæller, bruger fortælling, bibelfortællinger. Og så bruger jeg meget ro. Jeg bruger Kristuskrans for eksempel, til at få dem til at falde helt ned.
1: Mm.
0: Og give dem lov til at mærke, at det ikke er farligt at være stille.
1: Hvad kommer de med af, hvad skal vi sige, forudsætninger?
0: Jamen det er også et interessant spørgsmål. Jeg kan huske på pastoralseminariet i sin tid der for 30 år siden. Der havde jeg jo allerede konfirmander dengang, og der kan jeg huske, snakkede vi om med vores lærer, hvad er det, man gerne vil. Og der sagde jeg jo sådan lidt gammelklogt, fordi jeg havde haft konfirmander i forskellige år på det tidspunkt, at for mig var det vigtigste at nedbryde deres fordomme.
1: Mm.
0: Og så sagde underviseren meget klogt, jamen Morten, er du sikker på, at de har de fordomme?
1: Ja.
0: Og der vil jeg, det havde man formodentlig tilbage i 70'erne og 80'erne, Hans Kirks Fiskerne og alt muligt andet. Man har haft mange fordomme.
1: Mm.
0: I dag er der... ingen fordomme, men det bunder sig i, at der heller overhovedet ikke er nogen viden om, hvad der foregår. Altså, der er ikke mange huller i uvidenhed.
1: Nej, det er en blank
0: tavle. På godt og ondt.
1: Ja,
0: ja det er en ren tavle. Og det kan man sige er problematisk i forhold til overlevering, traditioner og ritualer, som jo lever af at være overleveret og gentagende og kendte. Men det er heller ikke uinteressant.
1: Mm.
0: Så man kan faktisk møde dem. Man kan møde dem. De møder en åbent og nysgerrigt.
1: Mm.
0: Men det gør de så desværre også med de andre 7.000 kanaler, de modtager input fra, sociale medier og alt muligt andet. Andre, der vil dem noget.
1: Men Morten, en ting er jo så deres, hvad skal vi sige, viden, altså forudsætninger på den måde, men der er jo også noget, der ligger i personligheden. Altså, hvor er du henne i dit liv? Hvor er dine interesser? Er du eksistentielt udfordret? Bevidst eller ubevidst?
0: Som ung.
1: Som ung,
0: ja.
1: Altså, hvordan oplever du deres, hvad skal vi sige, indgang til det der essentielle område, som konfirmationen jo adresserer?
0: Altså, en ungdomsårgang er i dag jo meget divers.
1: Mm.
0: Der er kvikke piger og kvikke drenge i alle klasser, som bidrager, som ved noget, og som har nogle forudsætninger og også nogle forventninger.
1: Mm.

0: forudfattede holdninger. Ja. Og så er der nogen, der selvfølgelig er ressourcesvage, og så er der en stor gruppe, som bare måske er der.
1: Ja.
0: Men som også, lytter. Altså jeg har ofte oplevet de her meget stille drenge og piger, som man tror ikke får noget ud af det, og som så viser det sig i samtaler eller andet, i den grad har hørt efter. Men de kommer med usædvanligt ringe forudsætninger, fordi de ikke har fået særlig meget med sig.
1: Ja. Og altså, hvis man kigger ud i verden og kigger på klima og krige og for den sags skyld også dysfunktionalitet blandt mange unge mennesker, så kunne man jo godt forestille sig, at de unge havde en længsel efter at prøve at få orden ind i det kaos, der på en måde sviger omkring.
0: Det har de formodentlig intuitivt. Altså, ja. Det har de jo netop ikke på et reflekteret plan på syvende årgang, men der er ingen tvivl om, ja, så sent som i forgårs spurgte jeg konfirmanderne til vores fælles indledende samling, er I bekymrede for fremtiden? Jeg begynder sådan at lægge lidt an til, at jeg skulle holde en konfirmationstale også, og jeg er meget bekymret for fremtiden. Det er de ikke, når man spørger dem. Igen, der var tre, der rakte hånden op. Det var krig, og det var klima, og det var, at far og mor skal dø. Det var de tre ting, de nævnte. Når det så er sagt, så har jeg jo lige før indikeret, at de ikke er meget for at række hånden op, så selvfølgelig rører der sig noget i dem. Enten noget, de ikke har lyst til at sige højt, eller noget, de ikke er artikuleret omkring. Ja. Og der er jo ingen tvivl om, det viser al statistik, at er det 75% af alle pigerne på en syvende årgang, de skal til psykolog, inden de bliver 24. Der er sådan nogle tal, ikke også? Ja. Mistrivsel, fobier, angst, altså det er der jo. Så de har noget at slås med. Og derfor tror jeg også, at vi kan give dem rigtig meget, men vi kan give det på en anden måde end i gamle dage. I gamle dage handlede det jo om at formidle nogle kundskaber. De skulle lære om Jesus, og de skulle lære om de 10 bud, og profeterne, og gudstjenesten, og alt det her. Det skal de jo stadigvæk. Der er noget kundskab, der skal formidles. Men for mig er det blevet mere uformaliseret læring. Man har i skolen en formaliseret læring, nogle læreplaner, nogle pensum, men man har altid en uformaliseret læring, og den er mindst lige så interessant. Og den foregår jo ved for eksempel gennem de 6-7 måneder, at lade dem møde nogle rum, hvor der er fred og ro, plads til at være i sig selv, plads til bøn, tanke, eller til bare ingenting, hvor man møder fortællinger og et sprog i salmer og bibel og bønner, som er mystisk og uudgrundeligt. Så de møder jo i den grad noget fremmed. Og jeg tror, at hvis de så ovenikøbet møder med, altså præst, organist, kirke, hvem vi nu har med, jeg har også to medhjælpere til undervisning også. Hvis de møder folk, der er begejstrede og optaget af det her, og hvilket jeg mener er ualmindeligt vigtigt, altså at mærke, at nogen brænder for noget, som hverken er kliks eller likes eller berømmelse eller anerkendelse, men brænder for noget, fordi det er vigtigt og giver livet værdi og tyngde og dybde, det tror jeg er vigtigt.
1: Altså i forhold til det der med metoder, nu har du sagt, at du taler en del, ikke?
0: Jo.
1: men altså, så er der det der med roen og det med at synge og så videre. Altså hvilke metoder bruger du ligesom til at åbne det kristne univers for dem?
0: Vi bruger en mangfoldighed, bevidst en mangfoldighed af metoder, altså netop både ro, bøn, salmesang, også samtale, snak, lytten, ud fra den antagelse, at noget forskelligt vil lande i forskellige. Nogen har brug for det ene, nogen har brug for det andet. Ja. Men det er meget interessant i forhold til metode, at nu har jeg som sagt haft konfirmander i 34 år, og da jeg som teologistuderende og som ny præst startede, der var jeg meget optaget af alt den indsigt og viden, de skulle have. Og holde fast, vi sang mange salmer. Yeah. Jeg kan huske, i de første mange år, der sang vi hver uge 2 salmer. Den fra sidste uge en ny. Og på den måde kom vi jo igennem 35 salmer, hvoraf de så lærte ingen af dem at kende. Altså, jeg kunne krydse af, nu har de været igennem 35 salmer. Det antal salmer, og mine forventninger til, hvad de kundskabsmæssigt skal tage med sig, er blevet mindre og mindre gennem årene. Jeg har været igennem mange år, hvor jeg har dyrket dialog, samtale, gruppearbejde. Vi har været på konfirmandlejre i mange år. Det har vi ikke været de sidste 5 år. Det mener jeg ikke, man kan mere. Altså, jamen cost-benefit-analysen holder ikke. Altså, hvad vi bruger energi, og hvad man skal bruge energi på at samle dem, efter de har været ude at lege eller ved købmand og sådan noget, det er en anden snak, men det er... Det kunne ikke svare sig for os, i forhold til, hvor mange kræfter vi sætter i sving for det. Ja. Og der er jeg faktisk gået tilbage fra alt det her corporate learning, samtaler, walk and talk, multimedia, PowerPoint. Altså, der er ingen grænser for, hvad jeg efterhånden har prøvet. Men de sidste 5 år er jeg ret konsekvent og målrettet gået mere og mere tilbage til, jeg vil ikke kalde det en sort skole, men gamle dage, hvor det netop er monolog. Hvor jeg taler, og hvor de lærer ting udenad. Altså, først og fremmest trosbekendelse og fadervor, men meget bibelske fortællinger. Altså, fordi der sidder også, i enhver årgang sidder der adskillige elever, der er udfordret med diagnoser eller fobier eller andet, og som har brug for en fast styring, klasseledelse kan man kalde det. Og min devise er, at det, der er nødvendigt for nogen, er gavnligt for de fleste. Vi har alle sammen gavn af og have en fast form omkring de her ting. Og det har vi, og der, vi er kommet frem til nogle rigtig gode metoder nu. Er det noget, du hører om?
1: Ja, det vil jeg gerne derfor høre, ja.
0: Jamen, det er inspireret af en kollega i et nabosogn. Så gør vi det sådan nu kort fortalt, at altså, vi har 3 årgange. Mm. I perioder har jeg haft alle 3 hold, så har jeg haft en konfirmand, en medhjælper i en årrække. Men nu gør vi det sådan, at alle 3 klasser mødes, hvilket også gør det nemmere at finde tidspunkt med skolen.
1: Ja.
0: Det er tirsdag eftermiddag,
1: ja.
0: Og de er fri 13:45. Og fra 13:45 til 14:15, der er der konfirmandcafé. Ja. Så der kommer de drøsende, og de kommer ret hurtigt, de fleste af dem.
1: Ja.
0: Der er nybagte boller, som vores kirketjener har lavet, noget saftevand. De bliver krydset ind, og så sætter de en prik på vores humørbarometer. Vi har en tavle, hvor der står, hvordan er din dag? Ja. Super dejlig eller super træls? Bare lige sådan en lille øko-tjek.
1: Ja. Ja. Hvor ligger de så som regel?
0: Jamen, det er det, der er interessant. De ligger simpelthen i den meget positive ende. Og det er ikke noget, vi forhører dem ikke om det, og vi spørger ikke ind til det. Man kan godt lige komme med en replik omkring, at det var da ikke så godt, eller det var da en dejlig dag. Mm. Men bare lige for lige at lande i, hvordan er dagen i dag? Og så får de boller og saftevand. Ingen mobiltelefoner i øvrigt overhovedet. Dem vil vi ikke se. Jeg siger til dem, at hvis jeg ser dem, så tramper jeg på dem eller smider dem ud i vinduet. Så kan de godt forstå, hvad jeg mener. Yeah. Og det er uproblematisk. Og så har vi altså den halve time, og så har vi derefter et kvarters fælles samling, hvor vi synger en salme. Og der synger vi en salme 3 uger ad gang, så vi kommer kun igennem omkring 10 i alt.
1: Men så bliver de, synger de med?
0: Ja, det gør de. Altså, de skal hjælpes i gang, og den skal introduceres. Men igen, den bliver introduceret, og der bliver fortalt om, hvorfor den er vigtig, og vi gennemgår den ene gang, og lidt mere den anden gang. Og jo, det gør de. Og det betyder, at de lærer de her salmer at kende.
1: Hvad er det for nogle salmer?
0: Jamen, det er nye og gamle salmer i en god blanding. Ja. Halvt, tænker jeg. Kernesalmer og salmer, der også berører dem i deres sprog og med nogle billeder, de kan forholde sig til. Og så efter det, og så har der sådan lidt fælles meddelelse, og jeg læser søndagens evangelium, og vi beder, eller siger trosbekendelsen, og det tager et kvarters tid, praktiske meddelelser. Og så deler vi dem ud i 3 hold, så går de ud klassevis. Og så har vi altså 3 uger ad gangen om for eksempel Jesus, eller bøn, eller Bibelen, eller gudstjenesten, eller hvem er jeg. Og så har jeg 2 dygtige medhjælpere, en skolelærer, som også har læst teologi, og sidder i menighedsrådet, og så en pædagog, som er sådan en god gammel FDF'er, som har det med derfra. Og vi har hver vores take på de her ting.
1: Ja.
0: Så de kommer altså over til mig i kirken, og jeg fortæller bibelhistorie om Jesus. Ugen efter, så kommer de over til Helle, som måske beder dem om at skrive et brev til Jesus, eller tegne Jesus, og Marie, hun har så nogle andre ting, hun gør med dem. Så de får 3 forskellige takes på de her emner, og kommer i dybden med dem, og kommer til dem fra forskellige sider. Og så altså, og det vil sige, selve den der, kan man sige, undervisning, jamen det er så faktisk kun 3 kvarter.
1: Ja.
0: En halv time til 3 kvarter.
1: Ja.
0: Hvor de så står skarpt, og vi har en overenskomst. Nu har vi 35 minutter, kære 7. af. Så nu holder vi lige fokus her, og så får I lov at gå hjem. Og vi oplever, at når de går, så er de simpelthen, tak for i dag, vi ses næste uge. Det præster har svært ved at sige, når konfirmandundervisningen virkelig sejler og sådan noget. Og det, så det er ikke bare noget, jeg siger.
1: Nej,
0: det er faktisk rigtigt.
1: Ja.
0: Jeg har også prøvet, at det har sejlet, og jeg har haft grå hår i hovedet, og konfirmanderne har syntes, at jeg har snakket fandme et øre af. Men vi har fundet en form her, der virkelig er dejlig og spændstig.
1: Du siger, at I også bruger stilhed og bøn som en del af det, der sker, når I roterer?
0: Ja, det gør jeg i mit modul. Jeg plejer at slutte, når der er ude af tid, så plejer jeg at slutte med Kristuskransen.
1: Ja, som er.
0: Jamen ja, undskyld, det var lidt for indforstået, men det er den svenske biskop Martin Lønnebo, der har lavet en bedekrans. Katolikerne har deres rosenkrans, og muslimerne har deres bedekrans, så Lønnebo mente, vi også skulle have en. Ja. Det er en perlekæde, hvor der er en række perler, der hver især symboliserer noget. Gud, dåben, kærligheden, forventningsfuldhed og så videre. Og der får de sådan en kristuskrans i hånden med, og så får de at vide, at de skal enten sidde stille, eller hvis der er tid, lægge sig ned på en kirkebænk. Og jeg siger til dem, at I må gerne falde i søvn, fordi den, der sover, er tryg. Mm. Og jeg fortæller dem også, at jeg er tilfaldet i søvn, når jeg beder fader vores aftensbøn. Yeah. Aftenbøn. Det kan de godt lide, at man godt må.
1: Yeah.
0: Og så beder jeg en lille bøn, og så er der stillhed. Mm. Og de falder helt sammen. Yeah. Altså, de falder helt til ro. Og så slutter vi med fader vor, og så siger jeg tak for i dag. Og så går de stille ud af rummet. Det er magisk.
1: Ja, det er super godt.
0: Ja.
1: Det er så ligesom emner, der har med det kirkelige at gøre, og troen at gøre, det du har beskrevet. Men så er der vel også noget, der har at gøre med, hvad skal vi sige, etik og hvordan man forholder sig til livet og sådan noget.
0: Ja. Jeg kører altid her, og det er lige de her uger, vi gør det nu, inden generalprøve. Jeg gør det bevidst. Den ligger her i foråret, og vi kan mærke hvert år, at der sker noget med konfirmander, når fuglene begynder at synge. Det er helt vildt. Altså sådan en forvandling på den gode måde. De bliver livlige, ja, hormonerne flyder, men de er glade og løftede og forventningsfulde. Så jeg har altid et forløb her i foråret, som jeg... Ja, den pæne overskrift på det papir, forældrene får, det hedder sådan etik, etik og moral. Men på mit papir står der sprut, sex og stoffer.
1: Jo.
0: Fordi det er det handler om. Ja. Det handler om, at kære unge mennesker, det her er ikke relevant for jer lige nu. Men det bliver det i løbet af ret få år. I skal til at finde ud af, hvem I er, og hvad I vil, hvad der skal fylde jeres liv. Alkohol kan blive et tema allerede til konfirmationsfesten, hvor onkel Egon synes, at nu skal du godt nok være fuld. Og så tager vi simpelthen en snak om det. Det er mest mig, der tager den snak. Ja. De får et lille spørgeark, hvor de sådan kan lige krydse lidt af og forholde sig til det. Mm. Men altså, i forhold til, hvordan man bør opføre sig, vi er også omkring Emma Gade og bandeord, og hvad måtte man ikke sige i gamle dage, og hvad må man ikke sige i dag?
1: Hvad må man ikke sige i dag?
0: Ja, der er jo et N-ord. jeg ved ikke, om jeg tør sige det på Danmarks Radio, men jeg plejer faktisk at provokere dem ved at sige nære. Og fortælle, at jeg har en søster, der er nære, og jeg elsker hende. Og at hun har sagt, at hun er nære. Altså, jeg gør det for at skubbe til dem også, fordi vi lever i sådan en cancel culture, hvor der simpelthen er så mange, hvor vi, de unge bedøver sig i sociale medier og Paradise, hvor de unge har sex til højre og venstre og drikker sig stangstive og siger, fuck hele tiden. Undskyld igen på Danmarks Radio. Men det, på den ene side bliver de jo eksponeret for sådan en voldsom vulgær kultur, og på den anden side, så er der sådan især et ord, og få andre ord, blev jeg klogere på her i tirsdag. Så der er nogle andre ord også, som er forbudte. Mm. Og det er super spændende at tage den snak om, hvorfor er de det? Ja. Hvad ligger der af rødder? Ja. Men altså, så dels hvordan man bør opføre sig, men også først og fremmest, det sidste spørgsmål på min sted, det er, hvorfor har kirken og præsten en holdning til det her? Skal han ikke blande sig udenom? Ja. Og min point med det er, at det er faktisk, fordi jeg gerne vil have, at de er ordentlige ved sig selv. At de tænker efter og mærker efter. Ja. Har jeg brug for det her? Har jeg lyst til det her? Jeg adresserer også de unge piger der direkte omkring, hvem man skal gå i seng med hvornår. Eller nej, det skal jeg ikke blande mig i, men at man skal, at man aldrig skal lade sig presse til noget. Det gælder jo også gruppepres på alkohol og sådan noget. Det plejer faktisk at være en ret intens og god snak. Ikke super grænseoverskridende, der bliver ikke fnæset. Så jo, altså vi adresserer selvfølgelig også, hvad vil det sige at være menneske i 2026? Hvad vil det sige at være mig og dig? Hvem er vi, og hvad tror vi på?
1: Og så kommer selve gudstjenesten, konfirmationen. Når du er kommet dertil, Morten Skovsted, kan du så mærke en forandring? Er der sket noget i løbet af det år med konfirmanderne?
0: Ja, det er der. Det er der. Og det, jeg kan mærke, det er, trods alt det spas og fnisen og alle de samtaler, vi har haft i løbet af året, og undrer, når måske nogen, der har slået sig i tøjet og været lidt flabet, hvad ved jeg, på den dag skal jeg love for, at de er velopdragende og højstemte.
1: Mm.
0: Og tager det alvorligt. Det er virkelig... Jamen, jeg bliver så rørt, hver gang jeg kommer ud i, i våbenhuset og, og ser dem stå der velklædte og smånervøse. Og vi beder en bøn sammen, inden vi går ind og tager en dyb indånding.
1: Det... Ja, og, ja. Og så plejer man jo sådan set at spørge, altså er det konfirmationen, indholdet eller det festen?
0: Både og.
1: Både og.
0: Det er det, Folkekirken har en fin grundvisk fornemmelse for, at det både er kirke
1: men, men,
0: og
1: men
0: fest.
1: Men også for konfirmanderne, har du fornemmelsen af, at det er begge dele, der ligesom betyder noget?
0: Ja, det har jeg. Altså, jeg er jo godt klar over, at festen trækker og gaverne trækker. Mm. Det er noget af det, vi taler meget om i løbet af forløbet, at de behøver... Altså, jeg plejer at fortælle, om jeg ikke selv er konfirmeret.
1: Du er ikke selv konfirmeret?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg troede ikke på Gud dengang. Mm. Og så, jeg mener, det er jo et legitimt valg at tage, og jeg gør dem jo opmærksom på, det er jo et valg, og de er der frivilligt. Men de er der, og de kommer hver gang, og de skal i kirke 18 gange hos mig.
1: 18 gange?
0: 18 gange. De får til gengæld 2 krydser, hvis de tager far eller mor med.
1: Okay.
0: Det var en tidligere sognemedhjælper, jeg havde, der indførte den finte. Og da han foreslog det, synes jeg, det var lige lovligt krejl og købmandsagtigt. Mm. Men det betyder faktisk, at det lige pludselig er legitimt at tage far og mor med. Ja. Det er ikke pinligt, og så kan de sidde hver for sig. Og så får jeg igen og igen at vide, at de rent faktisk går hjem og taler om tingene til frokost.
1: Ja.
0: Så det er lidt doping,
1: men
0: nej, jeg fornemmer, at det faktisk betyder noget igen. Det er jo meget af det uartikuleret, men jeg fornemmer blandt andet der på dagen jo en højstemthed og en fornemmelse af, at der er et andet rum.
1: Mm.
0: Og det er alvorligt og smukt og festligt.
1: Ja. Morten Skovsted, opfølgning. Altså du siger, du har dem, du konfirmerer dem. Hvad så?
0: Ja, min gamle menighedsrådsformand, han havde jo sådan et sige, at man konfirmerer konfirmanderne ud af kirken.
1: Mm.
0: Og det er jo desværre ganske ofte virkeligheden.
1: Altså det vil sige, at... Det er farvel, og så når I skal.
0: Ja, men det er det til dels.
1: Ja.
0: Men vi har i mange år haft en fredagsklub for unge 7. 8. 9. klasser, hvor mange af dem blev hængende i 8. 9. klasse. Mm. Den har ændret skikkelse nu, fordi det gik lidt ned ad bakke med at holde fast i dem i 8. 9. Altså, jeg skal jo være helt ærlig at sige, at de vælter jo ikke i kirke, når de ikke længere får krydser for det.
1: Mm.
0: Til gengæld vil jeg sige, at og det gælder jo også børnefamilier og andre. Jeg er nået dertil i min høje alder, at det er okay, at der er perioder i ens liv, hvor kirkegangen ikke står øverst på dagsordenen søndag morgen. Men 2/3 af de barndåb, jeg har, tror jeg efterhånden, det er konfirmander, der kommer
1: hjem. Det er konfirmander?
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Det er det igen og igen.
1: Ja. Så folk bliver faktisk boende herude, eller kommer tilbage til kirken?
0: Og, der er faktisk også en del konsumenter, der flytter tilbage til Hjortøj. Men nogle gange så bor far og mor her jo endnu.
1: Ja.
0: Og så kommer de hjem og får døbt deres børn her. Og det er rørende.
1: Ja.
0: Det er super dejligt.
1: Så...
0: Og et par præster, der er der også blevet klækket ud af konfirmandflokken. Og der er også enkelte selvfølgelig også, der faktisk går i kirke, når de bliver konfirmeret. Men... Der er andre ting, der rører sig også i 8. 9. og fremad, og det er okay.
1: Ja. Hvis du sådan kigger på Folkekirkens forhold til konfirmationsforberedelse, og sådan på en måde tager et helikopterperspektiv i forhold til de unge, som du møder, altså gør man det så på den optimale måde? Kunne der være andre måder, man kunne gribe det der an på...
0: Ja, men jeg er jo sådan set ret begejstret for den store frihed, der er i folkekirken. Den metodefrihed, så at sige, der er. Fordi jeg er sikker på, at vi præster gør det på meget forskellige måder. Der er nogen, der er meget optaget af, at de skal have nogle kundskaber og noget viden. Der er nogen, der arbejder meget løsere, end vi gør. Der er nogen, der tager en uge på lejr og kun gør det. Der er mange forskellige, der er nogen, der gør det i 8. klasse. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Og det er mit indtryk, at der netop er frihed til at gøre det, som man gerne vil. Jeg synes, at der er meget, man kan være kritisk for i folkekirken, men generelt synes jeg, at man er god til sådan at have de der faciliterede tilgange.
1: Men et af grundspørgsmålene er jo, om det er optimalt, at det er præsten, der står for hele konfirmationsforberedelsen. Ikke? Fordi man må jo sige, at det er de færreste præster, der sådan har pædagogikken som deres første prioritet, når de vælger at blive præst.
0: Ja, og vi har jo så her møder de så også andre, kan man sige. Jeg synes, det er godt og vigtigt, det er præsten. Præsten har en eller anden form for dels dannelse og viden og indsigt og erfaring, men må jo forventes også at have en begejstring at give videre, et vidnesbyrd og beretninger og erfaringer at give videre. Og så igen, altså nu har jeg været her i 29 år, og det giver jo en eller anden myndighed. Så jeg står der, både i konfirmandlokalet, men også i kirken med præstekjolen på, og er jo også en vikar, eller et vidne, eller en, de kan spejle sig i, måske slå sig på, eller lade sig inspirere af. Jeg tror ikke, man skal underkende præsterollen og præstekjolens funktion.
1: Altså, man kan jo sige, at i forbindelse med konfirmationsundervisningen, så har det jo altid været sådan, at forskellige tiders sprog har mødt hinanden. Mm. Altså Bibelens sprog, liturgiens sprog, salmernes sprog, og så samtidens sprog. Mm. Hvordan er det i dag, det der med sproglige universer, der møder hinanden?
0: Jamen, det er jo mindst lige så spændende, som det altid har været, og nødvendigt, som det altid har været. Man kan sige, at når de går i kirke i Hjortøj, så møder de net, altså bevidst forskellige sprog. Blandt andet fordi jeg er optaget af, at de netop lærer de gode gamle salmer at kende. Hilder af frelser og Senus stiger solen og hvad, altså alt det her møder et gammelt udgrundigt sprog med overlevering rødder og dybde og sådan. Og så også møder et sprog, de selv kender og forstår. Og netop det at digtere og præster har udtrykt sig om kristendom gennem århundreder, det er en kæmpe rigdom, og det er en samtale, en intertekstuel samtale mellem fortid og nutid, som hele tiden fortsætter. Mm. Så de lærer gode gamle salmer, og også blomster som en rosengård, som jo kræver utrolig mange ordforklaringer, men så også nye salmer.
1: Og hvad kunne det så være af nye salmer, som ligesom rammer? Hvad er det for nogle ord, nogle sprog, der så med på ny vis rammer ind i...
0: Det kan både være grotrian, der kan udfordre dem sprogligt og vise dem, at nye salmer ikke bare handler om, at nu skal det hele kunne forstås. Vi kan godt finde på at bruge salmer hen i Iben Krogsdal, som bor her i Hjortøj, og også i Hjortøj Præstegård. Ja. Det synes de jo er sjovt. Ja. Og så har vi jo ovenikøbet lokale komponister også, så det kan vi godt lide. Men jeg bruger meget en salme, som du skal elske det næste, som dig selv er i den. Fordi den handler om alt det, du skal, som de godt kan forholde sig til, men at du ikke kan det. Mm. Og at det er okay, at du har lov at være lille. Ja. Synd og noget. Og så lige her i forårstiden, der har vi for eksempel brugt en, der hedder Som de første forårsdage, som er utrolig erfaringsnær. Altså, som de første forårsdage, sådan kommer du til os, Gud, hele tiden fra oven og fra siden. Og så slutter den med en dyneløfter også, som det må folk ind og finde ud af, hvad det vil sige. Men den er god at bruge til konfirmander.

0: Det var Danmarks Radios pigekor under ledelse af Charlotte Rowan, der sang Iben Krogsdals salme som de første forårsdage, og det var til en melodi af Janne Mark. I næste uges Pilgrim, der fortsætter vi med at følge sporet omkring unge og deres møde med tro og eksistens. Først i programmet i dag, der talte jeg med forfatter Lars Nymark, og derefter med sognepræst Morten Skovsted. Det er mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi I lyttede med på forhåbentlig genhør om en uges tid.
1: 11.59 er klokken, om et øjeblik får I en middagsradioavis, på den anden side af den, der åbner vi jo altså P1's søndagsavis akkurat. Solvej Gram, du er med mig om et øjeblik. Den her nyhed, som vi har fulgt de sidste dage, nu begynder USA at trække tropper hjem fra Tyskland. Hvor stor en nyhed er det, og hvor stor en overraskelse er det, at det sker?
2: Det er ikke en overraskelse, for det har de sagt, de vil hele tiden. Grund til, at vi stusser over det nu og er bekymret over det nu, er, at Trump kommer med den udmelding, efter at Friedrich Merz, den tyske kansler, har kritiseret ham og krigen i Iran. Merz sagde, at krigen, iranerne ydmygede amerikanerne, og nu er Trump sur.
1: Om alt det her, det skal vi snakke på den anden side af radioavisen. Vi er her jo altså direkte fra 12.15 og helt frem til klokken 14 fra nyhedshuset. Men nu er der nyheder, for det er P1, og klokken er 12.

0: Danmark leverer lige nu skyts til Donald Trumps ambition om at overtage Grønland. Vi har nemlig ikke soldater nok på de skibe, der patruljerer i Arktis.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Vi ser på, hvor slemt det står til lige om lidt. Flere kvinder får behandling for gener i overgangsalderen, men medicinmarkedet kan ikke følge med.
2: Så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Jeg synes bare, det er en negligering af det her.
0: Men hvorfor mangler der piller og hormonplaster? Det ser vi på lidt senere, hvor vi også ser på, hvor kvinderne så går hen. Og så skal vi ud og gå sidst i den her radioavis, og vi skal gå langt.
3: Jeg tænker nok, det kan blive lidt hårdt til sidst, fordi jeg er jo 27, men ellers tror jeg, det bliver en hyggelig tur sammen med familien.
0: Danmarks første vandrerute i et landsdækkende netværk af naturstier er åbnet her til formiddag. Her er du på vej gennem 15 minutters nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forsvarets arktiske skibe er sat i søen for at redde liv og for at håndhæve suveræniteten omkring Grønland. Men det er svært for forsvaret at klare de opgaver. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Årsagen er akut mangel på soldater, hvilket blandt andet betyder, at det kan være for risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn, fordi der ikke altid er nok teknisk uddannet personale ombord til at slukke brænde eller reparere skibet, hvis noget går galt. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver et forfald, eller nogen skal på kursus eller noget andet, så har vi, kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og ifølge Niels Pilblad, så går det både ud over sikkerheden for de soldater, der er, men altså også over for evnen til at klare de nødvendige missioner. Det oplevede Maja Tolblod, da hun fra 2023 til 2025 selv var udstationeret på skibene omkring Grønland.
4: Det gjorde vi jo ofte ved, at vi ikke har hænder nok til at løse alle de opgaver. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft. For eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Og med den øgede opmærksomhed omkring Arktis in mente, så ser det ikke godt ud, at vores evne til at forsvare Grønland hænger i en tynd tråd. Det siger Kenneth Øgelsær Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
5: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle opgaver, som forsvaret altså ikke kan løse?
6: Det er rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, at de her skibe er jo sat på vandet for at kunne patruljere og sejle frit, nærmest uden rækkevidde, hvad enten de skal sejle ud og kigge efter et mistænkeligt skib, eller de skal på en redningsopgave i det meget, meget farlige og vanskelige farvand. Men det kan de simpelthen ikke. De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem. Så i stedet for at være frie på havet til at løse opgaven, så er det betinget af sådan en slags færgesejlads fra havn til havn, fra sted til sted.
0: Men sidste år, der blev der jo sat 27 milliarder kroner af til forsvaret i Arktis. Hvordan kan det så alligevel stå så skidt til?
6: Det er lidt to forskellige kasser. Noget af det her handler om arbejds- og lønforhold. Det er en anden kasse, det kommer fra dybest set. Mange af de forsvarsmilliarder er blevet brugt til nyt udstyr, blandt andet nye skibe. Og de nye skibe, ja, de er simpelthen ikke engang begyndt at blive bygget endnu. Så man kan sige, selvom pengene er sat af, så er det ikke kommet ud i den rigtige virkelighedens verden endnu.
0: Men hvad skal det nytte med flere skibe, hvis vi ikke har mandskab på dækket?
6: Der skal flere skibe til det danske søværn. Det er en nødvendighed. Dem, der er for gamle, for slidt ned eller kan ikke løse opgaven. Så det, man håber på nu, det er, at en række nye HR-tiltag, som er blevet besluttet for år tilbage, det kan hjælpe på det hele. Og så er der også en plan om nye værnepligtige, som kommer og kan hjælpe med at fylde lidt ud i rækkerne. Men når alt det er sagt, så er der også et stort behov, siger dem, der kommer til at arbejde der fast, og som er ryggraden på skibene, for at man skal have kigget på lønniveauer. Altså, der er simpelthen brug for mere i løn, således at det er værd at knokle hårdt i Nordatlanten for søværnet. Det er i hvert fald det, de fortæller til os her i DR.
0: Og sådan lyder det altså her fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og også over for Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med noget svar. Der mangler medicin til tusindvis af kvinder, som oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. For nogle kvinder er symptomerne milde, men for andre som Anette Sotterup Petersen, kan det påvirke hverdagen, arbejdslivet og også livskvaliteten.
2: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... Ja, altså det går ondt hele tiden. Og det er også om natten og alle tider.
0: Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person, men det er blandt andet uregelmæssig menstruation, hedeture, søvnproblemer, udtalt træthed og så muskel- og ledsmerter som hos Anette Sotterup Petersen. Hun har været i hormonbehandling i 3 år, og hun er frustreret over gang på gang at løbe ind i beskeden om, at hendes medicin er røget i restordre.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten så tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
0: De seneste år er langt flere kvinder kommet i behandling for overgangsrelaterede gener. Fra omkring 14.000 for 5 år siden til ca. 50.000 sidste år. Men i takt med den kraftige stigning oplever mange kvinder nu, at de altså må gå forgæves på apoteket, fordi medicinen er i restordre og kan have store konsekvenser for deres liv. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
7: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi, at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Man kan afhjælpe nogle af symptomerne med østrogenbehandling, som både findes i form af plastre, sprays og andre produkter, som man optager gennem huden. Anja Trier Wang fra København har også kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Efter flere frustrerende forgæves ture på apoteket, har hun følt sig nødsaget til at bestille sin medicin fra udlandet.
8: Det gør det jo lidt mere besværligt, så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark.
0: Og hun bestiller blandt andet sin medicin fra Retsapoteket i Flensborg, hvor min kollega Søren Kongsted har været på besøg.
9: Das paket geht jetzt nach Kopenhagen.
10: Der bliver fyldt pakker med præparater på apoteket her i Tyskland.
9: Her, Lancetto, perfekt.
10: Det er hormonplaster, spray eller gel, der ryger ned i pakkerne her.
9: Das ist so heute nach Dänemark schicken.
10: For når vigtig medicin er i restordre i Danmark, så kan det mærkes, siger indehaver af Retsapotek i Flensborg, Sebastian Tude.
9: Ja, vi har også festgestellt, at de nachfrage nach hormonhaltigen præparaten.
10: Efterspørgslen på hormonindeholdende præparater i Tyskland har særligt taget til siden begyndelsen af året, siger han. Og der er mange danske kunder, der er taknemmelige for, at de kan få det hos os, fordi det simpelthen ikke kan leveres i Danmark, lyder det fra Sebastian Tude. Hvis man får hjælp fra sin læge, så kan man i et hvert andet EU-land få fat i receptpligtig medicin. Eksempelvis hvis de danske apotekers hylder er tomme med et specifikt præparat.
9: Ja, det er ganske enkelt så at sige.
10: Det er ret enkelt. Vi har brug for en recept, så sender vi en regning, og så snart vi modtager pengene, bliver varerne sendt mod Danmark.
9: Und sobald Geld da ist, wird die Ware nach Dänemark verschickt.
10: Så apoteker Tude er fint tilfreds med at kunne hjælpe de danske kunder.
9: Så vi brauchen mal ein dänisches Rezept bitte.
10: Og selvom det giver lidt mere travlhed her bagerst i apoteket.
9: Vielen Dank.
10: Hvor de i øjeblikket bruger lidt mere tape og flere papkasser end de plejer.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Efter DR har henvendt sig tilføjer Lægemiddelstyrelsen, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage, og at man midlertidigt kan få udleveret hormonpræparater uden dansk indlægsseddel på apoteket, hvis altså apoteket kan få fat i det. En af producenterne af hormonplaster siger til os, at de arbejder på højtryk for at udvide kapaciteten, så der igen kan komme flere hormonmidler på hylderne, på apotekerne herhjemme. Donald Trump kommer nok til at afvise Irans seneste forslag om en løsning på konflikten i Mellemøsten. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, hvor han uddyber, at Iran ikke har betalt en høj nok pris for det, der er gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Så vidt vi ved, er der tale om et iransk 14-punkts forslag. Der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Der var ikke ligefrem forsonende toner i luften i aftes, hvor Donald Trump ombord på Air Force One sagde, at USA muligvis vil genoptage sine angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt.
12: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, it's a possibility that could happen, certainly.
0: Hvis de opfører sig dårligt, hvis de gør noget dårligt, ja, så får vi se, men det er en mulighed, at det kan ske, lød det her. Og det understreger, at Donald Trump står i en svær situation, vurderer Mathias Seidelin, der er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten.
13: Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv rev i stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran, og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet,
0: fortalte Mathias Seidelin. Og krigen i Iran begyndte altså den 28. februar, da USA og Israel indledte et angreb i Teheran, hvor den daværende øverste leder Ayatollah Khamenei blev dræbt. Efterfølgende indførte Iran en blokade af stort set al skibstrafik igennem Hormuzstrædet, der blandt andet har medført, at oliepriserne i fredags ramte det højeste niveau siden 2022. Og så slutter vi med at trække i vandresokkerne og snørestøvlerne og komme afsted. For det skal være nemt at opleve den danske natur til fods, og i dag der bevandrer ruten Amager-Minoen på Amager som den første sti en del af initiativet Danmarks Naturstier. Der skal i fremtiden være et helt netværk af vandreruter over hele landet, der med afmærkninger, seværdigheder og adgang til toiletter skal gøre det nemt at opleve den danske natur. Amager-Minoens nye titel bliver fejret i dag med fælles vandretur på rutens 27 km, og vores reporter Helle Smidstrup har været med.
14: Altså nu står jeg jo så her, hvor at dem, der vandrer, har vandret i 14 km i noget af det mest naturskønne område. Blå himmel, man kan høre fugle. Og Eva Maria Nordking, hvordan er det gået indtil videre?
15: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5:07, og så hoppede vi i tøjet og er herude, og det er bare, ja. Vi glæder os til at fortælle venner og familie om det, vi oplever herude, og kom igen. Ja.
14: Og Jan Clausen, du går jo med her. Ja. Hvorfor er det fedt at gå ud i naturen?
16: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen. Og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
14: Det er jo lige det, ja. I skal have fortsat god tur, og så kan jeg lige hoppe over til naturvejleder her. Det er dig, Jes, fordi du står jo bag den her vandretur, kan man sige, og den er jo også blevet sådan upgradet lidt. Hvilken forskel gør det, at man nu på den her tur blandt andet kan komme på toilet, og man kan opleve nogle forskellige faciliteter?
17: Det betyder forhåbentlig, at der er mange flere danskere, eller måske i virkeligheden fra hele verden, der kan komme og bruge det som en vandrerute og opleve det, der nu er tæt på København.
14: Hvorfor er det fedt?
17: Jamen det er det der med, at hvis det er sådan, at man skal ville noget med sin natur, så skal der være nogen, der holder af den og kærer sig om den. Og hvis det er sådan, du skal have et forhold til det, så skal du være ude i den, du skal bruge tid i den. Opleve de der små øjeblikke, gå gennem birkeskoven og opleve alle de lyse stammer og sådan noget. Det er kun noget, man kan opleve, når man er der.
0: Lød det her fra naturvejleder Jes Aagaard. De første deltagere i dag fik et kaloriemæssigt forspring i anledning af indvielsen. Der blev der nemlig serveret brunsviger til de første. Og det er godt gå vejr på Amager i dag, især hvis man har vand og solcreme med. For der er stadig lidt sol i øst. I vest er skyerne ved at få overtaget, og de trækker også en del regn med sig. Stor forskel på, hvor varmt det bliver til eftermiddag. 10-21 grader koldest i vest, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
18: Lige præcis 12.15 blev klokken. Tak til radioavisen, og her åbner vi jo altså P1's søndagsavis akkurat sendt direkte fra nyhedshuset helt frem til klokken 14. Søren Libert fra Geopolitik. Nu fik jeg jo spurgt Solvej Gram lige før radioavisen omkring det, der jo ikke bare er en udmelding, ikke bare er en trussel fra Trump. Vi må forstå på Pentagon, at det er alvorligt ment. USA begynder at trække tropper hjem fra Tyskland, og så sent som i går, det vender vi tilbage til om lidt, så har han sagt, at det måske kun er begyndelsen på noget, der er større. Hvor overraskende er det?
19: Ikke spor, og han sætter ord og handling på en proces, der har været i gang siden Obama. Amerikanerne på vej ud af Europa, de er på vej over i Asien.
18: Filippe Brander, du er næstformand i det udenrigspolitiske selskab i det, der hedder U35. Samme spørgsmål. Er der nogen statsledere i nogen europæisk hovedstad, der kan tillade sig at være overrasket over det, der sker nu?
20: Nej, jeg synes i virkeligheden, at også nu har Kong Charles lige været i USA.
18: Det har han jo.
20: Og der har han forsøgt at redde det transatlantiske forhold igen. Og man kan jo sige det sådan, det her det er et transatlantisk forhold på life support.
18: Uffe Gardel, vi skal tale om Ukraine også i den første time. Er det rigtigt at sige, uanset hvor meget Grønland har fyldt i Danmark i de sidste halve år, uanset hvor meget Iran fylder i de her uger, så er det Ukraine, der bliver den ultimative test af det her transatlantiske forhold af, hvor meget der er tilbage?
21: Det mener du helt ret i, ja. Det er Ukraine, som er omdrejningspunktet for Europas sikkerhed.
18: Om alt det og meget mere skal vi diskutere nu. Poul Frits Kjær har vi også med os. Han er professor på CBS. Katrine Villareal Willumsen, som er analytiker af sociale medier på netmediet Kongressen. Solvej Gram fra Berlingske. Og så jo altså de gæster, I hørte før. Søren Libert, Uffe Gardel, Filippe Brander og os andre. Det er akkurat på P1 helt frem til klokken 14, og der er, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere. Det, der jo altså sker, jeg har lige været inde på det, det er, at vi nu måske i virkeligheden ser udkrystalliseringen af nogle af de spørgsmål, vi har stillet os selv de sidste år. Peter Ernstved, er de parate nu, de europæiske statsledere, hvis det her det ikke bare er et døgns begivenhed eller en uges diskussion omkring en troppe tilbagetrækning? Er vi klar til at tage den store, endelige diskussion om NATO's fremtid nu?
22: Ikke umiddelbart, men altså, der er jo ikke tvivl om, at der er sket meget, siden Donald Trump satte sig i stolen for anden gang, og alene på det år, der er gået, er der jo sket ting i Europa, som vi næppe havde forestillet os mulige. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi bliver klar, men det er heller ingen hemmelighed, at det bliver en kæmpe udfordring for NATO, når USA for alvor begynder at trække sine soldater ud.
18: Og det er det, vi ser nu?
22: Ja, det er der jo noget, der tyder på, men jeg har det også lidt sådan. Altså, jeg vil se det ske, før at jeg tror på det, fordi han har sagt så mange gange, at han vil gøre det ene og det andet og det tredje. Og jeg er helt overbevist om, at der er nogle militære chefer under ham i Pentagon, der siger ro på. Altså, hvis vi dræner Europa fra amerikanske soldater, så går det også ud over vores egen sikkerhed.
18: Så du siger, på trods af, hvad der er sket i de sidste døgn, Ernstved, så vil du se det, før du tror det?
22: Ja.
18: Alright. Det er jo så det gode spørgsmål. Måske er grunden til, at vi diskuterer det her i dag, noget, der fandt sted i mandag, så jeg understreger måske, for man skal altid være forsigtig med at postulere, at man kan se årsager og effekt i noget, der er så kompliceret og så voldsomt, som det vi er vidne til nu. Mandag, der var kansler Merz, som vi kommer til at tale en del om i dag til et arrangement med nogle studerende. Han blev spurgt om flere forskellige ting. Et af de emner, der kom op, det var Iran-krigen. Og her sagde han noget, som kom til at gå ikke bare Tyskland, men jo altså verden rundt.
23: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln.
18: På nuværende tidspunkt kan jeg ikke se, hvilket strategisk exit amerikanerne forfølger. Især fordi iranerne tydeligvis forhandler meget dygtigt, eller måske meget dygtigt, undlader at forhandle. Derefter lader iranerne og amerikanerne rejse til Islamabad, blot for at sende dem tilbage til USA uden nogen resultater. En hel nation, siger Merz her, bliver ydmyget af den iranske ledelse. Poul Frits Kjær, du er professor på CBS. Var Merz klar over, da han talte til de her studerende, at det her skulle optages, det skulle citeres, og det skulle blive altså storpolitik på den måde, som det måske er sket?
24: Nej. Jeg tror, han sagde sandheden, som han tænkte den højt, men det var nok ikke det, han havde sagt, hvis han havde
1: set effekterne af det komme. Han er et impulsivt menneske, og han har det med nogle gange at komme med en udtalelse, som rækker lidt ud over, hvad der måske er klogt.
18: Lad os lige prøve at stå på det et øjeblik. Som jeg sagde før, så skal vi tale en del om kansler Merz og hans første år ved magten her. Du siger meget klart nej, det her havde han ikke forestillet sig. Jeg synes næsten, man i de tyske reaktioner på det her kan se sådan et ønske om at tale det en lille smule ned eller en lille smule væk. Så alvorligt mente han det ikke, som du lige siger nu. Han kom til at sige, hvad han tænkte, men hvis amerikanerne har opfattet det meget spydigt, meget giftigt, så var det ikke intentionen.
1: Det er korrekt. Det var helt klart ikke intentionen, at det her det skulle forværre situationen over for USA. Man har forsøgt ligesom at glide udfordringerne ud og få samarbejdet til at fortsætte, og det hjælper det her jo ikke på, kan man sige.
18: Uffe Garle, er det her også et eksempel på et Tyskland, der ganske enkelt ikke har spillet en stormagtsrolle i 80 år? Det vi har set nu, han har haft, som jeg siger, et år til at finde ind i rollen, Merz, men han glemmer ganske enkelt, med hvilken vægt han taler, når han taler om, hvordan Iran i øjeblikket ydmyger USA.
3: Eller også er han, som rigtig mange i Europa, også europæiske ledere i dag, er fuldkommen udmattet af Trump og nået til det punkt, hvor han begynder at vogte sine ord med mindre omhu, end han har gjort før.
18: Mm. Hvad tænker du, Solvej? Er det ene eller det andet?
4: Formentlig en blanding. Merz var jo i lang tid Trumps mand. Han prøvede at holde kontakten. Han sad over hos Trump på et besøg, hvor Trump han svinede Pedro Sanchez til, fordi Spanien ikke ville lade USA bruge sin flyve over, altså lade åbne sit luftrum for amerikanerne i forbindelse med den her krig i Iran. Og der sad Merz bare og sagde ingenting. Det havde jo klædt ham lige at sige at sætte foden ned. Så han har virkelig gjort alt. Han straks sig langt. Og så er det bare hans type. Han er sådan 150%. Han taler lige præcis altid for meget for lang tid. Så det her var virkelig ikke med vilje, men han ser krigen nøjagtigt ligesom alle andre. Det er en unødvendig krig, og det er ikke en, Europa vil have.
18: Peter Anstved, det er vel også, er der virkelig et element her af, at vi andre i Europa, de steder, hvor Trump er mindst populær, og Danmark er meget højt på den liste, der ønsker vi os det her. Vi kan godt lide, når der bliver sagt fra, nogen drømmer om det her, når Mark Rutte, NATO's generalsekretær, gør det omvendte, så skal han høre meget for det. Men i Tyskland selv er der ikke en strategisk kultur, man har i 80 år vende sig til at være alt muligt andet end et land, der taler til USA på den måde, som det skete i mandags?
22: Jamen, der er slet ikke tvivl om, at Tyskland har været meget påpasselig. Og der var, man sagde jo i Tyskland en ære i ikke at have et stort og stærkt forsvar. Det er man jo godt i gang med at ændre på nu.
18: Ja.
22: Man vil gerne genopbygge forsvaret, men jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt her. Både omkring hans udtalelser, men også, at europæerne er ved at få nok. Altså, og hvornår var det skete? Altså, jeg tror ikke, der er tvivl om, at da han truede med at invadere Grønland, altså, det var ligesom der, hvor det gik op for Europa og tænkte, det her, det kan jo ende helt galt. Og der begyndte man ligesom at sige, okay, hvis du gør det, og du vil lægge straftold nu på de lande, der ikke vil lade dig få Grønland, så siger vi bare, forenet i Europa, jamen så møder vi dig med en modreaktion. Og det er jo ligesom der skillepunktet har været, og man er ikke længere helt så bange for at sige Donald Trump imod, fordi man ved også, han truer med det ene og det andet og det tredje, og dagen efter, så kan man være bedste vinder igen.
18: Filippe, er det et udtryk for en modning? Altså igen, jeg synes, man kan se i de tyske reaktioner her, altså en lille bit smule chok og en lille bit smule ønske om, at nej, sådan mente vi det heller ikke, men sandheden er vel, man kan ikke lave en omelet uden at slå noget ikke i stykket.
20: Jeg noterede mig helt klart også, at Lars Klingbeil, den tyske vicekansler fra det tyske socialdemokrati, han var også ude og bakke Friedrich Merz fuldstændigt op. Mm. Altså han sagde, at det her det er ikke, vi skal ikke kunne blive skubbet rundt, vi skal ikke kunne lade os mobbe, vi skal kunne stå i egen ret også i Europa.
3: Uffe. Og en enkelt bemærkelse, det, altså, som understreger pointen om Trump-trætheden i Europa, det er, at den her lange telefonsamtale, som han nu har haft med Putin,
18: ja,
3: den har sådan stort set været en ikke-begivenhed. Det er ikke en, der har udløst lange analyser eller forskrækkede kommentarer. Det er bare endnu en noget baggrund.
18: Det er jo derfor, Uffe, du står lige og understreger betydningen af det her program. Det er derfor, vi er der nu. Vi vender tilbage til den telefonsamtale om lidt, fordi det her, det har været, skal jeg hilse at sige, en begivenhedsrig uge. Nu nævnte Solvej det faktisk før. Tyskland er jo altså ikke det eneste europæiske land, som Trump er utilfreds og utålmodig med. Tværtimod, når det gælder Iran-krigen, så føler han sig jo altså svigtet, og i den her uge, der har han da også benyttet chancen til at kritisere os, kan man sige, under et. Særlig kritik er gået i retning af Italien og Spanien. Lyt med her.
5: When we needed them, they were not there. We have to remember that. And so if we ever have a big one, because we didn't need any help with Iran,
2: We had Iran right from the first day it was over.
18: Da vi havde brug for dem, altså de europæiske allierede, var der de der ikke. Det må vi huske. Hvis vi nogensinde får en stor konflikt, siger Trump som, så lader han den sætning hænge, og så understreger han, at når det galt Iran, havde man ikke brug for dem. USA kunne klare det selv. Det var, siger han, fra første dag overstået. Det var slut. Og så er der jo altså Italien og Spanien. Og her lyder kritikken sådan her.
2: Italy has not been of any help to us. And Spain has been horrible. Absolutely horrible.
18: Italien har ikke hjulpet os på nogen måde, og Spanien har været forfærdelig, helt forfærdelig. Det er NATO. Det er ikke engang det faktum, at de er dårlige. En ting er, om de sagde det pænt, eller om de sagde, okay, vi hjælper, men de hjælper kun langsomt. Og så hjælper vi dem til gengæld med Ukraine. Det er jo det, der sker her, Uffe Gardell. Det er, at de citater, vi hører fra præsidenten her, så foretager han også en altså fuldstændig eksplicit kobling. Det er ikke, som det vel var for nogle år siden, sådan en mere generelt luftig anklage mod europæerne for ikke at betale nok, ikke at opruste nok. Det her bliver koblet en til en med Iran og Ukraine-krig.
21: Ja, altså truslen er efterhånden eksplicit, at hvis I ikke hjælper os, så hjælper vi ikke jer.
4: Ja, jeg synes bare, man kan virkelig trække perspektivet op her, fordi han har truet med at trække USA ud af NATO. Mm. Han har truet med at prøve på at få Spanien suspenderet af NATO. Nu vil han så trække hele 5.000 soldater ud af Tyskland. Så kommer Tyskland tilbage på det antal amerikanske soldater, som de havde før Ukraine-krigen. Yeah. Ikke også? Så det er jo ikke, fordi det ikke er en virkelig farlig udvikling. Det er bare også typisk Trump-forhandling, og det er, kan man sige, det udholder, jeg synes, New York Times indrammer det ret godt i den her uge, der skriver de, hver gang Trump bruger NATO til at true med, så udhuler han truslens værdi.
18: Ja, og lad os lige prøve at holde fast i det du siger her, Solvej. Det ene er, kan man sige, hvilken betydning det har, hvis amerikanerne gør alvor af det her. Pentagon har jo været ude, som jeg også nævnte i forbifarten, at sige, at det her det er ikke bare en trussel. Det bliver effektueret, det skal effektueres inden for 6-12 måneder, fuldstændig som du siger. Hvis det er 5.000 mand NK, så vil man være tilbage på niveauet før 2022, det vil sige før Putins invasion af Ukraine. Det amerikanske militær har ifølge en opgørelse omkring 80.000 mand i Europa, her er de 38.000 i Tyskland. Men så hørte vi jo altså udmeldingen fra ham i aftes. Han blev spurgt, vi skal høre klippet om

0: Der er de jo stor brug for basen i Rammstein og den slags. Mm. Så det er slet ikke, kan man sige, lige nu vores glæde af dem, udover selvfølgelig, de giver arbejdspladser, det er faktisk, at de hjælper med at holde Putin bange for Europa. Det er afskrækkelse. Og når så Trump siger, at vi skal hæve mange flere ud, så sidder jo Putin derovre og tænker, det kan jeg i hvert fald ikke, det kan ikke gå hurtigt nok. Det, man bare kan sige, det er, lige før årsskiftet, der vedtog kongressen, at der aldrig i Europa i en periode på over 45 dage må være under 75.000 amerikanske soldater. Mm. Det vil sige, at Trump skulle simpelthen have kongressen med på det her. Og den anden ting er jo, at Trump står for et midtvejsvalg, hvor han formentlig bliver svækket yderligere. Så før vi når så langt, vil jeg gerne se, hvad han kan nå at gøre med at trække styrker ud af Europa.
1: Og Ernst, du var jo inde på, før at du undervurderer ikke vigtigheden af det her. Du siger, du vil se det, før du tror det. Lad os lige prøve at tage fat i det her konkret. Nu siger Solvej, det er også deres symbolske betydning her. Er det det samme som at sige, at hvilken forskel vil det gøre, om det ender med at være 5.000 eller 10.000 eller flere? Altså, hvornår vil det her få på en eller anden måde også, kan man sige, en militær betydning?
2: Altså, der er jo ikke tvivl om, at den største konsekvens er signalet. Men de amerikanske soldater i Europa løser jo vigtige opgaver. Og Solvej nævnte Rammstein-basen, der er en af de største i Tyskland. De har baser over hele Europa. De har både flådebaser i Grækenland, de har luftbaser. Og for hver gang man trækker soldater ud, jamen, så svækker man jo den styrke, der er. Altså, vi har lige set i forbindelse med krigen i Iran, hvor meget de europæiske baser har betydet for amerikanerne. Det er jo derfor, han er blevet så edderforbandet på Frankrig og Spanien og Italien, som sagde, du kan ikke bruge vores baser til det der, du har gang i Iran. Og derfor er det jo også sådan et selvmodsigende, ikke? Fordi han har brug for de europæiske baser, hvis han vil processere amerikansk magt i Mellemøsten og i hele verden. Og når han så truer med at trække soldater ud, jamen, så er det i virkeligheden med til at underminere sin egen styrke, når han vil lave ting og sager i Mellemøsten. Men sådan helt præcist, hvad det er for militære ting, man ikke kan, når han trækker 5.000 ud, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Men ser du det her, Anstu, det er noget, vi diskuterede også med dig i det her program før, ser du, at det, vi er vidne til nu, det er simpelthen et kapitelskift, når man taler om at gøre den øverste kommanderende for NATO i Europa til en europæer, i stedet for en amerikaner, og amerikaner ønsker at afgive den post. Altså det, vi ser nu, det er ganske enkelt en europæisering af NATO, det går kun en vej.
2: Jamen, der er slet ikke tvivl om, at der sker kolossale forandringer i NATO lige nu. Vi har allerede set, hvordan der er væsentlige generalsposter, der er skiftet fra USA til europæiske lande, og samtidig ser vi jo en genopbygning af den europæiske militære struktur. Mm. Der er jo nogen, der har en forestilling om, at det så også skal udmønte sig i en EU her, og det mener jeg fuldstændig urealistisk, fordi vi skal bare huske på, under den kolde krig var der 4 gange så mange officerer i NATO, som der er i dag. Mm. Altså, alle lande har skåret ned. Det er også gået ud over stabsofficererne i NATO, og når NATO i dag beder landene om at sende flere officerer ned til NATO-hovedkvarteret, så får de jo bare at vide, det får I ikke, fordi vi skal opbygge vores egne forsvar. Men der i ligger der jo, at Europa styrker deres nationale forsvar, og dermed kommer den europæiske dimension i NATO-samarbejdet til at spille en helt anden og langt, langt vigtigere rolle i fremtiden, end det har gjort hidtil.
1: Poul?
3: Det er virkelig vigtigt at holde fast i det, der allerede blev sagt, at en amerikansk tilbagetrækning for Europa er ikke en tilbagetrækning for Europa. Det er en tilbagetrækning for Afrika og Mellemøsten. Mm. Det er der, de har deres kommandocentre, hvor de deres operationer i de områder, de kommer fra Europa. Mm. Derfor har Europa også et meget stærkt forhandlingskort over for amerikanerne. De har ikke råd til at forlade de her baser. De kan godt skalere lidt ned, etc., men helt fundamentalt kan de ikke opgive Rammstein og lignende baser, uden at finde et alternativ, og hvor skal de finde det henne? Så det er det afgørende i det her. Så der er stærke forhandlingskort fra den europæiske side. Og ja, der kommer ikke et europæisk NATO, men der kommer et form for europæisk samarbejder, der gør, at man kan forsvare sig selv territorielt i Europa uden amerikanerne, og det er godt på vej.
1: Med mindre, Poul, at det, som Trump i virkeligheden ønsker, og kredsen af folk omkring ham ønsker, uden at sige det alt for tydeligt nu, det er en anden amerikansk position, når det kommer til Mellemøsten, når det kommer til Afrika. Man vil gerne ud af de permanente baser, man vil gerne have det, man jo har forsøgt at praktisere det sidste år, som er den her tanke om, at man kan gå ind, lave en militær operation, dybest set have sine tropper, sine fly ombord på hangarskibet, hvad det ellers måtte være, og i det øjeblik, at det bliver lykkeligt overstået, eller måske bliver så slemt, at man ikke kan finde en vej ud, så trækker man sig bare tilbage. Altså, når du taler om, at man har brug for Europa for at kunne projektere magt i Mellemøsten og Afrika, så forudsætter det vel, at

0: USA har lyst til at spille den rolle, som USA har gjort før, eller hvad?
1: Der er jo en modsætning i det her, fordi på den ene side lovede han jo, da han blev valgt, at det skulle være slut med krig i Mellemøsten og lige og ting, og så er der flere end nogensinde før. Så i den forstand, så kan han ikke ligesom bestemme sig for, om han vil ind eller han vil ud. Og det får vi så se, hvad der sker nu.
0: Peter Ansved, ser du en sammenhængende strategisk plan bag det her? Altså lige præcis den diskussion, vi har nu. Ser du, at det her det er noget, der er tænkt igennem af Trump, Hexet og Pentagon i forhold til at sige, at vi forstår implikationerne og konsekvenserne af det, vi gør i Europa?
2: Nej, på ingen måde. Altså det Iran-krig jo i virkeligheden måske det allerbedste udtryk for, hvor jeg tror, at hele verden sidder og tænker, hvad var egentlig formålet med denne her krig? Jeg tror, han troede, at han kunne løse det med et fingerknips, og jeg tror også, han tror, at han kan løse NATO ved at true med det ene og det andet. Jeg må så bare sige, hele den her diskussion, hvor vi sidder og taler om, hvor forfærdelig situationen er, altså jeg glæder mig jo inderligt over, at vi fik Donald Trump forstået på den måde, at langt om længe er Europa vågnet op. Og vi kommer aldrig nogensinde til at blive skære med USA, hvis ikke vi selv kan forsvare vores egne lande. Så det, jeg ser lige nu, det er jo i virkeligheden, midt i alt det negative, så er der en enorm positiv udvikling, hvor Europa kommer til at tale med en helt anden stemme fremover, og hvor man kan have en meget mere balanceret dialog med USA, hvor vi ikke bare lægger os på vores knæ og køber amerikanske missiler og det ene og det andet, fordi det er med til at holde dem glade, og så skal de nok komme og redde os. Nej, vi er nødt til at kunne forsvare os selv, og den transformation, der er i gang i Europa, ser jeg til stor gavn og glæde for både EU og NATO og Europa samlet.
0: Så du siger, at det her handler i virkeligheden også om, at hvis den byrdedeling er i gang med at skifte, hvis vi er på vej ind i nye roller, så vil det nødvendigvis være en måske i processen lidt voldsom omgang, indtil vi har fundet ud af at rense luften og fungere sammen på en anden måde. Det er det, der sker.
2: Helt tydeligt. Altså forestil jer, at Kamala Harris var blevet præsident i USA.
0: Ja.
2: Hvad var der sket i Europa? Altså, jeg vil garantere dig for, at søvngængeriet var fortsat, og vi åndede lettet op og tænkte, puha, nu behøver vi ikke bruge flere penge på forsvar alligevel. Det, der er sket nu, er så fundamentalt afgørende for, at vi har fået slået fast med syvtommersøm, at vi kan ikke stole på USA. Vi er nødt til
0: Trump
2: at stå på egne ben.
0: Så Trump er det bedste, der er sket for NATO?
2: Trump er rigtig godt for NATO, forstået på den måde, at vi får et meget mere balanceret NATO nu.
3: Jeg ved ikke, om man kan sige, at Trump er det bedste, der er sket for NATO, men han er i hvert fald en del af noget udtryk for den udvikling, der måtte komme. Europa er et kontinent på over en halv milliard mennesker. Vi er ikke i stand til at forsvare os selv. Det er fuldstændig uden sidestykke i verdenshistorien, at et kontinent af den størrelse sidder forsvarsløst tilbage og forventer, at vi kan gøre, hvad vi vil. Nu var du inde på Mertz tidligere, Clement. Når han tager ordet og kalder det, en ydmygelse USA. Tyskland er jo fanget i den problemstilling, at de jo er nødt til at reagere på det her. De er dybt afhængige af situationen i Iran, når det handler om energi, og når det handler om eksport. De er nødt til at tage ordet og sige, at det her er ikke i vores interesser. Det, der er deres problem, det er, de har ingen redskaber, de har ingen mulighed for selv at handle. Og på den måde bliver de jo billedet på Europa. Vi er nødt til at tage ordet og sige, at det USA gør, det er ikke i vores nationale eller europæisk kontinentale interesser. Vores problem er, at vi står fuldstændig bare med ord i hænderne. Vi har ingen værktøj at gøre noget andet med.
0: Vi vender tilbage til Tyskland om et øjeblik. Lad mig lige holde fast i den her med NATO. Det vi hører Peter Ansved sige her, det er jo dybest set, han siger, prøv at høre, det her var nødvendigt, det måtte komme. Resultatet af det her er, at NATO, som i hvert fald bliver mere fremtidssikret, ikke fordi Europa træder ind, vi er blevet vækket, kan man sige, af amerikanerne. Er det nu rigtigt, eller er det her en proces, som i det øjeblik, at den er blevet startet, ender den ikke med at styrke NATO, ender ikke med at fremtidssikre NATO. Der er simpelthen sat nogle bevægelser i gang, måske på begge sider af Atlanten, som fører til NATO's opløsning eller total europæisering.
4: Nej, det er ikke rigtigt. Det er jeg enig i. Jeg ser noget mørkere på det, end I andre, der taler om det her. Jeg bemærker det, Solvej sagde før om, at jo mere Trump truer med at trække sig ud eller nedskrue engagementet i NATO, jo mere udhuler han truslen. Men han udhuler jo også NATO. Han udhuler troværdigheden af NATO's afskrækkelse. Han udhuler troværdigheden af den amerikanske atomparaply, atomtruslen. Afskrækkelse skal man jo ikke se som sådan et enten eller, enten natten der, eller også andet der ikke. Man kan udtrykke til procenter. Altså Putin eller hvem der nu træffer beslutningerne i Moskva, vil sidde og overveje, hvis jeg nu gør det her, hvad det så er, hvad er så sandsynligheden for, at jeg får en konventionel eller en ligefrem en atomar reaktion fra USA? Det sidder de og regner på. Den procentsats, den falder, hver gang Trump truer med et eller andet. Og den udsigt, der er til det europæiserede NATO, efter min mening, en... Jeg synes, I idealiserer det, egentlig, for det vil være et Europa uden nogen form for troværdig atomar afskrækkelse. Men det er klart, at der vil være noget, der vil være bedre end ingenting. Mm-hmm. Det vil være bedre end ingenting, at franskmændene siger, at de vil gøre dit og dat, eller antyder det. Det vil aldrig få den troværdighed, USA's afskrækkelse hedder. På den anden side kan man så også sige, at selvom NATO ikke var der, så vil der stadig være en eller anden, set fra Moskvas side, risiko for, at amerikanerne kunne finde på at reagere, hvis nu russerne gik ind og udslettede Mellemtyskland med atombomber, så kunne det godt være, at amerikanerne alligevel satte sig i bevægelse. Men altså, den samlede risiko set fra Moskvas side for, at det egentlig vil koste noget særligt, at angribe Europa, den falder og falder og falder, jo mere vi taler om det.
0: I sidder stort set alle sammen med hænderne.
2: Jamen, det er fordi, der også er meget vigtigt at sige, Clemen, bare i ultrakort. Jeg lover, at gøre det ultrakort.
0: Nej, Søren, det er ikke dig, der er studievalgt her. Prøv at høre, vi har, hvor er det godt, vi har alle minutter frem til klokken 14. Uffe, lad mig lige prøve at holde fast i det, når du siger, omkring bordet her bliver udsigten til det europæiske NATO idylliseret. Du siger, USA er endnu i dag, og så langt øjet rækker, afgørende for NATO's afskrækkelseseffekt. Som jeg hører dig i det, du lige har sagt, Uffe, så har du i virkeligheden også taget os ind i hovederne, både på de danske politikere, der sidder og forhandler regeringer nu, og i de andre europæiske hovedsteder. Det er ikke præcis sådan, vi har tænkt de sidste 4 år. Uanset hvor meget tvivl om det her Trump rejser, uanset hvor voldsomt det bliver, uanset hvor irriterende det er for os, så har vi brug for al den afskrækkelse, USA giver. Og hvis det kun er 97%, hvis det før var 100, så er det 97. Hvis det kun er 91, så er det 91. Hvis det kun er 80%, så er det 80. Hvis det kun er 60%, altså kort sagt, det bliver aldrig nogensinde os, der smækker USA ud, men det bliver så altså heller ikke os, der måske tager de beslutninger, som vi vil blive tvunget til at tage, hvis de selv går.
4: Altså, ja, ene. Forestillingen om et europæisk NATO, der bare kan køre videre, som om intet var hent, er verdensfjern, simpelthen. Det kommer ikke til at ske. USA har, altså ligesom man på et bankmarked, på finansmarkedet har centralbanken som lender of last resort, altså ja, der sørger for, at bankerne får nogle penge, hvis det hele er ved at gå på gulvet, så har USA fungeret som security provider of last resort. I det øjeblik, USA ikke gør det mere, så bliver vi sendt tilbage til en tid, vi kun kender fra historiebøgerne, et uheldigt sted, som ikke minder ret meget om det NATO. Man forestiller sig, når man taler om et europæisk NATO.
0: Så det er før 1939, ikke?
2: Ja. Lige, ja, men bare for at sige, jeg tror også, nu siger du, Uffe, det der med, at vi idealiserer. Jeg vil i hvert fald gerne fraskrive mig det. Jeg tror også, pointen er, at vi kommer meget nemt et sted hen, hvor vi enten har en ønsketænkning eller måske et skrækscenarie. Hvis vi bare kigger nøgtern på det. Nu startede Clemen det her program med at sige, hvad kom mest bag på os? Det, der kom mest bag på mig, det er, hvor lang tid vi har været om at forstå i Europa, at Trump mener det alvorligt. Altså, NATO findes som det, vi kendte, ikke mere. Betyder det så, at NATO findes som et 80% garanti eller en 70% garanti? Det ved vi ikke. Men jeg vil bare gerne vende tilbage til hovedpointen. Vi er et kontinent, Europa, der ikke er i stand til at forsvare sig selv. Jeg er enig med dig, i Uffe, at det betyder, at vi ser ud i nu de næste 10-15 år som ekstremt sårbar periode i Europas historie, fordi vi er ikke i stand til at forsvare os selv nu. Og det vil vi først være om et ganske lang årrække. Vi kan bare ikke basere vores strategi på, at amerikanerne mener det stik modsat af, hvad de siger, og mener det stik modsat af, hvad de gør. De siger, og de gør følgende: Europa, I må klare selv. I kan ikke regne med, at vi er der bare per automatik. Mm. Det skal vi indstille os på.
0: Solvej?
5: Ja, men til det kan man sige to ting. Den ene er, det er jo rigtigt nok, USA trækker sig, så NATO er under forandring, og vi ved ikke, hvor det slutter. Men Elbridge Colby, som er vicekrigsminister i USA, og manden, der er ansvarlig nu for at trække så meget USA ud af NATO som muligt, han understreger jo lige præcis, den atomare beskyttelse rører de ikke ved. Så den synes jeg, vi måske, hvis vi skal høre efter, hvad de siger, så kan vi jo lade være med at bekymre os over om det til en start. Og så synes jeg, at den anden ting er, at det er faktisk ikke i USA's interesse at gøre Europa svagere hurtigere end, nu er han sådan lidt bully Trump, men han har jo ikke interesse i at sørge for, at det er let at angribe Europa, for hvis han gør det, hvis nu Putin han sådan svømmer ind over os og tager alt, hvad der måtte være fra, altså helt til Frankrig, så har de jo en fjende på den anden side af Atlanterhavet. Skulle det være interessant for USA? Lige nu er de bekymret for Stillehavet.
0: Men du siger, at Trump kommer os til hjælp, hvis Putin står i Paris?
5: Det tror jeg simpelthen på, ja.
0: Det er sådan den gode nyhed, den søn. Nej, må jeg høre, Solvej, når du beskriver det på den måde, og flere af jer taler også om USA's interesser, og hvad USA har strukturelle interesser. Paul var inde på det før, at de har en interesse i at bruge baserne i Europa osv. Er det nu rigtigt? Det virker som om, at der er mange, både iagttagere og politikere i Europa, der i de her måneder ser frem mod midtvejsvalget. De begynder, selvom de ikke helt siger det højt endnu, at planlægge efter, at Trump vil blive stoppet, han vil blive bremset, han vil blive hegnet ind, og måske efter midtvejsvalget, måske allerede før i det øjeblik, at de kongresmedlemmer, der skal genvælges, begynder at få nok af det her, jo længere Iran-krigen strækker sig osv. Hvad nu, hvis det ikke er tilfældet, Solvej Gram? Hvad nu, hvis det, der kommer til at ske det næste halve år, det er, selvom det kan være svært for europæiske iagttagere at visualisere, Trump kommer ud med et mandat til det, han gør. Han kommer til at holde kursen. USA kommer til at holde kursen. De er på vej et andet sted hen. Fordi det, du lige har beskrevet, vil vel så ligne en form for europæisk ønsketænkning, som om det er det USA, vi har kendt indtil for 10 år siden.
5: Mm. Men det kan jo godt være, at altså, han vil noget andet, men han har jo ikke interesse i at skyde sig selv i foden, som ville være det, han gjorde, hvis han hævde alle tropper ud af Europa. Eller lukket jo til, kan slet ikke gøre det. Det tager lang tid.
0: Men forudsætter du ikke en anden rationalitet og en anden sammenhæng i det her, end der nødvendigvis?
5: Jamen, jo, det kan du sige, men Trump, han truer med ting, og så trækker han det tilbage igen. Det er forhandlingsstrategi. Han gør jo Iran selvfølgelig, men det har han altså haft mange folk, der bakket ham op om i mange år. Han har følt sig presset i mange år, så ved vi nu. Det her med at lukke, det kan godt være, det er en rationalitet, men han vil helt klart blive stoppet. Han får ikke lov at lukke USA's militær tilstedeværelse i Europa.
0: Paul, er det i virkeligheden også det, man tænker i Berlin? I hvert fald har tænkt i Berlin indtil i mandags, havde jeg nær sagt, at det kan være, at Solvej har ret. Han siger ting, præsident Trump, han truer med ting. Når det kommer til stykket, så bliver det sjældent så slemt, som vi frygter. Eller hvad?
1: Nej, tyskerne har truffet deres valg. De ved godt, at det er slut. Punktum. Og det ser vi også i de brede befolkninger. Den sidste undersøgelse af den danske befolkning, når man går ud og spørger danskerne, hvem kan vi regne med i tilfælde af en konflikt, så nævner de Tyskland, Frankrig og Sverige. USA er helt ude, og Storbritannien er for øvrigt også helt ude. Så det her, det er et meget mere fundamentalt skift. Og så kommer vi ned til det med interesser. Jeg tror, vi skal holde op med at tale om interesser. Problemet i USA er, at der er interne spændinger i USA, der gør, så har man en Biden, der elsker NATO, så får vi en Trump, der for hvem NATO er ligegyldigt, og så får vi måske en, der elsker NATO, så får vi bagefter en, for hvem NATO er ligegyldigt. Det vil sige, der er ikke nogen stabil interesse i USA. Der er ikke et fundament i det amerikanske samfund og politiske system, der gør, at vi kan se det som en rationel aktør med klare interesser. Og det er det, der gør, at de er umulige at forlade sig på dem som allierede.
3: Det er faktisk helt uenig i. Jeg var enig i alt, hvad du sagde op til det punkt. Fordi jeg tror også, at en af faremomenterne i det her er, at vi bliver forblændet. Det er også lidt det, du er inde på, Paul. Et af faremomenterne er, at vi bliver forblændet af Trump, og så siger vi, Trump gør, Trump gør, Trump gør. Trump er jo, uanset hvordan vinder og drejer, en afspejling af nogle interesser. Og så kan du sige, at de kan farves, at de kan præges, men det er også derfor, jeg startede med at sige, at den bevægelse væk fra Europa og over mod Asien, det er ikke en bevægelse, Trump har opfundet. Det er en geopolitisk strategisk bevægelse, der har været i gang i årtier, og den vil fortsætte. Og det er også derfor, jeg er enig i, lad os prøve at sortere lidt af, om Trump er en idiot, og om det, han gør, og så lad os prøve at se på, hvad er det for en bevægelse, der er nedenunder. Kina er den nye store trussel mod USA. Mm. Hele deres politiske og militære apparat de næste 50-100 år vil handle om at orientere sig, så Kina ikke kan være dominerende.
0: Virkeligheden taler om, at det, du siger, Søren, eller det, den verden, du beskriver, er den samme, som den, Paul beskriver, men hvor du taler om nogle strukturelle forhold, og hvor Paul ligger mere.
3: Jamen, jeg tror, Paul, jeg er enig. Okay, men det er bare for at sige, vi skal passe på fra det europæiske kontinent, at vi ikke bliver, at vi netop ikke ser tingene igennem, hvad i vores interesser.
0: Hvor meget det er den nuværende præsident, der handler om, det er det, du siger. Paul,
1: vi taler alt for meget om Trump, og vi skal bare stoppe med at tale om Trump. Færre clips om Trump, tak. Der er to lag i det her. Det første er en strukturel forskydning, og det er den, du taler om. Jeg er 100% enig. Det er det, der er det egentlige issue her. No? Og så er der så et andet element, som er et intern politik i USA, og man siger, funktionsdygtigheden af det amerikanske politiske system, hvor du har nogle voldsomme spændinger og svingninger, som gør, at det bliver svært at forlade sig på dem som udforstående. Det ser man også for eksempel som klimaområdet, for eksempel. De har underskrevet 4 klimaaftaler de sidste 20 år, og hver gang der kommer en ny præsident, så bliver den så opsagt igen.
0: Og der er det, du
1: og
0: siger,
1: så svinger de frem og tilbage.
0: Og der er det, du
1: og
0: siger,
1: sige, de kan ikke være klimaledere, de kan heller ikke være militære ledere, hvis de svinger frem og tilbage på NATO. Og det er der, og det er et problem intern domestisk politik i USA, som er et problem.
0: Og det er du siger, Paul, at det er der, hvor tyskerne siger, det er stop.
1: Mm-hmm. Altså, tyskerne har truffet deres principafgørelse. Det kommer til at tage noget tid at bygge en supertanker osv., men beslutningen er truffet nu.
0: Nu efterspurgte du for et øjeblik siden, Paul, at vi ikke brugte flere Trump-klip. Det er ikke et ønske, jeg ser mig i stand til at efterkomme. Fordi ikke alene har Trump jo altså været ude og kritisere Europa under et. Han har været efter Italien, har været efter Spanien, som vi nævnte tidligere. Så har han jo altså i denne her uge også ganske specifikt været efter Merz. I hvilket omfang det her så skyldes det, som Merz sagde i mandags, og som vi åbnede programmet med, det skal så lade være usagt. Her er præsidentens vurdering.
6: In Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems, he's got energy problems.
0: Tyskland. Merz gør et forfærdeligt stykke arbejde. Han har problemer med indvandring, med energi, han har alle slags problemer, og han har et stort problem med Ukraine, fordi de er involveret i det råd. Han kritiserede mig for det med Iran, og jeg sagde, vil du gerne have atomvåben i hænderne på Iran? Han svarede, nej, det vil jeg ikke. Jeg sagde, nå, så har jeg vel ret. Det havde han ikke noget svar på. Poul, nu har vi diskuteret lidt her de sidste 10 minutter, om Trump har en plan om konsekvenserne af regnet igennem. Konsekvenserne af det, der kunne være en mere, kan man sige, langsigtet amerikansk neddrosling af engagementet i Europa. Jeg kan vel stille det samme spørgsmål om Merz. Han har haft et år til det her, vi skal tale om det. Også indenrigspolitikken i time 2. I forhold til udenrigspolitikken, hvis Merz gerne vil gå op mod USA, hvis Tyskland gerne vil sætte sig op for enden af bordet i nogle af de her diskussioner, så skal Merz vel have et ret klart svar, når han bliver spurgt, som præsidenten spørger ham her. Ønsker du, at Iran skal have atomvåben?
1: Mm-hmm. Og det vil sige, at Tyskland skal begynde at tænke magt, og det skal begynde at have nogle instrumenter til at gøre det. Men der er også en meget fundamental forandring på vej i Tyskland. Man har etableret det sikkerhedsråd, der gør ny sikkerhedsdoktrin, ny militærdoktrin, og der er rigeligt med penge til forsvar. Det er en supertanker, der skal bygges, som sagt. Det er ikke noget, der sker i morgen, men det er en proces i gang. Det afgørende er, om det bliver et Tyskland, der leder Europa, og gør det i samarbejde med resten af Europa, eller Tyskland går mere eller mindre ind i gang. Det bliver det store spørgsmål.
0: Og det, at Tyskland forleden dag har præsenteret en militær strategi, en sikkerhedsstrategi, som siger, at man skal have det største militær i Europa, og det skal også være et militær, der skal måles på sin innovationskraft, altså på sin evne til i virkeligheden at bevæge sig med udfordringerne med teknologien, som tingene forandrer sig. Hvor voldsomt et skifte er det i tysk strategisk tænkning?
1: Det er voldsomt i den forstand, at siden 1949, da Forbundsrepublikken blev grundlagt, så har man så at sige udladt selv tænkningen til USA, og man har fulgt amerikansk doktrin, og man har fulgt den amerikanske linje. Og nu siger vi, nu skal vi gøre det selv, og vi skal faktisk tænke selv. Og det afgørende her faktisk, at vi skal tænke selv. Ja. Og så kan man så finde ud af, hvad man nu tænker, og så kan det gå i forskellige veje. Men ideen er, at man skal tænke selv. Det er sådan set det brud, der er sket. Det er et kognitivt brud, der er sket.
0: Ja, lad os lige prøve at holde fast i det, Peter Ansved, fordi det her er, du sidder som chefredaktør på Olfik. Jeg skal hilse at sige, det her det er jeres kernestof. Det, jeg hører Poul sige nu, det er at sige, det, som tyskerne siger, er ikke bare, vi skal også være med, altså vi skal også dukke op i Excel-arkene i NATO, og vi skal kunne stille nogle tropper op på spillebrættet. Det er, at man går ud og siger, at vi har en læsning af, at vi skal være nummer et, vi skal have Europas stærkeste militær, og det skal, og det er vigtigt her, være et militær, der benchmarkes mod, hvor meget det kan flytte sig, og hvor innovativt det kan blive, ikke i gåseøjne, bare at det kan fylde nogle huller ud i den afskrækkelse, vi kender. Man lærer ganske eksplicit af det, der foregår i Ukraine. Hvor stort er det?
2: Det er da kæmpestort. Og det, man jo også lige skal have med, når Tyskland siger, at vi vil være den stærkeste militære magt, det er jo, at der er jo ikke nogen, der siger dem imod. Det er jo ikke sådan, at Europa siger, wow! Nej, Europa siger, tak Tyskland, endelig! Påtager I den førerrolle, som mange gerne har ville se. Jeg er med på, at det er jo ikke sådan noget Tyskland alene. Det er jo i samarbejde med Frankrig, Storbritannien, som også er i gang med oprustning. Noget af det, der er sket her i forbindelse med hele diskussionen omkring atomparaplyen, som Solvej rigtig sagde, USA har jo ingen intention om at lukke ned for den atombeskyttelse af Europa. Men fordi der pludselig blev tvivl om, Europa kunne stole på USA, så har Macron og Starmer og Merz jo indledt samarbejde om, hvordan vi kan styrke det europæiske atomforsvar.
0: Er det rigtigt, Poul? Kan du genkende billedet af, som Ernst vil sige her, at der er fuld begejstring hele vejen rundt for de tyske ambitioner her?
1: Officielt på papiret, så siger man endeligt, og juhu, og det var også på tide, og I skal betale noget med. Men jeg er ret sikker på, at i Frankrig og Polen, så er man også lidt nervøse. Med de budgetplaner, som tyskerne har, så bliver det tyske forsvarsbudget dobbelt så stort som det franske meget snart. Og det vil sige, balancen internt blandt EU-landene og de europæiske lande kommer til at forrykke sig meget voldsomt med det her. Og polakkerne har det, ja, som de nu har det med Tyskland, af forskellige årsager. Ja.
2: Nå, nej,
1: og det betyder så, at det her det kan godt ske, men det er afgørende, at det sker inden for en europæisk ramme. Det er ligesom genforeningen. Prisen for genforeningen var, at man opgav det i marken og fik en euro. Og prisen for det her, det bliver, at det bliver et europæiseret militært, ikke en fælles EU. EU her. Men det skal være inden for en europæisk struktur, for ellers så kommer der problemer ned ad vejen. No?
0: Jeg skal lige holde fast i den med Polen her. Du siger, at polakkerne har det, som de har det med Tyskland. Er det nu også rigtigt i grunden, Poul? Man har haft det her Weimar-samarbejde. Jeg ved ikke, hvem der har fundet på at kalde det Weimar-samarbejde. Det synes forekommer mig ved at det dårligste stykke branding. Nogensinde, som jo har i virkeligheden ligget i nogle år, som jo så er blevet taget ud af mølleposen. Polen åbenlyst ved bordet Frankrig. Tyskland det er blevet udvidet i virkeligheden også inden for de sidste par år, hvor man har sagt, det her, det skal kunne mere. Du siger i virkeligheden, i det øjeblik, det går op for de andre, det kunne være Frankrig, det kunne være Polen, hvad den her tyske oprustning vil betyde, så kan det godt være, at de ser på det en smule anderledes, end de havde ventet, eller hvad?
1: Ja, altså, der er jo dobbelthed, de polsk-tyske forhold giver os meget store samhandelspartnere, og de deler grundlæggende fælles interesser på næsten alle områder, lige når man bortset fra, når man bygger en rørledning fra gennem Østersøen.
0: Ja.
1: Men ellers, generelt, så flugter interesserne, og man er virkelig sammenknyttet, også historisk og så videre, på den gode og den dårlige måde. Så der er jo basis for et meget, meget tæt samarbejde og et partnerskab mellem Polen og Tyskland. Men der er også en splittelse internt i Polen, mellem nogen, som har en meget stærk historisk erindring, og så nogen, der ser fremad. Og det kommer til at tage nogle årtier, før det dør ud i Polen. Ne?
0: Peter Anstved, er det sandheden her? Altså, careful what you wish for. Det kan godt være, at man har siddet i alle mulige europæiske hovedsteder for 4 år, og drømt om de ting, vi ser nu gå tilbage. Hvad var det? 3-4 dage efter Putins invasion, Scholz stod i Bundestag og talte om Seidenwende, og nu skulle jeg hilse og sige, der var jo også vel et element af fortrøstning mange steder i Europa. Man tænkte, nu kommer det. Så kan man diskutere, hvor meget det er kommet. Hvis det er alvor nu, er du så sikker på, at det ikke vil udløse svære diskussioner? For det er i virkeligheden det, Poul siger.
2: Ja, jeg tror nok, det kan udløse svære diskussioner, men jeg synes også, der er en meget, meget stor forskel på det stærke Tyskland, der blev opbygget i 30'erne, hvor man var helt alene, til det Tyskland, vi har i dag, som er et stærkt demokratisk samfund med sine udfordringer, men et stærkt demokratisk samfund, der er integreret i både EU og NATO. Og alt det her, det falder jo fuldstændig i tråd med NATO's planer om at styrke Europa. Mm. Og lad mig bare lige minde om, når vi taler forholdet mellem Europa og USA, det er jo heller ikke mere en uge siden, at vi nu har set den amerikanske regering melde ud til blandt andet europæiske lande, Japan, at det er godt ved, at I har købt Patriot-missiler, I har købt HIMARS, altså, I har købt det ene og det andet. I skal bare lige vide, at vi kan ikke levere det, vi har lovet. I får det om 4-5 år. Og samtidig har EU jo inviteret Japan, Sydkorea, Australien, New Zealand, Canada ind i det europæiske samarbejde. Og det er der, hvor jeg synes, i hele den her meget dystopiske verden, vi lever i lige nu, skal vi altså huske at kigge på det, der er positivt. Jeg synes, det er ekstremt positivt, at landene, de demokratiske lande i Asien og Australien, New Zealand, Canada, bliver integreret med Europa i det europæiske forsvar. Den europæiske forsvarsindustri oplever jo et boost, hvor amerikanske våbenindustrielle virksomheder oplever, at aktierne falder, fordi de netop ikke kan levere det, de har lovet. Så bare for at sige, når Tyskland ruster op og gør sig til en supermagt militært i Europa, så er det jo ikke Tyskland alene. Andre lande er med, og det er dybt integreret i NATO-samarbejdet, uanset om USA er med eller ej.
0: Uffe Karl, er det her rigtigt, det billede, Peter Anstved tegner, og det er jo i hvert fald det, som statslederne vil tilknytte sig, det er i hvert fald det, som statslederne gerne vil se, det er, at hvis vi alle sammen går i den samme retning, så er vi i hvert fald så enige så langt af vejen. Holder det vand, eller vil der være svære spørgsmål? Det kunne være i forhold til vores strategi, det kan være i forhold til vores syn på Rusland, som vi skal tale om efter radioavisen, det kan være i forhold til vores syn på Ukraine. Der kan være alle mulige steder, hvor man ikke nødvendigvis ser ens på tingene i Warszawa og Paris og Berlin for ikke at tale om Lissabon og Madrid.
4: Altså, det, jeg har lyst til at sige her på det her tidspunkt, denne her diskussion, det er sådan helt overordnet. Vi kan jo undvære USA. Vi kan ikke undvære USA, hverken militært, sikkerhedspolitisk eller økonomisk. USA's økonomi løber fra vores. De europæiske økonomier er vokset på 40% siden før finanskrisen. Den amerikanske økonomi er vokset med 90%, begge dele, som bliver talt per indbygger. De løber fra os. De har aldrig været så meget rigere end os, end de er i dag. Og det var altså ikke mere end en uge siden, hvor jeg siger, i sidste uge, at EU og USA undertegnede en sådan rammeaftale om strategiske mineraler, som gør, at man skal kunne samarbejde om at lave prisgulve og garantikøb af mineselskaber, der udvinder, og subventionering af priser osv. Altså et tegn på, at man fra EU's side udmærket er klar over, at vi kan ikke undvære et langsigtet sikkerhedspolitisk samarbejde med USA.
0: Er det rigtigt, Poul?
1: Ja, Problemet er bare, at det måske sker det alligevel. Og det er det, der sådan set er problemet. Fordi at ja, Europa har helt klart en interesse i at have et tæt partnerskab med USA, og der er en helt stribe områder, teknologi, råstoffer og militært, hvor man har brug for USA, eller i hvert fald har meget stor fordel at have et samarbejde med USA. Problemet er, hvis de ikke er der. Hvad så? Men, og det er sådan set det, der man skal give et svar på. No?
3: Og det er jo det, der er også pointen. Det, der ligger med Uffe og Pouls pointe her, er, at det kan, du siger, Uffe, jamen vi har ikke råd til ikke at have et tæt partnerskab med USA. Nej, men det er sådan set hele pointen. USA har ikke behov for Europa. Altså, så kan vi godt sidde og ønske os, at de vil have behov for Europa, men det har de ikke, og derfor konsekvensen af det, du siger, Uffe, er også, jamen hvis vi har så meget behov for USA, hvor vil vi så komme dem i møde, hvor vi ikke kommer dem i møde i dag? Mm. Hvad vil vi række frem til dem? Hvor meget vil vi underlægge os deres, skal vi sige, klimapolitik eller deres energipolitik, hvad det nu må være? Og det er bare...
7: Lad os lige få et svar på det, vi er Uffe der. Ja.
8: Det kommer vi til at gøre så meget, som det er nødvendigt. Vi er svage på alle parametre, der tæller, og det betyder, at vi i disse år kommer til og tage imod kaskader af lort. Jeg må sige det her i P1, i statsretforeningen, fra USA. Fordi USA nu, for det første, har de relativt mere magt, end de nogensinde før har haft over os. For landet har de nu en ledelse, som er bevidst om den magt, og parat til at bruge den magt. Og der er jeg enig i, at Trump vil bare være den første i en lang række formentlig. Vi kommer til at give os så meget, som vi er nødt til at give os.
0: Vi kommer til at give os så meget, som vi er nødt til at give os, i Ukraine.
2: Ja, jeg synes jo, det er væsentligt at sige. Jeg plejer at sige, at vi har været med til at skabe Donald Trump. Der er jo en årsag til, at der blandt mange amerikanere er et meget stort had mod Europa. Hvad bygger det blandt andet på? Det bygger jo på, at amerikanerne har betalt for Europas sikkerhed i mere end 80 år. Og amerikanske præsidenter har lige siden afslutningen af 2. verdenskrig bedt Europa om at komme ind i kampen og bruge noget mere på forsvar. Og når vi har gjort det stik modsat, så er det jo det, der har været med til at skabe sådan en markedbase, hvor man bare siger, hvad laver vi i Europa? Hvorfor skal vi betale for europæernes sikkerhed? Og det er derfor, jeg synes, at det er en positiv udvikling. Jeg er fuldstændig enig med Uffe i. Der er jo ingen, der ønsker, at USA skal trække sig. Og jeg er helt overbevist om, at langt størstedelen af amerikanerne ønsker ikke at bryde båndene med Europa. Men forudsætningen for, at vi i fremtiden kan have et godt et allianceforhold, det er, at Europa kommer ind i kampen og påtager sig sin del af ansvaret, og det er det, der er i gang med at ske.
0: Og det ser du grundlæggende, Ernst, ved som en positiv udvikling.
2: Ja,
0: det ser jeg som en
2: længe ventet udvikling, som vi er mange, der har råbt og skreget på i 30 år.
0: Peter Anstved, chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi, er med ved bordet sammen med en lang række andre gæster. På den anden side af radioavisen, der åbner vi for vores time 2, fordi vi er her i P1 søndagsvis helt frem til klokken 14. Nu er der nyheder, klokken er 13.
9: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene, der patruljerer i området. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 2025.
10: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det, og så bliver man så nedprioriteret nogle af de den interne opgave, vi ville have haft, for eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
9: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
11: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
9: Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommuner måtte rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen lyder på 8 dage. Og det koster 203 kroner i bøde per valgplakat, så altså i alt 204.000 kroner. Aarhus Kommune vil ikke oplyse, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. I dag er den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen på Amager lidt ekstra trafikeret. Ruten er nemlig som den første blevet indviet som en del af et større stisystem i Danmark. Danmarks Naturstier, som det hedder, skal gøre det nemmere at opleve naturen i hele landet med afmærkede ruter, seværdigheder og også toiletter. Det kommer samtidig med, at vandring er blevet rigtig populært, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager for Naturstyrelsen.
12: Jeg tror, der er sådan en forståelse for, at vi kan gøre noget sammen meget enkelt ved at vandre. Og det er at koble ud af skærmen, lav stressniveau osv., og det med at vandre, det kan et eller andet med nærvær, når mennesker går sammen og taler sammen. Og det tror der er rigtig mange, der har taget til sig.
9: I dag er blandt andre Maj-Britt Tolfjord Andersen og hendes 13-årige søn Asbjørn ude på Amager Minoen. Og det får de meget ud af.
13: Man får snakket på en helt anden måde. Det er ligesom om, når vi går der, der ikke er andet at lave, så kører snakketøjet. Det er fedt. Det er ikke altid sådan en teenager, der snakker så meget.
14: Og så komme ud i naturen og opleve nye steder.
9: Stadig lidt sol tilbage i øst, og mod nord ellers skyder måske en enkelt by, der ender med mere udbredt regn. 10-21 grader. Det var Radioavisen.
0: Tak til Radioavisen. 13.03 er klokken blevet på det, der jo altså virkelig er en sommersøndag her. Vi åbner anden time af Akkurat P1, og det vi har diskuteret de sidste tre kvarter, det er det transatlantiske forhold. Det gør vi ikke af én anledning, men af flere. Og så kan man sige jo altså også på grund af den nyhed, der er gået verden rundt. Trump truede tidligere denne her uge med at trække 5.000 tropper hjem fra Tyskland. Man må forstå på Pentagon, at det ikke kun er i gåseøjne en trussel. Han mener, det er alvorligt. Det skulle meddelte Pentagon effektueres i løbet af 6-12 måneder, og ville jo altså så, hvis det skete på den måde, bringe antallet af amerikanske tropper i Tyskland ned på det niveau, man havde før Ukraine-krigen. I aftes, der var Trump så på vej ombord på Air Force One. Han havde egentlig sagt farvel og tak til de forsamlede journalister, der alligevel kom et opfølgende spørgsmål eller to. Iran-krigen havde de spurgt til, og så kom det her spørgsmål også op og vende. Det, I får nu, er dybest set, ja, han har sagt, hele, kan man sige, den del af denne her seance, der handlede om det. Først får I journalistens spørgsmål, og så får I præsidentens svar, før han ellers går hen over landingsbanen over til Air Force One.
15: Why is the U.S. removing troops from Germany?
16: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000.
0: Hvorfor fjerner USA tropper fra Tyskland, lød spørgsmålet, og så lød svaret jo altså kort og godt, vi vil skære kraftigt ned, og så kom det, der jo altså er blevet en nyhed, i hvert fald i Danmark, her i løbet af natten, vi vil skære langt mere end 5.000 solvej. Hvis vi lige skal slå en form for sløjfe på vores første time her, så kan jeg, hvis jeg forstår dig rigtigt, så advarer du vel i virkeligheden europæerne mod, at vi løber afsted med chokket over det her, at vi ligesom, kan man sige, går ind på det her spil. Ser du for dig, at han bliver bremset, at han bliver hegnet ind, at han dybest set kommer til i løbet af de næste uger eller de næste måneder frem mod midtvalgsvalget og komme til at se på det her på en anden måde, end han gør i dag?
5: Nej, han kommer ikke til at se på det på en anden måde. Men jeg siger, at vi kan måske lige huske, at i 2020, da Sandhed ville trække 10-12.000 soldater ud af Tyskland, og så blev det forhalet af kongressen, og Joe Biden stoppede det, da han kom til. Min forventning er, at der vil ske noget af det samme her, og jeg hæfter mig også ved, nu sagde han så, at han ville hæve mange flere soldater ud, men til at starte med sagde han jo kun, laver jeg nu citationstegn her, kun 5.000 soldater, og det er jo færre end første gang, hvor han var meget mere sådan, omgivet af traditionelt, kan du sige, folk i Det Hvide Hus. Så på den måde, jeg ser det her som på den ene side udtryk for, at USA trækker sig fra NATO, men at Trump bruger det her og truer med at accelerere det, fordi han er frustreret over europæernes manglende opbakning til krigen i Iran.
0: Alright. I denne uge har vi talt meget om kong Charles og dronning Camillas besøg i Washington. Det vender i USA det hele taget. Det vender vi os til om lidt. Men der er jo også foregået stor politik i en anden retning. Det er ikke, fordi denne her nyhed ikke har været bragt, men den har måske ikke fået helt så meget opmærksomhed, som den burde. I onsdags, der havde præsident Trump mellem alt det andet jo altså et langt telefonmøde, må vi forstå, med Vladimir Putin. Om det fortalte præsidenten sådan her.
17: Det er en lang talk med President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with it. Even if it's a little ceasefire, there's so many people being killed, it's so ridiculous.
0: Jeg havde en lang samtale med præsident Putin. Jeg foreslog en form for våbenhvile, og jeg tror, han måske vil gøre det. Han kunne måske annoncere noget i den retning. Nå, Uffe Gardel, lad os høre dig på den her. På lørdag den 9. maj, der fejrer Rusland som hvert år sejren over Hitler og aksemagterne, der går jo rygter om, at Putin i øjeblikket prøver, har et ønske om at tage temperaturen i Ukraine-krigen, i hvert fald i de her uger, en lille smule ned. Køber du den?
8: Ja, men det skyldes jo kun majparaden, som du nævner. Putin og generalstaben er klar over, at de har ikke længere fuld kontrol over luftrummet i Rusland, og det vil være noget værre skidt, hvis der pludselig dukkede en sværm af ukrainske droner op, mens de står alle sammen oppe på Lenin-mausoleet og vinker. Og derfor har man skåret meget voldsomt ned på den parade. Det skal ikke være en rigtig militær parade, men ja, det hele skal overstås på en time. Og Putin kunne godt ønske sig en regulær formel våbenhvile lige omkring den parade.
0: Og prøv lige at sætte to flere ord på det her, fordi denne her parade, det er jo en årligt tilbagevendende begivenhed, som altid har været vigtig, men jo som så i nogle bestemte år og i bestemte perioder, kan man sige, antager en særlig symbolværdi og en særlig politisk, bliver en særlig politisk kapacitet for Putin. Hvilken betydning har denne her sejrsdag?
8: Det er en parade, de faktisk ikke har afholdt hvert år siden 1945. Det er der nogen, der sådan tror. Det er faktisk noget, de tog op på et tidspunkt, og så holdt man det, og det var bare en militærparade. Dem var der også en af på revolutionsdagen. Men under Putin har i scenesættelsen af den store fædrelandskrig, som Rusland kalder, og Sovjetunionen kaldte den anden verdenskrig, antaget sådan kultiske former. Altså det er sådan selve grundlaget for statens ideologi, det er, at man vandt over fascismen, og det er jo også tydeligt, at han iscenesatte krigen mod Ukraine 2022 som en forlængelse, en fortællelse af 2. verdenskrig, fordi han talte om, at han ville afdynasificere Ukraine. Så det har en enorm symbolsk betydning for Putins styre at gennemføre den parade.
0: Peter Anstved, det at Putin i hvert fald bliver læst nu, det er også det, som Gardel refererer til her, han bliver læst sådan, at hvis han ønsker en form for, hvad skal vi sige, neddrosling, en afdæmpning af Ukraine-krigen i de her dage, altså baseret på den frygt, som Uffe refererer til her, at Ukraine skulle udnytte paraden på lørdag til at rette et eller andet spektakulært angreb, sabotage, det der er værre end det, det vil han gerne undgå. Hvad er det udtryk for?
2: Jamen, det er i hvert fald et udtryk i et skifte i, hvem der har overhånden i krigen. Altså, det er ikke lang tid siden, vi talte om, at Rusland langsomt, men sikkert var ved at få overtaget krigen. Og så i løbet af vinteren her viste sig, ja, det var det så faktisk ikke alligevel. Og det, der er sket i Ukraine igennem de seneste måneder og år, er jo, at de har formået at udvikle nye raketter, missilsystemer, og så har de jo lykkedes med de her droneoperationer at angribe mål dybt inde i Rusland. Og det er jo ikke kun olieraffinaderier. Vi så, hvordan den her spiderweb-operation, man angreb luftbaser langt, langt inde i Rusland. Og det er jo noget, der i virkeligheden lader til at tage til, at de er blevet endnu bedre til at ramme mål inde i Rusland. Det er jo det, der har været hele debatten, hele krigen, hvor Ukraine har bedt om at få europæiske eller amerikanske missiler, der kan ramme strategiske mål dybt inde i Rusland. Det er, vi ikke vil give dem fra europæisk og amerikansk side. Og nu lader det til, måske er ved at have udviklet det selv, og det er en form for game changer, som gør, at Rusland lige pludselig er sårbar på en helt anden måde. Og jeg synes jo også, det er opsigtsvækkende, at det nu for første gang lader det til, at det er den russiske præsident, der beder USA om at sørge for en våbenhvile, så vi lige kan holde den her parade.
0: Så han er... Lad os lige prøve at gribe fat i det. Nu har vi haft Nord Stream-historien kørende her i de sidste par uger, også, som jo risikerer at efterlade, kan man sige, europæerne og verdenssamfundet, måske med et andet syn på Ukraine, end vi havde før. Hvis Ukraine gjorde det her, Peter Anstved, altså hvis man forestiller sig, at Ukraine rettede, hvad der jo ville være en spektakulært angreb, fordi det er så stor en mediebegivenhed, jævnfør hvad Uffe beskrev før, mod denne her parade, hvor der er folk, som sores eller dør. Har Ukraine nogen politisk interesse i at begå det, der vil være en form for terrorisme?
2: Altså, jeg tror, man må sige, at når Ukraine angriber militære mål i Rusland, så er det jo ikke terrorisme. det vil være voldsomt, fordi at det vil være en militær parade, som bliver vist på tv. Jeg tvivler på, at Ukraine vil gøre det, fordi jeg tror ikke, at ukrainerne vil se det som noget, de vinder verdensopinionen. Det, der vil man netop stille det spørgsmål, som du lige stillede. Hvad har I gang i?
0: Ja.
2: Men så længe man rammer militære mål dybt inde i Rusland, og i virkeligheden svækker Ruslands evne til at føre krig i Ukraine.
0: Hvordan vil vi reagere på, Uffe Gardell, hvis det her skete på lørdag? Hvordan vil vi reagere i Europa på de billeder af folk, der ankommer? Det kunne være, militære ofre åbenlyst. Der kunne vel også være civile ofre i sådan en operation, eller hvad?
8: Altså, enig. Jeg er enig med Ernst ved i, at det gør ukrainerne næppe. På den anden side har ukrainerne jo til synes gjort mange ting, jeg ikke troede, de ville gøre. Vi skal lige huske på, Putin er reelt øverst befalte, og dermed er han faktisk personligt et legitimt mål. Altså sådan inden for krigs folkeretten vil det være lovligt at myrde ham, skyde ham ned. Om de så vil gøre det ved en parade med stor risiko for civile tab det tvivler jeg på. Men det er lovligt. Det er også lovligt at angribe militærparader, selvfølgelig. Det er lovligt at angribe militære ledere. Det er lovligt at angribe højstående officerer, der står på platformen sammen med Putin. Det er helt legalt.
0: Det forudsætter, man rammer rigtigt, ikke?
8: Ja, det er klart. Og det gør man jo ikke altid. Og det er så måske grunden til, at de ikke gør det. Men grundlæggende, du spørger, om det vil ændre vores cykel. Jeg tror, vi er nået så langt nu, at der ikke er ret meget, der kan ryste vores holdning til Ukraine.
0: Er det rigtigt? Fordi lad os lige høre dig.
8: Hvis det var kommet frem i efteråret 2022, at det var Ukraine, der havde ødelagt Nord Stream 2, så havde det fået nogle alvorlige konsekvenser for støtten til Ukraine. Det er jeg slet ikke i tvivl om, især i Tyskland. I dag, altså nu ved vi jo ikke, om det er rigtigt, men hvis vi lægger sig grund, at det er rigtigt, så kan vi jo se, at reaktionen også i Tyskland, selv i Tyskland, er meget, meget behersket.
0: Mm.
8: Vi er ligesom klar over, hvor det er, vi står strategisk nu, og hvor meget vores skæbne er knyttet til Ukraines skæbne.
0: Alright, fordi brænder der så for dig ind på den her. Køber du Uffes udlægning her, altså, uanset hvad sandheden viser sig at være omkring Nord Stream, hvis fortællingen er en anden end den, som mange har troet, at det var? Eller i virkeligheden også, at Ukraine har et spillerum over for at gøre ting, hvor vi for et par år siden ville have været rystet, vi ville have sagt, det er vores allierede, det kan vi ikke stå på mål for. I dag så har vi et andet syn på Putin, måske et andet syn på verden, og også et andet syn på Ukraine. Der er ikke meget, der kan ryste vores opbakning til Zelensky.
18: Vi er fuldstændig langt forbi militærhjelme og Nord Stream konspirationsteorier. Altså lige nu, der Ukraine i 2022 kunne producere 3.000-5.000 FPV-droner årligt.
0: Mm.
18: I dag kan Ukraine producere op imod 8 millioner FPV-droner, de her droner, der er meget, meget vigtige for Ukraines succes på slagmarken. Så Ukraine har et helt andet momentum lige nu, der også gør det til en meget, meget vigtig stat, altså for os at samarbejde med Europa. Altså Ukraine har den mest kamptrænede her, måske lige ud over tyrkerne i Europa lige nu. Vi har, de har lige fået et lån fra Europa på EU på 672 milliarder kroner, der altså kan sikre Ukraines drift de næste 2 år. Ukraine har medvind, og den tror jeg også, de kommer til at bruge.
0: Uffe, lad os lige holde fast nu. Man kan sige, at vi er inde i den her runde med nyheden om, at Trump har haft det, han altså selv kalder en meget lang samtale med Putin. Han har opfordret, fortæller han i hvert fald selv, Putin til at indgå en våbenhvile. Han håber, at Putin vil bevæge sig i den retning. Det her kommer jo i samme uge. Nu skal vi tale om Charles' besøg, om et øjeblik Charles og Camillas besøg i USA. Det kommer i samme uge, som man har haft striden. Vi diskuterede den hele time 1 mellem Trump og Merz. Og det kommer i samme uge, som Trump jo altså går ud en gang til og gentager sin kritik af de europæiske allierede. Hvad er det udtryk for, at Trump ønsker, at vi skal vide, at han har haft den her samtale med Putin, og den i hvert fald i den udlægning, han giver, har været konstruktiv?
8: Ja, det er igen et forsøg på at fortælle os, at det er ham, der deltager i løsningen af den her konflikt, og vi, altså Europa, spiller en ikke nogen konstruktiv rolle, og nu skal han nok få os på plads. Husk, at selv i den samtale, ifølge det, der er kommet frem fra amerikansk side, selv i den samtale med Putin, undlod han ikke at skille ud på europæerne for manglende støtte i krigen mod Iran.
0: Søren, du markerer?
3: Jamen, det er også bare for at sige, det vi har været over det nogle gange, at Putin og Trump, de taler sammen omkring Ukraine, og det lyder jo fra Europas side arbitrært og mærkeligt, hvordan kan det lade sig gøre, at Ukraines skæbne ligger i hænderne på Putin og Trump, men det er jo bare ligesom den realitet, vi er gået ind i. Og Europa, der ville jo ikke være noget bedre, end at Europa kunne være med i de samtaler, men Europa kommer kun med i de samtaler, apropos den samtale, vi havde i time 1. Europa kommer kun med ind til det bord, hvis det er, at vi selv har kapaciteten til at gøre en forskel i Ukraine. Og det er det, der mangler i øjeblikket. Og det er derfor, jeg synes, det er en lille smule, eller det synes vi jo alle sammen, det er ikke rimeligt, at Ukraines hænder ligger i Trumps og Putin, eller undskyld, Ukraines skæbne ligger i Trumps og Putins hænder, så meget desto mere grund til, at Europa gør sig selv i stand til faktisk også at kunne spille en rolle i den sammenhæng.
0: Det sagde Søren Lieber. 13.16 er klokken blevet, og vi er jo altså kommet en time ind i denne søndags akkurat, som hver søndag sendt direkte fra nyhedshuset i DR-byen. Vi bliver faktisk på den amerikanske præsident, og også på det, der er en form for storpolitik. Det er 12 timer siden, at han gik ud på sit eget sociale medie, Truth Social. Den seneste post, han har delt med amerikanerne og resten af verden, den handler om TV-verden Bill Maher, som han har stærke holdninger til, hvordan man skal betragte Bill Maher, om Bill Maher er mere eller mindre talentfuld end nogle af sine konkurrenter på TV. Det foregående tweet, det er lavet, kan man sige, ikke længe inden. Det handler om demokraterne. De bliver kaldt sleazebags for at optræde, som de gør. Det er også en lang analyse af det. Så det tredje sidste tweet, det handler om Iran, hvor han så lover amerikanerne. Det gjorde han også over for journalisterne i går, da han lettede fra Florida på vej til Washington D.C., at han vil se nærmere på den fredsplan, Iran har sendt ham. Nå, Katrine Villareal Willumsen, du har fulgt Trump og det her, kan man sige, i 10 år, hans brug af de sociale medier, og det er vel rigtigt at sige, at det her, det er storpolitik på en måde, vi aldrig har set før. Hvad har været anderledes om noget ved hans brug af de sociale medier, den betydning, de har i dag for samtalen, siden at han blev genvalgt, og det sidste halvandet år?
19: Er det jo utroligt, at han overhovedet har tid til at tweete så meget, når han også lige skal løse konflikten i Iran og Ukraine osv. Altså, aktiviteten er jo den samme, om ikke faktisk højere. Altså, han bruger sin sociale medier rigtig meget til faktisk at tale til, direkte til den base, som jo også skal sørge for, at hans ideologi føres videre, også efter han ikke skal være præsident næste gang.
0: Nu for en time siden stod vi og talte om Mertz. Vi åbnede hele programmet på det her møde, han havde med nogle studerende i mandags. Det er så knap en uge siden, hvor man næsten må forstå, at han blev en lille smule overrasket over, at verden kunne finde det interessant, hvad han selv havde at sige om det her. Det er, kan man sige, altså i virkelig den anden ende af spektret. Trump laver de her opdateringer, han ved, hvad han beder om. Han bruger alle hånde midler her for at få opmærksomhed. Mertz siger noget til nogle studerende og er til synende overrasket over, at det overhovedet bliver citeret, Katrine. Har resten af verden både i USA og i virkeligheden resten af verden, har resten af verden lært, kan man sige, at møde Trump med de her værktøjer og spille det her spil på hans præmisser?
19: Jeg tror, vi er begyndt at møde ham på hans egen præmisser og hans egen platform, men vi er langt bagefter. Altså, Trump er jo opstået i amerikansk politik som showman og har altid været god til at kommunikere på de her platforme. Og det gør han jo også brug af. I USA alene og også i Europa har vi jo ikke været vant til, at det er et spil, vi har spillet. Altså, der har vi spillet efter de politiske regler, at man var politiker, så talte man gennem de traditionelle medier osv. Og der har Trump jo været rigtig god, også i sin første præsidentperiode og i den periode, hvor Biden var præsident, altså til at bruge de her kanaler til at komme til ord. Og det er jo også, altså de her platforme gør jo også, at han kan tale direkte til sin base, og at hans base også kan kommunikere til ham osv. uden om de traditionelle medier, uden om de magthavere, som ellers skal filtrere ting fra.
0: Jeg tror, at alle mulige forstandige mennesker, i hvert fald hans politiske modstandere i USA, masser af iagttagere i den amerikanske mediebranche i Europa og verden rundt, vi har jo nok haft en fornemmelse af, at hvis det, nu siger du, at han bruger det måske i virkeligheden endnu mere, der skal nærmest en acceleration, at hvis det skete, så ville det holde op med at fungere. Altså, vi ville holde op med at tale om ham, vi ville holde op med at tage hans trusler alvorligt. Det er været 20 minutter siden, at Paul sagde, at vi skal stoppe med at citere ham hele tiden. Katrine, der er vel intet, der tyder på, at det sker. Vi taler stadigvæk om det, han ønsker, at vi skal forholde os til, og vi gør det stort set sekundet efter, han har sagt noget. Ikke?
19: Altså, hvis jeg havde en krone for hver gang, DR ringede til mig og sagde, hvad betyder det, når Trump har sagt noget på Truth Social, så sad jeg ikke her i dag en søndag efter en dag. Men så på den måde har vi jo ikke lært noget af det, kan man sige. Men det har også været den måde, Trump har været rigtig god til at kommunikere hele sin præsidentperiode i begge perioder og før det. Altså, det er, at han også bruger de her kanaler til at sende nogle prøveballoner ud. Går den ikke? Hvem tager imod det, og hvem diskuterer det? Og så bliver det lige pludselig til geopolitik.
0: Nu sagde jeg før, at der er måske ikke så mange, der kan konkurrere med ham. Gavin Newsom, den demokratiske guvernør i Californien, han har jo forsøgt, kan man sige, at etablere en operation, hvor han giver Trump igen med samme mønt. Er det et udtryk for, at demokraterne nu her, hvad, et halvt år før midtvejsvalget, er ved at forstå, at der er point at tage hjem, og der måske er ikke de samme risici eller omkostninger for at fremstå, kan man sige, poppet eller vulgær, som de har troet?
19: Jeg tror, at demokraterne herunder Newsom og også mange andre, altså ja. Alexandra Cortez, Ocasio-Cortez og så videre, er de her nye superstjerner på sociale medier, som egentlig bare bruger de samme metoder, som Trump har brugt i alle de her år. Problemet er jo bare, at i USA, der er mediebilledet så fragmenteret, altså de traditionelle medier er så fragmenteret, at de ender jo med at sidde og tale i, altså til deres egne målgrupper på deres egne kanaler, så det er ikke sikkert, at det kommer igennem lydmuren til modstanderne, eller bliver taget op af de traditionelle medier, og dermed kommer ud og bliver en større fælles samtale. Det ender med at blive en samtale i et ekokammer til dem, som gerne vil høre på det.
0: Og lige præcis apropos det, Katrine, når man taler med valgforskere i øjeblikket, og folk, der læser de her amerikanske statistikker, så er der jo en analyse, der går igen, og det er at sige, at Trump er ved at tabe, hvis ikke han allerede har tabt betydelige dele af de her uafhængige vælgere, som plejer at afgøre de amerikanske valg, også bliver vigtige ved midtvejsvalget, men at han til gengæld, apropos det, du lige sagde, holder rigtig godt fast i en kernegruppe af vælgere, selvom Iran-krigen er upopulær og bliver mindre mere upopulær blandt de amerikanske vælgere, så er der stadigvæk et flertal af de republikanske vælgere, der regner med, at det ender, kan man sige, lykkeligt og med de resultater, som Trump har stillet dem i udsigt. Er det så også et udtryk for, at hvis de her, kan man sige, hans sociale mediestrategi tidligere har kunne flytte vælgere over midten, så kan den ikke det længere, eller hvad?
19: Ja, det vil tiden jo vise. Jeg tror, at han har rigtig godt fat i sin egen base og sit publikum stadigvæk. Altså, under hele den her snak i den første time, der har vi jo snakket Ukraine og Iran og Grønland osv. Hvis du følger den debat, der foregår på Trumps sociale medier og i øvrigt i de amerikanske medier, så er det et helt andet kommentarspor, et helt andet form for kommunikation og narrativ, som Trump han sender ud, end den, der egentlig foregår mellem magthavere i Europa og USA, den, der foregår på traditionelt medier. Det er en kommunikation, der går direkte til markedvælgerne. Det er en kommunikation, der går direkte til hans base. På den måde skal han nok kunne holde fast i dem, om han kan være med til at mobilisere vælgere frem og tilbage. Det vil jeg ikke kunne sætte min finger på lige nu.
0: Solvej, man har jo talt, og det talte man om også før Trump i sådan et diplomatiske cirkler, at det her med at lave public diplomacy, altså at være tydelig og også kommunikere over for befolkningen, borgerne, hvad man gør, hvad man tænker, at der kunne være en idé i det. Har Trump skubbet på det her? Altså, er vi vidner til nu, jævnfør de eksempler, som Katrine nævner, er vi vidner til nu, at det her, det sker i USA, og det sker andre steder? Politikerne er en gang for alle afsted ud på de sociale medier. Eller er der bare tale om, at USA er et land, hvor det her har en særlig effekt, og at de vælgere, som Katrine lige talte om, Trumps kernevælgere, har en særlig interesse i det her? Blandt andet, fordi de ikke stoler på de gamle medier.
5: Jeg tror faktisk, vi kan trække den endnu længere og sige, at det er bare Trump, der kan det. Sagen er, at Trump han har jo den her strategi, som hedder, flood the drain, eller hvad den, man skal i hvert fald...
0: Flood the zone.
5: Tak for det.
0: Ja, Steve Bannons gamle,
5: ja. Præcis. Og det er jo det, han gør, ikke? Han fyrer afsted, og noget af det, hvor man bare tænker, hvad sker der? Hvorfor skal jeg vide, hvor du tænker om det? Og han er skamløs. Og der kan du have Gavin Newsom...
0: Han gør det samme med nettet, som jeg gør med DR's sendeplan, ikke?
5: Måske. Ja. I hvert fald er det sådan, vil jeg mene, at der er kun én Donald Trump, og vælgerne elsker, at han er skamløs, og at han plapper op om store ting, han sviner Mertz til. De kan virkelig godt lide det, og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Og derfor, selv hvis Gavin Newsom sætter sig til at tweete lige så meget, så vil det ikke på samme måde have samme effekt.
0: Ligger der så også i det, Solmar? Hvis du nu har ret i det synes jeg er et interessant spørgsmål, det her, fordi... Trump har jo fra dybest set det øjeblik, han trådte ind på scenen for 10 år siden, har han gjort og sagt ting, hvor alle, og jeg mener alle spindoktorer, journalister, alle ville have sagt det der, det bliver enden på din karriere. Altså, hvis du havde spurgt teoretikerne, så ville de have stoppet ham, altså, jeg har sagt 100 gange om dagen. Det faktum, at han er der endnu, han blev genvalgt for halvandet år siden, der er stadigvæk en meget, meget betydelig del af den amerikanske befolkning, som lytter til ham og sætter hans personlige vurdering højere end noget som helst andet. Er det, du siger, at det, der er særlige spilleregler for ham, altså bare fordi, at han kan lave de her normbrud, sige ting, som andre ikke ville turde sige. Det betyder ikke, at andre kan slippe afsted med det.
5: Overhovedet ikke. Han er jo også langt mere liberal i øvrigt. Hvis du kigger i forhold til, at han jo blev skilt to gange, ikke? Og stadigvæk så stemmer de kristne på ham. Og det er, han er skamløs, han er sjov, og så altså den der måde, han kommunikerer på, hans liks må jo være, jeg ved ikke, 5. klasse, tror jeg, herhjemme ville kunne følge med. Altså, det er helt vildt. Han gentager sig selv, og jeg synes, når man ser ham, så tænker man bare, hold op med at spille min tid. Sig det, du har, så videre. Han plapper løs, for at sige det ærligt. Og så indimellem kommer vi ud, skal vi have Grønland, og jeg bombarderer Iran. Og sådan. Det er helt vildt, som han sætter det sådan lidt alt sammen på niveau. Det tror jeg kun Trump kan, og det virker kun for ham.
0: Er det rigtigt, Liber? Der er altså både blandt dem, der han har sagt, elsker ham, og dem, der hader ham, der er der et sæt spilleregler, han havde opfundet et sæt spilleregler, der kun gælder for ham.
20: Det vil jeg mene nej.
3: Og det er også derfor, når vi taler om Trumps præmisser. Det her, det er ikke Trumps præmisser. Det er ikke Trump, der definerer præmisserne for kommunikation, politisk kommunikation. Det er den verden, han er i, der definerer de præmisser. Det her, det er det publikum. Altså bare nødt til at sige det, jeg har tre unger. Hvis jeg skal forstå, hvordan man kommunikerer med folk i dag, så er jeg nødt til at lytte til, hvordan er de til stede på sociale medier. Jeg er en dinosaur i den verden. Jeg sidder og læser aviser, der bliver trykt på papir. Det er vanvittigt at forestille sig, at nogle fremtidige politikere kommer til at gøre det. Så det her handler ikke om Trumps præmisser, og handler om, at Trump er i gang med helt sekundært og på sin egen hånd at ændre noget. Det her er en grundlæggende forandring, der er i gang. De sociale medier, hele den digitaliserede infrastruktur, alle de her ting ændrer vores måde at tale sammen på. Og vi kan godt tale om ligestal, især hvis vi sidder i New York Times, siger, det laver han også. Jeg er bare nødt til at sige, hvis man har været inde og se en TikTok, eller hvis man i øvrigt generelt bliver fodret med det, man nu skal fodres med fra Instagram, og hvor vi ellers, når du sidder og følger Pelle Dragsted, når du sidder og følger danske politikere, hvis du går ind og kigger på de medier, så er ligestal det samme, og det er ikke en kritik af Pelle Dragsted, det er bare for at sige, det her er ikke Trumps præmis, det her det er den nye virkelighedspræmis, og jo før vi kan forstå det, jo bedre vi også stand til at forstå, hvad der foregår.
0: Fordi Burana, nu får du lidt lov at være repræsentant for alle unge i universet her. Hvem har ret? Solvej eller Søren?
18: Nej, men jeg er meget enig i, at vi arbejder i en verden lige nu, hvor der er et meget, meget kort attention span. Altså opmærksomheden skal gå hurtigt. Det skal være hurtigt. Et hurtigt opmærksomhed. Altså, det skal gå hurtigt.

0: et, så kan vi sidde og sige alt muligt, men det lytter de jo faktisk ikke til. Så hvis, altså, sociale medier, obviously, det er kommet for at blive, men den måde, Trump bruger den på, den er unik.
1: Der er et eller andet, Katrine Villareal. En ting var den måde, han trådte ind på scenen på for 10 år siden, hvor en af de ting, han gjorde, var jo at ringe ind til nogle af de her tv-program på telefonen.
2: Hvor han stadigvæk.
1: Ja, og hvor de ikke kan lade være med at stille ham igennem, og så giver ham de minutter, han nu får, mens de stakkels tv-værter sidder på de her hårde sofaer og skal prøve at lytte efter, hvad han faktisk siger. Dengang virkede det jo som en form for underdog-strategi, ikke? Altså, det virkede, det var en form for, kan man sige, trolling. Ikke af de sociale medier, men af de gamle medier. Det faktum, at han er verdens mest magtfulde mand, han er blevet genvalgt til det embede, han kan gøre alt, hvad han gør. Hvorfor? Altså, giver det mening at være på så meget på de sociale medier, som han er, synes du, rationelt?
3: Det giver helt vildt meget mening. Altså, nu kan jeg også samle tråden op her mellem den her diskussion, og så sige, at jeg er enig med både Solvej og Søren. Hvad hedder det? Selvfølgelig er sociale medier kommet for at blive, og vi ser også i USA, at langt de fleste unge er vendt mod sociale medier. De læser ikke de traditionelle medier længere. Det er også ældre på min alder op efter. De her platforme er kommet for at blive. Hvad hedder det? Men det er jo også hele dynamikken mellem de traditionelle medier og de her nye medier, som vi stadigvæk kalder dem her mange år senere, som er vendt fuldstændig på hovedet. Ikke? Altså, det er jo ikke de traditionelle medier, det er jo ikke DR og så videre, der sætter vinklen på, hvad er det, vi skal tale om. Det er, hvad Trump tweeter eller ringer ind eller siger, og så løber I alle sammen efter det, og så er det, der bliver fælles samtalen, hvor det jo, nu er jeg selv uddannet journalist, dengang jeg gik på journalistuddannelsen, så var det den måde, at man lavede god journalistik.
1: Hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat, eller de gamle mediers advokat, det kan jo stort set komme ud på et, så kunne man jo måske sige, prøv at høre, det kan godt være, at han får en masse opmærksomhed, og det kan godt være, at det her virker voldsomt, men til gengæld sker der også en form for, kan man sige, devaluering af det, altså som Ernst ved sagde for en time siden, ja lad os nu se, ikke? Solvej tog også forbehold i forhold til de ting, han har sagt om Tyskland. Er det, Katrine, i virkeligheden måske også noget, der karakteriserer den verden, vi lever i nu? Vi får fornemmelsen af, at det hele er vigtigt. Vi får fornemmelsen af, at der hvert sekund er afgørende. Han har jo også mange års erfaring i reality-tv. Når vi så sidder og ser tilbage på det den følgende uge eller den følgende måned, så er det ikke nødvendigvis noget, der har haft den samme vægt, som vi har bildet os ind.
3: Ja, så tror jeg også, at vi bliver heller ikke overrasket længere. Altså, det er jo ikke mange uger siden, tror jeg, efterhånden, at han sendte et post ud på Truth Social, sit eget medie, hvor han skrev noget, eller nu kan jeg ikke huske det ordret, men noget eller at hvis Iran ikke gjorde, som han ville, så ville de alle sammen blive unalive, tror jeg, han skrev, eller noget af den stil. Ikke? Altså, der var jo ramaskrig både hjemme i USA og i Europa, og sikkert også i Iran.
1: Civilisationen ville opgøre
3: med og så videre. Folk var faktisk lidt overrasket over det, men er det jo faktisk ikke længere, fordi det er jo noget, vi forventer af Trump. Det er noget, vi forventer af hans kommunikation, og det er bare den måde, han også kommunikerer på.
4: Må jeg ikke også bare tilføje, undskyld, ja. Clement, nu har jeg selv arbejdet i 8 år inde på den anden side af det politiske maskinrum. Det, der sker med Trump, det er, jeg sidder som særlig rådgiver i forskellige ministerier, har arbejdet for Helle Thorning-Schmidts regering, osv. Ja. Og det er ikke for at sige, at Helle Thorning-Schmidt er nogen Donald Trump, det er bare for at sige...
1: Det
4: sprog, der foregår på den lukkede side af det her rum, af den her dør, det er ikke væsentligt forskelligt fra det sprog. Det store spring er, at Trump tager det sprog med ud på den anden side af døren. Og det er det, der i virkeligheden chokerer os. Den måde, man taler om tingene på, bag den lukkede dør, den er ikke helt forskellig fra den måde. Den måde, Biden taler om Zelensky på, var ikke forskellig på den måde, Trump taler om Zelensky på. Forskellen var, det ene var for kamera, og det andet var bag en lukket dør.
1: Så du siger i virkeligheden, at det også er noget af det, der er, kan man sige, værdien i det, Trump gør, det er, at vi har fornemmelsen af at være backstage.
4: Jeg ved ikke, om det er værdien, men det er i hvert fald det er kommunikation til tiden, fordi vi er blevet løjet til at politikere, så længe vi har levet, så længe vi kan huske. Nu er vi ligesom kommet forbi det punkt. Vi ved godt, at halvdelen af det, de siger, det er ikke sandt. Men nu er vi med ind i deres hoved på en anden måde,
1: end vi har været før. Hvor mange år havde du været politisk rådgiver før, det gik op for dig, Søren Lippert?
4: Da jeg selv bidrog tilstrækkeligt til det, Clement, var det, du ville høre mig sige?
1: Ja, det vil jeg gerne høre dig sige. 13:32 klokken. Det er P1 Søndagsvis. Akkurat, og nu holder vi faktisk fast i det her med de sociale medier, hvad de kan og hvad de ikke kan. Mandag, der landede kong Charles og dronning Camilla på et 4-dages statsbesøg i USA. Vi diskuterede det jo altså i søndags, hvad det mon var, kongen ville sige til præsidenten, når de kom derover. Det her var et andet statsbesøg, er omtalt og ventet og historisk, og hvad ved jeg, men det her, det havde måske altså nogle ganske særlige dimensioner. Han havde i hvert fald kong Charles, hvis han ellers ønskede at tage den, kan man sige, en form for opgave foran sig. Her kommer der et klip og et af de budskaber, som han bragte med til både den amerikanske præsident, til kongressen, til USA og i princippet, kan man sige, til hele verden. Lød sådan her. You recently commented, Mr.

0: President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
1: De sagde for nylig, præsident, at hvis det ikke var for USA, ville de europæiske lande tale tysk. Tør jeg sige, at hvis det ikke var for os, altså briterne, ville de tale fransk, lød det altså fra kong Charles. Lad mig så høre dig, Katrine. Er det her ikke et udtryk for, at en af verdens ældste institutioner, når det handler om at sætte dagsordner her, det britiske monarki, i virkeligheden kan gå ud og gøre noget her, uden at være på de sociale medier, uden at bruge de samme tricks, hvis ellers man, jeg har sagt, stempler velforberedt og skarpt nok ind?
2: Jo, men jeg tror også, at kong Charles var blevet sendt i byen af nogle andre. Altså, jeg tror ikke, det var helt frivillig tur, han var på heller. Og så bliver det jo også brugt bagefter på diverse platforme til at cementere forskellige pointer, både på den ene og den anden side af Atlanten. Så jeg tror ikke, vi kan ikke leve uden de sociale medier, og uden at diskutere, hvilken effekt det har.
1: Men har det en effekt? Altså, i det øjeblik, han har sagt, at man sparer lidt på krudtet, og man går ud som kongen gør nu. Et eksempel kunne måske være paven også, ikke? Hvem skulle have troet det, som vi diskuterede for et par uger siden i sin egen, kan man sige, strid med Trump. Det, at man siger noget sjældnere, betyder det så, at når man siger noget, og når man tager ordet, Katrine, så rammer det trods alt med en anden vægt, eller hvad?
2: Jo, sikkert. Det vil jeg da tænke. Men der går heller ikke lang tid i den tid. Altså, jeg er jo enig med, hvad Søren siger. Altså, den, der råber højest, får ret, ikke? Altså, der går heller ikke lang tid, før at det så bliver overdynget med et andet udsagn, og så er det den, vi løber efter.
1: Fordi brænder nu...
3: Nu nævner du to institutioner, nemlig pavedømmet og det britiske monarki. Ja, fint nok, hvis de kan nøjes med at udtale sig en gang med 4 år. Men dem, vi vælger til at repræsentere os og træffe beslutninger på vores vegne, vi satser på, at de kommunikerer oftere end det.
1: Ja, og nu har vi gået her, Philip, lad mig lige høre dig på den, fordi nu sagde Lieber før det her med, at vi har lært over årene, hvor meget politikerne lyver for os.
3: Nu strammer vi den lidt. Det var bare at sige generelt.
1: Det var præcis det, du sagde, min ven. Vi kan ringe og bestille bord i pressenævnet lige nu.
3: Skal vi tage Morten? Nej, jeg siger stille.
1: Nej, hvad vil du sige? Hvad var du på vej hen? Du var på vej et værsted, hun.
3: Jeg vil på vej derhen, hvor jeg siger noget mere til Tyskland og AfD, som ligger til at få næsten 26%. Ja. Det fortæller os lidt om, hvad der vil ske dernede.
1: Ja, men lad os lige holde fast i det. I forhold til det der med, hvis det nu er rigtigt, og jeg omformulerer lige her, Søren, hvis det nu er rigtigt, at der blandt en stor del af befolkningen er en stigende skepsis over for politikernes troværdighed.
3: Det synes jeg er en meget fin formulering.
1: Det er godt. Altså, selv jeg har ikke så mange bøger, kan man sige. Nå, men lad os nu sige det, og sige, det er mere bredt anerkendt. Philip, hvad er det her udtryk for? Hvad er det udtryk for, at Charles, vi skal høre et andet klip om et sekund, pludselig spiller en eller anden form for rolle. Hvad er det, jeg har sagt, paven kan? Hvad er det, Charles kan i en verden, hvor hvis der var nogen, der for 10 år siden eller for 15 år siden ville have sagt, at vi ville komme til at tale om pavestaten, som Liebert lige sagde, eller tale om det britiske kongehus som politiske aktører, så ville man tænke, hold nu op.
4: Jamen, jeg synes, først og fremmest vil jeg lige fremhøre også et andet fantastisk soundbit fra den her, fra hans besøg, hvor han jo også kommenterer på, at der har været en ret fin remodellering. Altså, at der er nogle ændringer, der er i gang i det hvide hus derovre med lidt mere guld og så videre. Han har også kommenteret på, at han måske har fået lidt inspiration over fra hans besøg i England på Windsor Castle, hvor han også sagde lidt tørt, at han håbede, det gik bedre med remodelleringen den her gang, end da britterne var forbi at remodellere det i 1812, eller under den her krig her, hvor de brændte det hvide hus ned. Ja. Men jeg synes netop, at det er et udtryk for, at kongehuset, de her traditionelle organisationer, jo på en eller anden måde er det, vi kigger til, altså nu, hvis der skal ske noget. Altså for mig er det i sig selv lidt grinagtigt, at det er det skandalramte altså britiske kongehus, der skal være det, der går derover og redder det transatlantiske forhold. Altså, jeg synes, det i virkeligheden er et symptom på, hvor vi står i dag. Det er at puste, sætte et lille plaster på et ret åbent sår.
1: Hvor vigtigt er det her, Ernst? Nu diskuterede vi i time 1, hvor står de europæiske lande? Er glasset halvfuldt eller halvt tomt? De havde omkring bordet relativt forskellige udlægninger af det her. Hvor tæt vi er på et europæiseret NATO, hvor enige vi er. Hvis vi lige lægger den diskussion omkring, hvor mange tusind tropper og hvor meget af BNP og alt det her til side et øjeblik. Denne her dimension, apropos åndelig oprustning, som politikerne så gerne vil have, vi skal tale om. Det, at Charles står der, at han siger, hvad han gør, at han trækker det lange historiske perspektiv op. Han gør det i en lang tale til kongressens kammer osv. Mangler det niveau, altså mangler den fælles fortælling, som kan nå ud og blive citeret i Storbritannien, men også i Tyskland, også i Frankrig, på en måde, som vi måske også kommer til at huske om et halvt år.
5: Ja, og jeg synes da i hvert fald, det som kongen jo gør her, han taler jo i kongressen, og der taler han jo til flere end den amerikanske præsident og medlemmerne af den amerikanske kongres. Han har jo et publikum, der er kolossalt her. Jeg oplever, at han i virkeligheden taler til den almindelige amerikaner og siger, det kan godt være, at I har en præsident, der kører ud af et spor. Lad os nu huske, hvad der binder os sammen. Mm. Og så synes jeg bare også, at sådan en tale, jeg synes, det er herligt, når der nogle gange er de her begivenheder, hvor ikoner, som repræsenterer noget specielt med en velforberedt tale, virkelig kan sætte en dagsorden og slå nogle ting fast. Og noget af det, som jo i virkeligheden også er lidt interessant med nu nævnte du, at det er det skandaleramte britiske kongehus, ja, men briterne har jo selv været i en periode, hvor de har løsrevet sig fra Europa, de har haft Brexit, og det er ligesom om, at der mange steder, måske lige med bortset fra Trump, er en erkendelse af, vi er nødt til at holde sammen med dem, der er
1: vores ikke
5: venner.
1: Bare fordi du havde et godt job som chefredaktør på Olvi, du kunne være en meget, meget fin kongehusrapporter, tænker jeg på billedbladet.
5: Det er ikke tvivl om.
3: Skal det være Arne eller Gås?
1: Uffe, du markerede også. I markerer alle sammen. Værsgo.
6: Ja, fordi... ja, det skal jeg jo sige, når jeg kommer, hvor jeg kommer fra. Altså, det er teater. Monarki er teater, og det har kun en ganske kortvarig effekt. Vi kan sidde som sådan en slags smertestillende medicin, eller et, som Philip sagde, et lille plaster på et stort åbent sår, og nyde kongens tale en halv time. Tænkte, der fik den sgu godt nok, de amerikanere. Ændrer der noget? Det ændrer ikke en pind. Vi drukner i lort fra hans oversvømning af zonen. I den følgende uge har vi, uanset kongens tale eller ej, fået først det, vi har talt lidt om i dag, altså det med trusler over at trække tropper ud. Vi har også prøvet noget, som vi simpelthen ikke har orket at tale om rigtigt, nemlig at han truer med at lægge ekstra told på europæiske biler, hvilket rammer Europa lige i hjertekuglen, lige i vækstmotoren. Vi overgår ikke at forholde os til det mere.
1: Filippe, er det rigtigt, at har Uffe her, som jo er nederskribent på Ekstrabladet, ret i at sige, at det her det er noget, der distraherer os et øjeblik?
4: Ja, jeg er fuldstændig enig med Uffe. Altså, man kan også kigge tilbage på den tale, som Marco Rubio holdt til det her Security Forum nede i München. Mm. Altså, det var også alle europæerne, der kiggede på hinanden og var sådan, fantastisk, nu er god gamle USA tilbage igen. Og han står og taler om, hvordan at amerikanerne kommer fra europæerne og så videre. Altså, det er det, for mig er det, vi står og kigger lidt på noget, vi godt kan lide, det gamle kongehus og sted, men det ændrer ikke noget.
1: Solvejen?
7: Ja, jeg synes, det som jeg, der sådan gjorde mig godt, da jeg så kongen, både foran kongressen, hvor de klappede hver gang, han sagde Ukraine og NATO, men også da han holdt talen til Trump, det var, at her var endelig en, som Trump lyttede til. Og det var næsten det, der sådan gjorde mig mest, hvad jeg lige vil sige, tryk bare i 10 minutter. Men det siger jo noget om Trump igen, hvordan han er. Han gider jo ikke mødes med Ursula von der Leyen. Mette Frederiksen ville han nok få, jeg ved ikke, fløjet væk, så snart hun nærmede sig. Mm. Men de der sådan en som Putins rulle, han røde løber ud, ikke? Og Charles, dem der anden er jo rå magtpersoner, eller som har noget, han
1: så
7: ikke
1: du siger,
7: har.
1: En ting er i virkeligheden, at Charles er der. En ting er, at han holder en tale. Noget tredje er, at han står i kongressen og gør det, og som du siger, når han nævner NATO her, når han nævner Ukraine, så bliver der klappet
7: de
1: i kongressen.
7: Op. De rejser op og klappede længe.
1: Paul?
8: Ja. Jeg er enig i, at det her det ikke betyder en pind. Det er så på niveau med kongens nytårstale, og man ligger lidt, og så tager man et glas champagne, og så rykker man videre. og det er på det niveau. Men det er interessant rent, at det eneste er tilbage. De eneste faste ting i den her verden, der flyder, det er paven og den britiske konge. Og det betyder så også, hvor flydende situationen er. Men det interessante her, det er, hvad det her det siger om USA's blik på Europa, for der er en dobbelthed i det. På den ene side, så ser man Europa som svagt og pacifistisk og upålideligt og alle de her ting, og på den anden måde, så er der også en benovelse og en underdanighedsfølelse over for Europa, som er the motherland og de hvide USA's oprindelsessted, etc., som giver Europa en meget specifik kapital i USA, som man også kan benytte bedre, end man gør.
1: Men en ting er, men jeg vil lige prøve at holde fast i det her, Paul, et øjeblik, fordi nu talte vi omkring det her, den europæiske diskussion i time 1, ikke? Altså nu skal Merz, som sagt, i den her uge, der kommer, der er det et år siden, at han trådte ind i sit kansleramt, ind i kanslerkontoret, der har været, vi diskuterede det i time 1, et håb om, en forventning til, at Tyskland ville træde ind og spille en anden rolle, sætte sig op ved, kan du sige, enden af bordet og være i stand til at skabe den her form for fælles europæiske dialog. Uanset jeres forbehold over for kong Charles her, er han lige præcis ikke en mand, der kan skabe et rum? Altså, hvad der så bliver fyldt ind i det rum, det er noget andet, men det, han gjorde i Washington, kan blive et fælles referencepunkt, eller hvad?
8: det er jo lige nu den her overgangssituation, hvor amerikanerne er på vej ud, og tyskerne og Bruxelles ikke rigtig er kommet på plads endnu, at der så skal være et eller andet, der fylder det her ud. Og det har man så sådan noget som paven og det britiske monarki, der gør. Men det var i et kort øjeblik. Altså Stalin spurgte engang, hvor mange divisioner har paven. Og det er også det, vi kommer ned til her nu. Det er ikke noget, der kommer til at betyde noget på den lange bane.
4: Han har svaret sig gerne jo.
3: Ja. Men må jeg ikke også bare tilføje, fordi jeg synes det der besøg af kong Charles er væsentligt, men jeg er meget forlængelse af det, Paul siger, men det er væsentligt, fordi det viser, hvor lidt Europa kan. Hele ideen om special relationship er undfanget, født og kommet til verden efter 2. verdenskrig. Special relationship-ideen, både mellem Storbritannien og USA, men også mellem Europa og USA, er et symbol på den globaliseringsære, som vi er ved at sige farvel til.
1: Peter Anslid er chefredaktør på Forsvarsmediet Olfis. Søren Lippert, som I lige hørte nu, er tidligere særlig rådgiver, han driver geopolitik og er forfatter blandt andet til bogen Derfor ender demokratiet, som vi kender det. Uffe Gardel er lederskribent på Ekstrabladet. Philippe Brander er næstformand i det udenrigspolitiske selskab. Katrine Villarreal Willumsen er analytiker, ikke mindst af sociale medier på netmediet Kongressen. Og så til højre for mig, der sidder du, Solvej Gram. Vi har talt nu i 2 timer om international politik. Vi har talt om det diplomatiske spil, vi har talt om de sociale medier, og nu vender vi os her i sidste runde faktisk til de tech-giganter. Hvor meget af det her foregår, hvor meget af det finder sted? I USA kører der jo de her dage og i de her uger en meget dramatisk retssag. Det er et opgør mellem verdens rigeste mand, Elon Musk, på den ene side, som Altman sidder på den anden. Altman leder jo altså det, der hedder OpenAI. De to herrer slås nu om den virksomhed, de startede sammen. Den historie er interessant i sig selv. Vi vender tilbage til den ved et senere tidspunkt, men det minder os måske også om, hvem vil nogen i hvert fald sige, der i virkeligheden har pengene og magten i den verden, vi lever i. Og der siger du, Solvej, vi burde også i de danske medier tale meget mere om en herre som Peter Thiel og Palantir. Hvem er det, han er, Thiel?
7: Peter Thiel, han er medgrundlægger af den her tech-virksomhed, som hedder Palantir. Og Peter Thiel var også en meget, meget udtalt støtte af Donald Trump allerede i 2016. Der var han endnu mere udtalt. Men det, der egentlig er interessant, er, at Palantir grundlagde han sammen med Alex Karp, som er demokrat. Og jo på mange måder en modsætningsfyldt mand, som har skrevet en PhD på tysk, for eksempel, bare for at sige det. Og de grundlagde den her virksomhed, fordi at efter september 2001, der stod det klart, at de amerikanske efterretningstjenester i virkeligheden alle sammen vidste en lille bid om noget, men hvis de bare havde sat sig sammen, havde haft alle informationerne og kigget dem igennem, så havde der været bedre chance for at forudse og derfor afværge efter september det her terrorangreb, som i virkeligheden ændrede verden.
1: Og Palantir var jo faktisk noget, der blev dækket sidste år i de danske medier. Det gjorde det, fordi også vi i Danmark og den danske stat er kunde, kan man sige, i butikken. Palantir leverer jo altså serviceydelser til alle mulige virksomheder, stater og myndigheder verden over, men ikke mindst i forhold til militær og politi. Hvad er det, vi, han har sagt, i Danmark køber af dem?
7: Dansk politi og PET, politiets efterretningstjeneste, vi har fået en dansk udgave af det, som på Palantir hedder den mere spændende Gotham. Hos os hedder det Pol Intel og Pet Intel, så ingen skulle være, så det ikke vækker mistanke.
1: Og det er ingen tilfældighed her, skal vi lige sparke ind, og når det hedder Gotham, skal det få folk til at tænke på den jo altså forfærdelige by, hvor Batman prøver at skabe lov og orden, ikke?
7: De er meget sådan trækker på, for eksempel Palantir er også en direkte reference til en, krystalkugle i Ringens Herre, tak, som kan selvfølgelig få se i fremtiden. Og det er noget, især Peter Thiel går op i, men hos os har vi valgt at købe det her program, som gør det lettere for politiet via overvågning og via analyse af mønstre i alle mulige databaser. Altså det svarer til, at 20 mennesker kan udføre måske 100 gange menneskers arbejde på samme tid, eller endnu hurtigere.
1: Sidste år var justitsminister Peter Hummelgaard ude at forsvare det her samarbejde. Ikke? Der blev stillet spørgsmål til ham, det gjorde der i Folketinget. Det blev dækket i de danske medier, som led i øvrigt også i den generelle opmærksomhed omkring efterretningstjenesterne, øget overvågning osv., som blev diskuteret også i forbindelse med det danske EU-formandskab. Når man hører Solvej, Hummelgaard og andre retfærdiggøre det her, så siger de, prøv at høre, vi køber de her ydelser, som vi køber alt muligt andet. Det her, det er effektive leverandører af nogle ydelser. Prøv lige at dele for os, fordi den store artikel, du har skrevet i Berlingske for en uges tid siden her, det forekommer mig, at der er 2 måder at diskutere det her på. Enten kan vi tale om, at det her er nogle virksomheder, som er meget store, de har meget store økonomiske kræfter, og vi kan tale om kan man sige, hvilken magt vi afgiver ved at handle med dem. Det samme ville gælde Elon Musk, Altman, som jeg nævnte før. Der er også et andet spørgsmål, og det er vel i virkeligheden det, som Thiel rejser, og som du rejser i dine artikler også. Hvad hvis de her virksomheder har ikke bare i gåsøjne en økonomisk dagsorden i deres egen succes, men også en samfundsvision, en politisk dagsorden. Hvad er det for nogle perspektiver, kritikerne ser der?
7: Jamen, der siger de, hvorfor skal de her mennesker, det er private virksomheder, hvorfor skal de sætte sig frem og definere, hvordan vi, vores demokrati, for det griber jo direkte ind i demokratiet, det er overvågning, det er vores samfundsdebat, det er måske også fremtidens våben, jo. Men hvorfor skal det være private virksomheder? Hvorfor skal det være Peter Thiel? Hvorfor skal det være Alexander Karp? Sådan nogle mennesker, der definerer det. Hvorfor skal det ikke være os som samfund, der træffer de beslutninger? Hvordan vi vil samtale? Hvordan vi vil lave politiarbejde og overvåge hinanden?
1: Så du siger i virkeligheden, det kritikerne siger her, de spørgsmål, du også rejser, det er, når Peter Thiel har, det har han, skarpe holdninger til alt muligt omkring samfundets indretning, overvejelser omkring menneskehedens fremtid, holdninger til demokratiet og alt muligt andet, så siger du, ved at købe de her ydelser, så risikerer vi i virkeligheden også at blive bundet for hvad, hvilken vogn?
7: Det spørgsmål, Palantir siger jo, vi giver dem kun, vi giver jer ligesom Excel-arket, og så udfylder I jeres oplysninger, Excel-arket bliver jeres computer. Andre vil sige, når vi bruger deres programmer, så giver vi dem vores oplysninger.
1: Philip Brandt her, som du er jo næstformand i det udenrigspolitiske selskab, vi har diskuteret også i programmet i dag, og vi har diskuteret jo uge efter uge storpolitik, vi taler militær slagkraft, vi taler økonomi. Hvor meget af alle de spørgsmål, vi står og diskuterer her, bliver i virkeligheden besluttet af tech-giganter, som dem, vi står her på dagens.
4: Det er jo kæmpe, altså det her, også bare for at sige det, at når man brugte det her Maven Smart System, som også udviklede sig, Palantir, det er, så kunne du på de første 24 timer i Iran-krigen ramme 1000 mål. Altså, og vi ligger, det vil jeg også gerne lige tilføje til den her karakterisering af, hvad Palantir-navnet egentlig betyder. Det er jo en krystalkugle, som både kan lade dig se ud i fremtiden, men den kan også forvrænge, hvad du ser. Mm-hmm. Så den kan også korrumpere den person, der bruger den. Om vi så blandt andet også i starten af Iran-krigen, hvordan den her pigeskole blev ramt i Iran. Og der har der været noget snak om her bagefter, at den jo faktisk blev ramt, fordi at nogle af de efterretninger, som det byggede på, var forældet. Altså, den var måske brugt på et tidspunkt som en militær installation. Men bagefter, så har det ændret sig.
1: Katrine Villarreal, hvor meget har vi været vidne til Musk, som jeg nævnte før, som jo altså sidder i denne her retssag i de her uger over for Sam Altman, hans gamle marker, hvor de strides om OpenAI. Han var jo en del af Trump-administrationen. Meget, meget usædvanlig konstruktion, da Trump trådte til sidste forår. Det varede ikke mange måneder, men jeg skal da hilse at sige, at det fyldte også en del. Har vi for længst passeret det punkt, hvor vi ikke kan, jeg nær sagt, skelne, hvad tech-giganterne gør fra det, som Trump-administrationen gør?
2: Jeg synes, det er jo en vildt interessant diskussion, det her, fordi det er jo også, hvor meget magt har vi givet Big Tech og de her platforme, ikke? Altså, vi har jo været forblindet af dem i mange, mange år efterhånden, og nu er det gået op for os, at de måske ikke er så gode, som vi egentlig troede. Det er jo dem, der har åbnet demokratiet for os og gjort, at vi alle kan komme til orde, og alle har en stemme og så videre. Men i virkeligheden, så er det er jo ikke et fælles samtale længere. Det er jo styret af algoritmer og private virksomheder og så videre. Det er jo egentlig også det, som den her retssag mellem Altman og Musk går ud på. Altså, den er jo krydret, fordi der er lidt stjernedrys med to meget markante mænd i spidsen, ikke? Men det er jo også et spørgsmål om, altså, hvem har egentlig magten over den digitale infrastruktur og AI i fremtiden? Altså, skal det være åben og en fælles ting, eller skal det være privat og kommercialiseret?
1: Vi er i de sidste 10 minutter, så er det et kort svar nu, Solvej Væske.
7: Ja, men det er jo lige præcis det, som EU har prøvet på med den her meget sexede lov, Digital Services Act, at det er en forordning. Ja, men det bliver ikke bedre end det. Men det er også derfor, at de står, at J.D. Vance, den her, det var jo en tale, der blev berømt, ikke? Da han stod nede i München sidste år.
1: Ja.
7: Var det ikke sidste år?
1: Jo.
7: Tak. Der stod han og sagde, EU, der er ytringsfriheden truet. Ja. Og der kan man sige, ja, det kan godt være, at man ikke må sige i Tyskland højt, man ikke stemmer på, man ikke kan lide migranter, men, men han sagde det også, fordi at tech-giganterne er en stor del af finansiering bag Trumps regering. Og derfor har Trump sagt, så skal jeg nok sørge for, at EU ikke giver for mange klø, så I kan udfolde jer frit, bare ikke giver mig jeres penge.
1: 13.51 er klokken. Det her program har kun én svaghed, og det er jo, at det er for kort. Paul, vi skal lægge an til landing her, og som jeg har nævnt nogle gange, så bliver det her ugen, hvor Merz kan fejre, hvis fejre er det rigtige ord, sit første år i kanslerkontoret. En af de udfordringer, der var en del, en af de udfordringer, der lå foran ham for et år siden, det var jo at få Tyskland bragt ind i fremtiden og få slukket for faxmaskinerne. De står stadigvæk rundt omkring i Tyskland. Og på en eller anden måde bringe Tyskland ind i denne her fremtid. Når han fremlægger den militærplan, som vi diskuterede tidligere. Når han går ud i mandag, så siger til Trump, det lille klip, vi startede de her to timer med, når han går ud, kan du sige, og prøver at bedrive storpolitik i denne her verden, kan han gøre det, hvis ikke Tyskland for alvor sætter sig til bordet i forhold til tech, AI, alt hvad der følger med?
8: Nej, altså der kommer til at være en uafhængighedserklæring for Tyskland og Europa på den her front, så kan man diskutere, hvor lang tid det tager, hvad det koster, og hvilke skridt man skal tage først, og alle sådan nogle ting. Men autonomi på den her front er alfa og omega, og det er i proces. Og man må også sige en ting om tyskerne her. De virker typisk lidt konservative og usexede, og langsomt, ja. Og alt det. Jeg har boet der i 8 år, så jeg ved, hvad jeg taler om. Men pointen er, at og typisk tænker man, at de er bag os andre, og de er ikke innovative, og de er skeptiske osv. Men typisk så har de også ret på den lange bane. Og nu ser vi hele den her debat om, at nu har vi troet, at sociale medier var helt fantastiske de sidste 20 år, og nu går det pludselig op for folk, at det er de måske ikke, og tyskerne ikke engang kommet på dem endnu. Eller, og det er så, fordi de siger, lad os nu lige vente og se, om det her nu også er noget, der giver mening, om det nu er robust osv. Og måske de der faxmaskiner, når kineserne eller russerne eller amerikanerne lukker for internet i Danmark, så fungerer Tyskland stadigvæk, nu.
1: Ja, det kan du kalde en sikkerhedsstrategi der. Ja.
4: En kort pointe også bare til det, at Arthur Mensch, også CEO'en og en af medgrundlæggerne, også bag ved Mistral, altså det her helt store europæiske AI-firma, jo også var ude at sige, at hvis vi ikke vågner op nu, så ender vi også med at blive en vasalstat for enten Kina eller USA på teknologifronten, ikke?
1: Katrine Villareal, hvor meget er det, der foregår, altså hvor meget er det, som Musk deler på sine sociale platforme, for eksempel, eller det, som Peter Thiel går ud og skriver osv. Er der en sandsynlighed for, at det her er en form for distraktion, altså røgslør vil være et meget stort ord, men at vi dybest set går ind og prøver at tage en politisk diskussion med dem, Solvejs artikel, hvor hun lister op, ligesom Peter Thiels verdenssyn osv. Vi går ind og engagerer os i en politisk diskussion med det her, vi forholder os til dem som en form for filosofer. Det er de ikke. De spiller matador, og til syvende og sidst handler det ikke om at lave en fristat på Grønland med en trækprocent på 0, eller hvad forestillingen kunne være. Det handler om, at deres virksomheder skal simpelthen bare så højt op på aktiemarkedet, som det kan lade sig gøre.
2: Men på en eller anden måde har vi jo givet de her platformer, big tech, altså en eller anden demokratisk mandat, ikke? Det er jo det, der er hele problemet. Og i virkeligheden, så er det kommercielle virksomheder, som vi har sat vores demokratiske lid til. Jeg tror også, at det, vi har set ved Trumps præsidentskab de sidste par år, har været, at han har taget de her big tech meget, meget tættere på sin stab. Altså, det var jo helt uhørt, at man overhovedet kunne det, før Trump overhovedet kom til. Og nu ser vi sådan nogen som Zuckerberg og Bezos og Musk og hvad hedder det alle sammen efterhånden, som simpelthen sidder inde i et ovale værelse, ikke? De sad med til hans indsættelse. Vi har Doge med, og SpaceX og så videre med Musk. Altså, de er inde og som sådan en slags oligarker og rådgive præsidenten, og det har vi ikke set før.
1: Solvej?
7: Jamen, bare som et eksempel på, at det allerede finder sted. Starlink er jo afgørende for både ukrainerne og russerne, deres internetadgang. Og faktisk har det spillet en rolle, at Elon Musk...
1: Starlink, som jo er Musks satellitsystem her.
7: Ja, det er godt lige at få sagt. Og det har jo spillet en rolle på slagmarken, at russerne en overgang ikke havde adgang til det. Og det er afgørende for ukrainerne. Så derfor sidder Musk jo med et kæmpe kort på hånden, og derfor er vi afhængige af ham.
1: Alright, nu løber vi mod de sidste minutter, Uffe. Jeg skal lige høre dig. Jeg spurgte dig jo tidligere, jeg tror, det var tilbage i første time, jeg sagde, hvor meget bliver, apropos det, Solvej siger nu, Ukraine, det sted, hvor det her bliver afgjort. Vi har diskuteret de sidste 2 timer Tysklands rolle, vi har diskuteret det transatlantiske forhold, alt det her. Jeg spurgte dig, er Ukraine trods Iran-krigen, trods Grønland-tech-krigen, hvis man kan kalde den det, er Ukraine det sted, hvor det her det bliver testet for alvor? Du sagde ja. Hvad er du mest spændt på, når det gælder Ukraine-krigen, når det gælder, hvad der måtte om noget komme ud af den telefonsamtale mellem Trump og Putin, og hvad vi lærer om Rusland på lørdag, hvor den her militærparade finder sted?
6: Der kommer ikke noget ud af den telefonsamtale, tror jeg. Derudover vil jeg lade være med at spå om fremtiden. Men jeg som alle er spændt på, hvordan den konflikt slutter, eller i hvert fald bliver sat på pause, fordi slutter kommer det ikke til at gøre. Det er en eksistentiel konflikt mellem Rusland, som ønsker at undersvinge Ukraine og Ukraine, som ikke ønsker at blive undersvunget. Den konflikt slutter ikke, men den militære del af den vil forhåbentlig slutte meget snart.
1: Det skal vi diskutere også i næste uge, i næste uges udgave af programmet her. Peter Anstrid, lad mig lige høre dig på den her. Det vi har set alle mulige rapporter om senest Institute for War, der siger, at nu taber Rusland faktisk territorie i Ukraine. Hvor underbygget det nu er, og hvor mange kvadratkilometer der så er tale om. Er vi vidner til nu? Er det vi også hører, når Ukraine taler om sit EU-medlemskab, for eksempel, at Ukraine selv er den opfattelse, at krigen nu går deres vej?
5: Det tror jeg, Ukraine har den opfattelse. Og, altså, jeg vil nødiggøre mig til dommer over, hvad der kommer til at ske, fordi det er bølget frem og tilbage. Men jeg synes, det er super interessant at se, hvad der er sket i Ukraine i de seneste måneder. Særligt, hvordan de har holdt stand hen over en lang og kold vinter, hvor deres energiinfrastruktur er blevet igen bombet. At det nu er dem, der lader til at have overhånden ved at ramme de her strategiske mål dybt inde i Rusland, som virkelig svækker Rusland. Og det ændrer jo også hele den her optag til en eventuel fred, hvor man talte for et halvt år siden om, at det var Rusland, der sad med de bedste kort på hånden. Mm. Der tror jeg måske, at det er ved at vinde, så det er Ukraine, der sidder med de bedste kort på hånden.
3: Kort. Du siger, det er eksistentielt, Clement. Ja, det er det for Europa. Og det er det, der er det nye. Det er eksistentielt, det der foregår i Ukraine for Europa. Det er det for eksempel ikke for USA. Og det er derfor, der er den kløft mellem USA og Europa. Og det er derfor, som både Uffe og Peter er inde på, vi kan ikke ane, hvad der foregår, fordi vi har ikke længere det styrkeforhold, vi havde før.
1: Ligger der også i det, du siger her, at det kan godt være, at vi diskuterer Iran-krigen, og vi diskuterer, hvad skal Tyskland gøre, og hvordan skal briterne forholde sig, hvad skal vi selv gøre, hvis telefonen ringer. Men du siger, at Ukraine er også det, der bliver testen af, ikke bare hvad USA kender vil, men hvad vi kender vil.
3: Og Rusland, Tusk, den polske premierminister, var ude at sige, det er ikke et spørgsmål om et år, men et spørgsmål om måneder efter polakkernes opfattelse, før Rusland vil angribe et NATO-land. Det er... Vi skal vågne op til en helt anden virkelighed. Jeg siger ikke, at folk går og sover. Jeg siger bare, at tingene går hurtigere, end vi kunne tro.
1: Du efterlyser stadigvæk den alvor, du mener ikke?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, nu har vi været inde på det nogle gange, det der med, hvad har været den største overraskelse i år, der er gået. Jeg synes, den største overraskelse er, at vi stadigvæk er i gang med at sige, kan det virkelig være rigtigt, at verden er en anden?
1: Alright.
3: Ja, det er det.
1: Akkurat er tilbage på søndag. Jeg vil gerne udstede en kollektiv invitation til jer alle sammen. Jeg undervejs så skrev planen for det her program med en times tid, fordi vi havde så meget at diskutere. Allerede i aften 22.15, der sender vi jo altså verdenssituationen om USA, Kina og Europa. Vi stiller spørgsmålet, hvad er fremtiden for demokratiet blandt gæsterne i øvrigt i aften 22.15? Professor Jeffrey Sachs og professor Francis Fukuyama, manden, der jo altså i 1989 erklærede, at verdenshistorien var slut. Det var dengang lige tidligt nok. Det er 22.15 til 22.45 på DR2 i øvrigt med genudsendelse i morgen på DR1 kl. 18. Akkurat er, jeg fik nævnt det før, tilbage på søndag. I redaktionen sidder Karina Lind Halskov, redaktør og producer er Louise Rømert, og mit navn er Clemen Kjærskov. Husk i øvrigt, at du kan gå ind og høre tidligere udgaver af programmet. Det foregår naturligvis på dr.dk/akkurat. Du kan også sende os forslag til gæster og temaer på clement@dr.dk. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
9: Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, er der blevet udbetalt næsten 37 millioner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt er der tækket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland, der også er højdespringer med henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner i tilskud. Alene i de seneste uger har forskellige ulvehistorier fyldt i mediebilledet. På 14 dage er 2 ponyer blevet dræbt i et ulveangreb i Egtved ved Vejle, mens 6 ulve fulgte efter en mand i Oksbøl. Flere kvinder får medicin mod ledsmerter, søvnproblemer og andre gener i forbindelse med overgangsalderen. Men medicinmarkedet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel. Derfor har Annette Soderup Petersen fra Gørding ofte været nødsaget til at tage andre præparater end det, hun i første omgang fik udskrevet af lægen.
10: Jeg synes bare, det er en negligering af det her i den grad. Altså fordi det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
9: Sandoz, der er en af de medicinalvirksomheder, der producerer hormonpræparaterne, og de erkender, at de ikke kan levere nok i øjeblikket. Det siger direktør Lawrence Met.
11: I know it's a problem, and I know that it creates frustration for patients and women in Denmark.
9: Jeg ved, det er et problem, der skaber frustrationer for patienter i Danmark, og derfor vil vi også øge vores produktionskapacitet, siger han. Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. 3 gange så mange kvinder får hormonbehandling i dag som for 5 år siden. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
12: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile to måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
9: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, der stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
13: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
9: Stadig lidt sol tilbage i øst og mod nord, men ellers skyde, og måske ender det hele i udbredt regn i eftermiddag. 10-21 grader, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
14: Du lytter til P1.
15: I dag skal det handle om en af de værste mordere i naturen. 1 million mennesker om året dør på grund af dem. Stukket ihjel. Jeg taler selvfølgelig om myg, og ja. Altså, jeg er med på, at jeg måske har skruet en smule op for action-knappen her. Men det er faktisk alvor, når vi taler om myg og de såkaldte vektorbårne sygdomme. Og vi taler blandt andet om altså blødningsfeber og orme, der kravler rundt i dine øjne. Det dykker vi ned i dag. Velkommen til Ubekrig. Og til at tale om alt det her, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, René Bødker.
16: Ja, tak.
15: Epidemiolog, biolog og seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. René, nu fik jeg lige, som sagt, skruet godt op for action-knappen her.
16: Ja, skal jeg løbe for
15: det? Ja. Det, men det var med vilje. Men dit job lige nu, det er jo blandt andet at sidde og overvåge, om der er noget farligt. Kommer der nogen myg? Og har de noget med? Kan de stikke os? Kan de bide os? Kan de give os noget? Så mit første spørgsmål er egentlig, René, skal vi være nervøse lige nu?
16: Altså, myg er jo irriterende, ikke? Og de kan ødelægge en god grillaften, eller en god skovtur. Men faktisk er Danmark meget unikt, fordi vi kan ikke blive syge af at blive stukket af myg i Danmark. Og det kan man stort set alle andre steder i verden. Det er lidt, på den måde er vi lidt et sikkert smørhul for myg.
15: Mm-hmm.
16: Men, og der er men,
15: fordi
16: det er virkelig ved at ændre sig, og det går rigtig, rigtig hurtigt. De rykker nordpå mange af de sygdomme, som spredes med myg, og det går forbavsende hurtigt.
15: Mm.
16: Så i Tyskland har de flere problemer med myggebårne sygdomme. Længere nede i Europa omkring Middelhavet er det jo blevet helt vanvittigt efterhånden. Og så er der selvfølgelig, som du siger, 1 million mennesker, der dør af malaria primært i Afrika. Ja.
15: Men måske skal vi starte med det der, når du siger, at vi ikke kan blive syge i Danmark. Hvad er det, der gør, at vi er et smørhul?
16: Ja, vi har ikke så mange myg, som vi går og bilder os ind.
15: Nej.
16: Og jeg kan jo kun anbefale folk at tage en tur til Nordsverige, sådan en juli dag, og så tage shorts på og en kort ærmet t-shirt og gå en tur i skoven. Så skal man finde ud af, hvad mange myg er. Og så vil man blive bidt af måske 2.000, 3.000, 4.000 myg i løbet af en eftermiddag. Ikke? Og det er jo nok mere, end de fleste mennesker bliver stukket af myg i Danmark i et helt liv.
15: Ja.
16: Men så det er bare anderledes i Danmark. Men så er der jo ikke de her sygdomme, som vi går og frygter. Og der er jo ikke West Nile virus i Danmark. Eller vi har ikke fundet det. Vi har jo så lige fundet 4 heste, som faktisk havde antistoffer mod West Nile virus herfra i efteråret. Så det er jo så det første, skal man sige, tegn på, at tingene nu også ændrer sig i Danmark. Og for 2 år siden fandt vi de første solsorte, der faldt døde om af den her Usutu virus, som også er en myggebåren virus. Den kan smitte mennesker, og det er nu altså meget sjældent, at det sker, men det er også noget, der har været på vej nordpå i snart 20 år, og som nu i 2024 ramte i Danmark, og vi kunne finde det i myggene også.
15: Okay. Nu, jeg synes trods alt, selvom du sagde, at det var et smørhold, at der alligevel blev tegnet et lille billede af, at det syder og bobler i kanten af smøret, eller hvad skal vi sige?
16: Ja, det gør det. Men, og kan sige, for dyrene er det jo anderledes, ikke? Fordi vi har allerede nu store udbrud af virussygdomme, som vi egentlig troede hørte til i troperne. Især den, der hedder Blue Tongue, eller blåtungevirus, som rammer drøvtykker, altså kvæg og får og geder. Og den kom jo til Nordeuropa første gang i 2006 og spredte sig som en løbeild ud over hele Vesteuropa, helt op til Polarcirklen næsten. Så Og dem fik vi så et nyt udbrud her i 2024 i Danmark igen. Over 1000 besætninger blev ramt af den her infektion ret hurtigt. Det er ikke stikmyg, der spreder den virus, men de små myg, som vi kalder mitter, som mange kender fra Sverige som knot. De bider sjældent mennesker i Danmark. Der er nogle undtagelser, men generelt bider de ikke mennesker i Danmark. Men de bider altså kvæg. Og det er meget almindeligt, at en ko, der ligger og sover sådan en julidag hele natten igennem ude på marken, den får 2, 3, 4, 5.000 stik af de her mitter.
15: 5.000?
16: Ja, der er fart på, og det er jo sådan, det er jo sådan at sådan en virus lige pludselig kommer ind over grænsen der i starten af august 2024, og så siger det ellers kapum, ikke? Og så er det bare i løbet af godt 2 måneder over hele Danmark og i rigtig, rigtig mange besætninger.
15: Nu spørger jeg lige, fordi jeg så meget ved jeg ikke om drøgtygger, men klør det på en ko også? Altså, ja, det må jo blive... Hvis jeg havde fået 5.000 myggestik og vågnet næste morgen, altså, man ville jo gå fra forstanden.
16: Ja, det er rigtigt, og de vender sig jo som regel til det. Og bliver ligesom... Når man får så stor en dosis, så er ligesom immunsystemet ligesom siger, okay, vi kaster håndklædet i ringen, og det er med at klø. Samerne gør det jo også i Nordsverige, og når det sådan starter på sæsonen, så laver de nogle gange det nummer, hvor de lige tager trøjen af og stiller sig ud, og så får de bare lige den der massive dosis af mygstik, for ligesom at få sat en bremse
15: på huset. Altså chokterapi nærmest?
16: Ja, og jeg vil ikke selv gøre det, men de gør det. Men vi har faktisk, når du nu siger det, så har vi faktisk et problem i Danmark med mitter. Men det er hestene.
15: Ja.
16: Fordi det er jo populært at have islandske heste.
15: Ja.
16: Og Island har ikke myg, og de har heller ikke mitter. Og det er jo sådan det eneste sted i verden, bortset fra Antarktis, hvor der ikke er stikmyg. Og det betyder altså, at de her islandske heste, som har været deroppe, siden vikingerne droppede dem af, de fuldstændig har mistet evnen til at regulere deres allergi over for mygstik og mitter. Så når du ser en sådan stor pony et eller andet sted i Danmark, fuldstændig dækket til med sådan en... med netværk eller stof hen ad ryggen og helt ned over øjnene, så den kun kan trække vejret og lige græsse, så er det, fordi den har allergi over for mitter. Og det kan blive så alvorligt, at man nogle gange er nødt til at aflive de her heste, fordi de simpelthen ikke kan vende sig til at blive bidt så meget. Men kvæget vil normalt ikke have problemer på den måde. Om de så selv ser det på den måde, det er der ingen, der rigtig ved. Og der er jo en lille smule bekymring nogle gange for, at det går lidt ud over mælkeydelsen, og det, hvis det gør det, så er det nok, fordi de ikke synes, det er så fedt.
15: Altså, det må man formode.
16: Man kan jo se, at rensdyr og den slags primært rensdyr i Nordsverige jo gerne løber op på fjeldet.
15: Ja.
16: Og det er jo ikke, fordi der er lækker mad op på fjeldet, eller der er meget spist op. Det er jo primært, fordi der ikke er nogen myg. Altså, så det må betyde noget for dem, at de går. At de ligesom vælger at forlade den der lægen nede i de store skove, hvor der egentlig er masser af lav at spise, og så går op i de der vindblæste højder, ikke? Så må det lidt betyde noget for dem.
15: Ja.
16: Så, ja.
15: Okay. Nu synes jeg, vi har fået nævnt et par myg, og det er jo meget interessant, at der er, hvis man dykker ned i det, så er der jo ret mange underarter. Så det kan være, vi lige sådan skal... Kan du tegne et billede af, René, sådan... Bare sådan cirka, fordi der er ret mange myg. Men så det behøver ikke dem alle sammen. Men sådan i hovedtræk, hvad har vi så at arbejde med?
16: Jamen, vi kan jo starte med at sige, at vi har et problem i Danmark, som vi har med alt mulig navngivning, fordi det roder. Vi kalder dem myg. Vi burde kalde dem stikmyg.
15: Okay.
16: Fordi myg er i virkeligheden en rigtig stor gruppe, som inkluderer også stankelben og kvægmyg og svampemyg og vintermyg og mitter og sandfluer og en hel masse andre ting. Vi kalder dem myg alt sammen. På engelsk vil ord som mosquito, som jo mange kender, det vil faktisk betyde stikmyg. Altså det er decideret et ord for lige den familie af myg her. Og det er dem, som spreder de her sygdomme.
15: Ja.
16: Det er der så også nogle mitter, der gør, men ikke rigtigt til mennesker. Så stikmyg, det er den gruppe, som vi har. Og de er en familie, sammen med alle de andre familier, som udgør myg. Og så har de en nabogruppe, som hedder fluer. Så myg og fluer, de har alle sammen et par vinger. Vi kalder dem to vinger.
15: Yes.
16: Så har vi ligesom
17: Det, og så er der alle de andre insekter. Men det her, så, det er gruppen. Så vi insekterne, og så har vi den her gruppe myg og fluer, og så har vi myggene, og så har vi den familie, der hedder stikmyg.
15: Og det er jo der, og det, er det, vi taler om, fordi
17: det er dem,
15: det er dem der stikker, det er dem, der bider, det er dem, der får de fleste vedkommende surblod.
17: Det er dem, der overfører de alvorlige sygdomme, nemlig, til mennesker også. Det er det her, vi har malariamyggene, som er en slægt, som hedder Anopheles, som har en hel masse arter. Og så har vi for eksempel edesmygte, vi kalder dem på dansk skovmyg, eller strandingsmyg, og det er dem, som overfører for eksempel denguefeber, som man måske kender fra Sydfrankrig, eller fra sin tur til Thailand, eller hvor man nu har hørt om den slags ting.
15: Ja.
17: Og så er der nogle andre myg, som ikke rigtig spiller den store rolle, men en af grupperne er jo kuliksmygene, og det er den, der er interessant, fordi det er dem, der kommer til at sprede West Nile virus, og West Nile virus nu om ganske kort tid, hvis det ikke allerede er kommet, så stikker næsen ind over grænsen sydfra og bliver etableret i Danmark.
15: Mm. Og skal vi ikke lige prøve at tale om så, hvordan det sker, altså sådan helt mekanisk, fordi myggene er jo ret, den er jo virkelig dygtig til det.
17: De har været gode til det her i rigtig, rigtig mange år. De første myg sugede blod fra dinosaurerne.
15: Ja.
17: Og så de har haft 100 millioner år til at raffinere det her og tilpasse sig os, eller fugle, eller hvad. Vi har sågar en myg i Danmark, som er specialist i at suge blod fra frøer. Og det er som det, den kan. Og vi fanger den aldrig nogensinde i vores fælder, fordi de fælder, vi sætter op, de prøver jo at ligne en fugl eller et menneske.
15: Klart.
17: Og vi ser den aldrig nogensinde. Men en gang imellem, når vi kommer om vinteren og leder efter myg, der overvinter, så sidder den sammen med de andre overvinterne myg. Og så ser man lige pludselig den der myg, så siger hey, hvor kom den fra? Den har vi overhovedet ikke set hele sommeren, men den er der.
15: Men altså, kan man ikke lave en, altså en eller anden frøfælde, en falsk frø?
17: Det kunne man sagt, godt.
15: Ligesom sige,
17: det kunne man godt. Så skal jeg overbevise nogen om, at det vil være en rigtig god idé at poste penge i sådan et projekt.
15: Jeg
17: og,
15: hører dig.
17: Det er lidt op ad bakke.
15: Klart.
17: Men de er der.
15: Okay. Men det der er bare sådan helt mekanisk, René, det, ja. Jeg sad og prøvede at kigge lidt på det, og det er jo virkelig sådan, det der apparatur, de bruger til at bide og suge med. Kan du ikke prøve at forklare lidt, jamen, om, hvordan det virker? Fordi det er ret fikst.
17: Der er to måder at suge blod på. Der er den måde, vi kender hos fluerne, altså tætsefluer og klæger og de der store møgdyr, som kommer og bider rigtig hårdt om sommeren. Og det er dem, vi kalder poolfeeder. De bider et ordentligt hul, og det gør ondt, når man bliver bidt af sådan en. Og så sidder de og lapper blodet i sig. Myggene, de er lidt mere, det er kirurgerne. De kommer med det der lange sæt munddele, som består af forskellige knive og sugerør og styre underlæbe til at holde fast på det hele. Og så saver de simpelthen et hul ind, og stikker så den der tynde rør ind i huden, når der er lavet et hul. Og så leder de simpelthen efter et lille kapillær, altså et lille, det mindste blodkar, vi har, og så stikker de snablen ind, passer lige, så den glider ind i kapillæret, og så sidder den der og suger de her blodceller i sig og serum, og hvad den skal få fat i. Og så trækker den det hele ud igen bagefter, børster sig pænt af, og du kan ikke se den her suget blod. Der er ikke noget at se på myggen. Hvis du kiggede på en tætsteflue eller en klæg, så er den smasket ind i blod over hele hovedet.
15: Ja.
17: Fordi det er sådan, den er.
15: Poolfeeder, de sidder bare ved søen, havde jeg nær sagt. Og bare.
17: Ja, de sidder nemlig og drikker og snasker og slås med hinanden om det hul, de nu har lavet og sådan noget. Men myggene, de er lidt mere raffinerede på den måde.
15: Og det er vel også, René, sådan, at man kan, man mærker det ikke rigtigt, fordi det er så fint. Altså det er det her, som jeg forstod det, at der kommer ligesom det her rør, men som er delt i seks. Der er sådan forskellige, og der er nogle små save og en lille bitte.
17: Der er to sæt save, og så er der røret og underlæben. Ja.
15: Ja, og det er så skarpt, at man mærker det ligesom ikke. Det er ligesom bare.
17: Det sker en gang imellem, at de kommer til at ramme nerve. Og så ved vi godt, hvad vi gør, ikke? Så jo. Klask. Og det er jo surt. Og det kan man sige, det giver jo et vis evolutionært tryk, kan man sige.
15: Trods alt.
17: På myggen. Det gælder om at undgå det, ikke? Så de har selvfølgelig specialiseret sig i, at undgå at ramme vores nerver. De er rigtig gode til det, og de er jo gode til med det samme at få lagt lidt bedøvelse ind, så vi ikke lægger mærke til, at de er der.
15: Jamen, det er jo det, der er vildt. Altså, i det ene rør er der ligesom sådan lidt, der er lidt bedøvelse. Vi har to fine save. Vi har den der underlæbe, der sådan holder godt fast, så man ikke roder rundt og sådan noget. Det er jo,
17: altså, det kommer ikke med ind. Den bøjer, og det kan man faktisk se.
15: Nå, med det kommer ikke med, den kommer ikke med, men den er ligesom hjælper til at stabilisere
17: den
15: operationen, om man
17: hele,
15: så må sige.
17: Så efterhånden, som den hovedsynker ind, så bøjer den her underlæbe i sådan en bue. Det kan man altså sagtens se, hvis man kigger, hvis man
15: hvis man opdager det og har skarpe øjne nok.
17: Offrer sig selv, og det kan da være meget sjovt at gøre en gang imellem. Altså, de er jo lidt skæg. Det, så skal man gøre det nu, inden der kommer sygdom. Så til sommer er måske sidste chance for vi at kigge på.
15: Men er det det, René? Skal vi, så må vi lige tilbage til det.
17: Ja, det jeg tror faktisk,
15: siger det, du, at nu nærmer vi os rigtig meget?
17: Ja, jeg tror, at det bliver i min arbejdstid, at vi kommer til at se West Nile virus dukke op i Danmark. Og jeg er pænt op i 60'erne. Så det er nok.
15: Okay.
17: Det er nok den vej, det går. Altså, det har været på vej nordpå. Både Ushuto-virus og West Nile-virus i de sidste 20 år i Europa. Og det har hele tiden været sådan, at Ushuto-virus er lidt bedre til at tilpasse sig, end West Nile-virus har været. Så det er normalt sådan, at Ushuto-virus dukker op, og så går der et par år, så kommer West Nile-virus. Og Ushuto-virus dukkede op i Danmark i 2024, så hvis det fortsætter på den måde her, så tror jeg bare, at West Nile-virus er på vej.
15: Okay.
17: Der var meget West Nile-virus omkring Hamburg.
15: Det er jo.
17: Så vi er altså tæt på.
15: Men så er vi jo også, nu har vi nævnt Ushuto-virus et par gange, og West Nile-virus et par gange. Vi er jo også nødt til, altså hvad gør det? Hvad er det for en sygdom?
17: Ja, Ushuto er jo, det er jo sjældent, at det gør mennesker syge, ikke? Men begge to er jo i virkeligheden virus i fugle. Så det er noget, der foregår ude i naturen mellem de vilde fugle. Og så sker der bare det, at nogle af de her myg jo engang bider noget andet end fugle, og så sprøjter det sig det her virus ind i et menneske, eller en hest, eller en ko. Hvis det er en ko, så sker der ikke noget. De kan ikke blive syge af West Nile-virus. Men hester og mennesker har én ting til fælles. Vi er ret forskellige, kan man sige. Men én ting til fælles har vi, det er, at vi kan få hjernebetændelse af West Nile-virus. Og det er så det, der. Det er så det, man ser.
15: Ja.
17: Og hjernebetændelse, det er altid noget skidt. Uanset hvilken virus det er. Lige snart det kommer
15: hest eller mand, det er ikke
17: centralnervesystemet og virus, det er bare en rigtig, rigtig dårlig kombination.
15: Ja, ja.
17: Men vi kender det jo fra centraleuropæisk hjernebetændelse, som er en virussygdom i flåter, som jo er pænt på vækst, eller på vej fremad i Danmark. Ikke? Det, ellers kender vi det jo mest fra Sverige. Det har altid været på Bornholm i øvrigt.
15: Ja.
17: De har som regel en eller to tilfælde om året, men svenskerne har jo flere hundrede tilfælde om året, og det er jo på vej sydpå i Sverige også. Og så har vi jo så fået det ind i Nordsjælland her for nyligt. Så det er samme type virus. Det er jo samme familie eller gruppe, det hedder flavivirus, begge to. Familie med gul feber, jo, også, som jo er den mest alvorlige myggebårne sygdom, der findes.
15: Mm.
17: Men det er jo ikke noget, vi kommer til at se i Danmark.
15: Men altså, hvor alvorligt er det? Altså, kan man, hvad er dødsraten for nu?
17: Den er lav. Altså, det er heldigvis sådan, at de fleste mennesker får kun en infektion i kroppen. Og det vil du måske ikke engang lægge mærke til. Du får måske lidt feber, og så får du slået den her infektion ned.
15: Mm-hmm.
17: Det samme gælder også med centraleuropæisk hjernebetændelse for flåterne. De fleste mennesker, der sker ikke noget. Så er der bare nogle gange, og det er sådan lidt russisk roulette. Altså, nogle gange lykkes det virus at trænge over den her blod-hjernebarriere, og så kommer det ind i vores centralnervesystem. Og så går det her fra at være en fuldstændig harmløs virussygdom i kroppen, som ikke spiller nogen rolle, giver lidt feber måske aller værst, til lige pludselig at give en hjernebetændelse, og så går det jo galt. Altså det, uanset hvad, så bliver man syg, og i værste fald, så kan man dø af det. Men det er få, men der er faktisk kun én eneste tysker, der er død af West Nile-virus, selvom de har haft det siden 2018. 2018 var den der rekordvarme sommer.
15: Ja, jeg husker
17: det. Og der rykkede det. Altså, West Nile virus tog bare et kæmpe spring hele vejen op gennem Vesteuropa og nåede helt op til det nordlige Tyskland, uden at springe over til Danmark.
15: Ja, okay.
17: Men der er kun én tysker, der er død af West Nile virus. Men selvfølgelig er der nogen, der bliver syge af det.
15: Men så siger jeg bare, René, altså, da du sagde, der er kun én tysker, der er død af West Nile virus, så tænkte jeg, okay, der kommer et punktum, eller så siger han nogensinde. Men så siger du, siden 2018,
17: ja.
15: Så lang tid siden er det, altså det er jo 8 år så. Ja,
17: og det er jo også
15: det kan jo godt.
17: Ja, og hvor meget altså, er der? Altså, hvis det rigtig får bidt sig fast, så er der jo endnu flere myg, der
15: jamen, det er det, jeg mener.
17: Ja. Men nu kommer der til en sjov ting, og det har vi faktisk brugt sidste sommer på. Og det her er sjovt, og det er også positivt. Fordi den myg, som spreder det her virus mellem fuglene, den myg, det er Culex pipiens, den er ganske almindelig myg. Vi kender den alle sammen. Vi kender den, fordi den overvinder som voksen. Så når vi åbner køkkenvinduet i oktober måned eller sidst i september, så vælter det ind med små myg, som er kroppen fuld af fedt. De bider ikke. De leder bare efter et sted at sidde. Og hvis jeg åbner mit køkkenvindue i sådan et parcelhusave i slutningen af september måned, så sidder der mindst 10 kubiks pibians på køkkenvæggen og tror, de kan gemme sig på den der hvidmalede væg. Ja. Og jeg ved jo godt, at de kommer til at dø af at blive tørret ud, ikke? Men havde det været ude i min carport eller nede i en eller anden kælder, så havde de faktisk siddet der hele vinteren igennem. Mm. Og så var de fløjet ud om foråret. Men de elsker at stikke fugle. I Sydeuropa, der er det bare sådan, at de også stikker mennesker. Så de overfører rigtig meget West Nile virus til mennesker og heste i Italien, Spanien, Sydfrankrig. Men når vi så rykker længere og længere nordpå, så bliver der, selvom der er meget West Nile virus i fuglene, ser det ud, som om det bliver mindre og mindre i dyrene. Så lavede vi et forsøg i sommer, hvor vi prøvede at se, hvor mange af de her kuliksmyg kan vi egentlig tiltrække, hvis vi sætter os ud i en skov om natten. Og det gjorde jeg sammen med mine kollegaer i Sverige og Finland og Estland og Litauen.
15: Og når du siger, vi sætter os ud i skoven om natten, så er det dig og dine kollegaer, I sætter jer i en skov?
17: Vi aftalte
15: og leger.
17: Vi sidder i nat i juni og i juli og august, ja. og så tæller vi simpelthen, hvor mange myg, der lander på os. Og så sætter vi samtidig en fælde op ved siden af, som fanger alle de myg, der er i skoven, som ikke dufter af noget, som ikke, ja. Som myggen kan ikke mærke, om det er fugl eller menneske, den udsender bare noget kuldioxid. Og de her fælder, de fangede altså Culex pipiens myg, som de skal, for vi ved jo, det er der, men de landede altså ikke rigtigt på os. Der var et enkelt sted i Letland, hvor de faktisk fangede nogen, men ellers så landede de ikke rigtigt på os mennesker. Det havde vi lidt en fornemmelse af, og det var også derfor, vi lavede det her forsøg. Så lige nu ser det ud som om, at den vigtigste myg for West Nile virus spredning, den har vi i Danmark, og den kommer til at sprede West Nile virus mellem fuglene, men formodentlig ikke rigtigt sprede det til os mennesker. Til gengæld er der så nogle andre myg, som måske kan gøre det.
4: Ja.
17: Men de er nok ikke lige så gode. Så jeg tror bare ikke, det bliver så slemt i Nordeuropa. Jeg er ikke så bange for West Nile virus. Det er nogle andre ting, jeg er langt mere bange for.
15: Det skal vi nok komme til. Men det var bare lige, om vi lige kunne sætte et komma, fordi i forhold til det der med tiltrækning, ja. Hvad det er, der tiltrækker myg.
17: Ja.
15: Nu siger du det her med koldioxid. Det var meget interessant, at det kan de mærke.
17: Ja.
15: Og så er der et par andre ting, de sådan lidt, der trigger dem.
17: Vi bruger også noget, der hedder octanol, som er et duftstof, som pattedyr især udskiller. Og det virker. Altså, det er det, de er interesseret i.
15: Mm.
17: Det lugter lidt af svampe. Det lugter som bark champignon. Og jeg har svært ved at tro, at jeg lufter af det, men så kemikerne siger...
15: Altså, lige nu gør du i hvert fald ikke, René. Det kan jeg sige.
17: Kemikerne siger, at vi udskiller det, og så må vi jo tro på det. Og yes. Det virker, som om at myggene sporer sig ind på det også. Så det skal nok passe. Og så er der en masse andre ting. Varme er jo også vigtigt. Og det er en af de fælder, vi er rigtig glade for at bruge. Den udsender varme også. Den brænder simpelthen en gas, naturgas af. Og udsender så koldioxid fra det gas. Og en lille smule, så bliver en lille smule varm af det. Og så har vi så en lille tablet med octanol i, så den får ligesom det hele.
15: Det hele
17: og så suger den. Så, og der finder vi stort set alle de myg, vi har i Danmark. Så den er effektiv. Men de bruger også andre ting, og de kan også registrere, at man bevæger sig. Fordi hvis man bevæger sig igennem skoven, så det føles som om, at de registrerer det på en eller anden måde og kommer på vingerne. Så, og det er nok mere avanceret, end vi tror.
15: Jamen, altså man kan sige, når du, som du siger, altså de har været her i mange hundrede millioner år, der er jo antageligvis en evolutionær udvikling, som gør, at de kan dufte, de kan mærke, der kommer noget varmt her, der kommer noget varmblodet på en eller anden måde, der er vel en sammenhæng her, og noget bevæger sig. Vi sidder her stille og roligt i skoven, vi leder efter noget, der skal...
17: Og vi har 30 arter, de er jo forskellige. Så de har også forskellige strategier.
15: Ja, klart.
17: Altså, der er jo en myg, som især en af malariamyggene fra Afrika, som simpelthen kan dufte sure tæer. Og jeg havde nogle hollandske kollegaer, som simpelthen lavede det nummer og, på Wageningen Universitet. De er meget aktive i Afrika også og laver virkelig fremragende arbejde. Hvor de simpelthen sad i boxershorts der i stor bur og havde de her malariamyg, som de dyrkede i en kultur. Og kunne simpelthen vise, at hvis man ikke vaskede sine tæer, så gik de, og de gik efter fødderne. Altså, der var simpelthen et duftstof der, som myggene havde lært, at det havde noget med mennesker at gøre.
15: Yes.
17: Jeg er interesseret i mennesker. Fint, så går jeg efter det her. Altså, det er bare... Det er evolution, ikke? Altså,
15: ja, det er vidunderligt.
17: Jamen, det er jo skørt. Men det er jo også super fedt, fordi...
15: Nå, men det er jo skide smart. Det giver dem, altså...
17: Jo, men vi tænker jo også, nu forstår vi noget. Kunne vi forestille os, at vi satte nogle fælder op overalt i afrikanske landsbyer, som udsendte et målrettet stof, som myggene kunne lide, og så kunne konkurrere med menneske. Så hver gang vi ligesom knækker en af de der ned, og så åbner det muligheden for, at man kan bruge det til et eller andet.
15: Nå, men der er jo en løsning bag det hele, så det er klart nok. Havde jeg nær sagt æsker med sur, så man er måske lidt mere raffineret, men...
17: Ja, det kunne man forestille sig, ikke? Man kunne også vaske fødder og sådan noget, men...
15: For at sætte fælder op, altså for at...
17: Men der er mygt, som også er rapporteret fra tidligere, altså som især bider næser og sådan noget, altså, og det er nok varmen, altså blodgennemstrømningen i næsen.
15: Jamen, jeg kunne læse mig frem til, at myg, og det er måske, det er nok også særligt, men at de tilsyneladende har en

0: Det er så, at du endelig har succes. Du finder en vært. Du bliver ikke slået ihjel. Du får sat dig på huden. Du får sat snablen ned. Og nu har du hele det her proteinrige måltid, som gør, at du kan udvikle 2.000 nye æg. Og så tænker du, blodtype 0? Nej, det er ikke lige mig, du. Ej, der trækker jeg grænsen.
1: Klart.
0: Jeg tager chancen og prøver, om der ikke lige skulle komme en anden forbi, som havde en AB.
1: Som måske eller, er gravid.
0: Ja, eller et eller andet. Så,
1: jeg hører dit argument, René.
0: Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er for skørt.
1: Altså, argumentet kan vel også være, at nu taler vi om, hvad der giver evolutionært mening. Det evolutionære pres vil jo altså blegne her, hvis man har så store præferencer, så er det ikke dig, der kommer videre.
0: Jo, men det er jo ikke blodtypen, de er interesseret i. De er interesseret i nogle proteiner generelt.
1: Ja.
0: Og hvorfor skulle det lige være en blodtype? Fordi det kunne lige så godt være et eller andet, en anden genetisk forskel på mennesker, som betyder noget. Så, men vi er fokuseret på rhesus positiv og på AB-systemet,
1: godt så.
0: Blodsystemet, og så er det det, vi fokuserer på. Jeg tror ikke på det. Jeg vil ikke afvise det rigtigt, men jeg synes ikke...
1: Nej.
0: Jeg er ikke overbevist.
1: Du har ikke set beviser endnu?
0: Ja, det er ikke en hypotese, jeg vil bruge penge på.
1: Nej, okay. Godt. Godt, godt. Men så er der noget andet, bare, og nu, fordi nu nævnte du de her æg, og det er jo ret interessant også. Og det har lidt... Eller det har en del at gøre med, hvad vi har talt om indtil videre. Men det her med, at der er nogen myg, som har kunne trykke lidt på nogle genetiske knapper i forhold til deres æg, som gør, at de overlever lidt bedre.
0: Du tænker på tigermyg?
1: Jeg tænker på tigermyg, lige præcis.
0: Ja, tigermyg, det er jo blevet Europas plage. Altså, det er virkelig, virkelig et problem. Det er ikke en myg, der hører til i Europa. Og den kom ind i formodentlig til Albanien i 1978. Mm. Og den har taget en tur rundt i hele verden. Den er meget almindelig i Nordamerika også. Men den kom altså fra Asien. Og vi fik dem ind, formodentlig med nogle brugte bildæk. De der brugte bildæk, de bliver jo genarbejdet, og man udvinder gummiet og bruger dem igen. Og de sejler rundt fra i store skibsladninger og til hvor det nu er billigst at få dem recyclet, eller hvad hedder sådan noget, genbrugt.
1: Ja.
0: Og det var så Albanien, der kom med et bud der, og så kommer de her dæk ind. Så sker der det, at tigermyg, de lægger deres æg i små containere i Asien. I hule bambusrør, eller en henkastet skal fra en kokosnød, eller det kunne også som end være en coladose, eller et eller andet, der ligger der. Det er det, de kan. De lægger aldrig æg i søer, eller åer, eller sådan noget.
1: Nej.
0: Små container. Bildæk er en lille container. Og hvis du nogensinde har haft en gynge som barn med et bildæk i, så vil du vide, der står altid vand. Så når man når et vist højde, når man gynger, så får man våde bukser.
1: Yes.
0: Det ved tigermyg, eller det kan de smage. Selvom der ikke er vand i selve bildækket, når de kommer, så kan de smage, at det her er et sted, hvor der, når det regner, så står der vand et stykke tid. Så lægger de deres æg der på det tørre bildæk. Og så bliver det losset ombord på det her skib, sejlet verden rundt, og smidt så på en eller anden havneplads i Albanien. Og så begynder det at regne, så klækker ægene, og så kommer tigermyggen ud, og så begynder den at sprede sig i Europa, det har vi så kunnet se de senere år, at nu har den nået helt ned i Sydspanien også. Vi har simpelthen kunne følge den år for år ind i Frankrig og videre ned, og så kom den til Mallorca, og så til sidst hele vejen ned gennem der. Så tænkte vi jo lidt, fedt, at vi bor nordpå, fordi den rykker ikke rigtig nordpå. Og så begyndte der jo folk at kigge efter den, og så dukkede den jo selvfølgelig op i Holland. Holland er jo også et sted, der importerer ting overalt fra hele verden.
1: Ja, det er de store containerhavne i Rotterdam super, og så videre.
0: Og de er super gode til det, og de tager også bildæk igen. Og så begyndte der jo også at dukke nogle af de her asiatiske myg op. Koreikus og Japonikus og så tigermyggen. Og fedt nok. De dør jo så, når det bliver vinter. Der er bare lige det, at den her myg lever faktisk i det nordlige Asien også. Og dem, vi fik ind i Albanien, de har nok været fra den sydlige del af Asien, så de ligesom var tilpasset til, at der ikke rigtig var en vinter. Mm. Og derfor så kunne de ikke rigtig trænge nordpå. Altså, vi så dem komme op, og vi så dem faktisk komme med lastbiler op langs de tyske motorveje, for hver sommer begyndte der at være tigermyg på restepladserne. Når det så blev vinter, så var det slut. Og så ligesom skulle de introduceres med grøntsagsimport og campingvogn og sådan noget i det næste sommer. Men de havde jo så dybt i deres gener evnen til at lave nogle æg, som faktisk er beregnet til vinter.

0: altså til at overvintre. Og så begyndte de at rekombinere de her gener. Og nu sker der altså det i Tyskland, at den her tigermyg, som egentlig skulle holde sig nede i Sydeuropa, de har nu fundet ud af, at her er løsningen på at få de her æg til at overvintre. De indser nu, når det begynder at blive efterår, dagene bliver kortere, det begynder at blive køligere, så lægger de nogle æg, som ikke bliver klækket, før at ægene har været udsat for frost, før de har opglivet, at det har været vinter. Så det ligger helt roligt, selvom det stadigvæk er plusgrader, og de egentlig burde klækkes og gå til grunde, så ligger de og venter på, at vinteren er overstået. Så klækkes de. Så nu har vi dem i det sydlige Tyskland, helt faste bestande af den her tigermyg. Okay, tigermyg er tigermyg, ikke? Altså, det er selvfølgelig irriterende, og den er specielt irriterende, fordi den bider om dagen. Og så allerede om
1: modsat
0: eftermiddagen.
1: De fleste mygarter.
0: Det er meget få. Vi har kun én myg i Danmark, som bider om dagen.
1: Mm.
0: Ellers så, medmindre man går ind i en skov, hvor der er meget skygge og sådan noget, så skal de nok komme, ikke? Men generelt er det sådan, at hvis man er soleksponeret, altså sådan en eftermiddag, og sidder på terrassen med sin gin og tonic og sådan noget, og man bliver bidt af en myg, så er man i Sydeuropa, og så er det tigermyg. Men der er bare lige den anden ting med tigermyg, er, at den er også super egnet til at sprede denguefeber,
1: mm-hmm.
0: som er en alvorlig virussygdom. Og Zika-virus, som vi jo også har hørt om, efter den kom til Sydamerika. Og så chikungunya-virus, som jo der ikke er så mange, der skriver om, jeg tror ikke, der er mange journalister, der kan stave til chikungunya. Jeg kan ikke selv. Jeg er nødt til at slå det op hver eneste gang. Men det var faktisk den første af de her sygdomme, som blev spredt med tigermyg, som kom til Europa. Og den ramte en bjerglandsby tilbage i nullerne i det nordlige Italien, hvor næsten 200 mennesker blev smittet med chikungunya. Og alle sagde lige pludselig, ups, nu er det ikke bare en plage af tigermyg.
1: Nej, og så bare lige fortæl mig lige igen, hvor alvorligt er chikungunya så?
0: Ej, chikungunya
1: fordi dengue er jo meget alvorligt.
0: Dengue er ikke... Jeg ved ikke, at det er meget alvorligt sygdom.
1: Og med denguefeber er der sådan noget, det er der
0: det er ikke noget, man har lyst til. Man kan jo dø af det.
1: Ja, men det er det,
0: det er ikke så mange, det er ikke så almindeligt, at man gør det, men man bliver alvorligt syg af det. Chikungunya har et godt afrikansk navn, de kalder den breakbone fever. Altså, det er som influenza. Og du man hører jo tit folk, der har haft alvorlig influenza, og man har den der smerte i knoglerne også.
1: Ja, ja.
0: Og folk siger, åh, jeg troede, jeg skulle dø. Der var ikke nogen, der troede, jeg skulle dø. Men jeg har haft mødt folk, som har haft chikungunya, og for fanden sagde, skulle også denke, som sagde, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, nu ved jeg, hvad folk
1: break mener. Breakbone.
0: Det, altså, det er så alvorligt. Altså, det føles som om, man får brækket alle knogler i kroppen. Det kan være alvorligt. Det kan også være relativt mildt, men det kan være alvorligt. Mm. Man dør ikke af chikungunya. Men dengue er jo så desværre en alvorligere sygdom, fordi den, især når man har haft det tidligere, og har udviklet en form for antistoffer mod den, og bliver smittet igen, og er en anden stamme af dengue, så kan der ske en voldsom immunreaktion, som gør, at man får en blødningsfeber. Og det kan så være en dødelig tilstand.
1: Ja, ja. Okay. Men så bare lige for at være helt skarp på det der med tigermyggen og de æg der. Altså, der er... Den tilpasser sig så, og de der æg, de kan simpelthen tåle frost så. Der er lige skruet på nogle, trykket på nogle genetiske knapper og nogle koder, så æggene kan overvintre. Det betyder, det betyder vel også, altså så kommer de tidligere, så skal de ikke køres med lastbiler op i løbet af sommeren. De kommer
0: de ligger bare alle de andre. På vinteren overstået, så ligger de, så klækker de, og så har vi dem fra starten af sommeren.
1: Mm.
0: De kommer ikke frem i april måned, fordi de er stadigvæk lidt glade for
1: det
0: varme, for det varme klima. Så de kommer lidt senere, men så kommer de. Så det er ligesom det, der har ændret, kan man sige, gamet fra, at vi ligesom sagde, det er synd, jeg har fået tigermyg ind i Sydeuropa.
1: Mm.
0: Det er ikke vores problem. Til at vi nu må sige, at det ser ud som om, at de tager det seje træk nordpå.
1: Okay.
0: Og faktisk er de jo så allerede nu fundet i Sverige. Jeg har en god kollega i Uppsala, Anders Lindstrøm, som har brugt lidt tid på at finde dem, og han fandt dem faktisk for 3 år siden, på en campingplads i Skåne. Og historien er selvfølgelig, at der er jo ikke, der ved præcis, hvad der er sket. Men når han kigger på campingpladser, så er det selvfølgelig, fordi Anders godt ved, at campingvognen kommer sydfra. De har alle sammen været på den franske Riviera eller Italien og Spanien, og så tager de hele turen hjem.
1: Og så lukker
0: man døren på campingvognen op der, ikke? Og så er den der blodfyldte myg, som ved en sidste nat et eller andet sted nede sydpå, den flyver så ud, og så lagde den så sin æg i en Anders' ægfælder, som han havde lagt på den her campingplads. Mm. Og så var den der. Så de har jo været i Danmark. Den campingvogn er med garanti.
1: Ja, den er jo kørt op igennem og hen over Øresundsbroen. Det er klart. Ja,
0: så,
1: ja, selvfølgelig.
0: Så de har jo været, så de er her jo også. Men det er ikke det samme, som at de er etableret. Altså, og det er ikke bekymrende, at der kommer nogen myg ind på den måde. Altså, selvfølgelig vil det være ærgerligt, hvis der kommer en myg ind, som har virus med, og som stikker fru Jensen et eller andet sted i Ballerup. Mm. Fordi når fru Jensen, hun går op til sin praktiserende læge, siger, jeg har simpelthen så frygtelig feber og sådan noget, så vil han selvfølgelig spørge, har du været ude at rejse? Nej, jeg har ikke været nogen steder, ikke? Men,
1: nej, så det du siger er, at det er ikke sikkert, at fru Jensens læge vil tænke tanken.
0: Jeg er faktisk ret sikker på, at han ikke vil tænke, eller hun ikke vil tænke tanken.
1: Men det er vel også et problem, at vi er i sådan et...
0: Det er et problem, ja.
1: Havde nær sagt en skærsild, hvor vi lige skal finde ud af,
0: ja.
1: Altså er det her, eller er det her ikke? Og lige nu er vi, kan det være på vej, men vi er ikke opmærksom på det. Bør vi være mere opmærksom på det? Altså,
0: det er jo stadigvæk undtagelserne, og der vil ryge nogle patienter i starten. Sådan er det. Det lyder selvfølgelig... barsk, ikke? Men pengene er nok bedre brugt andre steder, end at give hele det danske sundhedsvæsen op til at erkende, at nu kommer der måske en patient med denguefeber.
1: Mm.
0: Så det er nok ikke der, man skal bruge pengene. Men det er faktisk lidt, faktisk lidt en udfordring blandt dyrlæger, fordi der kommer rigtig mange andre ting ind med flåter og myg og sådan noget,
1: ja.
0: og som de ikke rigtig har lært om på studiet, og som de skal være opmærksom på. Men altså, vi må nok bare erkende, at der vil komme nogle tilfælde ind. Det er jo meget velkendt. Der er et fænomen, der hedder airport malaria, som betyder, at man får malaria, hvis man bor i nærheden af en lufthavn. Fordi, og det gælder især Amsterdam og Charles de Gaulle, lufthavnene. Hvis du bor der, så kommer der altså et fly, mindst et fly, hver dag fra Afrika. Mange af dem er læsset om natten. Og de har gaver med til de hvide. Ja. Nordpå, og det er blandt andet malariamyg, og nogle af dem er altså lat med malariaparasitter.
1: Ja.
0: Og det sker jævnligt, at folk så bliver smittet med malaria, fordi de
1: bruger... Nu sidder vi jo relativt tæt på lufthavnen herude i DR-byen, kan jeg sige mere.
0: Der kommer heldigvis ikke mange direkte fly fra Afrika.
1: Nej, det er
0: rigtigt. Men det er vigtigt.
1: Af og til.
0: Det sker, men de kommer andre steder fra, ja. Og West Nile virus er jo måske et meget godt eksempel på det, fordi det er jo en sygdom, man ikke havde i den nye verden, altså i Nordamerika eller Sydamerika, før 1999. Og pludselig, så er der en, der bliver smittet med West Nile virus i Queens i New York. Og vi ved det meget præcis, fordi der var en læge, som tilså den patient, som lige havde været på kursus i tropemedicin, og vidste, at... og så er man jo meget tændt. Ej, nu skal vi sørge for at se, hvad det her kan være. Og få stillet diagnosen, formodentlig... på patient zero i New York. Og så går der jo ikke mere end nogle få dage, så begynder kravene at dræbe ned i Central Park. Fordi det er jo altså, et West Nile virus er jo et fuglevirus.
1: Ja, ja.
0: Og de her fugle i den nye verden her, de har jo aldrig nogensinde været i kontakt med West Nile virus. Der var ikke nogen form for medfødt immunitet eller noget over det her. Så der regnede ned med kraver i Nordamerika. Og i løbet af nogle få år, så er det bredt sig over hele Nordamerika, helt op i Canada. Undtagen Alaska, og langt ned i Sydamerika i dag, og har smittet tusindvis af mennesker siden da, og rigtig mange hester også.
1: Nå, og det er jo så. Det, altså, uden sammenligning i øvrigt, men vi kunne jo også se det under corona, at der er jo noget med globalisering, og at verden hænger sammen. Du nævnte før det her med transportskibe, med bildæk og alt muligt. At det er jo stort set, medmindre man vil lukke verden ned og spole 400 år tilbage, sige, nu er der ingen, der snakker med hinanden mere, så kommer det jo på den der måde. Men det er vel også, så skal vi vel lige runde, René, altså sådan, hvad skal man sige, hvad vil man kalde det, epidemisk potentiale? Altså er der mulighed for, at det kan gå sådan galt?
0: Det er i virkeligheden der, min bekymring er. Fordi det gik galt med West Nile virus i USA.
1: Mm.
0: Nu er det heldigvis ikke en sygdom, som... ret mange mennesker dør. Der er faktisk døde 4.000 mennesker af West Nile virus, siden det blev indslæbt der i 1999, altså i Nordamerika.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo heller ikke nogen helt bagatellagtige, men i forhold til, hvor mange der bliver dræbt af våde skud og bilulykker og rygning og alle de andre ting, så fylder det ikke meget. Men det, vi har lært fra corona for eksempel, er jo, at nogle gange kommer der nogle ting ind, som man faktisk kan blive rigtig, rigtig syg af. Og det der er den store bekymring og det store fokus. Selvfølgelig er man også fra myndighedernes side interesseret i West Nile virus og nogle af de andre ting, men der er en grundlæggende bekymring for, kan vi pludselig få nogle af de rigtig, rigtig grimme ting slæbt ind, og vil det så kunne sprede sig? Mm. Så meget af, kan man sige, de opgaver, vi får stukket ud af myndighederne, handler nemlig om, er der nogen sygdomme, myggebårne sygdomme, med et stort epidemisk potentiale, som minder om covid eller andre ting? Og det må vi bare sige ja. Du startede med at sige, at der dør 1 million mennesker om året af mygstik, fordi de bliver smittet med malaria eller denguefeber eller andre ting. Og nogle af de ting kunne jo godt komme til Europa. Ikke fordi det nødvendigvis bliver varmere, eller der sker nogle større ændringer i miljøet, men bare fordi, at vi ligesom amerikanerne aldrig havde haft West Nile virus, så er der altså ting, som vi også bare aldrig har haft, fordi det er tilfældigvis aldrig blevet introduceret. Og det kunne det måske blive. Og vi har faktisk en ting, som ser ud til at være blevet introduceret den vej. Det hedder Sinbis virus. Det er ret almindeligt i Sverige. Det er aldrig fundet i Danmark. Man bliver ikke vanvittigt syg af det, og det er igen et fuglevirus, men det kommer fra Sydamerika. Og det har bredt sig over hele Europa. Og mine svenske kollegaer mener, at det formodentlig blev introduceret til Sverige omkring perioden før 2. verdenskrig. Altså i mellemkrigsperioden der. Og etableret sig, og siden har det bredt sig rundt i hele Europa. Godt, vi bliver ikke super syge af Sinbis virus, men der er altså ting derude, som vi kan blive syge af. Og amerikanerne har nogle, vi kalder dem hesteencefalitter, som findes på vestkysten, og der er en type, og så er der en anden, der findes på østkysten. Og det er dødelige sygdomme. Og der dør amerikanere hvert år af de her infektioner. Mm. Men ikke ret mange. Men ligesom West Nile virus eksploderede i Nordamerika, mens det ikke er det helt store problem i Europa, så ved man ikke, hvordan en sygdom, der hører til i Nordamerika, og pludselig kommer til Vesteuropa med alle de fugle, som den aldrig har været i før, om der er nogen af dem, som ligesom gør, at vi får et voldsomt smittetryk.
1: Og når vi nu er ved de der voldsomme ting, der kan ramme os, så er du simpelthen nødt til at fortælle mig det er jo ikke for at skræmme nogen, men så findes der også noget, der hedder mikrofilaria.
0: Ja.
1: Som altså, ja. Det lyder ikke rart, René.
0: Nej, det lyder ikke rart. Der er flere typer.
1: Ja.
0: Og den nærmeste type, som er sådan en øjeorm.
1: det er jo det.
0: Og det lyder nemlig rigtig eksotisk, og det er faktisk glad,
1: ja, eksotisk
0: nævner.
1: Er ikke det ord, jeg vil bruge, men ja. lad os holde os til det.
0: Ja. Du står på badeværelset om morgenen,
1: ja.
0: Og barberer dig, og kigger dig i spejlet, og så ser du lige pludselig i det hvide i dit øje en 4 cm lang orm, som bølger sådan hele vejen op gennem øjet, som en svømmebevægelse, og passerer gennem dit øje, mens du står der og barberer dig. Og så tænker du, hvad var der i kampen?
1: Hvis du prøver at kigge på producer Anna lige nu, så er det mere sådan, jeg vil se ud. Jeg ved ikke, om jeg vil tænke, men jeg...
0: Ja. Det gode ved den er, at folk går til lægen. Altså, ja. Jeg har ikke hørt om nogen, der har gået med det her, og så siger, behøver jeg gå til læge med det
1: her? Jeg tager en Panodil. Vi ser, hvad der sker.
0: Så vi får det at vide. Og,
1: men 4 cm lang orm, der bølger igennem dit øje, ja. Det lyder også, altså, det lyder som en gyserfilm.
0: Det er ikke så slemt, som det lyder. Men du får et blåt øje bag.
1: Siger du, René?
0: Du får en allergisk reaktion. Ja, men jeg vil meget hellere have det end så mange andre ting.
1: Nå ja, nej, du mener, at man kan sagtens fjerne den. Det er ikke så slemt.
0: Ja, man kan fjerne den, men det er ikke så syg af det. Altså, det er bare en orm, som lever i bindevævet under huden. Ja. Og hvor den lever og parer sig med sine hunder eller hanner, og laver de her afkom, som er mikrofilarier, som er dem, der bliver suget op af myggen.
1: Ja.
0: Nu tænker du måske, at det er sådan noget, der er i Afrika og sådan noget. Det er der også. Men det er faktisk en af de sygdomme, som vi mener, der er stor risiko for, kan komme til Danmark også.
1: Jamen det er derfor, jeg tænker, vi lige skulle runde den.
0: Fordi der er både et tilfælde i Berlin hos en lystfisker,
1: ja.
0: Og der er et tilfælde i Helsinki, i Finland. Så, og der er rigtig meget af det her i de baltiske lande. Og den har jo hunden som hovedvært. Og i de baltiske lande har man meget hunde udendørs.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at så har man altså...
1: De sover ude om natten, og så bliver de stukket, bit og
0: ja,
1: så videre.
0: Og så får de rigtig mange flere mygstik end vores egen gravhund, som ligger og hygger sig ind i sofaen. Og det betyder altså, at der også er et vis, vi kalder det spillover. Altså, det er jo ikke... kan man sige, ormens interesse kommer ind i det menneske, fordi det er så lidt en dead end. Altså, man kommer ikke videre. fordi nej, man bliver behandlet så ikke, eller
1: men
0: bliver
1: vi skal bare huske, at det ved, det tænker den ikke over.
0: Den tænker ikke sådan så meget over det. Det gør, at den synes, at det var super fedt, det her, ikke? Ja. Og jeg er første orm i den her.
1: Gud, var der meget plads herinde.
0: Der er ingen immunitet, der er ingen antistoffer overhovedet. Fedt. Ja. Der er ikke nogen at konkurrere med.
1: Nej, men den kommer ikke videre. Det evolutionære formål er dead end, som det siger.
0: Den kommer ikke videre, og den kan opereres ud. Vi ser det i Danmark, men det er alle sammen folk, som har samlet det op, når de har været på.
1: Men må jeg lige spørge om noget? Bare helt, altså, hvorfor kravler den op i øjet?
0: Er det, jamen, øjet er bindevæv. Den passerer bare forbi, når den nu moser rundt der under huden, og så rører man bare ind i øjet. Det tænker den ikke nærmest over. Det kan godt være, den tænker, hej, var der lyst lidt pludselig. Men
1: skal bare vide, at det er ikke, fordi den...
0: Nej, den er der bare. Den svømmer rundt der i bindevævet.
1: Ja.
0: Så det er en relativ harmløs ting. Men elefantsyge, som elefantiasis, det skyldes jo en af de andre orm, som hvor man får får tilstoppet sine lymfekirtler af at have så mange orm og den immunreaktion, der sker omkring ormen. Og det gør, at lymfen ikke rigtig løber tilbage i blodet i samme hastighed. Ja, ja. Så sker der et tryk på lymfekirtlerne, selve lymfegangene, og de udvider sig, og så får man til de der kæmpe store elefantben eller fødder eller hvad det nu er, som spulmer op.
1: Og det, som er enormt svært at behandle. Jo.
0: Det er super svært at behandle,
1: ja.
0: Men det er relativt til at forebygge. Og det var faktisk det første, jeg lavede som ung entomolog i tidligere årtusind. Der arbejdede jeg faktisk med malaria og så den her elefantiasis i Afrika år. Og det ser ud som om, at de er ved at få styr på det nu. Det er en sygdom, som lige akkurat kan hænge på. Så hvis man bare kan få trykket lidt ned, få kureret mennesker, så det ikke smitter en masse nye myg, få reduceret antallet af myg en lille smule, som man jo gør i forbindelse med malariakontrollen, så ser det ud som om, at den faktisk er på vej til at dø ud næsten overalt i verden. Så det bliver måske en af de store succeshistorier i virkeligheden for menneskeheden.
1: Men se, når vi så er i den boldgade med at få styr på sygdomme, forhåbentligvis udrydde noget af det, så melder sig et spørgsmål, nemlig, hvad nu hvis vi udrydder myggene? Altså, der er jo forskellige metoder til, at man... jeg tror, det års tid siden, måske halvandet, havde jeg en samtale med en forsker, som arbejdede med det her CRISPR-teknologi, noget altså, hvor man virkelig var nede i det fine. Ja. Og hun sagde, kan jeg huske, vi kan sådan set godt udrydde myg. Vi tør ikke helt, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, hvor står du henne i forhold til det, René?
0: Jamen, altså, det dukker jo tit frem. Og der er jo forskellige teknikker, hvor nogle af dem selvfølgelig er super risikable, fordi vi sætter nogle kædereaktioner i gang. Det er det, der hedder gene drive, hvor man faktisk teoretisk set er i stand til at udrydde en dyreart, hvis man planter et destruktivt gen i en eller flere individer lukker dem ud. Og det kan jeg godt forstå, man er bange for. Det er jo også forbudt at lave forsøg med den slags ting, i hvert fald i den vestlige verden. Men andre teknikker har jo vist sig at være rigtig gode, hvor man tager en masse hanner og steriliserer dem og lukker dem ud. Hunmyg parer sig kun én gang. Mm. Og hvis de så parer sig med en han, som er blevet steriliseret, så lægger de æg, som de altid har gjort, og de kan bare ikke lægges.
1: Så er der blevet vej igen, som vi var inde på før.
0: Og det er super effektivt. Det er dyrt selvfølgelig at gøre det, og det er et større apparat. Men det er jo ikke noget, der ændrer noget dramatisk ved arten. Altså, hvis der er nogen, der overlever, så er de jo ligesom, har de jo de gener, som de altid har haft, kan man sige.
1: Så man er ikke manipuleret på den måde?
0: Ja, det er ikke. Man tager typisk og bestråler nogle myg, eller også så bruger man nogle andre teknikker til det. Men så lukker man alle de her handmyg ud. Hvis man holder op med det, jamen, så kommer de igen. Så hvis man har myg, og det kan være tigermyg eller gul febermyg, som er meget tæt beslægtet, så har man jo typiske byområder. Det er jo ikke, sådan er det jo også i Europa med tigermyg. Det er jo ikke noget, der er ude på landet eller ude i landbrugsbesætninger og skoven og sådan noget. Det er, hvor vi mennesker er. Og så kan man faktisk godt kontrollere dem på den måde. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Da man lavede de her første forsøg, blandt andet med at udsætte nogle af de her sterile myg i Brasilien, så var der også et stort ramaskrig blandt andet i USA omkring, ej, nu, hvad er det, vi gør? Vi piller ved naturen, og det er jo rigtig, rigtig farligt. Og så gik det lige et år. Så kom der Zika-virusudbrud, som også bredte sig til Florida. Mm. Og i det øjeblik, at der blev fundet det første tilfælde af Zika-virus i Florida, så forstummede hele den der politiske diskussion om, det nu også var forsvarligt at udsætte de her myg i Brasilien.
1: Ja.
0: Så der er meget hysteri omkring det. Altså, gul febermyg er blevet introduceret til Sydamerika, og de er et kæmpe problem, og de hører overhovedet ikke til der. Hvis man udrydder gul febermyg i hele Sydamerika, så har man sådan set bare løst det problem, som Columbus eller en eller anden skabte for flere hundrede år siden ved at introducere dem. Hvis vi udrydder tigermyg i Sydfrankrig eller Spanien eller i hele Europa, jamen så har vi bare udryddet myg, som vi har slæbt ind. Det er der ikke noget forkert i. Der er ikke noget forkert i, at Australien udrydder alle kaniner, som de har slæbt ind, eller vi udrydder kænguruer på Lolland-Falster eller sådan noget, som nogen har lukket ud. Altså, det er jo bare, så er vi tilbage til, hvor vi var oprindeligt.
1: Ja.
0: Så har vi rettet den skade, vi har gjort.
1: Men hvis det er mere sådan globalt, altså hvis man siger, så nu nakker vi hele arten.
0: Hele banden.
1: Hele banden.
0: Ja.
1: Og siger, vi vil ikke have det.
0: Ja.
1: Vi kan simpelthen ikke se, de tjener et formål. Så er der nogen, der siger, men der er jo masser af dyr. Altså, når myggeæg og larver og sådan noget ligger og klækker, der er dyr, der lever af det der. Altså,
0: det kommer op. Altså, det er jo, og man skal også høre, hvad folk siger. Jeg har nogle tyske kollegaer, som bekæmper myg i Rindalen, og de gør det ved at sprøjte mod larven. Og det er ikke, fordi de er bange for sygdomme, det er bare, fordi det går virkelig ud over turismen og de mennesker, der bor. Hvis der har været oversvømmelser, det er virkelig en plage. Altså. Og de bruger et middel, som er en bakteriegift, som er meget specifikt rettet mod myggelarver. Det ser ikke ud som, der har en helt stor betydning for nogle andre dyr. Så det er jo så miljøvenligt, som det nu kan gøres. Alligevel så er der folk, der har sagt, jamen, hvad så med alle fuglene, og hvad med alle svalerne? Og de skal jo også have noget at spise. Og så min kollega sagde, okay, jamen, så nu del med, så nu undersøger vi det. Og så fanger de en hel masse svaler, og sugede hele maveindholdet op på alle de der svaler, og så havde de artsbestemt hver eneste lille insekt, der lå i dem. Og jeg kan ikke huske, hvad de fandt. Jeg tror, de fandt en eller to myg i alle de der svaler. Det har simpelthen ikke nogen praktisk betydning. Også fordi myg jo er nataktiv, og de fleste fugle er om dagen, så det er ikke det, der betyder noget. Larverne kan godt være et fødegrundlag for mange forskellige større insekter, og for fisk, og muligvis også for nogle fugle. Men så er vi tilbage til det, hvor vi startede med myg og stikmyg. Det er kun stikmygene, vi vil udrydde.
1: Mm.
0: Og hvis vi udrydder dem i vandhullerne, så er der sandsynligvis en af de andre myg, der bare vil ligesom sige, fedt, så er der plads til flere dansemyg, eller flere vintermyg, eller hvad det nu er. Og så det vil nok ikke få et... Altså, det er ikke det, der kommer til at ændre tingene dramatisk. Ikke i forhold til, hvad vi ellers har gjort ved naturen.
1: Mm.
0: Så jeg vil ikke være så bekymret for det. Jeg tror bare ikke, der er nogen grund til at gøre det. Jeg tror, at vi kan finde på nogle smartere ting, og måske tage de arter ud, som bliver ved med at være et problem.
1: Okay. Altså, ja. Så bare lige til allersidst, hvis vi bare lige sådan skal opsummere. For jeg tror, jeg er enig med dig, så hvis jeg holder dig sammen med vores forskerven fra halvandet år tilbage. Så altså, uvidstheden ved at agere så drastisk ind og begynde at klippe DNA og alt muligt mærkeligt, det er måske... Der tager man lidt, man kan godt tage den store gudhat på, og det skal man jo nogle gange være lidt varsom med. Og hvis du siger, at det skal på en måde nok gå. Men jeg vil alligevel spørge dig til allersidst, René. Altså, nu startede jeg med at spørge, om vi skulle være nervøse. Nu spørger jeg dig bare lige en gang til så. Jævnfør alt, hvad vi har talt om nu, bør vi gøre et eller andet? Altså, skal vi...
0: Vi gør noget.
1: Vi gør noget?
0: Vi gør noget, ja. Altså, vi har overvåget de her myg i mange år, og vi... Og det lyder som om, det er det, vi laver mest af, men i virkeligheden, så kan man sige, det vi mest gør, det er at lave modeller for, hvordan sygdommen spredes med myg i Danmark. Også i et varmere klima. Også i et klima med mere ekstrem regn. Og den måde, vi laver computermodeller på, prøver i virkeligheden at simulere præcis, hvad der foregår i naturen, de biologiske processer.
1: Mm-hmm.
0: Så det er ikke, vi laver ikke statistiske modeller, men vi laver, vi kalder dem mekanistiske modeller. Og fordelen ved at gøre det er, at man jo så også får mulighed for at sige, jamen, hvad nu hvis vi pillede ved det her? Hvad nu hvis vi forkortede perioden, som de her hunde i de baltiske lande gik rundt og var smitsomme? Hvad nu hvis vi bare sagde, lad os lige få tjekket de her dyr hver anden måned og få dem bekæmpet, hvis de har bære den her?
1: Mm-hmm.
0: Hvor meget skal der egentlig til, før at sygdommen så dør ud? Det samme med, hvor mange kvæg skal vi egentlig vaccinere for at være sikker på, at bluetongue-virus ikke kan spredes. Hvor højt skal vaccinedækket være, før vi er beskyttet? Hvor mange myg skal vi slå ihjel, for at forebygge West Nile virus spredes i København eller sådan noget. Altså, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre? Så vi gør en masse ting, og vi laver en masse risikovurderinger også hele tiden for at ligesom kunne forberede nogle beslutningsprocesser i fald, der sker noget. Så vi gør en masse. For 20 år siden var der ikke nogen, der gjorde noget som helst. Så vi er, altså der er, vi er voldsomt oppe i gear.
1: Det er godt. René, jeg er meget, meget glad og fortrøstningsfuld over at høre, at vi gør noget. Og så er jeg meget glad og taknemmelig for, at du havde tid og lyst til lige at komme forbi og fortælle om det her. Det var meget, meget spændende. Tusind tak for besøget, René.
0: Det var en fornøjelse.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus slagter dansk igen.
4: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
5: Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
6: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
7: Stort spørgsmålstegn.
8: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
9: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
10: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
11: Denne søndag eftermiddag fortsætter om lidt med Anne-Grethe Bjerre-Briis og Hvad ville Jesus have sagt? Digital langdistance kærlighed i sorggruppen er overskriften for programmet. Indtil da er det tid til nyheder. Klokken er 15.
12: Der er ikke nok med soldater ombord på de danske skibe i Grønland, og det betyder, at evnen til at løse de opgaver, der skal løses, er svækket. Det viser et klassificeret dokument, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Opgaverne de gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit ud til på alle tidspunkter. Men det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kortsager, som har læst det klassificerede dokument.
13: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten, for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
12: På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet, ja, det er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Annette Tønes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
14: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
12: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
15: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
12: Ja, så oplever hun også store frustrationer, når der ikke er mere af hendes ordinerede medicin på apotekets hylder.
15: Det er mega stressende, og det er ikke særlig rart, at jeg ikke helt ved, om jeg kan få det, jeg skal bruge, så jeg kan fungere, som jeg skal.
12: Lægemiddelstyrelsen skriver til os i DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Og så slår vi lige en dobbeltknude på vandrestøvlerne. I dag der bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, nemlig indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkninger og seværdigheder, det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
16: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
12: Og den første sti, der altså er blevet indviet i dag, det er Amager Minoen, der tager dig rundt på Amager. Det er blevet en anelse mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og i de syd- og østlige egne, der kan byerne være kraftige og også med torden. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
2: Det her er P1.
17: Lytter til, hvad vil Jesus have sagt, brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mon vil have sagt. Så skriv til jesus@dr.dk og få sat det, du grubler over, lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Briis. Jeg er vært og vil nu byde velkommen til præsterne på denne smukke anemone og lysegrønne løvfyldte forårssøndag. Velkommen til jer, præster. Pernille Hornum, du er leder af Folkekirkens Sjælesorg på nettet, og der bliver du... Det er første gang, du er i studiet.
5: Ja, det er det.
17: Ja, velkommen.
5: Tak skal du have.
17: Men altså, Sjælesorg på nettet, hvor finder jeg det henne?
5: Det finder man på sjælesorg.nu.
17: Okay.
5: Og så chatter man med præster.
17: Ja.
5: Det foregår faktisk lidt ligesom vi chatter på sms.
17: Ja.
5: Og så er man anonym, og så har man en fortrolig samtale med en præst derinde, simpelthen på Sjælesorg på nettet.
17: Velkommen, og velkommen til dig, Sara Augen. Du er sognepræst i Søborg og Gilleleje Kirker, og det er oppe i Nordsjælland jo.
18: Det er det. Ja. Lige ved vandet.
17: Åh, hvor dejligt. Velkommen. Adam Garf, velkommen til dig. Du er sognepræst i Gentofte Kirke.
19: Ja.
17: Igen har vi jo fået rigtig gode spørgsmål, som altid. Det første spørgsmål, det er om, hvad man stiller op med sit kærlighedsliv, hvis man ikke har lært kærligheden. Det andet er om, at vi mennesker er skabt i Guds billede, men vi synder løs. Hvordan rammer vi den gyldne balance? Og det sidste spørgsmål, det er, om man skal have vin med alkohol, eller om man skal have vin uden alkohol til nadvånd. Så er vi i gang. Lad os tage det første spørgsmål. Kære program, hvad ville Jesus have sagt til mig? Jeg har 5 parforhold bag mig, og i 2 af dem er der børn involveret. Da det sidste gik i stykker, begyndte jeg i terapi. Her graves det frem, at jeg er stærkt omsorgssvigtet som barn. Jeg stod sidst i køen, når mor uddelte kærlighed. For at få hendes opmærksomhed blev jeg destruktiv, og jo mindre kærlig blev hun. Bliver du svigtet og efterladt, kan du reagere på 2 måder. Du kan gå i opløsning, eller du kan blive hård. Jeg blev det sidste. Det har ødelagt mine forhold. Ikke, at jeg har været voldelig, slet ikke, men jeg har fået forholdene til at gå i stykker, fordi jeg ikke magtede kærligheden, når den blev for stor, intens og hjertelig. Jeg magter ikke at favne den. Når jeg oplever den som tålmodig og mild, så får jeg den til at gå i stykker. Kærlighed gør ikke næsten noget ondt, står der hos Paulus. Men jeg kommer til at gøre ondt på den, der elsker mig, når jeg ikke magter at tage imod. Hvad skal man stille op med Bibelens mange flotte ord om kærlighed, når man som barn ikke lærte at få den med sig? Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed, siger Johannes i 1. brev. Det udsagn er voldsomt at få smidt efter sig. Jeg betragter mig selv som kristen og troende, og jeg finder i Bibelen og Jesu forkyndelse nok store flotte ord, men ingen anvisning end sige forståelse for den, der kom ud af barndommen uden at få lært en kærlighed at tage med sig. Hilsner fra den udfordrede. Og jeg ved, at det er en mand, der skriver ind her. Og jeg tænker, det er modigt at skrive, fordi jeg synes, det er sårbart at erkende, at det er svært på 5. forhold, og også hvor 2 af dem, hvor der er involveret børn, at fortsætte og skubbe den kærlighed fra sig, som egentlig er fin og bliver tilbudt en. Så det er modigt, synes jeg. Pernille, skal vi starte med dig? Du er debutant i programmet. Står der noget i Bibelen om de her ting, eller hvad er det, der sker med den udfordrede her?
5: Ja, altså først og fremmest, så er det jo, kan jeg virkelig godt forstå det der, jeg lægger mærke til det der med, at han ikke magter at tage imod.
17: Ja.
5: Og det er jo ikke fordi, at han, vil jeg sige, at han fravælger kærlighed, men fordi, at han simpelthen er blevet så såret og så svigtet i kærligheden.
17: Som barn, ikke også?
5: Ja, som barn. Ja, ja. Ja, netop som barn. Ja. Og dengang, der tænker jeg, at det har været en nødvendig selvbeskyttelse, at han har gjort sig hård, som han skriver.
17: Mm.
5: Og så er det jo så forunderligt med kærligheden, at det i virkeligheden ikke er noget, man skal præstere. Det vil man i hvert fald kunne læse i Bibelen, og det vil Jesus jo også sige. Og Jesus, man kan se, der er flere steder i Bibelen, jo, hvor han kommer til mennesker, som netop ikke evner måske at elske. Altså kvinden ved brønden, for eksempel, i Bibelen, hvor han kommer hen til hende, og alligevel får sagt til hende, at du har set, på en måde siger han jo det, du har set til de mennesker, han møder, og du har hørt, og det er også det, jeg tænker, at han her i ham, der har stillet spørgsmålet, har brug for at blive set og hørt.
18: Historien er, at hun har jo har været sammen med mange mænd, og det er ligesom det, man kunne tro var hovedhistorien.
5: Ja. Ja.
18: Altså også det, hun bliver ramt af. For det blik, hun tror, hun bliver mødt med, det er den her fordømmelse, og det her måde at blive set på, som en, der har lige i lasten. Så det er derfor, at de har en samtale på to niveauer, hvor hun holder fast i den her sådan, skyld-skamsblik, hvor han hele tiden prøver på at sige, jamen det er et andet blik. Det er noget andet, der er endnu vigtigere. Det, der kan faktisk kilden til evigt liv, som vi, og det vand, vi skal hente op af den her brønd, som kan give dig mod på livet. Ikke? Og det er den der, og det er det der med, at vi er på to planer. Så han ser hende som det menneske, hun er.
5: Ja,
18: og det er jo derfor, vi elsker den her fortælling, fordi den handler om, hvordan at med Jesu blik på os, så får vi lov til at stå frem. Altså som mennesker. Sårbare, og med en fortid, men det er ikke det, der skal definere os.
19: Han føler sig vel også, den udfordrede her, lidt skyldig i at ikke kunne magte den her kærlighed. Er det den
5: og ikke
19: kobling?
5: Kunne tage imod den, tænker jeg.
19: Ja,
5: altså,
19: ja.
5: Fordi at han jo ikke, han kan ikke tage imod den, fordi at han ikke føler sig værdig i virkeligheden til den. Fordi han har jo ikke oplevet at føle sig værdig til kærlighed som barn, og beskyttet sig imod den.
19: Ja. Adam, hvad... Det er en hård situation, synes jeg, efter femte forhold, og ikke...
20: Ja, altså jeg synes, der er nogle elementer i spørgsmålet, der er ret interessante. Og der er også mange spørgsmål i spørgsmålet.
19: Ja, præcis.
20: Men der er det her, han stiller det op på en måde, som at... Altså han siger det her med, at hvis du bliver svigtet og efterladt, kan du reagere på to måder. Enten så kan du blive hård, eller så kan du gå i opløsning.
19: Mm-hmm.
20: Men jeg vil jo også tilføje, ellers kan du gå i kirke.
19: Fedt.
20: Altså, der ligger ligesom også, fordi jeg synes, det er, jeg ved ikke om, det kan godt være, det er sådan en psykolog, altså vedkommende har været i terapi hos, ikke? Går ud fra en terapeut.
19: Ja.
20: Det er også et godt blik, der er i terapien, men jeg er også sikker på, at kristendommens blik kan være en yderligere tilføjelse til situationen, fordi jeg tror, alle, der går i kirke, fordi de bøvler med et eller andet, de er også, som han beskriver, jeg tror, de fleste har en følelse af at være svigtet og efterladt en gang imellem. Og der mener jeg ikke, at man skal gå ud af kirken som hverken gå i stykker eller sådan hærdet, blevet hård. Jeg taler selvfølgelig altid til en eller anden slags, det gør det gamle testamente også meget, det her med forhærdelsesmotivet, at vi skal også kunne være modstandsdygtige, ikke? Over for verdens prøvelser. Men det er jo ikke hele fortællingen, for det nye testamente fortæller jo også et andet blik på mennesket. Og så jeg mener, at der er en tredje mulighed til stede, som han ikke nævner her, og det er så det her med, at du kan også gå i kirke. Altså fordi der lyder den kristne fortælling, som for mig at se er en meget holistisk fortælling for at blive det terapeutiske sprog. Det er en meget helhedstænkende fortælling om, hvad det vil sige at være et menneske. Fordi i kirken har du også en anden fortælling om kærligheden.
19: Det er jo det, han lige præcis efterlyser her.
20: Ja, og han trækker sig noget frem, han trækker nogle ting af stallen her, og det er klart, det er jo nemt at banke folk i hovedet med at sige, åh jo, men den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed, så hvis du ikke har elsket, kender du ikke Gud. Altså, det er jo en underlig måde at gå til det på, hvis man var præst, som jeg er, ville jeg aldrig stille mig op og banke folk i hovedet med et tekststykke og sige, så kan du gå ud og gøre dig selv hårdere eller gå i stykker.
19: Ja.
20: Jeg synes, der er en tredje vej her, som lige præcis åbner for, men altså lad os da tale om, hvad kærlighed er. I den her forstand, fordi den menneskelige kærlighed er ikke det samme som Guds kærlighed.
5: Nej.
20: Det er to forskellige aspekter.
19: Ja.
20: Det synes jeg er bare meget vigtigt, fordi den menneskelige kærlighed er baseret også på en masse drifter, en masse drømme, en masse i sagens natur uopfyldelige længsler. Det er derfor, at menneskelig kærlighed går i stykker, relationer går i stykker, fordi den også baserer sig på en kærlighed, der er ufuldstændig. Det, der ligger bag det, er jo så Guds kærlighed, og den er fuldstændig og fuldkommen og sand og ubetinget.
5: Ja,
20: altså, det blik, som lyder ind i kirken, eller det der prædikes der om en kærlighed, som ikke svigter. Og nu nævner han selv skriftsteder, og jeg tænker til, det bruger jeg nogle gange til begravelse, det her fra Romerbrevet, Paulus brev til Romerne 8:38, hvor man hører om den her... Altså, at jeg
18: hverken engle eller dæmoner, det er
20: jo... Ja, så jeg viser på, at hverken... Jeg læser lige op her, for jeg synes, det er ret godt, ikke? Altså, Paulus skriver, For jeg er vis på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed, Kristus Jesus for Herre.
18: Ja. Og lige inden, så har vi jo så det andet, der også er rigtig godt, at Gud for os, hvem kan da være imod os? Det er lige 13 vers tidligere, også i Romerbrevet, ikke? Jo. Altså, som ligger op til det. Altså, prøv lige at tage den på dig. Altså, Jesus siger jo ikke, du må bare elske bedre. Der er jo en kæmpe... altså, han siger, jamen, grunden i dig er lagt. Du er... Altså, du er Guds kærlighed, du er altid allerede elsket. Ja. Og som du også siger, Adam, i forhold til at anfægte den her måde med, at, altså, vi kan altid slå hinanden med bibelcitater, taget ud af både det ene og det andet, så kan vi jo svare igen. Altså, hvis vi siger, at Gud er en del af løsningen, så kan vi altså også finde det i Nye Testament.
19: Men det vil sige, fordi han leder jo den udfordrede her. Han leder efter kærlighed.
18: Ja.
19: Og så siger du, Adam, hvis jeg har forstået det rigtigt, han kan faktisk blive healet lidt ved at mærke Guds kærlighed, så han skal... Altså, det kan måske lære ham og en blødhed. Er det det, jeg hører?
20: Jeg ved ikke. Ja, nu healing er jeg over i det der terapeutiske. Jeg bruger bare ordet frelst. Det er
18: jo sådan
20: et godt gammelt
18: ord. Mystisk.
20: Ja, jeg tænker, det er godt, at vi imødekommer det terapeutiske sprog. Men jeg mener, vi står jo også i vores egen sproglige ret i kirken og har en masse fantastiske udtryk. Så jeg synes også, det her, altså frelst, det er jo ikke noget, vi selv kan gøre. Det er jo en gammel diskussion, om man kan frelse sig selv, og dertil er svaret nej. Det er Gud, der frelser mennesket. Det kan vi ikke selv gøre.
19: Men kan han få en blødhed?
20: Han kan få et sprog.
19: Et sprog?
20: Kirken er et fantastisk sprog.
19: Et kærlighedssprog?
20: Ja, et meget nuanceret sprog for de her ting, som ikke sådan reduceres med respekt for terapien til altid noget med, hvor man skal ud og arbejde med det. Altså, meddelelsen er jo også ind imellem, og det er jo den tredje vej, der er mellem sammenbrud og at blive hård. Det er jo også, at man er... Man er på Herrens mark fra starten af. Mm. Og det er jo det her, det kommer vi ind på senere i de næste spørgsmål om synd. Ikke? Altså, mennesket bliver jo set som en synder, men i udgangspunktet, det er også derfor, vi døbes og får syndernes forladelse. Men jeg mener, det aspekt er jo ikke sådan, at man så tit trækker frem i, jeg ved ikke, om man gør det i terapien, det skal jeg ikke kunne sige, men man gør det i hvert fald ikke i den brede samtale om det at være menneske, at mennesket er fejlbehæftet og fejlbarligt og en synder. Og det perspektiv er jo en enorm lettelse for nogen, at føle sig set og hørt der på kirkebænken, og forstået rummet som en, der er uperfekt. Og det er ikke noget, man skal gokke hinanden i nøden med, eller apropos misbrug af de der forskellige skriftsteder. Altså, jeg mener, George Bush, W. Bush jo også tog det der citat op, du nævnte fra Romerbrevet, ikke? Altså, enten er du med os, eller også er du med terroristerne. Sådan kan man jo også godt lave en hel politik på baggrund af forvanskning af bibelsteder. Men for at blive besproget, altså, jeg tror, man møder et blik og et sprog, og får et sprog i kirken, og navnlig i den danske folkekirke, som kan ruste en til de her ting. Og så kan man jo tage det med, man kan bruge.
19: Ja, fordi der er et eller andet... jeg sporer en skyld hos ham.
18: Ja, jeg er ingen tvivl om. Altså, for lige at vende blikket tilbage, hvor er det, han er blevet set? Det lyder lidt ud som hans brev. Han er blevet set i den her terapi, hvor det er som om han selv føler, han er blevet anerkendt. Ikke? Nogle gange siger man jo for sjov, at alle kan få en dårlig barndom, hvis man først går til psykolog. Ikke?
20: Det er aldrig for sent at få en dårlig barndom.
18: Ja, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Jamen, ikke? Ja. Og der er et eller andet i ham, der er blevet, der er vågnet, som måske kan give en anerkendelse og forståelse for, hvorfor det har været så svært. Ikke? Altså, hvorfor det har været så svært for ham. Og når det så er sagt, så er det jo, at vi jo ikke kan bruge det som en sovepude, eller som en...
19: Nej, altså, pege derovre på barndommen.
18: Nej, det var bare fordi...
19: Ja, hvad gør man så, når man så bliver bevidst om, at jeg har en dårlig barndom?
18: En anden retning.
19: Ja.
18: Ja, hvad gør man så?
19: Så går man i kirke.
18: Ja, så går man i kirke.
20: Ja, ja, så kan man læse Kierkegaard. Altså, Søren Kierkegaard, Grand Old Man. Jeg har tilladt mig at tage en af Kierkegaards ufattelig mange bøger med. Elsker det, og den er samme farve som det, du nævnte indledningsvis, det her lysegrønne, anemonedækkede forårssøndag.
18: Det er, fordi det er en gammel udgave.
20: Det er, fordi det er en gammel udgave, den er blå, og det, så derfor passer den her bedre anledning. Men det er fra bind 4 af de samlede værker, som er 18 opbyggelige taler, og jeg kommer ikke til at læse dem alle sammen op, bare roligt. Men jeg synes alligevel godt, at man kan læse en halv side op. Og det er så Kierkegaard, der ligesom... reflekterer over en fantastisk tekst fra 1. Peters brev, kapitel 4, hvor at i den nuværende oversættelse lyder det, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
19: Mm.
20: Tidligere hed det, det skjuler en mangfoldighed af synder, og det synes jeg faktisk også er en smukkere måde at sige det på.
19: Ja.
20: Men tanken er her, Paulus, eller hvad det er, Peters brev, at vi hører, at kærligheden, altså det, at kærligheden er der, kan skjule alt det dårlige indimellem os mennesker, ikke? Mm. Den sletter meget af det ud.
19: Ja.
20: Nå, men der skal man lige læne sig godt tilbage og sidde blødt, ikke?
19: Fordi nu tager vi den.
20: Nu kommer der lidt kirkegård til folket her, ikke? Det lyder således. Hvad er det, der gør et menneske stort, beundret af skabningen, velbehageligt i Guds øjne? Hvad er det, der gør et menneske stærkt, stærkere end hele verden? Hvad er det, der gør ham svag, svagere end et barn? Hvad er det, der gør et menneske urokkeligt, urokkeligere end klippen? Hvad er det, der gør ham blød, blødere end voks? Det er kærlighed. Hvad er det, der er ældre end alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der overlever alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der ikke kan tages, men selv tager alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der ikke kan gives, men selv giver alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der består, når alt andet svigter? Det er kærlighed. Hvad er det, der trøster, når alt trøst glipper? Det er kærlighed. Hvad er det, der vedvarer, når alt omskiftes? Det er kærlighed. Hvad er det, der bliver, når det ufuldkomne afskaffes? Det er kærlighed. Hvad er det, der vidner, når profetien forstummer? Det er kærlighed. Hvad er det, der ikke aflader, når visionen ophører? Det er kærlighed. Hvad er det, der forklarer, når den mørke tale ender? Det er kærlighed. Hvad er det, der lægger velsignelse i gavens overflod? Det er kærlighed. Hvad er det, der lægger fynd i engles tale? Det er kærlighed. Hvad er det, der gør enkens gave til overflod? Det er kærlighed. Hvad er det, der gør den enfoldiges tale til visdom? Det er kærlighed. Hvad er det, der aldrig forandres, om end alt forandres? Det er kærlighed, og kun denne er kærligheden, den der aldrig bliver noget andet.
19: Ej.
20: Det er da flot, ikke?
19: Smukt. Jeg sidder med gåsehud og banken
20: på en forårsdag, ikke?
19: Ja, tænk en gang. Er det smukt.
20: Der er der meget visdom at hente i det, om hvad kærlighed også kan være, ja, andet end bare sådan vores relationelle kærlighed.
19: Ja.
20: Jeg tror altså, Kierkegaard taler også om Guds kærlighed her.
19: Ja,
18: det tror jeg da, og det er jo en omskrivning også, 1. Kor 13. Ja, altså, tænker man ikke Højlands højsang. Ja. Og der synes jeg også, nogle gange, hvis man tænker, at alt handler om romantisk kærlighed, så er det måske også nogle gange et sjovt, altså det der med at kaste et blik på andre bibeloversættelser. For eksempel i King James-bibelen, der oversætter de altså med charity. Altså, der er kærligheden en altså udbredt form for næste kærlighed. Der handler det altså ikke om den her romantiske kærlighed. Og vi har jo nogle gange fået et blik på, at alt handler om romantisk kærlighed, når det handler om den måde, vi læser kærlighed i Bibelen på, ikke? Jeg tror også, i et tidligere program har jeg nemlig været inde på, at der er jo forskellige både agape og phileo og
20: Eros.
18: Jamen, altså, der er forskellige former for den græske kærlighed, som handler om det her med altså, ansvar og samfund, og altså, relationer ikke nødvendigvis altid om kærlighed, som vi finder det i vores, romantiske relationer.
19: Danille, ja.
1: Og så synes jeg alligevel også, at altså, fordi det er jo rigtigt, det er den ubetingede kærlighed, vi nu har hørt om. Og det er jo vigtigt, at han ved det, selvfølgelig, og har med sig, at det, og kærlighed, vil Kierkegaard jo også sige, er ikke noget, man har, men noget, du faktisk kan opøve og træne dig i. Det synes jeg er vigtigt, at han også ved, at det kan man faktisk, det er aldrig for sent. Altså, du kan blive ved med at leve på den kærlighed, ikke? Som er ubetinget. Så han også som menneske kommer til at igen at kunne lære at tage imod den kærlighed. Og jeg synes faktisk, det er meget positivt, at han også, han fortæller jo om det her terapi, at han også går i terapi, fordi så han får talt om sine mønstre og sin adfærd og sådan noget. Og så kan han også samtidig med, som du siger, Adam, gå i kirke og få en helt anden fortælling, kan man sige, om kærligheden. Og netop der, hvor han ikke skal præstere den, som man jo skal fra A til B i terapien. Men jeg synes, der er noget, der korresponderer med det, som der bliver sagt også, det her med den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Og det vil jeg nemlig også lige læse op,
19: hvis
1: jeg
19: må.
1: Det er faktisk noget, Kierkegaard siger. Også, vi er vilde med Kierkegaard.
19: Fedt!
1: Den, der ikke åbenbarer sig, han kan ikke elske. Og den, der ikke kan elske, er den ulykkeligste af alle. Og det er i en bog, som en samtalebog,
5: hvor jeg faktisk selv har spurgt den tidligere forstander fra Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, og han siger noget så smukt om, at vi alle sammen har en lærkerede, og det taler til den skrøbelighed, vi også bærer som menneske, og det synes jeg også er godt lige at få med her. Og det handler jo om den her, altså det er taget ud fra den der, jeg ved en lærkerede, som egentlig er en børnesang, men som så er taget med i højskolesangbogen, fordi at den er en voksen sang også.
19: Ja.
5: Og hele pointen med, at sangen er med, er, at den nemlig tematiserer Løstrups begreb om urørlighedszonen. Scenariet er et barn, der har fundet en lærkerede med nogle dunede unger, og hvis man røber, hvor ungerne er, har man forrådt lærkereden, fordi den er fuldstændig forsvarsløs over for forlempelser. En lærkerede er noget, vi alle sammen bærer rundt på. Det er vores egen forsvarsløshed, skrøbelighed, fornemmelse af mangelfuldhed og forkerthed. Vi har alle sammen noget, vi ikke er så stolte af, noget vi fortryder, noget som vi gerne ville have gjort anderledes. Og denne inderste lærkerede, ens lønkammer, den er der ingen, der har ret til at tiltvinge sig adgang til. Den afgør man selv, hvem man vil betro. Og her er betroelse væsentlig. Man har forhåbentlig nogen, man kan betro sig til, så man ikke skal gå fuldstændig alene med sit eget lille sjæleliv. Den, man betror sig til, ens ægtefælle eller en ven, hvor man viser sig i sin nøgenhed, i sin usminkethed, er en, hvis kærlighed man stoler på og håber på. Hvis man først opdager, at man ikke behøver at sminke sig, men bliver set også i sin lidenhed og i sin forkerthed og fornærethed, og alligevel bliver elsket, så står man virkelig stærkt her i tilværelsen.
19: Det var smukt også.
5: Ja, det synes jeg korresponderer rigtig godt med den skrøbelighed, han også, og den afmagt, han jo faktisk oplever.
19: Mm. Men det er jo også lidt den parforholds... Mm. Ting, og det er jo også...
5: Ja, det er jo begge dele. Altså, vi taler også om de der to planer, ikke? Der er den ubetingede kærlighed, og så er der den menneskelige kærlighed, som vi forsøger at præstere hele tiden.
19: Ja.
18: Hvis
19: ja.
18: Jeg skal smide et bibelcitat til sidst for at afslutte måske, så kan man jo måske også sige, at det samme i 1. Johannes brev står der jo også, at vi elsker, fordi han elskede os først. Og det er jo, at kærligheden kommer før hans evne til at elske.
19: Altså, Guds kærlighed er der, så derfor...
5: Ja, han kan forlade sig på den.
18: Ja.
5: Simpelthen.
18: Du skal ikke tage dig sammen og blive et mere kærligt menneske, eller tro du bliver det måske. Men selvfølgelig, altså, vi kan det alle sammen. Men læn dig ind i Guds kærlighed. Gå i kirke. Overgiv dig.
19: Ja. Overgiv dig, kære udfordrede. Der kom nogle perspektiver i det, en lidt større ubetinget kærlighed ind i billedet her. Jeg synes, det er en god idé, også med terapien, men jeg elsker også at gå i kirken og få et blik for noget, der er større.
20: Det udelukker ikke det andet.
5: Nej, det er det, præcis. Jeg tænker, at vi skal huske
19: at være
5: ting til sin tid.
19: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Jeg håber, at du kunne bruge den her samtale til noget, kære udfordrede. Vi tager det næste spørgsmål. Kære brevkasse, jeg har et spørgsmål, som jeg har grublet en del over. Hvad kan og må vi tænke om os selv som kristne? Vi er skabt i Guds billede og af hans børn som unikke og helt perfekte. Samtidig er vi født ind i en verden, hvor vi synder og dermed aldrig gør det godt nok, uanset hvor meget vi anstrenger os. Så hvad ønsker Gud egentlig, at vi tænker om os selv? Hvordan rammer vi den gyldne balance, og har det overhovedet en betydning at stræbe efter at ramme den? Bedste hilsner, Laura. Ja, vi snakkede lidt om før med, at vi indeholder jo noget synd. Altså, vi er jo hele mennesker, Adam.
20: En vis procentdel, ja.
19: Ja.
20: Ja, det er et dejligt spørgsmål.
19: Ja.
20: Det totalt sådan rammer lige ned i sådan en luthersk grundforståelse, og i vores bekendelseskrifter, og i alting på en gang. Så det er jo, så tak for spørgsmålet, Laura, om at man på en og samme tid er gudskabt og en synder. Hvis man skal spole lidt tilbage og tage sådan den store teologiske historiehat på, så skal man sige, Luther, Martin Luther, som jo er vores... altså, vi har Vor Herre, og så har vi Martin Luther lidt under. Hvis nok mange sådan ser det. Og, altså, for ham er en af de grundtankerne, de teologiske grundtanker, er det, han selv på latin altså, formulerer som simul justus et peccator. Ja. Det er faktisk min adgangskode i hele min studietid. Min computer med store bogstaver, for ingen vil nok gætte det.
5: Det er godt, du minder dig selv om det.
20: Ja, simul justus et peccator, ikke? Så

0: bare lever op til.
1: Ja. Det er sjovt. Hvordan kan man så for, som forældre holde op med at forvente, at barnet vil gå agurk, hvis det nu plejer at gå agurk?
0: Man kan jo tale med barnet om det på alle mulige måder. Ved du hvad, jeg er blevet træt af det her. Jeg synes sgu, de morgener er blevet for nederen. Altså, hvad kan vi egentlig gøre? Hvad kan du godt lide om morgenen? Om jeg kan lide det, og så kan jeg lide at lege med mine dukker. Altså, man kan jo lave nogle, altså, man kan jo ikke lave en aftale, man forventer, barnet holder. Men man kan jo lægge en plan sammen med barnet og referere til den og sige, kan du huske, vi talte om det her? Det er jo nu, det skal ske. Det kan man forsøge sig med, ikke? Og man kan jo også forsøge sig med... Og altså købe nogle andre strøm. Nej, men altså man kan jo
1: det er en meget
0: forsøge sig med at gøre noget andet end det man altid gør. Altså hvis nu at vi altid tager tøjet på til sidst, jamen, kunne vi så starte med det eller altså der, ja. Prøv at lave om på de rutiner, prøv at undersøge, studere dit barn. Hvornår er det du ser at barnet får det svært? Er det når det skal holde op med at lege? Jamen skulle vi så tilrettelægge en morgen, hvor der slet ikke er noget leg? Altså kunne du hvad kunne der? Hvordan kunne du altså få en idé om, hvad det er, der får barnet til at hisse op? Mm. Og få også en idé om, hvad det er, der får dig selv til at hisse op?
1: Det er modsat nyttigt. Meget nyttigt. Jeg er lidt her ærgerlig over, at jeg først hører det nu, efter mine børn de for længst er blevet nærmest voksne alle sammen. Her godt og vel halvvejs, Stine, der er der mulighed for, at du kan stille mig nogle spørgsmål, bringe noget til tors, hvis du har noget på hjerte.
0: Ja, jeg har tænkt meget over, både da jeg selv arbejdede som pædagog, men også her i forbindelse med det her program, at når man arbejder i en daginstitution, så sker der jo nogle gange det, at man har nogle børn eller et barn, som man synes, det her barn, det er svært for mig at finde ud af, hvad hulen skal jeg stille op med det barn. Dets adfærd er mig uforståelig. Og så på et eller andet tidspunkt i rækken af ting, man nu har prøvet af, så vil man gerne kontakte psykologen. Og psykologen får sådan et lidt mytologisk præg. Ej, på onsdag kommer psykologen. Puh, ja, så skal man være klar på en eller anden måde, ikke? Og så kommer psykologen jo ned, måske sidder på stuen, kigger lidt på barnet og siger måske bagefter, jeg kan godt se, at han har det svært. Og man siger som pædagog, jamen det var jo derfor, jeg ringede til dig. Det var fordi, jeg kan også
1: godt se, det ved vi faktisk godt, ja.
0: Så hvad gør vi nu, ikke? Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad tænker du om den rolle som psykolog, man spiller i en daginstitution, som den her lidt ophøjet magiske person, der nu skal komme og løse en svær problematik?
1: Ja, altså det er noget, jeg synes er meget spændende spørgsmål. Jeg har kolleger, som har arbejdet meget med at undersøge og også forbedre praksis i det, vi kalder PPR, altså pædagogisk-psykologisk rådgivning, som jo er måske bedst kendt på skoleområdet, men de er jo ligesom psykologer for alle børn i en kommune fra 0 til 18, og også på daginstitutionsområdet. Og der er for det første, altså nu beskriver du en situation, hvor psykologen faktisk kommer ud og er med og observerer og samtaler, og det er jo slet ikke sikkert, at det sker. Der er jo rigtig mange psykologer, der sidder og får nogle beskrivelser ind af nogle børn, og nogle situationer, som er sådan andenhånds, men hvor psykologen aldrig selv er ude. Så jeg vil sige, alene det, så i den situation, der er psykologen så lidt mere sådan ligesom en konsulent, der måske formidler nogle samtaler med pædagoger, med forældre osv. Men barnet er ligesom ude af billedet. Så alene det, at psykologen er i situationen, synes jeg faktisk er bedre, end hvis psykologen ikke er der. Men at det så skulle være den her sådan, nærmest sådan guddommelige stemme fra oven eller perspektivet, der kan overskue det hele og sige sandheden, det er jo selvfølgelig forkert. Altså, sådan er det ikke, og det vil jeg være ked af på professionens vegne, hvis det er den sådan, forventning, der er. Vi er måske ikke helt selv uden skyld i det som psykologer og sige, vi er jo de her, vi har en længere uddannelse, og vi er videnskabeligt beklædt på til, og så videre, så videre. Vi har nogle tester, nogle skalaer, og vi kan alt muligt. Der mangler måske lidt en ydmyghed i psykologkredse. Altså, jeg kommer en del også i sådan pædagogiske cirkler, holder foredrag for pædagoger og sådan noget, og har kæmpe respekt for den faglighed, der ligger i pædagogikken, som ofte, han har sagt, og det er jo ikke noget, jeg siger bare for fedt, fordi nu sidder jeg og snakker med dig, som har den baggrund, men altså, som meget ofte ligesom er tilstrækkelig. Uden at det er nødvendigt med det her fagpsykologiske perspektiv. Men nogle gange kan det selvfølgelig også være hjælpsomt. Jeg kommer jo lige til at tænke på, at min gode kollega Thomas Sulevits og kontormakker lavede sammen med nogle andre en undersøgelse for nylig, hvor de så på henvisninger til PPR, hvordan responderer pædagogisk psykologisk rådgivning, når der er en

0: bekymring. En sag på et barn. Barnet går i gurk, for eksempel. Det er ikke sådan, det bliver formuleret selvfølgelig, men det kan være, det vil det efter i dag. Og i næsten alle tilfælde, de har undersøgt hundredvis af sager, de her forskere. Og i nogen af 90%, altså næsten 100%, der er de pædagogiske psykologers anbefaling den samme. Nemlig, der er brug for mere struktur. Uanset hvad problemet er, så er det sådan et svar, man bare får ud af automaten. Der er brug for mere struktur. Det kan jo selvfølgelig godt være rigtigt. Men det kan også være, at det ikke er rigtigt. Men det er efterhånden bare blevet sådan en etableret sandhed. Igen, uanset om man så har set barnet eller ej, at man kan hive den frem og sige, at der er brug for mere struktur. Ja, goddag dog, men på hvilken måde, og altså hvor længe, og hvordan, og med hvem, og altså... så, jeg fornemmede sådan lidt en kritisk brød i dit spørgsmål der, og den synes jeg er berettiget. Altså, og nu sidder vi lidt og basher de her psykologer, og de skal selvfølgelig også have lov at komme til ord om det. Gør de så tit i vores udsendelser her alligevel, så det er måske helt på sin plads. Men jeg kan sagtens dele den der kritik.
1: Det er jo ikke en kritik af ligesom en enkelt psykolog. Det er mere denne her hierarkiske måde, man har bygget det op på, hvor det er ligesom pædagogens job at ringe op. Ikke? Og nu siger jeg op, fordi det er altid, der er jo det her ligesom udefinerbare oppefra, ikke? Ja. Hvor de her autoriteter sidder, dem der bestemmer, de sidder oppe på kommunen, eller oppe i forvaltningen. Der er sådan et oppe. Og der ringer man op jo, eller skriver op sin jagttagelser omkring det her barn. Så det, bare der har vi jo allerede etableret et hierarki, hvor jeg som pædagog på en eller anden måde har givet lidt op, eller jeg måske ikke givet op, men jeg er i hvert fald ude af stand til at tænke videre, hvad skal jeg nu? Ja. Jeg har kørt ind i en blindgyde, nogen må komme og hjælpe mig ud af den her blindgyde. Og allerede der, hvor den ene part er den, der kalder på hjælpen, har man jo et eller andet hierarki, hvor at psykologen kommer til at stå over pædagogen. Og det er jo derfor, der også opstår denne her drøm om, jamen, så må den også virkelig vide meget. Altså, for jeg ved jo meget, så må psykologen jo vide mega meget, ikke? Så der er jo sådan en drøm om, det er sådan en, nu kommer han ud. Ikke? Ja. Og så man glæder sig til det. Ikke? Ja. Man er også nogle gange lidt nervøs for, at barnet så opfører sig virkelig godt den dag. Ikke?
0: Ja. Jo. Kan du huske nogle gange, hvor det får noget at vente om? Altså, fordi man kan sige, det er jo helt menneskeligt, at man ikke kan komme videre selv. At man har brug for et perspektiv udefra, nogle andre øjne på sagen. At der så lige er psykologer, jamen det skyldes måske historiske tilfældigheder, professionssociologiske bevæggrunde og alt muligt, vi kan snakke om. Men det, at man får et perspektiv, der gerne skulle være hjælpsomt, det er vel egentlig helt okay. Så er der det der hierarkiske i det, vi kan problematisere, men altså, nye øjne på, det kan jo tit være godt. Så jeg kunne tænke mig at spørge dig, om du kan komme i tanke om situationer, hvor det har været vanskeligt med et barn, hvor det faktisk har hjulpet at få det her psykologblik på.
1: Ja, det kan jeg komme i tanke om hundredvis af eksempler på, fordi at det, der jo tit sker, det er jo, at man på en eller anden måde har nået en udtrættelse i forhold til at prøve at finde på noget over for det her barn. Typisk er det jo børn, der er ud af reagerende på en eller anden måde, der slår og skriger bidder, som man kan opleve af sværere rumme. Ja. Og det er jo tit der, man synes, ej, jeg er kommet til kort. Og det, der, hvor man jo som oftest er kommet til kort, det er jo i sin egen rummelighed. Så det at tale med nogen om det, og få lov til at give udtryk for, at det er simpelthen så svært for mig, jeg er faktisk ved at gå af gurk over det her barn. Allerede der, at nogen vil rumme mig og forstå mine følelser, kan jeg vende tilbage til barnet på en anden måde. Ikke? Så det er jo også en del af det arbejde, som de psykologer udfører. Ikke?
0: Ja. Hvorfor blev du egentlig selv pædagog i sin tid? Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
1: Ja, altså den sociale arvs onde cirkel kan den brydes. Mine forældre, min far er skolelærer, min mor er pædagog, så der er jo klart ligesom noget med min opfattelse af, hvad et arbejde er. Nogle gange har jeg prøvet at forstå, hvad andre menneskers arbejde er. Jeg havde engang en veninde, der arbejdede i Luftfartsstyrelsen. Jeg var altid sådan, men hvad så klokken 9? Hvad laver du? Så det har helt klart været sådan min opfattelse af, hvad et arbejde er. Ja, det har haft noget med børn at gøre, ikke? Og så, altså helt ærligt, det er jo noget af det sjoveste arbejde i verden, det er at være pædagog. Altså børn er så hylegrineren. Altså de er så sjove, og det er jo umiddelbart meningsfuldt at være sammen med dem. Man bliver jo opfyldt af kærlighed simpelthen, og derfor er det så fantastisk et arbejde. Jeg holdt rigtig meget af at være pædagog. Så jeg startede jo som medhjælper, og der havde været medhjælper i 10 minutter, så tænkte jeg, så giver de mig penge for det her. Og jeg tænkte også, hvis nogle af børnenes forældre, de desværre omkommer i en ulykke, så kan jeg sagtens bare have det her barn nu. fordi jeg så glad var jeg for det, ikke?
0: Så
1: det var derfor, jeg blev pædagog, og jeg tænkte, det her, det skal jeg da bare have mere af.
0: Jeg har også været pædagog med elbørn, og må sige, det er et af de klart, hvis ikke det bedste job, jeg nogensinde har haft. Altså, det er virkelig fedt.
1: Ja.
0: Så, men hvorfor stoppede du så?
1: Jamen, jeg ville jo gerne skrive. Altså, jeg havde jo mine tre første bøger, skrev jeg, mens jeg arbejdede. Jeg havde fri hver mandag, og der skrev jeg. Og så var jeg så heldig, at jeg fik et legat fra Statens Kunstfond, og så tænkte jeg, nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at give det lidt mere energi, det her med at skrive. Og det er faktisk svært at skrive bøger, mens du også arbejder i en børnehave, fordi man er jo træt, når klokken er 4, og man kommer hjem, så er det jo svært at starte op på en 500 sider lang samtidsroman, ikke? Så det blev jo sådan en mulighed for mig for at skrive.
0: Ja.
1: Og jeg var også, altså...
0: Men det er jo en helt anden vej at gå. Altså du får så meget menneskelig kontakt som pædagog i det der arbejde. Der er så mange relationer. Og skriverlivet, det kender jeg jo så også lidt til. Det er jo virkelig... Selvfølgelig kan man godt bevæge sig ud, og man skal ud og købe ind og møde andre mennesker, men det kræver virkelig, at man kan fordybe sig og sidde selv.
1: Ja, og det viste sig jo så, at det kan jeg egentlig godt.
0: Ja, du kan bare flere ting, det er jo dejligt.
1: Jeg kan bare
0: dejligt.
1: Flere ting, hurra for mig. Nej, men det er da klart, det er et stort skift. Jeg vil også sige, at noget af det første, jeg gjorde, det var jo at skynde mig at lade en masse andre forfattere at kende, der er fri på samme tidspunkt som mig selv, ikke?
0: Ja.
1: Så det er jo om at skynde sig at få et netværk, ellers bliver det jo virkelig, virkelig ensomt. Og så er der faktisk jo også ligheder. Jeg er godt klar over, at der ikke er så meget larm og skrig og råb, men der er jo stadig det her... altså, du har jo stadig, når du arbejder i en børnehave, har du jo også en utrolig magt over det narrativ. Har vi her en stue med nogle vildt irriterende børn, eller har vi her en stue, hvor alle børn leger fantastisk? Altså, det er jo alt sammen bestemt, at det er narrativ, du lægger ned over det, og dit syn, dit blik på, hvad det er, vi har med at gøre. Og det er jo også meget det, når du skriver, hvad er det for et blik, du lægger ned over denne her historie? Er du lojal over for lille Stine, eller synes du, hun er en møgunge? Mm. Så der er jo altid et eget ansvar for hvilken del du er af narrativet, og det synes jeg er meget ens, faktisk. Mm. Og nu kan man også tænke, at det traditionelt er det kreative arbejde er at skrive, men på mange måder er det jo meget mere kreativt at arbejde i en børnehave. Altså, prøv at finde en løsning på de konflikter, børn har. Altså, prøv at finde ud af, hvordan 8 børn kan lege med 2 legomænd. Altså, der er jo så meget, der kalder på din kreativitet og på vilde løsninger, ikke? Mm. Så egentlig er det jo ikke nødvendigvis så kreativt at sidde og skrive, som det faktisk er at konstant skulle finde på ting i en børnehave.
0: Ja. Det er jo fedt at høre, og også en måde at tale pædagogfagligheden op på, som det måske godt kunne trænge lidt til. Eller hvad? Altså, det kunne jeg også tænke mig, at vi lige rundede det her med, hvad der skal ske med vores pædagogprofession. Der er måske ikke helt nok, der søger ind. Nogle gange, så bliver det sådan lidt slået i hardcoren, men det er noget, jeg skrev om for et par år siden, hvor det pludselig slog mig. Vi taler om velfærdsuddannelser og velfærdsprofessioner, som om det er ligegyldigt, om man er sygeplejerske, eller lærer, eller pædagog, eller socialrådgiver. Det er bare sådan noget med velfærd. Hvilket jo er fuldstændig at overse de der dybe fagligheder, som ligger i det, hvor der er altså, forskning, og der er filosofier, og der er alt muligt bag. Og så er det selvfølgelig det helt konkrete, man skal danne relationer, og man skal være opfindsom i øjeblikket, som du fortæller os om her, og alt det der. Men der er ikke ret mange, der har talt pædagogfagligheden op. Og nu sidder vi i Brinkmanns Brix, og det er et psykologiprogram. Ikke? Altså, hvorfor er der ikke et pædagogikprogram? Hvorfor der ikke pædagoger, der er aktive i den offentlige debat i særlig høj grad? Der er masser af psykologer og filosofer og præster og hvad ved jeg. Nå, det var bare et stort spørgsmål, men en indflyvning til det her med den pædagogiske faglighed. Hvordan får vi den talt mere op?
1: Jeg tror i hvert fald, at man kan starte med at have de her masse, ikke have de her masse betegnelser, varme hænder, ikke? Mm. Så har man jo allerede antydet, jamen alle har 2 hænder, de kan så udføre det her arbejde.
0: Ja, man behøver nærmest ikke en uddannelse, vel?
1: Det er nej, bare... jeg tror, det er ret vigtigt at komme ind og prøve at beskrive nogle af de kompleksiteter, der er inde i faget. Jeg mener ikke nødvendigvis, man skal lave sådan en ligesom fantastisk fortælling. Åh, det er så dejligt at være pædagog, det er meningsfuldt. Det er ikke nødvendigvis det, der skal til. Men jeg tror, at man begynder at have en anden forståelse af, hvad er det, pædagogerne laver, og hvad er det egentlig for et arbejde, de udfører her i vores samfund, ikke? Altså nu her i hele den her samtale om den angivelige, siger jeg, fordi jeg er ikke 100% overbevist om, at det er sandt, men den her enorme mistrivselskrise, det kan man jo også belyse fra alle mulige synsvinkler og tænke på, om har det altid været hårdt at være barn og altså, der er alle mulige perspektiver.
0: Ja, men, det har vi tit taget op i det her program, kan
1: ja, tro. Ja. Men stadigvæk, og heller ikke i dit program måske, har der været nogen, der har ringet ned i børnehaven, radisbedet og spurgt, hvad tænker I egentlig? Altså, jer der er sammen med børnene 10 timer om dagen, jer der kender forældrene, jer der kender bedsteforældrene, jer der kender familiens hund og søskende og alt muligt. Er det virkelig rigtigt, det bare er skærmende? Altså, er det virkelig det, der er den store sandhed? Altså, det her med at inddrage pædagoger som en faggruppe, der ved noget kompetent og vigtigt om børn, også i medierne, tror jeg kunne være rigtig vigtigt. Og jeg tror også, at det kunne være ret spændende, og i stedet for, at det altid var nogle andre faggrupper, som psykologer eller sociologer eller antropologer, der udtaler sig om, hvad der er godt for børn, og hvad der er godt at lave i daginstitutionen eller i skolerne. Der kunne man jo spørge de mennesker, der er der hver dag. Det tror jeg kunne bidrage til debatten på en anden måde, og også være en del af at få en større respekt for de fagligheder, der er på spil, hvis man hører mere fra pædagoger. Hvis det er pædagogerne, der sidder inde i deadline og udtaler sig om, hvad de egentlig synes, så tror jeg, det vil vække en anden sådan, man kan også komme i fjernsynet som pædagog,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Som jo på en eller anden måde er det højeste, man kan opnå at komme i fjernsynet. men i hvert fald for at sige, at der også er nogle, altså en større viden inde i det, end noget, vi kan skøjte lidt hen over, ikke?
0: Ja. Jeg bliver jo næsten helt flov, også på vores programs vegne. Altså, vi har i tidens løb haft folk inde med en pædagogisk baggrund. Det er jeg overbevist om, og pædagogiske forskere osv. Men det er ikke ret tit. Vi har tit talt om pædagogiske emner, alt lige fra institutioner og skoler, børneopdragelse. Men så har det været psykologerne, og så har det været de andre faggrupper, du nævner der. Og på en måde jo skamfuldt, at der skal en børnebog til, som du har skrevet, for at vi tager det op. Og nu sidder vi og snakker, det var egentlig ikke planen, at vi skulle sidde og snakke om pædagogik og den pædagogiske profession som sådan. Men jeg er faktisk glad for, at vi gør det, fordi alt, hvad du siger der, understøtter jo bare argumentet om, at det er vigtigt at få det frem.
1: Der er selvfølgelig også den mulighed, som man heller ikke har afprøvet, at bare sige, at nu er der simpelthen altså 50.000 om måneden i løn til alle pædagoger. Det kunne man jo også.
0: Det vil hjælpe.
1: Man kunne tage en 2-års prøveperiode og se, om det forandrer noget, ikke?
0: Ja, det tror jeg godt, vi kan gætte på, at det er vel det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige rundede, før vi skal slutte af, Stine. Det her med, du siger, at måske er der en mistrivselskrise. Vi ved det ikke helt. Og hvad med at spørge dem, der faktisk arbejder med børn til daglig? Og det er selvfølgelig en super god idé. Men mange vil jo nok tænke på det her med at gå agurk, børn, der bliver meget vrede og frustreret, at det kan også have at gøre med, ikke PDO, som var til Svejes, sådan satiriske diagnose, men rigtige diagnoser. Det er jo også noget, vi ofte har taget op i det her program, at vi jo nu ser, hvad er vi oppe på nu efterhånden, er det hver sjette barn, tror jeg efterhånden det er, der får en psykiatrisk diagnose i løbet af de første 17 år af barnets liv. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål at lægge den frem også, og hvem ved egentlig noget om det, og hvordan kan vi forstå den udvikling? Men altså, i forhold til det her med at gå agurk, synes du nogle gange, at vi kommer til at se børnene lidt skævt, når vi hele tiden spørger, hvad er der galt med dem? Hvis de for eksempel går meget agurk.
1: Jeg tør ikke at lade, som om jeg er ekspert på noget med diagnoser, for det er jeg vitterlig ikke.
0: Det er helt fair.
1: Men man kunne jo også tænke, at børn, der går agurk, er børn, der er trygge. Man kunne jo også tænke, at det var børn, der stoler på de voksne, der er omkring dem, der tør at udtrykke de svære følelser, de har indeni. Det er børn, der stoler på de voksne, der er omkring dem, der tør at give slip. Jeg er meget mere bekymret for børn, der ikke siger noget. Børn, der er helt stille. Den stille lyd af mistrivsel, det er jo rædselsfuldt, ikke? Og ja. I sådan et daginstitutionsregi, hvor ting går hurtigt, og der er enormt meget larm. Ej, hvor kan du blive overset, hvis du sidder helt stille og kigger på din Lego-mand, ikke? Så jeg synes egentlig, at det at gå agurk kan være ret dejligt. Ja. Så er man da i kontakt. Så ved man, hvad det er, der er på spil her. Det er de gummistøvler, de er bare for nederen. Det er jo noget, man kan tage og føle på. Det er jo noget, man kan tale om. Det er noget, der er. Jeg synes, det er langt mere bekymrende, når børn ikke kan give slip på sig selv, eller ikke være til stede i deres følelser. Et barn, der ikke græder, eller skriger, eller ler højt, er jo et barn, som jeg tænker, det barn, det har det ikke godt. Ja. Et barn, der går i gurk, det kan vi jo trække frem og kigge på det og tale om. Jamen, hvad er der på spil for dig? Ja. Jeg tror ikke, man nødvendigvis behøver at tænke, hvad er der galt med barnet? Altså, det er jo bare et barn. På den måde er børn jo ikke nødvendigvis så interessante. Børn gør jo, børn har ligesom et register, ikke? Så går de agurk, og så bliver de glade igen, og så skal de krammes, og så får de en hudafskræk. Altså, børn gør jo en masse børneagtige ting. Det, der jo er interessant, det er, hvordan er du selv i det? Hvordan befinder du dig enten som fagperson eller som forældre i det felt, og hvad gør du? Det er jo spændende. Det er jo der, du skal tage en beslutning, for du kan jo ikke bestemme, hvad barnet skal gøre, men du kan bestemme, hvad du skal gøre, ikke?
0: Jo.
1: Det er jo besværligt.
0: Det er mega besværligt.
1: Men ikke så farligt.
0: Nej. Vi er efterhånden nået til vejs ende. Vi har lige et par afsluttende elementer. Et er, at vi gerne vil anbefale noget til vores lyttere. Sådan, selvfølgelig gerne med udgangspunkt i, hvad vi har snakket om. Har du noget med, Stine, du vil anbefale? Man læser, man gør, man prøver, man hører, et eller andet, som har med at gå i gurk at gøre.
1: Ja, altså, det har jo lidt bagvendt, på en lidt bagvendt måde, men jeg har taget den her bog med, der hedder Kære Dagbog, mm-hmm. En tirsdag i Danmark. Den er skrevet af Mille Gry Kortland Hav, eller skrevet af, hun har indsamlet alle de her dagbøger for børn i Danmark på en bestemt tirsdag. Og jeg synes, det som denne her samling af tekster, af dagbogsnotater, den viser så fint, det er, at børns liv har en værdi i sig selv. Jeg synes godt, vi kan komme til at tænke på børns liv som forberedelse til skolen, forberedelsen til voksenlivet. Nu skal de også nå at lære at læse, inden de når en vis alder. Eller, altså, der er sådan et pres på børnelivet. Men hvis man læser nogle af de her dagbøger, så er det simpelthen magisk, hvad børn oplever, som jo bare er, i dag var jeg bare sindssygt god til fodbold. Det var simpelthen en god dag. Så der er, altså, når jeg læser de her tekster, så får jeg et enormt håb for børn, og bliver enormt glad og stolt af børn, og tænker, hvor er de bare simpelthen fantastiske. Og der er sådan en...
0: Er det en nyere bog?
1: Ja, den er lige udkommet.
0: Nå, nej, og der er sådan en, den lyder virkelig spændende.
1: En fantastisk liggen vægt på, at børnelivet er værdifuldt i sig selv. Ja. Det ikke, kan ikke altid belyses af forskere, eller psykologer, eller pædagoger. Nogle gange, så kan du bare læse om, hvad et eller andet given barn i høsterkøb oplevede denne tirsdag, og blive virkelig håbefuld for børn og unge.
0: En sjov anbefaling. Den vil jeg helt klart tage op og kigge på. Altså, jeg vil selvfølgelig også anbefale en bog, der hedder Stine går i gurk af Stine Asgaard, som jeg læste i går med kæmpe fornøjelse. Og jeg havde ikke nogen forventninger til den. Altså, jeg tænkte, det var nok bare en børnebog. Og det er også en børnebog. Men det er også en bog, som jeg faktisk siger, man kan læse med udbytte, selvom man ikke har et barn, som går i gurk. Så i mit tilfælde, en midaldrende mand, hvis børnene er for store, så er det stadigvæk et skønt indblik i et barnesind. Hvor man ser med mildere øjne næste gang, man er i supermarkedet, og en eller andens barn går i gurk. Man vil helt klart se med mildere øjne på det barn, der var mere overbærende. Det er jeg sikker på. Men jeg vil også gerne anbefale, og det er måske sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, men det her med, at man skal have nogle relationer til sine børn, som måske ikke kun er de store ferier, de store oplevelser, men også bare bitte små ting i hverdagen. Altså, jeg er begyndt at snakke, fordi mine egne børn er blevet så store nu, med dem om, hvad de husker fra deres barndom, hvor de var små. Og så siger min datter, jamen, det var, da vi var i biografen og så Smølferne. Det var første gang, du og jeg var alene i biografen, uden mor eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det har jeg jo aldrig tænkt over. Vi gik jo ikke i biografen dengang, og så Smølferne, for at danne en eller anden erindring ind i fremtiden. Så der har jeg bare tænkt, altså, det er jo ikke for at undgå, at de skal gå i gurk eller noget som helst, men simpelthen bare huske at gøre små, hyggelige ting med sine børn i hverdagen. Jeg ved godt, det er sådan lidt diffus måske. Hvad kan det så være? Vi voksne, vi er meget optaget af at planlægge, og det er gerne de store ting. Det er mærkedage, det er ferier, det er familiefester, vi skal booke sommerhus, alle de der ting, det er selvfølgelig også vigtigt. Jeg tror bare ikke, det er det, børn husker, når de bliver større, i hvert fald ikke særligt tit.
1: Vi kan jo komme til at tro som forældre, at vi skal gøre alt muligt vildt. som forældre forestiller vi os jo også, at det gode forældreskab, som er altså meget krævende, men du kan jo faktisk godt nøjes med at have underbukser på om lørdagen og læse en pixibog i dit sofahjørne,
0: ja.
1: og så får du et glas med juice, og så har det været en fin lørdag.
0: Ja. Fantastisk. Jamen, det allersidste, Christoffer, det er, at du gerne vil høre forskningsnyheder fra psykologien.
2: Yes, breaking point. Og jeg vil da tage den der til mig. Jeg vil da tage de mindste underbukser på, jeg har, og så læse en bog og drikke juice på lørdag med mine børn.
0: Ja.
2: Så ved Danmark
0: husk det. Husk at tage billeder af det og send det til mig.
2: Det er klart.
0: I dag har jeg fundet en forskningsnyhed, som handler om opdragelse. Jeg mener, jeg ledte efter det, men jeg fandt så ret hurtigt en forskningsnyhed, som Rockwool-fonden viderebragte tidligere på året. Og det er et nyt studie. Det hedder på engelsk, How Parenting Styles Shape Children's, og nu bliver det lidt voldsomt, Lifetime Outcomes.
2: Altså, hvor gamle altså, de bliver?
0: Nej, hvor rige de bliver.
2: Hvor ofærdigt.
0: Ja, og det er selvfølgelig lidt problematisk. Altså, hvorfor overhovedet interesserer sig for det? Det er da lige meget, hvor rige de bliver. Men det der med, at man får en livstidsindkomst, det siger trods alt noget om, hvordan ens liv har formet sig. Og det er Thomas Domen, en tysk forsker og kollega, som generelt kaster lys over, hvordan opdragelse af børn kan få betydning langt ind i voksenlivet. Datagrundlaget, det er meget omfattende, næsten 3.000 svenskere født i 1953, fuldt gennem hele livet, så forskerne har kunnet tage højde for alle mulige faktorer, social baggrund, økonomisk udgangspunkt osv. osv., osv. Så de undersøgte altså sammenhængen mellem mødres opdragelsesstil og så uddannelse og indkomstniveau som 40-årig, når børnene var blevet store. Og resultatet var, at børn, der voksede op med en meget autoritær opdragelse, altså sådan en helt klassisk kæft-tritter-retning osv., de har mindre sandsynlighed for at tage en universitetsuddannelse, større risiko for at ende på overførselsindkomst. Så det er den ene ende. Men i den modsatte ende er der også udfordringer. Børn med meget eftergivende forældre, det er, man har nogle gange kaldt det laissez-faire opdragelse, ikke også i forskningen, de klarer sig i gennemsnit også dårligere uddannelsesmæssigt og økonomisk. Så studiet peger på det, altså på en måde er det old news det her, man har længe anbefalet den opdragelsesstil fra sådan et videnskabeligt hold, men jeg har bare ikke set det før koblet direkte til uddannelse og indkomst. Man anbefaler det, man kalder den autoritative opdragelsesstil, ikke den autoritære, men den autoritative, som den mest fordelagtige, hvor man kombinerer klare regler og forventninger med lydhørhed og dialog. Så børn, der opdraget på den måde, opnår oftere en videregående uddannelse og en højere indkomst. Og sikkert også alle mulige andre gode ting. Det har alle mulige andre undersøgelser vist. Men det her, det kan man i hvert fald måle på. Vi mener fra forskningssiden, at det skyldes, at den her opdragelsesform styrker børns selvværd, deres selvstændighed, deres motivation for at lære noget. Og det er der jo alt muligt godt at sige om, også selvom børnene ikke bliver rige. Altså på en måde lidt ked af, at det er den faktor, de måler på, men det er fordi, den er så kvantitativt målbar. Ikke?
2: Mm. Er der det der autoritative forældreskab?
0: Ja.
2: Den titel har jeg ikke læst set på boghylderne.
0: Det er ikke en
2: bestseller.
0: Det er ikke en bestseller-titel. Nej,
2: men det er den, der virker.
0: Det hedder noget andet. Ja.
2: Godt, det vil jeg skrive mig bag i øret, næste gang jeg skal ud.
0: Hvis du gerne vil have rige børn.
2: Ja.
0: Ja. Der kan forsørge dig, når du bliver gammel.
2: Det kan jo blive nødvendigt.
0: Ja, er det noget, Stine, I stødte på, da du læste på pædagogiseminaret?
1: Nej, jeg kender ikke det udtryk.
0: Nej.
1: Men der er jo ligesom altid det samme. Altså, der er jo altid nærvær, ro, regelmæssighed, tydelighed. Gennemfør det, du siger. Og det er jo noget, der virker til alle tider, uanset hvad problematikken nærmest er.
0: Ja.
1: Så er nærværet, hvad er nysgerrig, hvad vil barnet, hvad prøver det at sige til dig? Det er jo det, der bliver beskrevet her,
0: det
1: ikke? Så jeg kendte ikke til det udtryk, men det er jo det, som de fleste forsøger sig at lægge der i midten, ikke?
0: Det tror jeg, ja. I dag i hvert fald. Tidligere var det nok lidt mere autoritært med børneopdragelsen. Tillykke med bogen, Stine Askov. Tusind tak for at komme og fortælle om den, og i det hele taget tanker om børn og børneopdragelse og pædagogik og alt muligt andet. Vi kom vidt omkring, men det var berigende at lytte til, hvad du havde at sige. Tak til dig, Christoffer Heide Højer. Som altid, kompetent betjening af knapper og så videre. Tak til alle vores lyttere. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Tak for nu.
3: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
4: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
5: Verdens navle på P1.
3: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
5: Verdens navle.
4: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
5: I DR-lyd.
4: Nemlig livet som menneske.
6: Tech-entreprenørernes drømme om helte er omdrejningspunktet i ugens udgave af Udsyn. Lyt med om 3 minutter. Nu er klokken 17.
7: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4. post, som ifølge et internt dokument, som DR har fået i besiddelse af som ledige. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
8: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
7: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
8: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
7: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med et svar. Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe medicinen, som de er vant til at få, så betyder det, at de kan blive helt nødt til at stoppe med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
9: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
7: Lægemiddelstyrelsen bekræfter overfor DR, at der er perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Og efter vi har talt med Lægemiddelstyrelsen, så oplyser de, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne de kommende dage. Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommunen har måttet rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen den lyder på 8 dage, og det koster over 200 kroner at få sådan en bøde per valgplakat, så i alt så løber det op i over 200.000 kroner. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. Det er lidt mere blandet rent vejrmæssigt i dag i forhold til de forrige dage. Der er regn på programmet flere steder, og temperaturer, der svinger mellem 10 og 21 grader koldest, er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P1.
10: The Doomsday Clock har aldrig været tættere på midnat. Den er bare 85 sekunder i. Så hvorfor tror du, at vi ikke er mere optaget af og bange for atomvåben?
11: Det er et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv hver dag. Hvordan vi kan leve med den her trussel nu i 80 år,
10: ja,
11: uden at vågne op, og så tænke på det som det første om morgenen. Men det gør vi ikke, og en af grundene til, at vi ikke gør det, tror jeg, er, fordi det simpelthen er for frygtfuldt at tænke på. Og så tror jeg også, vi har glemt at tænke på det efter den kolde krigs afslutning, hvor vi troede, nu var Sovjetunionen væk, og så var atomtruslen nok også forsvundet. Så vi er en hel generation, der er vokset op uden at vide særlig meget om de her våben, og det skal vi så lære igen nu her.
10: USA's og Israels angreb på Iran skyldes, officielt i hvert fald, at Iran har beriget uran med henblik på at udvikle atomvåben. Om det er sandt, vil historien vise. Sikkert er det dog, at de seneste års geopolitiske usikkerhed ifølge det internationale atomenergiagentur har ført til en frygt for et nyt atomvåbenkapløb. The Doomsday Clock, som Einstein og Oppenheimer var med til at udvikle i sin tid, og som skulle vise, hvor tæt vi er på dommedag, står nu på 85 sekunder i midnat. Det er det tætteste, vi har været på den ultimative katastrofe nogensinde. Personligt husker jeg min egen og samfundets angst for atomkrig, da jeg var barn i 80'erne. Men i dag fylder den ikke så meget. Måske skyldes det, at vi er længere væk fra de to gange atombomber rent faktisk blev brugt i krig, Nagasaki og i Hiroshima, eller måske skyldes det den underlige abstrakte fatalisme, som indhylder teknologien, fordi formålet jo ikke er brugen, men derimod selve forestillingen om den totale destruktion som afskrækkelse. En atomfred beror således på historiens måske skøreste ekvilibrium, MAD, som står for Mutual Assured Destruction, eller på dansk garanteret gensidig destruktion. Altså en vibrerende ligevægt, som kun opretholdes, hvis modstanderen er 100% sikker på, at de selv vil blive destrueret, hvis de anvender deres atomvåben. Men er det overhovedet rigtigt, at fred kun sikres af forestillingen om garanteret gensidig destruktion? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Rens van Münster. Rens er seniorforsker ved DIIS. Velkommen til, Rens.
12: Tak.
10: Hvis vi nu skal starte ved det her doomsday, den her doomsday-klok, som jeg nævnte i introen, som altså blev sat i gang i 1947, hvor den var i øvrigt 7 minutter i midnat. Og selvom den har svunget sådan frem og tilbage gennem årene, så har den altså aldrig været tættere på midnat end i år med 85 sekunder i midnat. Sidste år var det den hidtidige rekord med 89 sekunder i midnat. Hvad betyder midnat eller doomsday i 2026?
12: Ja, det betyder noget andet, end det gjorde under den kolde krig. Vi er gået fra minutter til sekunder, og det dækker over flere ting. Og en af de ting, det dækker over, at det ikke længere er et spørgsmål om USA mod Sovjetunionen, men at der kommer flere aktører til, men også at alle aftaler mellem USA og hvad det nu er Rusland, er forsvundet eller opsagt, suspenderet, at alle atommagter er i gang med at ruste op. Og det er atomspørgsmålet, og så har man også alle de andre trusler på globalt niveau, man skal forholde sig til, som klimaspørgsmålet.
10: Og de på en eller anden måde koblet til hinanden, som jeg forstår det, ikke?
12: Ja, i 80'erne fik man det her begreb, det hedder atomvinter, hvor man begyndte at blive opmærksom på de afledte konsekvenser af atomvåben. Så ikke så meget eksplosion, men de afledte klimaeffekter, fordi der ville komme så meget støv i atmosfæren, der ville blokere sollyset, og dermed lave sådan nogle vedvarende klimaforandringer, som ville underminere fødevaresikkerhed og der kom der sådan en meget stærk kobling mellem atomvåben og klimaspørgsmålet.
10: Vi har det med at tale om atomvåben og atombomber som bare i anførselstegn våben. Og om krig som noget, der sker, eller vi kan rydde op og genopbygge efter. Men det er jo noget helt andet, der er på spil, når vi taler om atomkrig. Hvad er det for en helt anderledes situation, atomkrig er, end en konventionel krig?
12: Ja, i starten i 40'erne, der var ideen om atomvåben, at det var bare en mere effektiv måde at gøre det samme på. Man havde haft de her bombe.
10: Det var bare en stor bombe.
12: Det var bare en stor bombe, som man også havde brugt over Tokyo og Dresden. Og så langsomt, når man kommer ind i 50'erne, hvor man får missilteknologi, og man får hydrogenbomben, så begynder det at gå op for folk, at det her altså virkelig noget anderledes. Og det er et våben, der næsten er for stort til at bruges i krig. Mm. Og derfor bliver det et våben, som vi masseproducerer, for aldrig at bruge det. Ja. Så det skal bruges til afskrækkelse og forhindre krig, men ikke til at føre krig.
10: Okay. Hvilke konsekvenser vil en atomkrig have, sådan mere bredt? Bare for at gøre folk fuldstændig rystende nervøse her. Der er sikkert nogen, der slukker nu. Men hvad er konsekvenserne af en atomkrig?
12: Det kommer meget an på, selvfølgelig, hvilke lande, der er involveret, hvor mange våben, der vil blive brugt. Men De seneste beregninger siger for eksempel, at en krig mellem India og Pakistan, som tilsammen har under 3% af verdens atomarsenal, at sådan en krig vil kunne medføre vedvarende klimaforandring og kunne medføre sult og 2 milliarder mennesker, der vil dø på globalt niveau.
10: Ved en lokal atomkrig, en mindre lokal atomkrig. Og så er der selvfølgelig den helt store atomkrig, som vil jo føre til en total destruktion af verden, eller hvad?
12: I hvert fald på den nordlige halvdel af jorden.
10: Okay. Godt. Så er vi det på plads. Når vi taler om det nu, så er det jo med baggrund i krigen i Iran. For der har der været en hel del forskellige udmeldinger om, hvorfor USA og Israel har angrebet Iran. Men et vedholdende og tilbagevendende argument er bekymring for, at Iran skulle være ved at udvikle atomvåben. Er der grund til at have den bekymring?
12: Der er grund til den, fordi Iran har beriget uran til et niveau, som langt overstiger det, man har brug for, hvis man kun ville anvende det til civile kapaciteter. Mm. På den anden side er det her også en fortælling om, at Iran står på tærsklen af atomvåben, der nu har været der i 3 årtier. Netanyahu har sagt til i 28 år, at i morgen får Iran atomvåben. Og Iran begyndte først for alvor at bruge det her uran til de her mængder, efter USA opsagde den aftale, der var til at begrænse Irans uran- og atommateriale. Kapacitet. Så det var den aftale, Obama indgik med Iran, og som Trump, som noget af det første i hans første periode, opsagde. Så det er lidt en selvforskudt situation, man står i.
10: Ja. Okay. I forlængelse af krigen har direktøren for det internationale atomenergiagentur, IAEA, Rafael Grossi, netop givet et interview til The Economist, hvor han ret direkte advarer om, at der er en stor og stigende risiko, at vi står over for et nyt atomvåbenkapløb. Har han ret i det, tror du?
12: Ja og nej. Jeg vil ikke sige, at den er nyt, fordi den har været i gang i et årti, hvor alle atomvåbenstater har investeret meget voldsomt i deres atomvåbenprogrammer. Mm. Der bliver brugt omkring $190,000 hvert minut globalt på atomvåbenprogrammer. Men det er en hentur til, det er ikke så meget, hvad atomvåbenstater gør, men en frygt for, at der er flere stater, der nu vil forsøge at få atomvåben.
10: Altså, at det spreder sig?
12: At det spreder sig.
10: Og det fører mig til det næste spørgsmål. Altså, hvordan kommer, hvis det er rigtigt, at vi ser starten, eller vi allerede er i indledningen af atomvåbenkapløb, hvordan ser sådan en eskalation så ud?
12: Den ser ud på forskellige måder. En af årsagerne er en stor usikkerhed over USA og USA's atomparaply, og hvor meget man kan regne med USA som allieret. Mm. Og det er den bekymring, man har i Europa, og det har også fået Europa og Danmark til at lede efter andre alternativer, og det har fået os til at snakke om en europæisk bombe.
10: Men det har vi jo. Vi har jo, altså Frankrig har atomvåben, England har atomvåben.
12: Ja, og Frankrig vil nu gerne åbne sit program mere, for, så andre europæiske lande kan slutte sig til den. Og der er også en diskussion, hvorvidt Tyskland for eksempel skal have atomvåben, eller hvorvidt de nordiske lande skal lave et fælles kernvåbenprogram.
10: Så det er flere lande, der vil have atomvåben. Det handler mest om Europa, eller hvad?
12: Nej, det handler om alle steder i verden. En af de her uheldige konsekvenser, eller forfærdelige konsekvenser af Iran-krigen, er, at det nok har styrket hardliners i Iran, at USA kan man ikke forhandle med. Der er stor mistillid. De har været tæt på at forhandle en aftale på plads om det her atomprogram, hvor efter USA sådan startede kritisk, gjorde de sidste år sammen med Israel, og det har de gjort nu igen. Mm. Så jeg tror, der er nogle hardliners i Iran, der føler sig styrket i ideen om, at deres vej til sikkerhed, det er atombomben, stadigvæk nu. Mm. Og hvis det sker, så frygter man sådan en domino-effekt i hele Mellemøsten, hvor golfstaterne, især Saudi-Arabien, formentlig vil overveje at få atomvåben, så måske igen vil få Egypten eller Tyrkiet til os at overveje det, for at magtbalancen ikke rykkes for meget.
10: Der findes i FN-regi både en traktat om forbud mod kernevåben og en om ikke-spredning af kernevåben. Kan du rise op, hvad den sidste går ud på, altså ikke-spredning af kernevåben?
12: Ja, det er den ældste traktat af dem to. Den er fra 1968, og den har tre søjler. Den ene er, at den anerkender fem stater til legitime atomvåbenstater. Det er dem, der sidder i Sikkerhedsrådet. Og de stater får så lov til at have atomvåben, men skal arbejde for nedrustning. Mm. De lande, der så ikke har atomvåben, de skal så love, at de ikke vil anskaffe dem. Og til gengæld så får de lov til at bruge teknologien på fredelig måde, det vil sige til energiforsyningen.
10: Okay. Men det er faktisk kun fem af alle verdens suveræne stater, der ikke er med i den her ikke-spredningstraktat. Og fire af dem, de har, eller man antager i hvert fald, at de har atomvåben, det er Indien, Israel, Pakistan og Nordkorea. Nordkorea har faktisk været med tidligere, man trak sig ud igen i 2003 efter anklager om et atomvåbenprogram af USA. Det femte land er Sydsudan, som først blev selvstændigt i 2011 og har været i borgerkrig siden 2013. Et atomvåbenkapløb, det er jo oplagt i strid med den traktat. Så altså, i hvor høj grad bliver den overhovedet overholdt?
12: Den er i dyb krise. En gang imellem, sådan hvert andet år, tror jeg det er, så holder man de her review conferences, hvor man tager bestik på traktatens status. Mm. Og de sidste to gange har man ikke engang kunne enes om en indledsigende diplomatisk fælleserklæring til sidst. Så den er i dyb krise. Og det er det, fordi atommagterne ikke lever op til deres forpligtelse til at ruste ned. Mm.
10: Og der er 9 atommagter i verden.
12: Ja, ja, og der er 9, men de her 5, som har forpligtelse ifølge traktaten. Mm. De stater, der ikke er med, de atommagter, der ikke er med, de er ikke med af forskellige grunde. India oprindeligt, fordi de kaldte det for nuklear apartheid.
10: Hvorfor?
12: For ved at sige, at der er nogle stater, der får lov til at have atomvåben, mens andre ikke bliver set som ansvarlige nok til at have dem. Så det er en form for racisme. Mm. Israel, fordi de aldrig officielt har sagt, de har atomvåben eller ikke har, og lever af den der nukleare ambivalens. Og hvis de skulle melde sig til, så skulle de også stille inspektioner, hvilket de ikke har lyst til. Mm. Så der er sådan forskellige årsager, hvorfor de lande ikke er med.
10: Okay. Hvis vi bliver lidt i FN, så er det jo lige før, at atomvåben er blevet indbygget i samme organisationsopbygning. For i Sikkerhedsrådet, som man kan sige, har hovedansvar for verdens sikkerhedsproblemer, så er de 5 permanente medlemmer, som med vetoretten jo har en enorm magt, det er samtidig de 5 lande, man har valgt. Altså gerne, som du nævnte, der er nogen, der må, og ikke nogen. Men de må så gerne have atomvåben. Det er USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig. Det hedder så, at de blev udvalgt som sejrherrerne efter 2. verdenskrig, men hvor stor en rolle spiller deres kernevåben?
12: Det spiller en stor rolle, netop fordi det, der blev aftalt, det var, at de her 5 stater ville få alene ret til atomvåben. Og det blev aftalt, fordi de var de her stater, der havde detoneret en atombombe før 1967. Men de legitimerede det med, at de har et særligt ansvar for at opretholde den globale fred. Og derfor har de både et ansvar for at forhindre spredning, men også legitimere dermed deres egen atomvåbenprogram. Mm-hmm. Og så er det for de individuelle stater meget vigtigt, fordi selvom Frankrig og Storbritannien kom ud som sejrherre efter 2. verdenskrig, så ville de jo være sådan forholdsvis små stater, hvis ikke de havde en atomvåbenprogram. Så ville de jo bare være en mellemstor europæisk stat uden det her status-symbol.
10: Men som er et reelt magtmiddel også.
12: Som er et reelt magtmiddel.
10: Men selvom at de 5 lande har langt de fleste, og USA og Rusland har tilsammen 88% af verdens atomvåben, så er de jo ikke de eneste lande, der har dem. Og USA, de opbevarer desuden atomvåben i Belgien, Holland, Tyskland, Italien og Tyrkiet. Så hvordan opgør man egentlig, hvem der reelt har atomvåben?
12: Ja, der er de her 9 lande. Det er de 5 lande i Sikkerhedsrådet, så er der India, Pakistan, Nordkorea og Israel. Mm. Og så er man de her Nuclear Sharing Agreement, som er sådan en underlig størrelse, hvor det amerikanske atomvåben, der er placeret på europæisk jord, men som stadigvæk er i amerikanske hænder. Mm. Og derfor vil man ikke sige, at Holland eller Belgien eller Tyskland ejer atomvåben, men har amerikanske våben stationeret. Og det har det helt tilbage fra 50'erne, så det var før man lavede den her ikke-spredningstraktat. Mm. Og derfor har man sagt, okay, det tillader vi, selvom det egentlig er lidt i strid med ånden af den her ikke-spredningstraktat.
10: Men det virker som om alle lande altså bryder med denne her traktat, og oven i købet er helt åbenlyst. Altså, man behøver ikke rigtig at kamuflere det. Det er helt åbenlyst, at man ikke overholder den her traktat, eller hvad?
12: Det gør man på en måde, fordi der er trods alt kun 9 lande, der har atomvåben, og 4 har ikke. De 4, der har dem, som ikke er officielt erkendt som legitim atomvåbenmagt, de er jo ikke med i traktaten, så de overtræder den heller ikke. Men der er en stor frustration blandt ikke-atomvåbenstater, især i det globale syd, at de her 5 eller 9 atomvåbenstater ikke går mere for at ruste ned. Og det er også derfor, man har fået en anden traktat, som en forbudstraktat, som er drevet af de her andre stater, som siger, nu vil vi bare forbyde det her, fordi vi kan ikke regne med, at I lever op til jeres forpligtelse.
10: Okay, og hvorfor er den traktat, tror du, i krise i øjeblikket?
12: Ikke-spredningstraktaten? Ja, den er i krise, fordi der nu rundt omkring i verden bliver talt om, at flere lande, at de gerne vil anskaffe atomvåben. Vi har diskussion i Europa, fordi man ikke synes, man kan regne med USA. Og derfor tænker jeg, at en europæisk atomvåbenprogram er vejen frem til sikkerhed. Man har samme diskussion i Asien, hvor de nu ser, at Trump trækker mange soldater og missilforsvar væk fra regionen hen til Mellemøsten. De har også set, hvad der skete med NATO, så de begynder også at tænke i Japan og Sydkorea, okay, måske skal vi også overveje, om vi skal stå på egen ben.
10: Fordi Kina har atomvåben, eller hvad?
12: Fordi Kina har atomvåben, fordi Nordkorea har atomvåben, og fordi man er blevet usikker over USA's atomparaply, og troværdigheden af den. Vil USA virkelig komme ind til udsætning, når det gælder? Og så har vi jo den her dynamik i Mellemøsten, hvor en iransk bombe vil kunne skabe den her domino-effekt, og andre stater også vil få den. Så der er mange steder rundt omkring i verden lige nu, hvor den her ikke-spredningsaftale er under pres.
10: Og hvorfor tror du, at vi ikke snakker mere om det, altså at denne her traktat ikke bliver overholdt, eller der nu er en helt ny fornyet appetit alle mulige steder i verden for at anskaffe sig atomvåben? Altså hvorfor er det ikke noget, vi diskuterer som et problem, eller noget, vi burde frygte? Altså en udvikling, vi bør frygte, for det er det vel?
12: Ja, de færreste vil sige, at de synes, at en atomvåbenkapløb er en god idé. Så NATO's officielle...
10: Men det synes vi vel på en eller anden måde, så vi i hvert fald ikke rasende over, at det sker, eller bange for det, eller hvad?
12: Nej, altså NATO's officielle linje er, at de vil gerne have en verden uden atomvåben, men så længe deres modstandere har atomvåben, så bliver vi også nødt til at have dem. Og sådan kan man sige, at der er gode grunde til at synes, hvorfor en verden fyldt med atomvåben er en dårlig dag, men også mange gode grunde til, hvorfor lige præcis ens egen stat burde have dem. Så hvad det så skaber er, sådan den engelske historiker kaldte for sådan eksterminisme. Det er måske sådan et meget dramatisk begreb, men det siger sådan lidt, at vi får politik og strategi og ekspertise alle sammen organiseret omkring vores egne potentielle udslættelse, og det er et system, der sådan reproducerer sig selv. Altså det vil sige, at nogle gange kan det være en politiker i en amerikansk delstat, som tænker på arbejdspladser. Nogle gange kan det være en investering, en pensionsselskab, der har investeret i atomvåben. Så der er mange interesser, der peger i den samme retning, at vi opretholder det her system, hvor der er atomvåben. Og nogle gange er det ud fra militære hensyn eller politiske hensyn, nogle gange også fra økonomiske hensyn. Og det skaber de her paradokser, at vi har en pensionsselskaber, der investerer i våben, der kan ødelægge den fremtid, som vi sparer op til.
10: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en anden ting, ja, fordi det er som om, at når man diskuterer atomvåben, så træder man ind i en helt anden logik. Altså man træder ind i en helt anden logik, end der findes inden for konventionel krig og sådan noget. Der er mange ting, der er anderledes ved atomvåben. Og en af de ting, der har undret mig, det er, når man sidder og kigger på, hvor mange atomvåben der er i verden, så i 1980'erne, der var der mange flere end der i dag. Der var over 60.000. I dag er der omkring 13.000. Og vi snakker om nedrustning, men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at hvad er ideen egentlig? Altså, hvis vi kan udslette hele jorden 10-15 gange, hvorfor er det betydningsfuldt, at vi kun kan udslette hinanden 7 gange, eller eller 10 gange i stedet for 30 gange? Altså, hvad er forskellen? Vi dør jo alle sammen alligevel. Ja, man 10 kan... gange. Altså, hvad er det for en logik, det der?
12: Altså, det er et godt spørgsmål, og jeg tænker, man skal se nedrustning og våbenkontrol lidt bredere end blot begrænsninger på, hvor mange våben hver stat får lov til.
10: Altså antallet af våben.
12: Simpelthen. Ja, antallet af våben, ja. Det handler også om tillidsskabende ting og inspektioner, så man får mulighed for at se og overvåge og inspektere, hvad den anden part har. Mm. Og det gode ved det er, at så laver man ikke politik ud fra det værst tænkelige scenarie. Mm. Man ved, hvad ens modstander har, så det sætter lidt en damper på kapløbet. Men det gør måske også, at risiko for fejltagelse, at man misforstår den andens hensyn, eller man ikke helt præcis ved, hvad for en type våben, der nu er i spil. Så det kan godt være med til at forhindre, eller i hvert fald reducere risikoen for, at en atomkrig vil starte ved en fejl eller et uheld. Så det er den ene del af det. Og en anden del er bare, at det koster utrolig mange penge, som man kunne bruge på alt muligt andre ting, som sygehuse eller klima.
10: Men det er i virkeligheden det handler om meget, når Reagan så talte, lige pludselig blev interesseret i nedrustning. Var det så virkelig måske mere ud fra en økonomisk betragtning? Altså fordi, at det betyder vel ikke så meget, om der findes 60.000 nukleare springhoveder i verden, eller der findes 40.000. Altså det betyder vel ingenting i realiteten, både i form for i den skade, de kan udrette, og i forhold til den afskrækkelse, den de har.
12: Ja, i forhold til det betyder det ikke så meget, men det betyder noget i forhold til, at man kan gå væk fra det her værst tænkelige scenarie. Og for Reagan tror jeg mere, at det var en indsigt, han fik, at en atomkrig ikke kunne vindes, men at den også var tæt på. I 1983 så troede russerne, at en NATO-øvelse, at det var en forberedelse eller en kalkeskjul til en ægte NATO-angreb på Sovjetunionen. Mm. Og da Reagan hørte det, at russerne virkelig troede, at han kunne finde på at angribe dem, så tænkte han, nu skal der ske noget. Mm. Og så skal man gå sammen, og det tager jo mange, mange år at få tillid til hinanden og lave de her aftaler og nedruste. Og det vi desværre ser i dag, at mange af de ting, man opnåede trods alt, man er gået fra de her...
10: Hvad for eksempel?
12: Alle traktater mellem USA og Rusland, som blev indgået der i midt-80'erne, de er i dag opsagt eller forsvundet.
10: Det er hvad er det for nogen, for eksempel?
12: Den seneste er New Start, som udløb her i år, i februar, som begrænsede antallet af strategiske våben, som hver stat måtte have, altså som USA og Rusland måtte have. Men The Anti-Ballistic Missile Treaty blev opsagt af George Bush, fordi han gerne ville bygge en missilskjold. Og det var en traktat, der handlede om, at man måtte ikke skyde ballistiske missiler ned, fordi det kunne ophæve den her gensidige udslettelse. Mm. Hvis den ene part pludselig kunne forsvare sig mod den anden part, så ville det sætte systemet ud af drift.
10: Okay. Må jeg spørge en anden ting, Reins? Fordi det er det samme, det er fordi, jeg har svært at forstå det her, det er... Hvad er det, der gør, at man ekspanderer helt vildt i 80'erne? Altså, ud fra hvilken rationalitet føler man det nødvendigt, at man skal have ikke bare 10.000 atomvåben, men 30.000? Altså, hvad er det for en logik, der tilsiger, at det er rationelt?
12: Jamen, det er en rationalitet, der bliver irrationel.
10: Jamen, fordi det koster jo vildt mange penge.
12: Det koster vildt mange penge.
10: Og alt muligt andet. Hvorfor vil man gerne have 22.000 eller 25.000 i stedet for... Ja,
12: fordi man er meget fokuseret på, hvor mange våben det for eksempel kræver, at ramme de våben, ens modstander har.
10: Så det er den her garanteret gensidig destruktion. Det er det, der er grunden, eller hvad?
12: Ja, og det er en dynamik, der bliver selvreproducerende, fordi der er så mange interesser bundet op i det, både politisk og økonomisk, så den er svært at stoppe. Jeg tænker
10: prøv at forklare det.
12: Jamen, det var lidt det, jeg der snakkede om før. Når du har interesse i, at der er jobs i din delstat, og du vil vælges igen, så synes du, det er godt med en våbenfabrikant, der producerer dele til atomvåben eller missiler i din delstat.
10: Okay. Så det er en industri, der man ikke...
12: Det er også en industri. Det er også nogle gange ekspertise. Det er også nogle gange konkurrence mellem forskellige dele militære. Så hvis flyvåben, hvis de skal have atomvåben, så skal herre også have atomvåben. Så er der også nogle gange sådan helt banalt, byråkratisk konkurrence
10: mellem forskellige... Så der ikke er nogen, der bliver ked af det? Ja.
12: Ja,
10: alle de her atomvåben, det er jo den anden ting, der er underligt ved det, det er, at alle de her atomvåben, de skal jo så flyttes rundt hele tiden, sådan, så der ikke er nogen, der kan sætte dem ud af spil, eller mange af dem skal. Det må være, det er jo et kæmpe arbejde at administrere sådan nogle atomvåben der. Jo flere du har, jo større arbejde selvfølgelig.
12: Det er også derfor, det også bliver en investering, man bliver nødt til at gøre igen og igen, fordi de her våben skal vedligeholde.

0: koncentrere massivt. Og derfor har man brug for en overkill for at være sikker på, at man rammer ens målstanders våbensystemer, så de ikke kan gengælde. Så bliver det...
1: Men var det fordi, at man troede, man kunne vinde en atomkrig egentlig? Altså troede man, hvis man havde nok våben, så kunne du vinde over din modstander, så kunne du sætte din modstander ud af spil?
0: Men det er lidt paradokset, fordi fortællingen er, at man ikke kan vinde atomvåbenkrig. Ja. Man planlægger alligevel på sådan en måde, at man vil i hvert fald håbe på at overleve og kunne vinde en atomvåbenkrig.
1: Mm. Og så er det først med den her garanteret gensidig destruktion, der bliver det noget andet?
0: Eller men også der har man faktisk i krigsplanerne planlagt med en voldsom gengældelse i håbet om, at man var klar over, at man ville nok koste millioner af liv, men at man stadigvæk kunne overleve. Så på planlægningsniveau var det lidt en anden fortælling, at det er på de politiske fortællinger, og det kan måske også være med til at forklare, hvorfor der er kommet så mange våben, fordi man skulle være helt sikker på, at man ville kunne få ramt på det hele. Og i dag er der også i stigende grad igen, især i USA, nogle hardliners, der mener, at en atomkrig kan vindes af USA. Mm. De føler sig så overlegne, og de er i hvert fald villige til det her atomvåbenkapløb. Fordi de mener, at de kan udkonkurrere, om ikke andet militær, så økonomisk deres modstandere.
1: Så det ligger også, det kan også ligge i opbygningen af et atomvåbenarsenal, at det ikke bare er ud fra en betragtning om at ville afskrække eller forsvare sig selv, men at man håber på, at man vil kunne vinde en atomkonflikt.
0: Ja.
1: Der er en anden ting, jeg undrer mig over, Rens, det er, at hele den her afskrækkelsesting, som ligesom har været den rationelle måde at forstå atomvåben på som en afskrækkelsesteknologi. Men jeg kan bare til at tænke på, sådan, der er nogle underlige ting ved den rationalitet. For eksempel, hvis USA bliver angrebet af Rusland med atomvåben, så er det jo egentlig slet ikke rationelt at gengælde. I en vis forstand er det irrationelt at gengælde, fordi et er, at du selv bliver destrueret, men i den, altså der, på det tidspunkt, der er atomvåben jo holdt op med at virke som en afskrækkelsesteknologi. Og dermed så træder man ind i en helt anden logik, som handler om, hvorfor skal man dræbe flere millioner mennesker, bare fordi vi bliver ved at blive udslettet. Så det er sådan en underlig haltende rationalitet i teknologien.
0: Jo, det er, så du lægger fingeren på det ømme punkt, fordi atomvåben er der til at afskrække. Men lige så snart de bliver brugt, så er den jo logik ud af døren. Mm. Og så giver det jo ikke længere mening at gøre noget som er. Så har logikken jo fejlet. Ja. Og så er vi faktisk et sted, hvor vi ikke har været før. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der så kommer til at ske. Fordi det er vel ikke rationelt at gøre gengældt. Men hvad, hvis man ikke gør det? Vil modstanderen så bare sende flere missiler afsted? Så måske gør man gengældt alligevel. Og man ved jo heller ikke, hvor hurtigt det så vil komme til at eskalere. Om man kan holde en atomkrig begrænset, eller om vi i ret kort tid står over for en massiv udveksling af atomvåben.
1: Ja, og så er det også, specielt, fordi at det er noget, der går så hurtigt. Altså, vi er vant til, for eksempel, når Danmark har været i krig, så bliver der rejst et lovforslag, som man så stemmer om på Christiansborg. Og sådan er det som regel. Ting bliver taget op i FN's Sikkerhedsråd, man stemmer om det i nationale parlamenter. Men atomkrig, det er sådan, der skal du kunne reagere så hurtigt, så magten skal ligge hos én person. Så der er også noget sådan fundamentalt udemokratisk over teknologien, fordi du skal træffe beslutninger inden for få minutter.
0: Det er rigtigt. Det er en udemokratisk teknologi, fordi den ikke tillader deliberation eller dialog. Man kan ikke gå ind til Folketinget og sige, nu skal vi have en snak om det her, fordi du har kun 20 minutter, hvor du skal beslutte dig for, om du vil lave gengæld eller ej. Og derfor skal beslutningsprocessen være meget centraliseret. Så det er den ene udemokratiske del af det. Den anden udemokratiske del er, at er hemmeligholdelse af hele programmet. Man har jo ikke rigtig indblik i de her programmer og helt præcis, hvad de koster. Så medierne kan ikke rigtig skrive om det. De få folketingsmedlemmer, der er parlamentsmedlemmer, der vil noget om det, de har tavshedspligt. Så man laver en form for sikkerhedsstat, der er bygget på hemmeligholdelse. Det kombineret med den korte beslutningsstil, det vil trække landet i en mere autoritær, i hvert fald udemokratisk retning.
1: Mm. Okay, så jeg kunne godt tænke mig, Rens, hvis vi kunne vende lidt tilbage til Rafael Grossi, som altså er chef for atomenergi.

0: Energiagenturet, som advarer om et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Jeg ved godt, du har været inde på, at det skyldes, at USA har rejst tvivl om deres atomparaply. Men ligger der også noget andet i det? Altså for eksempel, hvorfor ønsker Iran at have atomvåben?
1: Ja, altså det er meget tvivlsomt, om Iran faktisk var på vej til at lave atomvåben. Ja, de beriger uran til et niveau, der er alt for højt til civil brug af atomenergi. Men der er også meget, der siger, at Iran vil bruge det som et forhandlingskort til at få fjernet sanktionerne og blive en mere almindelig medlem af verdenssamfundet. Og det var også gået med på en aftale, det med Obama. Så vi står lidt i en tragisk situation nu, hvor Iran måske først nu føler sig for alvor tvunget til at få atomvåben, fordi de ikke længere har tillid til USA, at der kan komme en diplomatisk løsning. De sidste par gange, de har snakket med USA, så er de blevet bombarderet bagefter. Og man hører så, at det har været ret tæt på en løsning eller på en aftale her sidste gang. Og nu er det helt uforudsigeligt, hvor vi er på vej hen. Det var svært at få en aftale på plads med Iran der under Obama, men det lykkedes. Det var en kæmpe diplomatisk sejr, og det var ikke en perfekt aftale. Og det vil ikke sikre os, at Iran ikke nogensinde vil få atomvåben, men det var trods alt det bedste, vi kunne gøre der. Og nu, den aftale opsagde Trump, og nu står vi så i en situation, hvor Iran måske godt kan føle sig tvunget til at gå den vej, fordi de oplever, at den diplomatiske løsning måske ikke giver dem den sikkerhed, de går efter.
0: Så ved at tro med, eller ved at flirte med, at man gerne vil have atomvåben, eller bare berige noget uran til over sådan almindelig civil brug, så kan man erhverve sig nogle, i første omgang nogle forhandlingsfordele. Det er det, der er tanken. Og det kunne man forestille sig, at andre lande også kunne være interesseret i, eller hvad?
1: Ja, men samtidig kan man også se, hvad der skete med Iran. Man kan også se, hvad der skete med Irak, hvor det her argument om, at Irak også var i gang med at anskaffe sig atomvåben, blev brugt til at legitimere invasionen af Irak under Bush-regeringen. Libyen, et andet stat, som har flirtet med idéen om atomvåben, hvor Gaddafi også blev fjernet. Så det har store omkostninger. Men for en stat som Nordkorea, som kan se, hvad der sker, de vil nok ikke være så villige til at opgive deres atomvåben nu, fordi de kan se, hvad der skete med de andre stater, som også blev set som The Axis of Evil dengang af George Bush.
0: Ja, og det er jo en anden måde at se det på, at de lande, der har atomvåben, de vil jo ikke drømme om at opgive dem. Altså, de er blevet mere attraktive, atomvåben åbenbart. Altså, nu har vi haft dem i 80 år. Hvorfor er de mere attraktive at have nu?
1: Altså, jeg hæfter mig ved nogle gange, altså, hvis jeg skal se det positive, er det, at det trods alt kun er 9 stater, der har den. Og selvom der er en del stater, der i dag flirter med tanken, så er det ikke bare noget, man gør. Den eneste stat, der har trukket sig fra den her ikke-spredningstraktat, det er Nordkorea. Så hvis vi for eksempel vil fælde et fælles nordisk atomvåbenprogram, så vil det være et klart brud, og så vil sætte os i bås med Nordkorea. Så jeg tror alligevel, der er nogle forhindringer. Altså selvom der er meget snak om atomvåben og spredning af atomvåben, så er vi der ikke endnu.
0: Og hvad hvis man forlader den aftale helt? Altså, hvis vi bare dropper, at man ikke må sprede atomvåben?
1: Ja, så er jeg stadig ikke sikker på, at alle lande synes, det er den bedste vej til sikkerhed. Det koster meget, og det er heller ikke sikkert, at det nødvendigvis er det bedste forsvar at have, at det kan afskrække, at ens atomprogram er stort nok til for eksempel afskrække Rusland. Måske skulle man investere i nogle andre typer våbenkapaciteter i stedet for. Så jeg ser det stadig ikke nødvendigvis, at alle stater så bare vil hoppe med på vågen. Men det er klart, hvis jeg ser faktisk lige nu, som den største udfordring er Mellemøsten, hvis Iran får en bombe, så kunne jeg godt forestille mig, at et land som Saudi-Arabien, som de har sagt, hvis Iran får bomben, så vil vi også gerne have. Og det er også en civil kapacitet, så det vil ikke kræve så meget for dem at komme dertil.
0: Men hvilke konsekvenser ville det have, hvis vi forkastede den her ikke-spredningstraktat? Fordi du sagde selv, at det var en historisk krise, og sidst man holdt møde, der kunne man ikke engang blive enige om de her generiske dokumenter, hvor der i realiteten ingenting står. Ja. Så der er vel tegn på, at den her aftale er i opløsning, eller hvad?
1: I hvert fald tager på, den er i krise. Den blev også i 95 blev den forlænget, så den har ikke noget opsigelsesperiode, så den er varig. Så okay. På den måde er den der, men den er i dyb krise. Det er også derfor, vi har fået forbudstraktaten.
0: Hvad betyder den? Prøv at forklare, hvad forskellen
1: er. Ja, det er en traktat, der fokuserer på de humanitære konsekvenser af atomvåbenbrug. Så den, i stedet for at kigge på staternes sikkerhed, så ser den på den, så tager den menneske som sin udgangspunkt. Uh-huh. Og siger, at en atomkrig, den kan aldrig være en legitim krig, fordi den ikke adskiller mellem befolkning og soldater, for eksempel. Uh-huh. Så enhver brug af atomvåben, det vil både være moralsk og juridisk forkert. Uh-huh. Og mange steder i det globale syd bakker op omkring den her traktat, fordi de er utilfredse med de her atomvåbenstater, fordi de ikke gør nok til at nedruste. Uh-huh. Så de vil gerne have et generelt forbud. Det kommer så ikke, så længe atomvåbenstaten ikke er en del af den her traktat.
0: Okay. Ja. Tror du, at Europa vil blive en reel atommagt? Altså, tror du, det der vil ske de kommende år?
1: Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, Europa ikke længere har lyst til at være afhængig af nogle få amerikanske vælgere, der kan bestemme valg i USA den ene eller den anden vej, hvilket kan have store strategiske konsekvenser for Europa.
0: Er det sådan 300.000 stemmer i swingstaterne, der afgør Europas sikkerhed?
1: Eller? Ja, lige præcis. Og så derfor tror jeg, uanset hvad der kommer til at ske, at Europa begynder at tænke mere på sin egen sikkerhed. Jeg ser det franske program. Det er ret radikalt, at Danmark nu deltager i det program. Altså det er en, jeg synes, det er et stort spring.
0: Gør det også til et atombombenland? Har vi så været med til at kompromittere ikke-spredningstraktaten?
1: Det går også ikke til et atomvåbenland, fordi indtil videre i hvert fald, så tillader Danmark stadig ikke atomvåben på dansk jord. Men det er med til at underminere det her ikke-spredningstraktat. Mm. Fordi vi støtter nu en stat, der har sagt, at de vil udvide deres atomvåbenprogram og dele den med andre lande. Og det går jo imod ikke-spredningstraktaten, hvor Frankrig netop skulle gøre det modsatte, at de skulle arbejde for nedrustning. Så Danmark går nu aktivt ind for en stat, der siger, at de vil ekspandere deres atomvåbenprogram. Så på den måde er det meget i strid med ånden af traktaten.
0: Ja, og så igen altså tilbage til den her logik om, hvad det dybest set handler om, det her med atomvåben. Fordi at, altså, hvor mange skal vi have, for at vi er i sikkerhed i Europa? Altså, nu har vi knap 400 atomsprænghoveder i Europa allerede. Er det ikke rigeligt at afskrække, eller har vi brug for mere?
1: Ja, altså de her atomvåben, de er nok med til at formentlig at sikre, at russerne ikke angriber, ikke laver en atomkrig mod Europa.
0: Ja, ja, klart.
1: Fordi så vil der komme en gengældelse. Men jeg er lidt mindre sikker på, i hvilken grad de vil være med til at forhindre en russisk konventionel krig. Jeg ved ikke, om russerne vil føle sig afskrækket af kun europæiske våben.
0: Hvor mange skal vi have atomvåben skal vi have, før at de vil blive bange i Rusland?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad tror du? Altså hvor mange skal man have? Det er så underligt, det der. Ikke? Fordi man skulle tro, 400 var nok.
1: Men på en måde er det et spørgsmål mere om troværdighed mere. Sådan, hvor troværdig virker du, at du vil bruge de her atomvåben? Og der synes jeg, at det ikke virker særlig troværdigt for Europa at bruge atomvåben mod Rusland, fordi det vil betyde, at Europa i ruiner, hvis Rusland gør gengældelse. Mm. Og der ligger også faren. Der kommer russerne måske også hurtigt til at misforstå intentionen, og tænke, okay, det gør franskmændene ikke, fordi de vil godt, så vil Frankrig ikke længere eksistere.
0: Mm. Ja, men det, hvor mange af våben skal behave, før vi når over i den her logik om garanteret gensidig destruktion? Hvad kræver det?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det er jo lidt absurd. Vi er lidt tilbage der, hvor mange gange skal man slå ihjel, fordi de franske atomvåben nu, de kan allerede slå op til flere hundrede millioner mennesker ihjel i Rusland.
0: Ja, præcis.
1: Og derfor tror jeg, de er med til at forhindre et russisk atomangreb, men vil man virkelig risikere Frankrigs overlevelse for et russisk angreb på Bornholm? Mm. Så der er et troværdighedsproblem. Vil man virkelig bruge de her våben, og der ved jeg ikke, om man bare sådan kan lave et numbers game.
0: Hvad tror du, folk tænker, der sidder og arbejder med de her ting? Tror du, de sætter sig et tal? Er det en fornemmelse, de har i maven? Eller er det militærstrategi, vi taler om? Avanceret militærstrategi?
1: Nej, jeg tror, det handler mere om signalværdien.
0: Det er signalværdien. Det er kommunikation, det her.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Er det, fordi folk har glemt, tror du, hvor alvorlig atomkrig er?
1: Ja, altså, vi har i hvert fald vores kropslige erfaring med de her våben. Det er langt væk. Når man læser de her beretninger fra folk, der har set sådan en eksplosion og fortæller om det, eller øjenvidner fra Hiroshima-angrebet, det er sådan en erfaring, vi ikke har med bomben. Mm. Og de mennesker, der har den erfaring, de er ved at dø, den generation, der er ved at være gammel nu. Så det betyder helt klart noget. Og så tror jeg ikke, vi har et sprog for at tale om de her ting, som man havde under den kolde krig.
0: Nej.
1: Hvis vi ser på det nu, den måde, den danske samarbejde med Frankrig blev offentliggjort, det var igen med en pressemeddelelse. Mm. Det tror jeg ikke ville have kunne lade sig gøre i 80'erne. Der havde været formentlig en meget større folkelig mobilisering og debat omkring det her, end der sker i dag.
0: Mm. Hvorfor er det så svært? Altså, fordi der var faktisk også noget naivt over vores syn på atomkraft i 80'erne, fordi jeg kan huske virkelig den der frygt. Jeg kan huske nogle af de der videoer, der var, hvor altså, der handlede om, hvad man skulle gøre, hvis der kom atomkrig, og et eller andet, man skulle have jod derhjemme og sådan noget. Men det er som om, at det er blevet afløst lidt af sådan en fuldstændig opgivende fatalisme. Altså hvis det sker, så det er lige meget. Det er lige meget, om du kravler ind under bordet. Det er lige meget, om du har jod. Fordi vi kommer alle sammen til at dø, eller sådan noget. Det er vel også mere rigtigt, er det ikke?
1: Jeg ved ikke, om den fatalisme i dag, jo, det er nok mere rigtigt, men jeg tror, at diskussionen netop kommer ud af en frygt, at man ikke længere kan afskrække, især russerne. Jeg tror, russernes angreb på Ukraine, og så USA's fjernelse fra det europæiske kontinent, har sat de her tanker i gang. Mm. Og det er netop sådan et forsøg på at etablere en ny form for sikkerhed. Mm. Mere end fatalisme, tror jeg.
0: Okay. Fordi jeg kan ikke lade mig at tænke på, er det farligt det her, at altså man kan se, det her doomsday-klok, som vi nævnte, den er tættere på dommedagen, den nogensinde har været. Men er der noget farligt over, at vi ikke frygter atomkrig mere? Altså er det farligt, at det indgår som en mindre komponent i vores beregninger, når vi taler faktisk for eksempel om konventionel krig mod Rusland og sådan noget? Er det farligt? Bringer det os tættere på katastrofen?
1: Det tror jeg. Der er en tysk filosof, som hedder Günther Anders. Han taler om noget, der hedder sådan apokalypsblindhed. Mm. Og det siger, at vores menneskelige kapacitet til at forestille os katastrofen og udslettelse, det kan vi ikke. Så vi kan ikke følge med de ting, vi faktisk kan producere. Så vi kan producere vores egen udslettelse, men vi har ikke forestillingsevner til, at det også rent faktisk kommer til at ske. Mm. Og vi har fjernet os på alle mulige måder fra det produkt, vi laver. Og det er for eksempel, at de fleste mennesker har aldrig set atomvåben. De er usynlige, så det er svært at forholde sig til helt konkret. Og man kan også se, at selve at fremstille et atomvåben er formentlig også et meget abstrakt proces, hvor man formentlig laver en lille ting på en samlebånd, som så til sidst bliver til en missil. Men hvem har ansvar for at lave en atomvåben og så aflevere det? Og så alle spiller en lille rolle i en langt industriel proces. Mm. Det er lidt som med AI, når du sender noget ind i ChatGPT og ikke er opmærksom på den enorme impact, det har på klimaet, når, hver gang du gør det, fordi selve handlinger er så banale.
0: Er det et grundlæggende problem ved atomvåben, det her, at man veksler fred, som man får ved ideen og ekvilibriumet, som hedder garanteret gensidig destruktion. Men prisen for den fred, det er en frygt. Og den frygt, den skal du så hele tiden have med det anstrengende at være bange hele tiden. Så på et tidspunkt, så kommer du til at slippe den frygt. Holder så atomvåbnene så op med at virke som afskrækkelse?
1: Når man skal have tilpas mængde frygt. Så frygten skal være stor nok til, at vi godt gider fortsat vores liv, at vi ikke bliver fatalistiske og nihilistiske, og tænker, det kan også alt sammen være lige meget, fordi i morgen er vi død. Men
0: det er vel svært at forestille sig en verden uden atomvåben? Eller hvad skulle der til, for at man begyndte at...
1: Ja, men det, jeg tror også, en verden uden atomvåben, det er en utopi, fordi de stater, der har dem, de vil ikke opgive dem, og jeg tænker altid, det er meget nemmere nu at gå fra de 12.000, vi har nu, til måske 4.000, end at gå fra det.
0: Og det ændrer, ikke noget, det ændrer ikke noget fundamentalt. Det er stadig garanteret gensidig destruktion. Det er det, der er. Så længe du ikke rører ved det, så betyder det vel ikke så meget.
1: Nej, men stater er selvfølgelig bange for andre staters snyder, og derfor vil de ikke opgive deres egen atomvåbenprogram, fordi hvis den anden stat ikke gør det, så er man pludselig så kan man ikke længere tale om gensidig afskrækkelse, så er det kun en stat, der har en monopol over de her våben.
0: Nu sagde du før, at det også var, altså det handler om afskrækkelse, det handler om kommunikation egentlig. Ligger der også en status i at have de her våben? Altså er vi fascineret af vores egen teknologiske formåen? Altså ligger der også sådan noget i at være en stor atommagt, som kan forklare, hvorfor man vil have sindssygt mange atomvåben, for eksempel?
1: Ja, fuldstændig. Altså for Frankrig var det helt klart et prestigeprojekt også. Og man talte om det Frankrigs radiance. Det var et prestigeprojekt. Man vidste også godt, at skulle man opretholde Frankrigs betydning i efterkrigsperioden, så var udviklingen af atomvåben vejen frem. Det samme galt Indien, som gerne ville vise, at det også var et udviklet land, et modernt land. Så det var et stort infrastrukturelt projekt, som de investerede i for at vise, at det var altså lige så veludviklet, eller lige så udviklet end andre lande.
0: Og så nåede Pakistan også lige at komme med der i 60'erne, inden man lavede de der traktater der. Og sådan er det jo sådan tilfældigheder i forhold til lidt, hvem der har dem nu, ikke?
1: Ja. Ja, og deres veje til dem er også meget forskellige. Fordi Indien i starten sagde, at de kun ville have dem til fredelige formål. Altså, man havde dengang også en idé, om man kunne bruge atomvåben til alt muligt andet, som for eksempel til lave kanaler, nyt Panama-kanal og og nye havner, og USA havde den her program indtil 70'erne, og Indiens første sprængning kaldte de også for The Peaceful Explosion. Og så blev de så mere nationalistiske med tiden, og så begyndte de også at udvikle et militært program.
0: Ja. Men Rens, ser til sidst, altså nu, vi ser AI i øjeblikket, snakker jo meget om, og det udvikler sig lidt på samme måde som atomvåben, altså det er den samme logik, at vi bliver nødt til at udvikle det, fordi vi kan udvikle det, fordi at hvis vi ikke gør det, så er der nogle andre, der gør det, og så bliver vi slaver af teknologien frem for at være dem, der ligesom definerer, hvor den skal bevæge sig hen. Det er sådan en logik, der går igen, som eksisterede omkring atomvåbene, da de først blev opfundet, og som nu vi snakker om i forhold til AI. Tror du, at vi kan komme i en situation, hvor AI eller en anden meget magtfuld teknologi kan fortrænge atomvåbene som den sådan ultimative dommedagsmaskine, eller ligefrem gøre dem irrelevante?
1: Jeg tror ikke, det vil blive irrelevante. Der er meget snak om det her AI, som får sin egen intelligens, og så finder ud af, at det eneste, der kan udslætte AI, det er mennesket, og derfor vil det rette sig mod mennesket først. Men den udvikling, jeg er bekymret for, er, hvordan de her forskellige teknologier arbejder sammen. Mm. Hvis AI begynder at blive brugt til at afgøre uden menneskelig kontrol, hvornår vi skal bruge atomvåben. Vi taler meget om, at vi har ikke haft atomkrig på grund af gensidig afskrækkelse, men historien er også fyldt med near misses og ulykker og steder, hvor vi har forhindret atomkrig, fordi et menneske har været ikke har fulgt protokollen at tænke sig om, ikke har været lydhør, og derfor og en AI-maskine vil nok ikke have det på samme måde.
0: Men der var også lidt af et paradoks, jeg ved ikke, om det teknisk set er et paradoks, men det der med, at man, som du siger, man har undgået atomkonfrontationer, formodentlig ved, at der er nogen, der ikke har bereddet ordre. Men samtidig taler man jo meget om, at atomresponset skal automatiseres, og der er det vel besnærende at få AI ind, eller i det mindste at tro med, at man har det, men det kan så føre for mange fejl med sig, tror du?
1: Ja, jeg tror, det vil være virkelig farligt ikke at have den menneskelige faktor med. De har lige lavet nogle simulationer om atomkrig, som de har...
0: Hvordan så det ud?
1: Det eskalerede hurtigt.
0: Gjorde det det?
1: Ja, AI var meget mere villig til at trykke på knappen og eskalere, end jeg vil nok være mere tryg med et menneske. Men selv når det er et menneske med, så har man jo så kort beslutningstid, at det måske også er lidt en illusion at tro, at vi har ufattelig meget kontrol over det som menneske.
0: Nu har vi haft atomvåben i 80 år, ikke? Og ifølge Doomsday-klok, der er vi altså tættere på midnatten nogensinde. Tror du, vi kan bevæge os væk fra midnat igen i de kommende år?
1: Det håber jeg, men det vil kræve en stor indsats. Det vil kræve, at USA og Rusland finder nok tillid i deres forhold til at tillade noget våbenkontrol igen. Altså, det er de her to lande, der tilsammen besidder 90% af alle atomvåben. Og derfor har de særligt ansvar også i forhold til at få det her på rette vej. Ja. Men samtidig er det også rigtig svært, fordi Kina er også ved at opruste. Mm. Og USA har ikke lyst til at nedruste, så længe Kina er i gang med et våbenkapløb. Så det er rigtig svært at finde de steder, hvor de kan mødes lige nu.
0: Mm. Så i det kommende år vil vi få, det er rigtig vel ret sikkert, at vi vil få flere atomvåben.
1: Det, der gerne tegner kapløbet nu, ikke så meget, om vi får flere, men at de bliver mindre, de bliver svære adskille fra konventionelle våben, så det er sådan noget dual use capacity, de bliver hypersonic, de bliver kombineret med andre teknologier, så de bliver mere præcise, så de kan ramme mere nøjagtigt, hvor de skal ramme. Så det er en mere teknologisk våbenkapløb, end at det handler om mængder.
0: Okay. Og hvis vi forestiller os, at der er flere lande, der ønsker sig at få atomvåben, så har vi bare flere våben, som bevæger sig rundt i verden. Det er vel en risiko i sig selv, er det ikke det?
1: Jo. Altså, der er ganske få, der mener, at jo flere atomvåben, jo bedre. Fordi de mener, at det vil gøre et land mere ansvarligt, fordi de godt ved, at når de bruger deres atomvåben, så er deres egen overlevelse også. Så sætter de deres egen overlevelse på spil. Men generelt er holdningen sådan, at jo flere atomvåben, jo større risiko for misforståelser, fejl, miskommunikation, og jo sværere det er at overskue, hvad der faktisk sker, og jo større derfor også risiko for en atomkrig.
0: Okay. Godt, Rens. Det er ikke, fordi jeg gerne vil have, at vi sluttede optimistisk, for det er på en eller anden måde lidt svært med det her emne, men det var i hvert fald rigtig, rigtig spændende at snakke med dig. Så tusind tak, fordi du gad at komme og besøge til Udsyn.
1: Tak.
0: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Ej, hvor er jeg glad for det.
1: Og hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
2: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
1: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
3: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
4: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
3: Aldrig.
1: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussen har fundet en vej ned fra træet og nu tilbage i regeringsforhandlingerne. Men kan Løkke holde til at indgå i en regering, hvis liv afhænger af Enhedslisten, når han nu har stiftet et helt parti på at holde yderfløjene uden for indflydelse? Det kigger magten på efter radioavisen. Klokken er 18.
1: De globale oliepriser vil stige endnu mere, hvis Ukraine fortsætter sine angreb mod russiske olieinfrastruktur, sådan lyder advarslen fra Kremls talsperson Dmitri Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters efter en række ukrainske angreb. Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, fortæller også, at de her angreb rammer Rusland hårdt.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: Ja, og så tror jeg, at hvis jeg fik byttet rundt på nogle historier, jeg ikke skulle have byttet rundt på, for ham vi hørte her, det var fællestillidsmanden for soldater i søværnet, og den historie vender tilbage til lige med. Lad os lige høre Flemming Splidsboel først.
3: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: Og de mange angreb fylder en hel del i Rusland, fordi de også påvirker almindelige mennesker.
3: Det er jo for eksempel udskibningshavne i Sortehavet, som vi har hørt om nu, hvor oliedepoter bliver ramt. Det kan være tankskibe. Og så er der jo brænde, de her pågældende steder. Det er brænde, der er svære at slukke. Så der hører man i russiske medier, man ser det måske i høj grad på sociale medier, en del historier om de her ukrainske angreb.
1: Og så til forsvaret. For over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning. Ifølge undersøgelsen over 15% har PTSD-symptomer. Og det er altså alvorligt, fortæller fællestillidsmanden for søværnet soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pindblad, som vi hørte før. Her i DR, der har vi forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommando og Arktis Kommando, og de er ikke vendt tilbage med et svar. Ulvene er ikke bare et dyrt bekendtskab for får og ponyer, men også hegnspæle, siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op. Ja, der er blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Alt i alt så er der tikket 268 ansøgninger ind. Det er blevet lidt mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest, og så temperaturer op mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften der fortsætter det med at regne i de syd- og østlige egne. Her kan byerne være kraftige og med torden. Det var Radioavisen kl. 18 med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P1.
5: Jeg skal lige hente noget.
6: Nå?
7: Vi starter med, at Pia forlader studiet.
6: Ej,
7: se nu der.
6: Fantastisk.
5: Hvad det var?
7: Der kommer et fad videre med tandsmør.
5: Ja, og det er jo fordi, at når vi udkommer, så spiser man videre den aften jo.
6: Det er ligesom i gamle dage.
5: Det er ligesom i gamle dage.
6: Det er dejligt.
5: De gode gamle dage.
6: Ja.
5: men altså, tror jeg, altså, skal man spise varme videre, når man er socialdemokrat, selvom man har været med til at afskaffe store bededag?
6: Ja, det tror jeg, man skal.
5: Okay.
6: Det er et godt signal at sende til vælgerne. Det var sådan lidt, vi gjorde det, men vi kunne ikke lide det. Så nu har vi da vederne tilbage.
5: Ja, okay, men det er godt. Nu har jeg stillet et fad ind på bordet, så kan I bare tage.
7: Det kan blive lidt så godt, som dengang vi spiste træstammer for åben mikrofon. Det,
5: ja.
7: Det kan godt blive lidt ubehagelig oplevelse for vores lyttere.
5: Jeg tror, der er cirka lige så mange E-numre i det der, som der var i træstammerne. Jakob, du sagde jo sidst, at vi var samlet, så sagde du, næste gang vi sidder omkring bordet, så sker der noget, så er der sket noget vildt.
7: Ja, men det er som om, at den her, det er blevet sådan en ugenlig samtaleterapi for mig, hvor vi konstaterer, hvor meget fejl jeg har taget. Altså, fordi jeg er helt lammeslået over, at der ikke er sket en skid.
5: Ja.
7: Altså, jeg synes snart, at Mette Frederiksen og Lars Løkke skylder at fortælle, hvorfor de spiller alle sammen tid på
5: men,
7: det her.
5: Men et lille gennembrud har vi jo fået i forhandlingerne.
6: Ja, det er nok, det synes jeg er rigtigt. Altså, vi er kommet i hvert fald hen et sted, hvor nu snakker de om noget, og det har de jo ikke gjort i mange uger, i hvert fald ikke Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen.
5: Mm, okay, men kan vi fejre det med en hvide?
6: Ja. Ja, det kan vi da godt, altså hvis men
7: det giver sådan lidt angst på de der hvide.
5: Hvorfor?
7: Hvad er det for Jylland? Du kunne jo, da men, godt lide hvidt brød med tandsmør.
6: Ja, det elsker jeg. Men det er jo fordi, hvis gennembruddet går ud på, at store bededag alligevel ikke kommer tilbage, hvis det ligesom er den uudtalte sandhed, der svæver i luften over det, så ved jeg ikke, om det lige er passende at fejre det med en hvide, men altså, jeg går gerne i dem.
5: Gå lige i dem. Jeg synes, vi kan godt lide smagen.
8: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
9: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
10: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
11: At lægge forfængelighed og egoer til side.
12: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
13: Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
5: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker i DR. Jakob Bruun, godt at se dig. Du har taget en bid af viden.
7: Eller, godt at se dig, Pia.
5: Har du?
7: Ja, nu fik jeg kaffe også. Det hjælper lidt på,
5: det
7: på stemmen.
5: Og Niels Tusinddal, også virkelig dejligt at se dig. Du er jo lige stand in for Thomas, som igen er ude og rejse. Lad os ikke komme nærmere ind på det.
6: What a life.
5: What a life. Niels, du er jo politisk analytiker på Jyllands Posten.
6: Ja.
5: Men du har også arbejdet sammen med Jakob Bruun i Venstre. Du har arbejdet i Liberal Alliance. Du har været særlig rådgiver for Anders Samuelsen. Mm. Så du har også været på den anden side, kan man sige. Altså, var det noget med, at det er Jakob Bruun, der har ansat dig i Venstre?
6: Ja, Jakob var min chef.
7: Ja, vi havde en dejlig ansættelsessamtale på en café på Islands Brygge sammen med Christian Jensen og Ellen Trane Nørby i sin tid.
5: Nej. Good old.
7: Ja, og det var lidt hemmeligt, fordi Niels arbejdede på det tidspunkt for et andet parti og var ret irriterende.
5: Ja.
7: Og så prøvede vi at se, kunne vi ikke... Du ved, han er fandme irriterende, han bliver ikke prøve at ansætte ham i stedet for. Så kan vi irriterende for os.
5: Okay, og det lykkedes så. Det er godt.
7: Kort vej,
5: inden han skulle videre.
6: Det var en god tid, Jakob. Ja. Det var rigtig hyggeligt.
5: Ja. Okay, godt. Og nu er I altså enige om, altså, du vil gerne have, Jakob, at det gik lidt hurtigere i de her regeringsforhandlinger. Men Niels, du kan trods alt godt se, hvilken vej det her, det bærer hen af.
6: Ja, det synes jeg, hvad skal man sige, står klart efter den uge, der er gået. Altså, Lars Løkke Rasmussen er gået fra ligesom at sidde ude på en taburet med korslagte arme udenfor og sige, at de der bukser kommer der ikke noget skind af. Nej, undskyld, omvendt, det skind kommer der ikke nogen bukser af. Han nu siger, jamen... Nu må vi se, om det her det kan blive til noget, og nu må vi sætte os ind ved forhandlingsbordet og snakke om de tunge ting. Okay. Og det er som regel det er jo et ret vigtigt skridt at tage i enhver politisk forhandling.
5: Så vi tager lige en status på de regeringsforhandlinger, lidt terapi til dig, Jakob. Og så er der jo videre på bordet, og det er der jo fordi, at det er jo sådan, at vi udkommer om torsdagen, og torsdag aften, der spiser man jo varme videre, fordi det er store bededag 1. maj. Altså sådan en helt magiterning af mixed følelser for Socialdemokratiet i år, tænker jeg. Men den store bededag der, kommer den tilbage?
7: Nej, det gør den ikke.
6: Det tror jeg heller ikke, den gør. Eller det vil sige, jeg tror måske, den får sådan en form for zombie-overlevelse et stykke tid, fordi mit bud er, at den familie- og arbejdslivskommission, som Mette Frederiksen og Lars Løkke blev enige om på deres møde i sidste uge, det kunne man jo godt forestille sig, at den også fik til opgave, samtidig med, at den skal kigge på tilbagetrækning og sådan noget, at den så også kunne kigge på... Hvordan ser det egentlig ud med helligdag? Kunne man lige kaste store bededag ind i det mix? Fordi vi skal huske, at SF er jo gået til valg på, at store bededag skulle tilbage. Der er jo teknisk set et flertal i Folketinget, hvor den skal tilbage.
5: Det er det.
6: Så det bliver måske også svært for dem bare helt at ignorere den.
5: Okay, det er godt. Vi får det hele til at glide ned med videre. Theodora Renard, som i øvrigt elsker videre. Hun er i Berlin, men heldigvis så er Alexander Jonassen ude i regien, styrer løjerne og klipper bagefter. Vi skal lige, inden vi sådan dykker helt ned i regeringsforhandlingerne og lige tager en status på, hvor det går, så har vi jo også en konkurrence. Man kan gætte på, hvornår der kommer en regering. Og vi har fået rigtig mange bud, og nu har vi også fået ekstremt meget merch fra SF.
7: Jeg havde håbet, at vi fik den der enhjørning fra dem. De havde jo en oppustig enhjørning.
5: Ja, ja.
7: Men som havde været altså genial.
5: Ja, den måtte vi ikke få. Og fair nok. Og her er der så en paraply. Der er en bandana.
6: Jeg ved ikke, hvad bruger man den til politisk, det ved jeg ikke.
7: Det ved jeg godt faktisk, fordi jeg havde faktisk en kollega, som for 20 år siden blev ansat i Venstre.
6: Det var ikke mig.
7: Det var før Nielses tiden da, som blev ansat og fik at vide, at når der var sommergruppemøde, så måtte man gerne møde sådan lidt casual op til den første aften. Det er sådan lidt grillaften og familie og hygge og sådan noget. Så han mødte op i meget, meget korte, afklippede shorts, en frønnet t-shirt og så en rød bandana. Han blev sendt direkte tilbage på værelset for at skifte. Det var ikke noget, der passede i Anders Foghs Venstre dengang.
5: Okay, godt. Det går i SF. Så er der bolsjer.
6: Lækker.
5: Der er diverse mintpasteller her. Villikasketten.
6: Ej, hvor lækker. Okay.
7: Altså, Pia, det der er sket, det er, at SF'erne har faktisk ikke givet dig merch. De har bare ryddet op på kontoret.
5: Måske. Skal vi lige, Niels, få dit bud på, når der kommer en regering?
6: Ja, det kan vi godt prøve. Altså, jeg vil sige, jeg tror, der skal gå noget tid nu. Jeg tror, de har brug for, at de lige skal igennem nogle runder, hvor det her ser svært ud. Så hvis jeg nu skulle være sådan optimistisk på deres vegne, så vil jeg sige, den der uge, der starter med den 18. maj, sådan noget 18., 19., 20. maj måske.
5: Ja, okay. Du siger den 17. maj, ikke også, Jacob?
7: Jeg ser jo den 17. maj helt tilbage fra for længe, længe, længe siden, og egentlig uvidst hvorfor. Ja. Men altså, når vi sidder her om en uges tid, så er vi ved at nærme os rekorden for mest langsommelige regeringsforhandlinger nogensinde i verdenshistorien. Mm. Altså, det har jo aldrig været gået langsommere.
5: Mm.
7: Den kommer vi jo nok til at passere. Ja. Og på den led er jeg enig med Niels i, at der kommer til at gå nogle uger endnu. Nogen snakkede om, at Løkke ville prøve at trække den helt frem i nærheden af grundlovsdag, eller sådan. Det bliver alligevel for langmodigt, hvis det ender med en centrum-venstre regering. Så er det for meget at bruge mere end en måned nu.
5: Så lad os dykke ned i de regeringsforhandlinger. Altså, Jacob, sidst sad vi og ventede på, at der ville ske noget. Vi havde måske også en formodning om, at når vi gik ud af studiet i løbet af onsdagen der sidste uge, så ville der ske noget afgørende i regeringsforhandlingerne. Et gennembrud eller et sammenbrud, og ganske rigtig Lykke kom også til forhandlingerne op på Marienborg. Men fik du så det, sådan du kom efter, skulle jeg til at sige?
7: Ja, men der var vel en eller anden form for gennembrud, trods alt. Altså fordi, da vi sad for en uge siden, der havde grundlæggende ikke rigtig været. Jo, der havde været de der substantielle drøftelser mellem godt og vel 80 partier, som jo ikke kan danne flertal. Altså partierne på venstrefløjen, som har mødtes og talt om folkeskole og kunstig intelligens og alt muligt drikkevand, og fint for det. Men der har jo manglet et gennembrud, som gjorde, at der sad nogen, der kunne nå op på 90 i alt. Og det var Moderaterne. Og det, der ligesom blev løftestangen for det, det var jo, at Løkke, men med ham jo egentlig også både Mona Juul og Troels Lund Poulsen, de fik et gennembrud på velfærdsforliget. Altså den der økonomiske fundament, der ligger under ret meget af politikernes handlemulighed i virkeligheden.
5: Ja.
7: Så der er kommet et gennembrud.
5: Fordi at Venstre og Konservative, de gik jo i det her offentlige Facebook-opslag og sagde, vi skal have velfærdsforliget genbekræftet, vi skal være fuldstændig sikre på, at det, der er så afgørende for dansk økonomi, det består. Og det samme krav havde Lykke. Han kom så ind til Mette Frederiksen, og så fik han vel det, som han gerne ville.
6: Ja, han fik det jo ikke helt, fordi det, der jo egentlig var kravet fra dem, det var, at forliget skulle genetableres nu og her,
5: ja.
6: Altså her under regeringsforhandlingerne. Og af grunde, som for mig er meget mystiske og meget tekniske, så vil Socialdemokraterne simpelthen ikke genetablere politiske forlig, mens der er regeringsforhandlinger. Det må man forstå, det har fuldstændig uoverstigelige konsekvenser for hele det danske demokrati, hvis man gjorde det.
5: Det er jo det her, de siger, så kunne man pludselig lave noget med stor bidedag, hvis der var flertal, fordi så kunne man lave noget med udledning af politik.
6: Det kunne man jo også. At flertal i Folketinget kan lave noget, det er helt uhørt. Det tror jeg heller ikke er så super vigtigt, men i hvert fald, man kan sige, det Løkke fik, det var ikke præcis det, han kom efter, for han fik ikke genbekræftelsen, men han fik et, som han selv sagde, ubetinget tilsagn om, at det vil blive genbekræftet efter, når regeringen er dannet. Det sagde Socialdemokraterne sådan set også inden det her møde, at det skulle de nok give. Så jeg er ikke sådan, altså jeg er ikke helt sikker på, at
7: det virker som en ret lille indrømmelse.
6: Ja, præcis. En ret lille indrømmelse, som nok ville være endt samme sted, næsten uanset hvordan det var gået. Så jeg tror, man kan sige det sådan, der har jo selvfølgelig været en uenighed, som de nu har fået nedfældet en eller anden løsning på, men meget af det handlede jo også om, at noget skulle se rigtig dramatisk ud, for at man ligesom kunne komme hen i det der akt 2, hvor Lykke altså havde en undskyldning eller en forklaring på, hvorfor jeg er nu gået ind til bordet.
5: Men Pia, og vi kan jo godt fordi kalde det et gennembrud, at Lykke så trods alt kom ind i forhandlingslokalet igen. Fordi hvis der skal dannes en regering, så er der jo behov for, at han sidder der. Og det havde han jo ikke været. Så i den, på den led er der jo et gennembrud.
7: Jamen, det er der. Altså, og Lykke vil jo ikke sidde i forhandlingslokalet endnu med alle de 90, der kunne ende med at danne et flertal. Men han vil nu dog gerne sidde der og tale med Mette Frederiksen og Socialdemokraterne om, hvad kunne man forestille sig, at sådan en centrum-venstre-regering kunne begive sig af med?
5: Yes, og det var nemlig lige præcis det, jeg ville til, at der er mange, der har bemærket, hvordan Lykke ligesom har ændret retorik her, blandt andet din avis, Niels. Vi skal lige høre et klip fra Lykke, hvad han sagde, da han var til møde i Luxembourg.
14: Jeg har ikke haft noget ønske om, at vi skulle rykke det ud i offentligheden. Jeg tror, at alle jagttager har kunnet se, at jeg ikke har været meget aktivt deltagende i forhandlinger den sidste gode uges tid. Og det hænger grundlæggende sammen med, at hvis vi skal bevæge os den vej, hvor vi seriøst afprøver, om der skal laves en centrum-venstre-regering, så skal der være styr på økonomien, og der er det her selvfølgelig en del af det.
5: Altså, hvis vi seriøst skal afprøve det her, det var vel at mærke, inden han havde været inde til forhandlinger på Marienborg. Men det er jo overhovedet ikke sådan en total afvisning af en centrum-venstre-regering.
6: Nej, det er det ikke. Og det er jo en markant ændring af hans retorik fra tidligere, hvor han har sagt, der kommer ikke bukser af det skind, eller han har sagt, han har krævet, at V og K skulle ind i nogle seriøse forhandlinger om en midterregering, og nu siger han, hvis vi skal ned af det spor, altså en centrum-venstre-regering, så har man allerede i hvert fald åbnet døren på klem.
5: Mm.
7: Og der er jo også sket det, at den der retorik, det er jo ikke kun Jyllandsposten, der har bemærket forandringen, det har man jo også altså, i den blå side af Folketinget. Mm. Altså fordi straks Lykke ligesom flyttede hegnspælene, og man kan godt høre, det lyder som om, nu skal vi faktisk til at tale reelt om det, og det lyder som om, at der nu er en overvejende sandsynlighed for, at vi får en centrum-venstre-regering. Straks så røg flere af de blå partier i kødet på Lykke og begyndte at kalde ham ud på det der Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, for eksempel måske hårdest, som jo godt ved, at mange blå vælgere har stemt på Lykke i valgkampen i en forventning om, at han måske skulle lave noget hen over midten. Ikke? Så det er blevet registreret rundt omkring på Christiansborg.
5: Og straks så er der også på Christiansborg opstået sådan en diskussion om, hvem har spillet hvem i det her. Hvem er vinderne, og hvem er taberne? Altså man kan sige, Mette Frederiksen har jo selvfølgelig fået noget ud af hele det her cirkus, fordi hun har så nu fået en eller anden form for skred i sine forhandlinger. Lykke er tilbage i forhandlingslokalet. Venstre og de konservative, altså, hvad har de fået ud af det her? De står jo fast på, at det her, det var så vigtigt for dem, at uanset om de ville gå ind i en regering eller ej, så var det afgørende, at de fik det her ud i det åbne.
6: Jeg vil sige, at de har fået to ting ud af det. Det ene, det er jo sådan det indholdsmæssige. De får den genbekræftelse af velfærdsforliget. Det vil sige, at de får jo en vetoret i ændringer i det forlig. Det vil sige, når nu den kommission om et par år kommer med nogle forslag til ændringer i det, så vil de jo kunne sige, jamen hov, vi skal også med ind til det forhandlingsbord for at snakke om ændringer i velfærdsforliget. Det er ligesom den ene ting. Og så den anden ting, det er jo, at de er jo i gang med at forberede sig på et liv i opposition. Og en af de skillelinjer, som de gerne vil prøve at lave til en eventuelt kommende ny regering, det handler jo netop om økonomi. Og derfor så bruger de jo også det her til at skærpe deres politiske profil på at sige, vi er sådan nogen, der går rigtig meget op i økonomisk ansvarlighed, og vi kommer til at være vagthund over for den her regering. Det kan de så også bruge Lykke lidt til, som en, der jo så formentlig kommer til at sidde i den regering. Men altså, det vil de ligesom, det skal være deres primære argumentationskort som oppositionspartier, tror jeg.
5: Så inden at regeringen overhovedet er landet, så er historieskrivningen faktisk allerede præcis i gang, fordi de skal kunne sige, jamen prøv at se her, vi kæmpede for det her, vi gik med i en regering, men det her var vi på spil, men, og det fik vi dog en indrømmelse af.
7: Men lige det her er jo faktisk sjovt, ikke? Fordi Venstre, da diskussionen omkring pensionsalder opstod tilbage i slutningen af sidste valgperiode før folketingsvalget, der meldte S jo ret klart ud. Altså pensionsalderen, det var sidste gang, de stemte for den steg automatisk. Vi skulle have bedre Arne-pension, vi skulle have bedre de der ting. Lykke meldte også, jeg vil sige, han meldte klart ud, det vil jeg faktisk gerne have gjort, men han meldte på sådan en lykkeagtig måde.
5: Ej, der var ingen, der forstod, hvad han mente.
7: Nej, men det var helt tydeligt, at det var meget kompliceret og helt sikkert uendelig ansvarligt. Det er lidt uklart, hvad det egentlig var, Lykke mente. Venstres svar dengang, det var en familie- og arbejdslivskommission.
5: Ja.
7: Så det er jo meget klogt lavet af Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvis ikke de alligevel kan blive enige om, hvad er det, der skal ske på indholdet. Så er det jo meget klogt ligesom at lave præcis den kommission, Venstre bad om, og så i hvert fald de næste periode, så begrænser det jo venstrefolkets mulighed for at slå alt for meget på dem, fordi der er sket lige præcis det, Venstre selv forestod før valget.
5: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, du var næsten lidt inde på det før, Niels, men altså Mette Frederiksen, hun må næsten sidde og godte sig lidt, fordi den indrømmelse, hun har givet, den er jo ekstremt lille i forhold til, at hun nu får regeringsforhandlingerne tilbage på sporet, og endda med en Løkke, der på den måde har ændret retorik, og ikke bare sådan med det samme afviser en centrum-venstre-regering.
6: Ja, men det tror jeg også, hun er. Men jeg tror måske, man kan se det på den måde, at både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har jo en interesse i, at det her, det nu kommer herhen, fordi de ved begge to godt, at det her, det er den mest sandsynlige regering, der kan dannes. De ved godt, at de er nødt til at være med begge to. Og så skal man jo over den her hurdle på en eller anden måde. Så de har begge to fået det ud af det, de gerne ville. Mette Frederiksen har fået skrevet de regeringsforhandlinger, og Løkke har fået i hvert fald en undskyldning for at sætte sig ind til det bord, hvor han jo er nødt til at sidde på et eller andet tidspunkt, hvis han gerne vil sidde i regeringen.
7: Og det, der er sket, det er jo min gode gamle chef Løkke, han har jo gjort lige præcis det, han altid gør i sådan nogle situationer her. Altså, vi kan næsten sige, det er korrekt, fordi når han sidder i en besværlig situation, så siger han jo altid, hvis der er forskel på kort og terræn, så må man navigere efter terrænet. Og det, han gjorde lige efter valget, det var ligesom at kigge på kortet og sige, okay, hvad er der muligheder herfra? Og så viste sig nogle uger senere, at sådan ser virkeligheden bare ikke ud længere, og så må man tilpasse sin strategi.
6: Ja.
7: Og det er jo det, Løkke har gjort. Han har ikke fået den regering eller den åbning, som han havde drømt om til en centrum regering, der inkluderer de blå partier. Så nu tilpasser han ligesom sin kurs og sin retorik og sin arbejdsmetode efter terrænet.
5: Så selvom han har fået de afgørende mandater, som vi har talt om en milliard gange, så er hans muligheder alligevel begrænset. Men det, som der så er foregået ligesom bag de lukkede døre i det her forløb, altså fra hele debatten omkring velfærdsforliget, ligesom bliver klar for dem, som sidder inde til regeringsforhandlinger, og så indtil Løkke kommer tilbage til forhandlingerne. Det er jo blandt andet, at han tager initiativ Løkke til et møde med de partier, der står bag velfærdsforliget, altså de konservative, Venstre og Radikale. De har et møde over hos Løkke, hvor de simpelthen ender med at skrive et brev til Mette Frederiksen, hvor de siger, vi vil gerne have det her forlig genbekræftet. Hvad er det for et trick? Det er jo for at lægge pres på Mette Frederiksen.
7: Jamen, det er det. Altså, i de der forhandlinger, der er jo, man kan jo komme ind i lokalet med den styrke, man selv har, og ligesom sige nogle ting. Men det er klart, hvis man kan forene kræfterne, så der er flere partier med flere mandater og mere styrke, som i fællesskab læner sig ind på noget, så får det jo også den kongelige undersøger til i høj grad nødt til at reagere på det.
5: Mm.
7: Altså, du skrev jo en ret, altså må man sige, ros til dig, Pia, for ret god artikel, hvor du ligesom fik kræsset i, den ligger ind på DR.dk, hvor du ligesom fik kræsset i, hvad er det faktisk, der er foregået i de der dage og timer omkring forløbet med velfærdsforliget og aftalen, og hvad gjorde de forskellige partier, hvem havde hvilke nogle hemmelige møder med hvem, hvad skrev de. Den er sjov at læse, altså, okay, det er meget godt eksempel på også på, hvordan sådan nogen som også vi researcher. Altså, fordi du og kollegaerne, I laver det hårde arbejde med Christiansborg, og så vi andre, vi læser bare ligesom det der udbytte af det, og tænker, okay, det var fandme interessant.
5: Altså, jeg føler, at mig og Rikke Gyldmansø, vi har talt med cirka halvdelen af Christiansborg for at lave den artikel, men det var simpelthen, fordi vi var interesseret i at finde ud af, hvad det var, der førte til, at Løkke kom tilbage i det forhandlingslokale. Og var der nogen, der følte sig spundet af nogen? Men det, der var lidt sjovt, det var den her brev, veksling. Altså Mette Frederiksen, der jo så sender et brev tilbage til de her partier og siger, jamen det er fint, I gerne vil have det. Vi vil gerne genbekræfte forliget efter regeringsdannelsen. Men det, man jo også skal bide mærke i, det er, at Lidegaard, som godt nok sidder til møde over hos Lars Løkke Rasmussen og er jo enig med de partier, han sidder rundt om bordet med her, han skriver jo ikke under på det brev til Mette Frederiksen.
6: Nej, det er faktisk også en lille smule mærkeligt, synes jeg. Altså, fordi Lidegaard har jo også nogle afgørende mandater i det her. Dem kunne han jo også godt bringe i spil, hvis han i højere grad stillede sig sammen med Lars Løkke Rasmussen og VRK i det her spørgsmål. Men jeg tror, begrundelsen er jo, at altså, Lidegaard er, om jeg så må sige, de skridt tættere på Mette Frederiksen, også på nogle af de andre ting, der bliver drøftet, altså nogle af de grønne dagsordner og sådan noget. Og derfor har han ikke ville lave en, hvad skal man sige, han har ikke ville forstørre den konflikt mere end højst nødvendigt for hans eget vedkommende.
5: Mm, altså...
7: men det ligger vel også i helt naturlig forlængelse af den forhandlingsstrategi, Radikale Venstre har lagt hele vejen igennem, nemlig at være totalt boglamme. Altså,
5: nu skal jeg lige oversætte, Jacob. Og med boglamme mener du meget regeringsivrige. De vil meget gerne i regering, også måske, selvom prisen den,
7: ikke får så meget for. Jeg sætter stor pris på Radikale og taler godt med dem og sådan noget, men man må sige, de gør jo ikke, de melder sig jo ikke ind i det der magtspil, som det også er i politik, når man gerne vil danne regering. Deres retorik har hele tiden været, vi vil bare gerne i regering uanset hvad, og vi kan komme i regering med de røde, eller de grønne, eller de blå, eller vi vil sådan set bare gerne i regering. Det er jo ikke at skærpe sin egen forhandlingsposition meget. Og det her er vel bare endnu et eksempel på, at de ikke så meget får at sætte de der hårdkanter op, for de ting nu, hvis det risikerede at koste dem regeringsdeltagelsen.
5: Ja, men det ville da også være en kæmpe pris. Altså, der læser de da vel netop strategisk, at de godt sådan politisk kan være med de her partier, som er bag velfærdsforliget, men de skal ikke ødelægge noget.
7: Men det Radikale Venstre risikerer jo også på et tidspunkt at bare blive alt for beige i det her. Altså, når der så bliver dannet en regering, hvor er det, man skal holde øje med? Nu har det Radikale Venstre virkelig fået trumfet noget igennem, andet end Martin Lidegaard og et par af de andre, de sidder på bagsædet af ministerbiler.
6: Jeg tror også, de underkender deres egen styrke, fordi de har jo altså som sagt også de afgørende mandater. Der kan ikke dannes en regering heller uden de radikale, så derfor kunne de godt spille den lidt hårdere, tror jeg.
5: Hvorfor spille den blødere?
6: Nej, det var meget sjovt. Hvad var det, han sagde om genbekræftelsen af velfærdsforliget? Vi genbekræfter gerne, hvor og når det måtte ønskes.
5: Ja, eller sådan noget. Ja, det er meget radikalt sagt, men altså, hvis de har en fod halvt inde i regeringskontorerne lige nu, så er det da måske meget godt ikke at ryste butikken alt for meget.
6: Jo, men man skal også sætte et fodaftryk derinde. Okay. Det har du ret i, Jacob. Ikke? Altså, at det handler jo ikke kun om at komme derind. Altså, risikoen er jo, at de bliver det der parti, man lidt overser. Altså, jeg har selv sådan koketteret lidt med, at hver gang jeg skulle ramme folketingspartier op, så kommer jeg altid til at glemme de radikale, fordi de ikke fyldte rigtig noget i den seneste valgperiode. Nu risikerer jeg har faktisk flere gange i regeringsforhandlingerne også nu kommet til at glemme dem. Og det undskylder jeg altid for mange gange, fordi man skal selvfølgelig huske dem. Men den risiko er der jo lidt, at man lidt kommer til at sige, hvad er det nu, Martin Lidegaard minister for?
7: Okay. Ja, og helt ærligt, når der på et tidspunkt lander en regering, og vi kommer til at sidde og kigge på regeringsgrundlaget, og den måde regeringen præsenterer sig selv på, sig, hvad er det, der ligesom er lagt til grund, og hvad er partiernes aftryk? Hvad er det egentlig, vi skal kigge efter for de radikale? Jeg synes, de har været dygtige indtil nu til at opbygge en fortælling om, hvad er det, de går op i. De går op i noget med generationskontrakten. De går op i noget med, at vi skal blive klogere, vi skal blive grønnere, vi skal have noget med vores børn. Deres udfordring er vel bare lidt, at det er svært at finde noget, som er så grønt, at man tænker, okay, det er de radikale venstre, der har det aftryk, fordi SF er også i lokalet.
6: Ja.
7: Det er svært at finde noget, som er så meget på børn, fordi SF er også i lokalet. Altså, det er svært at få øje på. Jeg har i hvert fald svært ved at have fantasi til lige nu at forestille mig, hvor er det, der er nogle hårde, radikale aftryk, som helt tydeligt er radikale og ikke bare er fællesmængde.
6: Mm. Noget af det, man tror, man skal holde øje med, det bliver jo spørgsmålet om uddannelsespolitikken, fordi det er jo der, hvor de radikale har været mest, hvis man siger, på kant med SVM-regeringen og har været imod nogle af de reformer, der er lavet. Lykkes det dem at rulle, om jeg så må sige, i hvert fald noget af nogle af de reformer tilbage, så synes jeg, så vil man kunne sige, det er i hvert fald så et radikalt
7: fingeraftryk. Det er klart, kan de rulle dele universitetsreformen tilbage, dele den der EPX-reform, okay, ja, altså fremtidens gymnasie tilbage, det vil være noget, ikke?
5: Okay, jeg vil lige tilbage til underskrifterne på det ene og det andet, fordi inden I går alt for langt ned i det
6: rigtige.
5: EPX'en skal vi selvfølgelig have med, og det er regeringsgrundlag, som vi ikke aner, hvad der står i nu, men det, der jo så også er ligesom et twist i det her, altså Lidegaard skriver ikke under på brevet til Mette Frederiksen. De venstre og de konservative, Mona Juul og Troels Poulsen, går så offentligt med det her Facebook-opslag. Men der er Lars Løkke Rasmussen jo ikke underskriver på det.
6: Nej.
5: Og det er der jo mange, der ligesom dem, der sidder og forsøger at lave en regering, som siger, puha, det var dejligt, fordi hvis han havde været med på det Facebook-opslag, så talte han sig nok lidt ud af den her centrum-venstre-regering.
6: Ja, og det er klart, fordi det der med at gå offentligt med det, det er jo en kriserklæring. Altså, det er jo ligesom, hvor man hiver en uenighed ud af forhandlingsrummet, og så tager det ud til os alle sammen, så vi kan se det. Og det er klart, det bliver jo ikke opfattet venligt, og i Socialdemokratiet har de jo også talt meget om, det er læk fra forhandlingerne, og sådan noget, ja. Helt og mere enig i, men de har i hvert fald ikke været glade for det.
5: Nej.
6: Og i og med, at Lykke, han er enig i budskabet, men han er ikke med i den der offentliggørelse af det, jamen så har han jo sådan en lille smule armslængde til det, og så kan han gå ind til mødet med Mette Frederiksen og sige, ja, det er jo ikke, jeg har jo ikke været ude og sige noget om, hvad der foregår herinde, men nu har Mona og Troels så gjort det, og jeg er jo enig med dem.
5: Ja, og jeg har jo også indkaldt til, nej, det sagde han jo så ikke, men det vi så ved nu, det er, at han har jo indkaldt til møde, han har skrevet brev, og så han har jo været aktiv på de indre linjer for at presse på for det her, ikke? Og det gør jo så også, at han kan komme tilbage i forhandlingslokalet på Marienborg. Han er til møde onsdag eftermiddag med Mette Frederiksen, og da han så kommer ud, så siger han så det her med, at den her sten i skoen, den her uklarhed omkring velfærdsforliget, uklarheden om, hvorvidt moderaterne er med i det forlig, det er nu ude. Han har fået det, han kom efter. Vi skal lige høre, hvad han sagde.
15: Har I snakket rød lilla regering, har I snakket noget om over midten? Hvad er mest sandsynligt, sådan som du ser det nu?
16: Jamen, jeg snakker slet ikke i farver.

0: Jamen, det har faktisk ikke brugt aften på at snakke om. Altså, vi kom her med det meget, meget klare formål, at den her kæmpe sten i skoen, som vi har vidst har været der i 3 uger, men som offentligheden først er blevet bekendt med for et par døgn siden, at den skal ud af skoen. Fordi uanset hvad der skal ske, så kommer vi ikke til at gå fremad, hvis vi går rundt med den der store sten i skoen. Så den skal ud.
1: Okay, kort, altså, det er kortlagt terræn, det der. Altså, ja. Altså, det er lykke, det navigerer efter terrænet, ikke efter kortet, det der.
2: Altså, har han ikke været hæs nu, altså, jo. I 2 måneder, eller sådan noget?
3: Men det stopper ikke, før vi har en ny regering.
2: Nej, det stopper ikke, før vi har en regering. Altså, sig lige det med kort og terræn. Altså, hvorfor siger du det?
1: Det er jo Lykke, der på en eller anden måde flytter sig væk fra, at han for 14 dage siden sagde, at han talte kun videre, hvis vi og K, de var med i lokalet. Der var afstand til Enhedslisten, der var alle de der ting, og så stille og roligt, så lægger han ligesom sin retorik om, og når han bliver lidt udfordret på det, så siger han, nej, det har vi ikke brugt tid på.
3: Altså, det er jo, om jeg så må sige, fuldstændig skamløst, ikke? Altså, nu har han jo i årevis talt om, at han ville ikke støtte en regering, som var afhængig af Enhedslisten, og der måtte ikke sidde en Enhedslistens hovedbestyrelse, der havde vetoret og V&K og så videre. Og så, hvad snakker du om? Altså, farver, jeg tænker overhovedet ikke, altså, parlamentarisk grundlag, det interesserer mig ikke. Det er kun politikken, der interesserer mig.
1: For mig handler det om noget, og ikke om nogen, så jeg har da ikke noget problem med Enhedslisten, hvis de bare kan leve med en rigtig politik.
2: Men er det ikke også for vildt? Altså, hvordan kan han slippe afsted med det? Altså, det har jo været hele hans begrundelse for at danne moderaterne, hele hans retondetter. Det var, jamen, vi skal ikke have en regering, som baserer sig på yderfløjene. Nu vader han uden sten i skoen direkte mod det projekt.
3: Men det er jeg da også enormt spændt på, om han kan slippe afsted med, fordi det er jo altså det er jo et løftebrud, altså som vi har set mange gange før i dansk politik, at det er svært at komme ud af løftebrud, hvis man først sidder i den suppedas. Han er jo en meget, meget dygtig retoriker, og vi hører allerede her, hvordan han ligesom er begyndt at ændre sproget, og jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mange både gode og dårlige forklaringer på, hvorfor der ikke var andre muligheder for ham, end at tage det her skridt. Men jeg tror, det bliver noget, han kommer til at høre for. Som du sagde tidligere, Jacob, altså oppositionen er jo allerede i gang, både Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne. Jeg tænker også, at Venstre, når de begynder at komme op i omdrejninger og ved, at de ikke kommer med i en regering, så kommer de da også til at smadre løs på det her.
2: Men tror I, nu kender I jo begge to, Lars Løkke Rasmussen, ret godt. Sidder han der sådan derhjemme og tænker, hvordan kommer jeg ud af denne her? Jeg skal sige noget med farveblind eller et eller andet. Og så, der er den, nu kører jeg. Eller er det bare noget, der ryger ud af munden på ham?
1: Han er jo en meget intuitiv kommunikator. Altså, og han gør det tit blændende godt, og så nogle gange får han sagt nogle ting, som ikke altid giver, eller som, hvor man ligesom har lyst til at spole tilbage og starte forfra, ikke? Men han er meget intuitiv, den måde at kommunikere på. Det er vel også det, der gør ham på rigtig mange dage til den absolut dygtigste politiske kommunikator i landet overhovedet. Det er, fordi han er god til det.
3: Altså. Og så har politikere jo også en helt fantastisk evne til at overbevise sig selv om, at det er simpelthen så rigtigt, det de siger, selvom det måske er totalt i modstrid med, hvad de har sagt før. Ikke? Altså, og det synes jeg også, vi kunne også se Jakob Ellemann, da han gik i regeringen med Mette Frederiksen, så var han sådan, jamen altså, prøv at høre, altså, nu fører vi jo blå politik i Rødt Folketing, og det må alle der kunne se, det er da bedre på den måde, eller der er Anders Samuelsen, som jeg jo har arbejdet for, da han gik i regering med Venstre, i stedet for at vælte den, som han jo har sagt, han ville, så han ikke fik sine topskattelettelser.
2: Nå ja.
3: Så sagde han jo også, jamen altså nu, vi har jo fået en ny regering, det er ligesom om, der har været folketingsvalg, det her, ikke? Altså,
2: I har ikke lagt mærke til det.
3: Præcis. Så det er jo, altså, og politikere, det overrasker mig altid, hvor dygtige de er til selv at tro på det spin, de kommer med.
2: Ja, men nogle gange må man vel også bare sige, at man bliver nødt til at acceptere, at tingene ikke faldt ud, som man lige troede. Og det er vel det Lykke, at vi er erkendt på en eller anden måde nu.
1: Ja, fordi altså efter valget, jeg tror, vi har talt om det før, Pia, men efter valget lignede det jo, at Lykke havde fået præcis den drømmeposition, som han missede i 22, men denne gang, der havde han præcis de der afgørende mandater, som gjorde, der kunne ikke dannes hverken rødt eller blåt uden ham. Og jeg tror, i hans hoved, i hans læsning af partierne, der gjorde det, at han ville kunne fremtvinge en midterregering. Problemet var bare, at der er ikke så mange andre, der gerne vil have den regering.
2: Mm, mm.
1: Og det er han ved at indstille sig på nu, ikke?
3: Ja, men det der var hans problem, det er jo, at han har jo tidligere, når han har talt om den situation, der har han jo været noget mere stålsat, fordi han har jo blandt andet sagt flere gange, at hvis han fik de afgørende mandater, så ville han udløse en parlamentarisk krise. Ja. Han ville låse dansk politik og simpelthen bare sætte sig på kassen og låse den, og så ville han bare vente der indtil der kom en bred regering. Og der kan man sige, det er ikke helt der, vi er. Altså, han har godt nok, gik 12-14 dage, hvor han ikke lige gad snakke med Mette Frederiksen, men han er jo i gang med at låse krisen op nu.

0: at gå et andet sted hen, end der, hvor han sagde, han ville gå hen.
1: Men det er vel stadigvæk en form for sådan dark horse i de her regeringsforhandlinger. Altså, der er jo et scenarie blandt dem, der forhandler lige nu, som er, at Løkke måske kunne finde på et eller andet tidspunkt, som vi også har talt om, at pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så kunne han få et opdrag til at forsøge at samle en regering, eventuelt med Mette Frederiksen som statsminister. Det er vel altså i teorien stadigvæk en mulighed.
0: Ja, det er det, og det kan man jo heller ikke 100% afvise. Det kan jo godt være, at de her forhandlinger løber ind i en eller anden klods, hvor Enhedslisten eller SF siger, at det går simpelthen ikke det her, Lars, og så bliver han nødt til at trække et tungere våben. Jeg synes ikke, det er det, det tyder på lige nu. Jeg synes, det tyder på, at folk i hvert fald forsøger at bøje sig mod hinanden i de forhandlinger, der kommer nu. Så sådan, altså rent dramaturgisk ville det være lidt underligt, hvis Løkke lige på mandag gik ud og pegede på Troels Lund Poulsen.
1: Jeg synes også, at altså Franciska Rosenkilde fra Alternativet, hun sagde jo også, da hun havde været inde og forhandle i denne her uge, at min fornemmelse er, at vi er gået ind i en anden fase, sagde hun, at Lars Løkke er tilbage ved bordet, og så kan man forhandle mere reelt. Det er vel, jeg er med på, at der er nogen, der har en interesse i ligesom at sige, at vi er meget, meget længere, end I tror. Prøv at se på alle vores tykke mapper, vi bærer ind og ud med papirer. Men der kan vel godt, det behøver vel ikke tage så lang tid, som vi egentlig tror.
2: Ej, men fra de rigtig begynder at sidde realitetsforhandlende, og det nærmer sig nok nu, men det er jo foreløbig stadigvæk foregår sådan i flere parallelle møder ved siden af hinanden. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man skal danne regering, så bliver man også nødt til at sætte partierne sammen. I hvert fald de partier, der skal være i selve regeringen. Altså ikke, du ved, Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde, de får ikke nogen invitation. Det bliver Mette Frederiksen, der ligesom må vippe dem af på et tidspunkt og sige, okay, de kan godt støtte det. Men de andre partier, der skal sidde i regeringskontorerne med hinanden, sidde til regeringsmøder med hinanden hver eneste uge, de bliver jo nødt til at have deres topforhandlere samlet og tale om regeringsgrundlag. Og når først de når dertil, så går der stadigvæk en uge, 14 dage med faktisk at snakke regeringsgrundlag konkret igennem. Så der er stadigvæk nogle ugers indflyvning til det her.
1: Så du var jo selv med til regeringsforhandlingerne i 22, fordi der blev du hevet ind og rådgav Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, da de skulle lave et regeringsgrundlag. Så hvis vi sammenligner processen nu med den gang, altså hvor er vi så i fasen?
2: Jamen, nu nærmer vi os jo den fase, hvor man godt snart kan identificere, hvilke nogle 90 mandater er det, der skal udgøre et flertal. Og det er nu partierne fra Moderaterne, og så hele vejen ud mod venstre side af Folketinget. Ikke altid med regeringen, men det er dem, der i hvert fald potentielt kan danne de der nødvendige 90 mandater. Og når først man har identificeret det, så begynder man at tale lidt mere om, hvad er det så, man i givet fald skal blive enige om. Og det kan godt betyde, at det strander endnu. Fordi hvis Løkke lige pludselig har nogle hårde krav på økonomi, for eksempel, eller hvis de rødeste partier har nogle hårde krav på økonomi, eller på velfærd, eller på hvad ved jeg, så kan det godt smuldre endnu. Altså, men i 22, der brugte Mette Frederiksen i virkeligheden hele november måned på at tale med nogle partier, der ikke alle sammen endte med at komme i regering. Altså, der brugte hun faktisk tiden på at afsøge sådan en fempartiregering uden Moderaterne, var ret langt i drøftelser med de konservative, med SF, med Venstre, med Radikale om at lave sådan en fempartiregering, de gamle fem magtpartier. Det mislykkedes, men de var egentlig nået et godt stykke hen ad vejen. Og så da hun fandt ud af, okay, det kunne ikke gå, vi må finde nogle andre 90 mandater, S, V, M, så gik der stadigvæk cirka 14 dage derfra, for Moderaterne sådan rigtig kom ind i forhandlingslokalet, til at der var et fundament for at kunne danne regering.
0: Og dengang, så vidt jeg husker, en af de store blokke, man ligesom skulle forbi, det var Venstre, der skulle have landsmøde i november det år. Og det var ret vigtigt for Venstre at komme godt igennem det, og Jakob Ellemann skulle holde en tale, hvor han ligesom signalerede, at det godt kunne være, det den vej, det gik, og han skulle have sit mandat osv. fra Venstres bagland. Så før de kom derhen, kunne de ikke rigtig komme ind i realitetsforhandlinger. Så det er jo på selvom det er lidt anderledes det her, så er det på nogle måder lidt det samme, vi skal igennem. Altså først nogle partier, der ligesom skal acceptere, okay, nu gør vi det, og så forhandle derfra.
1: Så måske næste uge kunne man se de fire partier der måske skal i regering sidde sammen ved et bord, og så ved vi sådan, så begynder det at ligne noget. Ja. Okay, men der er også mange, der har bidt mærke i, at Venstre jo faktisk har konstitueret sig. Altså, de har fundet gruppeformand og politisk ordfører osv. Og dem, der har fået de poster, er jo folk, som ellers var nok var udset til at have en ministerpost, altså Morten Dahlin, Sofie Løde. Er det jo også et tegn på, at Venstre ligesom forbereder sig på en tid i opposition?
0: Ja, altså det kan man jo altid lave om, så et større tegn er det nok heller ikke, men ja, det er da klart, det er da ikke, fordi de har jo ikke heller ikke, de sidder jo ikke i de regeringsforhandlinger, så de har jo heller ikke andet at lave, så kan de lige så godt konstituere gruppen.
2: Mm. Det eneste er bare på Christiansborg, der er jo ret meget prestige i folketingsgruppen om, hvordan konstituerer man de der grupper, der er jo sådan et internt magtspil. Og ja, på den ene side kan det være fint nok at konstituere en gruppe, omvendt kan man sige, man kan jo, det er jo ikke fordi, der er noget parlamentarisk arbejde, man ikke kan passe uden at have gjort det. Og der er noget med, hvis man har sådan et stort magtspil i en folketingsgruppe, som så falder ud på en bestemt måde, og så viser det sig senere, at man skal i regering, og det er jo slet ikke nødvendigt, at man kan træve det hele op igen. Det gør lidt, at man risikerer i hvert fald at tage sådan lidt et unødvendigt magtspil i en folketingsgruppe, så hvis man tror, man skal i regering, så vil jeg sige, så er det klogere at vente med at lave konstitueringen. Så jeg tog det også som et tegn på, at Venstre de nok regner med, at det skal de nok ikke.
1: Jeg glæder mig faktisk til, at vi får et regeringsgrundlag, så vi kan tale om lidt politik, som jeg også ved, I er vilde med. Men før vi får det, så er der jo også nogle ministerposter, der skal fordeles. Og det er jo selvfølgelig totalt gætteri om, hvem der får hvilke poster. Men det, jeg er interesseret i lige at blive klogere på, det er det her med, hvordan fordeler man rådet, så at sige. I dag er der 25 ministre, og det er fordelt sådan, at Socialdemokratiet har 11, Venstre har 8, og Moderaterne har 6. Det, der jo selvfølgelig er det store spørgsmål, det er antallet af ministerposter, men også for eksempel, hvem får Finansministeriet? Hvad er det der for en bøf, der ligger der?
0: Jamen, Finansministeriet er selvfølgelig helt ekstremt afgørende, fordi det er så magtfuldt. Altså, det er jo det næst mest magtfulde lige efter Statsministeriet. Og det har jo i mange år, årtier været sådan, at Statsministeriet og Finansministeriet, det fulgtes ad. Altså, det var samme parti, der havde dem. Hvis det her bliver en meget vanskelig regeringsforhandling, og hvis der særligt bliver problemer på det økonomiske område, så kunne det jo godt være, en gevinst, som Løkke kunne prøve at trække ud, altså at sige, jamen hvis det her det skal blive til noget, så er Socialdemokratiet nødt til at afgive finansministerposten. Det vil jo så i givet fald være til ham. Det bliver jo meget spændende at se, det vil jo være et klart nederlag for Socialdemokratiet, ja. Og det vil gøre, at Løkke fik en uforholdsmæssig stor indflydelse på den regeringsøkonomiske politik.
1: Men tror I overhovedet, at han er interesseret i at få finansministerposten, selvom den er magtfuld og tung? Men altså, han virker jo glad for at være i udenrigsministeriet.
2: Jeg tror, at Løkke helst ville fortsætte som udenrigsminister, men hvis det bliver en centrum-venstre-regering, så tror jeg, at han vil føle, at han bliver nødt til at prøve at få finansministerposten. Det er derfra, man ligesom kan holde styr på, at regeringens økonomiske politik ikke løber løbsk. Og det vil være den bekymring, han har for en centrum-venstre-regering.
1: Mm.
2: Så jeg tror egentlig, at han ville trives bedst ved at være udenrigsminister, men jeg tror, at han sådan intellektuelt godt ved, at han bliver nødt til at prøve at få finansministerposten, simpelthen for at holde styr på de røde.
1: Hvad så med SF? Nu snakkede vi før om, at de radikale måske har spillet det lidt flat. SF har jo i virkeligheden været ret klog i forhold til at spille så hårdt mod Venstre og Konservative, fordi det lidt har gjort hende uundværlig for Mette Frederiksen også. Altså på en eller anden måde, så har hun... Jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun gjorde det i starten, men nu forstår jeg det. Hun har jo ligesom bundet S og SF sammen på en klog måde.
0: Ja, det har hun, og hun er jo også blevet hjulpet af selvfølgelig, at Mette Frederiksen har blødt mange vælgere til hende. Og det betyder jo selvfølgelig, at Mette Frederiksen godt ved, at det der med at gå i regering uden SF, det vil være en ekstremt risikabel færd for Socialdemokratiet.
1: Mm.
0: Alt tyder på, at også Mette Frederiksen ved godt, at Pia Olsen Dyhr, hun skal med ind i den regering. Jeg tror, at hvis... fordi økonomien spiller jo også en vigtig rolle for Pia Olsen Dyhr, og jeg tror også, at SF kommer til at gå efter et økonomisk ministerium.
1: Ja.
0: Fordi ellers så risikerer de jo at komme ud på sådan en sidespor, hvor de sidder med sådan nogle lidt blødere ting, som hele tiden er afhængigt af, hvor mange penge Lars Løkke han tildeler dem over fra Finansministeriet. Og derfor så er der jo altså også posten som økonomiminister, som kunne være interessant for Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, tror I egentlig, Jacob Mark bliver minister?
2: Ja.
0: Det vil jeg nok også sige ja til, fordi SF har også brug for, at der er nogle synlige og kendte ansigter på deres ministerhold, og så mange af dem har de faktisk ikke i deres folketingsgruppe.
1: Okay.
2: Men Pia, skal
1: så vi skal lige nå forbi de radikale også. Martin Lidegaard, hvad vil han gå efter? Sådan noget klima og energi eller sådan noget?
0: Ja, det bliver et eller andet. Jeg tror, det bliver et ministerium, vi aldrig har set før, men et eller andet, som indeholder ordene klima og energi og sikkerhed eller sådan noget.
2: Og noget internationalt.
0: Ja, præcis.
1: Hvad vil du sige?
2: Jeg var bare ved at sige, men jeg ved ikke, om vi har tid til det, om vi skulle prøve ligesom at tage vores lytter en lille smule med i hånden på, hvordan fordeler man egentlig det? Altså, hvad er egentlig tanken, når man, altså, hvornår når man til at snakke om, du ved, hey, nogen skal være minister, hvem skal egentlig være det?
1: Mm.
2: Altså, og
1: det synes jeg nemlig er den snak, som er virkelig svær at få hul igennem til, fordi man har fornemmelsen af, at det foregår altså virkelig mellem få personer.
2: Altså, jeg kan fortælle, jeg har været med til det nogle gange. Altså, X15, det var nemt nok, fordi det var bare venstrefolk, der skulle fordeles. Det var sådan set, hvad det var. Men i 16, da vi lavede VLAG-regeringen, og i 22, da SVM-regeringen blev dannet, der havde jeg jo en rolle, hvor jeg i hvert fald var tæt på den der proces, og der, hvor man starter, det er jo, man starter ligesom med at lave matematikken. Sige, hvor mange ministerposter, altså hvilket antal har vi brug for at lave regeringen? Og hvis der er fire partier, må så ikke der er nok 25 igen, måske endda 26. Altså, så
0: tror du, vi laver den største nogensinde?
2: Med fire partier?
1: Vil det blive den største nogensinde?
0: Ja, det har vi jo nu med 25. Ja, det har aldrig været større, så hvis de kommer op på 26, så vil
2: Men jeg tror, men vi kommer til at ligge ret højt.
0: Mm.
2: Og så regner man simpelthen baglæns fra mandater, og man gør nok det, at man siger, at det er jo ikke sådan, de største partier får et præcist mandattal, der passer. Nu sidder jeg lige undskyld på min telefon og kigger imens. S har 38 mandater. SF har 20. Moderaterne har 14. Radikale har 10. Så hvis bare man laver, hvis man siger, okay, 25, hvad betyder det så? Det måske, vil måske betyde, at S vil få 10 ministerposter, så vil SF måske få, lad os sige, 7, og så er der 8 tilbage. Det vil så give 4 til Moderaterne, 4 til Radikale. Det går nok ikke, så skal det måske hedde 5 til Moderaterne og 4 til de Radikale. Men så laver man sådan en matematikfordeling og siger, okay, det er de her antal, hver parti skal have, og når man har gjort det...
1: Sidder man og laver det fælles? Er det ved fællesbordet, eller er det...
2: ikke ved det kæmpe store forhandlingsbord, men det er ligesom forhandlingslederen, der ligesom laver den der matematik, og det er lidt matematisk, sådan, hvor man ligesom runder lidt ned for de store partier, og runder lidt op for de små partier.
1: Mm, okay.
2: Men det er klart, jo mindre du... Altså, det mindste parti skal have færrest ministerposter, og det største skal have flest. Så skal det sådan nogenlunde passe. Så bagefter begynder partilederne, og det er noget, der foregår under ganske få øjne, de begynder så at snakke om, hvad er det for nogle poster, vi gerne vil have. Altså, hvad er vigtigt? Hvad er vigtigt for Mette Frederiksen, S får? Hvad er vigtigt for Løkke, at Moderaterne får? Vigtigt for SF, og så videre, ikke?
1: Og det er jo meget i forhold til sådan der, hvor de også gerne vil have politisk gennemslagskraft og deres mærkesager.
2: Det er de temaer, som man gerne vil fylde noget på som parti, ikke?
0: Ja, og så er det jo som regel også sådan, at partierne jo så får lov til at vælge sådan i størrelsesorden, ikke? Altså, at den største parti får selvfølgelig statsministerposten, men den næststørste, så spørger man jo så, hvad vil I så gerne have, eller hvad skal den partileder så have?
1: Mm.
0: Og det er jo der, hvor man så skal træffe sådan en vigtig strategisk beslutning, og det er jo... Og det kan jo altid være lidt svært, ikke? Altså, da Anders Samuelsen for eksempel blev minister i VLAG-regeringen, der valgte han jo udenrigsministerposten. Han overvejede også at vælge en mere økonomisk post, men var bange for at blive bundet for meget ind i sager, hvor Dansk Folkeparti kunne slå på ham. Ellemann havde også et svært valg i 22, fordi han valgte forsvarsministerposten, som jo dengang ikke var så kæmpestor og profileret. Han kunne jo også have valgt en økonomisk post eller noget...
2: Udenrigsministerposten.
0: Eller udenrigsministerposten, ja, det kunne han også. Men det var han... jeg tror ikke, han helt følte, han var økonomisk godt nok rustet til at tage en tung økonomisk ministerpost, og udenrigsministerposten følte han nok ville kræve for meget energi og tid af ham.
1: Så det er jo en overvejelse der, og det var jo også en overraskelse faktisk for mange, at han gerne så også ville tilbage til Forsvarsministeriet, også fordi det blev en mega stor post, og så skulle han forbi Økonomiministeriet, Ellemann. Vi har jo også set formænd i Udenrigsministeriet smadre deres parti fuldstændig, fordi de ikke havde tid til at pleje det derhjemme, så der er jo mange overvejelser forbundet med det her.
0: Ja.
1: Tror I, der kommer nogen ind udefra?
0: Ja, det gør der næsten altid, så det tror jeg bestemt.
1: Og hvilket parti kunne finde på, fordi der er jo flere, altså ikke selvfølgelig ikke de radikale, der vil jo være nogle sprit nye, men der vil jo sidde folk i Socialdemokratiet, der ikke bliver minister, Moderaterne, der ikke bliver minister.
0: I princippet kunne alle partier jo sådan set godt finde på at gøre det, for det er jo også nogle gange, hvis man nu ender med en eller anden ministerpost, hvor man måske ikke tænker, der er sgu ikke lige nogen i gruppen, hvor det lige passer super godt til, så kan det jo også godt være, at man kunne hente en eller anden profil udefra. Der er også nogen, der har dygtige europaparlamentarikere, som man kunne bruge til noget.
1: For eksempel SF?
0: For eksempel SF. Jeg så, vores kollega Christian Madsen havde lavet sit forslag til en ministerliste, hvor han gjorde...
1: Kira Marie Peter Hansen.
0: Tak, fordi du
1: minister.
0: Lige kunne hele navnet. Hun sad i Europaparlamentet for SF.
2: Kæmpe stemmeslure for
1: ja,
2: SF.
1: Præcis, meget, meget. Ja, præcis. Prøv at se siden, her, Kira, mindpastiller. True mints.
0: Ja. Så det er jo for eksempel en mulighed.
2: Men omvendt kan man sige, hvis man tager parti for parti, Socialdemokratiet er gået tilbage, har stadigvæk en stor folketingsgruppe, har mange med ministererfaring. Internt i S vil det give en masse ballade, hvis man tager nogen udefra. Altså det ville kræve, at det var en, der ligesom var en del af inderkredsen.
1: Ja.
2: Pernille Rosenkrantz-Theil, for eksempel.
1: Ej, det ville være kontroversielt.
2: Jo, men man kan sige, hun har været der, hun påtog sig en opgave i København, hun fejlede med den. Kunne der være en, du ved, tak fordi du prøvede-agtig til hende?
1: Vi tror ikke, det ville da være for vildt. Så ville Mette Frederiksen da få så meget kritik.
0: Det ville jeg næsten ønske mig. Det tror jeg
2: skulle være sjovt. Ja. Men altså, Moderaterne tog jo folk udefra sidste gang. De har jo mange af deres nu fungerende ministre, som ikke var valgt til Folketinget, men som er kommet ind udefra.
1: Karoline Stage,
2: Lars Aagaard
1: og Christina Egelund.
2: De er jo i dag valgt til Folketinget. Jeg tror, Moderaterne har en folketingsgruppe, hvor de tænker, vi har masser af talent i relativt til, hvor lille vores gruppe er. Jeg tror ikke, de kommer til at tage nogen udefra.
1: Også, hvad hedder det, Lykkes tidligere rådgiver, Morten Ege,
2: som har været helt central rådgiver for Lykke. Han er også en wildcard til en ministerpost, selvom han ikke er en, man kender i den brede offentlighed, så både, altså vi tre kender ham alle sammen rigtig godt som en, der er meget, meget kompetent og meget, meget dygtig til det politiske indhold. Ikke? Det er nok, hvis der skulle være nogen, der henter udefra, så det mest oplagt, synes jeg, er DSF.
1: Nu kom jeg jo ind med videre, der har været videre på bordet, og det er jo fordi, det der var, jo endte som et kæmpe tema under valgkampen, blev jo Stor Bededag, om Stor Bededag skulle genindføres. Både SF og Enhedslisten har jo egentlig været ret hårde i deres retorik på det ønske inden valgkampen, men nu har Lykke jo sagt, at det har han jo ikke noget ønske om at få tilbage. Så hvad er det for en ting, vi har der?
0: Det store problem med Stor Bededag er jo, at altså, Pia Olsen Dyhr vil jo helt sikkert blive nødt til at bringe den til bordet, fordi hun er gået til valg på det som en vigtig ting, SF gerne vil have tilbage. Det store problem er, at det koster arbejdsudbud. Det vil koste omkring 8.500 i arbejdsudbud at genindføre den. Og Lykke står jo meget stejlt på et krav om, at det skal være en regering, som bidrager til arbejdsudbud det her.
1: Ja.
0: Og hvordan sådan kan man få det til at passe sammen, det tror jeg bliver svært, og derfor så vil jeg gætte på, at den familie- og arbejdslivskommission, som de vil nedsætte, at den på en eller anden måde får til opgave at kigge på det her, så kan Pia Olsen Dyhr sige, at det er ikke dødt endnu. Altså vi har fået det ind i kommissionen, den skal kigge på, om det her kan lade sig gøre, og Lykke kan sige, ja, det må de da gerne regne på. Altså, mit krav gælder stadig.
1: Men kunne det være her, hvor at Enhedslisten som parlamentarisk grundlag måske kunne komme til at spille lidt med musklerne, fordi de ville jo også gerne have den genindført som en helligdag dag?
2: Ja, det ville være oplagt, der var nogen, der faktisk gjorde alvor af det, men jeg ved ikke om der er nogen, der vil bruge al deres politiske kapital på det. Altså, det kan godt være, der er det. Men
0: altså, det ville jo være oplagt, hvis det ender sådan, så er det jo SF, der sidder med det store problem, ikke? Fordi så har de gået til valg på at genindføre Stor Bededag, og de har ikke fået det i regeringsgrundlaget. Og det vil Enhedslisten da komme til at forsøge at udstille vildt. De kan ikke gøre så meget, fordi der vil så ikke være et flertal i Folketinget for det. SF vil jo være tvunget til at stemme imod genindførelsen. Men det er klart, det kommer Enhedslisten der til at prøve at piske.
2: Og udover alle de ting, Niels rigtigt siger, så er der det finurlige ved Store Bededag, man må gerne spise videre, men dem, der er på arbejde, de får jo nu løn for en dag mere, så hvis der er nogen, der genindfører Store Bededag, så skal vi jo også alle sammen aflevere noget løn.
1: Mm.
2: Altså, så skal alle ned i løn for ligesom at få genindført den. Det ved jeg heller ikke, om vi har brugt meget tid på at tale om valgkampen.
1: Altså, Niels, du har jo kaldt afskaffelsen af Stor Bededag den mest katastrofale strategiske beslutning, som en dansk regering har truffet i årtier.
0: Ja, det står jeg ved. Det var virkelig, virkelig dumt, at man brændte al SVM-regeringens kapital af på det der ene spørgsmål så hurtigt efter den blev dannet, og det har skygget for alt siden, og det gjorde bare, at SVM-regeringen aldrig nogensinde blev populær.
1: Men derfor kan det jo godt være så lidt paradoksalt, at vi så er ret enige om, at den bliver sgu nok heller ikke genindført, selvom der faktisk er flertal for det.
0: Ja, men sådan er det jo bare nogle gange, ikke, at der er nogen, der bliver straffet for at, for at gøre noget, men at omkostningen ved så at omgøre det, den på en eller anden måde bliver for stor, både økonomisk og politisk.
2: Mm. Ja, der er jo også noget med folks raseri over det, afskaffelsen stod bedre, det aftager også over tid, så den politiske gevinst, man får for at genindføre det, bliver også det mindre. Altså, og hvis Enhedslisten læner sig fuldt og helt ind i det, så er det jo en sejr, de skal dele med Pia Kjærsgaard og med Inger Støjberg og med alle mulige andre, så altså, jeg ved ikke, om det er det, man kommer til at bruge sine kræfter på.
1: Vi prøver at gætte på, hvor mange bud vi har fået på vores quiz.
2: 8.172.
0: Jamen, så siger jeg 10.023.
1: Ej, okay, vi har fået over 7.000 bud. Ja, det synes jeg bare var mange.
2: Ja, det var det da.
1: Ja, du var faktisk...
2: Der er et SF-bolger til alle med den her vognlæser SF-bolger, vi har i studiet.
1: Og man kan jo finde denne her quiz, hvis man går ind på dr.dk. Der kan man komme med sit...
2: Helt mundret
1: hvis du skriver sådan et eller andet dr.dk, hvornår får vi en ny regering? Bum, så kommer det bare.
0: Har vi en mellemtid på, hvad der så er flest bud på?
1: Ja, jamen, der er nemlig flere og flere, der tror på juni. Mm. Men der kan jeg høre, den melder I ned. Eller hvad?
0: Ja, jeg udelukker bestemt ikke noget, men jeg tror mest på slut maj.
1: Så er der også 36 lyttere, der tror, vi skal have nyvalg.
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej, godt. Og det synes jeg faktisk...
2: Det er jo ret få ud af 7.000, faktisk. Ja, jeg møder flere. Jeg har mødt flere end 36 mennesker, der tror, vi skal have nyvalg.
1: Du har mødt de 36.
2: Kongens København, ja. Plus,
1: ja, men jeg får faktisk også utrolig mange spørgsmål.
2: Der er mange, der spørger til det i hvert fald.
1: Til det. Men det kan vi jo så sige her, stille og roligt her, hvor vi er ved afslutningen på dette program. Bare roligt, venner. Vi skal ikke til stemmeurnerne igen, sådan lige forløbige.
0: Jeg kan tilføje, rent statsretligt vil det nærmest kræve en konstitutionel krise, før Mette Frederiksen overhovedet må udskrive nyvalg.
1: Nej, så, er det rigtigt?
0: Ja, for hun er jo kun fungerende statsminister, så hun må jo kun gøre det, som er nødvendigt til forretningernes førelse, eller hvad det er, der står i grundloven.
1: Så hvor langt skal vi ud, før vi ender der?
0: Der er ikke rigtig nogen, der helt præcist ved det, fordi det har jo aldrig været afprøvet, men altså hun må i hvert fald ikke bare lige gøre det, fordi at nu synes hun, eller det kunne være fedt, at Socialdemokratiet står stærkt. Altså vi skal derud, hvor det er, hvad skal man sige, nærmest den sidste udvej for overhovedet at kunne danne en regering. Så jeg tror, det vil kræve...
2: Altså, det vil kræve mange... flere kongerunder, andre kongelige undersøger og sådan noget.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Okay. Jakob, sidst lovede du, der ville ske noget vildt, når vi mødtes igen. Kan du komme med et lignende løfte, eller skal vi bare igen mødes til sådan en eller anden form for sådan trædende vanden, gruppeterapeutiske seance i forhold til de her regeringsdannelser?
2: Jeg tror, det mest vilde, der kan ske, inden vi mødes næste gang, det er, at SF'erne har overgivet sig, og vi har den der kæmpe pony stående i, eller enhjørnen stående i studiet. Det er det, jeg håber mest. Det er det, jeg tror mest på. Jeg tror, de bliver bløde i kodene, før Mette Frederiksen og Lars Løkke gør.
1: Og inden vi helt smutter, der er jo simpelthen lige breaking news fra vores sygdomsramte venstreformand, Troels Lund Poulsen. Han skriver jo nu på Facebook, at lærerne har sagt god for, at han kan vende tilbage til arbejdet på Christiansborg. Måske er det det, der gør, at der nu sker noget spændende, Jakob.
2: Det kan godt give noget ny dynamik i hvert fald. Altså, så er Venstre tilbage i fuld opstilling.
0: Ja, Lykke har i hvert fald ikke nogen undskyldning for ikke at pege på ham som ny kongelig undersøger, hvis der skulle opstå en krise i forhandlingerne.
1: Godt, at han er tilbage.

0: Der er Dit liv og døden efter radioavisen med Niels Hausgaard, der fortæller om, da han var død i 18 minutter. I samtalen kommer Niels Hausgaard ind på de minutter, hvor alt var slukket, og om hvordan mødet med døden har givet ham en større ro over for det, der venter os alle. Nu er klokken 19.
1: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 25.
2: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, for eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser, og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter af døgnet. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
3: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke får repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på det sociale medie Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbensvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, det skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne har vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Og så er jeg fremme ved et kig på vejret her i aftentimerne, skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også med torden. Ud på natten, mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturer, der når ned mellem 5 og 12 grader, køligst bliver det mod vest, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Du lytter til P1.
7: Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
8: Ja.
7: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.

0: Jeg talte engang med en gammel mand, der sagde, at hans liv havde været meget paradoksalt. For mens han var et ung menneske, havde han lidt frygteligt af dødsangst. Tanken kunne drive ham til vanvid. Hvad nu, hvis jeg dør i dette sekund? Eller i dette? Og i netop de år, sagde han, imens jeg lå der sammenkrummet i min seng, bleg af rædsel, har jeg formentlig været i den allersundeste tilstand, jeg nogensinde har været i hele mit liv. Frygten for døden, selv den fredelige model, hvor man bare sover ind eller får et stilfærdigt hjerteanfald, er blodig alvor for mange. Dødsangst kan æde levende sjæle op. Nogle mennesker lider så slemt af dødsangst, at den kan ødelægge det liv, de ellers har lige foran sig, og jo egentlig bare burde nyde, og så se at få levet. Dagens gæst ved noget om dødsangst, men på en meget bagvendt måde, for da han pludselig døde og blev reddet af sin bedste ven, måtte han erkende, at han faktisk ikke havde lyst til at komme tilbage. Døden var nemlig et fantastisk sted at være. I dag skal vi høre om den eneste kur, der er imod dødsangst, som måske er den eneste, der faktisk rigtig virker. For kan døden selv måske kurere dødsangsten? Er det simpelthen en lille smagsprøve på giften, som kan uskadeliggøre dens virkning? Hvordan lever man videre, når man en gang har overmandet frygten for at dø ved simpelthen at dø? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den allernederste del af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med døden, som en sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, og jeg tænker selvfølgelig også ind imellem over, hvordan jeg selv må vil opleve min egen død, altså set indefra, må det føles rart og trygt, må det er en form for tomhed, eller ryger jeg lige lugt i helvedes flammer? Det sidste har jeg ikke mødt så mange, der faktisk tror på. Det gængse billede er noget med lys og en stemme eller en skikkelse for enden af en tunnel, og så står de der og kalder på en. Måske er det Gud, eller måske er det Sankt Peter. I dag handler dit liv og døden om de spor, som en dødsoplevelse på ens egen krop sætter i os. Bliver man opløftet, eller får man faktisk en klinisk depression? I teknikken sidder min producer, Anders Skytte, og her i studiet, der står jeg sammen med min gæst, Niels Hausgaard, som udover at være uddannet skibssmed, har jeg læst mig til, også nok mest er kendt som sanger og sangskriver, og jeg tør godt sige det, en lun humorist. Niels, kan du huske første gang, du mødte døden selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var ikke specielt dramatisk. Jeg har været 5-6 år. Min bedstemor døde. Hun boede i et gammelt hus, hvor der var en stor dør i midten af huset, der aldrig havde været åben. For det hus havde været værksted tidligere, så den var lukket af for godt. Og der sad jeg uden for mit hjem og så, at den dør blev brudt op, og de bar min bedstemor ud i en kist. Det gjorde faktisk et dybt indtryk på mig.
0: Kan du huske det stadigvæk? Sådan
1: ja.
0: Se det for dig?
1: Jeg kan se det meget tydeligt for mig.
0: Ja. Hvad har du ellers oplevet af den slags i dit liv? Altså, du er uddannet skibssmed. Jeg ved op fra, da jeg var præst i Skagen, at der samtidig sker nogle alvorlige ulykker i den branche.
1: Ja. Der har jeg nok ikke oplevet så meget død.
0: Nej.
1: Men nok ulykker, og hvor folk... Men det hørte med. Altså, det tog man ikke så tungt.
0: Nej. Du er opvokset i Hirtshals. Var der mange, der druknede dengang? Fisker og sådan noget?
1: Ja, det var der jo nok. Jamen, det var der. Men det var lidt, det hørte også med til området.
0: Ja.
1: Jeg synes, da jeg var barn, et meget hårdt sted egentlig. Der var sådan lidt Klondike over. Så man tog det sur med det søde.
0: Ja.
1: Og man havde Danmarks rekord i fjernelse af børn, og jeg var et af dem.
0: Du blev simpelthen fjernet?
1: Ja.
0: Kan du så huske, at dine egne forældre døde?
1: Ja, det kan jeg. Min mor, det var jeg ikke med til, fordi der var jeg ude i Vildmosen for at fange en hest.
0: Ja.
1: Men jeg sad ved min far, da han døde.
0: Hvordan var det?
1: Ja. Der var ting, han ikke ville snakke om, og aldrig har ville. Og da vi var klar over, at nu er der ikke ret lang tid tilbage, så sagde, nu kan du godt fortælle om det. Det ville han ikke. Og så måtte vi lade det ligge.
0: Så tog han det med sig.
1: Ja.
0: I kraven, som man siger.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om i dag, at du faktisk selv døde på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Hvornår kan du prøve at beskrive? Du kunne ikke en gang, ikke?
1: Jo, det kom meget bag på mig. Ja. det gør det nok tit. Ja. Det var i 2016. Vi var på turné, og jeg rejste sammen med Tess Pedersen, min gode ven, som også var min manager. Og så stod jeg op, at vi havde været... det var nede i Aarhus, vi var inde på pinden og spiste stegt flæsk dagen før. Ad libitum. Jeg har givet det skyld, men det passer nok ikke. Og så jeg stod op om morgenen, og mit hjerte, det kørte fuldstændig vildt. Og så ringede jeg ind til Tess, han boede lige ved siden af på hotellet. Og så er der et eller andet galt med mit hjerte. Jamen, jeg kommer lige ind. Så kommer hun ind og siger, altså, det kører jo helt. Jeg havde prøvet at ryge ud af vinduet og sådan noget. Det hjalp ikke.
0: Det hjalp slet ikke.
1: og så siger han, jeg tror bare, vi skal have noget at spise. Når morgenen var, så sagde jeg, lad os gøre det. Og så kan jeg ikke huske mere.
0: Så kan du ikke huske mere?
1: Nej, så faldt jeg om.
0: Har han fortalt, hvad der skete?
1: Jamen, jeg kan ikke forstå, for jeg kan jo ikke huske, at jeg ramte gulvet nu. Det gjorde da, at jeg greb dit hoved. Og starter en genoplivning. Og faldt, eller ambulancen kunne ikke komme til, fordi der var vejarbejde. Så det blev lidt langstrakt. Og så kom de så det sidste.
0: Var du kommet i live igen der?
1: Nej, det var jeg ikke. Det er ikke før jeg kom ud på hospitalet.
0: Så hvor lang tid gik der fra, du døde?
1: Og jamen, der gik 18 minutter.
0: 18 minutter?
1: Ja.
0: Det er altså meget længere tid, end jeg har hørt, man normalt
1: ja.
0: Kan overleve det.
1: Jamen, jeg er også meget stolt over.
0: Ja. Men, og uden skader, altså du har ikke fået sådan nogle store hjerneskader? Eller?
1: Altså, du jo her, det skal du nok spørge andre om.
0: Ja, men du står jo her og ser meget normalt ud.
1: Ja.
0: Samtidig kan man jo altså faktisk blive grøntsag, som man kalder det.
1: Ja, og det er jeg lykkelig for, at ikke blev, og det kan jeg takke Tess for.
0: Ja.
1: Fordi han holdt jo gang i det hele sådan lidt, sådan der kom lidt ild til hjernen, det må der være.
0: Så det har, og så har det kørt, systemet har ligesom kørt lidt.
1: Fordi han blev ved med at pumpe på mit hjerte.
0: Ja.
1: Så det tror jeg, jeg kan takke ham for, at jeg ikke... At det ikke er en grund til det.
0: Ved du, hvorfor han vidste, hvad han skulle gøre? Fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg ved, hvad jeg skal gøre.
1: Altså, jeg tror ikke, Tess vidste så meget om, hvad han gjorde det bare. Altså,
0: ja, ja.
1: For han sagde, at det var ikke sådan noget, han var kendt med.
0: Nej, han havde ikke været på kurser. Og...
1: Nej.
0: Nå, men det kan vi jo sige ud i alle stuerne. Man skal... Det kan man jo overveje at lige tage sådan et kursus. Man kan jo bare komme ud for det.
1: Jamen, det ville være en god idé.
0: Ja.
1: Men nej, han gjorde det bare. Og Tess er en type, der... Han bliver ved. Han, jeg tror ikke, han så meget til at give op.
0: Hvornår kom du til bevidsthed igen?
1: Det gjorde jeg ude på Skyby, hvor jeg kunne... Der var jeg begyndt at kunne høre, at de råbte på mig. Jeg skulle sige mit navn og sådan noget. Og der havde jeg lige så blødt og godt. Så jeg tænkte, kan I ikke lige slappe lidt af? Og så vågnede jeg op, der sad der en sygeplejerske. Og så sagde jeg, hvor er Tess inde? Jamen, han står udenfor og ude på en smøg. Og så fik jeg min telefon, og så ringede jeg til ham. Og han havde bare set en død mand, vi bor ind.
0: Ja.
1: Så han blev ved med at sige, hvem er det? Så sagde han, du kan da godt høre, det er mig. Ej, hvem? Han ville ikke tro det.
0: Han ville ikke tro på det?
1: Nej.
0: Hvad sagde I så der?
1: Vi sagde ikke ret meget, vi var... Jamen, vi var glade på hver sin måde.
0: Ja. Han var lettet, var han ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Men prøv at gå tilbage til det der, fordi noget af det, som man... Hver gang man hører om det, der hedder nærdødsoplevelser, så hører man jo det. Jeg har altid været lidt skeptisk, fordi jeg tænker, så er man jo ikke død, hvis man er levet op igen på en eller anden måde.
1: Nej, sådan har jeg det også. Man har ikke været helt død.
0: Så man er ikke stendød?
1: Nej, man er ikke begyndt at lugte.
0: Nej, man er ikke død som en sild endnu. Men... Har du nogen fornemmelse af, om man kan mærke, at man dør? Altså, du mistede bevidstheden, men hvordan, kan du huske det, da du kom tilbage? Det er egentlig...
1: Jamen, jeg tror faktisk, i det, jeg gik ned, fik jeg sådan et lille glimt af, hvad det var, der skete, synes jeg.
0: Hvordan det?
1: Jeg, altså, i et brygdel af sekund, vidste jeg godt, at nu lukker det.
0: Mm.
1: Og så husker jeg ikke mere. Så kom jeg tilbage, og det var jo fantastisk.
0: Kommer man sådan langsomt tilbage, eller var det pludselig, var der nogle stemmer, eller hvordan? Kan du huske det?
1: Jeg kom langsomt tilbage.
0: Så det er sådan, ude i det fjerne, er der nogen, der siger et eller andet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke huske noget af det ellers. Men jeg oplevede det jo, jeg så ingenting. Jeg var i et mørke, men i en blødhed.
0: Mm.
1: Altså, det var så blødt, det hele. Og en fred, man slet ikke fatter. Som jeg egentlig var ked af at komme ud af.
0: Ja. Og det var ikke bare morfin? Eller?
1: Nej, og vi havde heller ikke været fulde.
0: Nej. Nå, det er jo meget sjovt, så det er ikke noget, du er bange for i hvert fald.
1: Jamen, altså, det har jeg sagt til mange bagefter, at alle skulle have lov at have sådan en tur.
0: Mm.
1: For så er man ikke bange for det mere. Og så bliver der mere overskud til at leve.
0: Har du været bange før for døden?
1: Jamen, jeg tror, alle unge mennesker er bange. Fordi det er så unaturligt, fordi de har så meget liv.
0: Ja.
1: Så det er så unaturligt at tænke på. Og jeg har snakket med mange unge mennesker, der har spurgt ind til sådan noget. Og de bliver glade, når jeg siger, at det skal ikke være bange for.
0: Mm.
1: Men det er ikke endnu. Og når I kommer dertil, så er I ikke ked af det. Og det er vigtigt at sige til unge mennesker, for de kan slet ikke forestille sig.
0: Nej, det er også svært at forestille sig, at det slutter.
1: Ja.
0: Jeg talte lige med en af mine kolleger, som er præst i går, om hvad vi helst ville, altså når nu vi skulle dø. Fordi vi sad og snakkede om, at når man er præst, så har man jo alle de her begravelser, man kigger ind i. Jeg har en i morgen, for eksempel, hvor der er en gammel mand, der er død, og så skal jeg begrave ham. Og så får jeg sådan glemt ind i hans liv, og også ind i, hvordan han døde, under hvilke omstændigheder og så videre. Og der tænker man jo sådan lidt, så begynder man at tænke, når man har hørt nogle forskellige variationer, hvad vil man egentlig helst selv? Og jeg sagde, at jeg synes på en måde, det var lidt uhyggeligt, det der med knips, og så er man bare væk.
1: Altså, mm-hmm.
0: Fordi jeg synes på en eller anden måde, at det kunne være rart at vide det, og det kunne være rart at måske også sige farvel til nogen og sådan noget. Og så sagde hun til mig, hende, min kollega, hun havde det helt modsat. Hun ville bare falde op midt i en prædiken, hvis hun kunne det, eller i køkkenet, ikke? Bare, eller når hun sov, altså ja. Bare forsvinde. Men nu har du jo prøvet den ene af dem, kan man sige.
1: Jo, man kan sige, hvis det er noget, man kan tilrettelægge.
0: Ja.
1: Det er tit brugt på scenen, fordi jeg synes, det er sjovt. Så det er så vigtigt, hvad man får sagt af sidste ord.
0: Ja.
1: For de bliver husket. Det er bare så, det er svært at time det, ikke? Hvis man får dem sagt for tidligt, det er også dumt.
0: Ja, ja.
1: Så bare ligger at tige stille.
0: Ja, så det er lang tid at tige stille, hvis man tænker, ja, nu har jeg sagt det sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lavede en tv-skæsning en gang, kan jeg huske, hvor det var lidt uheldigt, hans sidste ord, det blev varm æblekage.
0: Ja, præcis. Jamen, det er sjovt, når det bliver sådan noget profan eller meget jordnær, sådan noget, ja. Et eller andet. Jeg kan huske, der var en gang, jeg har en efterhånden ret gammel slidt Peugeot, jeg kører rundt i, og så, da jeg engang parkerede den foran en kirke, så kom der en dame hen til mig og sagde, at når hun lige så den bil, så kunne hun ikke lade være at tænke på sin afdøde mand, som havde ligget på sit dødsleje, og så havde han pludselig trukket hende hen og sagt, Hanne, du må aldrig købe en Peugeot.
1: Nej.
0: Og det var det sidste.
1: Det var det sidste, han sagde.
0: Det blev hans famous last words.
1: Ja.
0: Du må aldrig købe en Peugeot. Og det plager mig, hver gang jeg ser min bil. men det er jo interessant det her med, at man netop ikke... Altså, der er jo nogen, der slet ikke har noget sidste ord, fordi de bare falder døde om. Det ville du jo...
1: Nærmest, ja.
0: Ja, det ville du jo nok også... Hvad ville have været dit sidste ord?
1: Jamen, det kan være arv.
0: ja, det kan være arv. Men hvad var det konkret? Kan du huske, hvad var egentlig det sidste, du sagde til nogen?
1: Jamen, det var, da Tess sagde, at vi skulle have noget morgenmad.
0: Ja.
1: Så det tror jeg er en god idé.
0: Ja. Det ville have været dine sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, ja.
0: Ja. Hvordan var det... Hvor lang tid var du indlagt på... Hvordan forløber sådan noget? Hvor lang tid er man indlagt?
1: Altså, jeg er jo vildt betaget af de folk,
0: ja.
1: Der tager sig af sådan noget. Hold op, hvor er de dygtige. Men nu fik jeg morfin, så man jo meget positivt stemt over for alting.
0: Det er det, ja.
1: Som min datter sagde, hun kunne ikke holde ud og besøge mig, fordi jeg var så positiv, at det var til at brække sig over.
0: Hvor var du indlagt henne?
1: I Skyby.
0: Skyby, ja. Ja. De er vist meget berømt for at være gode til sådan noget.
1: Jamen, de er jo sindssygt dygtige.
0: Ja.
1: Og jeg var vildt taknemmelig.
0: Er det så en af de situationer, hvor man får lov til at være indlagt lidt mere end bare lige 48 timer? Eller sådan?
1: Ja, men jeg kan faktisk ikke huske det.
0: Mm.
1: Nogle dage.
0: Ja.
1: For de kunne rigtig finde ud af, hvorfor jeg var død. Men, og det viste, det var så på grund af noget hjerteflimmer.
0: Ja. Har du så fået sådan en...
1: Pacemaker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det får man jo.
1: Men jeg tror ikke, den gør noget. Jeg har aldrig mærket den.
0: den gør, er det så ikke sådan en, der bare kun gør noget, når den skal gøre noget?
1: Altså, jamen, så har den ikke skulle gøre noget.
0: Nej, det er det. Nej, jeg kan huske, at jeg talte med en, der havde fået sådan en, som blev ringet op af nogen fra hospitalet og sagde, nu gør dit hjerte sådan og sådan, kom lige herind. Altså, hvor de simpelthen kan overvåge på afstand.
1: Jamen, jeg har fået en besked nu, at nu har vi ikke kontakt til din monitor mere. Så det skal jeg have set på.
0: Ja.
1: Nej, men det største konsekvens, det var, da jeg fik den, så må jeg ikke have stor kørekort.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå.
1: Men det burde jo være omvendt, ikke?
0: Jo.
1: Ja, fordi nu, dem, der ikke har den, de falder bare sammen, ikke?
0: Ja, nemlig. Så kan du ikke flytte dine heste og sådan noget?
1: Nej, men nu har jeg ikke en lastbil mere. Men jeg spurgte, hvad siger, så får den pillet ud, så får kortet tilbage. Det må jeg ikke.
0: Nej. Jeg har tit tænkt på, om ikke man kan... Altså, du siger, at man bliver ligesom... Det fjerner dødsangsten.
1: Det gjorde det for mig.
0: Men kan det ikke også give sådan en følelse af, at det kan ske når som helst?
1: Jamen, det er der så ikke noget, gør vi.
0: Nej.
1: Det er jeg ikke bange for. Men og jeg har en alder, hvor det er helt fair. Men jeg har ikke... Altså, den følelse af, at det er jeg ikke bange for. Jeg er ikke engang skeptisk. Det giver så meget mere plads til liv.
0: Kan du komme med et eksempel på, hvordan du sådan har oplevet det? Sådan helt konkret.
1: Jamen, nej, det kan jeg jo ikke, for det er jo hele mit liv, der er påvirket af det.
0: Så bliver man mere positiv, eller hvad bliver man mere sådan?
1: Jamen, man kan også sige, hvis man har en dødsangst, hvordan påvirker den en? Den kan medvirke til meget dårlig humør, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Og måske lige fra en depression.
0: Ja.
1: Og det er jeg meget, meget langt væk fra.
0: Ja, jeg tænker nemlig også på det som sådan en eller anden hæmning, eller sådan en begrænsning af en slags, at der ligger noget, en skygge hen over alting. At man
1: jamen, det er rigtigt.
0: Hvis man kan,
1: og jeg føler faktisk, at den er fjernet for mig.
0: Ja.
1: Det er så vigtigt at sige til unge mennesker, at det egentlig ikke er et problem.
0: Ja.
1: De bliver så glade for det.
0: Ja, og vi taler jo meget lidt om det. Altså, vi taler jo om alle mulige ting, men vi taler meget lidt om det der med, hvor det er meget sådan faktuelle i, at vi skal dø.
1: Ja.
0: Altså, jeg siger nogle gange, når der er bisættelse eller begravelse, at når der sidder sådan 80 mennesker foran en, så det kan faktisk være lidt voldsomt at sige, og netop måske derfor synes jeg, det er en god pointe at sige det, og så sige, det gælder alle os, der er her.
1: Ja.
0: At på et tidspunkt, så skal vi altså dø.
1: Ja.
0: Og det er især voldsomt, hvis der er små børn med, ikke? Så sidder man og tænker, det nænder jeg næsten ikke at sige til de der forældre. Men det er jo helt faktuelt, sådan det er. Men det er bare noget, vi taler meget lidt om.
1: Ja, og det kan være et af problemerne.
0: Ja.
1: At vi ikke gør. Jeg taler altid om, og på mine turnéer, der er jeg altid med på scenen.
0: Hvordan det?
1: Jamen, på en eller anden måde har jeg det med. Og sådan, at der kommer nogen, der siger, der var meget død. Så siger jeg, jamen, det er der jo.
0: Ja. Du har lige været på sådan en lang turné, uden at gå død i den.
1: Jeg gik ikke. Det er ikke død.
0: Nej. Hvor mange koncerter var det?
1: 56.
0: Ja.
1: Og det var en dejlig tur. Og jeg havde Rikke Thomsen. Jeg ved ikke, om du ved, hvem Rikke Thomsen er.
0: Ellers kan du fortælle det.
1: Ja. Der er mange, der er over 50, der ikke ved det. Og Rikke var fantastisk glad at rejse sammen med, og virkelig fantastisk på scenen, for hun kunne hurtigt finde ud af, hvor hun var, hvem hun var, og hvem hun stod overfor. Og arbejde med det. Det var meget prof.
0: Mm.
1: Selvom hun ikke er så gammel.
0: Ja.
1: Så det har været en fin tur.
0: Og der tog du det med hver aften, simpelthen, på en eller anden måde. Hvad siger du så fra scenen?
1: Jamen, mit slutnummer, det var en sang, en tekst, jeg har skrevet om døden. Fordi jeg har sådan... Jeg har arbejdet sammen med mange religioner i mit liv, og vi har altid diskuteret religion og kultur, det kan man ikke undgå.
0: Mm.
1: Og så, jeg prøver at skrive en sang om døden, som vi alle sammen kunne synge.
0: Hvad hedder den sang?
1: Jamen, den hedder ikke noget, men den siger bare, at jeg kommer fra et land, ingen kender. Og en gang, ikke nu, men når dansen er slut, så vender jeg tilbage.
0: Til et.
1: Ja.
0: Land, som ingen kender.
1: Ja.
0: Men det er jo et meget smukt billede. Det minder lidt om at komme fra noget og komme tilbage til noget.
1: Det ved ikke, hvor vi kommer fra.
0: Nej.
1: Men når man er mig, ved jeg heller ikke, hvor jeg skal hen.
0: Nej.
1: Og det har jeg trygt nok med.
0: Det er interessant. Hvordan reagerer de så, når du står? Der er nogen, der synes, det er for meget næsten, eller hvad?
1: Ja, nogen synes, det er helt forkert, fordi... Og det kan være, fordi det billede, de har af mig, det er, der skal vi bare grine.
0: Ja, jeg fik også sagt det, at du var en lun humorist. Men det er, fordi jeg kender jo nordjyder.
1: Ja, det er fint. Det er klart, et ord, jeg ikke så godt kan sige, det er finurligt.
0: Ja, ja. Ja, så må vi ikke kalde dig det.
1: Ja, jo, det må I godt, men jeg var da også blive lidt fornærmet.
0: Ja. Men når man så er, så har det været svært? Altså, har der været behov for bagefter, da du kom til dig selv igen, at faktisk være mere alvorlig og tale mere alvorligt om død?
1: Nej, jeg tror nærmest modsat.
0: Ja. At joke lidt med det?
1: Ja, nu er jeg påvirket, fordi jeg brækker min ribben. Så jeg fik en del morfin.
0: Nå, altså hjertemassage og sådan noget, så brækker man det hele. Ja.
1: Men jeg var på scenen igen 10 dage efter. Men det var med brækket ribben, jeg kunne næsten ikke gå ind.
0: Kunne du synge så?
1: Mærkeligt nok, ja.
0: Ja.
1: Nok ikke ret godt.
0: Nej.
1: Og jeg skulle have... Der var Signe Svendsen med, det var Esbjerg. Hun hjalp mig ind på scenen, ind til tæppet, så skulle jeg selv gå ind til mikrofonen.
0: Ja.
1: Men jeg kunne faktisk ikke gå. Og jeg var meget spændt på, hvordan det ville... Også om mit hoved er taget skade.
0: Ja.
1: Så jeg ikke kunne... Men det gik forrygende, altså. Det var så dejligt.
0: Får man egentlig det undersøgt? Altså kommer man op til nogle neurologer eller et eller andet, der skal undersøge om...
1: Nej, det gør min datter.
0: Ja, præcis. man undersøger det bare ved at leve.
1: Ja.
0: Og så hvis man lyder åndssvag, så...
1: Ja.
0: Hvor sjovt. Hvad for nogle... hvordan har du haft lyst til at tale sjovt om det? Eller hvad skal man sige? Hvis du siger, du har blevet mere sådan...
1: Jamen, jeg taler ikke kun sjovt om det, men jeg har altid noget religion med.
0: Ja.
1: Fordi jeg selv opdrager mig religiøst.
0: Hvordan det?
1: Altså i meget, meget mørk indre mission.
0: Ja.
1: Og,
0: var det i din egen familie, eller da du blev flyttet?
1: Ja.
0: Det var din egen.
1: Der blev jeg fjernet fra.
0: Ja.
1: Og kom på det opdragelsesanstalt dengang.
0: Ja.
1: Og derfor er jeg så velopdraget, som jeg er. Men det var sådan, det var en rigtig beslutning af alle, synes jeg. Jeg var glad for den. Men da jeg kom ned på Hønbergården, der kan jeg huske, min første tank var, her er egentlig rart, her er Gud, ikke?
0: Ja.
1: Der var ikke en, der holdt øje.
0: Nej.
1: Man må godt bande.
0: Ja. Var det den der, det lyder som sådan, ja, det lyder meget dyster, sådan meget mørk, missionsk ting. Hvordan var det? Kan du ikke prøve, hvis man nu ikke har, altså fordi der er jo meget lidt, jeg ved ikke, om det overhovedet findes mere, men der findes nok nogle små lommer rundt omkring af den der helt mørke, men kan du prøve at beskrive, hvordan...
1: I mit hjem?
0: Ja, altså der, hvordan den der negative tilstedeværelse af religion, det er...
1: Jamen, min far var hårdt angrebet, altså. Vi fik aldrig noget særligt godt forhold.
0: Mm.
1: Men altså, trods det, at jeg holdt mig af ham egentlig, og respekterede ham meget for det, han var. Men jeg var bare ikke nem.
0: Mm.
1: Jeg fiskede med ham. Han var kystfisker. Og det var, og jeg har sådan et billede af, at det var lige meget, hvor jeg var i båden, fordi min far sad i en boble sammen med Gud nede i aften.
0: Ja.
1: Og jeg kunne ikke rigtig komme i kontakt med dem. Og jeg var egentlig også meget skæbne tro, og sådan, det var ikke nemt. Når alle andre sagde, i det her vejr går I ikke ud og henter jeres garn, så skulle vi. Fordi det ville være mistro til Gud. Ikke at gøre det.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Vi skal bare stole på det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har oplevet det i Norge, altså helt op på Skagen og Odde i forskellige steder, at der ligger sådan en skæbne tro under den nuværende sådan meget almindelige folkekirke-kristendom. Der ligger den der skæbne tro, synes jeg.
1: Ja.
0: Hvor man er meget mere bevidst om også, at det kan gå helt galt.
1: Ja.
0: Altså man lever med det på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det er et vilkår.
0: Ja.
1: Der er ikke noget at ved det.
0: Nej. Og det giver netop sådan en form for afklarethed eller ro. Men det kan også give den der boble i akter.
1: Det gjorde det for ham, men for hans søn, der stod længere forud.
0: Ja.
1: Der gav det ikke ro.
0: Nej, der gav det uro. Og hvad med din mor? Var hun også...
1: Min mor var et utroligt sødt menneske, og egentlig også en meget begavet menneske, men meget stilfærdig.
0: Mm.
1: fordi det var han ikke.
0: Så var hun afbalancerende eller sådan noget?
1: Ja, hun gød olie på vandene hele tiden.
0: Ja. Og så da du kommer ud af det, og kommer hen til opdragelsesanstalten.
1: Ja, jamen det var en god beslutning, fordi der kunne jeg se det hele op fra.
0: Ja.
1: Og kunne se, hvad er jeg egentlig med i her? Og hvad vil jeg ikke være med i?
0: Ja.
1: Og det var på et meget tidligt tidspunkt. Og det er jeg lykkelig for i dag.
0: Ja, det lyder som sådan frihed på en måde.
1: Det var det også.
0: Altså det...
1: Og det skabte for mig ikke noget... Jeg har mødt andre, der er opdraget i, måske sådan lidt sekterisk, der er blevet meget vred på sit ophav. Det blev jeg ikke. Overhovedet. Fordi på en eller anden måde, kunne jeg pludselig godt forstå, hvorfor de var, som de var.
0: Ja.
1: Og det var egentlig nok.
0: Ja, det er sjovt det der, fordi vi har før talt i vores programmer om indre mission, og man skal passe på, at man ikke bliver sådan indre mission basher, som tæver løs på det, fordi jeg synes også, der er mange fine kvaliteter ved at have sådan en...
1: Jamen, det er også det, jeg oplever så meget varme.
0: Jamen, det skulle jeg lige til at sige, det følger meget, også med, nemlig, ikke?
1: At og der er sådan kærlighed og...
0: Omsorg.
1: Og ja, og fantastisk omsorg for hinanden også.
0: Ja.
1: Og det vil jeg på ingen måde have været fri for.
0: Det er ligesom, man kender det fra muslimske miljøer også, det der med den sociale kontrol kan være helt forfærdelig. Men det kan også rumme sådan en...
1: Sikkert,
0: sammenhold,
1: ikke? Sikkert også fra Rotary, vil du tro.
0: Ja, sikkert også, ja. Men hvad hedder det? Jamen, det er godt at få med, synes jeg, fordi på et tidspunkt, så skal vi høre om, måske når vi når lidt længere hen, hvordan du har det med alle de ting. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, når man helt praktisk, når man kommer ud og sådan noget, hvordan er forløbet bagefter, man har...
1: Jamen, han har været død.
0: Ja, altså får man at vide, at man ikke må ryge længere, eller...
1: Ja, det viste jeg godt.
0: Det vidste du, siden du var 12.
1: Det viste jeg sådan set godt. Og nej, det formanede de ikke, men det sluttede jeg selv, når de her dygtige mennesker, de har lagt alt det arbejde i det. De har fået mig tilbage igen, jeg kan faktisk fungere. Så er det en hånd, hvis jeg begynder at ryge igen også.
0: Ja.
1: Så det gjorde jeg ikke.
0: Er der noget andet, man ikke må? Må man ikke spise stegt flæsk med

0: Jamen, jeg er på vej. Jeg trapper ned, så og sælger lidt ud, så der, jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange der er tilbage nu. Mm. Nogle 20, vil jeg tro.
1: Og et stutteri, det er sådan et, hvor man avler heste, ikke?
0: Vi har haft op til 60.
1: Ja.
0: Jo, vi avler bare og rider dem op og sælger dem.
1: Hvor mange laver man så om året?
0: Det kommer an, hvor mange hopper man har.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men vi har ligget på omkring 10.
1: Mm.
0: Og nu sælger den lidt, beholder 2 hopper.
1: Ja.
0: Og så er det det. Fordi jeg kan jo pludselig falde om, det har jeg erfaring for.
1: Jamen, det er også det, jeg tænkte på, nemlig, altså, hvad gør man i forhold til, har du så lavet testamente og alt sådan noget? Bliver man opmærksom på det, når man har prøvet at dø? At det her kan jo ikke, der kommer jo en dag, hvor det så sker igen.
0: Ja, det har ikke tænkt så meget over, men det er lavet, fordi for langt man, fordi da jeg blev gammel.
1: Ja.
0: Altså, skulle jeg lave det. Og det var meget enkelt. Men jeg vil ikke have, at hvis jeg falder om nu, så skal min datter stå med 60 hest.
1: Nej.
0: Så det er nødt til at slutte. Det går ondt.
1: Så nu står hun med 20, hvis det er i dag.
0: Ja, nej, jeg skal nok komme længere. Jeg tror ikke, det bliver lige i dag.
1: Vil du helt af med dem? Eller?
0: Jeg vil beholde 2 hopper.
1: Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Niels Hausgaard, sanger og entertainer. Der er i Bibelen er der sådan en historie med Lazarus, som dør.
0: Ja.
1: Og han dør så meget, han lugter, står der.
0: Han er jo rigtig død.
1: Han er jo stendød.
0: Ja.
1: Lugtedød, kunne man kalde det. Han er været helt og aldeles død.
0: Ja.
1: Og så lever han op igen. Heldigvis kommer Jesus forbi og siger, det ordner vi lige. Og så lever han op igen. Og så kan jeg bare huske, at jeg har engang holdt en prædiken, der handlede om, at helle for ikke at være Lazarus.
0: Fordi,
1: fordi så står man jo bare og kigger ind i den næste død, ikke?
0: Jo.
1: Men der har du jo så beskrevet, at der er den her forskel.
0: Jeg kan ikke rigtig tro på, at jeg var rigtig død. For så er hjernen også død.
1: Ja, vi nåede lige at snakke om det lige inden vi gik i luften, at du sagde, at du faktisk havde oplevet noget med din far. Kan du ikke lige prøve at sige det igen, det der med, hvornår man dør rigtigt?
0: Jo, altså, jeg ved, at jeg har kun den erfaring. Men han døde, og mine 2 søstre var der, og han trak sådan en dyb vejrtrækning, og så var han. Og så var det det. Men så gik der et stykke tid, så det var fuldstændig klart for mig, sådan at jeg spontant bare sagde det til min søsken. Nu gik han. Ja. Men ikke, jeg kan ikke beskrive, hvad det var, der gjorde. Jeg var bare overbevist om det.
1: Hvad tror du, der skete der?
0: Jeg ved det ikke.
1: Nej. Hvordan føltes det?
0: Det føles fint. Altså, ja, meget. Altså, jeg har ikke sådan, jeg er ikke begrænset af troen.
1: Nej, men du sagde, man kunne mærke det.
0: Jamen, ligesom hvis nogen har sagt det til mig, eller jeg hørte døren gå, eller et eller andet, jeg var fuldstændig overbevist.
1: Ja, nu skete der et eller andet.
0: Ja.
1: Jeg ved, det kan være, det er det, som alle de der er begrænset af troen, de taler om, når de siger, at sjælen forlader legemet, eller sådan noget lignende.
0: Det kan da godt være, det er sådan noget.
1: Der er jo altså, også de der gamle, altså sygeplejersker åbner stadig et vindue, når hun dør, så sjælen kan komme ud, siger de.
0: Ja.
1: Der er også nogen, der tror, det er lugten, der kan komme ud. Men,
0: jamen, det er en fin tanke, det er det. Men nu siger jeg, at jeg ikke er begrænset af tro. Ja, det er, fordi jeg tror på tvivl.
1: Ja.
0: Og tvivler ligesom utro.
1: Men der var du ikke i tvivl der.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej. Men det synes jeg på en måde, der er noget meget smukt over, det der med, at man også fordi det er mystisk, altså uforklarligt, eller hvad skal
0: det er
1: jeg
0: sige? Uforklarligt, men
1: helt soleklart alligevel, ikke?
0: Jeg afviser ikke det uforklarlige.
1: Nej.
0: Fordi det er jo også altså sådan noget som telepati, for eksempel. Det synes jeg oplever meget tit. Og det er, altså, jeg tror i for tusindvis af år siden, har vi været mere telepatiske, end vi er i dag. Altså, nu glemmer vi det.
1: Ja.
0: Det er nævnt. Jeg havde en lærer på akademi, som han kunne få folk til at ringe. Han kaldte det, at han foretog lige et indianeropkald.
1: Så ringede folk til ham?
0: Sekunder efter.
1: Nej, var sjovt.
0: Og jeg gjorde det også selv.
1: Ja. Jamen, er det, kan du ikke prøve at sige noget mere om det?
0: Altså, jamen, jeg ved jo ikke, hvad han gjorde. Altså, det var bare sådan, når vi sad ved ham, så ville vi, jeg ville give ål hen på en restaurant. Så siger han, jo, men så ville vi have snaps til. Altså, det ville også være en god idé. Så skal vi ikke køre. Nej, jeg får min nabo til. Så gik der få sekunder, så ringede naboen. Og så siger han, vi skal hen og spise ål, du skal med, og du skal køre.

0: Og så gjorde han det.
1: Ja.
0: Men det er jo sådan en udvidet bevidsthed, du snakker om på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså sådan en...
1: Jo, dyr har den jo meget.
0: Ja. Ja, jeg, det snakker med mine børn om her forleden, da vi var ude og køre op på Hirtshalsvejen, ja, faktisk til, hen til Aalbæk. Og der, hvad hedder det... Og der sad vi og snakkede om det der med, om man kan se på hjortene, om de hopper ud på vejen eller ej.
1: Ja.
0: Hvordan kan de regne alt det ud? Så men måske har vi bare... Måske har vi bare, er det det, du mener, vi har lagt det bag os, noget af alt det her?
1: Ja, vi har fået mobiltelefon og, ja, og alt muligt andet, ikke? Jeg tror da, i... Jamen altså, prøv at tænke på, det kan være historie mellem fra indianerne, for eksempel. De har brugt det meget telepati, og det tror jeg, naturfolk gør. Grønlænder gør også. Og jeg tror faktisk, det er en ret... Jeg oplever det meget med heste.
0: Ja.
1: Så gamle hopper, når de vil som regel gerne have, at jeg er der, når de fugler. Og det er helt forkert, men sådan er det bare. Og de kan vække mig. Af en eller anden grund vågne og ved, at jeg skal kunne stande.
0: Ja, det er sjovt. Jeg har haft for på et tidspunkt, der havde jeg lidt den samme følelse, at man nogle gange kunne vågne tidligt. Og,
1: ja.
0: Og så havde man sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet, der var sket et eller andet, og ja, så løb man ned, og så var der kommet nogle lam.
1: Ja.
0: Det er sjovt. Det er interessant det her, for så er der jo en intuition, eller en telepati, eller en udvidet sådan...
1: Det er telepati, som hesten i den grad også har med hinanden.
0: Ja.
1: Og når jeg ser sort sol nede ved Esbjergkanten, der må der være en telepati mellem den million steder, der vender på nøjagtigt samme sekund.
0: Ja, og især fordi man har jo det udtryk, der hedder stære blind, fordi ja, de ser utrolig dårligt.
1: Okay.
0: Så hvad hedder det? Jeg har boet nede ved Højer i nogle år, og hvad hedder det? Og der ser man det jo simpelthen ude i haven nogle, ja, gange, og det er jo helt vildt det der med, når der er netop en million fugle, og så, ja, bogstaveligt talt, jeg tror, det er op mod 300-400.000 i hvert fald, og, ja, og så flyver de her formationer, som er...
1: Jamen, og fiskestimer, det er det samme.
0: Ja. Men nu sagde du lige noget sjovt. Du sagde, der var en masse intuition i forbundet med... Faktisk var det med fødsel, ikke?
1: Ja.
0: Altså fugleri.
1: Ja.
0: og er der så også det i forbindelse med død? Havde du en anden forudanelse om, udover det her med hjertet galopperet?
1: Nej.
0: Du havde ikke gået ugen op til at tænke, nu er der nok 7 dage tilbage.
1: Nej, det havde jeg virkelig ikke. Altså, jeg slet ikke.
0: Nej.
1: Det var, for mig var det jo fuldstændig udramatisk. Det var det ikke for Tess.
0: Nej.
1: En stor, tyk mand falder ned der.
0: Har I talt sammen bagefter om det?
1: Ja, det har vi. For vi rejste videre sammen.
0: Hvordan taler sådan to? Er han også nordjyde?
1: Nej. Han er faktisk sønderjyde.
0: Ja, det er næsten det samme.
1: Det er næsten værre.
0: Det er næsten værre. Hvordan taler sådan to nord- og sønderjyder sammen om alt?
1: Jamen,
0: ovenkøbet mænd.
1: Jamen, det kunne vi godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tale om. Men jeg ved, det tog hårdt på ham. Også hårdere, end han gav udtryk for.
0: Ja. Han var bange.
1: Så tættere var vi ikke. End det.
0: Men var han, blev han bange, tror du?
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Sådan virkede det ikke.
0: Men hvordan tog det så på ham?
1: Jamen, det fortalte han egentlig ikke. Men jeg ved, han tænkte meget, han kunne ligesom ikke tænke det igen, tror jeg. Så hvad han nok foretager sig med, det ved jeg ikke.
0: Nej, altså tænkte det til enden.
1: Ja,
0: ja.
1: Hele forløbet.
0: Ja.
1: Der blev ved med, tror jeg, blev ved med at være noget løs ender.
0: Men der er noget sjovt i forhold til dødsangst der faktisk. Jeg talte med en psykolog på et tidspunkt om katastrofetanker. Altså når man har sådan nogle katastrofetanker. Tænk nu, hvis det hele går.
1: Ja.
0: Og så sagde psykologen til mig, så skal du egentlig bare... Tænk dem helt til enden.
1: Ja.
0: Det er sådan set sådan, man løser det. Så hvis man tænker for eksempel, jeg er meget bange for at dø, det er jo en katastrofetanke.
1: Ja.
0: Dødsangst er i bund og grund en katastrofetanke. Så skal man egentlig bare tænke, ja, hvad så? Hvad sker der så, hvis jeg dør?
1: Ved du hvad, det har jeg gjort hver dag i mange, mange år. Også før jeg døde.
0: Ja.
1: Fordi jeg vidste, det var vigtigt. Måske har jeg læst det sted. Så jeg tog fat i at tænke, jeg ligger der, jeg skal dø, og tænke helt færdig. Og det er virkelig svært, når man er ung.
0: Ja.
1: Så bliver det nemmere og nemmere.
0: Jo mere man nærmer sig.
1: Ja.
0: Ja. Et af mine yndlingscitater er fra sådan en gammel japansk bog fra 1600-tallet, som handler om samuraier,
1: ja,
0: og om, hvordan man bliver en god soldat og en god kriger. Og der står i den, det er et meget smukt citat, som handler om, at man hver dag dagligt skal man sætte sig ned og meditere på døden.
1: Ja.
0: Man skal forestille sig, skriver forfatteren, den helt konkrete død, at man kastes i ild, at man drukner, at man gennembor sig 100 pile, at man får hugget hovedet af.
1: Og der, skal... der har jeg så ikke været
0: ude. Nej, der har vi ikke været nu. Men man kan jo godt nogle gange tænke, hvad nu hvis jeg kørt galt på, i bil, eller hvad nu hvis et eller andet. Det er jo, jeg tror, den der buddhistiske tænkning der, det er nok sådan et forsøg på at vaccinere sig selv på samme måde, ikke?
1: Jo, men det kan være sådan noget, jeg har læst. Altså, det kan jeg ikke huske, men jeg har den idé i stedet for, jeg var ikke så frygtelig gammel. Jeg tænkte, det skal jeg gøre hver dag, det her.
0: Ja.
1: For så bliver det nemmere at leve. Og det gør det.
0: Men hvad så, når du har været død? Gør du det så stadigvæk?
1: Jeg har ikke så meget behov for det mere.
0: Nej. Nu har du taget den store meditation der. Ja. Men der kommer en dag. Hvor gammel er du nu?
1: 81.
0: Hvornår har du fødselsdag?
1: Sidste august.
0: Ja. Så kommer der... Så bliver du 82.
1: Ja.
0: Men hvor gammel tror du bliver i alt?
1: Jamen, det har jeg ingen idé om.
0: Har du tænkt over det?
1: Nej, det gør jeg faktisk. Det tænker jeg. Jo, det gør jeg på den måde. Der er ting, jeg vil gerne have ordnet, inden jeg er væk.
0: Mm.
1: Fordi det skal de ikke stå med.
0: Nej. Ja, det hører jeg faktisk tit, også når jeg taler med meget gamle mennesker. Så taler de om det her med, at man... Det er sådan en omsorgsfuld tænkning i forhold til de efter...
1: Jo, man har også stået med sine egne forældre,
0: ja, det man bruger det. Ja.
1: Og hvor man ikke vidste, hvad man skulle gøre af det.
0: Ja, det, jeg har faktisk mødt samtidig nogen, hvor som præst, når folk er døde, at det har været decideret kaotisk, ikke? Fordi at folk efterlader sig et eller andet kæmpestort. Og det er specielt, når folk dør unge jo, så efterlader de sig firmaer og børn og alt muligt. Ja. Og samtidig, når man er meget gammel, så er det jo et mere begrænset liv, man har. Der er en svensk...
1: Jo, men der kan ligge utrolig meget på loftet.
0: Der kan ligge meget på loftet, nemlig. Der er en svensk forfatter, jeg har lige glemt, hvad hun hedder, men hun har skrevet en bog, som hedder Dødsoprydning, som handler om, at man skal altså, forenkle sit liv hen mod slutningen, ligesom du egentlig gør med hesten, ikke?
1: Jo, men det skal man.
0: Så man efterlader til sidst bare lige...
1: Jo, men sådan man heller ikke står. Men den der afmagtsfølelse, at det her, det kan faktisk ikke være bekendt.
0: Ja, nemlig.
1: Fordi det er nok sådan, jeg har det. Og... Den dag, jeg når til enden, hvor der kun er sådan noget, de skal bruge 2 dage på. Ikke?
0: Ja.
1: Det kan jeg godt leve med.
0: Det vil være fint.
1: Ja.
0: Så kan de også tænke lidt på dig imens.
1: Ja.
0: Men har du tænkt over, det har jeg da tænkt meget over, sådan om jeg dør pludseligt, eller om jeg får sådan 6 år med kræft, eller...
1: Nej, altså... jeg er igennem alle scenarier.
0: Ja.
1: Og jeg synes godt, jeg kan rumme dem alle sammen.
0: Det lyder også som skæbne, tro.
1: Nej, det er ikke, men altså, man bestemmer det jo ikke selv.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg kan rumme det rigtig meget, og takker virkelig meget af dem, der fandt på morfin.
0: Ja. Ja, fordi det er jo nok... jeg tror, der er mange, der ender på hospitalet og dør. Jeg har lige for nylig haft en begravelse, hvor der var en, som døde derhjemme, uden hjemmepleje.
1: Ja.
0: Men egentlig var syg, men ikke havde hjemmeplejen. Derhjemme, og alligevel døde hjemme, ikke?
1: Jo.
0: Og der gik det op for mig, da jeg hørte det, hvor sjældent jeg egentlig har hørt det.
1: Ja.
0: Fordi normalt har man egentlig mest hørt om, at enten så flytter hele hospitalet ind derhjemme, eller også så bliver man lagt ud på hospitalet.
1: Ja.
0: Altså næsten ligegyldigt, hvad man dør af, medmindre man dør midt i et foredrag, ikke? Eller radiostudie, eller et eller andet sted. Men hvad kunne du godt tænke dig, hvis du nu skal vælge mellem den langsomme og den hurtige?
1: Nej, men jeg kan bare lige så tænke på... kunne jeg tænke mig at ikke dø.
0: Ja.
1: Og der vil jeg jo sige, at den hårde straf, man kan forestille sig, det er det evige liv her på jorden.
0: Ja.
1: Hvad kan det da ikke blive? Altså, men dødsstraf, den er hård. Men evigt liv, det vil være værre.
0: Ja. Ja, det kan være, man skal idømme de værste krabater.
1: Ja,
0: at det ikke evigt liv. Ja. Jamen, vi lavede en udsendelse om reinkarnation, og der var det også min første tanke, det var, at det går ved kristendom, det er, at man dør, og så kommer man ud i evigheden, og det er så det. Men mest forfærdeligt ville det jo være at blive genfødt igen og igen.
1: Det var for...
0: at skulle starte forfra. Ja,
1: og ikke... man risikerer at blive genfødt som bæver.
0: Ja, som bæver. Ja, tænk så at være bæver.
1: Ja, men i det hele taget, det er jo sådan noget, jeg har diskuteret med mange forskellige religioner. Altså, religioner har mange fælles træk, uanset hvad.
0: Ja.
1: Men forestillingen om, hvad der sker bagefter, det er meget forskelligt. Og det er jo egentlig meget fantastisk. Som jeg også har sagt i mit show, at jeg er klar over, at den menneskelige hjerne kommer aldrig til at kunne rumme begreber som evighed og ingenting. Det kan de ikke.
0: Nej.
1: Så der vil jeg sige, at hele den forestilling om efterliv og sådan noget, det er altså ud af vores hjerne.
0: Er det du tænker? Altså, ja. at det er noget, vi har lavet for at kunne rumme?
1: Ja.
0: Ingenting. Vi har lavet evigheden for at kunne rumme ingenting.
1: Ja.
0: Kan man sige det sådan?
1: Ja, fordi det hører en anden dimension til. Det er vi ikke.
0: Nej.
1: Så det kan vi ikke. Og jeg synes, det er fint nok, at man forestiller sig de der ting, og det sker der ikke noget ved. Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
0: Ja.
1: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.
0: Ja.
1: Og så må det være det.
0: Ej, hvor er det et fint... Det er sådan på en gang meget, meget simpelt råd, og så er det...
1: Jo, men det er et bibelcitat, så vidt jeg kan...
0: Og så er det meget dybt. Nå, det ja. Må vi lige finde ud af, hvor det er fra. Det kan jeg lige huske på stående fod. Men det er alt, hvad de har sagt, dine forældre. Det har jo været bibelcitater, sikkert.
1: Ja, og min mor var lidt enestående. Det var hun faktisk.
0: Hun kunne mange.
1: Ja.
0: Det er sjovt, fordi det er sådan en indre missions ting, det der med citater.
1: Nej, hun var ikke meget til citater. Det var hun ikke, fordi hun var ikke... Jeg opfandede hende egentlig ikke som indre missions.
0: Det var din fars...
1: Det var min far, og han fyldte sindssygt meget.
0: Ja.
1: Så hun holdt bare tingene gående.
0: Ja.
1: Og det kunne hun godt.
0: Men du sagde, hun var god, eller hvad? Hvordan tænkte du?
1: Jamen, hun var god til rigtig mange ting. Hun havde en utrolig empati. Altså, hun var sådan en, som folk også opsøgte. Og vi snakkede alvorligt. Mm-hmm. Når der var alkohol i hjemmet, når der var brunstige sønner og døtre og alt sådan noget. Og der var hun god.
0: Det er interessant at tænke på, hvordan man har løst tingene i gamle dage, ikke?
1: Jo.
0: Altså, og har bare fundet ud af, at fru Havsgaard, hun kan noget.
1: Jo, men altså, det var... Det vidste jeg, når jeg så kom hjem fra skole, mens jeg var hjemme. Så måtte jeg ikke gå ind i stuen, når døren var lukket. Men jeg kunne godt høre, hvad der blev sagt ud i køkkenet.
0: Så hvad snakkede hun så om? Det var de ting, det var
1: ja, sådan noget alkohol igennem. Alvorlige ting.
0: Ægteskabsproblemer og sådan noget.
1: Ja, og det er også der, hun sagde, du har gjort det, du kan. Og den sten, du ikke kan løfte, må lade ligge.
0: Ja. Smukt. Hvad med, har du nogen forestilling om, når du så er død, hvad der sker? Nu har du jo været der, kan man sige.
1: Ja.
0: Hvorfor var du ikke har været
1: stendød? Nej, det tror jeg, der... Nej, jeg har ingen idé om det. Virkelig ikke. Og jeg er nødt til, som jeg sagde, jeg må lade det ligge.
0: Men er det så det, du gør med, for eksempel, da din far døde, og han gik, som ja. Du sagde, pludselig kunne man mærke, hvis man nu bare for sjov skyld sagde, det var sjælen, eller livet forlod ham, eller et eller andet.
1: Jamen, det vil jeg gerne være med til. Også sjælen vil jeg også gerne være med til.
0: Men har du så gået og tænkt på bagefter, hvor er min far henne nu?
1: Nej, det har jeg ikke. Så lyver jeg ind i alle myterne, alt det, der er sagt. Og jeg kan egentlig ikke rigtig bruge det. Jeg tænker, det er et andet sted. Det er en anden dimension. Det er noget helt... Altså, jeg har ingen adgang.
0: Men er det så ikke... Nu bliver det lidt... Flyv.
1: Jamen, jeg ved godt, og du har også et job, der skal...
0: Nej, men jeg sidder bare og tænker, at det du siger, det i virkeligheden er alle myterne og alle religionerne, kan i virkeligheden ikke dække det.
1: Det synes jeg ikke. Det er gode historier.
0: Men det lyder for mig næsten bare endnu mere religiøst.
1: Jamen, det kan også godt ske, det er.
0: Eller spirituelt,
1: ja.
0: Måske, at du okay. sådan...
1: Det kan sagtens ske, det er.
0: Fordi det er jo sådan en, for mig er det på en måde sådan en meget sand åndelighed, at man ligesom siger, at det er så ikke fysisk og ikke sprogligt og uden for vores civilisation, det er noget...
1: Du kan ikke...
0: Hvad kaldte du det? En anden dimension?
1: Du kan ikke spære det ind i vores ordforråd.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke de ord.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke... Vores hjerne kan ikke.
0: Det er meget interessant, synes jeg. Fordi jeg tror nemlig, at både kristendom, men også alle mulige andre religioner, er jo forsøg på... Hvis man skal være det, se sådan på det, så er det et forsøg på at sætte ord på måske meget af det, man ikke kan sætte ord på.
1: Ja.
0: Og derfor bliver det tit, og det er også det, jeg tit stusser over, når jeg læser Bibelen, eller holder prædikner, eller taler med folk, så det bliver tit sådan noget, hvad hedder det nu, rudimentært, tror jeg det hedder, så noget lidt sådan forsøgsvis.
1: Jamen, det er det jo også.
0: Et eller andet, noget i retning af.
1: Det bevæger mig, når jeg for eksempel læser, hvis jeg læser Emma Lagerlöf, og den måde at opfatte ting på, fordi det bliver så smukt.
0: Ja.
1: Og det kan jeg godt lide. Det kan man jo så lige så godt lave, ikke? Lave det til skønhed, hvis man kan det.
0: Ja. Hvad har du gjort af din, for eksempel din far? Mm. I din, altså, hvor har du placeret ham så, når han ikke...
1: Jeg har måttet bruge en del tid på...
0: Ja, det har jo været en svær relation, ikke?
1: Jo, og en del tid på at forlige mig med, at det var, som det var.
0: Ja.
1: Og nu er jeg kommet dertil, at jeg egentlig holder mig af ham.
0: Ja.
1: Og respekterer ham meget, og har egentlig også meget ondt af ham.
0: Ved du, hvad det var, han ikke ville tale om? Var det hans opvækst?
1: Og sådan noget? Ja, der var flere ting, som ville forklare, hvorfor det hele var, som det var.
0: Som han har båret selv?
1: Ja. Ja.
0: Det var også en anden tid.
1: Ja, det var
0: Jeg tror ikke, vi mænd skulle sidde og snakke så meget om
1: det. Nej, det gjorde vi jo ikke.
0: Nej.
1: Men han kunne altid... Han var skide god til at rejse og holde en tale. Til en god fest, familiefest, konfirmation, et eller andet. Kunne han starte med at fortælle om sin egen opvækst, og folk griner af det rigtig sjovt, men endte altid med at minde om, vi skal jo alle dø. Ja. Og så vil jeg sige tak for en dejlig... Håber, I får en rigtig dejlig fest.
0: Ja, godt. Det kan jo samtidig gøre fester bedre.
1: Ja, altså. Men det var det ikke så meget til.
0: Der er også en gammel historie om, at hvordan er nu gladiatorerne i Rom, de fik alle bedsteborgernes fruer ned aften inden de skulle have gladiatorkamp, fordi det var jo ligegyldigt, når de skulle alle sammen dø bagefter.
1: Ja,
0: det er sådan en orgietanke eller sådan noget andet. Kan du huske din fars begravelse?
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jamen, det var ganske almindelig.
0: Ja.
1: Det var ganske almindelig. Jeg kan huske, han var jo indenom, jeg var flyttet hjem for længst, og sådan, men jeg kom til at tænke på, hvad han gerne ville. Jeg tror gerne, han ville have, at vi drak kaffe hen i missionshuset. Når man ellers ikke gjorde. Og det fik jeg arrangeret. Og der kom mange mennesker i missionshuset.
0: Mm.
1: Og jeg kan huske, jeg holdt en tale. Jeg har lyst til at holde en tale, hvor jeg minder om, når vi virkelig røg skævt på hinanden. Det var, når jeg sagde til ham, at med ganske få ændringer kunne du være en rigtig god kommunist. så talte vi ikke sammen i et stykke tid.
0: Hvornår var det? Var det i 70'erne?
1: Jamen, op igennem, ja.
0: Hvornår døde han?
1: Han døde i år 2000.
0: Nå, okay. Det var senere, jeg troede. Har du selv tænkt, når din sjæl skal fragtes fra dit læme angang til dør, skal fragtes over i den der anden dimension?
1: Ja.
0: Hvad for en ceremoni skal der så være der? Skal du begraves i kirken, eller?
1: Jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Er du medlem af Folkekirken?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det vil jeg være, fordi også rent religiøst, så kan jeg ikke finde en smukkere religion.
0: Nej.
1: End den kristne, fordi vores største kærlighed, ikke? Så altså, den vil jeg gerne bevare, men også rent kulturelt. Synes jeg, det er en mærkelig... Det er engang snyd at melde sig ud.
0: Ja.
1: Det skal man ikke.
0: Det er... Det tænker jeg også altid. Nu siger du kulturelt, fordi man bruger det der skældsord. Det er faktisk et missionsk skældsord, tror jeg nok, at sige kulturkristen.
1: Ja.
0: Fordi så er man ikke kristen nok. Men i virkeligheden er man jo rigelig kristen, når man er protestant. Bare man er døbt. Men skal der så være kaffe i missionshuset?
1: Nej, ved du hvad, det vil jeg lade dem, der skal døje med det, bestemme.
0: Ja.
1: Jeg er virkelig ligeglad.
0: Så du har ikke siddet og koreograferet det hele og fundet tre salmer?
1: Og det gør jeg heller ikke.
0: Nej, det må de om.
1: Jeg er gået.
0: Du er gået, ja. Men du skal over i kirken og begraves derfra?
1: Det vil jeg gerne. Det er sådan en smuk ceremoni.
0: Hvad er din kirke egentlig, den lokale?
1: Jamen, nu bor jeg et sted, hvor vi har mange små kirker omkring.
0: Ja, ja. Er der en, du synes, du hører til?
1: Jamen, det er så nok en i Hirtshals.
0: Ja.
1: Hvor min kone også bliver begravet.
0: Ja. Og det ville jo være fint,
1: ja,
0: at det var samme sted.
1: Der er plads på gravstenen.
0: Ja.
1: Det er mit navn, og mit barnbarn er meget bange for, at der er for lidt plads.
0: Fordi du hedder sådan en lang navn.
1: så kan jeg bare få skrevet med mindre bogstaver. Ej, det skal du i hvert fald.
0: Skal der så stå Samuel der?
1: Hvis der er plads.
0: Det opdagede jeg, at du hedder Samuel til mellemnavn. Det er sådan et godt navn.
1: Ja, det er.
0: Ja. Det har du aldrig brugt rigtigt?
1: Jo, det har jo. Fordi da jeg var på hjem kun Sam.
0: Ja, jeg tænkte mig på, om du var blevet kaldt det nogensinde.
1: Jeg blev kaldt Sam, fordi der var så mange der hende.
0: Ja.
1: Og det vender mig til, at jeg reagerer stadigvæk på det navn.
0: Ja. Altså, det er ikke amerikansk Sam, det er
1: nej,
0: Sam.
1: Nej, bare Sam.
0: Ja, det er så fint.
1: Ja. Det var sådan, og det gælder også dig Sam.
0: Ja, ja. Med samt Sam. Ja. Det er sjovt, det betyder Guds. Gud har hørt dig.
1: Eller, okay, kan det?
0: Gud har hørt.
1: Er det Samuel, der betyder det?
0: Ja, det er Samuel, eller også betyder det bare Guds navn.
1: Ja.
0: Så det er jo meget, meget smukt. Men så ligger der jo sådan en dyb... Er det din far så, der har...
1: Nej, det er min mor.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Så hun har lagt det ind?
1: Nej, det er jo hendes efternavn.
0: Hun hed Samuel til efternavn?
1: Ja.
0: Det lyder også meget kristent, hvad hed det til efternavn?
1: Jamen, det tror jeg egentlig ikke. Jo, jamen, det var hun... men hun var mere sådan kirkelig kristen.
0: Ja, jeg synes, det er sådan et flot navn.
1: Det er det også. Det har også et godt renommé, også i det gamle testamente.
0: Ja, nemlig. Ja. Dommeren.
1: Ja.
0: Tænk på, hvem... Det er en helt anden karriere, Samuel Havsgaard, den store sanger. Men der er plads til... Kan der stå Samuel også på gravstenen? Eller bliver det bare Niels?
1: Ja, det kan der. Altså, det er sådan set ikke målt ud på.
0: Nej, nemlig. Det er sjovt. Men det er sjovt, det der med, at man sætter en grænse før sin egen død. Og ligesom siger... Det har ikke noget med mig at gøre. Det må de efterladte tage sig af. Eller om, fordi der er jo nogle mennesker, der sådan er kontrolfreaks, og ligesom vil, og ligesom vil bestemme farven på blomsterne. Og...
1: Ja, ja, nej, det har jeg ikke. Det har jeg slet ingen idé om. Jeg skal ikke se det, og hvis de vil have, de kan også bare strømme ud i havet eller et eller andet. Det er jeg virkelig ligeglad. Hvis de vil have gravsted, og de vil kigge på det en gang imellem, så skal det også være sådan, de bliver glade for at se det.
0: Ja, og så skal det være, som de vil have det.
1: Ja.
0: Ja. Det har været sådan en fornøjelse, men som din far sagde, vi skal alle sammen dø.
1: Vi skal alle sammen
0: dø. Og vi skal også alle sammen slutte vores radioprogrammer. Der er ikke mere tid i dit liv og døden. Vi slutter for denne gang. Tak til Niels Havsgaard, sanger og nogle gange humorist.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det har haft en lys side.
0: Ja, det har haft en lys side. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Vi høres ved om en uges tid. Ja, så er vi ude nu. Det var dejligt, Niels, at tale med dig.
1: Jamen, jeg tror, det er jo godt.
0: Ja.
1: Og jeg tror, altså, jeg har det der med, man kan godt sige efter, at jeg har en lille budskab til de unge.
0: Ja.
1: Det kan jeg mærke, for de bliver så glade.
0: Hvad er det?
1: Det er, I skal ikke være bange.
0: Ja.
1: Når I når det her til, så er det ikke et problem.
0: Det står også i Bibelen. Frygt ikke, siger englen til de to.
1: Jo, så skal man, altså når I nærmer jer.
2: Kom med høretelefonen.
3: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
4: Børshus slagter dansk igen.
5: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
6: Det bliver blodet.
3: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
7: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
8: Stort spørgsmålstegn.
9: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
10: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
3: Sorte tal.
11: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
3: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
12: De bærer på vektorborne sygdomme med alt fra blødningsfeber til orme i dine øjne. Men hvad kendetegner egentlig naturens værste morder? Der er ubegribeligt med Huxi Bach efter denne radioavis klokken. Er 20.
13: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterede olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger, der har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
14: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
13: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
14: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder, og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme, for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
13: Ikke kun potentielle købere kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyvene også, lyder det nu fra Østjyllands Politi. I et Facebook-opslag der opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre så er det en fremgangsmåde, der jævnligt ser, skriver politikredsen. I andre sager der er der sågar fanget indbrudstyve, som havde decideret lister med adresser på villaer til salg, og med noter om, hvad der så også skulle stjæles. Det har knaset lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet skal ende med vandreruter over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode gamle natur.
2: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 7:05, og så hoppede vi i tøjet og...
6: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
13: Her i aftentimerne skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst, en overgang lokalt, kan være kraftig og måske også med torden. Temperaturen er mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Det her er P1.
15: I dag skal det handle om en af de værste mordere i naturen. 1 million mennesker om året dør på grund af dem. Stukket ihjel. Jeg taler selvfølgelig om myg, og ja. Altså, jeg er med på, at jeg måske har skruet en smule op for action-knappen her. Men det er faktisk alvor, når vi taler om myg og de såkaldte vektorbårne sygdomme. Og vi taler blandt andet om altså blødningsfeber og orme, der kravler rundt i dine øjne. Det dykker vi ned i dag. Velkommen til Ubekridt. Og til at tale om alt det her, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, René Bødker.
16: Ja, tak.
15: Epidemiolog, biolog og seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. René, nu fik jeg lige, som sagt, skruet godt op for action-knappen her.
16: Ja, skal jeg love for.
15: Ja. Det, men det var med vilje. Men dit job lige nu, det er jo blandt andet at sidde og overvåge, om der er noget farligt. Kommer der nogen myg, og har de noget med? Kan de stikke os? Kan de bide os? Kan de give os noget? Så mit første spørgsmål er egentlig, René, skal vi være nervøse lige nu?
16: Altså, myg er jo irriterende, ikke? Og det kan ødelægge en god grillaften, eller en god skovtur. Men faktisk er Danmark meget unikt, fordi vi kan ikke blive syge af at blive stukket af myg i Danmark. Og det kan man stort set alle andre steder i verden. Det er lidt, på den måde er vi lidt et sikkert smørhul for myg.
15: Mm-hmm.
16: Men... Og der er den,
15: fordi
16: det er virkelig ved at ændre sig, og det går rigtig, rigtig hurtigt. De rykker nordpå mange af de sygdomme, som spredes med myg, og det går forbavsende hurtigt.
15: Mm.
16: Så i Tyskland har de flere problemer med myggebårne sygdomme. Længere nede i Europa omkring Middelhavet er det jo blevet helt vanvittigt efterhånden. Og så er der selvfølgelig, som du siger, 1 million mennesker, der dør af malaria primært i Afrika.
15: Ja. Men... Måske skal vi starte med det der, når du siger, at vi ikke kan blive syge i Danmark. Hvad er det, der gør, at vi er et smørhul?
16: Ja, vi har ikke så mange myg, som vi går og bilder os ind.
15: Nej.
16: Og jeg kan jo kun anbefale folk at tage en tur til Nordsverige, sådan en juli dag, og så tage shorts på og en kort ærmet t-shirt og gå en tur i skoven. Så skal man finde ud af, hvad mange myg er. Og så vil man blive bidt af måske 2.000, 3.000, 4.000 myg i løbet af en eftermiddag. Ikke? Og det er jo nok mere, end de fleste mennesker bliver stukket af myg i Danmark i et helt liv.
15: Ja.
16: Men så det er bare anderledes i Danmark. Men så er der jo ikke de her sygdomme, som vi går og frygter. Og der er jo ikke West Nile virus i Danmark. Eller vi har ikke fundet det. Vi har jo så lige fundet fire heste, som faktisk havde antistoffer mod West Nile virus herfra i efteråret. Så det er jo så det første, skal man sige, tegn på, at tingene nu også ændrer sig i Danmark. Og for 2 år siden fandt vi de første solsorte, der faldt døde om af den her Usutu-virus, som også er en myggebåren virus. Den kan smitte mennesker, og det er nu altså meget sjældent, at det sker, men det er også noget, der har været på vej nordpå i snart 20 år, og som nu i 2024 ramte i Danmark, og vi kunne finde det i myggene også.
15: Okay. Nu, jeg synes trods alt, selvom du sagde, det var et smørhold, at der alligevel blev tegnet et lille billede af, at det syder og bobler i kanten af smøret, eller hvad skal vi sige?
16: Ja, det gør det. Men for dyrene er det jo anderledes, ikke? Fordi vi har allerede nu store udbrud af virussygdomme, som vi egentlig troede hørte til i troperne. Især den, der hedder blue tongue, eller blåtunge virus, som rammer drøvtykker, altså kvæg og får og geder. Og den kom jo til Nordeuropa første gang i 2006 og spredte sig som en løbeild ud over hele Vesteuropa, helt op til Polarcirklen næsten. Og dem fik vi så et nyt udbrud her i 2024 i Danmark igen. Over 1000 besætninger blev ramt af den her infektion ret hurtigt. Det er ikke stikmyg, der spreder den virus, men de små myg, som vi kalder mitter, som mange kender fra Sverige som knot. De bider sjældent mennesker i Danmark. Der er nogle undtagelser, men generelt bider de ikke mennesker i Danmark. Men de bider altså kvæg. Og det er meget almindeligt, at en ko, der ligger og sover sådan en julidag hele natten igennem ude på marken, den får 2, 3, 4, 5.000 stik af de her mitter.
15: 5.000?
16: Ja, der er fart på, og det er jo sådan, at sådan en virus lige pludselig kommer ind over grænsen der i starten af august 2024, og så siger det ellers kapum, ikke? Og så er det bare i løbet af godt 2 måneder. Over hele Danmark og i rigtig, rigtig mange besætninger.
15: Nu spørger jeg lige, fordi så meget ved jeg ikke om drøgtykker, men klør det på en ko også? Altså, ja, det må jo blive, hvis jeg havde fået 5.000 myggestik og vågnede næste morgen, altså, man ville gå fra forstanden.
16: Ja, det er rigtigt, og de vender sig jo som regel til det. Og bliver ligesom, når man får så stor en dosis, så er ligesom immunsystemet ligesom siger, okay, vi kaster håndklædet i ringen og lader med at klø. Samerne gør det jo også i Nordsverige, og når det sådan starter på sæsonen, så laver de nogle gange det nummer, de lige tager trøjen af og stiller sig ud, og så får de bare lige den der massive dosis af mygstik, for ligesom at få sat en bremse.
15: Så chokterapi nærmest?
16: Ja, og jeg vil ikke selv gøre det, men de gør det. Men vi har faktisk, når du nu siger det, så har vi faktisk et problem i Danmark med mitter. Men det er hestene.
15: Ja.
16: Fordi det er jo populært at have islandske heste.
15: Ja.
16: Og Island har ikke myg. Og de har heller ikke mitter. Og det er jo sådan det eneste sted i verden, bortset fra Antarktis, hvor der ikke er stikmyg. Og det betyder altså, at de her islandske heste, som har været deroppe siden vikingerne droppede dem af, de fuldstændig har mistet evnen til at regulere deres allergi over for mygstik og mitter. Så når du ser en sådan stor pony et eller andet sted i Danmark, fuldstændig dækket til med et netværk eller stof helt ned ad ryggen og helt ned over øjnene, så den kun kan trække vejret og lige græsse, så er det fordi, den har allergi over for mitter. Og det kan blive så alvorligt, at man nogle gange er nødt til at aflive de her heste, fordi de simpelthen ikke kan vende sig til at blive bidt så meget. Men kvæget vil normalt ikke have problemer på den måde. Om de så selv ser det på den måde, det er der ingen, der rigtig ved.
15: Nej.
16: Og der er jo en lille smule bekymring nogle gange for, at det går lidt ud over mælkeydelsen, og det, hvis det gør det, så er det nok, fordi de ikke synes, det er så fedt.
15: Altså, det må man formode.
16: Man kan jo se, at rensdyr og den slags primært rensdyr i Nordsverige, jo gerne løber op på fjeldet.
15: Ja.
16: Og det er jo ikke, fordi der er lækker mad op på fjeldet, eller der er meget at spise deroppe. Det er jo primært, fordi der ikke er nogen myg. Altså, så det må betyde noget for dem, at de går. At de ligesom vælger at forlade den der lægen nede i de store skove, hvor der egentlig er masser af lav at spise, og så går op på de der vindblæste højder, ikke? Så må det lidt betyde noget for dem.
15: Ja.
16: Så, ja.
15: Okay. Nu synes jeg, vi har fået nævnt et par myg, og det er jo meget interessant, at der er, hvis man dykker ned i det, så er der jo ret mange underarter. Så det kan være, vi lige sådan skal, kan du tegne et billede af, René, sådan Bare sådan cirka, fordi der er ret mange myg. Men Så det behøver ikke dem alle sammen. Men sådan i hovedtræk, hvad har vi så at arbejde med?
16: Jamen, vi kan jo starte med at sige, at vi har et problem i Danmark, som vi har med alt mulig navngivning, fordi det roder. Vi kalder dem myg. Vi burde kalde dem stikmyg.
15: Okay.
16: Fordi myg er i virkeligheden en rigtig stor gruppe, som inkluderer også stankelben, og kvægmyg, og svampemyg, og vintermyg, og midter, og sandfluer, og en hel masse andre ting. Vi kalder dem myg alt sammen. På engelsk vil ord som mosquito, som jo mange kender, det vil faktisk betyde stikmyg. Altså det er decideret et ord for lige den familie af myg her. Og det er dem, som spreder de her sygdomme.
15: Ja.
16: Det er der så også nogle midter, der gør, men ikke rigtigt til mennesker. Så stikmyg, det er den gruppe, som vi har. Og de er en familie, sammen med alle de andre familier, som udgør myg. Og så har de en nabogruppe, som hedder fluer. Så myg og fluer, de har alle sammen et par vinger. Vi kalder dem tovinger.
15: Yes.
16: Så har vi ligesom det. Og så er der alle de andre insekter. Men det her er så det er gruppen. Så vi insekterne, og så har vi den her gruppe myg og fluer, og så har vi myggene, og så har vi den familie, der hedder stikmyg.
15: Og det er jo det, og det er det, vi taler om, fordi
16: det er dem,
15: det er dem der stikker, det er dem, der bider, det er dem, der får de fleste vedkommende surblod.
16: Det er dem, der overfører de alvorlige sygdomme til mennesker også. Det er det her, vi har malariamyggene, som er en slægt, som hedder Anopheles, som har en hel masse arter. Og så har vi for eksempel edesmygte, vi kalder dem på dansk skovmyg, eller strandingsmyg, og det er dem, som overfører for eksempel denguefeber, som man måske kender fra Sydfrankrig, eller fra sin tur til Thailand, eller hvor man nu har hørt om den slags ting.
15: Ja.
16: Og så er der nogle andre myg, som ikke rigtig spiller den store rolle, men en af grupperne er jo kuliksmygene, og det er den, der er interessant, fordi det er dem, der kommer til at sprede West Nile virus, når West Nile virus nu om ganske kort tid, hvis det ikke allerede er kommet, så stikker næsen ind over grænsen sydfra og bliver etableret i Danmark.
15: Mm. Og skal vi lige prøve at tale om så, hvordan det sker, altså sådan helt mekanisk, fordi myggene er jo ret, den er jo virkelig dygtig til det.
16: De har været gode til det her i rigtig, rigtig mange år. De første myg sugede blod fra dinosaurerne.
15: Ja.
16: Og så de har haft 100 millioner år til at raffinere det her og tilpasse sig os, eller fugle, eller hvad. Vi har sågar en myg i Danmark, som er specialist i at suge blod fra frøer. Og det er som det, den kan. Og vi fanger den aldrig nogensinde i vores fælder, fordi de fælder, vi sætter op, de prøver jo at ligne en fugl eller et menneske.
15: Klar.
16: Og vi ser den aldrig nogensinde. Men en gang imellem, når vi kommer om vinteren og leder efter myg, der overvinter, så sidder den sammen med de andre overvinterne myg. Og så ser man lige pludselig den der myg, så siger, hey, hvor kom den fra? Den har vi overhovedet ikke set hele sommeren, men den er der.
15: Men altså. Kan man ikke lave en, altså en eller anden frøfælde, en falsk frø?
16: Det kunne man godt. Så skal jeg overbevise nogen om, at det vil være en rigtig god idé at poste penge i sådan et projekt.
15: Det er lidt
16: op ad bakke.
15: Klart.
16: Men de er der.
15: Okay. Men det der er bare sådan helt mekanisk, René, det, ja. Jeg sad og prøvede at kigge lidt på det, og det er jo virkelig sådan, det der apparatur, de bruger til at bide og suge med. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvordan det virker? Fordi det er ret fikst.
16: Der er to måder at suge blod på. Der er den måde, vi kender hos fluerne, altså tætsefluer og klæger og de der store møgdyr, som kommer og bider rigtig hårdt om sommeren. Og det er dem, vi kalder poolfeeder. De bider et ordentligt hul, og det gør ondt, når man bliver bidt af sådan en. Og så sidder de og lapper blodet i sig. Men myggene, de er lidt mere, det er kirurgerne. De kommer med det der lange sæt munddele, som består af forskellige knive og sugerør og styre underlæbe til at holde fast på det hele. Og så saver de simpelthen et hul ind, og stikker så den der tynde rør ind i huden, der er lavet et hul. Og så leder de simpelthen efter et lille kapillær, altså et lille, det mindste blodkar, vi har. Og så stikker de snablen ind. Det passer lige, så den glider ind i kapillæret. Og så sidder den der og suger de her blodceller i sig og serum, og hvad den ellers skal få fat i. Og så trækker den det hele ud igen bagefter, børster sig pænt af. Og du kan ikke se, den har suget blod. Der er ikke noget at se på myggen. Hvis du kiggede på en tætsefluge eller en klæg, så er den smasket ind i blod over hele hovedet,
15: ja.
16: Fordi det er sådan, den er.
15: Poolfeeder, de sidder bare ved søen, havde jeg sagt,
16: og
15: bare.
16: Ja, de sidder nemlig og drikker og snasker og slås med hinanden om det hul, de nu har lavet og sådan noget. Men myggene, de er lidt mere raffinerede på den måde.
15: Og det er vel også René, sådan, at man, kan, man mærker det ikke rigtigt, fordi det er så fint. Altså det er det her, som jeg forstod det, at der kommer ligesom det her rør, men som er delt i seks. Der er sådan forskellige, og der er nogle små save og en lille bitte...
16: Der er to sæt save, og ja. Så er der røret og underlæben, ja.
15: Ja, så. Og det er så skarpt, at man mærker det ligesom ikke. Det er ligesom bare...
16: Det sker en gang imellem, at de kommer til at ramme nerve. Og så ved vi godt, hvad vi gør, ikke? Så jo. Klask, og, så, og det er jo surt. Og det kan man sige, det giver jo et vis evolutionært tryk, kan man sige.
15: Trods alt.
16: På myggen, om, at det gælder om at undgå det, ikke? Så ja. De har selvfølgelig specialiseret sig i, at undgå at ramme vores nerver. De er rigtig gode til det. Og de er jo gode til med det samme at få lagt lidt bedøvelse ind, så vi ikke lægger mærke til, at de er der.
15: Jamen, det er jo det, der er vildt. Altså, i det ene rør er der ligesom sådan lidt, der er lidt bedøvelse. Vi har to fine save. Vi har den der underlæbe, der sådan holder godt fast, ja. Så man ikke roder rundt og sådan noget. Det er jo...
16: Altså, ja, det kommer ikke med ind. Den bøjer. Og det kan man faktisk se.
15: Nå, ja, den kommer ikke med, men den er ligesom hjælper til at stabilisere den operationen, om man hele. Så må sige.
16: Så efterhånden, som den hovedsynker ind, så bøjer den her underlæbe i sådan en bue bag til. Det kan man altså sagtens se, hvis man
15: opdager det og har skarpe øjne nok.
16: Og for sig selv, og det kan da være meget sjovt at gøre en gang imellem. Altså, de er jo lidt skæg. Så skal man gøre det nu, inden der kommer sygdom. Så til sommer er måske sidste chance for, at vi og kigge på.
15: Men er det det, René? Skal vi? Så må vi lige tilbage til det. Altså,
16: jeg tror faktisk,
15: siger det, du, at nu nærmer vi os rigtig meget?
16: Ja, det jeg tror, at... At det bliver i min arbejdstid, at vi kommer til at se West Nile virus dukke op i Danmark. Og jeg er pænt op i 60'erne. Så det er nok.
15: Okay.
16: Det er nok den vej, det går. Altså, det har været på vej nordpå. Både Usutu-virus og West Nile virus i de sidste 20 år i Europa. Og det har hele tiden været sådan, at Usutu-virus er lidt bedre til at tilpasse sig, end West Nile virus har været. Så det er normalt sådan, at Usutu-virus dukker op, og så går der et par år, så kommer West Nile virus. Og Usutu virus dukkede op i Danmark i 2024, så hvis det fortsætter på den måde her, så tror jeg bare, at West Nile virus er på vej.
15: Okay.
16: Der var meget West Nile virus omkring Hamburg.
15: Ja, det er jo.
16: Så vi er altså tæt på.
15: Men så er vi jo også, nu har vi nævnt Usutu virus et par gange, og West Nile virus et par gange. Vi er jo også nødt til, altså hvad gør det? Hvad er det for en sygdom?
16: Ja, Usutu er jo, det er sjældent, at det gør mennesker syge, ikke? Men begge to er jo i virkeligheden virus i fugle. Så det er noget, der foregår ude i naturen mellem de vilde fugle. Og så sker der bare det, at nogle af de her myg jo engang bider noget andet end fugle, og så sprøjter sig det her virus ind i et menneske, eller en hest, eller en ko. Hvis det er en ko, så sker der ikke noget. De kan ikke blive syge af West Nile virus. Men hester og mennesker har én ting til fælles. Vi er ret forskellige, kan man sige. Men én ting til fælles har vi, det er, at vi kan få hjernebetændelse af West Nile virus. Og det er så det, man ser.
15: Ja.
16: Og hjernebetændelse, det er altid noget skidt. Uanset hvilken virus det er. Lige snart det kommer
15: hest eller mand, det er ikke...
16: Centralnervesystemet og virus, det er bare en rigtig, rigtig dårlig kombination.
15: Ja. Ja.
16: Men vi kender det jo fra centraleuropæisk hjernebetændelse, som er en virussygdom i flåter, som jo er pænt på vækst, eller på vej fremad i Danmark, ikke? Ellers kender vi det jo mest fra Sverige. Det har altid været på Bornholm i øvrigt.
15: Ja.
16: De har som en eller to tilfælde om året, men svenskerne har jo flere hundrede tilfælde om året, og det er jo på vej sydpå i Sverige også. Og så har vi jo så fået det ind i Nordsjælland her for nyligt. Så det er samme type virus. Det er jo samme familie eller gruppe, det hedder flavivirus, begge to. Familie med gul feber, jo, også, som jo er den mest alvorlige myggebårne sygdom, der findes.
15: Mm.
16: Men det er jo ikke noget, vi kommer til at se i Danmark.
15: Men altså, hvor alvorligt er det? Altså, hvad er dødsraten for nu?
16: Den er lav. Altså, det er heldigvis sådan, at de fleste mennesker får kun en infektion i kroppen. Og det vil du måske ikke engang lægge mærke til. Du får måske lidt feber, og så får du slået den her infektion ned.
15: Mm-hmm.
16: Det samme gælder også med centraleuropæisk hjernebetændelse for flåterne. De fleste mennesker, der sker ikke noget. Så er der bare nogle gange, og det er sådan lidt russisk roulette. Altså, nogle gange lykkes det virus at trænge over den her blod-hjernebarriere, og så kommer det ind i vores centralnervesystem.
15: Mm.
16: Og så går det herfra at være en fuldstændig harmløs virussygdom i kroppen, som ikke spiller nogen rolle, giver lidt feber måske aller værst, til lige pludselig at give en hjernebetændelse, og så går det jo galt. Altså, det, uanset hvad, så bliver man syg. Og i værste fald, så kan man dø af det. Men det er få, men der er faktisk kun én eneste tysker, der er død af West Nile virus, selvom de har haft det siden 2018. 2018 var den der rekordvarme sommer.
15: Ja, jeg husker.
16: Og der rykkede det. At West Nile virus tog bare et kæmpe spring hele vejen op gennem Vesteuropa og nåede helt op til nordlige Tyskland, uden at springe over til Danmark.
15: Ja, okay.
16: Men der er kun én tysker, der er død af West Nile virus. Men selvfølgelig er der nogen, der bliver syge af det.
15: Men så siger jeg bare, René, altså, da du sagde, der er kun én tysker, der er død af West Nile virus, så tænkte jeg, okay, der kommer et punktum, eller og så siger han nogensinde. Men så siger du, siden 2018, ja. Så lang tid siden er det, altså det er jo 8 år så. Ja,
16: og det er jo også
15: det kan spørgsmål. Jo godt.
16: Ja, og hvor meget altså, er der? Altså, hvis det er rigtigt for at bidt sig fast, så er der jo endnu flere myg, der
15: jamen, det er det, jeg mener.
16: Ja. Men nu kommer der sådan en sjov ting, og det har vi faktisk brugt sidste sommer på. Og det her er sjovt, og det er også positivt. Fordi den myg, som spreder det her virus mellem fuglene.
15: Mm-hmm.
16: Den myg, det er Culex pipiens, den er ganske almindelig myg. Vi kender den alle sammen. Vi kender den, fordi den overvinder som voksen. Så når vi åbner køkkenvinduet i oktober måned, eller sidst i september, så vælter det ind med små myg, som er kroppen fuld af fedt. De bider ikke. De leder bare efter et sted at sidde. Og hvis jeg åbner mit køkkenvindue i sådan et parcelhusave i slutningen af september måned, så sidder der mindst 10 Culex pipiens på køkkenvæggen. Og tror, de kan gemme sig på den der hvidmalede væg.
15: Ja.
16: Og jeg ved jo godt, at de kommer til at dø af at blive tørret ud. Ikke? Men havde det været ude i min carport eller nede i en eller anden kælder, så havde de faktisk siddet der hele vinteren igennem.
15: Mm.
16: Og så var de fløjet ud om foråret. Men de elsker at stikke fugle. I Sydeuropa, der er det bare sådan, at de også stikker mennesker. Så de overfører rigtig meget West Nile virus til mennesker og heste i Italien, Spanien, Sydfrankrig. Men når vi så rykker længere og længere nordpå, så bliver der, selvom der er meget West Nile virus i fuglene, så ser det ud som om, det bliver mindre og mindre i dyrene. Så lavede vi et forsøg i sommer, hvor vi prøvede at se, hvor mange af de her Culex-myg kan vi egentlig tiltrække, hvis vi sætter os ud i en skov om natten. Og det gjorde jeg sammen med mine kollegaer i Sverige og Finland og Estland og Litauen.
15: Og når du siger, vi sætter os ud i skoven om natten, så er det dig og dine kollegaer, I sætter jer i en skov?
16: Vi aftaler
15: og leger.
16: Vi sidder i nat i juni og i juli og august, ja. og så tæller vi simpelthen, hvor mange myg, der lander på os. Og så sætter vi samtidig en fælde op ved siden af, som fanger alle de myg, der er i skoven, som ikke dufter af noget, som ikke, ja. Som myggen kan ikke mærke, om det er fugl eller menneske, den udsender bare noget kuldioxid. Og de her fælder, de fangede altså Culex pipiens myg, som de skal, for vi ved jo, det er der. Men de landede altså ikke rigtigt på os. Der var et enkelt sted i Letland, hvor de faktisk fangede nogen, men ellers så landede de ikke rigtigt på os mennesker. Det havde vi lidt en fornemmelse af, og det var også derfor, vi lavede det her forsøg. Så lige nu ser det ud som om, at den vigtigste myg for West Nile virus spredning, den har vi i Danmark, og den kommer til at sprede West Nile virus mellem fuglene, men formodentlig ikke rigtigt sprede det til os mennesker. Til gengæld er der så nogle andre myg, som måske kan gøre det.
15: Ja.
16: Men de er nok ikke lige så gode. Så jeg tror bare ikke, det bliver så slemt i Nordeuropa. Jeg er ikke så bange for West Nile virus. Der er nogle andre ting, jeg er langt mere bange for.
15: Det skal vi nok komme til. Men det var bare lige, om vi lige kunne sætte et komma, fordi i forhold til det der med tiltrækning,
16: ja.
15: Hvad det er, der tiltrækker myg.
16: Ja.
15: Nu siger du det her med kuldioxid. Det er jo meget interessant, at det kan de mærke.
16: Ja.
15: Og så er der et par andre ting, de sådan lidt, der trigger dem.
16: Vi bruger også noget, der hedder octanol, som er et duftstof, som pattedyr især udskiller. Og det virker. Altså, det er de interesserede i.
15: Mm.
16: Det lugter lidt af svampe. Det lugter som bark champignon. Og jeg har svært ved at tro, at jeg lufter af det, men så kemikerne siger... Altså,
15: lige nu gør du i hvert fald ikke, René. Det kan jeg sige.
16: Kemikerne siger, at vi udskiller det, og så må vi jo tro på det. Og yes. Det virker, som om at myggene sporer sig ind på det også, så det skal nok passe. Og så er der en masse andre ting. Varme er jo også vigtigt, og det er en af de fælder, vi er rigtig glade for at bruge. Den udsender varme også. Den brænder simpelthen en gas, naturgas af, og udsender så kuldioxid for det gas. Og en lille smule, så bliver en lille smule varm af det. Og så har vi så en lille tablet med octanol i, så den får ligesom det hele.
15: Det hele
16: og så suger den. Så, og der finder vi stort set alle de myg, vi har i Danmark. Så den er effektiv. Men de bruger også andre ting. Og de kan også registrere, at man bevæger sig. Fordi hvis man bevæger sig igennem skoven, så det føles som om, at de registrerer det på en eller anden måde og kommer på vingerne. Så Og det er nok mere avanceret, end vi tror.
15: Jamen, altså, man kan sige, når du, som du siger, altså, de har været her i mange hundrede millioner år. Der er jo antageligvis en evolutionær udvikling, som gør, at de kan dufte, de kan mærke, at der kommer noget varmt her, der kommer noget varmblodet på en eller anden måde. Der er vel en sammenhæng her, og noget bevæger sig. Vi sidder her stille og roligt i skoven, vi leder efter noget, der skal...
16: Og vi har 30 arter, de er jo forskellige, så de har også forskellige strategier.
15: Ja, klart.
16: Altså, der er jo en myg, som især en af malariamyggene fra Afrika, som simpelthen kan dufte sure tæer. Og jeg havde nogle hollandske kollegaer, som simpelthen lavede det nummer og, på Wageningen Universitet. De er meget aktive i Afrika også og laver virkelig fremragende arbejde. Hvor de simpelthen sad i boxershorts der i stor bur og havde de her malariamyg, som de dyrkede i en kultur. Og kunne simpelthen vise, at hvis man ikke vaskede sine tæer, så gik de, og de gik efter fødderne. Altså der var simpelthen et dufstof der, som myggene havde lært, at det havde noget med mennesker at gøre.
15: Yes.
16: Jeg er interesseret i mennesker. Fint, så går jeg efter det her. Altså, det er bare... Det er evolution, ikke? Altså,
15: det er bare vidunderligt.
16: Jamen, det
15: synes jeg virkelig, det er.
16: Men det er jo også super fedt, fordi...
15: Nå, men det er jo skide smart. Det giver dem, altså...
16: Jo, men vi tænker jo også, nu forstår vi noget. Kunne vi forestille os, at vi satte nogle fælder op overalt i afrikanske landsbyer,
15: ja,
16: som udsendte et målrettet stof, som myggene kunne lige, og så kunne konkurrere med menneske. Så hver gang vi ligesom knækker en af de der ned, og så åbner det muligheden for, at man kan bruge det til et eller andet.
15: Nå, men der er jo en løsning bag det hele, så, klart nok. Havde jeg nær sagt æsker med sur, så man er måske lidt mere raffineret, men...
16: Ja, det kunne man forestille sig, ikke? Man kunne også vaske fødder og sådan noget, men... det viser
15: for at sætte fælder om, altså for, for at...
16: Men der er myg, som også er rapporteret fra tidligere, altså som især bider næser og sådan noget, altså, og det er nok varmen, altså blodgennemstrømningen i næsen.
15: Jamen, jeg kunne læse mig frem til, at myg, og det er måske, det er nok også så særlige, men at de tilsyneladende har en forkærlighed for blodtype O.
16: Ja, det har jeg også.
15: Er det en skrøne, René? Og gravide kvinder?
16: Ja, og så er der det med hvidløg og alt det der. Ja, så,
15: den stod ikke der, hvor jeg læste.
16: Altså... Lad mig prøve at vende argumentet om. Du er en myg.
15: Ja.
16: Sandsynligheden for, at du får lov at gennemføre sådan et blodmåltid, den er minimal, ikke? Hver myg lægger 2.000 æg. Det er faktisk kun én af de æg, som virkelig er heldig.
15: Yes.
16: Og klarer sig, ikke? Og der ligger et nyt æg flere gange. Forestil dig så, at du endelig har succes. Du finder en vært. Du bliver ikke slået ihjel. Du får sat dig på huden. Du får sat snablen ned. Og nu har du hele det her proteinrige måltid, som gør, at du kan udvikle 2.000 nye æg. Og så tænker du, blodtype 0? Nej, det er ikke lige mig, du. Ej, der trækker jeg grænsen.
15: Klart.
16: Jeg tager chancen og prøver, om der ikke lige skulle komme en anden forbi, som havde en AB.
15: Som måske er gravid.
16: Ja, eller et eller andet. Så,
15: jeg hører dit argument, René.
16: Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er for skørt.
15: Altså, argumentet kan vel også være, at nu taler vi om, hvad der giver evolutionært mening. Det evolutionære pres vil jo altså blegne her, hvis man har så store præferencer, så er det ikke dig, der kommer videre.
16: Jo, men det er jo ikke blodtypen, de er interesseret i. De er interesseret i nogle proteiner generelt.
15: Ja.
16: Og hvorfor skulle det lige være en blodtype? Fordi så kunne lige så godt være en anden genetisk forskel på mennesker, som betød noget. Så, men vi er fokuseret på rhesus positiv og på AB-systemet,
15: godt så.
16: Blodsystemet, og så er det, vi fokuserer på. Jeg tror ikke på det. Jeg vil ikke afvise det rigtigt, men jeg synes ikke...
15: Nej.
16: Jeg er ikke overbevist.
15: Du har ikke set beviser endnu?
16: Ja, det er ikke en hypotese, jeg vil bruge penge på.
15: Nej, okay. Godt. Godt, godt. Men så er der noget andet bare. Og nu, fordi nu nævnte du de her æg, og det er jo ret interessant også. Og det har lidt... Eller det har en del at gøre med, hvad vi har talt om indtil videre. Men det her med, at der er nogen myg, som har kunne trykke lidt på nogle genetiske knapper i forhold til deres æg, som gør, at de overlever lidt bedre.
16: Du tænker på tigermyg?
15: Jeg tænker på tigermyg, lige præcis.
16: Ja, tigermyg, det er jo blevet Europas plage. Altså, det er virkelig, virkelig et problem. Det er ikke en myg, der hører til i Europa. Og den kom ind i formodentlig til Albanien i 1978. Mm. Og den har taget en tur rundt i hele verden. Den er meget almindelig i Nordamerika også. Men den kom altså fra Asien. Og vi fik dem ind, formodentlig med nogle brugte bildæk. De der brugte bildæk, de blev genarbejdet, og man udvinder gummiet og bruger dem igen. Og de sejler rundt fra i store skibsladninger og til hvor det nu er billigst at få dem recyclet, hvad hedder sådan noget, genbrugt.
15: Ja.
16: Og det var så Albanien, der kom med et bud der, og

0: med et bildæk i, så du ved, der står altid vand. Så når man når et vis højde, når man gynger, så får man både bukser.
1: Yes.
0: Det ved tigermyg, eller det kan de smage. Selvom der ikke er vand i selve bildækket, når de kommer, så kan de smage, at det her er et sted, hvor der, når det regner, så står der vand et stykke tid. Så lægger de deres æg der på det tørre bildæk. Og så bliver det losset ombord på det her skib, sejlet verden rundt, og smidt så på en eller anden havneplads i Albanien. Og så begynder det at regne, så klækker ægene, og så kommer tigermyggen ud, og så begynder den at sprede sig i Europa, og det har vi så kunnet se de senere år, at nu har den nået helt ned i Sydspanien også. Vi har simpelthen kunne følge den år for år ind i Frankrig og videre ned, og så kom den til Mallorca, og så til sidst hele vejen ned igennem der. Så tænkte vi jo lidt, fedt, at vi bor nordpå, fordi den rykker ikke rigtig nordpå. Og så begyndte der jo folk at kigge efter den, og så dukkede den jo selvfølgelig op i Holland. Holland er jo også et sted, der importerer ting overalt fra hele verden.
1: Ja, det er de store containerhavne i Rotterdam super, og så videre.
0: Og de er super gode til det, men de tager også bildæk ind. Og så begyndte der jo også at dukke nogle af de her asiatiske myg op. Koreikus og japonikus og så tigermyggen. Og ja, fedt nok. De dør jo så, når det bliver vinter. Der er bare lige det, at den her myg lever faktisk i det nordlige Asien også. Og dem, vi fik ind i Albanien, de har nok været fra den sydlige del af Asien, så de ligesom var tilpasset til, at der ikke rigtig var en vinter. Mm. Og derfor så kunne de ikke rigtig trænge nordpå. Altså, vi så dem komme op, og vi så dem faktisk komme med lastbiler op langs de tyske motorveje, for hver sommer begyndte der at være tigermyg på rastepladserne. Når der så blev vinter, så var det slut. Og så ligesom skulle de introduceres med grøntsagsimport og kamivogn og sådan noget i det næste sommer. Men de havde jo så dybt i deres gener evnen til at lave nogle æg, som faktisk er beregnet til vinter, altså til at overvintre. Og så begyndte de at rekombinere de her gener. Og nu sker der altså det i Tyskland, at den her tigermyg, som egentlig skulle holde sig nede i Sydeuropa, de har nu fundet ud af, at her er løsningen på at få de her æg til at overvintre. De indser nu, når det begynder at blive efterår, dagene bliver kortere, det begynder at blive køligere, så lægger de nogle æg, som ikke bliver klækket, før at ægene har været udsat for frost, før de har oplevet, at det har været vinter. Så det ligger helt roligt, selvom det stadigvæk er plusgrader, og de egentlig burde klække sig og gå til grunde, så ligger de og venter på, at vinteren er overstået. Så klækkes de. Så nu har vi dem i det sydlige Tyskland helt faste bestande af den her tigermyg. Okay, tigermyg er tigermyg, ikke? Altså, det er selvfølgelig irriterende, og den er specielt irriterende, fordi den bider om dagen. Og så allerede om
1: modsat
0: eftermiddagen.
1: De fleste mygarter.
0: Det er meget få. Vi har kun én myg i Danmark, som bider om dagen. Mm. Ellers så, medmindre man går ind i en skov, hvor der er meget skygge og sådan noget, så skal de nok komme, ikke? Men generelt er det sådan, at hvis man er soleksponeret, altså sådan en eftermiddag, og sidder på terrassen med sin gin og tonic og sådan noget, og man bliver bidt af en myg, så er man i Sydeuropa, og så er det tigermyg. Men der er bare lige den anden ting med tigermyg, er, at den er også super egnet til at sprede denguefeber, som er en alvorlig virussygdom. Og Zika-virus, som vi jo også har hørt om, efter den kom til Sydamerika. Og så chikungunya-virus, som jo der ikke er så mange, der skriver om, jeg tror ikke, der er mange journalister, der kan stave til chikungunya. Jeg kan ikke selv. Jeg er nødt til at slå det op hver eneste gang. Men det var faktisk den første af de her sygdomme, som blev spredt med tigermyg, som kom til Europa. Og den ramte en bjerglandsby tilbage i nullerne i det nordlige Italien, hvor næsten 200 mennesker blev smittet med chikungunya. Og alle sagde lige pludselig, ups, nu er det ikke bare en plage af tigermyg.
1: Nej, og så bare lige fortæl mig lige igen, hvor alvorlig er chikungunya så?
0: Ej, chikungunya
1: fordi dengue er jo meget alvorligt.
0: Dengue er ikke... Jeg ved ikke, at det er meget alvorligt sygdom.
1: Men denguefeber er der sådan noget. Det er der
0: det
1: ikke noget,
0: man ønsker. Man kan jo dø af det.
1: Ja, det er det, jeg mener.
0: Det er ikke så mange. Det er ikke så almindeligt, at man gør det. Men man bliver alvorligt syg af det. Chikungunya har et godt afrikansk navn. De kalder den breakbone fever. Altså, det er som influenza. Og man hører jo tit folk, der har haft alvorlig influenza, og man har den der smerte i knoglerne også.
1: Ja, ja.
0: Og folk siger, åh, jeg troede, jeg skulle dø. Der var ikke nogen, der troede, jeg skulle dø. Men jeg har haft mødt folk, som har haft chikungunya, og for den sags skyld også dengue, som sagde, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, Nu ved jeg, hvad folk
1: break
0: mener.
1: Break bone.
0: Det er så alvorligt. Altså, det føles som om, man får brækket alle knogler i kroppen. Det kan være alvorligt.

0: Det kan også være relativt mildt, men det kan være alvorligt. Mm. Man dør ikke af chikungunya. Men dengue er jo så desværre en alvorligere sygdom, fordi den, især når man har haft det tidligere og har udviklet en form for antistoffer mod den, og bliver smittet igen og er en anden stamme af dengue, så kan der ske en voldsom immunreaktion, som gør, at man får en blødningsfeber. Og det kan så være en dødelig tilstand.
1: Ja, ja. Okay. Men så bare lige for at være helt skarp på det der med tigermyggen og de æg der. Altså, der er... Den tilpasser sig så, og de der æg, de kan simpelthen tåle frost så. Ja. Der er lige skruet på nogle, trykket på nogle kinetiske knapper og nogle koder, så ægene kan overvintre. Det betyder, ja, det betyder vel også, altså så kommer de tidligere, så skal de ikke køres med lastbiler op i løbet af sommeren. De kommer ja.
0: De ligger bare alle de andre. På vinteren overstået. Så ligger de, så klikker de, og så har vi dem fra starten af sommeren. Mm. De kommer ikke frem i april måned, fordi de er stadigvæk lidt glade for, det varme klima. Så de kommer lidt senere, men så kommer de. Så det er ligesom det, der har ændret, kan man sige, gamet fra, at vi ligesom sagde, det er synd, jeg har fået tigermyg ind i Sydeuropa. Mm. Det er ikke vores problem. Til at vi nu må sige, at det ser ud som om, at de tager det seje træk nordpå.
1: Okay.
0: Og faktisk er de jo så allerede nu fundet i Sverige. Jeg har en god kollega i Uppsala, Anders Lindstrøm, som har brugt lidt tid på at finde dem, og han fandt dem faktisk for 3 år siden, på en campingplads i Skåne. Og historien er selvfølgelig, at der er jo ikke, der ved præcis, hvad der er sket. Men når han kigger på campingpladser, så er det selvfølgelig, fordi Anders godt ved, at campingvognen kommer sydfra. De har alle sammen været på den franske Riviera eller Italien og Spanien, ja, ja. Og så tager de hele turen hjem.
1: Og slæver alt
0: på så hjem til. Så lukker man døren på campingvognen op der, ikke? Og så er den der blodfyldte myg, som ved en sidste nat et eller andet sted nede sydpå, den flyver så ud, og så lagde den så sin æg i en af Anders' ægfælder, som han havde lagt på den her campingplads. Mm. Og så var den der. Så de har jo været i Danmark. Den campingvogn er med garanti.
1: Ja, den er jo kørt op igennem og hen over Øresundsbroen. Det er klart. Ja,
0: så de har jo været, så de er her jo også. Men det er ikke det samme som at de er etableret. Altså, og det er ikke bekymrende, at der kommer nogen myg ind på den måde. Altså, selvfølgelig vil det være ærgerligt, hvis der kommer en myg ind, som har virus med, og som stikker fru Jensen et eller andet sted i Ballerup. Mm. Fordi når fru Jensen, hun går op til sin praktiserende læge, siger, jeg har simpelthen så frygtelig feber og sådan noget, så vil han selvfølgelig spørge, har du været ude at rejse? Nej, jeg har ikke været nogen steder, ikke? Men
1: så det du siger er, at det er ikke sikkert, at fru Jensens læge vil tænke tanken?
0: Jeg er faktisk ret sikker på, at han ikke vil tænke, eller hun ikke vil tænke tanken.
1: Men det, og det er vel også et problem, at vi er i sådan et...
0: Det er et problem, ja.
1: Havde jeg nær sagt en skærsild, hvor vi lige skal finde ud af,
0: ja.
1: Altså er det her, eller er det her ikke? Og lige nu er vi, kan det være på vej, men vi er ikke opmærksom på det. Bør vi være mere opmærksom på det? Altså...
0: Det er jo stadigvæk undtagelserne, og der vil ryge nogle patienter i starten. Sådan er det. Det lyder selvfølgelig barsk, ikke? Men det har du ret i.
1: Sådan er det jo. Altså, ja, det er jo.
0: Men pengene er nok bedre brugt andre steder, end at give hele det danske sundhedsvæsen op til at erkende, at nu kommer der måske en patient med denguefeber. Mm. Så det er nok ikke der, man skal bruge pengene. Men det er faktisk lidt en udfordring blandt dyrlæger, fordi der kommer rigtig mange andre ting ind med flåter og myg og sådan noget,
1: ja.
0: og som de ikke rigtig har lært om på studiet, og som de skal være opmærksom på. Men altså, vi må nok bare erkende, at der vil komme nogle tilfælde ind. Det er meget velkendt. Der er et fænomen, der hedder airport malaria, som betyder, at man får malaria, hvis man bor i nærheden af en lufthavn. Fordi og det gælder særligt Amsterdam og Charles de Gaulle, lufthavnene. Hvis du bor der, så kommer der altså mindst et fly hver dag fra Afrika. Mange af dem er læsere.
1: Og der er gaver med.
0: Og de har gaver med til de hvide nordpå. Og det er blandet malariamyg, og nogle af dem er altså ladt med malariaparasitter.
1: Ja.
0: Og det sker jævnligt, at folk så bliver smittet med malaria, fordi de bruger...
1: Nu sidder vi jo relativt tæt på lufthavnen herude i DR-byen, kan jeg sige mere.
0: Der kommer heldigvis ikke mange direkte fly fra Afrika.
1: Nej, det er
0: der kommer, ja, men det er vigtigt.
1: Ager til.
0: Det sker, men de kommer andre steder fra, jo. Og West Nile virus er jo måske et meget godt eksempel på det, fordi det er jo en sygdom, man ikke havde i den nye verden, altså i Nordamerika eller Sydamerika, før 1999. Og pludselig, så er der en, der bliver smittet med West Nile virus i Queens i New York. Og vi ved det meget præcis, fordi der var en læge, som tilså den patient, som lige havde været på et kursus i tropemedicin, og vidste, at... Og så er man jo meget tændt. Ej, nu skal vi sørge for, hvad det her kan være. Og få stillet diagnosen, formodentlig på patient zero i New York. Og så går der jo ikke mere end nogle få dage, så begynder kravene at dræbe ned i Central Park. Fordi det er jo altså... Et West Nile virus er jo et fuglevirus.
2: Ja, ja.
0: Og de her fugle i den nye verden her, de har jo aldrig nogensinde været i kontakt med West Nile virus. Der var ikke nogen form for medfødt immunitet eller noget over det her. Så der regnede ned med kraver i Nordamerika. Og i løbet af nogle få år, så er det bredt sig over hele Nordamerika, helt op i Canada, undtagen Alaska, og langt ned i Sydamerika i dag, og har smittet tusindvis af mennesker siden da, og rigtig mange heste også.
1: Nå, og det er jo så. Det, altså, uden sammenligning i øvrigt, men vi kunne jo også se det under corona, at der er jo noget med globalisering, og at verden hænger sammen. Du nævnte før det her med transportskibe, med bildæk og alt muligt. At det er jo stort set, medmindre man vil lukke verden ned og spole 400 år tilbage, sige, nu er der ingen, der snakker med hinanden mere, så kommer det jo på den der måde. Men det vil også, så skal vi vel lige runde, René, altså sådan, hvad skal man sige, hvad vil man kalde det, epidemisk potentiale? Altså er der mulighed for, at det kan gå sådan galt?
0: Det er i virkeligheden der, min bekymring er. Fordi det gik galt med West Nile virus i USA. Mm. Nu er det heldigvis ikke en sygdom, som ret mange mennesker dør. Der er faktisk døde 4.000 mennesker af West Nile virus, siden det blev indslæbt i 1999, altså i Nordamerika.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo heller ikke nogen helt bagatellagtig, men i forhold til, hvor mange der bliver dræbt af vådeskud og bilulykker og rygning og alle de andre ting, så fylder det ikke meget. Men det, vi har lært fra corona for eksempel, er jo, at nogle gange kommer der nogle ting ind, som man faktisk kan blive rigtig, rigtig syg af. Og det er det, der er den store bekymring og det store fokus. Selvfølgelig er man også fra myndighedernes side interesseret i West Nile virus og nogle af de andre ting, men der er en grundlæggende bekymring for, kan vi pludselig få nogle af de rigtig, rigtig grimme ting slæbt ind, og vil det så kunne sprede sig? Mm. Så meget af, kan man sige, de opgaver, vi får stukket ud af myndighederne, handler nemlig om, er der nogen sygdomme, myggebårne sygdomme, med et stort epidemisk potentiale, som minder om covid eller andre ting? Og det må vi bare sige, ja. Du startede med at sige, at der dør 1 million mennesker om året af mygstik, fordi de bliver smittet med malaria eller denguefeber eller andre ting. Og nogle af de ting kunne jo godt komme til Europa. Ikke fordi det nødvendigvis bliver varmere, eller der sker nogle større ændringer i miljøet, men bare fordi, at vi ligesom amerikanerne aldrig havde haft West Nile virus, så er der altså ting, som vi også bare aldrig har haft, fordi det er tilfældigvis aldrig blevet introduceret, og det kunne det måske blive. Og vi har faktisk én ting, som ser ud til at være blevet introduceret den vej. Det hedder Sinbis virus. Det er ret almindeligt i Sverige. Det er aldrig fundet i Danmark. Man bliver ikke vanvittigt syg af det, og det er igen et fuglevirus, men det kommer fra Sydamerika, og det har bredt sig over hele Europa. Og mine svenske kollegaer mener, at det formodentlig blev introduceret til Sverige omkring perioden før 2. verdenskrig, altså i mellemkrigsperioden der, og etableret sig, og siden har det bredt sig rundt i hele Europa. Godt, vi bliver ikke super syge af Sinbis virus, men der er altså ting derude, som vi kan blive syge af. Og amerikanerne har nogle, vi kalder dem hesteencefalitter, som findes på vestkysten, er der en type, og så er der en anden, der findes på østkysten. Og det er dødelige sygdomme. Og der dør amerikanere hvert år af de her infektioner. Mm. Men ikke ret mange. Men ligesom West Nile virus eksploderede i Nordamerika, mens det ikke er det helt store problem i Europa, så ved man ikke, hvordan en sygdom, der hører til i Nordamerika, og pludselig kommer til Vesteuropa med alle de fugle, som den aldrig har været i før, om der er nogle af dem, som ligesom gør, at vi får et voldsomt smittetryk.
1: Og når vi nu er ved de der voldsomme ting, der kan ramme os, så er du simpelthen nødt til at fortælle mig om, og det er jo ikke for at skræmme nogen, men så findes der også noget, der hedder mikrofilaria.
0: Ja.
1: Som altså, det lyder ikke rart, René.
0: Nej, det lyder ikke rart. Der er flere typer.
1: Ja.
0: Og den nærmeste type, som er sådan en øjeorm,
1: Det er jo det.
0: Og det lyder nemlig rigtig eksotisk, og det er faktisk glad,
1: ja, eksotisk er ikke det ord, jeg vil bruge, men ja. lad os holde os til det.
0: Ja. Du står på badeværelset om morgenen,
1: ja,
0: og barberer dig og kigger dig i spejlet, og så ser du lige pludselig i det hvide i dit øje en 4 cm lang orm, som bølger sådan hele vejen op gennem øjet som en svømmebevægelse og passerer gennem dit øje, mens du står der og barberer dig. Og så tænker du, hvad var der i kampen?
1: Hvis du prøver at kigge på producer Anna lige nu, så er det mere sådan, jeg vil sige. Ja. Jeg ved ikke, om jeg vil tænke, men jeg...
0: Ja. Det gode ved den er, at folk går til lægen. Altså, ja. Jeg har ikke hørt om nogen, der har gået med det her, og så behøver jeg gå til læge med det
1: jeg
0: her?
1: Jeg tager en Panodil. Vi ser, hvad der sker.
0: Så vi får det at vide. Og,
1: men 4 cm lang orm, der bølger igennem dit øje, ja, det lyder også, altså, det lyder som en gyserfilm.
0: Det er ikke så slemt, som det lyder, men du får et blåt øje bag.
1: Siger du, René?
0: Du får en allergisk reaktion. Ja, men jeg vil meget hellere have det end så mange andre ting.
1: Nå ja, nej, du mener, at man kan sagtens fjerne den, det er ikke så slemt.
0: Ja, man kan fjerne den, man bliver ikke så syg af det. Altså, det er bare en orm, som lever i bindevævet under huden, ja, og hvor den lever og parer sig med sine hunder eller hanner, og laver de her afkom, som er mikrofilarier, som er dem, der bliver suget op af myggen.
1: Ja.
0: Nu tænker du måske, at det er sådan noget, der er i Afrika og sådan noget. Det er der også. Men det er faktisk en af de sygdomme, som vi mener, der er stor risiko for, kan komme til Danmark også.
1: Jamen, det er derfor, jeg tænkte billigt skolen. Ja,
0: fordi der er både et tilfælde i Berlin hos en lystfisker,
1: ja,
0: og der er et tilfælde i Helsinki, i Finland. Finland. Så, og der er rigtig meget af det her i de baltiske lande. Og den har jo hunden som hovedvært. Og i de baltiske lande har man meget hunde udendørs.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at så har man altså...
1: De sover ud om natten, og så bliver de stukket, bit og
0: ja, så videre. Ja, så får de rigtig mange flere myggestik end vores egen gravhund, som ligger og hygger sig ind i sofaen. Og det betyder altså, at der også er et vis, vi kalder det spillover. Altså, det er jo ikke, kan man sige, ormens interesse at komme ind i det menneske, fordi det er så lidt en dead end. Altså, man kommer ikke videre. Fordi man bliver behandlet så, ikke? Eller,
1: men vi skal bare huske, at det tænker den ikke over.
0: Den tænker ikke så meget over det. Det gør, at den synes, at det er super fedt, det her, ikke? Ja. Og jeg er første orm i den her.
1: Gud, var der meget plads herinde.
0: Der er ingen immunitet, der er ingen antistoffer overhovedet. Fedt.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen at konkurrere med.
1: Nej, men den kommer ikke videre. Det evolutionære formål er dead end, som du siger.
0: Den kommer ikke videre, og den kan opereres ud. Vi ser det i Danmark, men det er alle sammen folk, som har samlet det op, når de har været på.
1: Men må jeg lige spørge om noget? Bare helt, altså, hvorfor kravler den op i øjet?
0: Øjet er bindevæv. Den passerer bare forbi, når den nu moser rundt der under huden, og så rører man bare ind i øjet. Det tænker den ikke nærmest over. Det kan godt være, den tænker, hej, hvor er der lyst lige pludselig. Men
1: skal bare vide, at det ikke fordi den...
0: Nej, den er der bare. Den svømmer rundt der i bindevævet.
1: Ja.
0: Så det er en relativ harmløs ting. Men elefantsyge,
1: ja,
0: som elefantiasis,
1: ja,
0: det skyldes jo en af de andre orm, som hvor man får en får tilstoppet sine lymfekirtler at have så mange orm og den immunreaktion, der sker omkring ormen, og det gør, at lymfen ikke rigtig løber tilbage i blodet i samme hastighed. Ja, ja. Så sker der et tryk på lymfekirtlerne, selve lymfegangene, og de udvider sig, og så får man til de der kæmpe store elefantben eller fødder eller hvad det nu er, som spulmer op.
1: Og som er enormt svært at behandle, jo.
0: Det er super svært at behandle.
1: Ja.
0: Men det er relativt til at forebygge. Og det var faktisk det første, jeg lavede som ung entomolog i tidligere årtusind. Der arbejdede jeg faktisk med malaria og så den her elefantiasis i Afrika år. Og det ser ud som om, at de er ved at få styr på det nu. Det er en sygdom, som lige akkurat kan hænge på. Så hvis man bare kan få trykket lidt ned, få kureret mennesker, så ikke smitter en masse nye myg, og få reduceret antallet af myg en lille smule, som man jo gør i forbindelse med malariakontrollen, så ser det ud som om, at den faktisk er på vej til at dø ud næsten overalt i verden. Så det bliver måske en af de store succeshistorier i virkeligheden for menneskeheden.
1: Men se, når vi så er i den boldgade med at få styr på sygdomme, forhåbentligvis udrydde noget af det, så melder sig et spørgsmål, nemlig, hvad nu hvis vi udrydder myggene? Altså, der er jo forskellige metoder til, at man... jeg tror, det års tid siden, måske halvandet, havde jeg en samtale med en forsker, som arbejdede med det her CRISPR-teknologi, noget, altså, hvor man virkelig var nede i det fine, og hun sagde, kan jeg huske, vi kan sådan set godt udrydde myg. Vi tør ikke helt, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, hvor står du henne i forhold til det, René?
0: Jamen, altså, det dukker jo tit frem. Og der er forskellige teknikker, hvor nogle af dem selvfølgelig er super risikable, fordi vi sætter nogle kædereaktioner i gang. Det er det, der hedder gene drive, hvor man faktisk teoretisk set er i stand til at udrydde en dyreart, hvis man planter et destruktivt gen i en eller flere individer, ja, ja. Lukker ud. Og det kan jeg godt forstå, man er bange for. Det er jo også forbudt at lave forsøg med den slags ting, i hvert fald i den vestlige verden. Men andre teknikker har jo vist sig at være rigtig gode, hvor man tager en masse hanner og steriliserer dem og lukker dem ud. Hunmyg parer sig kun én gang. Mm. Og hvis de så parer sig med en han, som er blevet steriliseret, så lægger de æg, som de altid har gjort, og de kan bare ikke lægges.
1: Så er der blevet vej igen, som vi var inde på før.
0: Og det er super effektivt. Det er dyrt selvfølgelig at gøre det, og det er et større apparat. Men det er jo ikke noget, der ændrer noget dramatisk ved arten. Altså, hvis der er nogen, der overlever, så er de jo ligesom, har de jo de gener, som de altid har haft, kan man sige.
1: Så man er ikke manipuleret på den måde?
0: Ja, det er ikke. Man tager typisk og bestråler nogle myg, eller også så bruger man nogle andre teknikker til det. Men så lukker man alle de her handmyg ud. Hvis man holder op med det, jamen, så kommer de igen. Så hvis man har myg, og det kan være tigermyg eller gul febermyg, som er meget tæt beslægtet, så har man jo typiske byområder. Det er jo ikke, sådan er det jo også i Europa med tigermyg. Det er jo ikke noget, der er ude på landet eller ude i landbrugsbesætninger. Skoven og sådan noget, det er, hvor vi mennesker er. Og så kan man faktisk godt kontrollere dem på den måde. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Da man lavede de her første forsøg, blandt andet med at udsætte nogle af de her sterile myg i Brasilien, så var der også et stort ramaskrig blandt andet i USA omkring, ej, nu, hvad er det, vi gør? Vi piller ved naturen, og det er jo rigtig, rigtig farligt. Og så gik det lige et år. Så kom der Zika-virusudbrud, som også bredte sig til Florida. Mm. Og i det øjeblik, at der blev fundet det første tilfælde af Zika-virus i Florida, så forstummede hele den der politiske diskussion om, det nu også var forsvarligt at udsætte de her myg i Brasilien.
1: Ja.
0: Så der er meget hysteri omkring det. Altså, gul febermyg er blevet introduceret til Sydamerika, og de er et kæmpe problem, og de hører overhovedet ikke til der. Hvis man udrydder gul febermyg i hele Sydamerika, så har man sådan set bare løst det problem, som Columbus eller en eller anden skabte for flere hundrede år siden ved at introducere dem. Hvis vi udrydder tigermyg i Sydfrankrig eller Spanien eller i hele Europa, jamen så har vi bare udryddet en myg, som vi har slæbt ind. Det er der ikke noget forkert i. Der er ikke noget forkert i, at Australien udrydder alle kaniner, som de har slæbt ind, eller vi udrydder kænguruer på Lolland Falster eller sådan noget, som nogen har lukket ud. Altså, det er jo bare, så er vi tilbage til, hvor vi var oprindeligt.
1: Ja.
0: Så har vi rettet den skade, vi har gjort.
1: Men hvis mere sådan globalt, altså hvis man siger, så nu nakker vi hele arten.
0: Hele banden.
1: Ja. Og siger, vi vil ikke have det. Ja. Vi kan simpelthen ikke se, de tjener et formål. Så er der nogen, der siger, men der er jo masser af dyr, altså når mygge æg og larver og sådan noget ligger og klækker, der er dyr, der lever af det der, altså.
0: Det kommer op. Altså, det er jo, og man skal også høre, hvad folk siger. Jeg har nogle tyske kollegaer, som bekæmper myg i Rindalen, og de gør det ved at sprøjte mod larven. Og det er ikke, fordi de er bange for sygdomme, det er bare, fordi det går virkelig ud over turismen og de mennesker, der bor. Hvis der har været oversvømmelser, det er virkelig en plage. Altså. Og de bruger et middel, som er en bakteriegift, som er meget specifikt rettet mod myggelarver. Det ser ikke ud som, der har en helt stor betydning for nogle andre dyr. Så det er jo så miljøvenligt, som det nu kan gøres. Alligevel så er der folk, der siger, jamen, hvad så med alle fuglene, og hvad med alle svalerne? Og de skal jo også have noget at spise. Og så min kollega sagde, okay, så nu del med, så nu undersøger vi det. Og så fangede de en hel masse svaler, og sugede hele maveindholdet op på alle de der svaler, og sad de artsbestemt hver eneste lille insekt, der lå i dem. Og jeg kan ikke huske, hvad de fandt. Jeg tror, de fandt en eller to myg i alle de der svaler. Det har simpelthen ikke nogen praktisk betydning. Også fordi myg er nataktiv, og de fleste fugle er om dagen. Så det er ikke det, der betyder noget. Larverne kan godt være et fødegrundlag for mange forskellige større insekter, og for fisk, og muligvis også for nogle fugle. Men så er vi tilbage til det, hvor vi startede med myg og stikmyg. Det er kun stikmygene, vi vil udrydde. Mm. Og hvis vi udrydder dem i vandhullerne, så er der sandsynligvis en af de andre myg, der bare vil ligesom sige, fedt, så er der plads til flere dansemyg, eller flere vintermyg, eller hvad det nu er. Altså det vil nok ikke få et. Altså det er ikke det, der kommer til at ændre tingene dramatisk. Ikke i forhold til, hvad vi ellers har gjort ved naturen. Mm. Så jeg vil ikke være så bekymret for det. Jeg tror bare ikke, der er nogen grund til at gøre det. Jeg tror, at vi kan finde på nogle smartere ting, og måske tage de arter ud, som bliver ved med at være et problem.
1: Okay. Okay. Altså, ja. Så bare lige til allersidst, hvis vi bare lige sådan skal opsummere. For jeg tror, jeg er enig med dig, så hvis jeg holder dig sammen med vores forskerven fra halvandet år tilbage. Så altså uvidsheden ved at agere så drastisk ind og begynde at klippe DNA og alt muligt mærkeligt, det er måske, der tager man lidt, man kan godt tage den store gudhat på, og det skal man jo nogle gange være lidt varsom med, og hvis du siger, at det skal på en måde nok gå. Men jeg vil alligevel spørge dig til allersidst, René, altså nu startede jeg med at spørge, om vi skulle være nervøse. Nu spørger jeg dig bare lige en gang til, så jævnfør alt, hvad vi har talt om nu, bør vi gøre et eller andet? Altså skal vi...
0: Vi gør noget, ja. Altså, vi har overvåget de her myg i mange år, og vi... og det lyder som om, at det er det, vi laver mest af, men i virkeligheden, så kan man sige, det vi mest gør, det er at lave modeller for, hvordan sygdommen spredes med myg i Danmark. Også i et varmere klima, også i et klima med mere ekstrem regn. Og den måde, vi laver computermodeller på, prøver i virkeligheden at simulere præcis, hvad der foregår i naturen, de biologiske processer. Mm-hmm. Så det er ikke, vi laver ikke statistiske modeller, men vi kalder dem mekanistiske modeller. Og fordelen ved at gøre det er, at man jo så også får mulighed for at sige, jamen hvad nu, hvis vi pillede ved det her? Hvad nu, hvis vi forkortede perioden, som de her hunde i de baltiske lande gik rundt og var smitsomme? Hvad nu, hvis vi bare sagde, lad os lige få tjekket de her dyr hver anden måned og få dem bekæmpet, hvis de har bæret den her? Mm-hmm. Hvor meget skal der så egentlig til, før at sygdommen så dør ud? Det samme med, hvor mange kvæg skal vi egentlig vaccinere, for at være sikker på, at bluetongue-virus ikke kan spredes. Hvor højt skal vaccinedækket være, før vi er beskyttet? Hvor mange myg skal vi slå ihjel for at forebygge West Nile-virus spredes i København eller sådan noget? Altså, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre? Så vi gør en masse ting, og vi laver en masse risikovurderinger også hele tiden for at ligesom kunne forberede nogle beslutningsprocesser i fald, der sker noget. Så vi gør en masse. For 20 år siden var ikke nogen, der gjorde noget som helst. Så vi er, altså der er, vi er voldsomt op i gear.
1: Det er godt. René, jeg er meget, meget glad og fortrøstningsfuld over at høre, at vi gør noget. Og så er jeg meget glad og taknemmelig for, at du havde tid og lyst til lige at komme forbi og fortælle om det her. Det var meget, meget spændende. Tusind tak for besøget, René.
0: Det var en fornøjelse.
2: Rengøringsassistenten fra Sydasien, voldbuddet fra Latinamerika og lagerarbejderen fra Østeuropa var formentlig ikke at finde i fældeparken på arbejdernes kampdag. De var på arbejde. Men handler 1. maj efterhånden mest om at få fregner på næsen og øl i maven, eller kæmper vi stadig for noget? Hvad betyder kampdagen for vores identitet og kultur, og er tiden inde til helt at aflyse den? Hør med i Damerne Først efter Radioavisen.
3: Nu bliver det en hel del lettere for borgernes parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget. Det sidste folketingsmedlem fra borgernes parti, ud over partileder Lars Boje Mathiesen, har nemlig for kort tid siden meldt sig ud af partiet. Det skriver Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook. Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Partiet kom ellers ind i Folketinget med hele 4 mandater for lidt over en måned siden, men 4 er altså nu blevet til blot 1. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4 post tom ifølge et internt dokument, og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
3: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
5: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
3: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
6: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
3: Lægemiddelstyrelsen skriver til os, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Her i aftentimerne skyde med regn eller byer flere steder, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også endda med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturen ned mellem 5 og 12 grader, køligst mod vest. Svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P1.

0: En gang var 1. maj fyldt med arbejdere, der marcherede gennem gaderne arm i arm med røde faner, en vigtig sag og stærke slagord. Nu er en typisk 1. maj en anledning til at få fregner på næsen, en øl i maven, mens man hygger sig i venners selskab og tjekker sin gode løn, sin solide tilknytning til arbejdsmarkedet, sin pensionsopsparing og sine privilegier. Og selvfølgelig sin sløje opbakning til fagbevægelsen, der i dag organiserer lige omkring halvdelen af os. Dem, der ikke er til stede på kampdagen, er rengøringsassistenten fra Sydasien, voldbudet fra Latinamerika og lagerarbejderen fra Østeuropa. De er nemlig på arbejde, så vi andre kan tage i fældeparken og solidarisere os, for eksempel med os selv. Men hvad og hvem kæmper vi ellers for og imod på 1. maj? Hvad betyder kampdagen for vores identitet og kultur? Og er tiden inde til helt at aflyse den? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
1: Tak, tak.
0: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, om vi skal tage konsekvensen af, at 1. maj er blevet en maj-første dag. Men vi skal også forbi en svinesti på Det Kongelige Teater og noget halløj i gruppechatten. Velkommen til damerne først. Og vi starter med det med svinestien. Nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge, Syrine. For du har været i teateret.
1: Det har jeg. Jeg har været i Det Kongelige Teater og set Onkel Vanya, som jo er et stykke af den russiske dramatiker Tjekov fra 1899, som handler om bonden Vanya, som bor på sit gods, og med sin niece Sonja driver det her landbrug og knokler for det. Og de invaderes af Vanyas svoger, en meget selvoptaget professor, som gerne vil sælge godset og leve af pengene. Og der er alle mulige forviklinger, ulykkelig kærlighed, stor bitterhed over, at man har forspildt sit liv osv. Alt det, som stykket handler om. Det, der er problemet, er, at man simpelthen ikke helt forstår, mens man sidder der, at det er det, det handler om. Der er det på færde i det her stykke, som jeg synes jævnligt præger dansk teater, at man pakker det hele ind i ironi, nogle sarkastiske bemærkninger og en helt klart sådan understrøm af frygt for, at publikum skal begynde at kede sig og ikke kan tåle rigtig alvor. Så der bliver sagt mange sådan halvironiske bemærkninger ud over scenekanten, og det er bare ikke nogle figurer, man for alvor kommer til at tro på. Så er stykket også pakket ind i vores tids debat om landbrug og grise. Der er grisehyl undervejs, der er gylletank, og der er en meget bevidst, miljøbevidst mand, som holder en lang brandtale på et tidspunkt om, hvordan vi behandler klimaet og dyrene og sådan. Så den er jo, som man også gør meget ofte nu om dagen, pakket ind i en aktuel dagsorden, mens en meget stor elefant bliver sænket ned fra loftet, så vi forstår, at elefanten er i rummet.
0: Nå, det er ikke, altså sådan en konkret elefant?
1: En konkret elefant lavet af et eller andet let materiale. Så jeg blev meget skuffet, og det var først og fremmest et virkelig, virkelig kedeligt stykke. Desværre.
0: Den er jo blevet blandt andet kritiseret for ikke at have en forståelse for landfolket i det, at de blandt andet kravler ned i gylletanken, hvilket man jo vil dø af under almindelige omstændigheder. Hvordan fungerer det?
1: Det stussede jeg ikke så meget over. Det opfatter jeg som en slags kunstnerisk frihed, trods alt. Men den er... de spiller jo godt. Nicolas Bro spiller godt. De kan deres kram, de der skuespillere. Det er bare... Jens-Jørgen Spottak spiller godt. Det er bare ikke et stykke, der på nogen måde kommer ind i ens sjæl, når man sidder der. Det er en udvendig opførsel. Så jeg har en fornemmelse af, at dansk teater nogle gange lider af det samme, som Folkekirken i mange år har lidt af, at man simpelthen er bange for, at menigheden flygter, hvis det bliver for alvorligt og måske lille smule sværere at forstå. Og Folkekirken er ved at fatte det. Det kommer vi til i hvert fald. Nu skal teateret bare følge med.
0: Det er en god pointe, det der med, at det kan godt blive lidt for plat. Så det danske teater, men operaer.
1: Ja, og det der undrer mig, Anna, det vil jeg godt spørge dig om, for Tjekov er da en dyb forfatter. Det er vi enige om.
2: Det er jo derfor, man stadig opfører om, vil jeg sige. Jeg er ked af at høre det, du siger, fordi jeg havde selv tænkt mig, at jeg skulle ind og se Onkel Vanya på grund af Nicolas Bro, som jeg er meget begejstret for. Det man plejer at sige om Tjekov, det er, at hans stykker foregår jo i provinsen på godserne. Og der fører de medvirkende samtaler, som aldrig handler om det, der egentlig er på færre, og det, der ændrer deres tilværelse. Der er altid en eller anden begivenhed, der indtræffer, og så fører de samtaler udenom det. Og nu har jeg ikke onkel Vanya præsent, men jeg mener, at det handler også om godtroende mennesker. Hovedpersonen Sonja.
1: Ja, det kan man godt.
2: Hovedpersonen Sonja har en far, der på en eller anden måde ødelægger...
1: Det er den selvoptagede professor, ja.
2: Ja, så det står klart, ja. at hun helt forstår, hvad der foregår.
1: Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok.
3: Men det er jo i hvert fald eviggyldigt, det her med, at tiden går, og hvor bliver den af, og kviden vil simpelthen have mistet årene.
1: Ja.
2: Ja, men jeg vil sige, dømt ud fra det, Syrine siger, så er det ikke særlig nærliggende at applicere problemerne i det højt industrialiserede danske landbrug på russisk landbrug i slutningen af 1800-tallet. Der var det et bondesamfund. Der var konflikten netop, at der var blevet så utrolig langt mellem top og bund, og at industrialiseringen overhovedet ikke var sat ind, og at mange af dem, der sad derude, en lille intelligens, jeg følte sig overflødige. Mm. Altså, man fik et begreb, der hed det overflødige menneske, og det var dem, der sad på godserne og ikke vidste, hvad de skulle gribe og gøre i, og ligesom ikke syntes, de havde noget at bidrage med til samfundet.
1: Ja, og det er jo et godt eksempel på, hvor svært det er at ville modernisere stykker, som er skrevet i en bestemt tid.
3: Ja. Og det er faktisk en meget god anledning til at gå videre til det, jeg selv har været optaget af, det her med, at man ikke helt ved, hvad der sker nede på bunden af samfundet. Jeg har nemlig interesseret mig for Københavns Kommunes parkeringspolitik, og det er fordi, der er kommet en ny rapport. Og fordi jeg tror egentlig, at kommunen på en måde, deres politik, kan fortælle lidt om new public management. Dem, der følger mig på sociale medier, de vil vide, at jeg går lidt op i parkeringspolitik. Det er fordi, jeg er egentlig mor. Min eksmand bor i Malmø, så det er ligesom mig, der er logistikchef.
2: Du har en bil, vel?
3: Jeg har en bil, fordi ellers kan man jo ikke overleve som enlig mor. Altså, nu er der sikkert mange, der vil komme til at skrive til mig, jeg har en ladcykel, den er jeg glad for, men det, min konklusion er, at det kan jeg ikke leve uden. Og kommunen har i mange år udført noget, som jeg vil kalde conversion therapy, eller sådan en omvendelsesterapi på borgerne, med henblik på at frustrere og belaste dem så meget, at de enten flytter eller opgiver at have en bil.
2: Eller får en elbil.
3: Elbilen må de jo da heller ikke have. De skal have en eldelebil, det kommer vi til. Jeg har engang forsøgt, at i en sen nattetime, efter at have flyttet min bil 10 meter, og fortælle to betjente, hvorfor jeg havde flyttet den 10 meter, ved at ligesom beskrive parkeringsregimet i området. Og det resulterede i, at jeg simpelthen måtte blæse i algometeret, fordi at det var så absurd, hvordan reglerne var. Det seneste indslag i den her omvendelsesterapi, det er at allokere 1000 parkeringspladser i kommunen til noget, der hedder eldelebiler. Det er delebiler, som er eldrevne og som er ejet af et privat firma, som dermed har fået en slags gave. Og nu er der så kommet en rapport, som opgør, hvordan de her parkeringspladser, cirka 1000 parkeringspladser, faktisk udnyttes. Og konklusionen fra rapporten, det er, at 78% af tiden står de tomme, og 14% af tiden bliver de brugt til ulovlig parkering, fordi der er nogen, der har en aftale og er desperate og bare sætter bilen der. Og kun 8% af tiden bliver de brugt til det, de egentlig skal bruges til. Og nu har jeg været her i kommunen i 11 år, siden jeg kom hjem til Danmark. Og det er jo altså Københavns Kommune, og jeg prøver stadigvæk at forstå den. Og jeg ved ikke, om det her resultat faktisk er en succes for kommunen, eller om det er en fiasko. Hvad tror I?
2: Jamen, det er den måde at begrænse antallet af biler på, ved at sørge for, at de ikke kan parkere nogen steder. Det er ikke en særlig borgervendt måde at opføre sig på. Og alligevel så bliver borgerne i Københavns Kommune, hvor jeg også selv bor, jo ved med at stemme rødt.
3: Ja, det er så mærkeligt. Det er jo en pivrød kommune. Men jeg tror egentlig, at det er... Jeg tror faktisk, jeg bilder mig selv ind, måske naivt, at ingen andre kommuner kunne finde på og lave sådan noget her med borgerne.
1: De pynter heller ikke på en by, at den er fyldt med tomme parkeringspladser. Nej. Det er jo fuldstændig misbrug af plads.
3: Ja. Nå. Anna, du har fået en mail fra en lytter.
2: Ja, jeg har fået en mail fra en lytter, der har arbejdet i psykiatrien i mange år, og som har hørt, at jeg i dette program har sagt, at min lillebror var skizofren. Og på den baggrund, så har han skrevet til mig, at jeg skal være opmærksom på, at der er stor forskel på at sige, min bror, der led af skizofreni, begik selvmord, og at sige, min bror, der var skizofren, begik selvmord. I det første udsagn, der er min bror så meget andet, og det bliver understreget ved, at jeg siger, min bror, der led af skizofreni, og i det sidste, hvor jeg siger, min bror, der var skizofren, der er han bare skizofren. Og da jeg får den her mail, så bliver jeg jo helt forfærdet af at gå i panik, og jeg skriver tilbage til vores lytter, undskyld, jeg gør det aldrig mere. Og jeg kom også i tanke om, at jeg havde sagt, at min mor var dement, i stedet for at sige, min mor har demens. Nu har jeg imidlertid tænkt mig om, og nu vil jeg gerne trække min undskyldning til. For jeg vil gerne spørge, hvad det egentlig er for en kunstighed at indføre i sproget. Jeg må gerne sige, og det tror jeg også lytteren er enig med mig i, at jeg er kvinde. Jeg behøver ikke at sige, at jeg har et kvindeligt køn. Jeg må også gerne sige, at jeg er ved at være gammel, eller endda jeg er tusse gammel. Jeg behøver ikke at sige, at jeg har en fremskreden alder. Jeg kan også sige om andre, at de er avislæsere, de er fodboldfans, de er dyrlæger, de er havemænd, uden at nogen af den grund tror, at de ikke også er så meget andet. Så ved jeg godt, at argumentet vil være, ja, men de andre betegnelser, det er ikke diagnoser, det er ikke funktionsnedsættelser, det er neutrale betegnelser. Og derfor vil jeg godt gøre opmærksom på, at demens, at sige, at nogen er dement, og at sige, at nogen er skizofren, det er også neutrale betegnelser. Det kan ramme os alle sammen, og forhåbentlig rammer alderdommen de allerfleste, og vi bliver alle sammen gamle. Der ligger ikke nogen nedvurdering i det. Og det paradoksale det er, at hvis man vil insistere på, at lige præcis når vi taler om diagnoser og funktionsnedsættelser, så skal vi gøre det på en helt særlig måde, så opnår man, vil jeg våge at hæve det stik modsatte. Man fremmedgør de mennesker, man vil beskytte, fordi man gør sproget stift og kunstigt, og folk undviger at tale om det eller tale til personer med diagnoser og funktionsnedsættelser, fordi de bliver i tvivl om, hvordan er det nu lige, man taler. Jeg vil sige, der mangler et ord på dansk. Dem, der vil bruge sproget til dydsignalering, de forkertliggør os andre, og det synes jeg er forkert af dem. Så min opfordring vil være, lad være med at bruge sproget til dydsignalering. Ens eget behov for moralsk selvretfærdiggørelse, det bør aldrig stå over hensynet til svage mennesker.
1: Yes.
4: Hørt.
1: Det er virkelig godt tænkt, Anna. Jeg har tænkt længe over det her med at sige, at et menneske er handicappet. Jeg tror, jeg har siddet i det her studie og fået den samme klage, som du fik, og fået at vide, at du skal sige et menneske med handicap. Jeg har ikke tænkt den så langt, som du har. Du har fuldkommen ret, at hvis man laver det er som en undtagelse af, hvad man må sige om et menneske, så er det i virkeligheden en indirekte nedgørelse af det menneske. Det er helt rigtigt.
2: Det er en mærkværdiggørelse.
1: Godt formuleret, godt skrevet, godt tænkt.
3: Ja, og der er altså også begrænsninger på, hvor meget man kan omforme virkeligheden ved at konstruere sproget.
1: Ja, det er der. Og det er nemlig, som Anna siger, det er dyd signalering, og den har den modsatte effekt.
2: For selvfølgelig er man da så meget mere, hvis man er handicappet. Det er der jo ingen overhovedet, der betvivler.
1: Nej.
3: Jeg er også mere end at være rødhåret. Nu er jeg for eksempel gråhåret. Og så skal vi til dagens hovedemne, for i går var det 1. maj. 1. maj er ikke længere en helligdag. Mange har en halv eller en hel fridag, det afhænger af deres overenskomst. Og sjovt nok, i år faldt 1. maj også på Store Bededag, som jo blev afskaffet som helligdag. Sørine, var det 1. maj snarere en Store Bededag, man burde have afskaffet, tror du?
1: Det kunne man da godt. Det er en fin idé. Jeg har ingen særlig varme følelser for 1. maj, og jeg har varme følelser, han har sagt, for Store Bededag. Så ja, hvis vi skulle bytte, så ville jeg til hver en tid vælge Store Bededag. Ja.
3: Var I på barrikaden i år?
2: Nej, jeg har ikke været det siden 70'erne, hvor jeg gik i børnehave. Der tog pædagogerne os med til 1. maj-demonstration, og det kan jeg huske, fordi jeg blev forkølet. Jeg havde ikke nok tøj på en af gangene, og min mor hissede sig sådan op på pædagogerne, men jeg har altså ikke været der siden.
3: Okay.
1: Hvad med dig, Sofie?
3: Jamen, du svarer ikke, fordi du har ikke været til
1: dig. Undskyld. Jeg har ikke været der. Nej, jeg har været der i 90'erne.
3: Ja.
1: Der var jeg jo ansat på Det Fri Aktuelt.
3: Nå.
1: Der lå det sådan lidt i luften, at der kunne man da godt lige gå en tur ud i Fælledparken, fordi Det Fri Aktuelt var jo fagbevægelsens avis, ejet af LO. Så jeg har været der et par gange, men har jo følt mig ret fremmed i selskabet, og har bare gået rundt og kigget og observeret og tænkt, se, det var dog en sjov del af Danmark.
3: Ja, nå, men jeg har været til 1. maj mange gange, fordi jeg har jo en fortid ude på fløjen. Men jeg vil også sige, at de sidste gange, jeg har været der, der har jeg jo været der som enten jurastuderende eller jurist, hvilket jo er lidt en fjollet konstruktion.
2: Altså, hvor langt ude på fløjen er det?
3: Jamen, jeg har været SF'er jo. Det er jo en tilståelsessag. Jeg har jo faktisk været formand for SF's Ungdom i
1: nu bliver der
3: en mærkelig konstruktion.
2: Det er forhåbentlig mange år siden.
3: Ja, det er virkelig mange år siden. Det er 30 år siden, cirka. Men jo, så jeg har set masser af 1. maj'er. Arbejdernes internationale kampdag blev indstiftet i 1889, og det er jo endnu længere siden. Og dengang, der kæmpede bevægelsen helt konkret for en 8-timers arbejdsdag. Mange kan måske huske sloganet 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Arbejdstiden blev nedsat til 8 timer 3 årtier senere her i Danmark, men kampdagen den hang ved og har efterhånden udartet sig til lige dele pligtmarkering, slappedag, drukregime og pibekor. For eksempel så lød Mette Frederiksens 1. maj-tale sådan her i 2019.
4: Der står sådan en ung mand foran mig, der råber så højt, at din ansigtsfarve nu er mere rød end den fane, du bærer.
3: Det var ret svært for partilederen for ørenlyd, og på et tidspunkt måtte hun stoppe sin tale, fordi der var udbrudt en slåskamp, og siden har hun faktisk holdt sig væk fra Fælledparken 1. maj, også i år, hvor der skulle have været besøg af justitsminister Peter Hummelgaard, men han meldte også afbud, og så sendte de en fra kommunen i stedet for. 1. maj er altså ikke længere den socialdemokratiske topstore scene, men scenen har også ændret sig, og jeg har faktisk taget nogle billeder med fra 1. maj, da den blev indstiftet, og så 1. maj nu. Og jeg vil gerne bede jer om at beskrive de to billeder. Hvem vil lægge ud?
1: Det vil jeg godt. Altså, det gamle billede er jo præget af uniformering. Der er jo en klar tendens til, at de her mennesker ser ret ens ud. Og det er jo, tror jeg, går jo kan tolkes i retning af, at de først og fremmest repræsenterer en sag. En fælles sag, der er større, end de selv er. Og det nederste billede fra nutiden, der er for det første noget mindre tøj på billedet. Folk er generelt mere løst påklædt. Og at det ligner jo mere noget, der var en festival, eller en meget stor skovtur, eller noget af den dur. Og hvor jeg tror, at man kan sige, at bevægelsen er gået i retning af, at hvor man før var den her kollektiv stemme, der tjente en sag, så er der måske uundgåeligt i vores individepoke en større tendens til, at man også har hele sig selv med, og er færdig med at realisere sig selv, når man går til 1. maj-møde, og måske ikke tænker så meget på den store sag, men også på ens egen position i verden.
2: Hvis jeg skulle supplere, så vil jeg sige, at det gamle billede fra omkring år 1900, det forestiller jo et optog, der går gennem gaderne med store faner. Og jeg tror, at de mennesker, der går i det optog, har taget deres bedste sæt tøj på i bevidstheden om, at klæder skaber folk, fordi jeg kan se, at mange af dem har hat eller kasket på hovedet. Man kan også se hvide skjorter. Det skulle ikke undre mig, om nogen af dem havde slips på, og fodtøjet er pudset. Man kan også se, at nogen bærer stok. Så det har været vigtigt for folk at se respektable ud, I håbet om at blive anerkendt som nogen, der er værdig at lytte til. Og ser man så på billedet fra i dag, det nyere billede, så kan man se, at det er ikke vigtigt for folk længere. For de har ikke ret meget tøj på. Der sidder flere, som kun har shorts på, faktisk. Her har man absolut ikke taget kjole og pels og slips og hat på. Tværtimod har man garanteret gjort sig umage for at se almindelig ud, for at ligne en af folket. Ikke en af de fattige, men en almindelig dansker.
3: Og hvad siger denne her manglende højtidelighed i påklædningen om indstillingen? Fordi det er jo noget ceremonielt i den her dag.
1: Jeg synes, der har der været i en opgennem nyere tid en retning mod det punkt, at vi har fået sværere ved at vende blikket samme vej. Altså det har vi i kirken, det har vi i andre sammenhænge i samfundet, at det her med at egentlig lægge sig selv lidt til side, det er også det, der ligger i at tage uniform på, som Anna beskriver, de er ret ensklædt, de her folk i den gamle demonstration, at de træder ind i en større tilstand, hvor deres individ bliver mindre vigtigt. Det er jo noget, vi har mistet evne til, og det tror jeg også, man kan se i lyset af, at det bliver sværere for os at samle mange, mange mennesker, der vil løfte den samme ideologiske sag, som man kunne dengang. Så jeg tror, det er jo et tegn på, at den her evne til at løfte i flok, den er falmet.
2: Jeg vil gerne supplere ved at sige, at jeg så lige programmet for 1. maj i år, ikke? Og der kan jeg jo se, at Svea S., hun har optrådt. Det var i hvert fald meningen, at hun skulle det. Og derfor gik jeg ind på Spotify og lyttede til hende. Jeg tænkte, okay, her har vi de nye røde slagsange. Hvad må hun synge om? Hun synger om dig og mig. Og synet på sig selv, det hun ikke kan lide, det er at blive placeret i en kasse. Men det handler hele tiden om hendes indre rørelser. Det handler ikke om, hvad fællesskabet nu skal kræve.
3: Men kan man se de her to meget forskellige billeder som et udtryk for, at livs- og arbejdsvilkår, som for eksempel kunne motivere folk til at være til stede på sådan en kampdag, at de har forandret sig? Altså, hvordan fortolker I den forandring, der er sket i tiden?
1: Jeg var på et tidspunkt i ferie med et skriveprojekt, hvor jeg læste en masse om arbejdsvilkårene på Carlsberg i starten af 1900-tallet. Og noget af det, der prægede bryggeriarbejderne dengang, det var jo, at de for det første sled voldsomt på deres krop, og så var de hundeangst for at blive arbejdsløse. Fordi dengang var der ikke nær så meget tryghed, hvis man mistede sit arbejde. Så jeg tror da, at der er sket vi har bevæget os i retning af en større generel tryghed i det her samfund, som gør, at der simpelthen ikke er så meget på spil. Så man behøver ikke pusse skoene og gøre sig virkelig anstrengende til for at træde ind i og stå med i forreste geled. Man kan mere bare møde op og give sin mening til kende, hvis man orker og tale lidt om sig selv, synge lidt om sig selv. Fordi der er simpelthen ikke så meget på spil, der er mindre at miste. Fordi i gamle dage var det bare mere skæbnesvangert, hvordan arbejdsvilkårene var, og at man ikke skulle miste det der arbejde.
2: Ja, det var liv og død.
1: Ja.
2: Det var liv og død i 1900-tallet. Det er jo også, eller 1900. År 1900, det er jo også boligforholdene, ikke? Det er svamp, det er lokum og bad i gården, og små lejligheder, baggård på baggård på baggård på baggård, hvor lyset ikke kan trænge ind, og det er hattedame stat, hvor du får almisser af staten og mister dine borgerlige rettigheder, hvis du modtager fattig hjælp. Ikke? Der er jo ikke nogen velfærdsstat, så det er helt usammenligneligt, vil jeg sige.
1: Og det er nemlig det er svært for os at forestille os i dag, og jeg ved godt, der er folk i Danmark, der også virkelig har meget få penge, men dengang, der levede de altså med fattigdomsbegrebet meget, meget tættere på. Både fordi København så sådan ud, de ved godt, hvordan de baggår så ud og lokummer og så videre, og fordi at de havde ikke ret mange penge, så hvis de mistede indtægten, så var det hurtigt, man var nede på bunden. Ikke?
3: Og det er et godt pointe, det der med, at det er jo først i 1915, at fattige mænd og kvinder får stemmeret.
2: Ja, og det er jo også en ting, der adskiller de to billeder. Det er, at på det øverste billede, det er fra år 1900, der er der ikke nogen kvinder. Jeg kan i hvert fald ikke få øje på dem. De er jo så kommet til i nyere tid, og heldigvis for det, vil jeg da sige.
3: Arbejderen er jo både en kulturel figur, og så en del af en samfundsfortælling. Og det er jo også en samfundsgruppe og en identitet. Men hvordan ser I arbejderen i dag? Hvem er arbejderen?
2: Jamen, arbejderen, det er jo et begreb, der i virkeligheden hører industrisamfundet til. I hvert fald klassesamfundet. Og der ved jeg godt, at på venstrefløjen vil man benhårdt insistere på, at vi har skam klasser. Vi har stadig overklasse og middelklasse og arbejderklasse. Men jeg tror, de fleste danskere er nok af den opfattelse, at vi har ikke noget skabt klassesamfund. I dag, der hedder det ikke arbejderen, det hedder lønmodtagerne. Og der er 3 millioner af dem, og i en periode har det jo faktisk været på mode at arbejde. Altså arbejdet har hele tiden været en identitet for folk, og er det også i dag, men så begyndte man at kalde det karriere, ikke? Så galt det om at arbejde altid, og nu er der så en modbevægelse, fornemmer jeg i tiden, hvor man siger, nej, det gælder altså også om at have et liv ved siden af. Men det kom jo efter et par årtier, hvor man nærmest ikke kunne have travlt nok.
3: Det var smart at kalde det en karriere.
1: Ja, og så tror jeg også, at man må sige, at mange af de mennesker, eller nogle af de mennesker, som man måske traditionelt vil kalde arbejdere, for eksempel håndværkere, er jo nogen, der tjener virkelig mange penge i dag. Så de har jo også en anden position i samfundet, både fordi vi har for få af dem, fordi vi har voldsomt meget brug for dem, fordi vi er ved igen at løfte håndens arbejde op. Så der er jo ikke, det er meget, meget sværere at placere en klassisk arbejder i en kasse, fordi der er så stor forskel på, hvor meget de faktisk tjener de mennesker i dag. Så de er jo ikke længere nederst i hierarkiet lønmæssigt. Så der er stor forskel.
2: Nej, og derfor har vi jo faktisk også fået et andet ord for det, man plejede at kalde lumpenproletariatet, eller bare proletariatet. For det er jo ikke sådan, at der ikke er folk, det var du jo også inde på i starten, Alap, at der er selvfølgelig folk på samfundets bund. Men dem kalder man i dag prekariatet i stedet for proletariatet. Man vil ikke kalde dem arbejderne, for de er jo, som Sørine siger, de er ved muffen, mange af dem.
3: Det er jo rigtigt nok, at gruppen af mennesker i samfundet har forandret sig. Der er en gruppe uden for arbejdsmarkedet, og den er faktisk enormt stor. Hver femte dansker mellem 15 og 64 står uden for arbejdsstyrken. Mange går selvfølgelig i skole eller på uddannelse, men der er også mange, der er relativt permanent parkeret uden for arbejdsmarkedet. De er ekstremt udsatte i dagens Danmark. Faktisk så kan man sige, at den gruppe i samfundet, som er allermest udsatte, det er dem, som slet ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de er jo faktisk ikke arbejdere. Kvinder tjener også gennemsnitligt langt mindre end mænd, cirka en tredjedel mindre, ikke for samme arbejde, bare deres generelle indkomst. Og så har vi jo knap 400.000 udlændinge fra andre dele af verden, som udfører jobs, som vi typisk gerne vil have dem til at udføre, og ikke selv gider at udføre. Det er jobs i industrien, det er på slagterier, det er i landbruget, det er i servicesektoren. Så kan man snakke om, at der er, altså, at dem, der er mest udsatte i vores samfund, faktisk ikke længere er dem, der er på arbejde som danskere i samfundet?
1: I en eller anden grad kan man vel godt, det er jo i hvert fald helt sikkert, og det har man jo talt om i årtier siden, at indvandringen, eller fremmedarbejderne, som man kaldte det i gamle dage, begyndte at være en faktor i Danmark. Nogen foreså, de bliver den nye fremtidens underklasse. De her mennesker, som har svært ved at tale dansk, som har svært ved at komme ind i kulturen, men som arbejder og har de job, som danskerne ikke gider have. Og sådan er det jo langt hen ad vejen gået. Så jeg tror da nok, at den der mængde udlændinge, som har alle de der job, i høj grad rengøring, plejehjem, alle de her ting, at det er noget, som de er der meget, meget lavt nede i hierarkiet. Det er jo sandt, sådan er det gået.
2: Men jeg synes, der er gjort en del i Danmark for, at udenlandske arbejdskraft har fået ordnet forhold. Altså, der har jo været et krav om, at hvis man kommer til, så skulle man tjene over 500.000, ikke? Nu er der så lavet en ny ordning, hvor man kan tjene over 300.000, tror jeg det er, hvis man er på en arbejdsplads, der har overenskomstlignende forhold. Så dem, der primært er i en sårbar position, og det er også det, du siger, det er folk, der ikke har fast arbejde, men freelancer, voldbud for eksempel, men jo også kunstnere, i høj grad musikere eller skuespillere, der kun har job en gang imellem, eller forfattere har en elendig økonomi. Altså kunstnere er nogle af de allerfattigste, vi har i vores samfund.
3: Hvad kæmper arbejderne for i dag?
2: Nu, når du siger arbejderne,
3: ja.
2: Ja, så blev jeg jo lige enig med mig selv om, at det ikke er et særligt retvisende begreb. Så hvis vi siger, hvad kæmper fagbevægelsen for?
3: Yes.
2: Så kæmper fagbevægelsen, hvis jeg prøver at tænke tilbage på, hvad der blev sagt under valget, så kæmper fagbevægelsen for, at vi skal have en lavere pensionsalder, eller at den i hvert fald ikke skal hæves. Fordi det har jo været sådan i Danmark, man sigter efter, at folk skal have 14,5 år på pension. Og det vil sige, at når vores levealder stiger, så opregulerer man også pensionsalderen, så man hele tiden sørger for, at folk har de der cirka 14,5 år til at gå på

0: længere nødvendigvis identiske med venstrefløjens mærkesager. Hvordan adskiller de sig?
1: Det gør det jo på den måde, at hvor venstrefløjen altid har haft en trang til og en brug for, at der var en minoritet, der blev opfattet som svag, som man kunne frelse, så har det jo forandret sig, fordi nu er vi lige blevet enige om, det er ikke længere arbejderen sådan i bred forstand, der er den, der skal frelses. Så venstrefløjen har jo i højere grad kastet sig over muslimer og andre minoriteter, LGBT+ mennesker, altså folk, som man opfatter som marginaliserede og udsatte i samfundet. Dem har venstrefløjen krammet til sig i mangel, eller i blandt andet som et resultat af, at den her arbejder ikke længere er så indlysende til stede. Så på den måde er venstrefløjens fokus blevet flyttet væk fra arbejder hen til andre grupper, som de udnævner som ofre i samfundet. Det er jo den store forskel.
2: Og det kan man jo også se på, at folk ikke nødvendigvis i dag er medlem af en fagforening. Altså jeg slog op, der er 64, lidt over 64% af arbejdsstyrken i dag, der er medlem af en fagforening. Og så må man så sige, at dem, der så er medlem, der er langt hovedparten, 78%, de er medlem af en traditionel fagforening, og resten er så af det, man kalder en gul fagforening. Men det, at organisationsgraden den er nede på 64%, det viser jo noget om, at det ikke er alle, der synes, det er lige nødvendigt med en lavere pensionsalder.
1: Ja, og jeg tror, når Anna før gjorde rede for, hvad fagbevægelsen egentlig kæmper for i dag, så tror jeg, det for mange mennesker er en lille smule abstrakt. Fordi ja. Det er ikke noget, der sådan måske nødvendigvis direkte griber ind i mit liv, at jeg gerne vil have nogle ting forandret her. De fleste mennesker er jo, tror jeg nok, jeg bilder mig ind relativt tilfreds med at gå på arbejde. Så de der meget konkrete krav, man havde tidligere i historien, de er jo løftet op i en lidt højere og abstrakt forstand. Og derfor så er der, tror jeg, også en del vil sige, at jeg har ikke brug for en fagbevægelse. Jeg har det sådan set meget godt. Og det er også et tegn på selvfølgelig, at den store kollektive tænkning er under pres, at man melder sig ud, hvis man ikke selv har brug for det.
0: Der skete jo noget markant i 2003. Der skete det, at det daværende LO, det er det, der hedder FH i dag, simpelthen kappede båndene til Socialdemokratiet, holdt op med at give Socialdemokratiet et årligt beløb, og derefter blev det, kan man sige, mindre forenet med det politiske Danmark. Og jeg tænker, der er sket en bevægelse hen i retning af, at man mere er sådan en slags advokat eller en repræsentant for lønmodtagerne, de har brug for det. Men kan man se en forandring i den i retning af, at man er mindre politisk end mindre investeret fra fagbevægelsens side i samfundets generelle udvikling?
2: Altså man kan jo se det på den måde i hvert fald, at når socialdemokrater taler ved 1. maj i Fælledparken, så gør de tilstedeværende så umage for, at man ikke kan høre, hvad de siger. Altså, du spillede det klip med Mette Frederiksen, men Peter Hummelgaard har jo heller ikke fået lov til at tale ud de sidste par gange. Han har været der, så man har sådan en fornemmelse af, at det faktisk har radikaliseret dem. Og at dem, der deltager i 1. maj-arrangementer, det er folk, der kommer for at drikke hjernen ud og få afløb for deres raseri over alt muligt, der er ikke nødvendigvis er noget, som helst med politik
1: at gøre. Ja, og jeg tror, at man kan jo også sige, at hvis man kigger tilbage på Socialdemokratiets historie, så er den socialdemokratiske leder jo også blevet en anden type menneske. Man taler jo tit om, at med Jens Otto Krag i 60'erne, der fik vi den første sådan rigtig akademiske leder af Socialdemokratiet, ikke? Og at arbejderidentiteten blev svagere, og det blev den jo så også videre med Svend Auken, der også var universitetsmand, og Helle Thorning-Schmidt med Gucci-tasken. Det blev man sikkert meget træt af at høre en gang til. Men at der er nogle ting, der har adskilt sig fra hinanden, fra Socialdemokratiets top og identitet, og så selve fagbevægelsen, så det er jo logisk nok, at de der bånd kappes.
0: Socialdemokratiet havde i sidste år, i 2025, opbakning for godt 16% af arbejdere, forstået på den måde, at det er faglærte, ufaglærte arbejdere. Det vil sige, 84% stemte på andre partier. Mange af dem blå, og tendensen er jo i hele Vesten, at lavtlønnede og lavtuddannede søger imod højrefløjspartier, den nationalkonservative fløj. Men hvad er det, synes I, at AfD, altså Alternative for Deutschland, Reform UK, Le Pen i Frankrig, Meloni i Italien, partiet Vox i Spanien osv., hvad er det, de tilbyder, som Socialdemokratiet i dag ikke kan tilbyde?
2: Jamen, nu har Socialdemokratiet jo ændret sig, kan man sige. De er jo gået hen på værdipolitikken og blevet nationalkonservativ. Men det, der har været venstrefløjens problem i mange år, det er jo, at den definerer sig jo i modsætning til andre grupper i samfundet. Og det vil sige, at sådan noget som fædrelandskærlighed, Gud, konge og fædreland, det har den ikke kunne rumme. Og det ser

0: Vi er jo også, at det første for nylig, at socialdemokrater er begyndt at tage imod ordner fra kongehuset, ikke? Og folkekirken traditionelt har venstrefløjen været meget ateistisk. Det er også slut nu. Men altså Gud, konge og fædreland, hvis man har holdt af sit land og har sat pris på et nationalt tilhørsforhold, så har man skulle gå til højrefløjen. Så kan du tage, hvis vi tager miljøpolitikken, at... og det siger jeg i lyset, at det er det valg, der lige har været. Jamen, hvis man vil have atomkraft, så er det på højrefløjen, det er, ikke? Hvis man ikke kun vil have opført flere vindmøller og solceller. Så på højrefløjen, der har man også haft en anden tilgang til den grønne omstilling, og allermest jo på indvandring. At der var rigtig, rigtig mange år, også her i Danmark, de er ikke stuerene, sagde Poul Nyrup, ikke? Hvor man mente, at det var en kulturberigelse at få selskab til fra rigtig mange mennesker fra helt andre kulturer.
1: De senere år har flere af de blå partier jo holdt deres egen version af 1. maj. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, de konservative, de holdt blå 1. maj på Christiansborg, har de gjort de senere år. Dansk Folkeparti står bag arrangementet. Men hvis man nu skulle have en borgerlig folkefest 1. maj, hvordan ville den så se ud, Torine?
2: Jeg synes, den skulle prioritere emner som pligtkultur, autoritet, et opgør med tanken om, at der er flere køn end to, disciplin tilbage til folkeskolen. Altså alle de her emner, som er reaktionære i mange menneskers øjne, har været det mere, end det er nu, men som har været anset for at være noget, vi var kommet forbi, noget, der var upassende. Det synes jeg, en blå 1. maj skal holde taler om at dyrke og ophøje og i det hele taget prøve at hjælpe ind i menneskers bevidsthed igen.
0: Jeg synes ikke, at de borgerlige skal have en 1. maj.
1: Det kan ikke være rosé i dyrehaven?
0: Nej, selvfølgelig ikke. Hvorfor skal de kopiere arbejderbevægelsen? Også fordi, som jeg sagde før, at præmissen er, at vi bliver undertrykt af kapitalisterne. Jeg har jo altid været glad for den danske model, hvor arbejdstager, arbejdsgiver, organisationer sad og forhandlede sig til rette, fordi der lå en eller anden anerkendelse af det, af at for arbejdsgiverne var det sådan set også godt, hvis arbejderne havde ordentlige forhold, fordi så blev de mere produktive, og arbejderne anerkendte, at økonomisk vækst også gavnede dem, derfor skulle virksomhederne have nogle gode rammer. Altså hvis borgerlige skulle have sådan en mærkedag, så skulle det være for andelsbevægelsen. Vi gider ikke at gå under de røde faner og råbe slagord mod kapitalismen, fordi borgerlige opfatter sig jo netop som borgere sammen med andre borgere. Altså der er man jo ikke optaget af at dele samfundet op i klasser, der skal slås mod hinanden.
1: Fortællingen om arbejderen og den faglige kamp er jo også faktisk et stykke Danmarks historie.
3: Willy! Ja, det er jeg glad for.
4: Så er det.
3: I overmorgen. Det er bare, fordi jeg skal giftes i morgen, men ja, selvfølgelig. Ja. Ja, vil du hilse?
4: Farvel.
1: Røde.
3: Jeg vil gerne have en artikel af mig.
5: Om hvad?
3: Om stavningsforræderi mod arbejderklassen. Skål.
1: Ja, det var altså Røde i Matador, som skal giftes, men også lige skal have skrevet noget på vegne af revolutionen. Hvor ser I egentlig den Danmarks historie, arbejderens Danmarks historie, bedst formidlet i kulturen?
2: Røde er en god figur, både fordi han er lidenskabeligt optaget af sin sag, og fordi han gør det, som idealister gør en gang imellem, at de svigter de mennesker, der har brug for dem derhjemme. Så på den måde han er virkelig godt skåret i Matador. Min yndlingsarbejderfigur, det er faktisk Karl Ove fra Dansen med Regitze, som for tiden går på Det Kongelige Teater i øvrigt også. Og der er en helt vidunderlig scene, både i novellen af Martha Christensen og i filmen, som Kasper Rostrup i sin tid lavede med Gita Nørby i rollen som Regitze, hvor Regitze og Karl Oves søn John er blevet student, og Karl Ove styrter hjem fra fabrikken op i lejligheden for at ønske sin søn tillykke. Han er på den her studenterkøretur og er kommet hjem til det hjem. Og han vælter ind, Karl Ove, svedig lige fra fabrikken, og er så stolt. Og så går en af de her gymnasiedrenge plørefuld hen og lægger armen om ham og siger, du er sgu sådan en rigtig arbejder. Det har jeg virkelig respekt for. dybt nedladende, selvfølgelig. Og de andre fra klassen sidder og fniser, og sønnen siger, nej far, du skal ikke holde tale, vi skal videre. Hvorpå dagen efter, Gita Nørby, som kun Gita Nørby kan give en skideballe, sviner sin dreng til og siger, hvis du ikke har forstået, at der findes flere måder at være klog på, så er du slet ikke klog nok. Det er min yndlingsscene om en arbejder, fordi man lige fornemmer den der arrogance i synet på ham, og samtidig så er det så varmt beskrevet, at man kan se, at det der skal John nok lære en dag, at hans far var en yderst værdig mand.
1: Hvem er din yndlingsfigur, Anna?
0: Nu lægger I jo lidt op til, at det skal være at det skal være et dansk produkt, ikke? Og jeg kan ikke komme i tanke om andre end Tove Ditlevsen, Barndommens Gade, eller man gjorde et barn for træd. Hvis jeg må fremhæve en udenlandsk arbejder, så vil jeg tage Charlie Chaplin i Moderne Tider,
1: ja.
0: Hvor han står med skruenøgler ved et samlebånd, og skal stramme skruerne, og det går hurtigt. Og så bliver han faktisk suget ned i maskineriet, og... Jeg kan også huske, at der går nogle damer rundt med knapper, blandt andet på brysterne. Altså pynteknapper, ikke? Og så render han efter de damer, og vi forstår alle sammen, at det er, fordi han gerne lige vil stramme de knapper. Det er jo helt, den er jo helt vidunderlig.
1: Jeg er selv ret vild med Lassefar i Pelle Robren, og han er jo faktisk ikke en arbejder som klassisk. Han er jo en landarbejder. Og i dag vil han nok være på kanten af arbejdsmarkedet i virkeligheden, fordi han jo er... psykisk sårbar, ser jeg ham som. Det er jo Max von Sydow i filmen, som spiller ham helt, altså helt eventyrligt. Og romanen er jo Martin Andersen Nexø, som jo var dybt optaget af de fattige kår. Men det viser jo også noget om, at dengang, der var de allermest udsatte, det var jo folk, der kom og arbejdede på landet som løsarbejdere. Lassefar kommer fra Sverige, og en del af den store udvandring af svenskere, hvor at de allermest udsatte faktisk kommer til Danmark og Tyskland, og sådan noget, de andre tager over Atlanten til USA.
2: Og det er simpelthen så rørende med Lassefar, fordi hans største drøm nærmest, det er jo bare at få et trygt hjem og få morgenmad på sengen.
1: Ja.
2: Det er sådan set det, han drømmer om.
1: Ja.
2: Så det, han griber en om hjertet, det er rigtigt.
1: Det gør han. Vi har jo haft en stærk tradition for at kritisere samfundet og kæmpe den lille sag, både i kunsten, men også i sange, lige fra Jens Weimann, eller sådan er kapitalismen, til denne her.
5: Der er noget galt i Danmark, dybbel, mølle, maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det som...
1: Vi har også Natasha Skimmer Danmark tilbage, som måske er den eneste moderne protestsang, som jeg i hvert fald kan komme i tanke om, og den er næsten 20 år gammel. Hvor blev alle de her indignerede sange af? Du, Anna, snakkede jo selv om det før, at det hele handler om mig nu og dig og vores indbyrdes identitet.
0: Ja, jeg fandt et nummer af suspekt proletar. Her står jeg, eller jeg står her. Virkelig slap dansk. Altså virkelig slap dansk. Og der må jeg sige, at der skrives ikke smukke, røde protestsange, ikke? Fordi jeg har jo ellers siddet på de bedste slagsange overhovedet. Når jeg ser et rødt flag smelle på en blank og hvor frisk dag, og så videre. De har haft de bedste melodier og de flotteste tekster, rejse jeg fordømte her på jorden. Det er simpelthen slut.
2: Ja, måske. Altså, der er rigtig meget, der går i bølger, og det er helt sikkert, vi er der nu, som Anna har skitseret, hvor det handler om mig. Så hvis man kigger ud over samfundet og synes, der er noget, der er uretfærdigt osv., så er det først og fremmest forfærdeligt, fordi det rammer mig.
0: 1. maj.
2: Og jeg kan ikke finde mig selv, jeg kan ikke realisere mig i de her rammer. Jeg har været presset fra, jeg var lille, alt det her. Den kender vi nu, og det går igen ikke alene i teksterne i musikken, det går også igen i stemmeføringen. Nu skal jeg nok lade være at ride med en kæphest. Der er godt nok for lidt bramfri stemme i dansk musik. Men man kan aldrig vide, om det kommer tilbage, fordi det går som sagt i bølger, og vi er der nu, hvor der er en vis udmattelse ved den store individdyrkelse, og en mere og mere ironisk distance til det, så er det ikke helt umuligt. Jeg ved det ikke, men jeg holder lige muligheden åben for, at der kommer et nyt kapitel med mere samfundsbevidste sange i kollektivets ånd.
0: Der er jo Kim Larsens Blip Blot.
2: Og hvad gør vi nu, lille du?
1: Yep. Og det er også gammelt. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi jo ikke er specielt røde i det her program. I hvert fald så bliver vi ofte beskyldt for at være det modsatte. Men hvad har vi egentlig brug for venstrefløjen? Altså, hvad kan venstrefløjen tilbyde, eller arbejderbevægelsen for den sags skyld, om verden, om samfundet? som vi faktisk har brug for.
0: Jamen det er meget væsentligt. Absolut. For det, der jo er fundamentet for det borgerlige, det er, at mennesker skaber samfundet. Derfor har vi hver især et personligt ansvar. Det er vores skyld, hvis det går galt. Hvad er venstrefløjens udgangspunkt? For det er lige så vigtigt som det borgerlige. Det er, at samfundet skaber borgerne. At man er præget af de omstændigheder, man vokser op under. De to erkendelser er super vigtige begge to. Og man kan ikke sige, at den ene er vigtigere end den anden. Om man bliver rød eller blå, vil jeg sige, det afhænger af balancen. For mit vedkommende i hvert fald. Det er fordi, jeg synes, at det er tippet alt for meget i den retning, hvor det er samfundets skyld, frem for at konkrete mennesker faktisk gør en forskel for andre konkrete mennesker. Derfor jeg er borgerlig. Det er sandelig ikke, fordi jeg ikke forstår grundideen med venstrefløjen.
2: Nej, og det er en vigtig pointe også set i lyset af, at vi ofte skiller ud på det der begreb, at det har strukturelle årsager. Det er jo noget, jeg selv i hvert fald kan se rødt, apropos dagen, angående, fordi at det kan blive en universal forklaring på alt i menneskelivet. Så der skal være en grænse for de strukturelle forklaringer. Men de er der jo. Selvfølgelig findes der strukturelle forklaringer for et menneskes liv og for et samfunds udvikling. Og det Anna er inde på, det er jo, at det er venstrefløjen, der er gode til at identificere det strukturelle. Og det skal gøres, men det må ikke tage overhånd.
1: Jeg er helt enig. Jeg tænker også, at der er et behov for en vedvarende kritik af forbrugsmønstre. Og jeg er jo personligt ret bange for den her illiberale strømning på venstrefløjen, altså den, der kansler, den, der forbudgør sprog osv., fokusen på identitet. Men vi skal have fokus på strukturer, som jeg siger, og menneskelig elendighed.
2: Og en detalje mere, hvis ikke højrefløjen eller den borgerlige fløj snart får udviklet et sprog for agtelse for skaberværket, for det mangler. Hvis ikke de får udviklet et sprog for det, som de rent faktisk mener, så får venstrefløjen også en vigtig rolle.
1: Hvad er skaberværket?
2: Ja, det er Guds skaberværk, altså at man i højere grad rykker samfundet i retning af at genopdage, hvad det betyder, og nære respekt for det skabte. Dyr, planter, alt det, som vi... Selvfølgelig det store klima i overordnet forstand, men også bare, hvordan vi behandler dyr herhjemme. Det er jo en dagsorden, venstrefløjen har siddet på i mange år. Det har de bare indtil videre været bedst til. Og hvis ikke højrefløjen vågner op, så har vi virkelig brug for, at venstrefløjen bider sig fast der.
1: Hvad ville I selv sige, hvis I stod på talerstolen 1. maj?
0: Jeg tror, jeg vil sige flere ting. Først så vil jeg komme faktisk med en hyldest til den udenlandske arbejdskraft. Det tror jeg, jeg vil. Alle dem, der tager de sure jobs, og som har gjort Danmark meget rigere. Jeg vil sige, at I er vores kollegaer, og I skal have tak for at være kommet op og bidrage til fællesskabet. Og så tror jeg, at jeg vil måle min succes i, at rigtig mange af dem også mødte frem 1. maj. Forsøg at inkludere dem i det nationale fællesskab, også fordi vi får så få børn, at jeg tror ikke, vi kommer til at kunne klare os uden udenlandsk arbejdskraft, og jeg kan jo se på min mors eget plejehjem, der er jo knap en dansker tilbage, eller selvfølgelig de fleste af danskere, der arbejder der, lad mig så sige en dansk dansker. Der er masser af danskere på min mors plejehjem, men de har anden etnisk baggrund, og de skal have rigtig meget tak for at være der, for ellers var der ikke nogen, og vi gider ikke robotter.
2: Udover at jeg ville prøve lige at minde forsamlingen om, hvad 1. maj var i gamle dage, apropos det billede, du viste os allerede med folk, der gik i deres pæne tøj, så tror jeg, jeg vil tale rigtig meget om det her med individtænkningen kontra kollektivet, at det er virkelig vigtigt, at man får skubbet sig selv lidt væk. Og så vil jeg sikkert også tale lidt om kristendommen, og så vil jeg få en tomat i hovedet, og så vil det være slut.
1: Jeg har selv tilladt mig at skrive en nekrolog, og den lyder sådan her. Første maj blev født ud af en kamp for værdighed og fællesskab, for rettigheder og liv, der ikke kun er arbejde. Det er svært præcis at vide, hvornår at det begyndte at gå skævt for dagen, men imellem professionaliseringen af fagbevægelsen og kampene, der aldrig rigtig blev integreret, det ukritiske blik på strukturerne og globaliseringen af produktion og servicefag, så er dagen blevet til en bizar skal af noget fortidigt. Det kan jo ske, når man er 137 år gammel, men alting har en ende, så nu tager vi kampen ud af kampdagen, så vi fremover ikke behøver at foregive solidaritet, når vi gerne vil drikke en øl i det fri, og så har vi også en anledning til at se med friske øjne på, hvilke kampe forener os, og hvad der er værd at kæmpe for. Hvil i fred, 1. maj. Du har fortjent det.
2: Flot.
1: Tak. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Vi starter med dig, Anna.
6: Hej, det er Anna. Jeg vil gerne komme med et råd til, hvordan man kan blive mere tilfreds med sit liv på baggrund af mine egne erfaringer. For år tilbage havde vi en hund, en såkaldt tøjpudel. Det er en meget lille hund, og måske af den grund brød den sig ikke om at være alene. Og hver gang jeg skulle ud af døren, så kiggede den ulykkeligt på mig med sine hundeøjne og pep. Så når jeg var ude, sad jeg altid og tænkte på den, og at det var på tide at komme hjem. Vi havde den hund i 5 år. Så blev vi nødt til at skille os af med den, for vi fik vores tredje barn, og ja, den blev meget jaloux. Og lignede en, der kunne finde på lidt af hvert, hvis man ikke lige var i nærheden af vuggen. Så vi fandt en dame, der havde mistet sin gravhund, og gav den til hende. Men selvom det er mange år siden, så kan jeg ikke lade være med at glæde mig over, når jeg skal ud af døren nu om dagen, at jeg ikke har en tøjpude længere. Der står simpelthen ikke en hund og ser bebrejdende på mig. Så mit råd er, find glæde i alle de problemer, du ikke længere har.
1: Du risikerer simpelthen at få hundefolket på nakken nu, Anna.
0: Ja, men jeg er jo dyreelsker. Jeg har en kanin. Husk det. Den står dog ikke ved døren, når jeg skal ud.
1: Og den kigger ikke sådan på dig?
0: Det gør den ikke, nej.
1: Jeg har også en... det er en lidt anden oplevelse af det der med at blive set på. Ja.
7: Der er sket noget ret mærkeligt i den her uge. Jeg opdagede, at jeg var blevet inkluderet i en gruppechat blandt nogle mennesker, der meget nedkært og meget vedværende har udsat mig for uønsket opmærksomhed, faktisk i nogle år efterhånden. Deres forhævende synes at være at miskreditere mig på en hver tænkelig måde og få så mange andre med på ideen som muligt. Så derfor var det ret underligt pludselig at være inde i det rum, hvor man koordinerer den type digital adfærd. Det der med at lukke en uønsket person ind i en digital samtale er blevet kaldt halløj i gruppechatten. Mange kan sikkert huske, da toppen af den amerikanske regering lukkede chefredaktøren for mediet The Atlantic ind i en chat, hvor man på skift fornærmede europæerne og planlagde et angreb på houthierne i Yemen. Man tænker ikke, at det er muligt, at den slags kan ske. Men nu kan jeg bekræfte. Jeg har så også oplevet panikken, når det går op for de involverede, at et af målene for deres adfærd kan læse med i deres samtale. Det var lige før, at den panik opvarede for de seneste års hjemsøgelse.
0: Hvornår konstaterede du, at der fandtes sådan en gruppe?
1: Jamen, jeg blev bare addet til den. Det var super mærkeligt. Jeg tror, det er sådan noget, der kan ske ved en fejl. Altså... Og så er jeg blevet smidt ud igen, men jeg kan stadigvæk læse med. Det er virkelig mærkeligt.
0: Nå, så du vidste ikke, den eksisterede?
1: Nej, nej.
0: Og det er bare folk, der sidder og bagtaler dig specifikt?
1: Ja, ja, som har forfulgt mig. Sådan er det jo, det digitale. Folk er så rasende. De er så vrede. Det er så personligt. Det er aldrig intellektuelt. Faktisk så er vi jo, jeg synes vi i vores... I vores udvikling på internettet, der er vi kommet derhen til, at enhver nuance på en eller anden måde er noget forræderi, eller noget, der skal slås hårdt ned på. Altså, som I sikkert også har, har jeg jo en hale på internettet af folk, som egentlig gerne vil have et ord indført, eller i virkeligheden prøve at få mig til at lukke munden.
0: Det er jo det, du siger, Sørine. Ondskaben findes.
1: Ja, præcis. Og så er der så til gengæld noget opløftende for dig, Sørine.
8: Jeg sidder og ser topkamp mellem AGF og FC Midtjylland. Min far tog ofte mig og mine 2 brødre med på Aarhus Stadion, da vi var børn, og så fik vi ristede pølser og københavnerstang og så fodbold. Og mens forholdet til AGF har ligget stille i nogle år, begynder det igen at røre på sig. Det kommer nok bare med alderen, det der. En følelse af, at den oprindelige forankring sætter sig igennem. Fortiden indhenter en, som påmindes om, hvem man egentlig er. Jeg forlod i sin tid Aarhus for at blive journalist i hovedstaden, og jeg savner ofte Aarhus. Men der er for meget nu at forlade her i København, så min kærlighed til byen må indtil videre bare gå til AGF. Klubben har ikke været dansk mester siden 1986. Nu skal det være. Det vil bare glæde mig på den der helt næsten irrationelle vis, der afslører, hvor meget ens oprindelige placering i verden bare bliver ved med at betyde.
1: Ej,
0: Så holder du med dem, fordi de er ved at vinde, eller hvad?
2: Jeg holder med dem, fordi jeg stammer fra den del og kom der som barn. Og den kamp endte jo 0-0, og det var en skuffelse. Så nu er det så tæt og uvist, hvem der bedt.
1: Og der er altså virkelig mange, der holder med AGF, netop fordi de ikke har vundet så lang tid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og fordi de har fortjent det, de har knoklet for det lige siden, og de ønsker det så i brændende. Det ved godt, de andre ikke gør, eller også gør, men det er vigtigere, når det er Aarhus.
0: Men hvem har du holdt med i alle de mellemliggende år, hvor det har set håbløst ud for AGF?
2: Jeg har været neutral. Det er først nu, det er taget fat i mig igen.
1: Må man godt være neutral i sport? Det har jeg overvejet. Altså, er det en slags... er der noget suspekt ved at forsøge at holde sig neutral i sådan en liga?
2: Nej. Man må gerne sidde lidt tilbagelænet og bare have et overblik og nyde fodbold generelt. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil moralsk anklage dig for at holde dig neutral, hvis det altså er ægte.
0: Altså, du er jo besat af ishockey.
1: Ja.
0: Kan du forholde dig neutralt?
1: Ja, det synes jeg faktisk, men jeg har, siden jeg har bemægtet mig det maskuline territorium og se sport, så har jeg haft det spørgsmål i baghovedet, kan man godt være neutral, eller synes, at den, der spiller bedst, egentlig har fortjent at vinde?
2: Man risikerer at få et omdømme som en lidt intellektuelt distanceret type, hvis man ikke holder med noget.
1: Men Gud forbyde det.
2: Men det tror jeg, at man skal leve med.
1: Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Syrine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Men også tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: at jeg græd, da jeg overværede ham gøre det.
1: Men jeg gråter og lykke, Hassan, at du sitter og tittar på et sånt program.
0: Jeg elsker hotelromantik.
1: Oh,
0: det, og det er min teenage-datter, der har lært mig at se det. Hun elsker det også. Mm. Ja. Mm. Min dis i denne uge går til Rådet for Sikker Trafik. Et borgerforslag ønsker, at der skal indføres et forbud mod, at cyklister kører med hovedtelefoner på, som har noise cancel funktion. Rådet for Sikker Trafik mener, at man hellere skal satse på kampagner end forbud. Jeg synes, at fodgængere, cyklister og bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Mm. Og du, Hilde?
2: Min hiss, den går til norsk fotballpræsident Lise Klaveness, som denne uken tog til ordet for at afskaffe FIFAs fredspris, som Donald Trump modtog i vinter, under nok så kontroversielle omstændigheder, kan man sige. Og det går nu rundt i hele verden. Det har vakt stor opmærksomhed, også i USA. Heia Lise Klaveness igen, vil jeg sige. En af de tøffeste, jeg vet om.
1: Heia, heia, heia.
2: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løpet af de sidste ukene påstått, at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at der er en trollfabrik til, hos Arbeiderpartiet. Det, altså, det er på repeat, og nå denne sidste uken på debatten, der hun møter da Støre, og klarer ikke at svare på noget andet vis, end at sige, der lyger du igen. Dette løgnordet, jeg får allergi mot det i offentlig debatt. Det betyder ikke, at folk av og til snakker usant, eller at man kan diskutere på den ene og den andre måten. Men dette ord er importert ut med det fra norsk politisk debatt. Men nej.
1: Ja.
2: Siden vi gik i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jævne mellemrum kommet med påstanden om, at 5 minutter efter at noe er blevet kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det op i Stockholm. Og efter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begrep og så videre. Og så har jeg ledd lidt av meg selv over denne liksom artigheten. Jeg synes jeg var lidt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Men nå har trendbildet flyttet sig til Danmark. For straks nå jeg får op nye og nok så højreorienterte trender op i feeden fra USA om radikaliserte venstre kvinder, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskussionen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke, som avgør om man kan siges at være ægte dansk. Det er en debat, som nu ruller på 3. uken i Danmark, efter at advokat Rasmus Munch Søndergaard bragte mælk ind i danskhedsdebatten i Deadline på DR. Men og denne debatten viser det sig har amerikansk ophav. For Trump-administrationen er besat af helmælk, som det er flere, som har påpekt, blandt andet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finder vi ikke på egne debatter selv? Hvad tror du, Hassan?
0: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Det tror jeg simpelthen ikke, men det altså fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose. Så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
2: kunne man sige. Ja, det kunne
0: være
2: det. Ja. Man kan ophavet her er spurgt tilbage til 2017, i rundt denne store demonstrationen, som var i Charlotte.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra Nettavisen, DR, White House Gov og TT.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.
9: Vi oplever, at verden er dum. Dumme mennesker, dumme idioter gør dumme ting, der giver os problemer. Men måske er vi alle sammen dumme på forskellig vis. Hvad er dumhed? Hvad er idioti? Og hvornår bliver det til dum idioti? Det spørger Supertanker om efter radioavisen. Klokken er 23.
10: Nadia Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
11: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
10: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og det er nyheder, forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
12: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
10: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
13: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
10: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen. Og så til vejret, skyde med regn, der mod syd og øst en overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogle opklaringer fra nordvest, temperaturer op mod 12 grader.
14: Det her er P1.
15: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Jeg gider ikke lege med ham længere. Han er dum. Betegnelsen dum er muligvis et af de første nedsættende ord, vi lærer. Og det kan betyde både ubegavet, måske medfødt, og irriterende, træls. I 1937 holdt den tyske forfatter Robert Musil en forelæsning i Wien om dumhed. Det var midt i tiden frem mod 2. verdenskrig.
1: Han skiller overordnet mellem to former for dumhed, og det ene handler om grundlæggende at have nogle begrænsninger, og den anden handler om ikke at være sig sine egne begrænsninger bevidst. Den, han interesserer sig mest for, og som fylder mest i foredraget, er den form, som handler om, at man ikke ser sine egne begrænsninger.
0: Og måske er vi simpelthen blevet invaderet. Ikke af marsmænd, men af dumhed. I dag oplever vi i hvert fald også, ligesom Musil gjorde, at viljestærke ledere siger og gør ting, som har negativ indvirkning på den verden, vi alle sammen lever i, og som påvirker mange mennesker negativt. Nogle vil sige, at der ligger dumhed bag. Andre, at det er den rene idioti, og endnu andre, at dem, der gør de dumme eller idiotiske ting, er nogle dumme idioter. Men det kan vi måske selv være.
2: Den allervigtigste idioten i ens liv er jo den, man møter i spejlet hver morgen, når man står op.

0: Vi skal alle sammen hele tiden tænke over, om vi er nogle idioter. Hver morgen foran spejlet, siger vores norske filosofiprofessor.
1: Jeg hedder Lars Svensson, og jeg er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen i Norge.
0: Og der er to former for dumhed, siger tyske Robert Musil, her i skikkelse af mand, der har oversat Musils foredrag fra tysk til dansk.
2: Jeg hedder Jakob Bylov, og jeg er 36 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2017. Og aktuelt så er jeg under speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri. Og så har jeg oversat Robert Musils berømte og berygtede foredrag fra 1937 med titlen om dumhed.
0: Og det er måske meget fedt lige at få Musil placeret. Han regnes for en af de store modernistiske forfattere i det 20. århundrede, ikke mindst i kraft af hans hovedværk, Manden uden egenskaber.
2: Jeg har kendt Robert Musil siden, jeg har interesseret mig meget for litteratur også, og været en flittig læser. Men i mine yngre dage har jeg ikke haft turt mig give mig i kast med Manden uden egenskaber, som er hans hovedværk, og som er en af de her meget lange modernistiske klassikere, ligesom James Joyce og Marcel Proust store værker. Men så det er jo faktisk egentlig min interesse for dumhed, at jeg støder på det her foredrag. Det er jo ikke et foredrag, jeg kendte til. Og det støder egentlig på i forbindelse med mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien ved en form for tilfældighed. Og der begynder jeg så selvfølgelig også at interessere mig mere for Robert Musil, og hvem han er. Og læser også Manden uden egenskaber, hans store værk. Men han er jo en speciel person, og også et renaissancemenneske, kunne man godt kalde ham lidt, med mange spredte interesser, og også en uddannelsesmæssig baggrund, som går fra naturvidenskaberne over til filosofien og psykologien, og ender egentlig med sin primære beskæftigelse som forfatter.
0: Så jeg kommer altså til at spørge denne tyske kanoniserede forfatter, Robert Musil, eller det vil sige den aspirerende psykiater og filosofi- og litteraturkender, Jakob Bylov, og den norske filosofiprofessor og forfatter til bogen Dumhed, Idioti og Dumme Idioter fra 2025, Lars Svensson, hvad dumhed egentlig er, og hvilke konsekvenser det kan have for omverdenen. Og for nu hurtigt at gribe tilbage til min indledning, så kan en af de første konsekvenser jo være, at man ikke gider at lege med dem, der er dumme, og bruger skældsordet dum om dem.
2: De her skældsord, det der er vigtigt med dem eller med baneord, det er egentlig ikke indholdet af ordet, men den, så at sige, signalering. Altså, man er interesseret i at vise afsky eller tage en afstand til et eller andet. Og så bruger man et baneord eller et skældsord. Men på den måde er det også en forfejlet eller en primitiv form for kritik, ikke? Fordi man egentlig ikke evner at præcisere, hvad det egentlig er, man mener om den anden, eller hvorfor den anden vækker så kraftige følelser i en selv. Og det tror jeg tit, der kan opstå meget forvirring, fordi den form for brug af ordet dum er jo egentlig ikke så interessant. Man kunne lige så godt, han fremdrager selv ond. Man kunne også sige nar eller...
0: Ja, der er mange muligheder, mange skældsord, også ord, som vi i dag prøver at undgå, når vi vil vise vores afsky for nogen andre. Pointen er, at når vi kalder nogen andre for dumme, så er det ofte, fordi vi ikke bryder os om dem. Og så måske ikke helt alligevel, for Musil skelner også mellem to typer af dumhed, hvor den ene er medfødt, eller i hvert fald forårsaget af noget uden for ens indflydelse, og den anden er mere drevet af ens vilje eller følelser. Hvis vi nu tager den første, altså den, man ikke kan gøre for, så grupperer Jakob Bylov den sammen med at være døv eller blind, som de engelsktalende siger, deaf, dumb and blind. That deaf, dumb and blind kid, just makes me in pinball. Tak til Elton John og The Who.
2: Det er det her med, at man egentlig bliver uimodtagelig over for noget udefra, så at sige. Ikke? Man bliver uimodtagelig over for kritik, eller over for lærdom, eller over for andres syn på sagen. Så det fører til en vis form for ensidighed, som er farlig ved de fleste nok. I hvert fald som mennesker er det de færreste mennesker, som kan det hele. Ikke? Man er afhængig af andre og deres input.
0: Og her er det virkelig vigtigt at slå fast, at hverken jeg eller Jakob Bülow dermed siger, at blinde og døve er dumme eller farlige. Måske er koblingen mellem det stumme, som det ældre engelske ord domme altså betegner, og de andre sanseberøvelser netop en gammel og forhåbentlig længe uddateret kobling af handicap og intelligens. Basta, Dixie og hvad vi ellers kan komme i tanke om af slagkraftige punktum, det er ikke det, der bliver sagt her. Men Musil skelner altså som sagt mellem to typer af dumhed. Han kalder dem den funktionelle og den konstitutionelle.
2: Hvis vi starter med den konstitutionelle, så det jeg sagde tidligere om, at man kunne have man kunne have en begrænsning. Man kunne også udtrykke det sådan, at man havde nogle manglende evner. Og det er egentlig det, der ligger i det konstitutionelle, altså det er noget i ens konstitution, så det er noget medfødt. Og det er også det, der ligger i de diagnostiske kategorier, man bruger i psykiatrien, ikke? Altså en mangel på evne, så at sige.
0: Medfødt.
2: Ja, medfødt. Og Musil kalder det også den lette og lyse dumhed, og det er også det, man måske kender i populærkulturen fra landsbytossen. Det kunne være en karakter som Forrest Gump eller de to hovedpersoner i Dummere, som en type, der helt klart mangler nogle evner, og det primært over i det, man kunne kalde det rationelle eller fornuftige anlæg, hvor man ikke evner at regne den ud, så at sige.
0: Det er det, nogen vil kalde ubegavet.
2: Ja, det kunne man også kalde det, ja. Og så er der så den, det hvis man kunne sige, var den ene form, ikke? Og så er der den anden, som er den funktionelle, og som paradoksalt nok oftest er udtryk for en eller anden form for evne, eller en eller anden form for kunnen, men hvor at det mere drejer sig om, at evnen eller begavelsen, så at sige, bringes i spil på en forkert måde, eller anvendes på en sag, som den måske ikke kan anvendes på, ikke? Så det er egentlig en forkert anvendelse af ens evner, eller en fejlagtig anvendelse af ens evner.
0: Demagogi, for eksempel?
2: Altså i hvert fald sige, at de fleste demagoger og for den sags skyld diktatorer, hvis man skulle tage det sådan, de er jo grundlæggende har det problem, at de jo netop ofte bliver blinde og døve, eller gør sig blinde og døve for kritik, ikke? Det vil jeg sige, det karakteriserer helt klart de fleste demagoger, og i hvert fald også er risiko, men jeg kunne måske også godt tilføje her, at dumhed oftest også er noget processuelt, så altså at man nogle gange også skal forstå det i betydningen, at man dummer sig. Og som de fleste jo kender fra dagligdagen, altså også en anvendelse, man gør brug af ordet, altså at sige, ej, det var sgu dumt gjort, når man vælter glasset med vand, ud over teknikken i lydstudiet her, fordi man er lidt nervøs over at skulle være i radioen, ikke? Ej, det var dumt gjort, Jakob, kunne jeg finde på at sige der. Den måde, vil jeg sige, kan man godt gøre brug af det. Så hvis man eksempelvis tog Donald Trump, som mange jo gerne vil kalde dum, og som jeg nok også vil sige, på mange områder vil jeg i hvert fald ikke afvise, at han er det også. Men man i hvert fald med sikkerhed kan konstatere, at han lader til at dumme sig. Og eksempelvis den aktuelle situation omkring lukningen af Hormuzstrædet og krigen i Iran, der tænker man at sige, der er det meget svært selv ud fra, hvis man går med på Trumps egen tankegang og hans egen måde at anskue verden på, og de mål, han har fremlagt, som han gerne vil nå, der er det meget svært at se, at den beslutning egentlig ikke var en dumhed.
0: Men en ting er, hvad den siddende amerikanske præsident kaster sig selv og desværre også verden ud i. Hvis vi holder os til dumheder, som folk begår, for dernæst at indse, at det var dumt, så er det, som Jakob Bülow er inde på, noget vi alle sammen kan lande i. Og det er blandt andet det, der får filosofiprofessor Lars Svendsen til at åbne sin bog Dumhed, Idioti og Dumme Idioter med sætningerne Jeg er dum, det er du også. Derudover er jeg en idiot, det er du også. Fra tid til anden er vi også dumme idioter. Og med det har han både anslået titlen på sin bog og, ligesom Musil, delt dumheden op i forskellige kategorier.
1: Altså, mange, mange bøker af dette slag handler om, hvor dumme og hvor store idioter alle andre er. Mens i denne boken så inkluderer jeg os alle i det dårlige selskapet. Og den er jo jeg kaller den sånn halvt spøkefullt også for en selvhjelpsbok, fordi formålet med det hele er jo først og fremst at leseren skal få en større bevissthet om sine egne tilkortkommenheter, og ikke bare andre. Og jeg henviser jo også til bergprekenen, der Jesus påpeker at vi jo er oss bevisst flisen i andres øyne, mens de gigantiske bjelkene i våre egne har vi en tendens til å overse. Og så sier jo ikke bergprekenen at man ikke skal dømme noen andre. Den sier jo at først må du ta hånd om bjelken i ditt eget øye, og så kan du ta ut flisen av din nestes øye. Så jeg, for all del, man må jo kunne omtale andre som dumme idioter når det er grunnlag for det, men aller viktigst så er det jo rette blikket mot seg selv, fordi den aller viktigste idioten i ens liv er jo den man møter i speilet hver morgen når man står opp.
0: Jakob Bülow forteller at hans motivasjon for å kaste seg over og oversette Robert Musils foredrag var todelt. Det ene var, at han fandt fænomenet bag et ord, han havde gjort meget brug af gennem tiden, meget interessant. Den anden, at hans arbejde i psykiatrien gjorde det klart for ham, at dumhed, i hvert fald i psykiatrisk forstand, er både stigmatiseret og noget af det sværeste at give tilbagemelding på, for eksempel når en test af det kognitive funktionsniveau, eller en intelligenstest, falder ud under normalområdet. Og det undrede ham, hvorfor det er så svært og stadigvæk så tabuiseret. For Lars Svendsens vedkommende var motivationen til dumhed, idioti og dumme idioter en blanding af observationer gennem en årrække af, hvordan folk optræder, blandt andet i nyhedsbilledet og ikke mindst på sociale medier, kombineret med en personlig oplevelse.
1: Den direkte foranledningen, den var ganske personlig. Det var simpelthen det kommunikative sammenbruddet mellom meg og en av mine aller eldste og næreste venner. Etter hvert som han forvillet seg stadig lenger inn i konspirasjonsteorienes besynderlige verden, så ble det simpelthen vanskeligere og vanskeligere å snakke sammen. Og på et tidspunkt så måtte jeg bare konstatere at vi ikke forholdt oss til samme virkelighet lenger. Og hvis man ikke forholder seg til samme virkelighet i noenlunde løs forstand, så er det også veldig vanskelig å snakke sammen.
0: Men synes I hinanden var dumme?
1: Utvilsomt. Jeg vil jo si at han utviklet seg til en dum idiot, som nettopp er karakterisert av en betingelsesløs skråsikkerhet, altså hvor det ikke er noen som helst åpning for å ta inn andre perspektiver, og noe av det som karakteriserer dumme idioter er jo ikke minst det at de utover ikke å kunne forandre oppfatning, så er de også ute av stand til å forandre tematikk. Så alt må jo alltid handle om det samme. Så etter hvert så måtte jeg bare konstatere at vi klarer jo ikke å snakke sammen lenger, og da ble jo spørsmålet, hvordan går det så galt? Og så forsøkte jeg å finne ut av det. Og da i samme omgang også forsøke å se på, hva er det jeg har gjort galt i denne prosessen? Nå handler jo denne boken ikke om ham. Den handler jo om fenomenene. Han oppfattet at boken hadde en viss tilknytning til vårt kommunikative sammenbrudd, og han satte ikke så stor pris på det.
3: Din jævla idiot.
0: Det hedder ikke idiot. Det hedder idiot, fortæller den enfoldige Svend dreng, som han har en ellers hyggelig samtale med i stallen på gården, hvor Svend arbejder under den tyranniske godsejer. Måske et klasseeksempel på en dum idiot i svensensk optik i filmen Den enfoldige morder. Og Svend er ikke udstyret med en høj intelligens. Han er, hvad Jakob Bülow tidligere beskrev som, den klassiske landsbytosse. Det vil sige godmodig, rar, samvittighedsfuld og flittig. Eller for eksempel Forrest Gump. Karakterer, som man i gamle dage måske ville kalde sinker. Og hvis Svend i den forstand passer til Musils beskrivelse af den funktionelle dumhed, så er han, i Lars Svendsens optik, faktisk ikke nødvendigvis dum eller en idiot.
1: Med dumhed så sigter jeg ret og slet til at vi ikke bruker den tænkeevnen vi trods alt er utstyrt med, at vi bare helt passivt lener os på en eller anden autoritet eller lignende. Og det er der vi alle må begynde. Når vi vokser op, så må nogen andre gi os en forståelse af verden og os selv, før vi kan få en egen. Men efter hvert så får vi jo også evnen til at tage større kontrol over vores egne opfattninger. Og undlate at gøre det, er hvad jeg kalder dumhed. Det er også det samme som hvad Platon kalder at leve et uutforsket liv, eller hvad Immanuel Kant kalder at leve med en selvforskyldt umyndighed. Og det som jo karakteriserer den dumme her, det er jo da netop fraværet af tvil. Man lener sig bare på noget, som fortælles af en eller anden autoritetsfigur eller lignende. Man foretager ingen kritisk undersøgelse. For at den dumme skal kunne videreutvikle sig til at blive en idiot, så må tvilen introduceres. Det er tvilen, som gjør det muligt for dig at videreutvikle dig til at blive en idiot. Idioten er jo en, som forsøger og orientere sig på egen hånd, som forsøger at tænke selvstændigt, men som lykkes ganske dårligt med det. Og det findes jo utallige landminer, vi kan gå på i tænkningens verden, som for eksempel skyldes det faktum, at vi alle har en bekræftelsesbias, en confirmation bias, som fører til, at vi helt systematisk lægger mye mere vægt på det, som samsvarer med opfattningene vi allerede har, og mye mindre vægt på det som strider mot dem. Og dette fører os nok så konsekvent på avveje. En anden side ved idioten er jo at han ofte ikke er så god til at lytte, at han stoler på det Hegel omtaler som ens indre orakel, og uten videre antar at det man måtte ha inne i sig samsvarer med det som faktisk er gitt der ute. Så man kan sige, at noe av det som karakteriserer idioten er jo at hans eget ego kommer i vejen for hans egen tænkning. Han tror at han er selvtilstrekkelig. Han indser ikke helt at han faktisk behøver andre for at tænke godt. Men når det er sagt, så slipper jo både den dumme og idioten ganske billig unna i boken min. Fordi jeg mener, både dumhed og idioti er jo høyst håndterbart. Hvis noen sier noe dumt, så kan du spørre, ja, men hvorfor tror du det? Og du får et svar, og du svarer igen. Samtalen er i gang. Alt er såret vel. Tilsvarende, når en idiot sier noe idiotisk, så kan du spørre, ja, men hvorfor tror du at det følger av det? At X følger av Y? Og du får et svar. Du svarer tilbake. Samtalen er i gang. Og alt er såre vel. Så vil den samtalen deprimerende ofte vise deg at det faktisk er du som er idioten selv, men det er en chance du bare må ta. Så da har vi de to kategoriene, ikke sant? Hvor dumhet er ikke å tenke, og idioti er å tenke dårlig. Whoever we are, wherever we're from, we should have noticed by now our behavior is dumb. Så kommer vi til den tredje gruppen, som er den virkelig problematiske, altså de dumme idiotene. Og dum idioti, det kan vi jo da si, det er et slags en amalgam av de to første, det er den tankeløse omfavnelsen av dårlig tenkning. Når vi kommer til den dumme idioten, så har igjen tvilen forsvunnet fullstendig. Den dumme idioten har kommet til sine konklusioner, og de vil overkjøre et hvert motargument, alle nye fakta som kommer inn, og så videre. Den dumme idioten har i en viss forstand gjort seg usårbar for korrigering. Den dumme idioten legger ikke til grunn en nok så rimelig antagelse av egen feilbarlighet. Og det er klart, når man er i en slik tilstand, så vil man jo mene seg å være umåtelig mye mer innsiktsfull enn alle andre. Det fører jo til stor selvtilfredshet, og det er jo en behagelig tilstand å være i, bortsett fra for omgivelsene, som ikke synes det er så behagelig å ha dumme idioter rundt seg.
0: Nej, det er ikke rart at være omgivet af eller underordnet dumme idioter. Og her vil det måske være meget rart med et par eksempler på, hvem vi kunne kaste i de tre roller. De dumme idioterne og de dumme idioter.
1: Da covid-vaccinen kom, så var jo de fleste af os, som tog vaccinen, var for så vidt dumme, fordi vi uden videre bare stolte på autoriteter. Jeg forstod mig ikke på, hvordan disse vaccinene fungerte, men jeg tog dem, fordi nogen sagde, at dette burde jeg gøre. Sådan set så var jeg dum i det henseende. Jeg undersøgte ikke saken skikkelig. På den anden side så havde du jo alle de, som med overlæg undlod at tage vaccinen, som forsøgte at tænke selv. Men de var jo idioter, for de tænkte jo selv på fuldstændig inadekvat grundlag. Og trak slutninger av til dels horribel art, hvor empirien ble tolket på de mest besyndelige måter, og så videre. Så der vil jeg si at vaksine var et klart eksempel på hvordan majoriteten i befolkningen var av det dumme slaget, så hadde vi en minoritet som var idioter. Det vi alle hadde til felles var jo i grunnen at det vi gjorde, gjorde vi på sviktende grunnlag. Og så viser tiden om det var de dumme eller idiotene som kom best ut av den saken. Når det gjelder den tredje kategorien, dumme idioter, så er det jo aller mest nærliggende å gripe til politikkens verden. I og med at verdens mektigste mann er et sjeldent klart tilfelle av en dum idiot. Altså han tilfredsstiller punkt for punkt kriteriene for å være en dum idiot. Ikke minst så er det jo bemerkelsesverdig hvordan det ikke finnes antydning til tvil hos ham. Ikke sant? Det er skråsikkerheten som er den dominerende modusen. Videre så er jo en av hans aller hyppigste formuleringer nobody knows more about, og så kommer det et eller annet than me. Han er alltid den som vet best om et hvert tema. For en tid tilbake uttalte han jo til og med at ingen i verden visste mer om gress enn han. Altså det finnes ikke noe tema der han ikke er den som besitter den ypperste kunnskapen. Han er og han er umulig å korrigere. Ikke sant? Og det er jo normalt, så kan vi si at dumme idioter ikke forårsaker så alt for mye skade. Men når dumme idioter blir statsledere, så får vi gjerne et problem. I det minste hvis vi synes at demokrati er en fin ting. Fordi at den dumme idioten er jo antidemokratisk i sitt vesen. Fordi han vet jo bedre enn alle andre, og derfor kan avvikende meninger aldri kunne bli noe mer enn i beste fall irrelevant støy, og i verste fall noe direkte skadelig som må ryddes av veien. Sånn sett, det er jo ikke tilfeldig at de fleste autoritære eller totalitære ledere har pleid å være dumme idioter.
0: De fleste autoritære eller totalitære ledere har det med at være dumme idioter, siger Svendsen. Og det er der, de har det med at gå galt, og vredens dag risikerer at indfinde sig. Her til tronerne er værdig, som også akkompagnerer vores enfoldige morder Svend, da han får nok af dumme idiotgodsejere. Okay, så dumhed kan altså være både enfoldig og højintelligent ifølge Musil Bylov. Og når man så trækker Svendsen med ind, så er det også en pointe, at dumhed ikke nødvendigvis er det samme som uvidenhed, men nok i højere grad mangel på dømmekraft og selvindsigt. En pointe, som filosofen Immanuel Kant slår fast i sit værk Kritik af den rene fornuft. Dumhed er mangel på dømmekraft. Det er simpelthen ikke et spørgsmål, om man er dum i hovedet, men altså, hvordan vi bruger det, vi ved. Og her begynder den dumme idioti måske at indfinde sig, for når der går masse kommunikation i den og følelser, så begynder verden omkring de dumme idioter altså at brænde.
2: Den her meget følelsesladede form for kommunikation, som eksisterer i dag, den var der i hvert fald også dengang.
0: I 1937.
2: Og det her med at være en handlingens mand, altså det er os, der handler, og man er stærk og sådan noget, det synes jeg da også, man kan se eksempelvis i den her valorisering, eller i hvert fald fremhævelse af forretningsmanden, ikke? Den driftige, handlekraftige person, ikke? Som man ser i Løvens Hule, der laver de korrekte investeringer og sådan noget. Der tænker jeg, der er også nogle paralleller til så at sige nogle af de værdier, som i hvert fald Musil drager frem, og som jeg tænker, man også genfinder i mange andre bøger og værker fra den tid. Så er der, altså jeg tænker, jeg synes altid, det er farligt at sammenligne to forskellige tider, og det er også altid farligt at falde i den her, hvad skal man sige, folk kalder det jo nazikortet, ikke? Men jeg synes, at en ting, som var meget oplysende for mig, da jeg læste Mein Kampf af Hitler, var i hvert fald at sige igen her, at der var jo masser af ting, at det, der står i den bog, som jeg tænker at sige, jeg kunne næsten nogle gange tænke, at stort set samtlige moderne politiske ledere har læst den bog i forhold til, hvordan man bedriver massekommunikation, ikke? Fra, hvad hedder det, jeg ved ikke, om Goebbels kunne have fundet på det, altså på Mette Frederiksens makralmadsbillede, eller nogle af måden Anders Fogh ført kommunikation på i nullerne, eller sådan noget, men i hvert fald er det de samme tænker jeg i hvert fald, mekanismer eller taktikker, som der bliver gjort brug af der.
0: Og uden nogen form for sammenligning i øvrigt, tror jeg, vi må tilføje for begge danske politikers vedkommende. Men altså, Bylov læser Mein Kampf. Folk læser Marx, Sun Tzu og hvad vi ellers har, ideologiske og følelsesladede skrifter, og vi må konstatere, uanset om folk har læst et udvalg af manualer i massekommunikation, at vi lever i en tid, hvor alle sådan set massekommunikerer, og hvor alle kan fremstå, i hvert fald i egen selvforståelse, som kloge, uden at være det. Vores gamle ven Platon skrev i sit værk Phaedrus, at skriften kan

0: pænt dumme. Noget den italienske filosof og forfatter Umberto Eco på et tidspunkt udtalte sig om og fik tæsk for.
1: Altså, uden videre så kunne man jo tænke, at der er væsentligt flere dumme idioter i dag end tidligere. Men det kan også være, at de bare er langt mere synlige, netop på grund af de sociale medierne. Og Umberto Eco havde jo en uttalelse, han fik mye kritik for en del år siden, hvor han påpekte akkurat dette, at ja, vi har jo altid haft slike folk, men de sa noget på en bar eller en café, og så hysset man dem ned, og så var det færdig med den saken. Men nu, når vi har fått åpnet op hele informationsrummet på en anden måde, hvor informationen ikke følger de samme, så at sige, kanalene for kvalitetssikring og så videre, som de gjorde, så slippes jo kaskader av dum idioti løst på folk. Og noget af det, som er så slående her, det er jo hvordan... altså, det er en slags altså, posering som foregår her også. Hvor Aristoteles han innleder jo metafysikken med at sige, at menneske ud fra sin natur har et begjær etter kunskap. Men når vi ser på sociale medier i dag, så kunne det være mere nærliggende at sige, at menneske ud fra sin natur har et begjær etter at fremstå for andre, som om de har kunskap. videre så vil jo algoritmene her helt systematisk understøtte vår bekræftelsestendens. Ikke sant? De giver dig mere af det samme og mindre af det, som afviker, så at bekræftelsestendensen din får jo virkelig vind i sejlene.
0: Så den der og, samtale med andre, den bortfalder?
1: Ja, i stedet så får man samtaler med likesinnede, og hele poenget med at samtale med andre er jo at få noget andet. Noget avvikende, noget du kan bryne dig på, så vil man ikke altid blive enig og så videre, men det kommer i det mindste noget friskt ind. Mens de sociale medierne fremmer jo i stor udstrækning ekokammer, eller for så vidt, hvis det ikke er et ekokammer, også det jeg kalder en sjakt, altså hvor, som i og for sig har en vis åpning for annen kunskap, men hvor kunnskapstilfanget er begrenset. De fleste av oss befinner oss jo i en sånn digital sjakt i dag, hvor vi får for mye av det samme, men vi får også litt av det som avviker. Kampen mot vår egen confirmation bias, den blir jo adskillig vanskeligere nettopp på grund av hvordan algoritmene virker.

0: Det vælter med dumhed og idioti. Med en omverden, der lukker af for at høre efter, for at se efter, for at samtale. Skrotter tvivlen til fordel for skråsikkerheden og er uimodtagelig for argumenter eller viden, der peger et andet sted hen end der, hvor de, med en betegnelse fremhævet af Lars Svendsen, vores norske filosofiprofessor, de dumme idioter vil hen. Og her gik vi og troede, at historien var forbi, at vi efter murens fald havde fundet en eller anden form for ligevægtig tilstand, hvor vi levede og talte sammen i fred og fordragenhed, og så viser det sig, at det da slet ikke er tilfældet. At der er dumme mennesker og idioter og dumme idioter over det hele, og at vi alle sammen, både som gruppe og som individer, har gjort og gør ting, som vi efterfølgende må indse var dumme. For eksempel vil mange mene, at det var dumt, at vi gav tech-platformene, i første omgang de sociale medier, og lige nu muligvis den kunstige intelligens, så meget plads i og indflydelse på vores liv.
1: Ja, altså, der er jo både fortalere for, at det skulle være en dumhed, og folk, der siger, jamen, vi var også bange for fjernsynet, og vi var også bange for radioen, og Platon var jo også bange for skriften, ikke? Eller Sokrates var i den grad, fordi at med teknologien følger et færdighedstab. Jeg vil stadigvæk også sige, at ja, jeg tror da også, jeg vil sige, at den,

0: den form for ukritisk eller ureflekteret implementering af teknologien, den tror jeg da også vil stå for eftertiden som en af de større dumheder. Jeg tænker tit på at sige igen, når man ser billeder fra 50'erne af en skolegård, så kan man måske se en 3. og 4. klasses elev stå og ryge cigaretter, ikke? Og når man så forhåbentlig om 50 år ser tilbage på nu, så vil man stå og kigge på nogle billeder af nogle børn i 3. og 4. klasse, der står med hovedet nede i en skærm og tænker, gud, hvad var det dog, vi havde gang i, ikke? Altså, det var da for dumt.
1: Ja, og sammenligningen med de tobaksrygende 4. klasses elever i skolegården er endda ikke så langt ude. I og med, at der for nylig har været talt om, at tech-industriens tobacco moment er kommet. Forstået på den måde, at tobaksindustrien på et tidspunkt blev afsløret i, at den godt vidste, at tobaksrygning var skadeligt, men at den bevidst tilbageholdt den information for at holde salget af blandt andet cigaretter kørende. På samme måde er det de senere år blevet påvist og retsligt dokumenteret, at de sociale medier også kan have en enorm meget skadelig indflydelse på brugerne. Ikke bare at vi risikerer at proppe os med fejlagtig, dum information, men også at en del af de trivselsproblemer, der hersker, især i yngre befolkningsgrupper, men ikke kun der, også har rod i de sociale mediers præstationselskende verden. Og efterhånden som vi bliver dummere, så begynder vi at bevæge os ind på det territorium, som de to psykologer David Dunning og Justin Kruger beskrev i 1999 med en række eksperimenter, som resulterede i det, man i dag kalder Dunning-Kruger-effekten. Et begreb, der samtidig bliver brugt næsten lemfældigt som skældsord, og som, ligesom nogle af de skældsord, vi har været omkring tidligere, udpeger nogle andre som dumme, i dette tilfælde så dumme, at de ikke selv fatter, hvor dumme de er.
2: Dunning-Kruger er jo et fascinerende fænomen, som har været velkendt længe. Man kan for så vidt sige, at selve grundtanken her foregripes allerede i de platonske dialogene, men navnet har den jo fått fra nogle nyere psykologer. Og det fænomenet Dunning-Kruger så peker på, er jo, at det kræves et vist niveau av kompetence for at indse, hvor inkompetent man er.

0: Men som Svendsen også er og har været inde på, så er der ikke noget galt med at have følelser. I den her samtale skal man bare passe på ikke at lade dem stå op imod fornuften. Bülow peger på, at filosofen Michel Foucault i sit værk Galskabens Historie netop sætter fornuften op imod ufornuften, ikke følelsen. Men uanset hvad vi kalder det, ufornuft, tankeløshed, mangel på dømmekraft, dumhed, så peger både Bülow og Svendsen på, at vi er nødt til aktivt at tænke. Slukke for autopiloten og tænke selv. En pointe, som Hannah Arendt slog hårdt fast med sine overvejelser om SS-officeren Eichmann, og en pointe hos Sokrates, som stillede sig an som dum for at komme frem til sandheden.
1: Hvad er det egentlig, både det, jeg siger og det, jeg gør, hvilken betydning har det, og hvilke konsekvenser har det? Og der er jo så en anden sjov ting ved Sokrates, ikke? Og det er jo, at hans metode i udgangspunktet, man kunne kalde den, at anstille sig dum, ikke? Man gør sig dummere, end man er, det gør Sokrates altid brug af. Han kommer ud, ned på pladsen der, og så har han hørt, der er nogen, der siger, de ved, hvad det gode er, ikke? Og så kommer han der og siger, ej, det lyder godt nok spændende, fortæl mig mere, ikke? Og så får han langsomt, gennem den her måde at anstille sig dum på, at han godt nok ikke ved, hvad det betyder, osv., vedkommende til langsomt at begynde at forklare sig, og i sidste ende, så ender vedkommende oftest i en selvmodsigelse, og frafalder sit synspunkt, og så kommer der en eller anden opbygning til sidst, hen imod et mere sandt svar, hvis man kunne sige det sådan.
2: Opbyggeligt.
1: Ja, opbyggeligt, ja.
3: Altså, Arendt i sin bok Eichmann in Jerusalem bruger ikke ordet dum om Eichmann der, men hun gjør det i nogle andre arbejder og også i noget af sin korrespondanse. Og for hun blev netop slått av at det mest fremherskende trekket ved Eichmann var jo netop hvor grønn han var, hvor overfladisk han var, hvordan han ikke tænkte, hvordan språket han brugte bare var klichéer, stående vendinger. Så problemet var at Eichmann ikke tænkte. Og da siger hun jo at vel, i så fall så blir det et moralsk imperativ at tænke. Du har en moralsk forpliktelse til at tænke, til at lære dig at tage et eget ansvar for de overbevisninger du har. At det er en forpligtelse, vi alle har.
1: Hvis man resumerer groft, ikke, så er pointen jo, at ondskaben egentlig er udtryk for en tankeløshed. Fordi Eichmann, han så at sige, var en rigtig god medarbejder, som blot havde glemt at reflektere over, hvad det egentlig var, konsekvensen af alle hans handlinger egentlig var. Ikke? Han parerede bare ordre. Og på samme måde vil jeg sige, at dumheden, altså det at kunne tænke og reflektere, ikke så meget nødvendigvis over andre, men rigtig meget over sig selv. Så det at øve sig i at tænke, tænker jeg, kunne være en god idé. Dum.

0: Så altså, dumhed er mange ting, kan anskues fra mange vinkler. Enfoldig, intelligent, politisk, digital, følelsesdrevet og et utal af kombinationer af dem. Dumhedsinvasionen kan synes altomfattende, men hvis vi alligevel skal prøve at gå ud på en bare lidt optimistisk note, så kan vi for eksempel vende tilbage til, at Svendsen kalder sin bog for en selvhjælpsbog.
1: Jeg kalder den sådan halvt spøgtefuldt også for en selvhjælpsbog.
0: Han prøver faktisk at hjælpe os til at hjælpe os selv.
1: Det aller, aller vigtigste er jo at forsøge at undgå arroganse. Arroganse er jo selve kongevejen til dum idioti. At man netop lytter til Mosils bud her om en smule ydmyghet eller beskedenhet. At man dernæst lægger til grund en svært så rimelig antagelse af egen fejlbarlighed. At man indser, at de opfattninger man har, de er ikke hugget i stein. De kan vise sig at være forkerte. At man er villig til oprigtigt at lytte til andre. At man dessuten helt systematisk forsøger at motarbejde ens egen confirmation bias ved helt systematisk at stille spørgsmålet, hvad taler for at jeg tager fejl. Og ikke bare kun leter etter bekræftelser. Hvis man klarer at gøre disse tingene, så er det langt mere sandsynligt, at man vil klare at udvikle nogenlunde fornuftige opfattninger og blive noget mindre dum, noget mindre en idiot. Men dette er jo et Sisyfos arbejde. Altså, vi bliver jo aldrig færdige med det. Men vi kan jo prøve i det mindste, men til mållinjen, altså man når aldrig frem til mållinjen.
2: Man kunne sige, fornuften er for at sætte følelserne i skak, men følelserne er for også at give fornuften en retning. Altså, man glemmer at fornuft og rationalitet, ikke? Rationalitet, det kommer fra ratio, ikke? Latinsk et forhold, så det er i forhold til noget. Så man kan ikke tale om en absolut rationalitet eller en noget absolut rationelt. Det er altid i forhold til et eller andet givet mål, og det, der udstikker målet, det er følelsen eller sjælen. Altså, jeg kan godt lide udtrykket sjælen, selvom vi ikke bruger det længere, ikke? Fordi det rummer noget mere end følelse bare, ikke? Men følelsen er med til at give noget en betydning og en mening, og som fornuften kan stræbe efter eller rette sig efter. Men følelserne kan selvfølgelig også lede en på afveje, og er oftest ikke i stand til at forstå sig selv. Så der har man brug for fornuften. Så ja, så meget handler om den her afvejning. Det er jo også et kedeligt svar, ikke? Det handler om at finde balancen, ikke?
0: Det handler om at finde balancen. Personligt synes jeg, at det er et glimrende svar. Ingenlunde kedeligt. Robert Musil holdt sit foredrag om dumhed i Wien i 1937 og advarede mod dumheden. I særdeleshed den dumhed, han så udspille sig i Europa på det tidspunkt, altså lige for næsen af ham. Men også mere generelt dumhed som fænomen i de to skikkelser, han beskrev. Den medfødte, konstitutionelle og den funktionelle, man kunne fristes til at kalde den egennyttige. Men samtidig citerede han den store renaissancehumanist, filosofen Erasmus af Rotterdam, som i 1511 skrev værket Tåbelighedens lovprisning, med en pointe, som Musil citerer, om at uden et vist mål af dumhed, var mennesket aldrig kommet til verden. Erasmus' personificerede dumhed i skikkelse af en gudinde stiger op på talerstolen og roser sig selv, og peger dernæst på, at selve den handling, der bringer nyt liv til verden, den seksuelle akt, forplantningen, er noget et fornuftigt, selvbeherskende, velovervejet menneske aldrig vil kaste sig ud i, hvis det tænkte sig om. Det er forbundet med rus, lidenskab, tab af kontrol, kortvarigt vanvid. Sokrates og de stoiske filosofer, der priste fornuftens suverænitet, ville aldrig have været i stand til det. De var simpelthen for disciplinerede, for selvbeherskende, for fornuftige. Så altså, uden det irrationelle, det driftsstyrede, det er en smule dumme i os, ingen børn, ingen slægter, ingen menneskelig fortsættelse. Og for at det ikke skal være løgn, fortsætter denne personificerede tåbelighed med at kalde både ægteskabet, kærligheden og venskabet for blinde og selvvalgt dumme for partnerens fejl og mangler. Konklusion? Ja, Vi er muligvis pt. Invaderet af mere dumhed, end hvad godt er, men vi må altså også huske at værdsætte den uvidenhed, der ansporer os til at tænke og lære, og så altså også de kontroltab, der tillader, at vi forplanter os og lever sammen i relationer, forhold, ratio, balance mellem fornuft, rationalitet og ufornuft med det sporadiske drys dumhed nu og da. Tusind tak til læge og litterat Jakob Bülow og til filosofiprofessor Lars Svendsen for deres festlige og belevende medvirken til at kortlægge dumheden i dens mangfoldige gevandter og måske pt. Lidt for fremherskende tilstedeværelse i vores verden, både nationalt og internationalt. De to bøger, Musils om dumhed og Svendsens Dumhed, Idioti og Dumme Idioter, er begge i handlen, der hvor du køber bøger, og det samme er Manden uden egenskaber og et bredt udvalg af andre bøger af Svendsen. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Måske kan det være medvirkende til bare lidt mindre dumhed rundt om os. Ris, ros og kommentarer på de dumme sociale medier eller på mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Mød værterne på P8.
2: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
1: Mød værterne på P8.
2: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
1: Live i DR-lød.
3: Da USA og Israel angreb Iran den 28. februar, vidste iranerne, at de ikke kunne slå de to militært. Så iranerne gjorde, hvad Trump ikke i sin vildeste fantasi troede ville ske. De lukkede Hormuzstrædet. Ikke bare det, de bredte krigen ud horisontalt. Mere om det i Verden ifølge Gram efter radioavisen.
4: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
4: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
5: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
4: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Annette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
6: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
4: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
7: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
4: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. I nat temperaturer op mod 12 grader.
8: Du lytter til P1.
9: Det begyndte med krigen i Iran, og da USA og Iran lukkede Hormuzstrædet. Nu breder konsekvenserne sig ud over kloden, nærmest som et harmonikasammenstød, som det bliver kaldt. Et sammenstød, hvor energi, fødevarer, befolkning og sundhed, inflation og hele staters budgetter tørner sammen. Det er nu i verden ifølge Gram.
10: The world is facing the greatest energy.
9: Verden står over for den største udfordring inden for energisikkerhed i historien. Det er olie, det er naturgas, men det er også afgørende råvarer såsom gødning, petrokemiske produkter som helium. Omfanget af problemet er enormt, og lande kommer til at lide under denne krise, nogle mere end andre. Men jeg siger jer, ingen lande slipper. Ingen lande slipper uden om det her problem. sagde Fatih Birol, direktør i det internationale energiagentur forleden. Så vi er advaret. Krigen i Iran og Irans og USA's lukning af Hormuzstrædet er ved at skabe en krise, der rækker langt ud over en almindelig energikrise. Den handler om meget mere end dyr benzin på tanken hen om hjørnet om prisen på en ferierejse. Lukningen af Hormuzstrædet har på kort sigt lammet eksport af energi, af kemikalier, af gødning. Det rammer hårdt nu, og det bliver endnu værre i de kommende uger og måneder, ikke mindst i verdens sårbare lande. Vi skal nok klare os, men nu vokser masserne af mennesker, der ikke mere ved, hvor de skal få det næste måltid mad fra. Direktøren for den afdeling i FN, der står for gennemførelsen af projekter, Jorge da Silva, siger:
0: The disruption of the Strait of Hormuz.
9: Lukningen af Hormuzstrædet kan føre til, at yderligere 45 millioner mennesker rammes af sult og hungersnød. Det er tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget. Man må gøre noget, men hvad? Både Iran og USA må stoppe krigen og åbne Hormuzstrædet snarest. Men indtil nu har de ikke været parat til at overvinde deres gensidige afgrundsdybe mistillid og forhandle sig frem til et forlig i den konflikt, der har varet siden Ayatollah Khomeini kom til magten i 1979. Så nu breder en ny krise sig, og den bliver massiv, hvis ikke Hormuzstrædet snart bliver åbnet. Krisen bliver allerede kaldt den største energikrise nogensinde, og med den følger mangel på naturgas og produkter til blandt andet gødning. 30% af verdens gødning er nu strandet omkring den persiske golf. Den skaber mangel på helium, der bruges til chips til den teknologiske udvikling. Der er mangel på kemiske produkter, man plejer at hente ud af blandt andet naturgas. Det rammer sundhedssektorer verden over. I Japan overvejer man at rationere gummi og plastik til sundhedssektoren, som handsker katheter. Produktionen af vacciner er truet, for eksempel til bekæmpelse af kolera. Og enorme mængder humanitær nødhjælp, der er brug for i Afrika og Asien, er strandet i verdens største humanitære center for nødhjælp i Dubai. Og så rammer krisen netop, som den rige verden har skåret massivt på bistand til de sårbare lande for at opruste i kølvandet på Putins invasion af Ukraine. USA har stort set skåret al humanitær bistand, og selv Japan har skåret i sin bistand. Og selvom der skulle blive lukket op for Hormuzstrædet inden alt for længe, så vil krisen fortsætte flere måneder frem med høje energipriser langt ind i 2027. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og allerede i marts sagde blomsterproducenten i Kenya sådan her:
11: For us, Middle East is almost like 20-25%.
9: Mellemøsten aftager omkring 20-25% af de produkter, vi plejer at sælge til regionen. Hvis krigen fortsætter, vil konsekvenserne være større end under covid-pandemien. Større end under covid-pandemien.
11: The impact will be more than COVID during the COVID period.
9: Og situationen er værre nu, 2 måneder efter krigen begyndte, og den bliver endnu værre for hver dag Hormuzstrædet er lukket. Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Flemming, vi talte krisen igennem forleden, og du leverede nærmest en kaskade, en tsunami af konsekvenser, hvis lukningen af Hormuz varer ret meget længere. Hvad er de værste humanitære og sundhedsmæssige konsekvenser af det, der sker nu?
12: Ja, først skal vi selvfølgelig, som jeg allerede er inde på i indledningen, det har en generel påvirkning af købekraften. Og når købekraften daler, så påvirker det selvfølgelig en masse, har en masse afledte effekter for almindelige mennesker, i særdeleshed dem, der er mest fattige. Men til dit mere direkte til dit spørgsmål, vi ser, at sundhedssystemerne bliver pålagt ekstra udgifter, hovedsageligt i forhold til energi og transport, og det gør, at sammen koblet med logistikken, der bliver sværere, så vil det påvirke tilgængeligheden af sundhedsydelser, særligt de forebyggende, men også de behandlende. Og så ser vi fødevarepriserne, der går op, og det efterlader selvfølgelig mennesker i en sværere ernæringsmæssig situation.
9: Karin Elisabeth Lind, international direktør for Folkekirkens Nødhjælp. Karin, krisen rammer netop som ulandsbistand generelt er blevet skåret ned. De sårbare nationer har ikke den finansielle stødpude og de løfter om hjælp, som man har haft tidligere, og det, der kunne afværge den værste krise. Og så oplever I blandt hjælpeorganisationer, at store dele af nødhjælpslagerne er strandet i Dubai, verdenscentrum for nødhjælp. Hvor sårbare er de sårbare nationer, der nu bliver ramt af denne krise, i det de så de samfund, I arbejder i?
13: Jamen det er jo, som Flemming var inde på, det er jo de fattigste lande, som er de allermest sårbare. Og de kan jo mærke krisen allerede nu, fordi som du var inde på i indledningen, når brændstof stiger og bliver dyre, så bliver transport dyre, og når transporten bliver dyre, så bliver fødevare dyre, nødhjælpen bliver dyre. Og det udløser jo den her sådan, katastrofe, altså den her krise, som folk står i lige nu. Folk får, og når det også rammer, skal vi sige, gødningen, så vil det gå ud over landbrugsproduktionen, og det vil sige, på sigt, så kan vi få en fødevarekrise og potentielt hungersnød i nogle af de allerfattigste lande, for eksempel som Sudan. Så det, der i Danmark er en økonomisk krise, er jo for mange mennesker en overlevelseskrise allerede lige nu.
14: Krigen og den krise, der nu breder sig, kommer netop som den globale økonomi demonstrerede en vis modstandskraft efter et serie af kriser, ikke mindst covid-krisen og krigen i Ukraine. Men den krise, der rammer nu, kan blive hård jo længere tid krigen varer og Hormuz forbliver lukket. Cecilie Kallestrup fortæller, hvor omfattende krisen ser ud til at blive, som det globale samfund er på vej ind i.
15: Du har hørt det mange gange.
16: Olieprisen har i dag været oppe på $116 per tønde.
15: Både herhjemme.
17: Brændstofpriserne er jo stukket fuldstændig af.
15: Og internationalt.
18: Just had a half tank of gas and it was over $60.
15: En blokering i Hormuzstrædet betyder højere priser ved benzinstanderen og dyrere flybilletter til sommerens rejser.
19: Det kan godt mærkes. Det kan det.
15: Men konsekvenserne rækker langt videre end det. For det, der udspiller sig i det smalle farvand ud for Iran, trækker spor ind i både sundhedsvæsener, fødevareproduktion og hverdagsliv langt fra konfliktens centrum. Ikke mindst i nogle af verdens mest sårbare områder. Når der ikke strømmer råolie og naturgas igennem Hormuzstrædet, falder udbuddet. Energipriserne stiger, og produktionen af plastprodukter bliver ramt.
20: Since the war started, the price of plastic has doubled.
15: Plast er en forudsætning, ikke mindst i sundhedssektoren. Sprøjter, kateter, IV-poser, handsker, medicinsk emballage. Det er alt sammen afhængigt af petrokemiske produkter, som blandt andet fremstilles af det raffinerede olieprodukt nafta. I Japan har bekymringen for forsyningerne fået læger til at slå alarm, og regeringen, med Takeuchi her i spidsen, til at se nærmere på landets beredskabslagre. Men det er ikke det eneste, der passerer igennem Hormuzstrædet. Det gør også centrale komponenter til kunstgødning. En stor del af verdens produktion af urea, et kvælstofbaseret stof, der er afgørende for landbrugets udbytte, er enten produceret i regionen eller baseret på naturgas derfra. Når passagen begrænses, falder produktionen af kunstgødning markant. Det får priserne til at stige og gør gødningen sværere og dermed dyrere at få fat på. I Danmark er forårets gødning allerede spredt, og årets produktion er uden for farezonen.
21: Hvis det fortsætter, så skal vi jo ikke være landmænd. Så skal vi finde på noget andet at lave.
15: Men i store dele af verden ser situationen anderledes ud. I flere områder i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor landbruget i forvejen er sårbart, kan manglen på gødning få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen. For eksempel på markedet her i Peru, hvor kvinden her forsøger at sælge frugt og grønt, selvom alt, som hun siger, er blevet dyrere. Og hvis høstudbytterne svigter, opstår der en ny udfordring, nemlig behovet for og distribution af nødhjælp. En væsentlig del af den internationale nødhjælp transporteres via havne i regionen, og den største er Jebel Ali Havn i Emiraterne, et knudepunkt for blandt andre FN og Røde Kors. Vandvejen til og fra Jebel Ali går igennem Hormuzstrædet, så Hormuzkrisen kan ende med ikke kun at ramme produktion og priser, men også adgangen til at afhjælpe konsekvenserne.
14: Ja, Karin Lind, lad os lige starte med de kæmpe depoter, man har liggende i Dubai. Hvad sker der med dem? De kan jo ikke komme nogen vegne, det vil sige, de når ikke ud til dem, der har brug for den hjælp, der er der. Hvor får man så hjælp fra?
13: Altså, i Folkekirkens Nødhjælp, der forsøger vi faktisk langt hen ad vejen at købe vores varer, vores nødhjælp lokalt. Ja. Så i første omgang er vi ikke direkte ramt af den her strandning af nødhjælpen. Men det er jo klart, som vi har været inde på, at når priserne stiger, Og bare transport af varer, af nødhjælp, bliver et problem, fordi at brændstoffet stiger, så får det jo katastrofale konsekvenser. Vi ser, allerede nu står vi jo i det her dilemma om, at skal vi nå færre mennesker, eller skal vi give dem mindre nødhjælp? Fordi at alting stiger, og vi har jo begrænset budgetter også til at hjælpe. Og nogle steder, der er brændstofmangel, for eksempel i South Omo-regionen i Etiopien, der er der simpelthen ikke mere brændstof, og det vil sige, at vi har været nødt til at stoppe uddeling af nødhjælp i det område, fordi hverken vi kan ikke få nødhjælp frem, og vores medarbejdere kan simpelthen ikke komme ud i de her projektområder. Så det er jo, og de her, det er jo mennesker, som er dybt afhængige af nødhjælp, og som så lige pludselig står og ikke og kan få adgang. Og vi ser det også, for eksempel så uddeler vi kontanter, og den købekraft, som folk har, er jo også faldet virkelig, virkelig kraftigt. Så det har jo sådan en afledt, altså en lang række negative konsekvenser for folk, som lige pludselig får dårligere ernæring, eller de får færre måltider, og nogen er nødt til at sælge ud af deres egen dele for simpelthen at kunne klare dagen og vejen. Og det her, det er jo bare, skal man sige, begyndelsen. Så for nødhjælpsorganisationer er det her jo virkelig problematisk, og det er en kæmpe stor udfordring for de fattige.
14: Karin, i den rapport, I sendte hjem, hvor I bedømmer konsekvenserne af konflikten i Hormuz for fødevare- og energipriser i de lande, hvor I arbejder, er det også det, I blandt andet, hvor I så skriver, at det, I kan mærke, det er altså, når en livsnerve bliver klemt, så kan man mærke det hele vejen ud til dem, der i forvejen har mindst. Er det i virkeligheden det, du fortæller om der? Er det det, det indebærer, det er det, indeholder?
13: Ja, det er rigtigt, og jeg vil bare så lige sige, nu ved jeg, at du ikke bryder dig om, at man sidder og bladrer i sine papirer. Men
14: det er jo ikke noget, jeg har masser af papirer foran mig.
13: men det er rigtigt, vi lavede faktisk rakt ud til alle vores 20 landekontorer i sidste uge, og for at få deres perspektiv på, hvad er det her det betyder. Og det er jo netop, som du siger, det har jo sådan en dominoeffekt. Vi ser jo også i nogle lande, at forældre trækker børn ud af skole, fordi at de er nødt til at spare de kan simpelthen ikke sende børnene i skole på grund af offentlig transport afsted i Zimbabwe. Der tror jeg, at prisen på offentlig transport er steget 100%. Så du kan ikke sende dine børn i skole, du har måske ikke råd til at betale school fees. Så det har jo den her virkelig lange række af konsekvenser. Folk stopper med at tage deres medicin, fordi de ikke længere har råd til at købe den. Så det har jo virkelig sådan en lang, en virkelig langrækkende konsekvenser, som ikke bare handler om mad her nu, men det handler det også om, og det er jo... Ja, det er virkelig voldsomt, og vi ser det på tværs af samtlige de 20 lande, hvor vi arbejder.
14: Flemming Connorsen, det du også inde på, det er det, Karin siger nu, nemlig at folk får ikke deres medicin osv. Hvor alvorligt er det? Fordi medicin er jo et fundament for bekæmpelse af sygdomme.
12: Det er klart, som du var inde på indledningsvis, nu længere det går, nu værre bliver det. Så vi har en opmærksomhed, som Verdenssundhedsorganisationen har rettet i forhold til nogle af de produkter, der er afgørende for at begrænse udbrud af smitsomme sygdomme, som kan være epidemiske karakter. Der har vi allerede set nu, der er en række af dem, der er ude at lager. Og der er det både kombination af, det er dyrt, og logistikken er svær. Men vi ser for dem, der lever med kronisk sygdom, at det også her er en udfordring. Så det er både sundhedssystemets almene drift, fordi det blev dyrere, cirka 15% dyrere i Østafrika at drive et sundhedsvæsen, og så er der selvfølgelig mindre at gøre godt for. Så det er en blanding af, at der er noget logistik, der forhindrer også produkter til kronisk syge at nå frem, og så er der en reduktion i antallet af ansatte, der kan være aktive, for eksempel det at køre ud i et lokalområde, er blevet meget dyrere, så nogle af de forebyggende indsatser bliver der også skåret ned på. Så vi vil se det her akkumuleres over tid, hvor det umiddelbart er nogle af de her epidemiske sygdomme, men nu ser vi de første tegn på, at det også vil påvirke dem, der lever med kroniske sygdomme. Ja.
14: Så lad os tage til Afrika. Når nu du nævnte Østafrika, du har også nævnt Afrika, Karin, hvor dønningerne jo altså breder sig. Det østlige Afrika har jo tætte forbindelser til golfen, det med handel. Der er millioner af afrikanere, der bor i områderne langs golfen. Og en af de ting, de jo plejer at gøre, det er, at de sender masser af penge hjem til lokalsamfundet, hvor de kommer fra. Det gør de ikke mere, fordi mange af dem har mistet deres jobs. Og de afrikanske samfund, de er sårbare over for de kriser, som I begge to allerede har været inde med. Jeg har talt med Afrika-korrespondent Søren Bendiksen og spurgt ham, hvad der rammer de afrikanske samfund hårdest.
1: Altså man kan sige, at det der i første omgang naturligvis har ramt i Afrika som alle mulige andre steder, det er naturligvis, at benzinpriserne lige pludselig tordner i vejret, altså benzin og diesel, det fylder indlysende meget i budgetterne rundt omkring, og derfor bliver man rigtig hårdt ramt. Så har der været nogle enkelte brancher, som har været særlig hårdt ramt. Hvis man for eksempel kigger på Kenyas marked for friske blomster, ja, så har det været særdeles hårdt ramt, fordi det har været en luksusvare, som blandt andet er gået til Mellemøsten, og den er så blevet stoppet, den del af eksporten, og samtidig har man så været hårdt ramt af, at logistikken og trafikken mod Europa lige pludselig er blevet voldsomt dyr. Så der er man blevet meget, meget hårdt ramt. Men ellers så er det faktisk, hvad skal man sige, smurt ud over, ja, ikke reserveret på nogen måde til Østafrika, men til hele kontinentet, at det her, det er, hvad skal man sige, en katastrofe, der langsomt bare får lov til at vokse sig større og større og større på et kontinent, som i forvejen har været igennem nogle meget, meget hårde perioder, først med covid, så med krigen Rusland-Ukraine, som også gav priserne et ordentligt spark opad, så vi sidste år, hvordan den vestlige verden med USA i spidsen skar voldsomt ned på udviklingsbistand, og så står vi altså nu her med en ny krise, som truer med at blive meget større. Så de mål, som verden havde sat, for eksempel FN's verdensmål om at udrydde fattigdom, ja, de er altså skudt rigtig langt væk, hvis man ser det ud fra det afrikanske kontinent. Der er simpelthen rigtig langt til 2030 på den konto, hvor man ellers havde en målsætning om at skulle udrydde fattigdom.
14: Og sårbarheden, det mærker man altså også i det afrikanske lokalsamfund, hvor den kædereaktion, der nu er sat i gang, rammer bredt. Fordi stort set alting, som vi har været inde på, skal transporteres.
1: Jamen, hvis man sidder i en typisk landsby et eller andet sted i Afrika, der er naturligvis store variationer. Det er klart, det er 54 forskellige lande. Men et af de fællestræk, hvis man bor langt ude på landet, ja, det er, at det koster rigtig meget at transportere sig selv, transportere sin vare, transportere sit potentielt syge barn eller så videre et eller andet sted hen, hvor der er en by, hvor man kan sælge sin vare, købe den gødning, man skulle have brug for eksempel, eller gå til lægebehandling. Det bliver lige pludselig markant dyre, og det vil altså sige, at det stopper for manges vedkommende. Så har man simpelthen ikke råd til at få behandlet sit syge barn. Man har ikke råd til at tage ind og sælge sine varer. Man har ikke råd til at købe den gødning, som i forvejen så er blevet dyre, og tage med tilbage. Så det vil sige, at det har en meget, meget stor konsekvens på, altså meget, meget hurtigt, fordi man er så presset på økonomien i forvejen. Det er jo ikke det samme som at sige, at det ikke gør ondt i en dansk kontekst, at benzinen bliver dyrere. Men det er jo ikke sådan, at der er nogle danskere, der ikke kommer til lægen, fordi de lige pludselig ikke har råd til transporten hen til lægen. Det kan være tilfældet her.
14: Flemming Conradsen, det som Søren Bendiksen her, hvad skal vi sige, tegner et billede af, det er en endeløs kædereaktion, der nu virkelig for alvor bliver sat i gang med mangelvaren, de dyrere priser. Ja. Hvor langt kan de samfund, der lever i Afrika, nu taler vi ikke om velhaverkvarterer i storbyerne, vi taler om folk, der bor ude på landet på det meget store kontinent.
12: Ja, det er klart, de bliver presset. Og på ernæringssiden, jeg tror, et dansk hushold bruger måske 12% af vores indkomst på mad. I de områder, som vi nu taler om, eksempelvis i Østafrika eller Sydafrika, er det tættere på 50-60%. Så det er klart, når vi taler som noget af de første stigninger i fødevarepriser, så slår det jo helt anderledes. Og de fattigste hushold kan bruge op til 70%. Så perspektiverne er helt anderledes, som vi lige hører. Så i forhold til sundhed, så er det klart, at når du ikke når frem og kan få konsultation eller adgang til produkter i forhold til insulin eller hypertensionssænkende midler eller kræftbehandling eller alt muligt andet, så er det klart, det rammer dig. Men det rammer også de forebyggende indsatser, og det har vi set under covid, det har vi set tidligere, at et samfund er selvfølgelig afhængig af, at man af sundhedssystemet med sin befolkning gør den daglige indsats i forhold til forebyggelse. Og der spiller vacciner en meget central rolle. Så når vi ikke nåede op, vi har ikke indhentet det tab, der var under covid i forhold til catch-up.
14: Så der er man stadig bagud.
12: Det er man, og det ved vi, at det begynder at ramme i generationerne frem efter.
14: Hvordan gør det? Hvordan ved I det?
12: Det er simpelthen fordi, at andelen af folk, vi kan nå, når produkterne bliver dyrere, når det bliver dyrere at komme ud til befolkningen, alt bliver dyrere, fordi transport eller indkøb af produkter bliver vanskeligere eller dyrere, så er det simpelthen mere omkostningsfuldt for systemet at nå. Og som vi lige hørte, det er ikke kun systemet, der skal ud til folk, det er også folk, der skal til systemet. Ja. Så det er simpelthen folk, der vælger at prioritere at få stillet sin sult, før at man får tænkt på, at sit barn skal have en vaccination. Ja. Det er klart, det rammer meget forskelligartet, men de samfund, som er svagest, der vil vi se nogle af de forebyggende aktiviteter, kontrol af sit blodtryk, sit blodsukker, sin vaccination og alt muligt andet, vil begynde at gnave af sundheden.
14: Ja. Og Karin Lind, så er der så de samfund i Afrika, der i forvejen virkelig er i vanskeligheder. For eksempel sådan noget som Sudan og Sydsudan. Og tager vi Sudan, så er der 7,8 millioner mennesker, der i dag er food insecure, det vil sige, de aner ikke, hvornår og hvorfra de skal få det næste måltid. Af dem er 2,2 millioner af dem, det er børn. Hvordan bliver de ramt, når denne her krise for alvor nu begynder at rulle sig ud foran i de samfund?
13: Ja, de bliver jo ramt på flere måder. Altså, der er jo selvfølgelig den umiddelbare, som vi snakkede om før, om at nødhjælpen i sig selv bliver dyrere, eller nødhjælpen er strandet nogle steder. Så de mennesker, som simpelthen er afhængige af nødhjælp, de kan ikke få adgang til nødhjælp, eller i hvert fald ikke det omfang, som de har behov for. Og på den længere bane, så på grund af, at priserne på kunstgødning er gået op, så går det jo ud over landbrugsproduktionen. Så enten så vil man komme til at dyrke færre eller mindre arealer, eller også så vil udbyttet blive markant dårligere. Og det betyder jo på sigt, at der simpelthen ikke er fødevare nok lokalt til de mennesker, som måske havde penge til at købe. Så på den måde, så ser vi jo, at den virkelig forfærdelige katastrofe, som jo allerede udspiller sig i Sudan, risikerer at blive meget, meget større. Vi risikerer jo reelt at komme til at se hungersnød i Sudan i endnu flere regioner, end det vi ser. Ja,
14: for det er der allerede.
13: Ja, så det er virkelig alvorligt.
14: Og dig, altså hvad kunne man forestille sig, man kan gøre ved det? Er der vilje til, er der penge til at gøre det? Ved det, end det, man gør allerede nu?
13: Ja, altså jeg vil sige, vi skal fjerne blokaderne i Hormuzstrædet. Vi vil selvfølgelig hjælpe på det, men som vi også hørte Søren sige i indslaget, så altså, konsekvenserne er jo længerevarende. Selv hvis det var Hormuzstrædet, det åbnede i morgen, så kommer vi jo ikke til at se konsekvenserne, eller skal vi sige, de positive effekter af det. Men det der jo, som du også har været inde på, at det her udviklingsbistanden er skåret så utrolig kraftigt, betyder jo også, at der simpelthen er færre midler til rådighed, og villigheden til at investere eller simpelthen at betale for bistand er jo mindre. Det er lige kommet de seneste tal fra OECD i forhold til bistand 2025, og den er faldet på det sidste år, den faldet 23%. Det svarer til 260 milliarder kroner, som jo altså kæmpestort beløb, man ikke kan forestille sig. Og det er jo klart, så der er jo simpelthen færre midler til rådighed, og jeg har svært ved at se, hvordan man skal kunne løse det her nu, men det er klart, som Folkekirkens Nødhjælp og andre organisationer, så gør vi jo, hvad vi kan, og så bliver det jo, at man så kommer til at kunne sprede sin bistand, og de aktiviteter, vi har, og nødhjælp og mad, kommer jo til at blive spredt tyndere ud, og det er jo folk, der i forvejen ikke får det, som de har behov for, altså som Flemming var inde på, også til at opretholde deres ernæring, og ja, altså det er virkelig kritisk.
12: Ja, altså det til de spørgsmål om, hvad kan man gøre her og nu, der er det, som Karin siger, det er nogle ting, der skal ske, som er nødt til at ske akut, men konsekvenserne mærkes allerede. Men på den lidt længere bane, der kan vi se, at endnu en gang så samles det politiske system i Afrika omkring en øget uafhængighed. Man ønsker en større lokal produktion, man ønsker simpelthen en større uafhængighed. Nu er man blevet ramt af chok nok, og der er virkelig en bevægelse i den afrikanske union og flere andre steder, på trods af de udfordringer, det er, så inden for sundhed at øge den lokale produktion, hvor man kan. Vi ser også de steder, heldigvis mange steder, hvor at man politisk er overgået til at indkøbe mad lokalt til skolemadsprogrammerne. der får man både arbejdskraft, men får uafhængighed, og i den her situation, så kan det ernæringsmæssige og sociale sikkerhedsnet, et lokalt skolemadsprogram kan være, det gør, at det er den vej, man ønsker at gå. Vi ser det på, I nævnte nogle af de her plastikprodukter, ja, som er essentielle i sundhedssektoren. Kineserne går nu ind sammen med nationale myndigheder og etablerer produktion. Ellers så man være afhængig af kinesiske produktion i Malaysia, ja, og andre steder. Så det er bare for at sige, selvfølgelig rykker det her også ved nogle prioriteter politisk. Men det løser ikke problemet her nu, det er jeg helt enig i. Ja.
14: Så der sker forskellige steder i verden, og vi kommer tilbage til det om et øjeblik også, hvor vi skal tale om både Latinamerika og Asien. Der sker også de ting, som konsekvent er nu endnu en krise. Lad mig lige igen til lytteren til Verden i Følgegram lige introducere gæsterne igen. Det er Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Du har 30 års erfaring inden for global sundhed og arbejde for internationale forskningsorganisationer, universiteter, FN og udviklings-NGO'er, organisationer, der hjælper udvikling, og så internationale myndigheder. Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, tidligere CEO i Access to Innovation, en dansk medlemsorganisation med fokus på privatsektorudvikling i Østafrika, og så har der været landeschef for Folkekirkens Nødhjælp i Kenya og i Uganda. Her om lidt, så kommer Jakob Funk Kirkegaard, økonomisk forsker ved tænketanken Bruegel i Bruxelles og Peterson Institute for International Economics i Washington. I dag forsker du i international økonomi med særlig fokus på den internationale økonomi, demografi og immigration. Og så har vi altså vores korrespondenter med, Christian Almblad. Det er Sydamerika-korrespondent siden 2014 med base i Florianopolis i det sydlige Brasilien. Derfra dækker du sydamerikansk kulturøkonomi, politik og så kontinentets rolle i international politik. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent siden 2016 med base i Sydafrika, og før det var du redaktør på Horisont, DR's internationale korrespondent og Asiens korrespondent. Og så lige om et øjeblik får vi fat i Philip Roman siden 2022, DR's korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets politiske og kulturelle udvikling. Og så har du en kandidateksamen i kinesisk økonomi og politik fra Renmin University i Beijing. Så der er legnet rigtig meget op for at prøve at få afdækket de problemer, der i øjeblikket skyller ud over kloden på grund af lukningen af Hormuz og krigen omkring Golfen. Lad os tage til Latinamerika, selvom kontinentet jo ligger på den anden halvkugle. Et land som Chile er hårdt ramt af mangel på energi. Brasilien sælger omkring 4 millioner tønder olie om dagen, men det slipper alligevel ikke for konsekvenser. Så Christian Almblad, vores Latinamerika-korrespondent. Christian, man tjener på olien, man sælger til Kina, og olien den er i høj kurs i øjeblikket. Men kan den indtjening, Christian, man så får på det, kan det så afværge konsekvenserne af de udgifter, man får, og udgifter, som minimand får i Brasilien, hvor man jo i den grad er afhængig af fossile brændstoffer?
2: Det ville det jo til dels kunne, hvis man forestillede sig, at man havde sådan nogle velfungerende velfærdsstater hernede, som Danmark, hvor man så ville kunne fordele nogle af de her gode penge ud til folk. Men det sker jo ikke. Så vi er nødt til, når vi taler konsekvenser i Latinamerika, af den her krise, der er vi nødt til at dele det op i to, altså nationaløkonomien og så folks egen økonomi derhjemme. Og kigger vi for eksempel på Brasilien, hvor jeg sidder her, så er det jo isoleret set ret fint, at man har et stort nationalt olieselskab, der hedder Petrobras, som pumper rekordmeget olie op lige nu, sælger som aldrig før til kineserne blandt andet, olieprisen er høj, så det vælter ind med penge, man har overskud på handelsbalancen. Det er ikke altid, man har det i Brasilien, men lige nu går det sådan set fint. Men der er jo bare også 210 millioner brasilianere, der skal have deres hverdag til at hænge sammen. Og det vil sige, at ligesom vi snakkede om i Afrika, altså det er jo

0: som på en eller anden måde vil kræve en løsning på, at de pludselig kan se, at både ude ved benzinstanderen, men også nede i supermarkedet, bliver alting dyrt, og det gør simpelthen, at nogle af dem bliver kastet ud i yderligere fattigdom, hvis der ikke ret hurtigt sker noget.
1: Og så har du en præsident, Lula, der skal genvælges til efteråret.
0: Ja, det vil han gerne i hvert fald.
1: Hvad gør han for at få tingene til at hænge sammen? Fordi det er klart, at han kan jo ikke gøre hverken lastbilchauffører eller almindelige brasilianere sure og vrede på sig.
0: Nej, altså han har jo den fordel, at han har det her nationalt ejet benzinselskab, som faktisk gør, at han i en eller anden grad kan styre benzinpriserne. Så benzinprisen kan holdes lidt længere nede, end den ellers ville kunne, men det er ikke nok. Og vi har set for nylig, jeg har selv, kan man set det med mine egne øjne, da jeg en aften i marts, kort efter amerikanerne og israelerne var begyndt at bombe Iran, pludselig så lange, lange køer. Folk holdt i kø for at få pumpet benzin i deres biler, og det var simpelthen fordi, at lastbilchaufførerne i den stat, jeg bor i her, havde truet med at gå i strejke og lave blokader dagen efter. Og det fik folk til at suse ned og prøve at få benzin i bilen. Men det, man så med det samme, og det er bare for at sige noget af vigtigheden for Lula, det var, at Lula med det samme var ude at sige, vi sætter simpelthen bøder ind på 10.000 reais, det er sådan noget 15.000 kroner, per dag til de chauffører, der begynder at blokere. Og hvorfor gjorde han det? Det gør han, fordi at Brasilien er fuldstændig afhængig af lastbilerne, der transporterer al gods. Der er stort set ikke godstog i Brasilien. Og det er jo fordi, at Lula ved godt, hvis han i det her valgår står med brasilianere, der ikke kan få fødevarer eller har mad, som bliver så dyrt, at de ikke kan få råd til det, så bliver han ikke valgt til landets næste præsident, eller får ikke lov til at fortsætte.
1: Lad os lige, Christian, hoppe et andet sted hen. Noget, der virkelig har været i år meget i medierne, det er Venezuela. En af de ting, som Trump sagde, det er, at det der med at lukke Hormuzstrædet, det betyder ikke noget som helst, fordi vi kan bare få olien fra Venezuela. Det viser sig jo ikke at være rigtigt, men hvordan er situationen i Venezuela, som jo pludselig er begyndt at eksportere, vel at mærke via amerikanerne, af sin olie?
0: Ja, Venezuela er jo en helt speciel case i Sydamerika, fordi i virkeligheden ved vi ikke 100% hvad der foregår derinde. Det vi ved, det er, at der er sat en form for marionetregering ind, som Washington dikterer, hvad de skal gøre. Og det betyder, at rigtig meget af den olie, som man pumper op i Venezuela, den løber nu afsted mod USA, i stedet for tidligere Cuba. Vi ved også, at der råder rigtig meget af denne olie til lande i Mellemøsten, og også til Rusland og til Kina. Og det er der blevet sat en stopper for umiddelbart, men hvad der sker internt i landet i forhold til økonomien for den almindelige venezuelaner, der tror jeg, at vi er for tidligt på den, og vi har i øvrigt rigtig svært ved at rapportere derindefra. Så Venezuela er en helt speciel historie, men umiddelbart, bare for at gentage det, der er jo mange sydamerikanske lande, der på sådan meget kort sigt har en fordel ud af en høj oliepris, og at der er andre lande, der ikke kan få olien afsted. Men det kommer bare med en utrolig høj pris for de almindelige mennesker, der bor hernede.
1: Lad os gå videre til en stribe af de asiatiske lande, og tak skal du have, Christian, hvor kriserne er allerede slået igennem. I Bangladesh er privatforbrug af strøm blevet begrænset i timevis i løbet af døgnet, fordi man vil sikre strøm til blandt andet tekstilindustrien. I Thailand er offentlige ansatte blevet sendt på hjemmearbejde. Der er blevet lukket for aircondition. I store nationer som Indien, Indonesien og Filippinerne gruer de for såning af næste års hvedehøst, ris, majs, for de kommer til at mangle den helt afgørende gødning, der plejer at blive leveret gennem Hormuzstrædet. Philip Roman, hvor kritisk er den situation, der bliver rullet ud, og den krise, der bliver rullet ud fra Hormuzstrædet i en stor del af de sydøstasiatiske lande, der i den grad er afhængige af store landbrugsproduktioner?
2: Men det er jo kompliceret og differentieret, ikke? Fordi det er et stort kontinent med rige og fattige, høje og lave. Men hvis man, ligesom vi har hørt fra de andre steder, så er det jo de fattigste, der bliver ramt hårdest, og det er jo lande som Vietnam, Thailand, Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka, Indien og så videre. Og de bliver jo ramt af den simple årsag, simpelthen, at olien ikke kan komme igennem Hormuzstrædet, men de bliver også ramt igen, fordi at vi ser, når priserne stiger,

0: på olie, så de her store nettoimportørlande, de skal ud og kæmpe med hinanden om at få fat i olietønderne. Og en ting er jo den dollarkurs, vi ser, hvad en olie koster på din Bloomberg-terminal. Men noget andet er jo, hvor meget den reelt koster at få frem, og når den endelig ender ude hos forbrugeren, den skal raffineres, og så videre og så videre. Og det her, de fattige lande bliver hårdest ramt, så er der jo de rigere, altså Kina, Sydkorea, Japan, Malaysia, Singapore, som jo kan klare sig noget bedre, og også kan købe op i markedet og subsidiere deres befolkning og så videre. Så som sagt, det er ikke det helt simpelt billede herude.
1: Hvis vi skal tage det, for eksempel hvis vi nu tager, du nævner de rige lande, altså som Japan for eksempel, der har Takeuchi, premierministeren, jo været ude og begyndt at tale om en rationering af de produkter, der er i sundhedssektoren. For eksempel med henblik på handsker, masker, ting man har om håret på operationsstuer osv. osv. Det fortæller jo også, at man ser en langvarig krise for sig.
0: Ja, og det hænger jo sammen med, at man i mange af de rige asiatiske lande faktisk har været lidt mere beredt på det her, fordi man jo har ret store reserver, både af olie, men også af diverse medicinsk udstyr, som du taler om her. Og det, der så sker i sådan en situation her, det er, at de rige lande med af forskelligt udstyr og energi, de siger jo så, at nu vil vi ikke længere eksportere det, fordi vi bliver nødt til at sikre vores egen forsyning først. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde før, jamen så er det de fattige nettoimportørlande, der bliver ramt. Og det er virkelig historien herude. Altså Sydkorea, Japan og Kina, de klarer sig fint. Mm. Altså der er selvfølgelig bump på vejen, når vi kigger ind i den største energikrise siden 70'erne, men det er i Filippinerne, i det sydøstlige Asien, at det her, det gør rigtig, rigtig ondt. Og en ting er jo, som vi taler om her, energi og medicinsk udstyr, men fødevarer er jo der, hvor det begynder at blive rigtig kritisk.
1: Og så kommer næste høst, når de nu lige får høstet den ris, den hvede, den majs, som de er i gang med at producere nu, så kommer det næste, og der mangler man jo altså dels gødning, og så har man de høje transportudgifter, når man skal ind og hen. Så er bekymringen, at der ved næste høst bliver mindre at høste?
0: Jamen faktisk flere af de her sydøstasiatiske lande, de har kæmpet med ret høj fødevareinflation nærmest siden covid og krigen i Ukraine. Så det her rammer dobbelt. Jeg var i Filippinerne for et par uger siden, og der talte man om, at det, der allerede skete nu, det var, at bønderne ikke kunne få deres ting transporteret fra landet og ind til byerne, fordi olien var steget. Og det var også der, man begyndte at tale om selvfølgelig problemerne med gødning, som jo så gør, at den tidligere høst, som ligger og rådner på marken nu, den kan ikke blive erstattet af en ny, fordi man ikke har nok gødning. Så det er bare en sådan double triple whammy, der rammer nogle af de her lande. Og det er lande, der er ret afhængige af deres landbrug, både til at forsyne deres egen befolkning, men også delvist til eksport. Og som bekendt, så er folk, der bor på landet i Sydøstasien, det er også de fattigste, og det er dem, der, som der bliver sagt, jo har det højeste forbrug af deres indkomst. Og når tingene stiger en lille bitte smule pris, så har de ikke længere råd til noget som helst, og så begynder de at skære tilbage på andre udlæg, andre køb. Ja.
1: Tak skal du have, Philip og Flemming Conradsen. Vi taler om lande som Filippinerne, vi taler Indonesien, vi taler Indien. Det er jo ganske befolkningsmæssigt enorme lande. Også lande med meget, meget store befolkninger, der bor på landet, der lever af landbruget. Hvis man pludselig der i de lande, der igennem de sidste 20-30 år har haft en rimelig stabil, men meget omfattende landbrugsproduktion, fødevareproduktion, hvis de lige pludselig bliver ramt af nedskæringer i produktionen, fordi de mangler gødning. Hvad kan konsekvenserne blive af det?
2: Ja, nu har jeg selvfølgelig lidt sundhedsbrillerne på, og det er klart, at når den generelle købekraft den falder, så er man nødt til at prioritere anderledes i sit hushold. Og det kan være, at man skifter ernæringskilder til noget, der måske ikke er så godt som det, man havde før, simpelthen for at få energi ind i sin ernæring. Men der, hvor vi er mest nervøse, det er i forhold til, Karin var inde på det før, uddannelse. Investerer man, skærer man ned på investeringerne i uddannelse, skærer man ned på investeringerne i sit lille, måske informelle produktionssystem, og med mine øjne selvfølgelig ser vi nu, at det bliver sværere at opretholde indkøb af basal medicin, eller betale ofte de private læge- og sygeplejeudgifter, der er forbundet med den løbende kontrol af ens kroniske sygdom. Mange af de lande, som vi lige hører om i Syd- og Sydøstasien, er jo ramt af meget store har allerede en kæmpestor byrde forbundet med kronisk sygdom. Ja. Og kronisk sygdom, det er, som det ligger i ordet, noget, du er nødt til at blive behandlet for, at blive mål for, tjekket for, understøttet for resten af dit liv. Og der er det, at man begynder at se konsekvenserne. Det er kæmpestore udgifter for hushold, men de er nødt til at prioritere mad. De prioriterer andre ting. Det er svært at opretholde en løbende behandling og indkøbe medicin for din kronisk sygdom, når du mister 10-15% af din købekraft. Så vi vil se det her i forhold til, hvordan er samfund, selvfølgelig med store variationer, men hvordan samfund kan opretholde deres sundhed, fordi de er nødt til at nedprioritere på nogle områder, fordi vi ser, de er nødt til at prioritere mad.
1: Og Kai Lind, ja?
3: Ja, der er en af de ting, som vi jo også ser i Asien, som vi har fået rapporter på fra Nepal, det er jo, at mange mennesker arbejder jo som migranter, så mange asiater arbejder som migranter i Mellemøsten og sender remitter eller pengeoverførsler hjem. Og det er faktisk 3 gange den samlede udviklingsbistand, altså globalt set. Så når de mister deres arbejde i golfstaterne på grund af nedgang i turisme osv., så har det jo også en negativ effekt på folk, som ligesom kommer oven i den her krise og de her afledte effekter, som vi taler om. Så det jo også går ud over skal vi sige, købekraften og simpelthen adgang til penge generelt.
1: Og så har vi endnu ikke talt om det, vi alle sammen hører og læser om fra, hvad sker der i Afghanistan, hvad sker der i Myanmar, hvad sker der i de fattigste og mest hærgede Pakistan, mest hærgede lande derude. Det går vel fuldstændig i stå, nødhjælpen der.
3: Ja, det gør det jo, og det ser vi jo altså ud over Asien, det ser vi jo i rigtig mange af de lande, hvor der er, altså, hvor der er konflikt, eller hvor at landene bliver styret af diktaturer eller andre skal vi sige, former for militære regimer. Så det er jo i forvejen lande, hvor at folk ikke har adgang til de helt almindelige og mest basale serviceydelser. Så der kommer jo ligesom sådan et ekstra pres på. Og udfordringen er jo også, at vi simpelthen ikke kan få adgang til information om, hvad det egentlig er, der foregår. Så adgangen ind og adgangen for nødhjælpsorganisationer til at kunne yde bistand. Så selv hvis der var, skal vi sige, masser af nødhjælp, så som vi jo forvejen har hørt af presset, så er det rigtig svært at komme ind og yde bistand. Altså, så det er virkelig, skal vi sige, den ene krise oven på den anden, så det er virkelig alvorligt.
1: Flemming?
2: Ja, som Christian også var inde på i latinamerikansk kontekst, så er det jo vigtigt, når vi sidder her i Danmark og tænker på, så kan man vel gøre noget fra et velfærdssystemperspektiv, så kan man vel give et tilskud, eller man kan rundhåndet give en check af den ene eller den anden karakter. Det er jo bare ikke tilfældet i rigtig mange af de samfund, vi taler om nu. Både fordi, at der ikke er kapital til det, der er ikke de penge i de offentlige budgetter, men også fordi man politisk er meget nervøs for at begynde at introducere tilskud igen. Man har bevæget sig ud af tilskudsordningerne i rigtig mange lande, fordi de er svære at komme ud af. Det er meget svært at begynde at sænke priserne på det ene eller andet, eller give tilskud på den ene eller anden måde, fordi det binder simpelthen fremadrettet politiske og økonomiske regeringerne. Så det er bare forståelsen af, at det er altså ikke en mulighed for de her lande at lige pludselig tænke, så for en periode, så giver vi et tilskud, så du kan få din medicin hos den private farmacist eller noget andet.
1: Og så 2 måneders krig med fortsat blokeret Hormuzstrædet, det rammer jo altså vidt forskelligt, som efterhånden vi har fået et indtryk af. Jakob von Kierkegaard, vores økonom, som er med også, han siger jo altså, at det er dyrt at være fattig, og det gælder altså også i denne krise, siger han. Så det bliver de sårbare lande, der kommer til at betale en stor del selv af denne her regning.
4: De rige lande, altså os, vi betaler lidt højere priser, og så køber vi også det udbud, der ellers normalt ville være gået til udviklingslandene. Og det betyder selvfølgelig, i nuværende mangelsituationer, jamen så er der ikke nødvendigvis noget tilbage til udviklingslandene på den korte bane. Og det vil sige, at det sådan set er dem, der kommer til at betale langt den største del af regningen for det, der sker i øjeblikket i den persiske havbugt.
1: Hvad er konsekvenserne så for, at det er dem, der kommer til at betale?
4: Jamen, det er udviklingslandenes økonomier, som kommer til at blive ramt af reelle mangelsituationer. Altså, hvor der simpelthen ikke er flybrændstof, dieselolie til rådighed. Og det betyder jo altså, at økonomien simpelthen stopper i en ganske høj grad, og det betyder igen jo selvfølgelig, at det er der arbejdspladserne går tabt, det er der folks hverdag bliver kastet op i, kastet helt op i luften, og det er der omkostningerne kommer.
1: Og en krise forandrer, ligesom da coronakrisen fik Europa til at se, hvor afhængige vi var af forsyningskæder fra Asien blandt andet. Og i denne her krise ser man allerede nu udviklingslande prøve at beskytte sig mod at blive ramt på energiforsyningen på samme måde af en ny krise, siger Jakob Funk. Og det er måske et af de små grønne eller lyse øjeblikke i det hele det her forløb. Lad os høre.
4: Det du kommer til at se helt sikkert, det er, at der er mange udviklingslande, som nu vil sætte yderligere turbo på deres grønne omstilling. Fordi de netop jo godt ved, at det er dem, der kommer til at sidde med, B-manden, hvis der kommer en krise igen. Og det undgår de jo fuldstændigt, hvis de kan installere solceller for eksempel. Ikke? Så får du en meget mindre sårbar økonomi, og du bliver meget mere robust over for den her type chok. Og hvis du kigger på, hvad der er sket, bare nu har vi kun tal fra marts måned, ikke? Altså så er, ved jo godt, hvor alle de her grønne, goder kommer fra, ikke? Altså hvorvidt det er elbiler, eller solceller, eller batterier og sådan noget. Det er jo typisk Kina, der producerer dem, ikke? Og den kinesiske vækst steg, så vidt jeg husker, nu kan jeg lige huske, om det var 40% eller 45% af de her, den her type goder til udviklingslandene i marts måned. Så de har i hvert fald taget det her signal loud and clear, og i modsætning til selv for 10 år siden, eller bare 5 år siden, jamen så har man altså nogle tekniske, økonomiske muligheder, fordi priserne på de her produkter er faldet så meget, som de er. I hvert fald til strømproduktion. Det er klart, det hjælper ikke nødvendigvis på gødning og den slags ting. Men i forhold til den generelle politik modsvar mod den her type sårbarhed, så har man altså den mulighed i dag, som man ikke har haft tidligere, og den vil de efter min mening gøre meget stor brug af. Og det vil jo sige, at du får den der fuldstændigt paradoksale situation, at Donald Trump rent faktisk med den her tåbelige krig formentlig har gjort mere for den globale grønne omstilling, end Joe Biden nogensinde gjorde.
1: Flemming Conradsen, er det sådan et lille lyspunkt, det Jakob Funk Kjærgaard taler om her?
2: Ja, det er det helt sikkert, og for at konkretisere det bredere, der bliver beskrevet, så ser vi nu, at sundhedssystemet i rigtig mange afrikanske lande, altså vi er jo gået for en 30% lokal sundhedsfacilitet drevet energi for vedvarende energi til nu omkring 2-54%. Så sol har virkelig fundet indpas til kølekæder, vacciner, til drift, særligt på sundhedscenterniveau. Det er decentrale energisystemer, hvor vi nu også ser, at hele værdikæden udspringer af Kina, men der bliver en større grad af samtlige og lokal service og produktion. Så vi ser det på nogle af sundhedssystemets kriser, at man responderer netop, som det er blevet skrevet nu. Energi er fuldstændig centralt. Det, der er stedet mest, det er diesel. Så vi ser diesel i forhold til vandforsyning, i forhold til vores sundhedssystem, i stigende udstrækning bliver erstattet med sol, decentralt sol, med eller uden batteridrift.
3: Som sagt, det er jo selvfølgelig er det rigtig positivt, hvis den her krise kan sætte skub i en grøn omstilling, også i de fattigste lande. Men jeg synes bare også, det er vigtigt, at man holder sig for øje. Hvem er det, der betaler prisen for den grønne omstilling? Mm. Det er jo de fattigste mennesker, som jo kommer til at undvære, og som ikke har adgang til mad, og som ikke har, har adgang til sundhed osv. Så det er jo i hvert fald opfordring til, at nogle af de rigere lande så måske puttede penge ind i den her grønne omstilling, så det ikke er de fattigste mennesker i de her lande, der skal betale for det her, for den her omstilling, som jo også, vi ved, kommer til at tage lang tid. Så det er jo ikke et fix på den korte bane til den her krise, vi står i.
1: Karin, hvis du skal opsummere den lille time, hvor vi har prøvet at ikke, havde nær sagt, male fanden på væggen, men prøve at beskrive, hvad det er, der er i gang i øjeblikket, skabt af den krise, som kommer ud af krigen omkring Iran og lukningen af Hormuzstrædet. Hvis du skulle prøve at sige, hvordan vil den så lyde?
3: Det er svært at opsummere, men det er jo, som vi har snakket om, det er jo en lang kæderække af negative konsekvenser, som rammer de fattigste, lige fra mangel til mad og adgang til helt basale serviceydelser. Så det er jo, altså det er jo, ja, det er virkelig problematisk, og der er behov for handling. Ja. Og jeg vil også godt lige bare tilføje en enkelt ting. Det er noget af det, vi jo også altså, frygter, fordi der er så mange lande, der står i krigslignende situationer. Det er jo altså risikoen for stigende politisk uro i Mali, der som i forvejen er presset fra den jihadiske gruppe Jenim. Der bruger Jenim, altså den her gruppe, i forvejen adgangen, altså begrænset adgang til brændstof som et pressionsmiddel mod regeringen, ja. Så vi kan jo risikere, at regimer kan falde, fordi at befolkningerne simpelthen ikke vil finde sig i, at de ikke kan få adgang til de helt speciale. Det har vi jo set verden over. Så det er faktisk også en kæmpestor bekymring, som vi har, som igen kommer til at ramme de fattigste og allermest skrøbelige lande.
1: Flemming Connorsen, hvis nu vi går til 11 år tilbage i 2015, der i FN, der vedtog man verdensmålene, og der var stor begejstring. Jeg var der selv, jeg oplevede, hvordan det var. Der var Paris-aftalen, klimaaftalen i Paris, og så ser vi, hvor vi så er henne i dag. Hvor langt er, hvad skal vi sige, de internationale mål for, at verden skulle forandre sig, hvor langt bliver de banket tilbage nu med det, der sker? For eksempel med afsæt i den krise, der kommer ud af det lukkede Hormuzstrædet.
2: Først er det måske vigtigt at sige, at vi har set et årti med enorme forbedringer på rigtig mange områder. Så før vi maler det hele sort, så har der været nogle utrolige løft på de mål, man har sat sig.
1: Man er kommet et godt sted.
2: Det er man helt sikkert, og det er man inden for mange forskellige områder, men utrolig forskelligt, hvordan løftene har været. Og til dit spørgsmål, så er der ingen tvivl om, som det allerede har været sagt af andre mange gange, de fattigste, de mest udsatte, de geografisk også mest udsatte, det er selvfølgelig dem, der ikke er kommet længst, der ikke har mærket succesen mest, og det er også dem, der bliver ramt mest nu. Og det gælder også de mange, mange millioner af unge mennesker, som arbejder i den informelle sektor, som er svære at nå med politikker, som mærker energi, som stigningerne, som mærker fødevarestigningerne hurtigt. Så selvfølgelig er det en konsekvens, det vil få for de mange unge, som har svære ved at finde et job. Det er helt klart en konsekvens i forhold til ernæring, fordi fødevarene bliver dyrere, og den gode ernæring i særdeleshed dyr. Og så er det i særdeleshed de folk, der er mest udsatte, som ikke bliver forebygget i forhold til deres infektionssygdomme, og så er det de hundredvis af millioner mennesker, der verden over nu lever med kronisk sygdom, som ikke får adgang til den nødvendige behandling og ikke kan dagligt købe deres medicin.
1: Så det, du tegner et billede af, det er, at man kom langt i begyndelsen, efter verdensmålene blev vedtaget, Paris-aftaler osv., men man er blevet banket tilbage, men man er blevet banket tilbage fra et lidt højere niveau.
2: Helt klart, og der er jo nogle lande, altså Kina er jo et land, som har udviklet sig helt utroligt i forhold til mange af de sociale indikatorer, vi kigger på, og der er der også mange andre lande, der er. Det har bare været meget uensartet fordelt, og den globale fælles tanke om, at vi skal løfte i flok og lad ikke de svageste være efterladt tilbage og sådan noget. Det er jo ved at gå lidt i opløsning i forhold til, når vi taler international politik eller udviklingsbistand osv. Så det er klart, at der er nogen, der bliver massivt hårdere ramt af den her krise end andre, og andre mærker det ikke særlig meget, og der er stadigvæk mange mennesker, som vil fortsætte med at se en positiv udvikling. Så det er meget uensartet konsekvens, den her krise har på tværs af jorden.
1: Og Kai Lind, hvor lang tid frem regner du med, eller frygter du, at denne her krise kommer til at vare, selvom Hormuzstrædet i givet fald åbner, eller når det bliver åbnet?
3: Altså, vi forventer helt klart, at konsekvenserne for de fattigste rækker langt ind i 2027. Det forventer vi helt klart også på grund af den generelle beskæring af udviklingsbistanden. Så det er langt ind i 2027, hvis Hormuzstrædet åbner inden for en kort periode. Ja.
1: Tak skal I have. Og jeg ville gerne kunne sige, ud fra alt, hvad vi har talt om i dag, at nu er de stridende parter nået frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet igen. Det er de ikke i talende stund. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Flemming Conradsen, Karin Elisabeth Lind og Jakob Funk Kirkegaard. Og så tak til vores korrespondenter, Philip Rowan, Christian Almblad og Søren Bendiksen, der var med fra hver deres kontinent. Britta Kvist, Cecilie Kallestrup og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
5: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
6: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
7: Verdens navle på P1.
5: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de her interessante kilder.
7: Verdens navle.
6: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
7: I DR-lyd.
6: Nemlig livet som menneske.
8: 89-årige Preben Major Sørensen deler de litterære vande. Enten kan man lide hans underlige historier om slagtede kvinder og talende dyr, eller også finder man hans univers ondskabsfuldt og ægelt. Overskridelse og nederdrægtighed er nemlig nøgleord i et af Danmarks særste forfatterskaber. I dagens program er vært Nanna Mogensen taget til Lohals på Langeland for at besøge den kontroversielle enegænger. Skønlitteratur efter radioavisen.
9: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunens afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
10: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
9: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgere ikke bare tage AI-svarene for gode varer.
10: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
9: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjet henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Under navnet Project Freedom vil USA begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste to år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
9: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat ned mellem 5 og 12 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
7: Det her er P1.
12: Der ligger jo også papirer overalt.
13: Det ligger, de har været langt, langt, langt værre. Det var, fordi du skulle komme, så må min ven, god ven og sekretær Mads, og jeg er jo nødt til at fjerne alle de papirer, der lå flod. Nu ligger der kun nogle bøger, som jeg ikke forløbig ved, hvad jeg skal gøre af, og så videre. Der er lidt af værd.
12: Men altså, så hvordan så der ud, inden I ryddede op?
13: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Kaotisk, vil jeg sige. Det var sådan en skizofren kaos, det hele.
14: Vi er i havnebyen Lohals på det nordligste Langeland. Et lille rækkehus, hvor der næppe kan klemmes flere bøger ind. Eller papirer, for den sags skyld. De ligger alle steder. På skrivebordet, på gulvet og i reolerne. Hvad der står i papirerne, ved kun beboeren selv. Måske med undtagelse af assistenten Mads, der hjælper med at holde styr på det hele. Bøgerne falder til gengæld i tydelige kategorier. Særligt religion og filosofi fylder en del. På originalsprogene selvfølgelig. Fransk og tysk især. Og det er ikke alt, der lige falder i ejerens smag.
13: Også de tyske. Og det er rejsesfuld læsning simpelthen. Det er rent sludder det hele. Og det begynder for alvor i nyere tid med Hegel, og så kører det bare derudad. Og det har jeg haft stor fornøjelse at læse, især efter jeg har skrevet min seneste bog, Utallet, fordi det bekræfter mig i, at det ikke er muligt at sige noget fornuftigt om noget som helst.
12: Men så er det jo skidt, jeg er her i dag.
13: Ja, det er det på sin vis, kan man godt sige. Men det lader sig indtil videre, at hvis jeg har sluppet nogenlunde fra det, jeg har besvaret dine spørgsmål, altså nogenlunde sammenhængende. Så det modsiger altså min påstand. Det kan jeg godt se, ja. Jo, ja.
14: Skønlitteratur på P1 er i dag taget på besøg hos en af Danmarks mest kontroversielle forfattere. Han hedder Preben Major Sørensen, og han får helt naturligt læserne til at placere sig i skarpt adskilte lejre. Der er dem, der anser forfatteren for at være misogyn, misantropisk og voldsforherligende. De finder hans skriverier ægle med deres voldtægtsfantasier, de pædofile karakterer og blodet, der driver ned af siderne. Og så er der dem, der mener, at den 89-årige Preben Major Sørensen er verdensklasse. At han er dybt original, både emnemæssigt og stilistisk. At han har modet, hvor andre tøver. Samme lejr mener også, at mange helt overser forfatterens store humor og selvironi. At han altid udfolder volden og alt det ægle med tydelig distance. Om du tilhører den ene eller anden lejr, er helt op til dig. Jeg ved bare, at der næppe er nogen som Preben Major Sørensen i dansk litteratur. At han er den ultimative enegænger. Han er født i 1937 og debuteret i 1965. Indtil videre har han skrevet ca. 30 bøger, og det har både været romaner, noveller, digte og essays. Man kan hverken kalde hans plot eller karakterer for traditionelle. Hovedpersonerne er ofte ret mærkelige, onde eller helt uforudsigelige, ligesom fortællingerne hele tiden afbrydes af digressioner. Så dukker der lige en naturvidenskabelig pointe op, der må undersøges. Eller et filosofisk problem, der lige skal granskes. Man ved som læser aldrig helt, hvor man er på vej hen hos Preben Major Sørensen. Men sikkert er det, at virkeligheden altid er udvidet hos forfatteren. Det fantastiske får plads. Og hvis man skulle komme med en slags opskrift på Preben Major Sørensens værker, så vil man automatisk række ud efter ingredienser som undergang, overskridelse, sex, død og kamp. Forfatteren har simpelthen en alt opslugende interesse for nederdrægtighedens bestanddele. Hans øvre fungerer i sig selv som en test af, hvad litteraturen kan og skal. Hvor går dens grænser, og skal der overhovedet være grænser, og hvem bestemmer det? Jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Velkommen til Langeland.
13: Jeg skriver også mine drømme ned, fordi nu her som gammel menneske har jeg en tendens til at glemme mine drømme. Altså, jeg kan ikke komme ind i drømmerummet længere. Det kunne jeg engang så let som ingenting. Og mange af mine ting er skrevet på baggrund af drømmeoplevelser. Men det kan jeg ikke mere. Samtidig, når jeg så læser noget, hvor jeg læser en beskrivelse af en drøm, så undrer jeg mig, fordi jeg kan simpelthen ikke huske det rum, jeg har været i. Altså, det drømmerum, jeg har opholdt mig i. Det er væk. Det er slettet af hukommelsen. Det er på mening et tydeligt tegn for senilitet.
12: Men har du noget liggende ved siden af sengen, så du kan skrive det ned?
13: Ja, det er meget, meget vigtigt, at jeg har muligheden for, om jeg så må sige, en slags øjeblikkelig behovsforstillelse. Så jeg kan med det samme notere det ned, ikke?
12: Men hvordan har du så haft det med, at jeg skulle komme, altså som journalist i dit hjem? Er det noget, der sådan får dine drømme til at ændre sig? Bliver det mareridt, eller...
13: Ja, tanken over, at du skulle komme, nej, det må jeg sige. Nej, jeg har ikke drømt om dig, jeg har ikke drømt om din ankomst og så videre. Nej, det har jeg egentlig ikke. Det er sjovt, du siger det, nej. Men det er nok noget med, hvis et eller andet er, og det tror jeg jo, at noget Jung er inde på, så hvis noget er okay på en eller anden måde, hvis det er normalt og fungerer, ikke? Jamen, så drømmer man ikke om det. En person, som man har et rimeligt forhold til, drømmer man ikke om. Men en person, hvor der er en anden problematik forbundet med, så drømmer man om det. Men jeg ved ikke, om det passer. Det er jo også noget, det kan også virke for meget på tænkt på en eller anden måde. Ikke?
12: Men jeg ved jo, at du... og grunden til, at jeg spørger, det er jo også fordi, jeg kommer som journalist fra København, og, yeah. og jeg har læst, at du har jo selv boet i København, men du flyttede væk, fordi du ikke brød dig om det litterære miljø? Eller du
13: Jamen, synes... Hele miljøet derovre var ikke til at holde ud i 70'erne. Der var en eller anden gammel modstandsmand en gang i fjernsynet, der sagde, 70'erne var en rejsesfuld tid. Og det var der også for de unge og de yngre, hvis de var sådan nogen som mig. Men dem var der ikke så mange af. Og det var simpelthen, fordi alting politiseredes. Ikke? Det skulle være Marx, altså om det er derfor, jeg har et meget dårligt forhold til hele, som satte marxismen i sving, ikke? Og alt det der. Jo, det drejede det sig om. Der var jo vanvittige ting, der blev skrevet vanvittige ting om mig til at begynde med, indtil man så at sige lagde mig på hylden. Og det var nok en meget klog måde at gøre det på, fordi hvis man fortier folks eksistens, og det var lidt i den stil, det var lidt det, der skete, ikke sandt? Så ophører de jo med at meddele sig. Simpelthen, man kan jo ikke, hvis man ikke har en, der skal jo være en fjende, man kan slå på, ikke? Hvis fjenden undrer sig, så nytter det jo ikke noget. Men det var simpelthen den der umådelige politiske korrekthed, som jeg mener at have observeret nu en gang. Altså, det bliver jo bare ved. Og det er det, som helt kalder tidsånden, ikke? Zeitgeist.
12: Jeg har taget et klip med, som jeg tænkte, at vi skulle høre. Det er fra 1980, fra arkivet, og det er en del af et digt, for det er et meget langt digt. Så jeg har taget en del af det. Det hedder Ode til Østenvinden. Og,
13: I stedet mig til Vestenvinden.
12: Nej, du har lavet det til Østenvinden.
13: Jamen, det er, fordi Shelley har skrevet Ode til Østenvinden. Ja. Netop, ikke? Det har jeg da glemt alt om. Nå.
12: Det er sådan et meget satirisk og ironisk digt.
13: Yeah.
12: Og nu, jeg skal lige have tændt computeren, så skal du høre lidt af det. Så vi kan bare lægge det her, mens jeg lige... Ja, du skal endelig sige, Mys. Jeg skal lige have åbnet computeren.
15: Danmark er et lille land og ligger strategisk uheldigt. Derfor stor forsigtighed, diplomati. Jo, vinden blæser den rigtige vej. Der kan ikke skabes enighed i NATO... Og alle tænkende mennesker er jo i princippet socialister. Skulle vinden vende, ved man jo, at risikoen er lille. Danmark er demokrati. O, forårsvinden på forlagene, i medierne. O, alle vegne blomstrer det rødt og dufter det sødt af moderation og forsigtighed. Danske dyder. Ikke noget at skamme sig over. Midtens vej. Og i børnehaverne skal vi nu snart til at lære om Marx. Hvem kommer udenom ham? Det sociale forårs profet med sit gode rygte i behold.
12: Altså, man kan sige, det er jo satirisk, det er et ironisk digt om tidsånden, sådan anno 1980 i Danmark.
13: Ja.
12: Det, jeg slår mig, eller det, jeg tænker på, og grinede lidt af også, da jeg hørte det, det er det her med moderation og forsigtighed. Ja. Den danske moderation. du slår mig som en digter, der ikke har det så godt med moderation og grænser og forsigtighed.
13: Nej, det har jeg ikke, bortset fra, at jeg er nødtvunget til at overholde reglen om moderation, når jeg skriver, når jeg digter. Fordi der kan det jo ikke nytte noget, om jeg så må sige, går ud over alle grænser. Altså det er begrænsningskunst, ikke? Og netop moderationskunst. Det er ikke kunst. Kunst er egentlig overvejende moderation, fordi ellers ville det blive alt for meget af det gode. Det ville blive dårligt, simpelthen. Ikke? Men moderation, når det drejer sig om moralske anlægner, det er bare helvede. Hvis man ikke træder i karakter og ikke siger sin mening rent ud, så går det en dårligt på den anden side, så kommer man i helvede. Det er min faste overbevisning. det er sådan moralsk. Ja, det er vel, det er vel ikke. Det er så kant. Altså, gør mod andre, hvad du ønsker, de skal gøre mod dig. Ja, det vil jo blive en yndig verden, hvis jeg gengæld vil have. Altså, man kan også komme kun langt ud ved at stå fast. På den anden side tror jeg nok, det både alle bedst, hvis man siger sin hjertens mening.
12: Men du slår mig jo også, og måske var vi lidt inde på det før, altså du er også et menneske, som aldrig har haft det godt med tidsånden.
13: Nej, det er det store problem, som jeg sagde, jeg ved ikke, om jeg sagde det før, men problemet er jo Hegel og tidsånden. Det var noget sludder, han selv fandt på, manden. Og så var det dog egentlig ikke ham selv. Det var gnostikerne, der faldt på alt det sludder. Og gnostikerne har været alt for lidt opmærksomhed om, fordi det kan man måske undre sig over, fordi det gnostiske ligger også til grund for det digteriske. Vi kan ikke undvære den, hvis vi skal skabe kunst. Og så kan man jo diskutere, om kunst nu er så heldigt. Det var det, Platon betvivlede. Han mente jo simpelthen, at digterne skulle ligesom holde sig i baggrunden. Ikke? Og det kan der være nogen konsong i, for de risikerer at gøre ondt værre.
12: Men nu vil jeg lige holde fast i det, du sagde med at gøre ondt værre. Altså, når man læser dit forfatterskab... Ja. Helt fra begyndelsen, så er der jo mange, der vil sige, okay, her har vi en forfatter, der beskriver overgreb mod børn, mod kvinder, han er misogyn, han er misantropisk. Er du en digter, der har villet gøre ondt værre, eller hvad er det, du vil med det, der er værre?
13: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget der egentlig har drevet mig, når jeg har skrevet det der. Det har nok måske lystprincippet er selvfølgelig afgørende i vores tilværelse. Det er Freud, der siger det. Og der har det virket til min fordel, når jeg skulle skrive, fordi der formelt er kommet noget heldigt ud af det. Samtidig er det så lykkedes mig måske, jeg ved det ikke, moralsk at gøre opmærksom på nogle meget uheldige sider, der er ved tilværelsen. Fordi jeg har ikke gået rundt og gjort lidt. Jeg skriver, jeg lader fortælleren fortælle om sig selv i mine bøger. For det er jo frygtelige ting, der foregår. Overgreb er en meget voldsom natur. Men nogle kunne måske blive opmærksom på, at tilværelsen i almindelighed er et alvorligt foretagende og et livsfarligt anliggende, ikke? Og lidelsesfyldt, og hvad ved jeg. Det er jo, nu tilspidses det jo i øjeblikket, og har været det i mange år, og er endt med en de facto kamp mellem kønnene. Det er jo absurd. Og det er måske også der, at jeg så reagerer og kommer med noget, der kan virke provokerende, men som egentlig også er præget af en vis, hvad skal man kalde det, der er jo humor og ironi i det, ikke? Og det gør det jo på en eller anden måde acceptabelt, men også på en farlig måde acceptabelt. Hvor vidt kan man egentlig gå? Jeg har jo ikke været udsat for anklager, og jeg har jo ikke været nogen i retten på noget tidspunkt. Men det kan selvfølgelig komme.
12: Men nu har jeg slået sådan lidt ned forskellige steder i dit forfatterskab, og jeg har blandt andet kigget på den her, der hedder Forløbelser.
13: Yeah.
12: Den er fra 2015. Og der er forskellige, det er sådan små korte kapitler, men der er blandt andet et af dem, der handler om at slagte unge
16: unge kvinder, unge piger.
13: Den var der også en beskrivelse et eller andet sted, hvor hos slagteren selv.
16: Præcis, der er simpelthen der, hvor man...
13: Det er noget, jeg har skrevet af efter noget. Men ved du hvad, er det det der med det optrædning og tømning for serende blod og hele den der historie? Det er ikke mig selv. Ja, det er simpelthen...
16: Og det hele, og så hele vejen op til...
13: Det er jo ikke mig.
16: Det, nej, men der, hvad, er det jo sådan en slagtemanual, hvordan man af...
13: Ja, det er nemlig slagtemanual, ja.
16: Men
13: ja.
16: Hvor har du den fra?
13: Fra nettet. Det kan, der kan du finde det.
16: Men kan du prøve at læse lidt af det?
13: Jamen, det var jo lige godt meget. For en skuldighed gør det sådan skyld. Nej, altså, det er bedre, at jeg læser noget andet. Det gør jeg gerne, men altså, det er jo ikke mig. Det må vi lige gøre opmærksom på. Det er jo ikke mig, selvom det egentlig er vældig godt formuleret. Jeg læser det op. For en skuliggørelsens skyld, så skikker vi nedenstående minutie vedrørende slagtningen. Opkædning og tømning for resterende blod. Efter nedlæggelsen og indbringningen til domkapitlet... Nå ja, det er fordi, der forekommer noget, der hedder domkapitlet i stykket. Men det er ikke mig, der har skrevet det her. Det er noget, jeg har hentet på nettet. Det er nemlig et slagtningsmanual. Efter nedlæggelsen og indbringningen til domkapitlets slagteri hænges byttet op i en kæde, det, der er tale om her. Byttet, det er dyr, det køer og svin og grise. Sådan noget. Der slås rundt om det ene lår, så pigen hænger med hovedet. Det er rigtigt. Der er jeg skiftet pige. Kreaturet ud med pigen, det er rigtigt. Så pigen hænger med hovedet nedad. Halspulsåren skæres over, blodet løber fra kroppen og op sammen til en spand. Stimulering. Efter afblødningen stimuleres kroppen. Stimuleringen består i at bearbejde kroppen med knæppelslag, således at musklerne trækker sig sammen og uddriver de ildesmagende stoffer, som dødsangsten under jagten og nedlæggelsen har udløst i kroppen. Muskelkontraktionerne gør desuden kødet mere mørt, mere velsmagende og lettere fordøjeligt. Afslagning. Hovedet. Armene, benene, brysterne, banderne med videre skæres af, huden løsnes og pigen afskindes. Hovedet, hjerne, øjne med videre, der betragtes som værende uden næringsværdi, afhugges og kasseres. Jeg må tilføje her, nu taler jeg, altså forfatteren til det hele, at det er afslutningen på en historie, der hedder Domherrerne. Der handler om nogle domherrer, der jagter nogle unge piger, som de så slår ihjel og sætter til livs i et hæmmerisk voldtid. Og i stedet for, så slog jeg op på nettet, hvordan sådan et slagtningsritual lyder, og det lyder, som jeg har sagt her, bortset fra, at kreaturet er skiftet ud med pigen, så kan man jo forestille sig, eller det kan man jo, eftersom jeg læste op, hvordan... Det er blevet oplevet, de der domherrer, hvem der nu har forestået slagtningen.
16: Men det er bare, når jeg læser anmeldelser af meget af dit værk, så er det virkelig noget, der kan få anmelderne op af stolen. Altså det her med, at der er nogen, der kalder det intellektuel porno, eller, eller kvindefjendsk, eller sådan. Altså, kan du prøve at forklare lidt om ideen med, at det skal være så nederdrægtigt eller modbydeligt? Okay.
13: Kvindefjendsk, men det er jo udløst. Der har vi igen det der problem med striden eller konflikten. Krig er altings herre, siger Heraklit. Pound as old Heraklitus said. Altså, hvor begynder det? Hvem indleder kampen? Det er en meget gammel historie, og man kan selvfølgelig lægge lov på enhver konflikt ved simpelthen ikke at blande sig i den. Det var det, vi talte om. Men hvad så? Så er der bare nogle andre, der slår hinanden ihjel. Man kunne vælge klostertilværelsen. Intellektuelt. En intellektuel klostertilværelse.
16: Men det, jeg tænker på, det er, det virker som om, hvis vi taler sådan litterært, at på en eller anden måde er overskridelsen af alle mulige tabuer, er blevet en slags kerne i dit forfatterskab, eller sådan det, der man kunne...
13: Men overskridelsen er jo central i vores tilværelse. Det er jo simpelthen det der, at komme til en grænse, som man er nødt til at overskride. Altså alene dette, at man kunne godt tale om dette, at bringe børn i verden, er jo også en overskridelse. At det er jo nok noget sludder at påstå, det kan jo ikke passe. Men Men hvor... overskydende handlinger kan samtidig føre det gode med sig. Det er jo også et spørgsmål om, hvad er det at gøre noget forkert? Hvad er det at synde, for eksempel? Ikke? At gøre noget ondt. Det er sgu meget svært at afgøre, hvad der egentlig er ondt, og hvornår noget er ondt, ikke? Og det forudsætter jo altid en overskridelse, at man overskrider nogle grænser, fordi vi har nogle moralvedtægter, men vi har kun nogle moralvedtægter på baggrund i virkeligheden af vores religion, her hos os er det kristendom, ikke? Men det, der måske er ondt nu, er måske andre end om en time godt. Altså, det kan få gode konsekvenser. Den onde handling, man udfører i dag, kan have nogle onde konsekvenser i morgen eller i overmorgen, og en ond handling kan omvendt have nogle gode følger om et par uger, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, på en eller anden måde er det jo noget sludder, det er jo derfor måske, er det derfor, Nietzsche siger, at taler om hensides godt og ondt, det er jeg spekuleret på. Det er så længe siden, jeg har læst ham. Jeg bryder mig ikke om ham. Netop fordi han er fuldstændig uden for alt.
16: Men hvorfor er det så vigtigt for dig rent litterært at gå ind i de overskridelser? Altså, hvad er det?
13: Fordi overskridelsen er en moralsk anlæggende. Altså, hvis du... Jeg er et forholdsvis moralsk menneske, og som moraliserende person kan man så godt se, at overskridelsen kan føre til noget ondt, ikke? Og overskridelser, vi overskrider noget hele tiden. Det er jo naturligt, at overskride noget, ikke?
16: Men du har sagt i et interview, at du på en eller anden måde føler dig, du har sagt, at du føler dig, citat, forpligtet til at skrive om de dyriske og mørke sider. Jamen, altså, hvad er det for en pligt, du taler om?
13: Jo, fordi det er et spørgsmål om, at ved at gøre opmærksom på tingenes tilstand, på realiteterne, kan man håbe på, at mildne foretagende, at mildne tilværelsen, at på en eller anden måde, altså, det er jo søgen efter ligevægt i grunden, ikke?
14: Og nu vil Preben Major Sørensen gerne have, at jeg finder en bestemt bog om ondskab i en af bunkerne på bordet. Men så går det galt.
13: Nå ja, den der.
16: Karl-Heinz Bohrer.
13: Netop, ja.
16: Gør
13: ingenting.
16: Nej, jeg samler det lige op. Det var vist lige, der kom et bogskred der.
14: Det leder vores samtale hen på en af de forfattere, Preben Major Sørensen, nogle gange nævnes i sammenhæng med. Nemlig tyskeren Ernst Jünger. Han blev født i 1895 og var tidligere soldat. Og han skrev med stor fascination om krigens og det ondes tiltrækning. Særligt begivenhederne i 1. verdenskrigs skyttegrave optog Ernst Jünger. Han døde i 1998.
13: Og det her bogen handler i virkeligheden om Ernst Jünger.
16: Ja, ham er du meget glad for.
13: Den
16: tyske forfatter.
13: Netop går i detaljer med skildringen af det forfærdelige. Altså det...
16: Men der er jo også nogen, der vil sige, at både om dig og om Ernst Jünger, at den måde at skildre krig og rædsel og blod, og at det ikke bare at vise det forfærdelige, men det er også at svælge i det. Det er sådan en voldsstyrkelse.
13: Det er det, jeg mener, at Jünger gør, og også selvfølgelig, at jeg gør det. Og det ved jeg ikke rigtigt, om det er helt retfærdigt at påstå det, fordi vi er der. Og det er det store problem. Hvis noget er tilpas velskrevet, eller velformet, hvad du vil, veldanset, velmusiceret, ikke? Det er straks et større problem med musikken. Der kan alt lade sig gøre, ikke? Så kan alt tillade sig, så er det faktisk opskriften på det forfærdelige, ikke? Men hverken Ernst Jünger, eller i al beskedenhed jeg, opfordrer jo folk til at begå forbrydelser. Altså for eksempel med Jünger var en meget, meget moralsk menneske, ikke? Han var bare, han blev som ganske ung, ikke? Du kender historien, men det gør vi ikke alle. Som ganske ung, som 16-årig, ville han frygtelig gerne til Fremmedlegionen og stak af hjemmefra, og faren måtte tage til Paris for at få ham ud af Fremmedlegionen igen. Og heldigvis så kom 1. verdenskrig i 1914, kort tid efter, og så meldte Jünger sig under fanerne, og han blev såret 13 gange. Åbenbart aldrig rigtig livsfarligt, og det overlevede han. Og så skrev han den her bog i Stålstormen, der simpelthen blev faktisk en succes. Det er det mærkelige ved det. der har man muligvis fået så meget blod på tanden af selve krigen, Første Verdenskrig, så det var på en eller anden måde en slags peanuts for folk at læse den. Altså folk på et vist niveau, fordi det er et stilistisk mesterværk, ikke? Borges besøgte ham, og de drøftede alt mellem himmel og jord. Sjovt. Og ting og sager, der er skildret i den samtale. Men nej, jeg vil stadigvæk påstå, at man kan selvfølgelig godt få det ud af det, som Jünger skriver, at okay, så laver vi bare en verdenskrig til, og så har du nazismen. Det var han ikke. Han var ikke nazist.
16: Er det i virkeligheden læserne i dag, der er for placerede? Altså, er det den vej rundt?
13: Det kunne man have en mistanke om. Ja, det kunne man godt have en mistanke om. At det er en ny æra af placerethed, vi er kommet ind i. Det skete før i verdenshistorien, at man svinger mellem den ekstreme frigørelse og den ekstreme placerethed, ikke? Og det kunne godt være, altså det i mange tilværelsens forhold er det jo noget med at finde ligevægten, altså finde balancen. Og jeg ved ikke, i hvor høj grad jeg tilstræber den, men altså så længe jeg skriver, så gør jeg det ikke. Jo, stilistisk, og der har du den der afgørende og skæbnesvanger forskel på kunsten og virkeligheden. I det øjeblik, du skaber kunsten, er du i grunden hinsides godt og ondt, der er du amoralsk. Ikke alle er der, og i samme øjeblik, man har et formål med det, man skaber. Altså en hensigt. Så sker der det, som Goethe siger. Man mærker absicht und wird bestimmt. Man mærker hensigten og bestemmes. Og så ligger det på gulvet det hele. Kunstnerisk, det går ikke.
16: Jeg vil gerne have dig til at læse en lille smule her.
13: Ja.
16: Fordi der, hvis du bare vil læse op på side 127, fordi der er det som om, at du forholder dig lidt til her fra forløbelser. Det, du selv skriver i forhold til det, ja, andre skriver, det er sådan et ret godt stykke.
13: Det kan jeg dårligt rigtig huske det her.
16: Det hedder mellemaktmusik.
13: Nu handler livet jo ikke bare om at forgribe sig på mindreårige pigebørn, tortur og henrettelser. Der er også krige, naturkatastrofer og ganske banale dødslejre. Men alt det har vi været igennem, så hvad skal jeg snart finde på? Jeg har jo også kønne ting at berette. Sådan noget som pæne folk med en god smag kan have fornøjelse af. Og intelligente, fabulerende. Det der fantastiske, med tydning, smukt arrangeret som en grøntsagsdekoration på en lille lun ret. Og hvad i helvede har jeg i grunden ikke gjort for at højne smagen, for at sprede tågen og lufte ud på hospitalsgangen? Hvad har jeg ikke præsteret af beskidt lokumsrensning? Må de andre bare sad og gloede ud af vinduet på de grønne marker med de græssende køer eller ned i baggården med barnevognene og de lille blære og... Der var jeg så med beskrivelsen af spædbarnet, der drukner i gadekæret. Efter at moderen, den sindssyge kælling, har kylet det derud. En lille lun rette var det vist, der skulle have stået, eller en henrettelse for fornøjelsens skyld. I realiteten et knald med en 13-årig i en garage på en alt for varm sommersøndag eftermiddag, hvis der er noget, der hedder det. Hvor det barn dog skreg. Det var næsten ikke til at holde ud. Det var lige før, jeg lod ungen være, eller trak mig ud af hende og baldrede hendes hoved ind i muren. Den slags, når de skriger på den måde, er noget af det værste, jeg ved. De skal være stille. Derfor er det faktisk bedst, hvis man strangulerer dem først. Mine ører er blevet følsomme med alderen, ligesom mine øjne. Jeg kan ikke tåle høje lyde og skarpt lys. Men jeg bryder mig heller ikke om mange mennesker. Det har jeg aldrig gjort. Nå, det var toget, vi kom fra. Køreturen over heden, det gamle jyske hedelandskab, et stykke hen på sommeren, når lyngen rigtig begynder at vise sine farver. Lugten af sydemandens spritånde, de rødnede lige i grøften, Gud fader bevares. Forskellen mellem forfatteren og forfatterens fortæller er der, men fortælleren er i bogen er selvfølgelig ikke identisk med forfatteren, for hvis det var, så ville det jo bare være en, det har man måske fornemmelsen af, når man ser der på en bog, forside står enten, det gør der jo ikke i det her tilfælde, enten roman eller noveller, eller hvad det nu kan være. Men ellers så må læseren jo gætte sig frem til, at der er forskel på forfatter og fortæller. Fortælleren er ligesom en... hvad skal vi kalde fortælleren? Fortælleren er en udspaltning, men det er den værst tænkelige udgave af forfatteren. Og den værst tænkelige udgave, vil jeg påstå, findes i os alle sammen. Altså muligheden for at udføre den aller ondeste handling er til stede i et hvert menneske.
16: Men tit har jeg tænkt, når jeg har læst dit, og jeg har læst rigtig mange anmeldelser af dine bøger også. Jeg har også læst en del af dine bøger, selvfølgelig. Men ofte virker det som om, at det kommer til at handle om, hvem anmelderen er, eller hvad anmelderen anser for god litteratur, eller hvad litteraturen skal. Da Nattergalens henrettelser kom, så en anmelder kaldte det for effektjægeri, og kaldte udgivelsen for ynkelig, og sammenlignede forfatterskabet sådan nogenlunde med en gammel pornobiograf, der lå på Vesterbro, den der hed Avarebio. Men en anden anmelder kaldte den samme udgivelse for fabelagtig læsning, og så sluttede vedkommende af med at sige, at det var en lise at læse begavet litteratur.

0: sige, men altså, jeg selvfølgelig ærgede mig over, at jeg ikke på en eller anden måde kunne tjene penge på mine bøger, men også over at se en masse, som jeg må indrømme, en masse andre forfattere og forfatterinder, som jeg har, livet igennem har betragtet som ikke videre interessante, der opnår på en eller anden måde en gevaldig position. Ja, så der har været en regulær, jeg vil ikke kalde det misundelse, for det kan man jo ikke kalde det. Jeg mener, at min dømmekraft er ganske udmærket, og jeg kan jo også se på nogle anmeldelser, som den anden anmeldelse, sådan her, du læste op fra, ikke? At der er nogen, der kan forholde sig til det. Ikke? Så nogen lidelse vil jeg ikke kalde det i grunden, men problemet med det der, at ja.
1: Jamen det, jeg tænker, er bare, at jeg tror næppe, der er nogen dansk forfatter, som får så forskellige anmeldelser for den samme udgivelse. Det er jo normalt, at forfatter eller at anmelder er uenige om et værk. Ja. Men når man læser anmeldelser af dine værker, så er det nogle gange, altså nogen anmelder, der synes, at det er det rene tomme, det er tom provokation, det er det rene intellektuel porno, som jeg har sagt. Ja. Og andre synes, at det er nytænkning af stor karat.
0: Ja, de lader sig ikke engang bevæge af skriften, kan man sige. Og der burde jo være nogen, der har, jeg mener, der er jo skrevet, altså selve stilen er jo noget meget centralt i litteraturen, og i det øjeblik, den har en vis kvalitet, så skulle man tro, at der var flere af den slags anmeldelser, som du citerede den sidste anmeldelse, ikke? Men det har jo ikke været tilfældet, tværtimod, folk er blevet forarvet og sure, og det er jo grove løjer, men måske er det bare, fordi jeg anskuer tingene ud fra en jeg vil ikke påstå, at jeg dybest anskuer tingene fra en dybest set kristens synsvinkel, men det er noget i den retning, og det, at vi på en eller anden måde er nogle, hvis vi drager den yderste konsekvens af alle vores dårlige sider, så ender vi jo med at indrømme, at vi er syndere, altså, og det er jo et kristent anliggende, det er syndsbegrebet. Og det skriver jeg jo ikke om, fordi jeg går ud fra, at det er, men det er nok det, der er problemet. Jeg går ud fra, at det på en eller anden måde er forudsat i denne her offentlige samtale, som forholdet mellem forfatteren og publikum er. Og det lader det til, det ikke er,
1: men siden
0: der er så delte meninger.
1: Men nogle gange tænker jeg, at du måske også saboterer selv den, hvad skal man sige, mere seriøse opfattelse af dit forfatterskab ved at lave sådan noget. Så nu fandt jeg den her fra 2009, hvor jeg ved ikke, om du kan huske det, men Information bad en række, det de kaldte borgerlige forfattere, om at skrive en alternativ tv-serie til Danmarks Radio. Der var masser af kritik af, at Danmarks Radio lavede tv-serier, der var meget sådan socialdemokratisk og venstreorienteret, og blandt andet Krøniken. Så de spurgte forskellige mennesker, og de har blandt andet spurgt dig. Og det, du kommer op med her, det er en tv-serie, der skal hedde Tutte Sperm, Klare Ærterne. Og det, der er i den her serie, kriminalinspektør Sivert Sivertsen, og så er der så en kvindelig kriminalkommissær, der hedder Tutte Sperm, og der er forskellige andre. Og nu læser jeg lige et kort pitch på, hvad den tv-serie går ud på fra informationen her. Det handler så blandt andet om Trutte, hun hedder Trutte Sperm, Truttes hævnmor. I de scener, hvor hun optræder, er der en del skyderi. Hun gør, hvad hun kan for at behandle, citationstegn, fejlfarvebanderne retfærdigt, men kommer gang på gang til at knalde en af dem ned, når hun kommer til at tænke på, hvad der er fra tid til anden tilstøder familien Sivertsens børneflok i alle aldre. Den 12-årige Eva er blevet slået ned og voldtaget af en 35-årig pædofil skizofren, som var blevet for tidligt udskrevet, parentes. Så får serien også den problematik med, parentes slut. Den 15-årige Erik ligger hjernedød hen, efter at have været indblandet i et knivstikkeri med en anden generations indvandrer. Den 17-årige Pia har mistet 3 fingre på den højre hånd, efter at have været taget under behandling af pigebander. Parentes, hvor i den yngste var 9 år, viser det sig, parentes slut. Og den 20-årige Frans sidder fængslet for ulovlig våbenbesiddelse og grov narkohandel, efter at have kommet i rigtig dårligt selskab, parentes HA eller banditers. Altså,
0: Ja, så var det en. Det var en fra Dansk Folkeparti, der skrev, kom med det andet forslag, kan jeg huske.
1: Ja, der var tre. Ja, jeg tror, der var tre.

0: på, hvad pokker er det nu?
1: Ja, men jeg tror, det var dengang Søren Espersen kritiserede
0: det. Søren Espersen var det nemlig.
1: Ja. Og der,
0: men, og den var faktisk også ret sjov, men ikke så sjov som min.
1: men det er jo, jeg kan jo godt regne ud, at du har jo ikke tænkt, at den her var en realistisk pitch til en tv-serie. Det er jo satire.
0: Nej. Ja, det var en satire. Det var også en, så måske det, man kunne kalde en provokation, ikke? Fordi på forhånd, jeg kunne godt sige mig selv, at det var ikke noget, de kunne bruge til noget. Og det kunne han vel også, den anden, der skrev, kom sådan et forslag, men heller ikke regne med, at man kunne bruge hans. Og det er grov satire, det er rigtigt nok. Men det er jo det beklagelige, men altså ikke, jeg ved ikke, om der kom nogen reaktion på det der.
1: Du sagde i hvert fald i et interview samtidig, som jeg stregede under, det er et, du giver til Avisen Information samtidig, at du siger, at vi står over for en åndelig tilintetgørelse. Ja. Det siger du dengang i 2000.
0: Der ligger det, har jeg lagt mærke til. Det var Mads, der lagde den derovre. Det var rent tilfældigt, at, hvad hedder han, Ole Bæks.
1: Det så jeg nemlig godt til.
0: Jeg undrede mig meget længe.
1: Nu lægger jeg
0: over, at der stod tilintetgør midt i det hele, indtil jeg pludselig kunne huske, at han jo udgav en bog.
1: Det er den her, jeg lige overhentede.
0: Det hedder tilintetgør, ikke?
1: Jo, men der er jo også mange, der har set dig som en dansk Michel Ulbæk.
0: Jeg er blevet rådet sammen med ham. Han er nu jo et meget god forfatter. Han er virkelig en dygtig stilist. Og det kan jeg jo... Det forestiller jeg mig, det må også være gode oversættelser, der er kommet af ham. Og sådan noget. Men han er jo ikke... Det ved jeg ikke, om man kan kalde ham provokatør.
1: Åh, det vil man jo nok sige.
0: Det vil man nok. Ja, det er det, der er så mærkeligt. Det synes jeg jo ikke. Jeg synes ikke, at Ulbæk er provokatør. Jeg synes bare, at han kommer med nogle udmærkede oplysninger om, hvordan det hele står, hvordan landet ligger.
1: Men jeg har et klip med til, vi skal høre, fordi jeg vil også godt udfordre dig lidt på en anden front.
0: Ja.
1: Og det er nemlig på den front, der hedder, at du er blevet helt glemt her i Lohals. Nu har jeg fundet et klip fra 2010.
0: Jeg er blevet glemt, siger du?
1: Nej, ja, men du taler lidt som om, at du er blevet helt glemt, eller ikke glemt.
0: Nej, men det er selvfølgelig ikke sandheden.
1: Nej.
0: Men i forhold til...
1: Ja, ja, men du skal prøve at høre det her, jeg har med til dig. Får du bare lige den her igen, skal jeg bare lige have fundet den her. Uh-huh. Og det er en anbefaling, som kommer i et kulturprogram, hvor Lars Bukdal, kritikeren, anbefaler en bog, og det er blandt andet en af dine bøger.
0: Ja, men han var flink nok til at begynde med, men så var han pludselig mindre flink, og det var det.
1: Hvem var mindre flink?
0: Bukdal, altså han tog på vej over en bog af mig, men ellers har han været meget positiv.
1: Ja, men prøv lige at i hvert fald høre det her. Skal jeg bare lige høre, om jeg kan høre det her.
2: Og din anden anbefaling, der skal vi til Preben Major Sørensen.
3: Ja, han er jo lige præcis en 40 år ældre, en Rasmus, en gammel veteran, der bliver galere og galere, og det er nok den galeste bog, han har skrevet, den her, med den enkle titel Barnet, og den påstår, den er en roman, men det er sådan en helt... Altså, hvis Rasmus Nikolajsens bog er en enorm venlig digtmaskine, så er barnet en aggressiv en. Det er simpelthen opbremsninger af, hvad dog det her barn kaster op af ting og sager, og hvad disse opkastninger betyder for hans kommende erhvervsvalg. Så der kan for eksempel stå, der kommer en skotøjsæske med indtørret lorte ud af munden på barnet. Det skal være herrefrisør i Bangkok. Eller der kommer en faste lavnsmaske ud af munden på barnet. Det skal opføre sig ordentligt. Og så videre.
2: Ja, så.
3: Og det er altså en... det er virkelig en crazy fornøjelse også, synes jeg.
2: Og hvad er det, der gør den anbefalesværdig, synes du?
3: Jamen, det gør, at det er... Altså, det er jo... Det er jo det er jo en surrealistisk selskabsleg for en mand, ikke? Og altså dels så kan man sagtens fortolke den som en satire på det her stressede liv også... unge mennesker har i dag med, at hver dag skal de finde ud af, hvad de skal være, og det betyder enormt meget for, hvad de vælger i skolen osv. Men det er også bare, ligesom hos Rasmus Nikolajsen, så er det også bare en sprogmaskine, der laver sin egen søde og gale og onde surreale støj. Og det har vi altid godt af.
0: Det er vi altid godt af.
1: Ja.
0: Ja, jo.
1: Det er jo så en anbefaling af den udgivelse, der hedder Barnet fra 2010. Og du, du blev jo, man kan sige, opdaget eller genopdaget af en yngre generation af forfatter,
0: ja,
1: sådan
0: faktisk,
1: ja. I nullerne, tierne.
0: Ja.
1: Du har også været på den livsvarige, du har fået den livsvarige ydelse i 98 eller sådan noget.
0: Ja, det var i 98, tror jeg nok. Ja, ja, det var en god veninde af mig, der simpelthen sendte en liste rundt til nogle af de ældre, som Bjørnvig og Sarvig og sådan nogle der, og fik deres underskrifter på, som protest over, at jeg ikke var på finansloven for længst, så kom jeg der.
1: Men så, man kan jo sige, du har jo også fået priser og den slags, og du har også fået gode anmeldelser for en del af dine værker, så kan man ikke sige, at du har fået en hvad skal man sige, en hæderlig plads i det danske litterære landskab?
0: Jo, men der er lige det, der ved, og det var Mimo Antabi, der gjorde opmærksom på det i en bog. Jeg har let efter den, og jeg kunne ikke finde den, ellers ville jeg have vist dig den nemlig.
1: Jamen, jeg kender den godt. Det er sådan en bog om dit forfatterskab.
0: Den, ja. Og den når jo ikke så langt i forfatterskabet. Den når en 20 bøger eller sådan noget, fordi det var, hvad han kunne over. Hvad jeg havde skrevet indtil da. Og der gør han opmærksom på det, at der i anmeldelserne, i hvert fald i Politikken, men når, det var jo ofte, efterhånden var der jo slet ikke nogen anmeldelser i Politikken, men der var Information. Men til at begynde med også i Politikken, og det var karakteristisk for mange af de anmeldelser, at de begyndte med en velkomstsalut, ikke? Det var sgu godt det her, ikke? Og så endte det altid med, nederst i anmeldelsen, så stod der, men når dette er sagt, så... Og så kom den politiske side af så kom indsigelsen, som var politisk karakter. Og det havde han et meget klart øje for, Mimo der.
1: Men føler du dig, altså ærligt talt, når du er på den livsveje, når du er det, nogen kalder en kultforfatter blandt...
0: Ja, det er det værste ved det, at jeg er en kultforfatter. Det er en kult. Det er på en eller anden måde noget med, at når ham der, jamen det kender jeg godt. Og så, jeg tror, jeg er blevet på et tidspunkt, og det er jeg så ophørt med nu efterhånden, med at være en kultforfatter hos en bestemt på sin generation. Og i dag er man jo kun i en generation, skal vi sige, 5 eller 7 år gange, ikke? Så kommer der en ny generation, og sådan kører det. I gamle dage var det jo noget med 15 år, så kom der en ny generation. Er det noget med, i dag er det noget med, at man nærmest er en ny generation, både læsende og lejende og syngende i enhver henseende, når man er 15 år, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal være så begejstret over at blive kaldt en kultforfatter, og det kaster jo ikke engang penge, altså. Man har set en minoritet også af unge, hvis de stadigvæk er der. Det var en generation i nullerne, der var meget optaget af forfatterskabet.
1: Men det jeg vil slutte af med, det er den nye roman, du har skrevet, den der hedder Utallet. Og der, man kan sige, en ting, vi ikke har talt om, og som ligger helt tilbage fra Ildmesteren, som er din debut, det er nogle korte historier, nogle noveller. Der ligger en gren eller en åre af noget det fantastiske. Det fantastiske har stor plads hos dig. Det kan være talende dyr, det kan være bygninger, der bevæger sig. Det er det i den første i Ildmesteren. Og det kan også være folk, der skifter farve. Og i den her Utallet, der er det den ældre mand, William. Han er 81. Han får besøg af Emma, som er en yngre kvinde, som er gift med Emanuel. De har en masse hunde. Og de her hunde, mener William, kan flyve og tale, og de har nogle filosofiske diskurser, der er meget imponerende. Og nogle gange tænker man, at noget, der foregår i Williams hoved, eller er det simpelthen bare et fantastisk univers som sådan? Hvilken rolle spiller det fantastiske i dit forfatterskab?
0: Det spiller en meget stor rolle. Jeg tror, jeg oprindeligt var stærkt inspireret af de tyske romantikere Hoffmann, Jean-Paul, der hed Jean-Paul Richter, som var lidt ældre end Hoffmann, men han skrev også nogle meget mærkelige og fantastiske bøger. Og det var i virkeligheden den gnostiske tradition, som jeg var inde på. Det, som jeg mener, er det grundlæggende i alt det vesterlandsk digtning, men måske overhovedet, og så ligger der noget et eller andet sted, en gnosticistisk tradition, som man måske kan finde også i Kina og Indien. Jeg ved det ikke, Men det fantastiske, det fabulerende, det at operere med det uendeligt mulige, altså det, som ikke er, som jo ikke er virkeligt, men som er, er overskridelsen af virkeligheden, det at gå ud over virkeligheden og se bort fra det, som Kierkegaard karakteriserer på følgende vis. Kierkegaard siger, når virkeligheden er sat, går muligheden ved siden som et intet. Altså, hvis og hvis er noget pis. Altså, vi kan simpelthen ikke tale om det der med at tale, som man jo i sin tid gjorde og legede med det kontrafaktiske, den kontrafaktiske historieskrivning og sådan noget. Det holder jo ikke. Men det opponerer romantikerne frit og frejtigt imod ved simpelthen at forsøge at beskrive det mulige. Og det kan man bare ikke. Man kan beskrive virkeligheden, og det kan man så fastholde. Og det har jeg været optaget af, så at sige, siden jeg begyndte at skrive, og det gjorde jeg meget tidligt. Og jeg kan ikke forklare det bedre, end jeg gør. Altså, det fabulerende og muligheden, det er uendeligt muligt.
1: Men denne William, der optræder i din sidste bog, han befinder sig i noget, han kalder alderssølet. Det er sådan et godt ord, alderssølet. Hvad vil det sige at være i alderssølet?
0: Ja, det er den situation, jeg befinder mig i øjeblikket. Det er lidt uretfærdigt over for både skaberen og mine nærmeste og lidt fjernere omgivelser, fordi de er der jo. Og jeg har en voksende fornemmelse af, at Gud også er der, selvom jeg ofte kommer i tvivl. Altså, det er noget fuldstændig umuligt at forestille sig. Ikke? Det er også den uendelige mulighed af Gud. Men det på en eller anden måde kan jeg jo ikke tillade mig at kalde det søde. Vi bliver jo gamle mennesker, passet og plejet, så nogenlunde indtil videre, skulle jeg helst sige. Men søle, det er jo et eller andet sted også noget med, at nu flyder det bare derudad, og snart går vi i opløsning. Og ja, hvordan skal man ellers karakterisere et søle som andet end en usædvanlig ubehagelig situation at befinde sig i? Og det er jo altså en voldsom overdrivelse, det passer ikke.
1: Men vil du ikke prøve at læse lidt fra den her utallet? Jeg har fundet nogle forskellige steder, og der sker alt muligt med William og hundene, og hende her Emma kan virkelig sætte ham på plads. Altså på et tidspunkt kalder hun ham en gammel racist, og så hiver hun også Hitlers Mein Kampf ud fra reolen og kaster i øjet på ham.
0: Ja, så øjet går i stykker.
1: Har han trængt til at blive sat på plads, William?
0: Jamen, det forholdet mellem William og Emma, det er meget subtilt. Fordi på den ene side er de meget tæt på hinanden, og på den anden side så er hun jo en stadig en permanent kvindelig kontrollant i virkeligheden. Altså hun holder ham på plads. Og det er jo netop det der er det kvindelige opgave, eller mener jeg på en eller anden måde. Jeg kan huske, at hun anskueliggjorde det engang. Det var ikke Emma, men Jenny, der anskueliggjorde det for mig ved at sige, at nu ville hun gerne have, og det skulle være en pitbull til jer, og det skulle være en hund, fordi hvis der ikke er en hund, så går det galt. Hvis der er flere hanner, så går det bare galt. Og så videre, ikke? Og det var, jeg vil ikke sige, at det var en øjenåbner, for det vidste jeg jo sådan set godt intuitivt, men der blev det bare sat. Fik det ord og blev sat på plads. Ja, der har du menneske, der har et meget, meget, meget nært forhold til dyrene og dyreriget, der ser det afspejlet, som er det ønskelige blandt mennesker. Ikke?
1: Men du har jo skrevet og levet uden en kvindelig kontrollant.
0: Der har været nogen med jævne mellemrum, der har været, og der har været også en eller et par stykker over en længere overrække, hvor det gik nogenlunde, og så gik det pludselig ikke mere, og det må jeg ærligt indrømme, det var nok overvejende min skyld. Og det var, fordi jeg gik mine egne veje, og det er, når man har sat sig som opgave at fylde sin tilværelse ud med litteratur, så kan det godt blive et problem, at der er en anden, der stiller fordringer til en. Og når en kæreste gerne vil på en eller anden måde være tæt knyttet til sin kæreste, altså manden, ikke? Og han i givet fald, når det er en mand, det drejer sig om, skal vi sige, en periode, som godt kan være længere varighed, er mere optaget af at udføre sig litterært end i sengen, ikke? Altså det, jamen så går det jo galt, ikke? Altså hvis man simpelthen nægter at opfylde sin ægteskabelige pligt på grund af en bog, der skal afsluttes, så går det rygende galt. Det er mine erfaringer. Det er nu kun sket en gang.
1: Lad os slutte af med at læse.
0: Hvad?
1: Lad os slutte af med at læse op.
0: Ja.
1: Skal du se her.
0: Ja. Nå, er det den der Madame de Gloire?
1: Mm-hmm.
0: Madame de Gloire. Folk tænker mere og mere på sig selv som døde. Der går ikke en dag, uden at den afdøde kaster et blik tilbage på dødsøjeblikket. En enestående begivenhed i hans liv. Det store øjeblik, da der ikke længere er forskel på tid og ikke tid. Det korte glimt, nuet over alle nuer. Chokoladeøjeblikket, hvor man sidder fast i døren og er sit eget byttedyr. Den slags, som hunden aldrig skænkede en tanke, men som William altid var midt i at grunde over, svanger som han var med afslutning. Og når han så sig omkring, så han det samme ske med andre. De sad fast i deres død. Mere og mere. De tænkte sig til døde og døde. Uanset hvor mange billeder man dryssede ud over begivenheden, forblev mørket mørke, og lyshånden, der ellers strålede og viste vej, slukkedes. Godnat. Men lysten til at gennemtrænge mørket ophørte selvfølgelig ikke. Godnat, sagde det bare, i en stor barbersalon. Hvordan var det nu, det var? Det er selvfølgelig ikke sjovt at se forrøndelsen skride frem.

Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var på besøg i Lohals på Langeland hos forfatteren Preben Major Sørensen. Og her til sidst så hørte du oplæsning fra hans seneste roman. Den hedder Utallet, og den udkom tidligere i år på forlaget Esho. I udsendelsen kom vi også ind på følgende af Preben Major Sørensens øvrige værker. Ildmesteren, altså debuten fra 1965, den er udsendt af Borgens forlag. Så kom vi også ind på Barnet og Nattergalens henrettelse. De to er udsendt af forlaget Anblik. Og så hørte du også noget oplæsning fra den udgivelse, der hedder Forløbelser, og den er udsendt på Esho. Vi talte også om forfatterens pitch til en borgerlig tv-serie anno 2009. Den hed Trude Sperm klarer ærterne. Og man kan læse om den i Dagbladet Information, hvis man finder den 22. juli 2009. De øvrige, der skrev en tv-pitch i den forbindelse, var ikke Søren Espersen, som Preben Major Sørensen vist for sagt i interviewet. Det var derimod ham, der kom med kritikken af DR's tv-serier. De øvrige, der lavede forslag til en borgerlig tv-serie, var altså ud over Preben Major Sørensen, Paula Larrain, Niels Lillelund og Martin Aagerup. Undervejs i udsendelsen kom vi også kort ind på den bog, der er skrevet om Preben Major Sørensens forfatterskab. Den er skrevet af Mimo Antarbi, og den hedder Afgrunde, studier i Preben Major Sørensens kortprosa, og den blev udsendt af Syddansk Universitetsforlag i 2007. Jeg var som altid din vært, Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Eventyren Morten Kirchhoff lever livet modigt. Han har rejst verden tyndt, overnattet i forladte forlystelsesparker, gemt sig i et slangelaboratorium og sneget sig forbi russisk militærpoliti, der bevogtede en hemmelig hangar i Kazakhstan. Alligevel kalder han bogen, Da min far var min far, det modigste han nogensinde har gjort. Ugens gæst med Morten Kirchhoff efter Radioavisen.
14: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando CENTCOM, så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen, det skriver CENTCOM på X. Og den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, han har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
15: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
14: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
16: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
14: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byger med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Morten Kirchhoff.
1: Mange tak.
0: Eventyr, kendt fra rejseprogrammet Nul Stjerner blandt andet, som du laver med Jan Elhøj, og aktuelt med bogen Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, som udkommer på mandag, din fars fødselsdag, tror jeg det er. Tillykke med bogen. Morten Kirchhoff, du har jo gennem livet stået i en masse situationer, der har krævet mod. Du har overnattet i forladte forlystelsesparker, du har gemt dig i et slangelaboratorium, du har snedet dig forbi russisk militærpoliti, der bevogtede en hemmelig hangar i ørkenen i Kazakhstan. Og mod det krævede det jo også, at du kvittede dit gode job som direktør i reklamebranchen for at leve dine drømme ud. Alligevel så kalder du din nye bog om din fars demenssygdom for det modigste, du nogensinde